0: הברית לבין איראן, שיגרה הלילה איראן כמה טילים לעבר הכוחות האמריקניים. באתר אקסיוס דווח כי הטילים שוגרו לעבר הבסיס האמריקני בירדן. בפיקוד המרכז האמריקני אומרים כי מדובר בניסיון מתקפת פתע איראני וכי הטילים יורטו. בצבא האמריקני אומרים כי שומרים על דריכות וכוננות גבוהה. משלחת של חמאס הגיעה אתמול לקהיר להמשך השיחות על יישום השלב השני בתוכנית טראמפ. לידי כתבנו אליור לוי הגיע מסמך פנימי של מחלקת המחקר בחמאס, ובו המלצותיה להנהגת הארגון אלו עמדות לנקוט. אנשי המחקר של חמאס ממליצים לדרוש מעבר אוטומטי בין שלבי התוכנית לפי לוח זמני מוגדר, בלי תלות בהסכמת ישראל. עוד הם ממליצים להתעקש על פירוק המיליציות החמושות בעלות הזיקה לישראל, ולתבוע שההנהגה הפלסטינית הזמנית היא שתכריע בדבר גורל הנשק שבידי ארגוני ההתנגדות. מועצת העיר הקני שבצפון לונדון החליטה לבטל את הסכם הערים התאומות עם חיפה. במועצה של העיר, שבה רוב למפלגת הירוקים הפרו-פלסטינית, אמרו כי ההחלטה התקבלה בשל הפרת זכויות אדם של ישראל כלפי העם הפלסטיני. במועצה טוענים כי ישראל עושה רצח עם בשטחים. כך מוסר כתבנו דוב גלהר.
1: עכשיו כאן תחזית.
0: התחזית עוד התחממות קלה, בעיקר בהרים ובפנים הארץ. ביום חמישי עד שבת צפוי עומס חום כבד עד קיצוני ברוב האזורים. עד כאן מחדר החדשות.
1: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
2: עכשיו הדוקטור גילי תמיר. כאן חדשות ברשת בית.
3: אתם מוזמנים להזין בשידור חוזר לתוכנית זה מגיע לכם עם הדוקטור גילי תמיר.
4: ערב טוב, שמחה שהצטרפתם אלינו. זה מגיע לכם, תוכנית מימוש הזכויות, כאן חדשות ברשת ב', מעכשיו עד שמונה בערב. על כל מה שמגיע מהביטוח הלאומי, משרד הביטחון, נהיה כאן תכף עם הזכויות בשירות התעסוקה למשרתי מילואים ונשותיהם. על כל הקורסים וההכשרות, חשוב חשוב וכל כך רלוונטי בתקופה הזו. אתם מוזמנים לשלוח הודעות וואטסאפ ל-054-838-0101, הודעות וואטסאפ ל-054-838-0101, כדי לעלות לשידור בעילום שם ובלי פרטים מזהים ולשאול שאלות. אז מעכשיו עד שמונה בערב, על כל הזכויות וכל מה שמגיע, כאן חדשות ברשת ב', מתחילים. זה לא סוד שהמלחמה גבתה מחיר כבד מאוד מהמשפחות של משרתי המילואים וממשרתי המילואים עצמם, ממקומות עבודה שפיתרו אותם בניגוד לחוק, או אפילו הכריחו אותם, מה שנקרא, להתפטר. שעות המילואים שמתארות פגיעה קשה בתעסוקה, הרבה פעמים חוסר יכולת לחזור לעבוד כשצריך להחזיק את הבית ואת הילדים. זה עובד גם בכיוון השני המגדרי, צריך לומר. אבל האתגר הזה הוא אתגר גדול, וזו הזדמנות לספר רגע על מיזם שכבר מתקיים, שכבר רץ בשנתו השנייה לדעתי, תכף נשמע, של שירות התעסוקה, שעוסק בהכשרות ובשילוב גם של משרתי מילואים בתעסוקה איכותית, ותכף נדבר על זה, וגם של נשותיהם. שלום וערב טוב לעורך הדין בלמשש, מנכלית שירות התעסוקה.
5: ערב טוב גילי, לך ולמאזינים, הזדמנות מצוינת לשוחח בתוכנית שלך הפופולרית על נושא כל כך חשוב.
4: תשמעי, את יודעת, אנחנו מלווים פה הרבה מאוד משרתי מילואים שפנו על כל דבר, ושמחתי שיכולנו להיות כתובת בהיבט הזה, ובאמת מתחילת המלחמה אנחנו מלווים פה באמת אלפי מילואים ניקים, בין אם זה בתשלומים של השכר, ובין אם זה מפיתורים מהעבודה בכל מיני דרכים יצירתיות שעוקפות את החוקים, וגם כשהחוקים התרחבו הם לא פתרו את הבעיה, וגם לא את האיסורי מצפון שיפיינו לא מעט משרתי מילואים, שאמרו איך אני יכול להתחיל לחפש עבודה אחרת או להישאר במקום העבודה כשנגרם נזק ואני במאות ימי מילואים. ואנחנו מדברים על אנשים שנפלטו משוק העבודה, והרבה פעמים בתעסוקה איכותית, כלומר אנשים שהרוויחו משכורות גבוהות ועבדו בתפקידים בכירים, ושוק העבודה חסום בפניהם. זה היום כמו, את יודעת, כמו שתמיד שאלו מישהי שהתחתנה, מתי את מתכננת ללדת ילדים, ולא היו מקבלים לעבודה. היום אם אתה אומר שאתה מילואימניק, או אשת מילואימניק, את כבר בבעיה.
5: אני חושבת שאת הטפת לתאר באמת רגע את המצב, ואנחנו נמצאים כמעט כשלוש שנים אחרי מלחמה, ואחרי שנלחמו מאות אלפי משרתי מילואים, מאות ימים במילואים, אז הם באמת, אנחנו רואים גם אותם וגם את בנות הזוג שמשלמים מחירים תעסוקתיים, ורבים מהם באמת מתמודדים, אני אומרת, עם חזית נוספת. החזית הנוספת היא שוק העבודה, ואנחנו כמדינה וכחברה, אני חושבת, כמו שביקשנו מאותם משרתים לתת הכל למען המדינה, זה עכשיו הזמן שלנו לעשות עבורם. ובאמת יש לנו את הזכות בשירות התעסוקה למעלה משנתיים, כשנתיים ימים, עם מיזם, עם מדים לתעסוקה שלנו, שכבר הייתה לנו את הזכות באמת להעניק שירותים למעל 100,000 משרתי מילואים ובני המשפחות שלהם, באופנים שונים, במיזם שהוא לא פתרון מדף אחד ולא גנרי, כי באמת יש את אותם שכירים ויש את אותם עצמאים ויש את בנות הזוג ששילמו מחירים. ואצל שכירים אנחנו רואים באמת פגיעה ברצף תעסוקתי, פגיעה במיומנויות, פגיעה במעמד מקצועי, חלילה פיתורים ממקום העבודה, חישוב מסלול מחדש. אצל העצמאים אנחנו רואים דברים דומים אבל אחרים, זאת אומרת למשל קושי באמת להחזיק רגע את העסק שלהם אחרי שירות ממושך.
4: נכון, זה לגייס חזרה לקוחות. את יודעת, אנחנו כתוכנית היינו מעורבים בכתיבת החוק שתיקן את תגמולי המילואים וקיבע להם אותם בשנים 24 ו-25. לצערי החוק הזה לא המשיך.
5: אבל נכון.
4: אבל אמרנו, הרי עצמאי שהעסק מבוסס עליו, והוא לא יכול להחליף עובד, אדריכל, עורך דין, את יודעת, אפילו עובדת סוציאלית. אין להם אחר כך להניע מחדש עסק, לגייס מחדש לקוחות שעזבו, זה כמעט בלתי אפשרי, ופה באמת צריך מענה.
5: אחד האתגרים הכי גדולים זה באמת להיות עצמאי ומילואים נקפאיל, ובטח אם אתה מפקד בשירות מילואים, אז בכלל האתגר הוא כמעט בלתי אפשרי, במיוחד בעסקים שהם קטנים, והיום 90% מהאחוזים מהעסקים הם קטנים ובינוניים. אז הקושי באמת לעמוד גם בדרישות לקוחות, גם להתמודד למכרזים ולקדם את העסק או לבסס את העסק.
4: כשאתה לא יודע אם תגויס מחר ומה יקרה עם מצב 8. ואיך בעצם שירות התעסוקה הרבה פעמים נתפס אצל אנשים כשירות דווקא לא, אתם כתבתם תעסוקה איכותית ונורא שמחתי, כי תמיד אנשים תופסים את שירות התעסוקה כמשהו שעוסק בעבודות פשוטות יותר או בדברים. ולמצוא תעסוקה איכותית, הרבה פעמים זה חברות השמה. את יודעת, אנשים לא חושבים על שירות התעסוקה בהקשר של חברות הייטק, מרכזי הערכה, כל הדברים האלה שעוסקים באנשים שאת יודעת, שנדרשים לאנשים שמתמיינים לתעסוקה איכותית.
5: גילה, אני חושבת שאנחנו בשירות התעסוקה מבינים היטב ששוק העבודה השתנה, והמציאות השתנתה, וכששוק העבודה משתנה והמציאות משתנה, גם הארגון חייב להשתנות. ואנחנו במשך כשנתיים ממש עובדים על רגע גם הרחבת קהלי יעד וגם האימפקט של השירות והערך, בעיקר הערך. יש לנו תשתית מאוד מבוססת, אני אומרת תשתית מקצועית מאוד חזקה, קודם כל ממש מדן ועד אלת, שאנחנו מעניקים שירותים למעלה מ-700,000 איש בשנה. ואנחנו מבינים שהיום אנחנו אנשים מחפשים רגע או השמות איכות, גם תמעיל דורשי העבודה שמגיעים אלינו לשירות השתנה. אנחנו מדברים היום למעלה משליש שהם אקדמיים, אנחנו מדברים על 11% שהגיעו לצערנו, כן, מענף ההייטק. זה אומר שאנחנו היום גם במסלולי השירות שלנו, יש לנו מסלולים שהם מסלולים מותאמים אישית. אנחנו עושים היום פרסונליזציה של שירותים, יש לנו מסלולים שהם היברידיים, מסלולים שהם דיגיטליים, מסלולים שהם פרונטליים לפי הפרסונה.
4: ואז מה עושים? מגיע אדם ששימש דעת, לא יודעת מה, כסמנכ״ל, את יודעת, היו לי הרבה מאוד אנשים שהיו בתפקידים בכירים, בין אם זה סמנכ״לים, מנהלי שיווק, אנשים בכירים בשירות המדינה. איך הם בעצם יכולים להסתייע בשירות התעסוקה בממדים לעבודה?
5: אז נכון, תעסוקה. קודם כל אמרתי ש תמהיל דורשי העבודה השתנה, ואנחנו לא מדברים רק על דורשי העבודה, זאת אומרת, המילואימניקים, שאנחנו, יש לנו את הזכות המאוד גדולה לתת להם שירות, הם יכולים להיות כאלה שבשלבים שונים של הקריירה שלהם, וגם כאלו שמחפשים כרגע, או לחשב מסלול מחדש, זאת אומרת, הם מחפשים למשל הכשרה, והכשרה איכותית, אז אנחנו עשינו כל כך הרבה הכשרות גם בעולם.

0: של שותף עם רשות החברות הממשלתית וכל החברות הממשלתיות ותעשיות ביטחוניות ומעסיקים מאוד גדולים במשק, אינווידיה ואלביט ורפאל ואחרים שהגיעו לאותם ירידים והציעו משרות איכות בעצם למשרתי המילואים. אז היום אנחנו מדברים על למעלה מ-100 אלף משרתי מילואים ובנות הזוג, כמובן אנחנו לא שוכחות גם אותם ששילמו מחירים, יש לנו תוכניות גם עבור נשות משרתי המילואים, ואנחנו מזמינים את כולם לפנות אלינו לשירות התעסוקה באמצעות הפלטפורמה הדיגיטלית שלנו שנקראת ממדים לתעסוקה, פשוט לחפש ברשת, לעקוב אחרינו ברשתות החברתיות, וניתן לקבל מגוון מאוד רחב של שירותים.
1: ההכשרות האלה ניתנות בתשלום אינבל?
0: אז ההכשרות שלנו הן ללא עלות, אפשר להיכנס ממש לממדים לתעסוקה ולראות שם את מגוון ההכשרות, או לבוסט לקריירה שגם שם יש לנו עוד הכשרות, יש לנו סדנאות, הכל חינמי, כן יש תוכנית שהיא תוכנית של ואוצ'רים להכשרה, שהיא ממומנת על תקרה מסוימת, אבל זה מסלולים שונים, ונגיד במסלול ההכשרה שלנו, כפי שאמרתי, עשרות אלפי משרתי מילואים השתלבו בהכשרות ללא עלות, במימון מלא שלנו בשירות התעסוקה.
1: נכנסתי לאתר אגב, וזה ממש פשוט. זאת אומרת, כל מה שצריך לעשות בגוגל זה לכתוב ממדים לתעסוקה, זה הערך הראשון שקופץ בגוגל, יש לכם את כל האפשרויות לפנות, גם לאבחונים תעסוקתיים, פסיכולוג תעסוקתי ללא עלות.
0: שזה משאב שבמחסור, ואנחנו מקצים עד 3 מפגשים לכל משרת מילואים שיוכל לדייק באמת את הרצונות שלו והשאיפות שלו כדי למקסם את האפשרויות.
1: אז גם נשות ובני זוג של משרתי מילואים וגם משרתי מילואים, חשוב להגיד, לבדוק, לראות את האפשרויות, ויש לא מעט, לפנות. את יודעת להגיד לי, נגיד, גם עכשיו, פחות או יותר, אנשים, ככל שהצווים מתארחים, אנשים אומרים, זה עוד לא רלוונטי, זה כן, זאת אומרת, אתם מוצאים את עצמכם בסיטואציה שאנשים אומרים, אני עוד לא יודע מה יקרה מחר, קיבלתי עוד צו 8 אתמול.
0: תראה, אני חושבת שכמובן בתחילת הדרך, אם אני מסתכלת רגע שנתיים אחורה, אז היו כל מיני תמורות וסבבים בלתי פוסקים. עכשיו אנחנו רואים יותר פניות של אנשים, אבל כמובן שהכל משתנה בהתאם למצב הביטחוני. אבל בעיקר אנחנו רואים כרגע שיש קצת יותר פניות ביחס לקודם, ויותר אנשים פונים ומבקשים באמת לשדרג את הקריירה, או במסלול, אמרתי, של השמה, או של הכשרה, או של ייעוץ, אפשר גם וגם, ואנחנו כאן עבורם.
1: טוב, אז שימו לב, כתבו בגוגל ממדים לתעסוקה, כנסו, תראו את האפשרויות, גם משרתי ומשרתות המילואים, וגם בני ובנות הזוג.
0: ואני אוסיף, גילי, ברשותך, גם נשות משרתי הקבע, גם אותם צריך לזכור, שגם הם נושאים בנטל, ואנחנו מציעים גם להם את כל השירותים שלנו, כמובן במימון מלא.
1: עורך הדין ענבל משש, מנכלית שירות התעסוקה למיזם ממדים לתעסוקה, תודה רבה.
0: תודה רבה.
1: ערב טוב, להתראות. שלום, ערב טוב.
2: שלום, ערב טוב לך.
1: איך אפשר לעזור?
2: אני במקצוע שלי נהג סמטרלר עם מנוף, עובד בחברה.
1: כן.
2: שהחברה עובדת קבלן משנה לצבא, היא נותנת שירות שלה לצבא.
1: כן.
2: אני כבר 11 שנים אני עובד בחברה הזאת ועובד בצבא, בעבודות רגילות, בעברת מחולות, תחמושת, הכל רגיל, עד 7 לאוקטובר, שהיום שנת המדינה ושנת החיים שלי. ביום הזה, בשעה 10 בבוקר, הזעיקו אותי לחברה להגיע, לקחת את המסעית ולצאת לעבודה עם הצבא מיידית. ביומיים הראשונים, העבודה שלי התבצעה בעברת תחמושת בציוד מבסיס בדרום מצעינים לכל עוטף עזה. בתקופה הזאת אנחנו היינו נכנסים, אנחנו היינו רואים את כל הגופות זרוקות על הכבישים, בין השיחים, בין העצים. עד יומיים, 3 ימים הייתה עבודה שלי בעברה של הציוד ולא להתקרב לכל הדברים האלה. ביום הרביעי העביר אותי להמיס מחולות ולצאת לאסיפת גופות מהשטח.
1: וואי וואי.
2: ואז התחלנו לעבוד באסיפת הגופות מכל האזורים, זאת בערך זה היה ספציפי, שהיה תזעה שאני בחיים שלי לא חוויתי ולא ראיתי.

0: המקום הכי קשה שראיתי זוועות, מקום שהשפיע עליי נפשית מאוד מאוד.
1: כן.
0: המשכתי לעבוד עם הצבא עד חודש שמיני, שנה שעברה.
1: כן.
0: לפני התחלתי להרגיש שינויים באישיות שלי, הייתי עצבני, תגובות שלי מהירות, מאוד מאוד קל לעצבן אותי.
1: כן.
0: עד שביום החליטו בחברה להוציא אותי לחופשה, למה כבר התחלתי להריב עם הרבה אנשים.
1: כן.
0: ישבתי בבית איזה חודש וחצי, חודשיים, התחלתי להריב עם השכנים, פתאום על דברים קטנים.
1: כן.
0: דברים שלא הייתי מתייחס אליהם, פתאום נקלעתי לחוסר שינה, לא הייתי מצליח לישון, כל הזכרונות, כל התמונות, אני גם הייתי מעביר את הגופות בעסקה הראשונה, אני אמסתי את הגופות ממחנה שורה ברמלה, וכל הגופות היו מוצאים אותי בסקיות שקופות, שאני רואה את הכל ממול, ו... המצב הזה התחיל להשפיע עליי מאוד קשה. אחרי זה פתאום התחלתי להרגיש כעס מתפרץ על כל השכנים, אז החליטו להוציא אותי מהבניין שהייתי מזכיר בתוכו.
1: וואו.
0: כן, אז חזרתי לגור אצל אמא, פתאום הסתגרתי בעצמי, לא רוצה לצאת, לא רוצה לעבוד, לא רוצה שום דבר. הייתי בורח בלילה, לא מסתדר עם אף אחד, לא מתקשר עם אף אחד. בתקופה הזאת החברה ואף אחד כאילו לא טרח לבוא לעזור לי, חוץ מהאחיות שלי, שהמשיכו לטפל בי ולדבר איתי, על אף שאני דחיתי אותם והייתי מתפרץ עליהם וסוגר את הדלת, לא רוצה לתקשר עם אף אחד.
1: כן.
0: עד לפני חודש התחלתי לתושש, התחלתי פשוט ככה לצאת, לשבת עם אמא, לשבת עם החיות שלי, ואני היום במצב שאני לא יודע איפה אני.
1: מי משלם לך בינתיים בזמן שאתה לא עובד?
0: אף אחד.
1: הגשת תביעה לביטוח לאומי, לתאונת עבודה?
0: אף אחד לא הגשתי, אני לא הייתי מסוגל להשגיש לשום מקום, לשום דבר. הייתי סגור על עצמי בתוך הבית, רק האחיות שלי שפתו לחברה.
1: ראית איזשהו פסיכיאטר?
0: עכשיו, האחיות שלי קבעו לי תור, על אף שזה כבר... כך אני מרגיש לא נוח.
1: אתה לא צריך להרגיש לא נוח. אתה היית באירועים שהם באמת אירועים בלתי נתפסים. זאת אומרת, אנשים, גם אנשים מאוד מאוד חזקים בסיטואציה הזאת... ראו מראות קשים שהנפש לא יכולה להכיל אותם. אני אומרת את זה ישר, אז אי אפשר להכיל את זה. אתה יודע, ליווינו כל כך הרבה אנשים משורה, ואנשים שנחמו, ואני...
0: אני עבדתי בשורה הרבה.
1: רק הנסיעה ב-2-3-2 בימים שאחרי 7 באוקטובר, וגם, אתה יודע, ממש באותם ימים, הייתה אירוע שאי אפשר לתפוס אותו בכלל. אתה יודע, אתה בטח לא צריך להרגיש לא נוח בסיטואציה כזאת. אתה יודע, אני חושבת ש... זה מצב כל כך לא נורמלי שהדבר היחיד הנורמלי הוא להרגיש ככה.
0: את יודעת, בן אדם שהוא חזק, אישיות טובה, בן אדם שמתנהל טוב עם כל האנשים, פתאום למצב נפשי קשה מאוד. זה היה מכה קריטית בחיים שלי שהפיל אותי למטה. הסתגרתי בעצמי, לא רוצה לצאת, לא רוצה לתקשר עם אף אחד. בעזרת האחיות שלי אני התחלתי רק חדש, רק איזה שבועיים שלוש להרגיש יותר טוב. אני לא אומר שאני עכשיו יותר טוב, אלא קצת להרגיש יותר טוב, ואני לא יודע עכשיו מה אני אעשה, למי לפנות, מה אני הולך לעשות, כי פתאום אני כאילו מתעורר לעולם חדש.
1: תראה, אני לא אשאל איפה אתה גר בשידור, אבל אני כן אגיד שיש מרכזי חוסן ויש מקומות ועיר מקדמת זכויות שיכולים לעזור לך להגיש את התביעה גם לתאונת עבודה וגם בשלב ראשון אפילו לנכות כללית במקביל. זאת אומרת, להגיש את שתי התביעות האלה, okay. עד שאחת מהן תאושר, לפחות שיהיה לך את אחת מהן. כן חשוב שיהיה תיעוד, אתה יודע, ליווי פסיכיאטרי, ואם יש קושי בשינה ואם יש צורך בטיפול תרופתי שיהיה מסודר. אבל, וגם חשוב... לתאר את מה שעשית, אם יש איזה שהם, אתה יודע, אסמכתאות, סידורי משמרת, מעסיק?
0: כן,
1: או...
0: כן, לא, אצלי יש את הוויזות שאנחנו מקבלים, האם okay. מקבלים את הוויזות בין המסיימת העבודה.
1: אז זה חשוב, להביא את התיעוד ואת האסמכתאות האלה, שיראו גם איפה עבדת ומה עשית, ולהגיש את זה, לא להתבייש. זאת אומרת, בעיניי זה... בסוף עשית דברים מאוד קשים, ואתה גם מתאר שמשכת כמה שאתה יכול עד שלא יכולת יותר. תשעה חודשים. וזה לא מעט. ולכן אני אומרת, להגיש את כל הדברים, לבוא עם האחיות שלך, לא לבוא לבד לוועדה. להגיע עם מי שמכיר אותך ויודע, ויכול לספר רגע את המצב, ומה זה דרש, ומה המחירים ששילמת, ואיך הם טיפלו בך, ובאיזה רמה. אפילו, אתה יודע, אני תמיד צוחקת, ואני אומרת, תגידו רגע בוועדה, לבחור המקסים שמגיש את זה, שיסתום רגע את האוזניים כדי שתוכלו לספר את זה בלי שזה יביך אותו. ולהגיד את הדברים כמו שהם, בסדר? אבל מאוד מאוד חשוב ללכת לפסיכיאטר לפני, שיהיה את התיעוד המסודר. למרות שגם היינו בלי, אבל זה הרבה יותר קשה לקבל אחר כך אחוזים שמשקפים. אז מאוד חשוב ללכת לפסיכיאטר, אם אפשר של הקופה, להסביר את הדברים, להסביר את הפגיעה התפקודית, להראות איך זה לאט לאט חיסל כל חלקה טובה בחיים שלך, את העבודה, את המגורים, את הקשרים החברתיים, הקושי לישון, לתאר את הכל.
0: פסיכיאטר, מה שהם עכשיו מציעים לי זה פסיכיאטר פרטי, לא ממומן משום גוף.
1: אני הייתי מנסה ללכת, אם בשלב ראשון ואין ברירה, אז לפרטי, ובשלב השני לקבוע, ובמקביל לקבוע תור לפסיכיאטר של הקופה כמה שיותר מהר. אתה גר באזור הדרום?
0: לא, אני גר באזור הצפון.
1: צפון, אוקיי. אז לנסות למצוא מה שאפשר, גם אפשר להתקשר גם לקופה, ולמוקד של הקופה, ולהסביר שאתה חייב תור דחוף לפסיכיאטר, ושאתה לא מצליח למצוא, יש במוקדים הטלפונים של הקופות, הם מאתרים, אפשר גם לדבר עם אחות ולהסביר את המצב, והם עוזרים לאתר את התור הקרוב ביותר, למקום מגוריך שהוא גם קרוב ביותר בתאריך. וזה עובד, שווה לעשות את זה, אפילו תעזר באחיות שלך שיעזרו בזה.
0: כן, כי מי שהציל אותי, מי שהחזיר אותי כאילו למצב הזה, שאני אדבר ותקשב, זה את הזכות של האחיות שלי שאני מצדיע להם.
1: לכן אמרתי שגם יבוא איתך לוועדה, זה מאוד חשוב, ולנסות לקבוע תור כמה שיותר מהר ולהגיש את הדברים. לא להתבייש, בסדר? באמת לא להתבייש. ואם תהיה בעיה ואתה רואה שאתה לא מצליח ואתה מגיע לביטוח לאומי, ויש איזושהי בעיה, אז תעדכן אותנו, בסדר? אבל יהיה הרבה יותר קל ברגע שיש איזשהו תיעוד ומסמכים מרופא.
0: שאני צריך ללכת לפסיכיאטרי ולקחת את הטפסים וללכת לגשת לביטוח הלאומי.
1: לביטוח הלאומי ולהגיש בעצם שתי תביעות. אתה יכול לעשות את זה גם עם יד מכוונת, או עם כל, לצורך העניין, גם בצפון יש עיר מקדמת זכויות, בערים הגדולות, גם בערים הערביות. ולגשת לאחד המקומות האלה, שם עובדות סוציאליות שיודעות מיצוי זכויות מצוין, ולהגיש את שתי התביעות בעיניי. זאת אומרת, הייתי מגישה גם תביעה של נחות כללית, וגם תביעה של תאונת עבודה, למקרה שהתאונת עבודה ייקח זמן עד שהיא תאושר. אוקיי? שלא תמצא את עצמך בלי כלום.
0: אני אגיש נחות כללית
1: ותאונת
0: עבודה.
1: להגיש את שתיהן, זה מאוד מאוד חשוב, ואתה יכול לעשות את זה גם באמצעות יד מכוונת, שזה מוקד הכנה. לוועדות של ביטוח לאומי, אבל הדבר המאוד מאוד חשוב שיהיה לך איזשהו תיעוד פסיכיאטרי לפני, בסדר? זאת אומרת, אל תתעכב עם זה, כן הייתי מגישה וכן הייתי מצרפת מה שאפשר, אבל שיהיה מתועד, בסדר? ותנסה, תבקש מהאחיות שלך שיעזרו והתקשרו לקופה וינסו למצוא את התור הכי קרוב. הרבה פעמים מה שעושים כשאתה מתקשר למוקדים של הקופה, הם מוצאים פסיכיאטר שאולי לא יהיה בהכרח בעיר שלך, אלא בעיר ליד או במשהו כזה, ועוזרים למצוא תורים, וגם יש אפשרות לקדם תורים במקרים של חירום וכו'. בסדר?
0: אז אני אעשה את זה, ואם יש לי משהו, אז אני יכול לפנות אליכם.
1: אם תראה שאתה לא מצליח, אני אומרת שוב, אם אחרי שעשית, השגת איזשהו תיעוד רפואי, אם אתה מגיש את התביעות ואתה רואה שלא קיבלו, למרות שהגשת את כל ההצהרות ואת כל המידע וכל מה שמסביב, תעדכן אותנו. בסדר?
0: תודה רבה לכם.
1: אדוני, הרבה כוחות, ותשמור על עצמך.
0: אני מקווה שיהיה לי את הכוחות להמשיך.
1: יש לך גם משפחה מאוד תומכת, שזה אחד הדברים הכי חשובים שיש, כי בסיטואציות האלה לפעמים אין כוחות לעשות שום דבר לבד. ומשפחה תומכת זה הכל.
0: באמת, אני לא תיארתי לעצמי בחיים שאני אגיע למצב הזה, ואפילו גם לא תיארתי לעצמי שאני אעבוד בדברים האלה.
1: אני רוצה להגיד לך שאתה לא מבין אפילו כמה אנשים מסביבך יש שחווים את האירועים האלה מאז 7 באוקטובר. ואתה יודע, לפעמים אנשים מרגישים לא נוח להגיד את זה, אבל אני חושבת שאולי הדבר היחיד הטוב שיצא מכל הרע הזה, זה שהרבה מאוד אנשים כבר מצליחים היום לדבר על על הטראומה ועל החשיפה לאירועים האלה ועל הדבר הזה, ולא להסתיר אותו ולהמשיך, אתה יודע, להסתגר בבית ולהיעלם מהעולם. וזה בעיניי לפחות נותן איזושהי נחמה שאיזשהו שינוי קרה מזה. ואני חושבת שזה גם מייצר הרבה יותר פתיחות בביטוח הלאומי, ואני גם חושבת שכשאתה תגיע, כשיראו שניסית לתפקד כמה שאפשר עד שקרסת, זה מייצר הסתכלות אחרת. בסדר?
0: תודה רבה לך, באמת.
1: אדוני, הרבה הרבה כוחות, באמת הרבה כוחות.
0: להתראות, ביי.
1: להתראות.
2: זה מגיע לכם, עם הדוקטור גילי תמיר.
1: חזרנו אליכם כאן חדשות ברשת ב' 054-838-0101 להודעות הוואטסאפ שלכם, כדי לעלות לשידור בעילום שם ובלי פרטים מזהים, ולשאול שאלות. שלום, ערב טוב.
3: שלום, ערב טוב.
1: היי, איך אפשר לעזור?
3: ככה, אני הגשתי גמלה לשמירת הריון. אני עובדת מעל 3 שנים באותה עבודה, ואחרי, אני ילדתי ביולי האחרון, 24 יולי 2025. מאז יצאתי לחופשת לידה מוערכת של 26 שבועות.
1: כן.
3: לקחתי חוף, פדיתי את הימי חופשה שלי מול המעסיק בשביל לקבל שכר.
1: כן.
3: ואז המשכתי לחלט עד שנה מהלידה, שזה כאילו גם מגיע לי לפי, לפי המעסיק שלי. עכשיו, הייתי כל הזמן הזה בבית כי הבן זוג שלי עם פוסט טראומה בשיקום. הילדה שלי לא נכנסת למסגרת כי יש רק אופציה לפרטי, וכלכלית אין לי את האפשרות לממן את זה.
1: כן.
3: וכרגע הגמלה, הם רוצים לחשב אותה לפי 47 שקל ליום.
1: כן.
3: וזה הלחם שלי, כאילו, של הבית. אין לי הכנסה אחרת, ולצאת לעבוד זה לסכן את עצמי. ואני נמצאת כאילו בין הפטיש לסדן, כי באמת אני עשיתי בירור והגעתי לאיזשהו חוזר של ביטוח לאומי 1453 שממש מדבר, ותקנה 2 וחוק הגנת אנשים שממש אומר שהם חייבים לעקוף את המערכת האוטומטית, להסתכל על השכר המלא שקיבלתי אז לפני הלידה ולהשלים את השכר, והם אומרים שהם עשו את המעל ומעבר ושאני אגש לדיני עבודה.
1: מה זאת אומרת, הם שלחו לך הודעה שהתביעה שלך נדחית, ושאם את רוצה לערער, את יכולה ללכת לבית הדין לעבודה?
3: לא. הם אמרו לי שהתביעה מאושרת בגלל
1: בסכום הזה, אם את רוצה לערער על הסכום עצמו?
3: דיני עבודה, כן. כי זה רפואי, הם אישרו לי הרפואי, אבל התשלום זה דיני עבודה, רק הם יכולים לעזור לי.
1: מה זה דיני עבודה? בית הדין לעבודה.
3: כן, כן, בדיוק.
1: אוקיי. אוקיי, אבל אני מנסה לחשוב רגע. בעלך של פוסט-טראומה הוא ממשרד הביטחון מוכר?
3: זהו, שהוא בתהליך הכרה, הוא לקראת הכרה, לקראת הקביעה של, הוא כבר 2 בתוך התהליך הזה, והוא כרגע בשיקום ולא יכול לעבוד בגלל המצב הנפשי שלו.
1: ובינתיים הוא מקבל נחות כללית או משהו אחר?
3: לא, הוא רק מוכר מבחינה פיזית, כי הוא קיבל גם פציעה בברך במהלך המילואים שלו.
1: אז הוא לא מקבל כסף? אין לו גמלה מחליפת שכר? תתר? משהו?
3: לא.
1: איך זה יכול להיות?
3: דבר כרגע.
1: תשמעי, אבל
3: זה הביטחון, הם אומרים שיש יותר מדי פצועים, והם בוחנים את המצב שלו.
1: אז למה לא לקבל נחות כללית לפחות בינתיים? כל עוד הוא לא יכול לעבוד. ואחרי זה, כשיאשרו את זה, אפשר להתכזז על הסכומים, אבל סליחה על השאלה, אבל הרציונל לא היה שאנשים יישארו בלי הכנסה עד שהתביעה תתברר במשרד הביטחון. הרציונל היה שחוק מאפשר בעצם להגיש את שתי התביעות כדי שאנשים לא יישארו בלי כלום, וברגע שתאושר התביעה במשרד הביטחון, אפשר לעבור למשרד הביטחון, ומהתגמולים שמגיעים רטרואקטיבית הם יקזזו את מה ששילם ביטוח לאומי, שזה ברוב המקרים יהיה פחות.
3: כן, אני מבינה מה את אומרת. כל לא ידעתי את הדבר הזה, והם אומרים לי שזה הכל צריך להיות דרך משרד הביטחון, כי הם מתעסקים בכל
1: נכון, אבל ההכרה שלו נותנת כרגע את הטיפולים, היא לא נותנת שום מעטפת וגמלה מחליפת נכון. שכר.
3: נכון.
1: ואז מה שקורה, הוא עבד לפני שהוא נפצע?
3: לא, הוא מאז מאז שהוא התחיל את התהליך של השיקום בחווה שהוא נמצא, mm-hmm. פסיכולוג, פסיכיאטר, מעבר לזה הוא לא יצא לעבוד כי הוא לא יכול נפשית.
1: לא, אבל לפני זה הוא עבד במקום עבודה מסודר?
3: לפני המילואים, כאילו ממש כן הוא עבד, אבל הוא לא החזיק, כי הוא לא הצליח. נפשית זה...
1: לא, אבל הבנתי. אני בעיקר מנסה לראות מאיפה הוא צריך לקבל את הכסף. אבל, אבל גם אצלך יש אפשרות עם, עם שמירת ההיריון, לכמה זמן זה אמור להיות, את יודעת?
3: כן, הרופאת נשים השאירה לי עד הלידה פשוט.
1: שזה עוד כמה זמן צפוי להיות?
3: עוד חודשיים. אני אמורה ללדת ב-17/10/2026.
1: תשמעי, יכול להיות שיהיה לך תקופה מספקת לקצבת נכות כללית. בדקת את זה?
3: לעצמי את מתכוונת?
1: כן, תראי, אני אגיד לך רגע משהו, על הסיפור של השמירת הריון בעיניי זה סופר מורכב, בגלל שגם היית תקופה ממושכת בחלט, ואין לך גמלה מחליפת שכר. זאת אומרת, יש פה אירועים יותר מורכבים בעיניי. ולכן אני מבינה למה החישוב המינימלי, ואני גם מבינה למה, ואני לא בטוחה שזה יהיה כזה פשוט לשנות את זה. בסדר? גם בגלל תקופת החלט הממושכת, וגם בגלל שהרציונל הסוציאלי פה הוא להחליף את המשכורת. עכשיו, ברגע שלא הייתה משכורת לתקופה כל כך ארוכה, אין בעצם מזכורת להחליף. עכשיו, שאלתי אותך על בעלך כדי לנסות ולהבין לגבי דמי הליווי והמעטפת הכלכלית שניתנת גם לנשים של אנשים שנמצאים בטיפול של משרד הביטחון. אני מציעה בעדינות בשני המקרים לבדוק אפשרות לעשות מיצוי זכויות נוסף. זאת אומרת, במקרה שלך לראות אולי בשלב זה, א', לפנות לסיוע המשפטי של משרד המשפטים, כי הם אלה שיכולים לעזור לך בבית הדין לעבודה, אבל במקביל יכול להיות ששווה לבדוק לגבי נחות כללית אם יש לך תקופה. בנוסף, אם הייתה לך קרן פנסיה ושמרת אותה, גם קרן הפנסיה היא אופציה. אם המשכת לשלם לה איזושהי תקופה של ריסק זמני, יכול להיות שגם קרן הפנסיה יכולה לעזור לך ולתת לך גמלה מחליפת שכר, כי בעצם את נשארת, היית בחופשת לידה ואחרי זה נשארת אצל המעסיק וגם פדית ימי חופשה, כך שהמשכת לקבל שכר. ויכול להיות שגם קרן הפנסיה היא אופציה, ושם יש לך שכר מבוטח. וצריך לראות כמה זמן חולף. זאת אומרת, אם אפשר להגיע לשלושה חודשים, ל-90 יום רצופים של מחלה, של אובדן כושר עבודה בגלל השמירת הריון, זה יכול להיות רלוונטי גם לנחות כללית וגם לקרן הפנסיה. ואז הסכום יכול להיות משמעותית יותר גבוה. Okay. מה שאני מנסה להגיד בעדינות זה שמה שהייתי שמחה אם היית הולכת למישהו שמבין מיצוי זכויות שיבדוק את כל ההיבטים, כי בין אם זה את יודעת, נגיד בהקשר שלך זה יכול להיות גם דרך זכות בקלות, או אולי, אני מנסה לחשוב, עיר מקדמת זכויות, שיל, שירות ייעוץ לאזרח, סוכנת ביטוח במשפחה או בחברים או מישהו שמלווה אותך, זאת אומרת ממש לנסות לעזור במה שאפשר גם בדברים האלה, כי הייתה לך קרן פנסיה.
3: נכון.
1: ושמירת הריון היא עדיין מצב רפואי, כך שאם יש לך 90 ימים, יכול להיות שזה פתרון לא רע.
3: אז גם אם עכשיו נגיד הגשתי לביטוח לאומי את כל המסמכים, ואני אמורה עוד יומיים לעדכן אותם שאני עדיין בשמירה, כי...
1: את יכולה להגיש את כל התביעות האלה במקביל, זה לא מפריע.
3: אה.
1: תגיד שאת יכולה גם להגיש את התביעה לנחות כללית, ומקסימום הם יקזזו, כי את מקבלת פחות בשמירת הריון.
3: גם, כאילו, הנכות כללית מתכוונת לקרן פנסיה.
1: גם לקרן הפנסיה לאובדן כושר עבודה, וגם לנכות כללית בביטוח לאומי. תקשיבי אחרי השיחה שלנו, באפליקציה או באתר שוב לשיחה, בסדר?
3: אוקיי.
1: ותראי, ותוכלי לשמוע שוב את הדברים ולרשום לעצמך. אני בעצם אומרת לך שתוכל להגיש שם מלא תביעות, אז חבל. בסדר? גם לקרן הפנסיה, גם לנכות כללית בביטוח לאומי, וזה לא במקום השמירת הריון, ואחר כך לבחור את הגבוה מביניהם אם יאשרו לך. בסדר? חשוב רק שיהיו 90 ימים של מחלה, ולקחת גם אישורים מהרופא. בסדר?
3: וכל הדברים האלה, הנכות, ואז זה לוקח כאילו הרבה זמן עד שמעט?
1: לא בהכרח, לכן אני אומרת, יכול להיות שהנכות הכללית והקרן פנסיה לא יהיו כזה זמן ארוך. כך או כך, בואי תראי ותעשי. ערב טוב, אנחנו חייבים לסיים, תודה רבה. אנחנו מסיימים, תודה רבה לחגית אלחייני ונטע ידיד לוי ולאביתר שימוני על הביצוע הטכני. אני גילי תמיר, ערב טוב ולהתראות.
4: האזנתם בשידור חוזר לתוכנית זה מגיע לכם עם הדוקטור גילי תמיר.

0: חדשות ברשת בית. החדשות.
1: כל ישראל מירושלים, לילה טוב, כאן אלון ולן, השעה 4. הצבא האמריקני הודיע הלילה כי תקף עם סעודיה מטרות של מיליציות פרו-איראניות בעיראק בתגובה על התקיפות שלהן נגד מתקני נפט בסעודיה בימים האחרונים. אף שבימים האחרונים לא היו חילופי מעלומות בין וושינגטון לטהרן, שיגרה הלילה איראן כמה טילים לעבר הכוחות האמריקניים. באתר אקסיוס דווח כי הטילים שוגרו לעבר הבסיס האמריקני בירדן. בפיקוד המרכז האמריקני אומרים כי מדובר בניסיון מתקפת פתע איראני וכי הטילים יורטו. הניסיונות להקים מחדש את הרשימה הערבית המשותפת. ראשי חדש, תעל ובלד הוזמנו לפגישות עם ועדת הפיוס לאחר שהסמיכו אותה לקבוע את סדר הרשימה לבחירות. הוועדה צפויה למסור את החלטתה בשבוע הבא ולאחריה יוכרז רשמית האיחוד בין שלוש המפלגות. לאחר מכן ועדת הפיוס צפויה לפעול לגיבוש הסכם אי התקפה במהלך מערכת הבחירות בין הרשימה המשותפת לרם שאינה מעוניינת להתאחד עם יתר המפלגות. כתבתנו יערה שפירה מוסרת כי המפלגות מקוות להסכים על הימנעות מקמפיינים שליליים ועל חתימת הסכם עודפים. המסחר בבורסה בניו יורק נסגר בעליות שערים בממוצע על רקע דוחות כספיים חיוביים של כמה חברות גדולות. מדד דאו ג'ונס עלה באחוז, הנאסדק ירד בשתי עשיריות וה-S&P 500 עלה בשתי עשיריות. מתחילת השנה עלו שלושת המדדים העיקריים בבורסה בניו יורק ביותר מ-8% בממוצע.
0: עכשיו כאן תחזית.
1: התחזית עוד התחממות קלה, בעיקר בהרים ובפנים הארץ. מיום חמישי עד שבת צפוי עומס חום כבד עד קיצוני ברוב האזורים. עד כאן מחדר החדשות.
0: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. כאן ג' וכאן חדשות ברשת ב' בשידור משותף.

0: חדשות ברשת בית. החדשות.
1: כל ישראל מירושלים, בוקר טוב, כאן אלון ולן, השעה 5. פגישתם של ראש הממשלה נתניהו והנשיא טראמפ אמש בבית הלבן. הנשיא טראמפ אומר כי הפגישה הייתה טובה מאוד וכי השניים דנו בהרבה נושאים חשובים. ראש הממשלה נתניהו אמר הלילה בראיון לרשת פוקס כי פגישתו עם הנשיא טראמפ הייתה אחת הטובות אי פעם. המבקרים מחפשים סדקים במערכת הקשרים שלנו, אבל יש לנו חומה. יש לנו מטרה משותפת בעניין איראן, וזה יושג או בדרך דיפלומטית או בדרך אחרת, אמר נתניהו, והוסיף כי הוא ספקן בעניין עסקה עם איראן. מקצת הפלגים באיראן חושבים שאפשר להונות את ארצות הברית ולא מבינים את הנחישות שלנו, אמר נתניהו. הוא שב ויים כי אם תותקף ישראל היא תגיב בעוצמה, כך מוסר כתבנו נתן גוטמן. כתבתנו גילי כהן דיווחה אמש כי נתניהו בא לבית הלבן עם מידע מודיעיני לא רק על הר המקוש, אלא גם על הפעילות בתוכנית הגרעין של איראן. גורמי ביטחון ישראליים אמרו בימים האחרונים כי העיסוק הממוקד בהר המקוש מוגזם, וכי ספק אם אכן הועברו אליו אלפי סרקזות מתקדמות כפי שנטען. עוד אמרו הגורמים כי כלל לא בטוח שאפשר לפגוע באתר הזה מן האוויר, גם באמצעות המפציצים הכבדים של צבא ארצות הברית. הצבא האמריקני הודיע הלילה כי תקף עם סעודיה מטרות של מיליציות פרו-איראניות בעיראק בתגובה להתקיפות שלהן נגד מתקני נפט בסעודיה. אף שבימים האחרונים לא היו חילופי מהלומות בין וושינגטון לטהרן, שיגרה הלילה איראן כמה טילים לעבר הכוחות האמריקניים. באתר אקסיוס דווח כי הטילים שוגרו לעבר הבסיס האמריקני בירדן. בפיקוד המרכז האמריקני אומרים כי מדובר בניסיון מתקפת פתע איראני וכי הטילים יורטו.
0: עכשיו, כאן תחזית.
1: התחזית עוד התחממות קלה, בעיקר בהרים ובפנים הארץ. ביום חמישי עד שבת צפוי עומס חום כבד עד קיצוני ברוב האזורים. עד כאן מחדר החדשות.
0: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. עכשיו, ורד יפתחי גרין. כאן חדשות. ברשת ב'

חמש דקות אחרי חמש, אתם על כאן חדשות ברשת ב', אנחנו אור ראשון, בוקר טוב, מאוהב, כמה התעוררו הבוקר עם הרבה מאוד אהבה בלב, אז חג ט"ו באב שמח, זה חג האהבה העברי שלנו. מי שמתעורר הבוקר ויציץ שנייה מהחלון, יראה את הירח במלוא הדרו, הירח הזה שהיה עד הלילה לכל כך הרבה אהבה. אנחנו צריכים להגביר אהבה בעולמנו, יפתור לנו הרבה בעיות פה. אז אנחנו כאן עם השעה הזאת, עם היום הזה, מלא האהבה ועם החדשות. בואו נראה איך זה מסתדר, החדשות והאהבה פה הבוקר הזה. נויה משיח מאחורי הזכוכית על הביצוע הטכני, היא בטוח מלאת אהבה, אני ורד יפתח גרין, ואנחנו כאן עם החדשות כמו בכל בוקר, כל מה שאתם צריכים לדעת, בלי לגלול, בלי לדפדף, אנחנו כאן עושים את העבודה בעבורכם. טוב, אנחנו נתחיל עם אתרי האינטרנט, אחר כך אני אביא לכם שיחה שהתקיימה באחת התוכניות שידורי כאן חדשות ברשת ב', כרגיל, אני ככה מביאה לכם כל מיני רעיונות מעניינים שהיו בכאן חדשות ברשת ב', למקרה שפספסתם, בשביל מה אני כאן, בשביל זה, וגם העיתונים המודפסים נמצאים כאן על שולחננו, אז גם הם יקבלו את המקום שלהם בתוכנית הזאת. אנחנו עם אתר כאן חדשות, זה אתר שלנו של תאגיד השידור הישראלי, והנה התמונה שאגב נמצאת כמעט בכל עיתון הבוקר הזה, תמונתם של ראש ממשלת ישראל בנימין נתניהו ונשיא ארצות הברית דונלד טראמפ, ביקור ראש הממשלה בוושינגטון. נתניהו אומר, המבקרים מחפשים סדקים בקשר עם טראמפ, הם יתאכזבו. זו הכותרת של כאן חדשות הבוקר הזה באתר. נתן גוטמן מספר לנו שאת הדברים האלה אמר נתניהו לפוקס ניוז. ראש הממשלה אמר שהוא ספקן לגבי עסקה עם איראן, והוסיף, אבל אם זה יושג העסקה, אבל זה יושג רק אם נבין שיש פלגים שונים באיראן וחלקים שחושבים שאפשר להונות את אמריקה ושלא מבינים את הנחישות שלנו. טראמפ אמר, הייתה פגישה טובה מאוד עם נתניהו, אנחנו דנו בנושאים חשובים רבים. זה מה שאני דולה כך מראשי הפרקים של הידיעה הזו של נתן גוטמן כאן באתר כאן חדשות. יש לנו מטרה משותפת, אומר בנימין נתניהו לפוקס ניוז, יש לנו מטרה משותפת בעניין איראן, וזה יושג בדרך דיפלומטית או בדרך אחרת. אנשים מחפשים חילוקי דעות ביני לבין טראמפ, אבל הם יתאכזבו. מה עוד? אני מנסה ככה לדלג עם העיניים בין הפסקאות. בבית הלבן שמרו על פרופיל תקשורתי נמוך מהרגיל לקראת הפגישה. את זה גם סיפרנו לכם אתמול. אגב, לא התקיימה מסיבת עיתונאים משותפת עם הצהרות. וכניסת העיתונאים שהתלוו לנתניהו הוגבלה, וזהו, אנחנו נחכה ונראה, חברים, אנחנו נחכה ונראה. יש כל כך הרבה ספקולציות בעניין הפגישה הזאת, תרגיל, לא תרגיל, מה קורה, כן הסכם, לא הסכם. אנחנו כרגיל נחכה ונראה. המהלכים יקרו איתנו ובלעדינו, ואנחנו נהיה כאן גם כדי לדווח עליהם. יש דיווח שאיראן שיגרה טילים לעבר בסיס אמריקני בירדן. צבא ארצות הברית אומר ששוגרו כמה טילים בליסטיים מאיראן לעבר בסיסים אמריקאים במזרח התיכון, אבל כולם יורטו. בכיר אמריקני אמר שלאיראן יש דרישות מוגזמות בקשר למצר הורמוז. הבכיר האמריקני הוסיף ש לא יגבו עמלות או מיסים תמורת מעבר במצר הורמוז במסגרת העסקה שדנים בה. חכה ונראה, כנראה זה חלק מהדרישות המוגזמות של איראן בעניין הזה.
ספק אם ניתן לפגוע בהר המקוש גם עם מפציצים אמריקניים. גילי כהן מביאה לנו פרטים חדשים, ואת המשפט הזה אומרים גורמי ביטחון, שלא בטוח שניתן לפגוע בהר המקוש גם אם הם מפציצים אמריקניים. לדברי גורמי ביטחון ישראלים, העיסוק הממוקד באתר הזה מוגזם, ולא בהכרח הועברו אליו אלפי צנטרפוגות מתקדמות כפי שנטען. נתניהו הציג לטראמפ מידע מודיעיני לגבי ההר ופעילות הגרעין האיראנית. יש כאן תמונה מתוך החדר הסגלגל. הפגישה של נתניהו ודונלד טראמפ היא ממש לא פגישה בארבע עיניים. יש כאן הרבה מאוד אנשים בתוך החדר הזה. ולפי הידיעה של גילי כהן שלנו, שהביאה אתמול במהדורת החדשות בכאן 11, ראש הממשלה בנימין נתניהו הציג מידע מודיעיני לגבי הר המקוש, וגם מידע כללי על פעילות הגרעין של איראן. הפגישה הזו התקיימה במתכונת מורחבת, וחללה גם בכירים ביטחוניים משתי המדינות. אנחנו רואים את כל אנשי רמי המעלה בתוך החדר, ביחד עם נתניהו וטראמפ. מה עוד? תיכנסו לידיעה הזו, מה שחשוב שהייתה פגישה, שני הצדדים אומרים שהייתה פגישה טובה וחשובה, ואנחנו מקווים ששתובבים.

הכל. היום גם ב-AI הכל אפשר להמציא. אז נגיד שיש להם מחלקת מחקר. לא שאני מזלזלת, אסור לזלזל אף פעם ביכולותיו של האויב, אבל בואו, כמו שאומרים. אז המסמך הזה נכתב על ידי מחלקת המחקר של חמאס, כמו שמישהו נתן את הטייטל הזה, במסמך הזה מופיעות בעצם ההמלצות להנהגת הארגון במסע ומתן. למשל, דרישת מעבר אוטומטי בין שלבי הנסיגה הישראלית, פירוק המיליציות בעלות הזיקה לישראל, והעברת הפיקוח על שיקום הרצועה לידי גוף פלסטיני עצמאי. זה מה שהם אומרים, לא למועצת השלום, אלא להעברת גוף פלסטיני עצמאי. את זה פרסם בפרסום ראשון אתמול אליאור לוי במהדורת כאן חדשות בכאן 11, ובעצם במסמך הזה מסרטטים את הקווים האדומים במסע ומתן שנמצא כרגע בעיצומו. הם מערערים על כך שבהצעתו של יושב ראש המועצה, מועצת השלום, ניקולאי מלדנוב, לא ניתנת התחייבות לנסיגה ישראלית מלאה בשלב הראשון. במקום זה נכתב במסמך, יש נוסח עמום שמכפיף את המעבר בין השלבים להחלטה הישראלית, ולדברי החמאס, לפחות לפי מה שכתוב במסמך, מתן זכות וטו לישראל הופך את ההסכם הזה לכלי לסחטנות. יש כאן כתבה שלמה של אליאור לוי בעניין הזה, כנסו, תקראו אם זה מעניין אתכם. כוח צהל השתלט על בית פלסטיני והתפנה בשל זעם אמריקני. טאי בלומנטל מביא את הדברים. הכוח נכנס למבנה בכפר תורמוס, תורמוס עי, הסמוך לרמלה, במטרה להפוך אותו למוצב קדמי. אבל התברר שהבית שייך לפלסטיני בעלת אזרחות אמריקנית, והכוח נאלץ להתפנות מהמקום בשל לחץ כבד שהפעילו גורמים בשגרירות ארצות הברית. איתי בלומנטל מביא את הידיעה הזאת. אנחנו עכשיו עם מבזקים, אנחנו רואים שקצת לפני 2 בלילה, גבר כבן 40 נדרס למוות בצומת חדרה. ויש, אגב, הדיווח על השיגור טילים לעבר ירדן, לעבר בסיס אמריקני בירדן, זה היה קצת אחרי 1 בלילה. ומשרד ההגנה הסעודי, הרבה לפני, בסביבות 10:45, הודיע שהסעודים השמידו כטב"מים ששוגרו משטח עיראק לעבר מתקני נפט בסעודיה. העניינים פה מתחממים ומקבלים זרועות נוספות מכל כיוון. עיראק נכנסת, המיליציות הפרו-איראניות בעיראק נכנסות לפעולה, מאיימות. אתם זוכרים, אתמול דיברנו על האיומים הנוספים של המיליציות של הפרו-איראניות של עיראק, שאימו על ג'ולני, נשיא סוריה, שאם הוא ייכנס לטפל, כמו שנקרא, בחיזבאללה, הם יתערבו והם יירו טילים לכיוון סוריה. הגזרה מתחממת פה, אנחנו במעקב, כמו שאומרים. מה קורה ב-N12? כאן באתר האינטרנט של חדשות 12 גם כן מביאים תמונה של נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ עם ראש ממשלת ישראל בנימין נתניהו. הכותרת, איראן במוקד, בישראל מבשרים טראמפ לא דרש נסיגות בסוריה ובלבנון. זו הכותרת של N12 היום. ירון אברהם כותב כאן שלמרות הפגישה הקצרה, נתניהו עדכן שזו הייתה אחת השיחות הטובות שלי עם טראמפ. מה שנקרא, בצד הדברים, הרי כולם הגיעו, הרי למה נתניהו הגיע? לטקס ההשכבה, לסנטור לינדזי גראם. בסוף כל הכותרות כמובן זה הפגישה עם דונלד טראמפ, אבל בצידי החדשות, כמו שאומרים, לפני טקס ההשכבה, נתניהו וזלנסקי תועדו בשיחה צפופה. יש כאן תמונה של

של השניים משוחחים. מנהיגים רבים מהעולם השתתפו בטקס הזה של טקס ההשכבה לסנאטור. וגם זלנסקי הגיע ובנימין נתניהו וזלנסקי תפסו הזדמנות להחליף כמה מילים. בטקס הזה השתתפו כמובן גם נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ, נשיא אוקראינה ולודימיר זלנסקי ועשרות בכירים אמריקניים. יש כאן בידיעה שלמה בעניין, אתם יכולים להיכנס ולקרוא. יש כאן פרסום ראשון של אור אביד ב-N12 על חשד לאונס קשה בצפון. שלושה גברים חשודים במעשה. יש כאן ציטוט שאומר שהזמינו שלוש נערות לדירה ואנסו אותן. הם נעצרו לאחר שהנערות הגישו תלונה. על פי החשד, השלושה הזמינו את הקטינות לדירה ושם אנסו אותן. מדובר בשני קטינים ובגיר החשודים. שני קטינים ובגיר. החשודים האלה נמצאים כעת בחקירה. אנחנו עם ויינט. באתר האינטרנט של ידיעות אחרונות, הכותרת הבוקר, עם אותה תמונה, בדיוק כמו זו של חדשות 12, כאן הכותרת, בלי לדבר על הר המקוש ועל F-35 לטורקיה, נתניהו אומר, השיחה הכי טובה שלי עם טראמפ. בישראל טענו שהמודיעין על אתר, על האתר החשאי באיראן והאפשרות לתקיפה שלו לא עלו בשיחה, וכך גם עסקת החמקנים לטורקיה. אחרי הפגישה אמר ראש הממשלה שהייתה מצוינת, ובכיר אמריקני אמר, האיראנים מגזימים בדרישות. איראן אומר, הם רצו לדבר איתנו. יש כאן ידיעה של איתמר אייכנר בעניין הזה. אתם זוכרים שגם אוקראינה נכנסת עכשיו לכוונת של איראן. אפרופו זלנסקי שהגיע לטקס השכבה של לינדזי גראם. הרי אוקראינה תקפה ספינה שהובילה חלקי כתבאמים לרוסיה, והיא תקפה אותה בים הקספי. אתם זוכרים? דיברנו על זה בתחילת השבוע. אז האיום האיראני עם מפת יעדי נקמה נגד אוקראינה הגיע. טהרן מאיימת לנקום אחרי שאוקראינה תקפה ספינת נשק גם נגד יעדים אירופים, וכעת באיראן דורשים כסף. הם אומרים, אנחנו לא שואפים להסלמה, אנחנו דורשים כסף. זה מעניין. ויש כאן ידיעה מעניינת ביותר של חסן שעלן. 18 ימים בלי רצח בחברה הערבית. זו הכותרת, מה הוביל השינוי? בשטח מייחסים את הירידה לשילוב של פעילות המשטרה להסכמי גישור בין משפחות מסוכסכות. יש כאן ציטוט של מי שאומר, אני אסלח כדי שנוכל לחיות בשלום. בשבועיים וחצי האחרונים לא נרשם אפילו רצח אחד ביישובים הערביים. תראו, לא שמנו לב, לא שמנו לב, הייתה התחממות בגזרה של ארצות הברית ואיראן, וכל לילה אנחנו כמעט שבועיים מקבלים תקיפות אמריקניות באיראן, ולא שמנו לב שהידיעה כמעט האוטומטית בכל יום על רצח במגזר הערבי, פתאום הידיעות האלה לא הגיעו. אבל הנה, יש מי שיודע לסכם לנו את העניין, ומספר לנו שבשטח מייחסים את הירידה הזו לשילוב בין פעילות המשטרה להסכמי גישור בין משפחות מסוכסכות. צעיר שאביו נרצח הוא זה שאמר, אני מוכן לסלוח כדי שנוכל לחיות בשלום. במשטרה מבהירים שהמאבק הזה הוא בכמה חזיתות. במשטרה אומרים, אנחנו נאבקים בפשיעה המאורגנת בכל האמצעים. כתבה מעניינת והאירה את עינינו למשהו שלא שמנו לב אליו. 18 ימים, טפו טפו טפו, כמובן שלא נפתח פה, אבל תודה לבורא עולם, 18 ימים בלי רצח בחברה הערבית. אוקיי, אנחנו עכשיו עם מעריב אונליין, וכאן באתר הזה אנחנו מקבלים את הכותרת הבאה.
בנוכחות זלנסקי ובני הזוג נתניהו, טקס ההשכבה של לינזי גראם בוושינגטון. זו הכותרת של מעריב. נשיא ארצות הברית וסגנו, בכירים אמריקנים רבים, וגם וולודימיר זלנסקי ובני הזוג נתניהו נכחו בטקס ההשכבה של לינזי גראם בוושינגטון הבירה. אמריקאי מקורי ואמיתי, כך כינו אותו. מקורות בבית הלבן אמרו לערוץ ערבי, כך לפי הכותרת לפחות פה באיראן, במעריב, שמחנה טראמפ חושש מהשיחה עם נתניהו. מעניין. אני לא אכנס לידיעה הזאת, אבל אם אתם מתעניינים, תיכנסו. ואנחנו מקנחים את השעה הזאת עם אתר וואלה. וכאן אנחנו מגיעים לכותרת שאומרת, איראן שיגרה טילים לבסיס אמריקני בירדן, כולם יורטו. צבא ארצות הברית אישר כי משמרות המהפכה שיגרו טילים בליסטיים שיורטו בהצלחה. יירוטים נראו באילת, אותם יירוטים. בכיר איראני אומר, אנחנו ערוכים למלחמה. זה הסיכום כאן. טוב, אנחנו עכשיו, רגע, לפני שאני נלך לאיזה שיר ככה ברוח יום האהבה, בואו נבדוק בקבוצת הוואטסאפ של כתבי כאן חדשות, האם יש לנו חידושים, יש ידיעות, אוקיי, יש כאן עדכון לרעידת אדמה ביפן, הייתה רעידת אדמה ביפן למי שלא היה בעניינים, וברעידה הזו עלה ל-13 מספר ההרוגים כתוצאה מאותה רעידה, וצוותי חילוץ ממשיכים לחפש ניצולים מתחת להריסות. ראש הממשלה אמרה לפנות בוקר שמדובר במרוץ נגד הזמן, וכי המדינה תגייס, יפן תגייס את כל המשאבים הזמינים כדי להציל כמה שיותר אנשים. עדיין יש נעדרים כתוצאה מרעידת אדמה שהתרחשה אתמול בדרום יפן. מאות אלפי בני אדם התבקשו לגלות ערנות מפני רעידות משנה, ולעשרות אלפים בעצם אין כרגע חשמל. יש כאן ידיעה של נתן גוטמן. קודם כל, רגע, אני... נתניהו, נתן גוטמן מביא כל מיני ציטוטים של נתניהו ברעיון עם הפוקס ניוז, אז בואו אנחנו ניקח את הציטוטים שאומרים כך. אני ספקן לגבי עסקה עם איראן, אבל זה יושג רק אם נבין שיש פלגים שונים באיראן וחלקם חושבים שאפשר להונות את אמריקה ושלא מבינים את הנחישות שלנו. נתניהו אומר, אם נותקף, אנחנו נגיב בכוח עצום. אנשים מחפשים חילוקי דעות ביני לבין טראמפ, אבל הם התאכזבו, את זה שמענו. מה שלא שמענו, ומביא לנו נתן גוטמן, שנתניהו אמר באותו ראיון אצל פוקס ניוז, בפוקס ניוז, אני אסע לניו יורק בספטמבר, ואומר שם את האמת מול ראש העיר מלא השנאה. אתם זוכרים שראש עיריית ניו יורק מחפש דרכים איך לעצור את בנימין נתניהו, כשיגיע בספטמבר, איך לעצור את נתניהו בעבור האבונות שבו הוא מואשם בהג, רק שלניו יורק אין שום הסכם עם הג, והיא לא חתומה על שום אמנה בעניין, אבל ראש עיריית ניו יורק ממשיך לחפש. אצלנו בשכונה אומרים שיחפש. כן, אבל הוא ממשיך לחפש. טוב, אני רוצה שנלך קצת למוזיקה, והיום טו באב. אז קודם כל יהיו לנו שירי אהבה. אחד מהם, אהבת איתמר בן אבי. למה אני מביאה את אהבת איתמר בן אבי? כי היום, טו באב, זה יום הולדתו של איתמר בן אבי. בנו של מחיי השפה העברית אליעזר בן יהודה, ובעצם איתמר בן אבי היה הילד העברי הראשון. אז הנה, אחד השירים, שירי אהבה היפהפיים שכתב דודו ברק, איש שאני כל כך אוהבת, פזמונאי מוכשר עם כתיבה נהדרת ומרגשת, אל הלחן של נורית הירש, כאן בגרסה של אורי פיינמן.

0: אורי פיינמן, אהבת איתמר בן אבי, היום ט"ו באב, יום הולדת של איתמר בן אבי, השיר היפהפה הזה. את קלטתם את המילים של דודו ברק? אין, אין. באמת. מסוג הפזמונאות שחסרה לנו כאן, מילים וכתיבה שחסרה לנו כאן. 31 דקות אחרי 5, אתם על כאן חדשות ברשת ב'. לפני כמעט 20 שנה, בשישה בדצמבר 2006, בבית הספר התיכון נופי גולן בקצרין, התרחש אחד המקרים הקשים, הקשים, קשים, קשים ביותר שחוותה מדינת ישראל, בהקשרים של רצח. ילדה, תאיר רדה, נרצחה. ולפני יומיים, המשטרה הודיעה שהיא פותחת את תיק רצח רדה. יש פריצת דרך מדעית שככל הנראה יכולה להכריע מי הרוצח של תאיר רדה, כאמור רומן זדורוב, אחרי שהורשע וישב בכלא, זוכה בסופו של דבר, ומסתובב רוצח בחוץ. יש רוצח בחוץ שמסתובב, ומשטרת ישראל הודיעה שהתיק הזה נפתח מחדש. ואתמול בתוכנית קלמן ליברמן, אמא של תאיר רדה, אילנה רדה, האישה גיבורה, חזקה, באמת אישה מעוררת השראה, שוחחה עם קלמן וליברמן ונתנה את הצד שלה לכל הסיפור הזה.
1: אני לא יודעת מה עומד מאחורי זה, מה הפעולות שעושות. אני יכולה רק לברך. זה היה המשאלת ליבי, שתיק החקירה ייפתח מחדש, ובלי תקווה שהפעם העבודה תעשה כמו שצריך, וחקירה אל האמת ולצדק.
2: זהו, צריך להזכיר שמבחינת העיסוק התקשורתי, כאילו עם הזיכוי של רומן זדורוב,
1: אתה מוכן לחיות כאשר רוצח מסתובב או רוצחת מסתובבת לך ברחובות ואתה לא יודע מי? אני חושבת שזה יישב לי כל הזמן, כל עוד לא יהיה פתרון שהוא באמת מתבסס, קודם כל משפטית, שתיים ראייתית, עם נושא של בדיקות פורנזיות שקושרות את הרוצח, כי הלא ספקולציות, ואולי, ובערך, ושקרים, קיבלנו 20 שנה. אני חושבת שזה מספיק. מי שלא יודע, משפט פלילי במדינת ישראל, מה שהמשטרה מביאה לפרקליטות, הפרקליטות מביאה את זה לבית משפט, לצערי הרב, או אני יכולה להגיד לשמחתי, החלטתי כאילו לא לפספס ולהגיע לכל דיון ודיון במשך כל השנים ובמשך כל הערכאות. ונוכחתי לדעת שחלק מאוד מאוד גדול לא מביאים את זה, אלא רק מה שמתבסס על כתב האישום עצמו. וכשאתה הולך ופותח דברים אחרים ורואה דברים אחרים וראינו אותם, ועובדתית, לא הגענו ל-16 שנה למשפט החוזר עם ראייה חדשה, צל של אמת, חשף בסדרה שלו המדהימה, שמסתירים מאיתנו שני חשודים ברצח בתוך חדרי חדרים, וחוקרים אותם שתי וערב, ואף אחד לא יודע מזה. יש הרבה דברים עוד מסתרים בתיק הזה, וחובת ההוכחה היא על החוקרים לעשות את זה, ואני מקווה שהפעם יעשו את זה ביושרה, בהגינות, ובמטרה באמת באמת לסגור, כי אני חושבת שכל... זה כבר לא רד אילנה שמחכה לאמת. כל עם ישראל מחכה, כי איבדנו, ולא רק במקרה של תאיר, אלא גם בשביעי באוקטובר, אנחנו איבדנו את האמון בכל המערכות שאמורות להגן לנו על הילדים שלנו, וזה הדבר הכי חשוב לנו בחיים למעשה. אנחנו פותחים הרבה דברים בתוך התיק, כמו בדיקות DNA, כמו דברים שלא נבדקו עד עכשיו מבחינת ראיות פורנזיות. שאתה אומר, כי בנימד, בתיק הזה מורכב כל כך, איך אתה לוקח בדיקות ושם אותם בצד ולא מייחס להם חשיבות, ואתה אומר, לא, את זה אנחנו לא נבדוק. אין דבר כזה. זה תיק רצח שהתבצע בצורה הכי אכזרית, בתוך בית ספר, וחייבים לבדוק את כל הבדיקות האפשריות. זה, ובמשפט האחרון הוכח לא אחת ולא שתיים ולא שלוש, על ראיות שבכלל היו שקריות, כמו תביעת הנעל שירום... פקד ירום שור בדק שנמצאה שהיא בכלל לא תביעת נעל. אז ויש אכן מסלול בריחה נכון, ואף אחד לא צריך לעשות את זה. אתה כן רואה, למשל, בדיסקים שהצוות חקירה של ימר צפון עושה את המסלול הזה, מסלול בריחה, אבל לא תורכו בכלל להביא את זה לבית משפט. אז אתה אומר, רגע, זה דברים די חשובים, זה לא מה בכך. אנחנו כמשפחת הקורבן, אנחנו לא חשופים כלל וכלל ומנותקים מכל חומרי החקירה. אין לנו את הזכות הזאת בכלל לקבל לידינו, או לקרוא אותו, או לעיין, או לערער עליו. לכן אנחנו נעזרים בסנגורים לפעמים, אנחנו נעזרים בלהגיע למשפט ולשמוע דברים, וזו הדרך שלנו, ובגלל זה לי הולך הרבה יותר לאט ממה שכל מישהו אחר יכול לעשות את זה. אין לי אגו, אני לא מונעת מאגו, אני רוצה הוכחות, גם פורנזיות, וההוכחה עליהם להביא את זה למשפט הזה, כי זו הזדמנות עוד אחת ואחרונה כדי להגיע לאמת.
3: את משוכנעת שרומן זדורוב חף מפשע?
1: כן.
3: כן?
1: כן.
3: חד משמעית.
1: ראיתי הרבה דיסקים וראיתי את שיטת החקירה שלו וראיתי דיסקים שאף אחד גם לא ראה. ראיתי בהלם עד כמה אפשר לתעתע באדם ולהביא אותו לידי כך כדי שהוא יודע באשמה ועוד ללמד אותו איך עושים את זה.
0: לאילנה רדה, אימא של תאיר רדה, בעקבות ההודעה לפתיחת תיק רצח תאיר רדה, ככל הנראה פריצה דרך מדעית יכולה להכריע מי הרוצח של תאיר רדה, ואנחנו כל כך מדינה שלמה, כמו שהיא אמרה, זה לא רק עניין של רדה אילנה, זה עניין של מדינה שלמה שרוצה לדעת מי הרוצח או הרוצחת, אגב, של הילדה המתוקה לפני כמעט 20 שנה בבית ספר התיכון אופי גולן בקצרין.

0: poi.
1: ארבעים ואחת דקות אחרי חמש, בוקר טוב לכל מי שמתעורר עכשיו, בוקר טוב לכל מי שמתעוררת, אנחנו או ראשון בכאן חדשות ברשת ב' ואנחנו מביאים לכם את כל הכותרות, כל העניינים, כל מה שאתם צריכים לדעת בלי להתאמץ הרבה. אנחנו עכשיו עם הכותרות, עיתון הארץ, הבוקר הזה בחותרתו מביא לנו את הכותרת הבאה. הצבא נערך להשתלט על מחנות נוספים בגדה, תושבים דואגים מגירוש. זו הכותרת של עיתון הארץ. שר הביטחון הורה לצהל להיערך לפעול לפי המודל בג'נין, טולקרם ונור השמס. שנכבשו ושתושביהם נעקרו מבתיהם, כך כותבים בעיתון הארץ. התמונה המרכזית של עיתון הארץ היום היא תמונה מתוך ההכנות במרכז הלוגיסטי של ועדת הבחירות המרכזית אתמול, וכאן נכתב מתחת לתמונה שהאיום העיקרי צפוי דווקא לאחר פרסום התוצאות. יש כאן שולחן מאוד נחמד, רעיון לא רע. אתם מכירים את המסועים האלה של שמתגלגלים כאלה עם הגלילים האלה בשדה התעופה מעבירים לנו את המזוודות במסועים האלה של מלא גלגלים כאלה? אז יש כאן שולחן כזה שכל המרכז שלו הוא גלגלים כאלה, וזה נורא מעניין כי ככה הם מעבירים כל מיני חבילות ביניהם. זה שולחן ענקי, רואים שם שיושבים כל מיני אנשים של ועדת הבחירות המרכזית, והם פשוט מעבירים שלטים, נגיד שלט שנקרא אל הקלפי הצבאית, אל הקלפי, כן, הכל כאן אל הקלפי הצבאית, כרגע עובדים שם כנראה על קלפיות צבאיות, ומריצים את זה על מסוע בתוך, שמובנה בתוך השולחן, מדליק, סליחה על השטחיות כאן, אבל הייתי חייבת להתעכב על זה. זה לא שולחן שרואים כל יום. טוב, בארגוני חברה אזרחית ובגוש מתנגדי נתניהו חוששים מאלימות ופייק ניוז שיפגעו בתואר הבחירות ונערכים להגן על הקלפיות בגופם. או-הו, בגופם. זה לא נשמע, לא נשמע טוב, אבל בשביל זה יש ועדת בחירות מרכזית, אנשים מגייסים עכשיו, אגב, מי שרוצה להתגייס לוועדת הבחירות, אגב, זה כסף טוב בשביל יום אחד, ומגייסים, אם אתם רוצים להתגייס, ואתם חשוב לכם לשמור גם אתם בגופכם, מה שנקרא, או במשרתכם על תואר הבחירות, אז כולם מוזמנים להשתתף ולהגיש מועמדות לוועדת הבחירות המרכזית, ותוכלו לעבוד יום אחד ולהיות חלק מהתהליך הדמוקרטי החשוב הזה. רבית הכט בעמוד 3 מביאה את הדברים, יש כאן דברים באותו עמוד 3 בעיתון הארץ של אמנון הררי, שכותב שהסקרים מראים שבגוש נתניהו יש מנדטים שלא בטוחים בהתאמתו לתפקיד, והם יכולים להיות המפתח של אייזנקוט לניצחון. עוד כותרת בעמוד הראשון של הארץ, טראמפ משדר התרחקות מישראל, אבל מוקדם להספיד את השפעת נתניהו עליו. כך כותב עמוס הראל בעיתון הארץ. ראש הממשלה ונשיא ארצות הברית נפגשו אתמול בוושינגטון, ובבית הלבן הגדירו את השיחה חיובית. שעות לפני כן כעס טראמפ על נתניהו ואמר שהוא לא צריך אותו כדי לקבל מידע על איראן. דלת בניין חדשות 12 נופצה שוב, במקום הושאר מכתב איום. מישהו בסוף ימות, אומרים שם. דלת הכניסה לבניין חדשות 12 בתל אביב נופצה אתמול בפעם השנייה החודש. לאחר ניפוץ הדלת נמצא מכתב בפתח הבניין שבו נכתב, עד שלא תבקשו סליחה בפרשת שדה תימן, אני לא עוצר, בפעם הבאה הלבנה תהיה מכוונת לאחד הראשים שלכם. כך נכתב מכתב הנוראי הזה. טוב, יש כאן כתבה שלמה, תקראו אותה בעמוד 8, עיתון הארץ. שתי חיילות התאבדו השבוע. לפחות 16 חיילים בשירות שמו קץ לחייהם השנה. זו ידיעה של תום לוינסון. עכשיו, אני נמצאת המון שנים בתקשורת. הרבה מאוד שנים בתקשורת, לפחות 30 שנה. ויש איזו מוסכמה בלתי כתובה וידועה לא מדווחים על התאבדויות, לא התאבדויות אזרחיות ולא התאבדויות צבאיות, מתוך הנחה שדברים כאלה מעודדים ונותנים סוג של פוש למי שנמצא על הקצה לעשות גם כן את אותו הדבר. וכשאני רואה ידיעות כאלה, הלב שלי מתכווץ, כאילו איפה נעלמה המוסכמה הכללית המושתקת הזו בין כל ערוצי התקשורת, אבל זו ידיעה כאן בעיתון הארץ. ויש עוד ידיעה כאן, קווי אוטובוס צומצמו לטובת הסעת חרדים למוקדי בילוי בחופש, זו ידיעה של יפעת ראובן בדמרקר. ועוד ידיעה בעמוד 7 מספרת לנו על הבחירות לסנאט במישיגן שהפכו למשאל עם על ישראל בפריימריז הדמוקרטיים לסנאט במישיגן שיתקיימו בשבוע הבא. מתחרים חברת הקונגרס היילי סטיבנס והבכיר לשעבר במערכת הבריאות הציבורית עבדול אסעד, וסטיבנס שזכתה לתמיכת הממסד הדמוקרטי נהנית מתמיכת השדולה הפרו ישראלית, שדולת איפאק, ואסעד הציב את המאבק נגד איפאק במרכז הקמפיין. וכך המרוץ הזה הפך למשאל עם ציבורי על ישראל, במדינה עם קהילה יהודית מאוד גדולה ועם הציבור הערבי הגדול ביותר בארצות הברית. זה מאוד מעניין הידיעה הזאת, ומאוד מעניין מה יקרה שם בהמשך בהקשר הזה. אנחנו עם ידיעות אחרונות עכשיו, והכותרת פסגת ההר. הבנתם את הכותרת, נכון? אז זה, אפרופו הר מקוש והידיעה המודיעינית שבנימין נתניהו הביא לדונלד טראמפ. פסגת ההר, זו התמונה, זו הכותרת על רקע תמונתם של בנימין נתניהו ודונלד טראמפ. ויש כאן, רגע, נסיים את זה קודם כל. בפגישתו הקצרה עם טראמפ בבית הלבן, הציג נתניהו מידע מודיעיני על הניסיונות האיראניים לשקם את תוכנית הגרעין, אבל לא יצא עם הבטחה לחידוש הלחימה. לפני הפסגה נשאל הנשיא על המידע לגבי המתקן הסודי בהר המקוש, אפרופו הכותרת פסגת ההר, והשיב בהקיצה, לא צריך שביבי יגיד לי את זה, יש לנו את המצלמות הטובות בעולם. מה עוד? יש כאן חשיפה בראש עמוד הכותרת של ידיעות אחרונות, והכותרת היא עלייה משמעותית במספר המתגייסים החרדים. לפי נתוני צהל, בשנה החולפת התגייסו יותר מ-4,000 צעירים חרדים לעומת 2,800 בשנה שעברה וכ-2,200 בזו שלפניה. אחד הגורמים לזינוק, כותבים כאן בידיעות אחרונות, הם הסנקציות האישיות, אבל במציאות שבה חסרים כ-7,500 לוחמים, זה עדיין לא מספיק. יוסי יהושע מביא את הדברים בעמוד 6 בידיעות אחרונות. עידן בלומהוף מספר לנו בעמוד 6 בידיעות אחרונות על חשבון יוש. בקדנציה של סמוטריץ' כשר במשרד הביטחון אושרו 103 יישובים חדשים ביהודה ושומרון ומספר רחבות הגיע ל-140, אבל חזון הריבונות עדיין לא התגשם. מה זאת אומרת כשר במשרד הביטחון? התכוונתם למשרד האוצר? אני מנסה להבין האם זה טעות דפוס כאן, מה שכתוב כאן. טעות דפוס, טעות כותב. בואו ניכנס רגע לעמוד 6, אני חייבת להבין למה מצבו את זה בביטחון. השר בצלאל סמוטריץ' אמר ועשה, 104 יישובים חדשים, אזרוח מהיר של המנהל ופיתוח החוות, הם רק חלק מההצהרות שהפכו למציאות. במשך 4 שנים הוא הראה שאפילו מתפקיד, מתפקיד שר שני במשרד הביטחון, הוא יכול לשנות את פני יהודה ושומרון, גם אם לא בדרכים המקובלות ובמחירים גבוהים. אוקיי. זוג מנצח, אנחנו בחג אהבה, חברים, חברות, היום ט"ו באב, ויש כאן תמונה של לירון ויעל יעקב שהכירו לפני 18 שנה במכינה לאנשים עם מוגבלויות, אבל אהבה גדולה לא הייתה שם, הם אומרים לא סבלנו זה את זה, אבל מאז הם הספיקו להתחתן עם אחרים. הם התחתנו כל אחד עם מישהו אחר והתגרשו, וכשהם חיפשו דירות מונגשות, הדרכים שלהם הצטלבו שוב, והפעם זה הוביל אותם לחופה. איזה סיפור יפה. כאן בידיעות אחרונות, טו באב. אנחנו עכשיו עם מעריב אונליין. רגע, סליחה, ישראל היום, לא קראנו לכם הבוקר הזה. ישראל היום, כל הכדורים באוויר, זו הכותרת, על רקע התמונה של דונלד טראמפ ובנימין נתניהו. עד להודעה חדשה, בגץ הקפיא את חוק הקפאת מעצר העריקים החרדים. גם כאן יש שישה סיפורי אהבה מעוררים השראה לרגל טו באב, אוהבים למרות כל הקשיים והמגבלות, זה מעניין. ויש מכה חדשה בנתב"ג, אם אתם טסים, הפקק שאחרי הנחיתה, שעתיים עד שהמזוודה הגיעה. אז תהיו סבלניים, בסדר? כשאתם נוחתים. עיתון מעריב הבוקר הזה, הכותרת, אסור לאפשר לאיראן להשיג נשק גרעיני, גם כאן, על רקע התמונה של פגישתם של דונלד טראמפ ובנימין נתניהו. טוב, אי אפשר, השיר הזה נכנס, אני חייבת לשתוק. אחד משירי האהבה הגדולים, יש הרבה, אבל זה אחד מהם. נויה המשיח, תודה רבה על הביצוע הטכני. אני ורד יפתח גרין. מיד אחריי, יומן הבוקר עם אריה גולן. שיהיה לכם יום אהבה שמח. אם עוד לא עשיתם, התארגנתם עם האישה, עם הגבר, תעשו איזה משהו נחמד, רק בשביל לשים להיות. אני ורד יפתח גרין. תהיו טובים, בשורות טובות, נבוא מחר.
0: מסתכלים עליי כל הזמן, מה הם רוצים? מה אכפת לי בעצם?

שמה ישראל, אדוני אלוהינו, אדוני אחד. ואהבת את אדוני אלוהיך בכל לבבך ובכל נפשך ובכל מאודיך. והיו הדברים האלה אשר אנוכי מצווך היום על לבבך, ושיננתם לבניך ודיברת בם בשבתך בביתך ובלכתך בדרך ובשוכבך ובקומך, וקשרתם לאות על ידיך והיו לטוטפות בין עיניך, וכתבתם על מזוזות ביתך ובשעריך.

0: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. איראן שיגרה הלילה טילים לעבר בסיס אמריקני. צבאות ארצות הברית וסעודיה תקפו מיליציות איראניות בעיראק. הנשיא טראמפ אומר כי פגישתו אמש עם נתניהו הייתה טובה מאוד. נתניהו אמר כי הפגישה הייתה מן הטובות ביותר שקיימו. גורמים ישראלים אומרים כי ספק אם אפשר לפגוע בהר המקוש גם באמצעות מפציצים אמריקנים. התחזית, עוד התחממות.
1: ברשת בית החדשות.
0: כל ישראל מירושלים, בוקר טוב, השעה 6. היום יום רביעי, תדוו באב תשפ"ו, 29 ביולי 2026. כאן זוהר סדן. הצבא האמריקני הודיע הלילה כי תקף עם סעודיה מטרות של מיליציות פרו-איראניות בעיראק בתגובה על התקיפות שלהן נגד מתקני נפט בסעודיה. אף שבימים האחרונים לא היו חילופי מעלומות בין וושינגטון לטהרן, שיגרה הלילה איראן כמה טילים לעבר הכוחות האמריקניים. באתר אקסיוס דווח כי הטילים שוגרו לעבר הבסיס האמריקני בירדן. בפיקוד המרכז האמריקני אומרים כי מדובר בניסיון מתקפת פתע איראני וכי הטילים יורטו. האיראנים טוענים כי תקפו הלילה במצר הורמוז 3 מחליות נפט. פגישתם של ראש הממשלה נתניהו והנשיא טראמפ אמש בבית הלבן. הנשיא טראמפ אומר כי הפגישה הייתה טובה מאוד וכי השניים דנו בהרבה נושאים חשובים. ראש הממשלה נתניהו אמר הלילה בריאיון לרשת פוקס כי פגישתו עם הנשיא טראמפ הייתה אחת הטובות אי פעם. המבקרים מחפשים סדקים במערכת היחסים, אבל יש לנו חומה. יש לנו מטרה משותפת בעניין איראן, וזה יושג אם בדרך דיפלומטית, אם בדרך אחרת, אמר נתניהו, והוסיף כי הוא ספקן בעניין עסקה עם איראן, וכי מקצת הפלגים באיראן חושבים שאפשר להונות את ארצות הברית ולא מבינים את הנחישות שלנו. הוא שב ואיים כי אם תותקף ישראל, היא תגיב בעוצמה. כתבתנו גילי כהן דיווחה אמש כי נתניהו בא לבית הלבן עם מידע מודיעיני לא רק על הר המקוש, אלא גם על הפעילות בתוכנית הגרעין של איראן. גורמי ביטחון ישראלים אמרו בימים האחרונים כי העיסוק הממוקד בהר המקוש מוגזם, וכי ספק אם אכן הועברו אליו אלפי סרקזות מתקדמות, כפי שנטען. עוד אמרו הגורמים כי כלל לא בטוח שאפשר לפגוע באתר הזה מן האוויר, גם באמצעות המפציצים הכבדים של צבא ארצות הברית. ראש הממשלה נתניהו השתתף אמש בטקס ההשכבה לסנטור הרפובליקני המנוח לינדזי גראם. הנשיא טראמפ אמר בנאומו כי גראם היה פוליטיקאי נהדר, אחד הסנטורים הגדולים שידע הקונגרס. הייתה לו אישיות ממגנטת, הוא היה מהאנשים הראשונים שיצחיקו אתכם ומהאחרונים שתרצו להילחם בהם, אמר הנשיא. את הדברים מוסר כשובנו ישי בר יוסף. בכירי הממשלה החליטו לוותר על חוק המעצרים ועל חוק התקשורת. כתבתנו יערה שפירה דיווחה אמש בכאן חדשות כי לאחר בליץ החקיקה של הקואליציה בסיום מושב הכנסת, התקיימה התייעצות של שר המשפטים לוין, שר התקשורת קרי, אריה דרי ומזכיר הממשלה יוסי פוקס, ובה הוחלט לוותר על שני החוקים הצפויים להיפסל בבגץ. הבכירים סבורים כי עדיף שלא להתייצב בבגץ ולהגן על החוקים כדי שלא להעניק לגיטימציה לדיון. הפורום מתלבט עדיין בשאלה אם להגיע לדיון בבגץ על חוק יסוד לימוד תורה. חשיפת כאן חדשות. לוחמי צהל שתפסו מבנה בכפר פלסטיני ליד רמאללה נאלצו להתפנות ממנו בתוך זמן קצר לאחר שהתברר שהוא שייך לרופא בעל אזרחות אמריקנית. כתבנו איתי בלומנטל דיווח במהדורת כאן חדשות כי הלוחמים השתלטו שלשום על בית בכפר תורמוס איה כדי להפוך אותו למוצב קדמי שממנו יוכלו לצאת למעצרים ופשיטות במסגרת הגברת הפעילות ביהודה ושומרון. בשגרירות ארצות הברית בישראל זעמו על התנהלות הצבא, ובעקבות לחץ שהפעילו על מערכת הביטחון, קיבלו הלוחמים הוראה להתפנות מיד מן הבית. מדובר צהל לא נמסרה תגובה.
1: כאן תחזית. הערב בכאן 11, בואו לאכול איתי. ואז, מתי נתאהב? סדרה חדשה על אהבה בעידן הדיגיטלי.
2: מה זה אומר להיות באפליקציה? סוג של שוק בשר?
1: הערב בכאן 11.
0: והתחזית, עוד התחממות קלה, בעיקר בערים ובפנים הארץ. מיום חמישי עד שבת, צפוי יום מסכום כבד עד קיצוני ברוב האזורים. מיטות החום המרביות היום בירושלים 32 מעלות, בתל אביב ובחיפה 31, בצפת 33, בבאר שבע 35 ובאילת 41 מעלות. עורך החדשות, אלון ולן. עד כאן, מחדר החדשות.
1: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. כאן החדשות ברשת ב' הבוקר הזה עם אריה גולן.

0: בוקר טוב, 6:05, כאן מערכת הבוקר הזה. ראש הממשלה בנימין נתניהו נפגש אמש בבית הלבן עם נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ לשיחה לא ארוכה שהתמקדה בנושא האיראני ושהוגדרה בפי שני הצדדים חיובית. אחרי המפגש אמר ראש הממשלה כי הוא וטראמפ מסכימים לגבי המטרה של מניעת נשק גרעיני מאיראן, וכי מטרה זאת תושג או באמצעות מסע ומתן או בדרכים אחרות. אנחנו פותחים בדיווחו של כתבנו בוושינגטון, נתן גוטמן.
1: זו הייתה פגישה קצרה מהרגיל, רק 1:20, נטולת תקשורת והצהרות משותפות. פגישת עבודה נטו, אמרו בסביבתו של ראש הממשלה.
2: סיימתי עכשיו פגישה מצוינת עם הנשיא טראמפ. כשאני אומר מצוינת, זה לא מן השפה אל החוץ. אחת השיחות הטובות ביותר שקיימתי עם נשיא ארצות הברית, ידידנו דונלד טראמפ.
1: נושא אחד מרכזי עמד על הפרק, איראן. הנשיא טראמפ קרוב לנקודת ההכרעה בשאלה האם להסכים לעסקה חדשה או לחזור ללחימה עצימה. ראש הממשלה נתניהו רצה להתעדכן ואולי גם להשפיע על מהלך ההחלטה. הפגישה נערכה כולה בפורום רחב, כך שלא היה את אותו רגע שבו שני המנהיגים יושבים אחד על אחד וסוגרים עניינים, אבל לדברי שני הצדדים היא התנהלה באווירה חיובית. כך ציפי חוטובלי, ראש מערך ההסברה הלאומי, שהייתה חלק ממשלחת ראש הממשלה.
3: בנושא האיראני שבו התמקדה הפגישה, יש הבנה בין שני המנהיגים שלאיראן לא יהיה נשק גרעיני. זה המסר. וברגע שאנחנו מבינים מה המטרה, אני חושבת שאיך להגיע לשם, אפשר לדבר הרבה מאוד תרחישים בחדר, אבל בסוף המטרה של איראן לא יהיה נשק גרעיני.
1: נתניהו וטראמפ אמנם הסכימו על המטרה הסופית, מניעת נשק גרעיני מאיראן, אבל לא בהכרח על הדרך להשיג מטרה זו.
4: We have a common goal, and it's going to be achieved, either through diplomatic means or other means. But we're both committed to that.
1: יש לנו מטרה משותפת והיא תושג, או באמצעים דיפלומטיים או באמצעים אחרים. שנינו מחויבים לכך, אמר נתניהו בראיון לרשת פוקס ניוז. לפני הפגישה, התקשורת האמריקנית דיווחה שראש הממשלה מתכוון להציג לטראמפ מידע מודיעיני חדש על הפעילות הגרעינית בהר המקוש באיראן, במטרה לשכנע אותו לתקוף. טראמפ לא אהב את הרעיון.
5: Well, I don't need BB to tell me that. BB's telling me that because he wants me to stay involved. But no, I heard BB announce that. I said, why didn't you just tell it to me? Why do you have to announce it to the world? I know exactly what's going on at PICAX. It's not a big problem.
1: אני לא צריך שביבי יגיד לי את זה. הוא אומר לי את זה כי הוא רוצה שישאר מעורב. למה אתה מספר את זה לכל העולם ולא לי ישירות? אני יודע בדיוק מה קורה בהר המקוש, זו לא בעיה גדולה, אמר טראמפ שעה קלה לפני הפגישה. הנושא לא עלה בסופו של דבר במפגש, ולדברי מקורות ישראלים לא היה אמור כלל להיות מוצג בשיחה בבית הלבן. מה כן עלה בדיון? נתניהו יצא עם הבנה טובה יותר של כוונות הנשיא, גם אם טראמפ לא פירט באופן מפורש כיצד הוא מתכוון לפעול כעת. שני האפיקים עדיין פתוחים, גם הדיפלומטי וגם הצבאי, אבל הדיפלומטי נראה קשה יותר אחרי ההתלקחות הצבאית בלילה, ואחרי שגורמים אמריקנים הביאו ספקות לגבי הסיכוי להגיע להסדר, ואמרו שדרישות איראן בנוגע למצר הורמוז הן מוגזמות. טראמפ נמנע מלהעלות במפגש בקשות לנסיגה ישראלית מדרום לבנון או מרצועת עזה. נושאים אלה עשויים לעלות בפגישות אחרות שיקיים נתניהו במהלך הביקור. נתניהו יצא חזרה לישראל בשעות הלילה. נתן גוטמן, וושינגטון.
0: זו הייתה פגישה קצרה, לא מתועדת תקשורתית, אבל גורמים משני הצדדים מדווחים על פגישה טובה, שכללה תאום בנושא האיראני. כך מדווחת הבוקר הזה כתבתנו המדינית גילי כהן.
6: במשך 1:20 נפגשו ראש הממשלה נתניהו ונשיא ארצות הברית דונלד טראמפ אתמול, כאשר כל הפגישה הייתה במתכונת מורחבת בצד הישראלי וגם בצד האמריקני, שורה של בכירים ממערכת הביטחון וממקומות נוספים, מהצד האמריקני ראש ה-CIA ושר ההגנה הקסת, ואילו מהצד הישראלי ראש המל"ל, השגריר הישראלי לייטר וגם המזכיר הצבאי החדש. לפגישה הזו הגיע ראש הממשלה נתניהו כאשר במקור הוא רוצה להציג מידע מודיעיני בעניין הר המקוש, גם בעניין ההתקדמות האיראנית והפעילות האיראנית בשלל תחומים שמטרידים את ישראל. לפי ראש מערך ההסברה, בסופו של דבר, סוגיית הר המקוש כלל לא עלתה בפגישה. זה כנראה קשור למה שטראמפ אמר עוד לפני הפגישה, וזה הדברים שלו לפוקס ניוז, שאין בכלל מה לחדש לו בנוגע לאתר הספציפי הזה, ושגם בארצות הברית עוקבים אחרה מתרחש. גורמי ביטחון ישראלים בימים האחרונים אמרו לי שהעיסוק הממוקד בהר המקוש הוא עיסוק מוגזם, שיש ספק אם אכן הועברו עליו אלפי צנטריפוגות מתקדמות, ושבכלל לא בטוח שניתן לפגוע באתר הזה מהפצצה מן האוויר. כמובן שהרבה מאוד פרטים כאן ומידעים כאן, נתונים עדיין ברור, אבל כדאי לשים לב איך גם ראש הממשלה נתניהו וגם הנשיא טראמפ והדוברת שלו ממסגרים את הפגישה כפגישה מוצלחת ביותר. נתניהו בסרטון קצר שאלה לרשתות החברתיות אומר שזו הייתה הפגישה ואחת השיחות הכי טובות שהיו לו אי פעם עם נשיא אמריקני. הוא גם הוסיף שהפגישה עסקה בתאום בין ישראל ובין ארצות הברית, כנראה גם כן בסוגיה האיראנית.
0: עכשיו לפרשת הרצח בנחלאות בירושלים. אתמול עצרה המשטרה את אחד החשודים המרכזיים ברצח בנייהו רזי, שהיה במנוסה במשך שבועיים וחצי, והיום תבקש המשטרה להאריך את מעצרו וגם את מעצרם של חשודים נוספים בפרשה. הנה ורד פלמן עם ההתפתחויות האחרונות.
7: כן, אז הבוקר תבקש המשטרה להאריך את מעצרו של אביאור ססון, רק בן 17, לאחר שאתמול נעצר בצהריים במנהרת הראל, בכביש אחת, לאחר מצות של שבועיים וחצי, שני עלה המשטרה בסיוע ימר ירושלים, כאשר הוא נעצר כשהוא נוסע במונית בכיוון ירושלים, בלשי היחידה המרכזית של מחוז ירושלים צופים בו, רואים את הרכב, מעקפים אותו, ושם מתבצע המעצר הזה. מבחינת המשטרה מדובר בסגירת מעגל של לכל הנוכחים שהיו בזירת הרצח באותה שבת בדירה להשכרה לטווח קצר בשכונת נחלאות בירושלים. אביאור ססון הוא אחד החשודים המרכזיים שהשתתף באירוע הרצח, כך על פי המשטרה. יש מי שמייחס לו את התקיפה הקירה הקטלנית שהובילה למותו של בנייהו רזי. בתוך כך אותה קצינת שבס שנעצרה אתמול בחשד שסייעה להימלטותו של אביאור ססון באמצעות הקשר הרומנטי שהיה לה עם אחיו שמרצה מאסר בכלא, היא שוחררה אמש בתנאים מגבילים לאחר חקירה. היא חשודה שהטלפון שלה והאמצעים שהיו ברשותה סייעו לכך שאביאור תיאם עם אחיו שיושב בכלא כאמור את מתווה הבריחה שלו. מבחינת המשטרה, לפי מה שידוע להם, הוא היה במקומות שונים בצפון הארץ ובמרכזה, וכאמור אתמול הם שמו את ידם עליו. היום המשטרה כאמור תבקש להאריך את מעצרו של אביאור ססון, של אמו לינור שחשודה גם היא במעורבות ברצח הזה, ושל אגם צרפי בת זוגו לשעבר של בנייהו רזי, ושילת חוטה בת הזוג של חברו שבנייהו רזי שהיה עמו בזירת האירוע, שאין חשודות כאמור שהזמינו את הרצח הזה. חשודים נוספים צפויים גם הם להיות מובאים לדיון בערכת

0: עיר, נדבר כשהגיע. מאותו רגע דיין נעלם, אבל משפחתו התלוננה במשטרה כעבור 10 ימים, כפי שסיפרה אמו, שילת תנאים.
1: אירוע מאוד מוזר. אירוע שאני מרגישה כאילו קברו לי את הילד. אני מאוד אשמח לגלות משהו אחר, אבל למצוא אותו חי. אני רוצה לבקש עזרה ששבק ייכנסו לתמונה. אני צריכה עזרה למצוא את הילד, שיחשבו בכיוונים אחרים. אולי קברו אותו. לא יודעת, אולי מתחת לאדמה, אולי הוא זו, אני לא יודעת, לא יודעת.
0: דיין נראה לאחרונה לפני 10 ימים בתחנת דלק בפתח תקווה. מצלמות ההבטחה במקום תיעדו אותו ואת שני חבריו יוצאים מרכבו של מקסים ברוורמן, כשעל הרכב סימני נזק משמעותיים כתוצאה מתאונה. במשך כמה ימים סרקו אחרי דיין כוחות גדולים, אבל כעת, כאמור, החקירה מקבלת תפנית, והחוקרים בתחנת דימונה מנסים להבין אם דיין נמלט לאחר התאונה. היום הותרו חולצה ונעליים שככל הנראה שייכות לו, כפי שסיפר מפקד תחנת דימונה, סגן ניצב משה שטרית.
2: תוך כדי פעולות החקירה וגביית עדויות מהמעורבים, עלו סתירות בחלק מעדויות המעורבים, ולפיכך נעצרו שני חשודים, והיום הוארך מעצרם בבית משפט השלום בבאר שבע. התחנה ממשיכה בפעולות חקירה רבות, לרבות הפעלת אמצעים, על מנת להגיע למקום ימצאו של הנעדר.
0: חבריו של דיין, מקסים ברוורמן, שעל פי החשד נהג ברכב, ועומרי פרץ, נעצרו, ואתמול בית משפט השלום בבאר שבע העריך את מעצרם ב6 ימים, בחשד לקשירת קשר לביצוע פשע ושיבוש הליכי חקירה, לאחר שמסרו גרסאות סותרות בתחנת המשטרה, וסייעו לכאורה לדיין להיעלם. זה סיפור מוזר שיש בו הרבה שאלות פתוחות, תשובות בינתיים אין.
3: כאן חדשות ברשת בית, כותרות העיתונים.
4: הכותרת של ישראל היום, כל הכדורים באוויר, תמונה של הנשיא טראמפ וראש הממשלה נתניהו בחדר הסגלגל, אותה תמונה בדיוק מופיעה גם בידיעות אחרונות שאליו נגיע אחר כך. אם כן, בישראל היום, כל הכדורים באוויר, קרוב לשעה וחצי הלכה הפגישה השמינית בין טראמפ לנתניהו, עיקרה עסק במניעת נשק גרעיני מאיראן, אבל גם עזה ולבנון עלו על הפרק, מקורות מסרו, ארצות הברית לא דרשה מישראל נסיגות חדשות, ראש הממשלה אמר זו הייתה פגישה מצוינת מהטובות שידענו, הבית הלבן הודיע, היה חיובי, יעיל ופורה. בתחתית עמודו הראשון של ישראל היום, עד להודעה חדשה, בגץ הקפיא את חוק הקפאת מעצר העריקים החרדים. הרכב בין 9 שופטים החליט פה אחד, לפי שמותר לעצור משתמטים חרדים. כל זה בישראל היום, אנחנו עם ידיעות אחרונות עכשיו, כאן בראש עמוד א' של העיתון חשיפה, כך זה מוגדר, עלייה משמעותית במספר המתגייסים החרדים. לפי נתוני צהל, בשנה החולפת התגייסו יותר מ-4,000 צעירים חרדים, לעומת 2,800 בשנה שעברה, וכ-2,200 בזו שלפניה. אחד הגורמים לזינוק, הסנקציות האישיות, אבל במציאות, מוסיף ידיעות, במציאות שבה חסרים כ-7,500 לוחמים, זה עדיין לא מספיק. גם כאן, כאמור, התמונה של טראמפ ונתניהו בחדר הסגלגל, פסגת ההר, זאת הכותרת. בפגישתו הקצרה עם טראמפ בבית הלבן, הציג נתניהו מידע מודיעיני על הניסיונות האיראנים לשקם את תוכנית הגרעין, אבל לא יצא עם הבטחה לחידוש הלחימה. לפני הפסגה נשאל הנשיא על המידע לגבי המתקן הסודי בהר המקוש, והשיב בהקיצה, לא צריך שביבי יגיד לי את זה, יש לנו המצלמות הטובות ביותר בעולם. זה בידיעות. בהארץ, הצבא נערך להשתלט על מכונות נוספים בגדה, תושבים דואגים מגירוש, זאת הכותרת הראשית, לא פגישת טראמפ נתניהו. שר הביטחון נאמר כאן בארץ, בכותרת המשנה לכותרת הראשית, שר הביטחון קץ הורה לצהל להיערך לפעול לפי המודל בג'נין, טולקרם ונור השמס, שנכבשו ושתושביהם נעקרו מבתיהם. טראמפ משדר התרחקות מישראל, אבל מוקדם להספיד את השפעת נתניהו עליו, כותרת לרוחב כל העמוד הראשון של מאמר פרשנות של עמוס הראל. נאמר כאן עוד כי ראש הממשלה ונשיא ארצות הברית נפגשו אתמול בוושינגטון, ובבית הלבן הגדירו את השיחה החיובית. שעות לפני כן כעס טראמפ על נתניהו ואמר שהוא לא צריך אותו כדי לקבל מידע על איראן. והפרשה המדהיגה הבאה, דלת בניין חדשות 12 נופצה שוב, במקום הושאר מכתב איום, בסוף מישהו ימות. ושתי חיילות התאבדו השבוע, לפחות 16 חיילים בשירות שמו קץ לחייהם בשנת 2026.

0: אנחנו רק באמצעיתה. אלה העיתונים שאנחנו סוקרים הבוקר, והשעה היא 6:18 עכשיו.
1: כאן חדשות ברשת ב' תרבות.
0: שלום לדורית אסרף מזרחי.
2: בוקר טוב, ארי. עכשיו אפשר לספר על פסטיבל דוקו-טקסט שיפתח ב-16 באוגוסט בספרייה הלאומית. מדובר בפסטיבל קולנוע דוקומנטרי המציע 5 ימים של קולנוע מהארץ ומהעולם. רותי רובינשטיין, מנהלת תחום תרבות, מספרת.
3: ההקרנות ילוו בהופעות, ציורים, סדנאות ותצוגות של פריטים מאוספי הספרייה. את הפסטיבל נפתח בהקרנת בכורה חגיגית של הסרט הכבש 16, הייחוד, בהשתתפותו של היוצר רן טל. עוד מחכים לכם הסרט על מאיר שלו, הדבר היה ככה, ואחריו תצוגת פריטים מארכיון הסופר השמור בספרייה. הסרט זמן ומים, ואחריו מרחב מוזיקלי של סונולוג', הסרט כנופיית המטאורית ולפניו סיור מודרך בתערוכה החדשה שאלת השאלות, הסרט תווי פנים ואחריו סדנת קלסטרונים של גיבור הסרט גיל ג'יבלי, הסרט אסתר שהוא דיוקן עדין של אסתר אופרים ועוד ועוד. את הפסטיבל ננעל בהקרנת הסרט אביב ולאחריו הופעה חיה של אביב גפן והטעויות.
2: פסטיבל דוקו-טקסט בספרייה הלאומית. והערב, במיוחד לטו באב, אהוד אריאל עם אהבה בין החומות במרכז מורשת בגין, אהוד מספר על האירוע.
4: לאורך השנים, אבא, מאיר אריאל, זיכרונו לברכה, כתב כמה וכמה שירי אהבה אוהבים כואבים. וכמו שאמא אומרת, כל שיר שיעור. אז במופע הזה אנחנו גם נשיר, אבל גם ניתן קצת דרור לפרשנות החופשית, ככה להרהיב נקודות זוגיות ואהבה רומנטית, זה העיקר. אבל יש עוד סוגי אהבה. יש אהבה לעם, יש אהבה למקום, יש אהבה לזמן.
2: זה הערב במרכז מורשת בגין. היום בשכונת התקווה תעלה הגרסה הבימתית של שכונת חיים של תיאטרון השעה הישראלי. הדס קלדרון, מכותבי ההצגה, מספרת.
5: אני גדלתי על הקסם הזה של שכונת חיים, הסדרה, מי לא זוכר את השיר, זה לא שכונת פאר, זה לא שכונה של עוני, אחי יש בילדים כמוך וכמוני, ואת המדריך האגדי, ססון גבי ששיחק אז. ואני חושבת שראיתי את הסדרה הזאת, וכולנו רוצים שתהיה לנו כזאת שכונה. ולפני שנה זכיתי להיות שותפה ליצירת שכונת חיים 2025, הסדרה החדשה שעלתה בכאן 11, והיום אני מתרגשת ממש לשתף אתכם שעולה הגרסה הבימתית בתיאטרון השעה הישראלי, הצגה שכתבתי יחד עם עודד ארליך בבימויו של אלדר גרויסמן, הצגה קסומה, שכונת חיים על הבמה, והיה לנו חשוב לשמור בכתיבה גם על הלב הזה של שכונת חיים, שכל אחד יעריך את המקום שאנחנו נמצאים בו, כי כולנו זקוקים למקום אחד שנרגיש בו כקהילה, מקום אחד שנרגיש בו ביחד.
2: זה היום בשכונת התקווה, בהמשך בחיפה וברחובות. עכשיו שימו לב כי הילדים שלכם ובעיקר הילדות מאוד יאהבו את המופע הבא, לשבור את הקרח. זה מתחיל מחר במשכן לאומנויות הבמה באשדוד ויטייל במקומות רבים בארץ. רימה וקסמן מהמופע מספרת עליו.
6: לקחנו את השירים שכולנו אוהבים מלשבור את הקרח 1 ו-2 וחשבנו איך אפשר להגיש אותם בצורה חדשה. לא רצינו לספר שוב את הסיפור, אלא ליצור מופע שבו כל שיר עולם קטן בפני עצמו. זה מופע שמשלם החלקה אמנותית, אקרובטיקה, קרקס ושירה חיה. כל השירים מבוצעים בלייב, בלי הקלטות. וזה בעיניי אחד הדברים שהופכים את המופע למיוחד, למיוזיקל שואו און אייס.
2: לשבור את הקרח מתחיל מחר, אני כבר רואה כל מיני אלזות קטנות מגיעות. רגע לפני שניפרד אני רוצה להזכיר שהיום הכוורת עם של מור שטרוזמן בשעה 5:55 אצלנו, בכאן 11. ארייתו באב היום, אתמול דיווחנו שיונה אליאן תקבל את אות איתור הנשיא, והבוקר היא וססי קשת מוציאים שיר משותף לטו באב. ליבו של ים, כתבה נילי פיטרסון, הלחין קובי אושרת, שיר על אהבה ארוכת שנים. אצלנו בהשמעת בחורה, ליבו של ים, עד כאן תרבות להבוקר, המון אהבה ארי.
0: תודה דורית.
7: רוצה לעמוד איתך על קצה של הר, להראות לך שהאינסוף עוד לא נגמר. להגיש לך את מה שאסור ומותר וללחוש לך

0: 6.25, נאלצים לקטוע את השיר היפה הזה, קרקובסקי מאוד אוהב אותו, ואנחנו נעבור אלייך, שרון וקסלר, עם התחזית, מתחממים שוב.
1: שלום, בוקר שלום. טוב, אז אנחנו עם יום שהוא חם, אין לנו דרך לייפות את המציאות, אנחנו ממשיכים או מתעצמים בעלייה בטמפרטורות, היום זה עדיין בקטנה, במרכאות, כי היום אנחנו עם 32 מעלות בהרים, כשהממוצע הוא 30, לאורך מישור חוף 31 מעלות, עם אחוזי לחות גבוהים, בשפלה 32 מעלות, בצפון הנגב 36 מעלות, אילת 41 מעלות, פה עדיין אין משהו יוצא דופן, זה חם מהרגיל, הבעיה היא מה צפוי לנו מחר ומחר, חורותיים ובכלל בסוף השבוע, ואנחנו מדברים על רצף של ימים שיהיו חמים מהרגיל במידה ניכרת, אוקיי? וימשכו לאורך זמן, וזה בעצם עונה כבר להגדרה של גל חום. גל חום, אנחנו צריכים שהטמפרטורות תהיינה גבוהות ב-3-4 מעלות מעל הממוצע, וזה מה שצפוי לנו בימים הקרובים, עדיין לא היום, ושזה יימשך לפחות 3 ימים, וזה יקרה. ולכן אנחנו מדברים, או לפחות זה התחזית נכונה עכשיו, ולכן אנחנו מדברים על גל חום, שנתחיל להרגיש אותו היום בקטנה, אבל יותר ממחר ובימים הקרובים לתוך סוף השבוע, וזה אומר שבהרים יהיה חם מהרגיל במידה ניכרת, ולאורך מישור חוף יהיה הביל, כי הטמפרטורות עולות בעיקר בפנים הארץ ובהרים, מישור חוף אחוזי לחות מאוד גבוהים, וזה יוביל אותנו, כמו שזה נראה נכון לעכשיו, בסוף השבוע לעומסי חום כבדים עד קיצוניים. אז אם עד עכשיו עברנו את הקיץ הזה באופן סביר יחסית, עם טמפרטורות סבירות יחסית, כלומר חם, כן, אבל חם כרגיל, וראינו מה קורה באירופה עם גלי החום, אז ישראל מצטרפת לעניין הזה, וגם אצלנו בימים הקרובים אנחנו כן מצפים לגל חום, ולעומסי חום כבדים עד קיצוניים. היום זה עדיין בסימן של רק חם מהרגיל.
0: תודה שרון.
2: מיד חוזרים עם אריה גולן. כאן חדשות ברשת ב'.
3: זוהי קריאה לנוסעים לתל אביב.
4: חופשת קיץ ללא הפסקה מחכה לכם עכשיו במלונות פרימה. חופשה משתלמת ששווה לחכות לה. כוכבית 9995.
5: יוצאים לחופשה? משפצים? עוברים דירה? פאוור סאמר, הלוואת קיץ לכל מטרה בפאוור קארד. עד 200 אלף שקלים אצלכם בחשבון בתוך 3 ימים. לפרטים חייגו כוכבית 6704 או ייכנסו לאתר פאוור קארד. ימידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כפוף לתנאי המלווה ולעמידה בתנאי החיתום.
6: קיבלתם מסרון או דואר אלקטרוני מכביש 6, מנהרות הכרמל, 6 חוצה צפון או הנתיב המהיר? אולי זה דיוג, פישינג. לפני שלוחצים, עוצרים. גורמים עוינים שולחים הודעות מתחזות. אם יש ספק, מבררים ישירות עם מפעילי הכבישים. תשדיר זה מוגש לציבור מטעם חברת חוצי ישראל.
7: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידאה, מקבוצת המילטון.

0: 99 שקלים לחודש. להצטרפות חייגו כוכבית 2031. למשך 3 חודשים כפוף לתנאי התוכנית. סלקום.
1: הערב בכאן 11, אחרי החדשות, בואו לאכול איתי.
2: טעם של חביתה, קרה ולחה.
1: ומיד אחר כך, מתי נתאהב? סדרה חדשה על חיפוש אהבה בעידן הדיגיטלי.
3: מה זה אומר להיות באפליקציה? סוג של שוק בשר?
1: הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
4: אנחנו כאן.

0: אלה כותרות הבוקר הזה. ראשת מערך ההסברה הלאומי ציפי חוטובלי אומרת כי הפגישה בין טראמפ לנתניהו הייתה מצוינת, וכי יש ביניהם תאום מלא והסכמה על המטרה המשותפת למנוע מאיראן נשק גרעיני. לדבריה של ציפי חוטובלי, סוגיית הר המקוש כלל לא עלתה בשיחה, ואין אמת בטענה שישראל דוחפת את ארצות הברית לפעולה כזאת או אחרת. עוד אמרה ציפי חוטובלי כי הפגישה התמקדה בסוגיית איראן, ושני המנהיגים דנו גם בהרחבת הסכמי אברהם. ראש הממשלה בנימין נתניהו אמר לאחר הפגישה כי פגישתו עם הנשיא טראמפ הייתה מצוינת.
1: אני אומר מצוינת, זה לא מן השפה אל החוץ. שיחה עם שותפות מלאה, עם תמיכה הדדית, עם הבנה על היעד המשותף להבטיח של איראן לא יהיה נשק גרעיני, וגם יעדים אחרים. אחת השיחות הטובות ביותר שקיימתי עם נשיא ארצות הברית, ידידנו דונלד טראמפ, היה שם גם כל הצוות הבכיר שלו, הצוות הבכיר שלנו, וגם כאן הייתה הזדמנות להחליף רעיונות, וגם לתאם תאומים שהם חשובים לביטחון ולעתיד של מדינת ישראל.
0: ראש הממשלה לשעבר, נפתלי בנט, יושב ראש ביחד, אמר אתמול כאן ביומן הבוקר, כאן חדשות ברשת ב', שממשלה בראשותו תכריז על קטר מדינת אויב. ממשלת קטר גינתה את דבריו של בנט ואמרה כי לאורך השנים היא פועלת לשמור על יציבות וביטחון אזורי. בנט חזר אמש ותקף את הקטרים שלא גינו את טבח 7 באוקטובר, ואמר שקטר היא מדינה שאחראית לטבח.
2: קטר נושאת באחריות לטבח 7 באוקטובר. קטר מימנה את 7 באוקטובר, היא מארחת ומאחסנת אצלה בדוחה את מנהיגי הטרור עד לרגע הזה. הם לא גינו מעולם את טבח 7 באוקטובר, והם חגגו ב7 באוקטובר את הטבח, הרצח, האונס של אזרחי ישראל. אותי לא יקנו בכסף. קטר היא אויב, ואנחנו נכריז עליה כאויב.
0: אלה כותרות הבוקר הזה.
3: בחירות 2026, כאן חדשות ברשת ב', כל הדרך אל הקלפי.
0: אחרי שהגיעו למבוי סתום, אתמול דיווחנו שהמפלגות הערביות פנו לבוררות, זאת כדי לגבש רשימה משותפת לבחירות. יערה שפירה, את מספרת שהכרזה על איחוד צפויה כבר בשבוע הבא.
4: כן, אז שלוש המפלגות, חד"ש, תע"ל ובל"ד, הגיעו להסכמות עקרוניות על המצע המשותף, אבל לא על סדר הרשימה. למה? כי חד"ש ובל"ד הייתה ביניהן הסכמה מוקדמת שהשאירה לאחמד טיבי ולמפלגה שלו בעצם רק את המקומות השני והתשיעי, וטיבי לא היה מרוצה בזה, והייתה סאגה שלמה שבה הוא ביקש מקום יותר גבוה למספר 2 שלו ולא קיבל, ובקיצור המגעים האלה לא צלחו, ועל כן שלוש המפלגות פונות לוועדת הפיוס, אותה ועדה שהוקמה עם הקמת הרשימה המשותפת ב-2015, שנועדה לפתור מחלוקות בין הפוליטיקאים, והסמיכו את הוועדה שהיא תחליט מה יהיה סדר הרשימה המשותפת של שלוש המפלגות. ביום שבת צפויים ראשי המפלגות להגיע לפגישות עם ועדת הפיוס, שצפויה למסור החלטה כבר בעוד כשבוע. כלומר, שבוע הבא צפויה להיות לנו הכרזה על רשימה משותפת של שלוש המפלגות האלה, והדבר הבא שיקרה הוא שינסו להביא גם את רעם. אז בהתחלה כנראה יקראו לרעם להצטרף, ורעם תגיד לא, כי מנסור אבס כבר אמר שהוא לא רוצה להצטרף לאיחוד הזה, ואז מה שתנסה לעשות ועדת הפיוס, תנסה להגיע לאיזה הסכם אי התקפה בין רעם לבין הרשימה של שלוש האחרות, כלומר בלי קמפיינים שליליים לאורך מערכת הבחירות, וגם הסכם עודפים כזה שיגרום לזה שלא יהיה בזבוז קולות בחברה הערבית. אני יכולה להניח שאחרי שיסגרו את האיחוד המשולש הזה, זאת תהיה המשימה הבאה של ועדת הפיוס.
0: בבחירות 2026 ירוצו בינתיים שתי רשימות ערביות, איחוד חדש תעל ובלד, המשותפת הקטנה, ורעם בראשות מנסור אבס, שמדבר על שיתוף פעולה עם הממשלה הבאה, אבל לא מגלה אם הוא במגעים עם מפלגות גוש אייזנקוט. מחקר של ארגון יוזמות אברהם צופה ששיעור ההשתתפות של האזרחים הערבים בבחירות יעמוד על 60% ושיעור ההשתתפות של נשים ערביות על כ-40% בלבד. בוקר טוב לפרשן החברה הערבית שלנו, ערן זינגר.
5: שלום אריה, כן, בוקר טוב. לקראת הבחירות עוד ועוד חברות מקיימות סקרים כדי לברר את דפוסי ההצבעה העתידיים בחברה הערבית. כמו שאמרת, שיעור ההצבעה צפוי הוא 60%. עשו סקרים וגילו שרוב המצביעים יהיו גברים ולא נשים. שיעור ההצבעה של נשים 63% לעומת 72%. עשו כמה וכמה סקרים והראו למשל ש41% מהנשים הערביות סבורות שפוליטיקה עניין לגברים בלבד, כך על פי הסקר שעשה מכון אפקר ליוזמות אברהם. רבע מהנשים אומרות למשל שהן אינן חשות בנוח בסביבת הקלפי. למה זה חשוב? למה הסקרים האלה חשובים? כי עכשיו מנסים לפנות לקראת הבחירות יותר לקול הנשי כדי לנסות ולשנות את דפוסי ההצבעה האלה. ומה שמייחד את ההצבעה או מה שמייחד את הבחירות האלה, אריה, בחברה הערבית בהשוואה לשנים קודמות, זה המסרים. אילו מסרים יציגו המפלגות הערביות לבוחר הערבי, ובניגוד למה שסבורים בחברה היהודית, ובניגוד למה שפוליטיקאים יהודים טוענים שוב ושוב במשך השנים, שמה שמעניין את המפלגות הערביות זה פלסטין ומדינה פלסטינית וזכות השיבה וכו' וכו', הסיפור הגדול ביותר, אריה, לקראת הבחירות הקרובות, זה הפשיעה המשתוללת ברחוב הערבי. ומצאו אותן חברות סקרים, שככל שהמפלגות ידברו אליהן בשפה של אנחנו נאבק בפשיעה, אנחנו נעשה מאמץ למגר את הפשיעה, כך יבואו יותר ויותר מצביעים ערבים ביום הבוחר. למשל, הסקר הזה של יוזמות אברהם מצא ש40% אמרו שמאבק בפשיעה זה המסר שיניע אותם להצביע יותר מכל עניין אחר. שים לב לנתון הבא, 64% מכלל המצביעים הערבים אמרו שהדאגה לביטחון המשפחה מגבירה את הסיכוי להצביע. אז זה סיפור שמדאיג מאוד את החברה הערבית, ועכשיו מנסים באותן חברות סקרים לברר איזה מסרים, איך בדיוק מפעילים או מנסחים את המסרים, כך שיבוא המצביע הערבי ביום הבוחר, וליתר דיוק גם המצביעה הערבית, האישה הערבית, תצטרף גם היא במספרים יותר גדולים. אריה.
0: תודה לך, אירן. ולגבי הרצון שיותר מצביעות ערביות יבואו אל הקלפיות, אנחנו עם מנכלית שותפה ביוזמות אברהם, שהירה שלבי. בוקר טוב.
6: בוקר טוב.
0: איך אפשר להביא יותר נשים, רק 40% מהנשים הערביות הולכות להצביע? קודם כל, למה הן לא מגיעות אל הקלפי? אלה שלא מגיעות. 60% שאינן מגיעות.
6: קודם כל, אנחנו עשינו סקר בפברואר 25, ואנחנו גילינו שרק 37% מהנשים הערביות אמרו שהן מתכוונות להצביע בבחירות הקרובות, כאילו באות. וזה נתון באמת שכאילו הדליק לנו נורא אדומה, והתחלנו לשאול את עצמנו מה קורה לנשים ערביות. ואז
0: קיבלתם תשובה לעצמכם?
6: חלקית, בוא נגיד חלקית.
0: מה התשובה?
6: אנחנו בסקר האחרון שעשינו עכשיו באפריל 26, גילינו דווקא עלייה דרסטית באחוז הנשים שאמרו שהן מתכוונות להצביע.
0: זה מעניין. מה אחוז הנשים שמתכוונות להצביע?
6: 63%.
0: זה יפה מאוד.
6: זה מאוד יפה, ואני חושבת שיש כמה סיבות לעלייה הזאת, וגם אנחנו נדבר גם למה נשים בכלל לא מצביעות. הסיבה הראשונה זה אולי בגלל שאנחנו בתקופת הבחירות, והנושא התחיל להיות אקטואלי מבחינת הנשים. וגם העלייה לא בפשיעה, אלא עלייה בתודעה ובדיבור ובבז סביב הנושא של הפשיעה. וזה שהמפלגות וגם ארגוני חברה האזרחית התחילו לקשור בין הבחירות לבין הפשיעה. הנושא הזה של אם תצביעי, את תשפיעי על זה שממשלה הבאה כן תדאג לטפל בפשיעה בחברה הערבית, מאוד, מסר מאוד חזק שמגיע היום לכל בית ערבי ונשים ערביות, בגלל גם שהן מאוד מדאגות לביטחונם של הילדים שלהם.
0: הנושא הזה מאוד מטריד את החברה הערבית, ברור שגם את האימהות ואת הנשים.
6: ולא רק מטריד, וגם מתחילים לראות או לחשוב שיש אור בקצה המנהרה, שאם אנחנו נצביע, ואם תהיה ממשלה ושר שידאג, וגם תוכניות ממשלתיות שידאגו למיגור הפשיעה והאלימות, אז יעודד נשים ללכת ולצביע. אבל הנתון גם החשוב ומעניין, שגם 41% מהנשים הערביות וגם מהגברים הערבים שאמרו פוליטיקה זה לעניין של גברים, וזה משהו שבגלל גם ההתנהלות של המפלגות הערביות, בזה שבעצם הרוב של המפלגות הערביות הוא מנוהל על ידי גברים.
0: אבל יש נשים מאוד בולטות בחברה הערבית שמשתתפות במפלגות הערביות.
6: ברור שיש נשים ערביות שמשתתפות במפלגות הערביות, אבל מעט מאוד. תסתכל היום בכל מפלגה ערבית שיש, יש אישה אחת, חדש היסטורית, הייתה לה אישה במקום השני, היום יש לנו אישה במקום החמישי, שהיא לא במקום בטוח. בבלד יש אישה אחת.
0: לא מספיק.
6: זה ממש לא מספיק. כאילו 50% מהאוכלוסייה מיוצגות על ידי, אפילו לא שריון, של מקום אחד.
0: זה מסיבות של דת?
6: לא, זה לא מסיבות של דת, זה מסיבות של שני דברים. אחד, יש מעט מאוד חברי כנסת, זה לא שיש לך 120 חברי כנסת שאתה, כאילו יש שם אפשרויות של שרשור, יש מעט מאוד מקומות, יש אוכלוסיות מגוונות, שצריך להבטיח מקום ליותר אוכלוסיות, לא רק לנשים. ודבר השני, זה גם נשים פחות פעילות במפלגות, יותר פעילות בזירה הקהילתית, החברתית, בארגוני חברה האזרחית, כן. מאשר בשדה הפוליטי.
0: איחוד הרשימות... בחברה של, של שמייצגות את האזרחים הערבים, איך הוא ישפיע על הנכונות, על הרצון ללכת ולהצביע?
6: בסקר הראשון שאנחנו עשינו, 98% מהחברה הערבית תומכים ברשימה משותפת. אמרו שזה הדבר שהכי יניע לאותם להצבעה.
0: של כל שלוש המפלגות?
6: ארבעת המפלגות. וזה מעלה את אחוז ההצבעה ל-70%. אם הייתה רשימה משותפת, זה יכול היה לעלות את אחוז ההצבעה ל-70%. היום, עם זה שמנסור עבאס הודיע שהוא לא יהיה חלק מהרביעייה, זה מוריד את אחוז ההצבעה ל-60%. יכול להיות שזה נתון...
0: בואי באמת נשמע דברים שאמר לנו מנסור עבאס אתמול לאסתי פרז בתוכנית בחצי היום.
7: סידור המסתמן בבחירות הבאות בחברה הערבית, שיש רשימה משותפת, משולשת, ויש רשימת רע"מ. מגעים פוליטיים היו ועוד יהיו. העתיד הוא עוד לפנינו, ואנחנו חושבים שמן הראוי שנשאף להיות בעמדות שנוכל לתת פתרונות מעשיים ולקבל החלטות לטובת כל אזרחי המדינה. ולכן אנחנו כן רוצים, כמו כל מפלגה נורמטיבית, לגיטימית, מייצגת את ציבור, הולך וגדל, לתת תקווה ואופק לאזרחים הערבים שהם חלק, שהם יכולים לסמוך על נציגיהם בתוך הכנסת והממשלה שהם יעבדו לטובתם.
0: כן, ברור שדוקטור מנסור עבאס רוצה להיות יותר קרוב למחנה השינוי לקראת הבחירות, אולי גם אחרי הבחירות כמובן.
6: ברור, יש שיח בציבור הערבי של כאילו הרשימה המשותפת, אם מנסור עבאס יצטרף אליה, הוא ישרף את עצמו כשחקן לגיטימי, כן. לכניסה לקואליציה.
0: זה שיקול.
6: אני חושב שזה השיקול המרכזי. וזה שיח מאוד בעייתי בעצם, גם בחברה הערבית, גם בחברה היהודית. למה? כי באו וסימנו את הערבים כערבים לגיטימיים וערבים לא לגיטימיים. רע"מ סומן כשחקן.
0: גם על מנסור עבאס אומרים שהוא לא לגיטימי. נכון. זה לא כל כך פשוט העניין
6: הזה. נכון, נכון. גם על מנסור עבאס אומרים שהוא לא לגיטימי, אבל... תקשיב למפה שהם יצרו. כאילו כל שלושת המפלגות הערביות שזה בל"ד, חד"ש וטיבי, ויש את רע"מ, יכול להיות, אם נשקול ואם נצטרך, ואנחנו מקווים שלא נצטרך, ויש גם המון מפלגות שהיום מדעות שלא ייכנסו מערבים בשום מחיר,
0: כן.
6: ושלא יהיה ערבים.
0: ההגדרה היא לא מפלגות לא ציוניות לא יהיו שם.
6: אבל מה זה מפלגות לציוניות?
0: לא, זאת אומרת, ככה מדברים.
6: לא, אבל יש כאלה שאומרים גם לנשבים ערבים. וגם יש כאלה שאומרו על מנסור עבאס שהוא טרוריסט. תומך טרור. פתאום מנסור עבאס...
0: כלומר, היית רוצה לראות אותו בתוך האיחוד?
6: אני רוצה לראות את המפלגות הערביות משפיעות. אני רוצה לראות את האג'נדה של הציבור הערבי נמצאת על השולחן של הממשלה הבאה. ולא רק בתחום הפשיעה והאלימות. פשיעה ואלימות זה מספר אחד שמעסיק את החברה הערבית. אבל אנחנו בשנים האחרונות סבלנו מממשלה מאוד מאוד גזענית. תסתכל, כמות הריסת הבתים שנמצאת בחברה הערבית היום. השר בן גביר מתגאה במספר הבתים שהוא הרס. ולא במספר בתי הספר שהוא בנה, ולא הממשלה שלו שבנתה.
0: טוב, לא ניכנס עכשיו לעניין הזה. אנחנו נודה לך מאוד, שהירה שלבי, מנכלית שותפה ביוזמות אברהם. בוקר טוב לך.
6: תודה.
0: נשיאים, ראשי ממשלות ובחירי הממשל האמריקני הגיעו אמש לקתדרלה הלאומית בוושינגטון להיפרד מהסנאטור הרפובליקני לינדזי גראם, שהיה במשך עשרות בשנים מן הדמויות המשפיעות ביותר על מדיניות החוץ והביטחון של ארצות הברית. כתבתו של עורך חדשות החוץ שלנו, ערן סיקורל.
8: טקס ההלוויה הממלכתי של הסנאטור הרפובליקני לינדזי גראם הפך אתמול לאירוע שהמחיש את מעמדו הייחודי בוושינגטון ובזירה הבינלאומית כולה. בקתדרלה הלאומית בוושינגטון התכנסו נשיא ארצות הברית טראמפ, ראש ממשלת ישראל נתניהו, נשיא אוקראינה וולדימיר זלנסקי, שופטי בית המשפט העליון, חברי קונגרס ומנהיגים נוספים, כדי להיפרד מאחד הקולות המשפיעים ביותר במדיניות החוץ האמריקנית בשלושת העשורים האחרונים. את ההספד המרכזי נשא הנשיא טראמפ. השניים התמודדו זה מול זה בפריימריז הרפובליקנים ב-2016, ניהלו מערכת יחסים רוויית עימותים, אך בהמשך הפכו לבעלי ברית קרובים.
9: By the strength of his steadfast convictions, the force of his magnetic personality and the goodness of his noble soul, Lindsay rose from a small town in rural South Carolina, a place he loved so much, to become a constant fixture of American politics at the highest level, and a force to be reckoned with all over the world.
8: בזכות עוצמת אמונותיו, כוח אישיותו וטוב ליבו, לינדזי צמח מעיירה קטנה בדרום קרוליינה והפך דמות קבועה בצמרת הפוליטית האמריקנית, ולכוח שיש להתחשב בו ברחבי העולם. גרם כיהן כ-30 שנה בקונגרס, מתוכן יותר משני עשורים בסנאט. הוא נודע כאחד מניצי מדיניות החוץ של המפלגה הרפובליקנית, היה מקורבו של הסנאטור ג'ון מקיין, תמך בקו תקיף מול רוסיה, איראן וסין, ובשנים האחרונות היה בין התומכים הבולטים של טראמפ בנושא ביטחון לאומי. הוא גם היה מהמחוקקים האמריקנים הקרובים ביותר לישראל, וביקר בפעמים רבות לאורך השנים. אולי יותר מכל, רשימת המשתתפים בהלוויה העידה על השפעתו. הנה כתב רשת השידור הציבורית של דרום קרוליינה.
10: You are saying these international dignitaries there, including Ukrainian President Volodymyr Zelensky, as well as Prime Minister of Israel, Benjamin Netanyahu. They were mingling, they were talking. I know that happens at a lot of these major events in Washington, too. But it was almost fitting for the late Senator Lindsey Graham to essentially host an international confab.
8: היו שם מנהיגים מכל העולם, בהם נשיא אוקראינה זלנסקי וראש ממשלת ישראל נתניהו. כמעט התאים לכך שהאירוע האחרון בחייו של לינדזי גראם יהיה מעין ועידה בינלאומית, עדות לקשרים שטיפח ברחבי העולם. אירועי הפרידה יימשכו גם היום בדרום קרוליינה, מדינת הבית של גראם, שם יובא למנוחות. במקביל כבר החל המרוץ על מושבו בסנאט. תזכורת לכך שגם לאחר מותו, השפעתו על הפוליטיקה האמריקנית ועל מדיניות החוץ של ארצות הברית צפויה להימשך עוד זמן רב.
0: שלום לקונסול ישראל בניו יורק, אופיר אקוניס.
11: שלום אריה, בוקר טוב.
0: לינדזי גראם היה ידיד ענק של ישראל, אבל אני לא מבין איך קרה לראש הממשלה נתניהו שהוא אמר שהוא היה ידיד מספר אחת של ישראל, כשטראמפ יושב במקום ושומע את זה ואומר, אני הידיד מספר אחד, הוא מספר שתיים. אני לא מתאים לנתניהו לעשות טעות, אני לא הייתי עושה טעות כזאת.
11: אני אומר לך, קודם כל לינדזי גראם באמת, לינדזי גראם הוא קודם כל באמת אובדן ענק לא רק למדינת ישראל, אבל אני רוצה להגיד לך, גם אפרופו שיחותינו הקודמות, אריה, אני חושב שהוא אובדן ענק לארצות הברית עצמה, לפטריוטיות המזוקקת.
0: כן, טראמפ אמר, הוא תמך בכל המלחמות, הוא תמיד דאג שאנחנו ננצח.
11: לא, לא, אני לא מדבר על מלחמות, אני לא מדבר על מלחמות, אני מדבר על האמונה יוקדת, אריה, בערכים של ארצות הברית, שעד לפני שנים אחדות זה היה בי פרטיזני כאן. אתה היית בוושינגטון, אתה ראית דמוקרטים, ראית רפובליקנים, ראית גם מה שנקרא אינדיפנדנט, כן, עצמאים. התופעה הזאת
0: עולה... אני זוכר את רוס פרו מהבחירות כשהייתי
11: שם. נכון, היה רוס פרו, וגם הוא כמעט, אגב, הגיע דווקא להישגים לא ראים, הוא נפטר, אגב, לאחרונה, או בשנים האחרונות. אבל לינדזי, באמת, לינדזי גראם, בעיניי, הוא באמת, קודם כל היה פטריוט אמריקני. העובדה שהוא אהב את מדינת ישראל, כי הוא הבין שהמדינה הזאת, ישראל הקטנה, שם ליד, בחופי הים התיכון, היא באמת בעלת ברית, אבל גם אריה שותפה לערכים של דמוקרטיה, חופש, כלכלת שוק, זכויות אדם, כל הדברים האלה. לעומת זאת, יש תופעה...
0: אגב, היום כבר הנשיא טראמפ פחות מודע לכל הערכים הללו של דמוקרטיה וזכויות אדם, הוא טיפוס אחר. גם אצלנו אומרים שהדברים משתנים עכשיו מדמוקרטיה
11: לא, לאיזה משטר... בוא נאמר משטר... כך.
0: אפשר להגיד, הערכים המשותפים עכשיו השתנו גם בארצות הברית וגם בישראל.
11: אני אומר לך כך, אני חושב, קודם כל כל העולם משתנה, אני קראתי בטיסתי לכאן ספר על, הוא על שולחני כרגע, על מרגרט תאצ'ר, ראש ממשלת בריטניה.
0: גברת הברזל.
11: גברת הברזל המיתולוגית. תשמע, גם בריטניה השתנתה, אירופה, כל העולם משתנה, ואנחנו צריכים גם לצעוד ברוח הזמן. הבעיה כרגע בעיניי בארצות הברית, ואני אומר אותה לחבריי האמריקנים, גם סנאטורים, גם חברי וחברות קונגרס, זה שישנה תופעה שהולכת ומתפשטת של אנשים שנבחרים או מועמדים לקונגרס, שאומרים, אחת מהן, כן, אומרת, אני אנקה את ידיי עם דגל ארצות הברית, או שהיא חושבת שה-11 בספטמבר הוא קונספירציה אריה, לא ישראלית כבר. כבר לא מדברים, אלא אמריקנית. אלה הדברים שמבדילים בין לינדזי גראהם וגם בין דונלד טראמפ וביל קלינטון והילרי קלינטון.
0: אבל גם זה מזכיר את האנשים השני. שטוענים אצלנו ששבעה באוקטובר זה בגידה של מישהו ישראלי, של ישראלים שבגדו, ידעו שזה לך. עומד לקרות. אתה יודע מה? זה נורא מזכיר.
11: אני אומר לך כך, אתה יודע את דעתי, אני עד היום... אפילו לדבר על כך קשה לי. השבעה באוקטובר הוא הטרגדיה האנושית הגדולה ביותר של אנושית, בכלל, באופן כללי, לאנושות, אבל בוודאי לימינו מאז סוף מלחמת העולם השנייה, שגם אליה יש לי, כידוע לך, כידוע אני רגישות גדולה מאוד, גם בדבריי, גם במסרים שאני מוסר כאן בארצות הברית. אני חושב שאנחנו צריכים להתעלות, אריה, מעל כל הדברים האלה, גם לנוכח השינויים בארצות הברית, שהיא בעלת הברית הגדולה ביותר, ולהסתכל על האינטרס הלאומי, וזה בעיניי תמיד גבר על כל שיקול אחר.
0: אופיר אקוניס, קונסולנו בניו יורק, אני מודה לך.
11: תודה רבה.
0: לילה טוב לך.
11: בוקר טוב. תודה, לילה טוב. תודה.
0: ועכשיו לסיום השעה הראשונה של משדר הבוקר הזה, איתנו הדוקטור עופר ישראלי, מומחה ליחסים בינלאומיים מהמכללה האקדמית אשקלון. בוקר טוב, דוקטור ישראלי.
12: בוקר טוב.
0: יש משמעות לעובדה שהפגישה הפעם בין שני האישים, אומנם פגישה שביעית או שמינית, בכל מקום הספירה היא שונה, הייתה פגישה מוצנעת, הוא לא נכנס בכניסה הראשית, ראש ממשלתנו, לא הייתה מסיבת עיתונאים, לא הכניסו בכלל כתבים לתוך החדר הסגלגל כדי לצלם ולצעוק כמה שאלות כמקובל. מה הייתה הסיבה בעצם?
12: אנחנו לא יודעים מה היה בפנים, אבל אני חושב שנתניהו היה נדרש לפגישה הזאת, הייתי אפילו מוסיף נואשות, בהיבטים פוליטיים פנימיים. אבל צריך לזכור ש...
0: זאת אומרת, טראמפ נתן לו תמונה לקמפיין?
12: טראמפ נתן לו תמונה, נכון, אבל גם טראמפ עצמו, יש לו איזושהי שיטה כזאת של מצעד מנהיגים שמגיעים לבית הלבן. גם אם זה במוצנע או לא במוצנע, בעצם להעצמה אישית עצמית. אנחנו יודעים, מכירים קצת האישיות שלו, פומפוזיות, להראות שהוא הבוס הגדול, הוא גם משתמש במונחים האלה, ואתמול לא רק נתניהו היה שם, היה גם זלנסקי, וזה אולי אחד ההיבטים הכי משמעותיים, השילוב של נתניהו זלנסקי, כמעט אחד אחרי השני, פגישה עם טראמפ, זה אולי הנקודה המשמעותית ביותר שהייתי מצביע עליה.
0: עכשיו, מה משמעות העובדה? ודאי יש משמעות לעובדה שהם לא היה קטע של שיחה בארבע עיניים בין שני המנהיגים.
12: כי אני חושב שהסביבה של טראמפ הצליחה, מה שנקרא, מספיק לחישות לאוזנו ולהוביל אותו לתפיסה שנתניהו בצורה כזו או אחרת, מה שנקרא, מתפלל אותו, מפעיל עליו מניפולציות, בדגש
0: כמובן... הסביבה, הכוונה קודם כל אולי לסגן הנשיא, ג'יי די ונס, שהשגיח על טראמפ מקרוב שלא ילך יותר מדי, לא יזרום יותר מדי עם ראש הממשלה שלנו.
12: כן, אני חושב שהוא כמובן הוא אולי הכי בוטה, אבל יועצים אחרים, נגיד יועצים מקצועיים, שהראו לו שלמעשה התוכנית שהוצגה על ידי ראש הממשלה בנוגע לאיראן, היא לא הייתה מעשית, לא הייתה מעשית לפני האירוע.
0: אמרו שזה בולשיט, כן?
12: כן, לפני האירוע עוד הם אמרו, וכמובן שטראמפ, כאדם שאוהב ניצחונות ומנצחים, ברגע שהוא הגיע לתוצאה הזאת, והוא רואה שהוא ממש בתוך הביצה, הביצה האיראנית, בלי יכולת לתמרן החוצה, בעצם הוא הבין את זה, שהתוכנית שהוצגה לו הייתה תוכנית לא בשלה, שבסוף התהליך, או שהתוכנית לא הייתה טובה, או שהביצוע, אבל לא משנה, התוצאה בסוף התהליך לא הביאה לתוצאה המכוונת. המקובר, והוא בעצם לא, הם לא מאפשרים לו, הייתי אומר, להיכנס לאיזשהו מהלך נוסף, להעמיק נגיד את המעורבות באיראן.
0: לכן טראמפ אמר עוד לפני הפגישה לפוקס ניוז, אל תספר לי ביבי מה יש בהר המקוש, אני יודע, יש לנו מצלמות נהדרות.
12: כן, אני חושב שזה גם היה סוג של תסכול. אני האמריקאים, זה, הוא דיבר בשמו, כן, אבל הוא בעצם העביר את המסר, אנחנו המעצמה האמריקאית, כן, לא צריכים את הישראלים עם המודיעין האיכותי ביותר שיש להם, כי לנו יש בעצם את המודיעין הטוב ביותר בעולם, אני לא חושב שאני לא מסכים איתו, אבל זה אולי אחת ההשלכות השליליות של האירוע הזה, בכך שלמעשה מעמדה, נגיד הייתי אומר, של ישראל אפילו לא נסדק, כן? הוא נמצא בסוג של שפל, גם כמובן אל מול המפלגה הדמוקרטית, ראינו את זה בהצבעה בנוגע לסיוע החוץ הישראלי, שמחצית מהם הצביעו נגד, כמובן המשך התמיכה, וכמובן בקרב המפלגה הרפובליקנית והיועצים של טראמפ, שצריך לזכור, נתניהו לאורך שנים למעשה הוביל בעצם חד כיווניות אל מול המפלגה הרפובליקנית, זנח את המפלגה הדמוקרטית, והיום אנחנו למעשה עומדים במצב שאנחנו עם הרבה פחות תמיכה משני הכיוונים.
0: דוקטור עופר ישראלי, המומחה ליחסים בינלאומיים מהמכללה האקדמית אשקלון, אני מודה לך, בוקר טוב.
12: תודה לכם.
0: כאן מסתיימת השעה הראשונה של משדר הבוקר הזה, שעורך יואב קרקובסקי, בהפקה טל דהן ואתם נוואבי, טכנאי השידור אמיר שמואלי באולפן אריה גולן. נשוב אחרי חדשות השעה 7, אנחנו כאן חדשות ברשת ב'.

0: השעה בחסות.
1: היי, זאת סיסי. לפי נתוני משרד התקשורת בשנים האחרונות, טריפל סי היא חברת האינטרנט עם זמני המענה הקצרים ביותר. טריפל סי, כוכבית 6400.
2: קבלו שאלה מאתגרת. האם התוכנית החדשה שלנו, הכוורת, היא דרמה מתוקה כדבש, ריאליטי עם באז, או שעשורון ידע עם עוקץ? יפה, עקצתם.
3: כאן 11 מציג. הכוורת עם שלמור שטרוזמן, שעשורון ידע חדש, בכל ערב לפני מהדורת כאן חדשות. הכוורת, ראשון עד רביעי, בשבע בערב, בכאן 11 ובכאן בוקס.
4: עכשיו ברשת חנויות סמסונג, קונים גלקסי Z פליפ 8 בהזמנה מוקדמת ומקבלים הכפלת נפח אחסון ב-50% הנחה, וגם כיסוי סיליקון ומטען 25 ואט רק ב-129 שקלים. סני, המקצוענים של סמסונג בישראל.
5: חברי השמורת, מתכננים חופשה ועדיין אליכם השמורת ביונד? פותחים חשבון בבנק מסד ומקבלים 1,500 נקודות בשווי 1,500 שקלים לחופשה בארץ או בחול. השמורת ביונד, הכרטיס שהופך נקודות לחופשות.
6: ההטבה בתוקף למצטרפים חדשים עד 31 באוגוסט, כפוף לתנאי הבנק ולתקנוני התוכנית השמורת ביונד המופיעים באתר הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
7: פי, איך זה עזר לי?
8: דנסיטי של המורפיקיור, היחיד בטכנולוגיה ננו אמורפית. אוסטאופורוזיס, חייגו כוכבית 2172. אמורפיקיור, מרגיש שחזרתי לעצמי. המוצר הוא תוסף תזונה ולא תרופה.
9: זוהי קריאה לנוסעים לים המלח.
10: חופשת ספא רומנטית מחכה לכם במלון אואזיס ספא קלאב. חופשה משתלמת במלונות פרימה, כוכבית 9995.
11: בקיץ הזה כולם מצטרפים למועדון סטימצקי ונהנים ממבצעים שווים במיוחד. הצטרפו למועדון סטימצקי רק ב19.90 שקלים. באו לסטימצקי, למה אתם מחכים?
12: ספרים זה סטימצקי.
11: כפוף לתקנון.
13: קופה ראשית הסרט ממשיך לשבור סיים עם יותר מ750,000 צופים.
14: עשינו את זה!
13: הלהיט של הקיץ, קופה ראשית הסרט, עכשיו בבתי הקולנוע.
14: תבואו!
15: נבוא!
16: בחירות 2026, כל הקולות והכותרות.
17: חבר הכנסת הדוקטור מנסור עבאס, אתה יכול להגיד בפה מלא, החמאס הוא ארגון טרור וצריך לחסל אותו?
18: אנחנו גינינו את הפשעים של 7 באוקטובר. מעבר לזה, אסור לשים אף אחד מאיתנו במבחן הנאמנות הזה.
17: החמאס ארגון טרור שצריך להשמיד אותו?
18: לא, תקשיבי לי.
17: מה הבעיה להגיד כן או לא?
18: כל הזמן אני מקבל איומים על חיי מכל מיני גורמים. אבל אתם לא רוצים להבין את זה. יש לי תשובה חד משמעית, אני לא רוצה להגיד אותה.
16: כאן חדשות ברשת ב', כל הדרך אל הקלפי.
19: מאזינים ומתרחצים יקרים, שימו לב, צפויים גלים של מוזיקה מצוינת ומצב רוח נהדר.
20: כאן חדשות ברשת ב' יוצאת לשידור קיץ מיוחד מהחוף בנתניה. לירן חוג'אינוף ואנה פינס מחכים לכם עם ים, שמש והרבה כיף בשידור חי. דברים ששומעים מכאן, מחר מ3, בכאן חדשות ברשת ב'.
21: אחרי החדשות, אריה גולן. כאן חדשות ברשת ב'.
22: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. איראן שיגרה הלילה טילים לעבר בסיס אמריקני בירדן. ארצות הברית וסעודיה תקפו יעדים של המיליציות הפרו-איראניות בעיראק. הנשיא טראמפ אומר כי פגישתו עם ראש הממשלה הייתה טובה מאוד. ראש הממשלה הגדיר אותה מצוינת. בקואליציה החליטו לוותר לפי שעה על חקיקת חוק המעצרים וחוק התקשורת כדי להימנע מן הצורך להופיע לפני בגץ. התחזית, עוד התחממות.
23: חדשות ברשת ב' החדשות.
22: כל ישראל מירושלים, בוקר טוב, כאן זוהר סדן, השעה 7. האימות עם איראן, לאחר הפוגה של כמה ימים בלחימה, תקפו הלילה ארצות הברית וסעודיה יעדים של המיליציות הפרו-איראניות באיראן. תגובה על תקיפת המיליציות על מתקני נפט סעודיים. איראן שיגרה כמה טילים לעבר יעדים אמריקניים באזור. על פי דיווח באקסיוס, הטילים כוונו אל הבסיס האמריקני בירדן. פיקוד המרכז של צבא ארצות הברית הודיע כי הטילים ששיגרו האיראנים יורטו משמרות המהפכה טוענים כי תקפו 3 מחליות נפט במצר הורמוז. פגישותם של הנשיא טראמפ וראש הממשלה נתניהו אמש בבית הלבן. הנשיא האמריקני פרסם תמונות מן הפגישה וכתב כי הייתה טובה מאוד ועסקה בנושאים חשובים רבים. נתניהו הגדיר את פגישתו עם טראמפ מצוינת.
0: Right. One of the best meetings that we've had. I always hate to disappoint our would-be critics who are trying to find, you know, cracks in our alliance. And what they find, like today, is a wall of granite.
22: זה היה נהדר. זו הייתה אחת הפגישות הכי טובות שהיו לנו, ואני תמיד שונא לאכזב את המבקרים הפוטנציאליים שלנו, שמנסים למצוא, אתה יודע, סדקים בברית שלנו. ומה שהם מוצאים, כמו היום, זה קיר של גרנית. כתבנו נתן גוטמן מוסר כי ראש הממשלה התראיין לרשת פוקס. כתבתנו גילי כהן דיווחה אמש כי המידע שהציג ראש הממשלה לנשיא ארצות הברית לא עסק רק בהר המקוש והקיף את כל הפעילות בתוכנית הגרעין האיראנית. כתבתנו מציינת כי בימים האחרונים אמרו גורמי ביטחון ישראלים שהעיסוק הממוקד בהר המקוש מוגזם, והטילו ספק בדיווחים שהאיראנים העבירו אליו אלפי סרקזות מתקדמות להשארת אורניום. עוד אמרו כי אין ודאות שהאתר בהר המקוש פגיע לתקיפות אוויריות גם אם יעשה שימוש במפציצים כבדים אמריקנים. בכירי הממשלה החליטו לוותר לפי שעה על חקיקת חוק המעצרים וחוק התקשורת, בהערכה שבגץ ממילא יפסול אותם. כתבתנו יערה שפירה מדווחת כי ההחלטה התקבלה בהתייעצות בין שר המשפטים לוין, שר התקשורת קרי, יושב ראש שס דרי ומזכיר הממשלה יוסי פוקס. הם היו תמימי דעים שעדיף להימנע מלהופיע לפני בגץ כדי שלא להעניק לגיטימציה לדיון. כתבתנו מציינת כי טרם הוחלט אם לשלוח נציג לדיון הצפוי בבגץ על חוק יסוד לימוד תורה. לאחר שקטר גינתה את דבריו של יושב ראש ביחד נפתלי בנט, שב בנט והתחייב להכריז עליה מדינת אויב אם יעמוד בראש הממשלה הבא.
1: קטר נושא באחריות לטבח השבעה באוקטובר. קטר מימנה את השבעה באוקטובר. היא מארחת ומאחסנת אצלה בדוחה את מנהיגי הטרור עד לרגע הזה. הם לא גינו מעולם את טבח השבעה באוקטובר, והם חגגו בשבעה באוקטובר את הטבח, הרצח, האונס של אזרחי ישראל. אותי לא יקנו בכסף. קטר אויב, ואנחנו נכריז עליה כאויב.
22: חשיפת כאן חדשות. לוחמי צהל שתפסו מבנה בכפר פלסטיני נאלצו לפנותו בתוך זמן קצר, משום שבעליו הוא רופא בעל אזרחות אמריקנית. כתבנו איתי בלומנטל דיווח אמש בכאן 11 כי האירוע היה שלשום בכפר תורמוס איה הסמוך לרמלה. הלוחמים השתלטו על הבית כדי להפוך אותו למוצב קדמי, שממנו יוכלו לצאת למעצרים ולפשיטות במבצעים לסיכול הטרור ביהודה ושומרון. בשגרירות ארצות הברית בישראל זעמו על התנהלות הצבא, ולאחר שהפעילו לחץ על מערכת הביטחון, ניתנה לכוח הוראה לפנות מיד את הבית. דובר צהל לא הגיב על הידיעה.
2: כאן תחזית. הערב בכאן 11, בואו לאכול איתי, ואז מתי נתאהב? סדרה חדשה על אהבה בעידן הדיגיטלי.
3: מה זה אומר להיות באפליקציה? סוג של שוק בשר?
2: הערב בכאן 11.
22: והתחזית, עוד התחממות קלה, ממחר עד שבת, עומס חום כבד עד קיצוני ברוב האזורים. אורחי החדשות, רמי עדן ואיציק ברהום. עד כאן, מחדר החדשות.
24: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
25: השעה בחסות.
26: יש כאלה שאחרי ארוחה ממלאים קופסאות ולוקחים הביתה. ועם הבשר של מיטמן, לא נשאר מה לקחת.
27: מיטמן, קצבייה ומעדני בשר, שילת יהוד גדר עשרון המרקט ועכשיו גם חולון.
26: בשר קונים במיטמן.
28: כאן חדשות, ברשת ב'. הבוקר הזה, עם אריה גולן.

0: 7:05, זו הייתה אחת השיחות הטובות ביותר שהיו לי עם הנשיא טראמפ, סיפר אמש ראש הממשלה נתניהו, פגישה מצוינת. האמת היא שהצלחת הפגישה בבית הלבן הובטחה יפה מראש דרך פוקס ניוז. שם אמר הנשיא טראמפ לפני הפגישה, הר המקוש איננו בעיה גדולה ואני לא צריך שביבי יגיד לי את זה. יש לנו ארצות הברית המצלמות הטובות ביותר בעולם ואנחנו יודעים בדיוק מה קורה שם. ראש הממשלה הבין כמובן את הרמז הלא דק הזה ונושא התקיפה האפשרית בהר המקוש לא עלה כלל בשיחה לדברי ציפי חוטובלי, ראש מערך ההסברה הלאומי. גם מכירת מטוסי ה-F-35 החמקנים לטורקיה, גם הנושא הזה לא עלה בשיחה, כך היא מסרה. הרי הנשיא טראמפ הקדים גם כאן ואמר, איש לא יגיד לי מה למכור ולמי למכור. הנה ככה, כך מארגנים מראש שיחה מצוינת, שברור לאורח לפני שהוא נכנס, על מה לא מדברים. על כל פנים, ראש הממשלה נתניהו נפגש אמש בבית הלבן עם נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ לשיחה לא ארוכה שהתמקדה בנושא האיראני שהוגדלה בפי שני הצדדים חיובית. אחרי המפגש אמר נתניהו כי הוא וטראמפ מסכימים לגבי המטרה של מניעת נשק גרעיני מאיראן וכי מטרה זאת תושג או באמצעות מסע ומתן או בדרכים אחרות. הנה הדיווח הפותח של כתבנו בוושינגטון נתן גוטמן.
1: זו הייתה פגישה קצרה מהרגיל, רק שעה ועשרים, נטולת תקשורת והצהרות משותפות. פגישת עבודה נטו, אמרו בסביבתו של ראש הממשלה.
2: סיימתי עכשיו פגישה מצוינת עם הנשיא טראמפ. כשאני אומר מצוינת, זה לא מן השפה אל החוץ. אחת השיחות הטובות ביותר שקיימתי עם נשיא ארצות הברית, ידידנו דונלד טראמפ.
1: נושא אחד מרכזי עמד על הפרק, איראן. הנשיא טראמפ קרוב לנקודת ההכרעה בשאלה האם להסכים לעסקה חדשה או לחזור ללחימה עצימה. ראש הממשלה נתניהו רצה להתעדכן ואולי גם להשפיע על מהלך ההחלטה. הפגישה נערכה כולה בפורום רחב, כך שלא היה את אותו רגע שבו שני המנהיגים יושבים אחד על אחד וסוגרים עניינים, אבל לדברי שני הצדדים היא התנהלה באווירה חיובית. כך ציפי חוטובלי, ראש מערך ההסברה הלאומי, שהייתה חלק ממשלחת ראש הממשלה.
3: בנושא האיראני שבו התמקדה הפגישה, יש הבנה בין שני המנהיגים שלאיראן לא יהיה נשק גרעיני. זה המסר. וברגע שאנחנו מבינים מה המטרה, אני חושבת שאיך להגיע לשם, אפשר לדבר הרבה מאוד תרחישים בחדר, אבל בסוף המטרה של איראן לא יהיה נשק גרעיני.
1: נתניהו וטראמפ אמנם הסכימו על המטרה הסופית, מניעת נשק גרעיני מאיראן, אבל לא בהכרח על הדרך להשיג מטרה זו.
4: We have a common goal, and it's going to be achieved, either through diplomatic means or other means. But we're both committed to that.
1: יש לנו מטרה משותפת והיא תושג, או באמצעים דיפלומטיים או באמצעים אחרים. שנינו מחויבים לכך, אמר נתניהו בראיון לרשת פוקס ניוז. לפני הפגישה, התקשורת האמריקנית דיווחה שראש הממשלה מתכוון להציג לטראמפ מידע מודיעיני חדש על הפעילות הגרעינית בהר המקוש באיראן, במטרה לשכנע אותו לתקוף. טראמפ לא אהב את הרעיון.
5: Well, I don't need BB to tell me that. BB's telling me that because he wants me to stay involved. But no, I heard BB announce that. I said, why didn't you just tell it to me? Why do you have to announce it to the world? I know exactly what's going on at PICAX. It's not a big problem.
1: אני לא צריך שביבי יגיד לי את זה. הוא אומר לי את זה כי הוא רוצה שישאר מעורב. למה אתה מספר את זה לכל העולם ולא לי ישירות? אני יודע בדיוק מה קורה בהר המקוש וזו לא בעיה גדולה, אמר טראמפ שעה קלה לפני הפגישה. הנושא לא עלה בסופו של דבר במפגש ולדברי מקורות ישראלים לא היה אמור כלל להיות מוצג בשיחה בבית הלבן. מה כן עלה בדיון? נתניהו יצא עם הבנה טובה יותר של כוונות הנשיא, גם אם טראמפ לא פירט באופן מפורש כיצד הוא מתכוון לפעול כעת. שני האפיקים עדיין פתוחים, גם הדיפלומטי וגם הצבאי. אירועי הלילה האחרון הראו עד כמה שברירית הפסקת האש, אחרי מספר ימים של שקט יחסי, תקפה איראן בטילים בסיסים אמריקנים באזור, הטילים יורטו. ארצות הברית מצידה תקפה, לראשונה במהלך משותף יחד עם סעודיה, מיליציות פרו-איראניות בעיראק, בגלל ירי לעבר מתקני אנרגיה סעודיים. ההתפרצות המלחמתית הזאת עלולה להקשות עוד יותר על קידום האפיק הדיפלומטי. בנוסף, אמרו אמש בכירים אמריקנים כי הם אינם מרוצים מהצעות איראן בנוגע לעתיד מצר הורמוז וכי איראן מגזימה בדרישותיה. ראש הממשלה נתניהו יצא חזרה לישראל בשעות הלילה. נתן גוטמן, וושינגטון.
0: זו הייתה פגישה קצרה, פגישה שלא תועדה תקשורתית, אבל גורמים משני הצדדים מדווחים על פגישה טובה, שכללה תאום בנושא האיראני. איתנו כתבתנו המדינית גילי כהן, שלום לך, בוקר טוב.
6: שלום,
0: כאן
6: אריה.
0: מרוצים מאוד מכך שלא עלתה דרישה מכיוונו של טראמפ או אנשיו לסגת מסוריה ומלבנון.
6: כן, תראה, לפחות המילה דרישה היא המשמעותית פה, כי אנחנו כבר יודעים שזה מה שטראמפ רוצה וממשל טראמפ מעוניין, ובשבוע הבא יש גם סבב שיחות שוב ברומא בין הצדדים כדי לתאם את הליך הנסיגה. השגריר האמריקני, השגריר הישראלי בארצות הברית יחיאל לייטר הגיע לפגישה הזו עם מפות, ככל הנראה אותן מפות של רצועת הביטחון הישראלית, בסביבת ראש הממשלה סרבו לאשר זאת, אבל ככל הנראה בכך מדובר. כשזו בדיוק השאלה, מה קורה מכאן, האם באמת ישראל נסוגה עוד ועוד מאזורים שונים ברצועת הביטחון? נתניהו, או לפחות כך מוסרים בסביבתו, בעיקר דיבר עם טראמפ על איראן. כל הפגישה הייתה פגישה מורחבת, כולל הצוותים הביטחוניים מהצד האמריקני, ראש ה-CIA ושר החוץ ושר ההגנה, וויטקוף שיושבים בחדר, מן הצד הישראלי ראש המלל והמזכיר הצבאי וגורמים נוספים. כששוב, הסוגיה האיראנית, נתניהו אחרי הפגישה מדבר על תיאום בין ארצות הברית ובין ישראל. זו נקודה משמעותית, כי במהלך כל החודשים האחרונים נתניהו שב וחזר על כך שהעבודה עוד לא הסתיימה באיראן. הוא מבחינתו היה רוצה להמשיך בתקיפות. כרגע לפחות, אתה יודע, המצב מאוד מאוד לא ברור. אתה נזכיר את העובדה שהנה היו תקיפות במהלך הלילה באופן חריג עם סעודיה, אבל גם הן תקיפות שכרגע קורות באופן שונה ממה שהתרגלנו בתריסר ימי התקיפה סביב מצר הורמוז. כרגע יש סימן שאלה לגבי ההמשך, כשברור שישראל רוצה תקיפות מחודשות באיראן, אבל לא רוצה להיראות כמי שדוחפת לתקיפות מחודשות באיראן.
0: תודה לך גילי כהן, ואיתנו אלי כהן, שר האנרגיה וחבר הקבינט המדיני-ביטחוני, איש הליכוד. בוקר טוב לך, אדוני השר.
7: בוקר אורי.
0: הפגישה מוגדרת מוצלחת, אבל ככה, לא דובר על הר המקוש, ראש הממשלה רצה להציג שם תיעוד מודיעיני ישראלי, טראמפ אמר לו לפני זה, אל תעני יודע ביבי, אתה לא צריך להראות לי שום דבר, לא הזכרנו את החמקנים שטראמפ כנראה ימכור לטורקיה, כי גם על זה טראמפ אמר, אני, לא אף אחד לא יגיד לי מה למכור, למי למכור, טורקיה היא ידידה נהדרת שלנו, הסכמנו מראש, להכנסת הכוח הייצוב הבינלאומי לרצועת עזה, בלי שחמאס פורק מנשקו. כל זה הבטיח שהפגישה תהיה ממש מצוינת, כי מראש ירדנו מכמה וכמה דברים מאוד חשובים לנו, נכון?
7: אריה, אפשר לומר בצורה ברורה. השיתוף פעולה בין ארצות הברית לישראל מעולם לא היה טוב יותר, אפילו מקום המדינה. אגב, המודיעין לא נעשה רק בין הפגישות בין ראש הממשלה לבין נשיא...
0: לא, אבל אמרו שהוא לוקח איתו את התיעוד להראות לנשיא טראמפ. הוא לא הראה לו.
7: שיש מודיעין, שיש בין הצדדים במהלך השבועות והחודשים האחרונים, קציני מודיעין מישראל,

0: בהקשר הזה, אני רוצה לשאול אותך, שר אלי כהן, ישראל כץ, שר הביטחון, גילה, אני חושב שנאמר שגם זו הייתה עבירת צנזורה, שהמטוסים המתדלקים האמריקנים, כשהם תקפו, כשהיו התקיפות, לפני שטראמפ הפסיק אותן, באיראן, המריאו מישראל. האם השר כץ בעצם רצה בכך למשוך את האיראנים, לשלוח גם אלינו טילים בליסטיים, כמו שהם שולחים לבסיסים אמריקנים בירדן, כדי לתת לנו עילה לחדש את התקיפות באיראן? זו הייתה המטרה לדעתך?
1: אנחנו אומרים בצורה ברורה, אם איראן תעשה את הטעות ותרצה להרחיב את מעגל הירי למול ישראל...
0: אנחנו רוצים למשוך אותה לזה?
1: אנחנו רוצים לעשות דבר אחד, להבטיח שלאיראן לא יהיה נשק גרעיני, שלא תוכל לשקם את הטילים הבליסטיים שלה. אנחנו לא מחויבים לשום הסכם שלא ישמור על הביטחון שלנו. אם יקרה או הרחבת תוכנית הטילים הבליסטיים או חזרה לתוכנית הגרעין, אין בצד שאנחנו נשב מנגד. הם ראו את היכולות של מדינת ישראל.
0: אתה לא עונה לי על השאלה. אני שאלתי, האם הכוונה לדעתך של שר הביטחון, אתה חבר הקבינט המדיני, אתה שומע את שר הביטחון כץ. כשהוא אומר בפומבי, הם לא ירו אלינו, אנחנו המתדלקים האמריקנים, המטוסים הללו ימריאו מישראל, אין פה כוונה למשוך את האיראנים, כן לראות אלינו, כדי שאנחנו נחדש את המלחמה?
1: אני לא חושב שיש כוונה למשוך ירי לכיוון ישראל.
0: אז בשביל מה להגיד את זה?
1: תשאל אותו.
0: הוא לא מתראיין.
1: אבל אנחנו מעבירים את המסר הברור לצורה, ולא בכדי איראן לא תוקפת את ישראל במהלך שלושת השבועות האחרונים. אנחנו ראינו גם את החיסול של חמאני, ראינו את הבן של המונשטבה חושש להגיע ללוויה מתוך הרתיעה שיש ממדינת ישראל, וזה בהחלט מדבר בעד עצמו.
0: עכשיו, בוא נדבר על דברים אחרים. קודם כל, יש לך איזה רעיון איך לפתור את בעיית מצר הורמוז והשליטה בו? אפשר לייצר איזה נתיב עוקף הורמוז?
1: ממש בימים אלו, יש קשר לישראל עם מדינות במפרץ, לקדם מהלכים שיעקפו גם את מצר הורמוז וגם את מצר באב אל מנדב. אם תסתכל במפה, תראה שאפשר למתוח ציר יבשתי, שהולך מהמדינות של סעודיה, אמירויות, בחריין, פרויקט, לכיוון הים התיכון, ומשם לאירופה. אנחנו פועלים שזה יהיה דרך מדינת ישראל. הקלאב של האיראנים, של מצר הורמוז ושל החות'ים בבאב אל מנדב, עוד 4-5 שנים, אם וכאשר יהיה עימות, הוא לא יהיה רלוונטי יותר. המלחמה הזאת היא מוכיחה, אחד, עד כמה האנרגיה חשובה, היא מוכיחה, לא גם חשוב שיש לך אנרגיה, אלא גם שיש לך נתיב להוצאת האנרגיה. הנתיב החדש הזה, הנתיב שהוא חלק מציר העמק הגדול שמדברים עליו, הוא גם יביא לסגסוג כלכלי מאוד משמעותי למדינות האזור וגם לישראל.
0: עוד שאלה אחת בנושא הפריימריז בליכוד, כולנו מחכים לראות מי ייכנס לרשימה שלכם לכנסת הבאה, רשימת המועמדים. תהיה אולי הצבעה באפליקציה כמו שעשו עשתה מפלגת הדמוקרטים?
1: אני לא יודע לך מה הטכניקה הטובה יותר, אם זה יהיה באפליקציה או יהיה ב...
0: זה נשמע טוב.
1: זה נשמע טוב, זה גם אפשרות. מה שאני חושב שהדבר החשוב שהיה, שהתקיימו בחירות, מה שמאפיין את הליכוד, שהיא מפלגה דמוקרטית, 150 אלף מתפקדי ליכוד, יצאו לבחור ולהצביע עוד פחות משלושה שבועות, ואני שם את מבטחי בבוחרי הליכוד.
0: יפה, השר אלי כהן, אני מאוד מודה לך. בוקר טוב.
1: תודה לך, בוקר טוב.
2: בחירות 2026, כאן חדשות ברשת בית, כל הדרך אל הקלפי.
0: כן, ובדרך אל הקלפי, בגץ הקפיא אתמול את החוק לביטול מעצרם של עריקים אם הם חרדים, אבל בדיון שהתקיים לא היה כלל מי שיתמוך בחוק הזה, לאחר שהממשלה סרבה לשלוח נציג לדיון בבגץ. הפרטים מהדיון והסערה שלאחר צו הביניים של בגץ, בכתבה של דניאל גרובייס.
3: בהרכב מורחב של 9 שופטים, דן אמש בגץ בחוק הקפאת מעצרי עריקים חרדים, שאושר בכנסת לפני כשבועיים בסערה. אבל למרות המאמצים הגדולים של הקואליציה להעברת החוק השנוי במחלוקת הזה, הממשלה לא שלחה שום נציג שייצג אותו בדיון בבגץ. ואכן בית המשפט הוציא צו ביניים שמקפיא את כניסת החוק לתוקף. כך ביקר אותו נציג הייעוץ המשפטי לכנסת בדיון.
4: החוק כפי שנחקק, הוא לא נחקק בהליך שתואם את תקנון, תקנון הכנסת, ולא נחקק בהליך שתואם את הוראות סעיף 19 לחוק היסוד.
5: מה המסקנה? המסקנה היא בטלות החוק.
4: כנראה שאין ברירה.
3: גם נציג הייעוץ המשפטי

0: פתיל הממשלה ביקר את החוק בחריפות.
1: לעשות דבר כזה בזמן מלחמה, שופט חשין על חוק טל אמר שהוא לא מוסרי.
0: עורך הדין רוזנבלט מארגון אמת ליעקב הציג טיעון מפתיע ואמר כי יש איסור תורני להתגייס.
2: כל זמן שאין הוראה מגדולי ישראל שמותר להתגייס, אסור להתגייס.
0: מועצת הרבנים חכמי התורה של ש"ס פרסמה מכתב חריג התוקף את בית המשפט ואת עצם הדיון בחוק. נוסח המכתב... הפוגע בבני הישיבות ומנסה להפסיקה מלימודם ומתורתם, הרי הוא פוגע במישרין בביטחון הלאומי. כך מכתב הרבנים. ברקע הקפאת החוק, גורם ביהדות התורה תקף בפנינו ואמר, היה ברור שהחוק ייפסל. מדובר בקמפיין בחירות של דרי, שהוביל את החוק ובעת פסילתו שואה באוסטריה בחופשה. הוא עצמו לא האמין בחוק.
3: כן, איתנו עכשיו מש"ס, חבר הכנסת מיכאל מלכיאלי. בוקר טוב לך.
4: שלום, בוקר טוב אריה, בוקר טוב לכולם.
3: אז מה, לש"ס, לאריה דרי, לרב אריה דרי, המנהיג שלכם, היה ברור שהחוק הזה ייפסל בבגץ, וכל המטרה הייתה לעשות איזה מצג שווא כזה?
4: אתה יודע אריה, אתה יודע שהיום, זה יום באמת גדול במסורת של עם ישראל. מה מיוחד ביום הזה? היום זה ט"ו באב. מה יש בט"ו באב? ט"ו באב זה יום שאותרו השבטים לבוא אחד בשני. פסקה מחלוקת, פסקה שנאה, פסקה הפילוג הקשה בעם ישראל. והוחלט על איזשהו מהלך חדש היה בעם ישראל לפני אלפי שנים, על אחדות, הבנה והאכלה אחד של השני. עכשיו, בפתיח הבאתם שהיה אתמול דיון בבגת. בבגת אתמול לא היה דיון. הבגת אתמול שמר על המסורת של, של עצמו, להיות כחלק נסיעה באופוזיציה, חוסר הבנה מוחלט, גם של הציבור החרדי, גם של לומדי התורה, והכי חשוב, של הצרכים של הצבא וצהל.
3: אם אתה מדבר על חוסר הבנה מוחלט, למה הממשלה לא שלחה נציג שיסביר לאנשים האלה שלא מבינים שום דבר, כלומר, שופטי בית המשפט העליון של מדינת ישראל, מה העניין?
4: בגלל שלא היה, כשיש דיון, צריך לשלוח נציג, כשאין דיון, אתה לא אמור לשלוח נציג, כשיושבים אנשים, שאתה יודע מראש מאיזה צד הם נמצאים, אתה יודע מראש מה הפסיקה, אתה רואה יועץ משפטי של הכנסת מגיע, ולא טוען טיעון משפטיים, טוען טיעונים פוליטיים, כמו שיאיר לפיד או
3: כולם פוליטיים, רק ש"ס לא פוליטיים.
4: אני אמרתי רק ש"ס לא פוליטיים, ש"ס היא תנועה פוליטית, לכן היא...
3: הוא אמר שאין ברירה, כנראה צריך לבטל את החוק.
4: אבל ש"ס היא תנועה פוליטית, לכן היא נמצאת בכנסת. אבל בית המשפט, היות והוא לא גוף פוליטי, אז הוא לא בכנסת, אלא בית המשפט, לכן יתכבד בית המשפט ויתעסק בטיעונים משפטיים ולא בטיעונים
3: פוליטיים. אבל היה נכון לא לשכוח נציג כדי להסביר לבית המשפט את עמדת הממשלה.
4: אנחנו לא מאמינים בגוף הפוליטי הזה, לצד ערנו, שלקח צד כבר כמה שנים נגד הציבור החרדי, ודאי רדיפת לומדי תורה. אנחנו לא מכירים באנשים, בפסיקה ובמה שקרה אתמול בחוסר דיון הזה, לא היה דיון אמיתי בחוק כזה. אגב, כמו בעוד חוקים.
3: בוא נדבר רגע על החוק הזה, לא נעבור לעוד חוקים כי אין לנו מספיק זמן לזה. אם הייתם מחוקקים שלא צריך בכלל לעצור עריקים, לא חילונים, לא מסורתיים ולא חרדים. אגב, אז היה החוק שווה לכולם, כמו שצריך להיות במדינה דמוקרטית, אולי זה כן היה עובר בבג"ץ.
4: אבל לא זה היה הדיון, תראה.
3: זה חוק מפלה מעצם הניסוח שלו.
4: אז ככה, קודם כל יש פה הוראת שעה, ואני רוצה גם להסביר, הצבא בדיונים...
3: הוראת שעה מפלה.
4: לא, אבל שנייה, אבל הוראה נכון, אבל צריך להבין. הצבא בדיונים לא התנגד למהלך, וגם אני רוצה להסביר למה. הרי בסוף הצבא אומר, אנחנו צריכים עוד חיילים. הצבא בדיונים בכנסת, וגם מחוץ לכנסת, אומר, העריקים, המעצרים והרדיפה אחרי אנשים, אדם שבא להתלונן למשטרה שגנבו לו את האוטו, עוצרים אותו כי הוא עריק. והסוג הזה לא מביא לי עוד חיילים, מה ההפך? הצבא אומר, זה גורם לאנשים לא להתגייס. אז האם...
3: אז לא, אולי לא צריך בכלל לעצור עריקים, כי זה גורם לאנשים לא להתגייס.
4: אז זה עניין שאתה...
3: כל העריקים צריך פשוט לשחרר, אולי להעניק להם פרחים גם בפרס.
4: אבל אני, קודם כל, לא ביקשתי פרחים מהפדה.
3: או איזה משהו כספי, איזה...
4: לא ביקשתי מענק, לא ביקשתי כלום. אני צריך לשאול שאלה עניינית. האם המדינה כמדינה רוצה לגייס חרדים, המהלך הזה תורם לזה?
3: צהל זקוק לזה.
4: הצבא, נכון. אבל הצבא אומר שהמהלך הזה מרחיק חד החרדים. אני גם יכול להסביר לך למה, אבל לא זה הדיון.
3: אנחנו שומעים את נציג צהל בוועדות בכנסת, הוא אומר שהצבא זקוק לחרדים. הרמטכ"ל אומר שהצבא קורס את תוך עצמו, מרים דגלים אדומים, ואתם אוזניכם אטומות.
4: אני מחזק את מה שאתה אומר, לא, ההפך. בגלל הדיון שהצבא צריך עוד חיילים, בוא נמשיך למה שהצבא אומר. אומר הצבא, המהלך הזה של הרדיפה האובססיבית, לעצור אנשים בכל פינה בשדה הרחוב, זה גורם לאנשים לא להתגייס, כך הצבא אומר.
3: אז צריך לעזוב את כל העריקים, זה מה שאני אומר לך. כי זה גם גורם לחילונים עריקים לא להתגייס.
4: אז צריך ללכת לצבא.
3: יא, שחררו את כולם.
4: אז שהצבא יעשה על זה דיון. אני לא אקרא, אני לא פרקליטות צבאית. אבל אם הצבא אומר שזה לא מהלך נכון, ובבג"ץ לא מתקיים דיון, אין שום טעם לשלוח שם אנשים.
3: אני לא שמעתי שהצבא אומר שזה מהלך
4: נכון. הצבא אמר את זה ולא פעם ראשונה. הוא אמר
3: ש... יש בצהל דבר שנקרא לוכדי עריקים. היה פעם רס"ר ויקטור, אני זוכר, זכרו לברכה, שהיה לוכד עריקים, נכון. והצבא לוכד עריקים כדי שאנשים ידעו שעליהם להתגייס לפי החוק. חוץ מבני ישיבות שהחוק לא מעניין אותם, בג"ץ לא מעניין אותם, בית המשפט העליון לא נוגע להם.
4: החוק מאוד מעניין אותם.
3: הפקר פטרוש כזה נקרא ביידיש.
4: החוק ממש כן מעניין, ולכן אנחנו אנשים שומרי חוק ונמצאים בכנסת.
3: חוץ מחוק הגיוס לצה"ל.
4: לא, לא, ממש לא. אנחנו עשינו מאמצים גדולים מאוד כן להגיע לכנסת, לכן להגיע
3: לכנסת, כן.
4: לחוקק את החוק, לא, לחוקק את החוק הזה, כי אנחנו לא ציבור עריק, וכן רוצים להסדיר את זה בחוק. ומה שקרה,
3: לא, לא כולם, לא כולם עריקים אצלכם, חס ושלום, יש אנשים ששירתו ומשרתים. אף אחד לא טוען שכולם עריקים.
4: הנציגות החרדית פועלת להסדיר את מעמד לומדת תורה בחוק, היות ואנחנו לא ציבור פורע, אלא ציבור שומר חוק. אבל מה נעשה שיש אנשים שכנראה מתפרנסים מההפקרות הזאת, ויעשו הכל להכשיל את החוק הזה, ואתמול החוסר דיון שהיה בבג"ץ, אלא הפכות עצמם נסיעה בתוך האופוזיציה, רק הוכיח שאין דיון אמיתי פה.
3: אז לא צריך לקיים את מה שהבג"ץ החליט.
4: זה לא מה שאני... קודם כל, בג"ץ...
3: לא, אני שואל, אני לא מפרש אותך.
4: איבד את אמונם. בג"ץ...
3: לא, לא את אמונם, את אמון חלק מהעם.
4: לא, אמון חלק...
3: אתה לא מדבר בשם כל העם, עם כל הכבוד.
4: נכון, נכון. לא אני ולא אתה, לא אף אחד מאיתנו.
3: נכון.
4: ולכן הציבור איבד חלק גדול מאמונם. יותר מזה, גם אנשים מהשמאל שנהנים מפסיקות של בג"ץ אמרו לי, בג"ץ איתנו באופוזיציה. אז אין להם אמון בבג"ץ כבג"ץ שופט צדק, אלא בג"ץ שומר האופוזיציה. אז אני חושב שחלק גדול...
3: אמר לך שבג"ץ איתנו באופוזיציה?
4: הבחירים בשמאל.
3: מי? שמות.
4: לא, אני לא מביא חברים בשידור, אבל אין לי ספק שגם אם אתה תדבר עם אנשים בארבע עיניים, האם הם סומכים שבג"ץ עושה דין אמת, יגידו לך עד הציבור החרדי. גם לך יאמרו את זה, זה לא סודות.
3: טוב, אני אומר, אני סומך על בג"ץ. מה אתה עושה?
4: סומך על בג"ץ כמעט, כמגן האופוזיציה?
3: לא, כי אני סומך על בג"ץ כבית המשפט העליון של מדינת ישראל שעושה צדק.
4: אז כנראה שאנחנו חלוקים, ולדעתי אם היה משאל עם, אם אני צודק או אתה, האם בג"ץ הוא שופט צדק, לדעתי הרוב היה איתי.
3: יכול להיות, יכול להיות. אני לא בטוח, אבל יכול להיות. אני לא אומר, אנחנו לא עשינו את זה עדיין. מיכאל מלכיאלי, חבר הכנסת של ש"ס. עכשיו אתה חבר כנסת, לא ברור לי העניין הזה. הכנסת ה-25 התפזרה. ה-26 תיבחר. אתה עכשיו במעמד של חבר כנסת עדיין?
4: כמו 120 חברי כנסת.
3: כן?
4: אגב, ביש עתיד למשל, הכניסו אתמול חבר כנסת לשלושה חודשים.
3: עדיין.
4: כן, יש.
3: הבנתי.
4: כן.
3: אוקיי, עכשיו יותר ברור. אני מודה לך מאוד על השיחה, בוקר טוב.
4: יום טוב.
3: יום טוב. אתמול נופצה בפעם השנייה החודש שמשת דלת הכניסה למערכת חדשות 12 בתל אביב. החשוד הותיר במקום מכתב ובו איום כי בפעם הבאה הלבנים יפגעו בראשם ובסוף מישהו ימות. כל זה מתוסף גם לשמשה שנופצה לפני 3 שבועות בכניסה למערכת הארץ. כתבתנו הדס גרינברג עם פרטים חדשים מחקירת התקריות נגד גופי התקשורת הללו.
5: בצל אירועי ניפוץ שמשות בכניסה למערכות התקשורת בחודש האחרון, פרסמנו לראשונה כי חשוד אחד עומד מאחורי כל תקריות ניפוץ השמשות שהתרחשו בחדשות 12 ובמערכת הארץ. במשטרה בעצם הצליחו לפענח בשלב הראשון כי מי שעומד מאחורי התקריות, 3 התקריות הללו במערכות 12 והארץ, זו אותה דמות, חשוד אחד. בניתוח שביצעו מתיעודי הזירות השונות, הצליבו את מבנה גוף וגובה החשוד הזהים. בשניים מהאירועים הוא נעל נעלי ניו בלנס כחולות זהות, כפפות לבנות זהות בשניים גם כן מהאירועים, למעט אירוע אחד שהחליף לכפפות כתומות, כיסוי פנים וכובע זהים, תנועות גוף בבריחה ובהשלכה מאבחנות חשוד זהה, דפוס הלבנים שחזר על עצמו וגם החשוד שמאלי, כל אירועי השלכת הלבנים בוצעו בידו השמאלית. כל הסימנים הללו אומרים במשטרה מעידים כי חשוד אחד עומד מאחורי כל התקריות. כעת הם מנסים להתחקות אחר זהותו באמצעות מצלמות למסלול בריחתו ולעזר גם באמצעי שבק שנכנסו גם כן לתמונה, להפקת ממצאים גם מהלבנים שהושלחו אתמול וגם ממכתב האיומים שהותיר אתמול.
3: איתנו עכשיו חבר הכנסת הרב גלעד קריב מהדמוקרטים, בוקר טוב לך.
6: בוקר טוב, אריה.
3: המפכ"ל אומר שהמשטרה בסוף תעלה על האנשים או האיש זורק את הלבנים ומאיים ברצח על עיתונאים בערוץ 12, ומי שזרק את הלבנה גם למשרדים של עיתון הארץ. המשטרה בינתיים לא הצליחה לשים יד על מי שמבצע את זה. אתה מאמין שזה יקרה?
6: טוב, השאלה אם היא תמצא את הבן אדם הזה לפני שישפך דם או אחרי. תראה, צריך רגע לומר, כולם אתמול שאלו למה שרי הממשלה לא מגנים את הוונדליזם בערוץ 12, את זה נכתב האיומים. אני לא מצפה מהם לגינויים. הכל קולו של השר קארי, והידיים ידי אותו חוליגן אלים. הרי יש פה קמפיין הסתה שמובל על ידי בחירי השרים, קארי, ניר ברקת, נתניהו עצמו תורם לזה. ולכן הגינויים לא מעניינים. מה שמעניין אותנו הוא מדוע הממשלה הזו מתירה את דמם של העיתונאים בישראל. אני אזכיר לך, אפרופו המשטרה, גיא פלג, מבחירי העיתונאים במדינת ישראל, הסתובב עם מאבטח שנזכר לו על ידי חברת החדשות של ערוץ 12, וכשהוא יצא משידור ברדיו 103 FM, המשטרה עקבה את המאבטח שלו, כשהיא יודעת במה מדובר. ולכן עם כל הכבוד למפכ"ל, ועם כל הכבוד לכל למעט הגינויים שנשמעו אתמול, התקשורת החופשית במדינת ישראל נמצאת תחת מתקפה.
3: אז אולי אפשר לתלות תקוות בעובדה שהשבק נכנס לעניין הזה של החקירה של הלבנים הללו לערוץ 12 ולעיתון הארץ?
6: אם אנחנו מגיעים למצב שהשבק צריך להתערב בחקירות שקשורות להגנה על עיתונאים בישראל, אנחנו במצב מאוד מאוד גרוע. מאוד מאוד גרוע.
3: אבל השבק יכול לעשות את זה, יש לו אמצעים אולי יותר טובים.
6: אני רוצה להזכיר לך שבינתיים אנחנו מתמודדים עם מצב שבו ראש הממשלה הנחה את ראש השבק לנהל חקירה נגד עיתונאים של ערוץ 12, ורק היועמ"שית היא זאת שבולמת את העניין, ואם החוק שרוטמן ולוין העבירו בעניין חיסול מוסד הייעוץ המשפטי היה כבר נכנס לתוקף, אז היא גם לא הייתה יכולה למנוע חקירת שבק נגד עיתונאים.
3: אני שאלתי על השבק, כי אנחנו ראיתי פרסום בארץ לפני כמה ימים של יהושע ג'וש בריינר, על כך שדוד זיני, ראש השבק, מדבר על תשקורת, על ערוצי התבהלה, על ערוצי האופל.
6: תראה, זה לא מפתיע.
3: הוא חושב שהעיתונות היא שקרנית. השאלה אם יהיה לשבק, תהיה לו מספיק מוטיבציה ללכוד את מי שמבצע, כפי שאתה מכנה את זה, ונדליזם.
6: תראה, בניגוד לכמה מעמיתינו באופוזיציה שמיהרו לברך את האלוף במיל זיני על כניסתו לתפקיד ראש השבק, אנחנו בדמוקרטים לא מצמצנו, ואנחנו לא ישבנו על הגדר, אנחנו בכלל לא נוהגים לשבת על הגדר, ואנחנו אמרנו שהאיש לא מתאים לתפקיד ראש השבק. לא מתאים, מעבר לנסיבות המינוי שלו על ידי נתניהו.
3: למרות העבר הקרבי המפואר שלו. בצבא.
6: כן, בהחלט, כל הכבוד על שירותו הצבאי, הוא ראוי לכל הערכה על שירותו הצבאי, גם המסור וכנראה גם האיכותי. אבל אתה הזכרת את ההתבטאויות הללו בנושא התקשורת. אנחנו יכולים להזכיר את ההחרמה בפועל של הייעוץ המשפטי של השבק. בוא אני אומר לך, אנחנו ניסינו לקבל התייחסות של הייעוץ המשפטי של השבק לנושא הזה של חוק היועץ המשפטי לממשלה. כי יש רלוונטיות. וזיני לא אפשר לייעוץ המשפטי של השבק להציג את העמדה המשפטית של הארגון. אני נותן לך דוגמה שאני חוויתי אותה אישית, אבל כמעט כל שבוע יש ידיעות על דברים שקורים בתוך המוסד המאוד מאוד חשוב הזה, ורב הסמכויות.
3: אז אתה חושב שהישועה גם לא טובה מהשבק. אני רוצה להספיק לשאול אותך, הרב גלעד קריב.
6: אני רק אומר, הישועה בנושא המתקפה על הדמוקרטיה תבוא רק ממהפך פוליטי, כי המתקפה על הדמוקרטיה הישראלית מובלת על ידי נתניהו וראשי הקואליציה שלו. לא שבק ולא משטרה. מהפך פוליטי שיחזיר את ישראל למסלול של שפיות.
3: איך אתה מתייחס לדברים שאמר כאן הבוקר חבר הכנסת מיכאל מלכיאלי משס, שבגץ לא קיים דיון וההחלטה שלו, אתמול אורי, הבאנו כאן בבוקר סיפור של דניאל גרובס שלנו, הקלטה של אורי מקלב מיהדות התורה, אין לציית לבגץ, זה מה שאומרים החרדים בנושא של עניין העריקים בני הישיבות.
6: טוב, תראה, הם אומרים לא לציית לבגץ בעניין העריקים. אמיר אוחנה, יושב ראש הכנסת, מודיע שהוא לא מקיים, זה בעצם מה שקורה, לא מקיים את פסיקת בג"ץ בנושא הבחירות למבקר המדינה. קרי קורא כל שבוע להפר את פסיקת בג"ץ. למה שהאזרח הפשוט יקשיב לפסיקות בית המשפט?
3: אז אומר מלכיאלי, רוב העם לא נותן אמון בבית המשפט העליון.
6: רוב העם לא נותן אמון גם בכנסת. כדרך אגב, נתוני האמון של הכנסת נמוכים בהרבה, בהרבה. וזה נתונים שהתפרסמו שוב לאחרונה. נתוני האמון של העם בכנסת ובממשלה נמוכים בהרבה מנתוני האמון בבית המשפט העליון. אז אולי גם שהאזרחים, בגלל שאין להם אמון במשלגות ובכנסת, לא יצייתו לחוקי הכנסת. צריך רגע להבין, הסיפור הוא לא רק החרדים. זה שהחרדים, זה לא החרדים, זה הפוליטיקאים החרדים. שלוש שנים אחרי השבעה באוקטובר, שעשרות אלפי הורים לא מבלים את חופשת הקיץ עם הילדים שלהם, כי הם בסוריה, בדרום לבנון, בעזה, ביהודה ושומרון. זאת סוגיה מוסרית וציבורית כבדה. אבל צריך להבין, אי הציות לפסיקות בית המשפט העליון, ובעצם אי הציות לחוק, זה תופעה שמאפיינת כמעט את כל מרכיבי הקואליציה. הציבור במדינת ישראל, וכל סקר הראה את זה, התנגד למהפכה המשטרית ולדרך שהמהפכה הזאת הובלה. הוא בעד ציות, להחלטות בית המשפט, ובכל מקרה, הפוליטיקאים הם האחרונים שיכולים לדבר על אמון הציבור, בוודאי אם הם מגיעים מהקואליציה והממשלה.
3: חבר הכנסת, כן.
6: ואנחנו בדרך במובן הזה, אם לא יהיה כאן שינוי פוליטי דרמטי באוקטובר, אנחנו באמת לא רק עניין של שחיקה דמוקרטית, אנחנו בדרך לאנרכיה בכל מה שקובע לציות החוק. אנחנו רואים תקדימון כדרך אגב בשטחים, במה שקורה בשטחים.
3: לא ניכנס עכשיו לשטחים, נסתפק בדברים הללו. חבר הכנסת הרב גלעד קריב מהדמוקרטים, אני מאוד מודה לך, בוקר טוב.
6: בוקר טוב, ארי.
3: הוצאות מעונות בתי ראש הממשלה נחשפות, כולל הוצאות משמעותיות על הזמנות דרך וולט וגינון בווילה בקיסריה. יערה שפירה, את עם כל הפרטים וכל ההוצאות שלא הושחרו בדוח שפורסם.
7: כן, אריה, אז קודם כל צריך להגיד, זה לא מידע פומבי, זה מידע שמגיע אחרי סאגה משפטית שהתחילה בבקשת חופש מידע של התנועה לחופש מידע, וגם במסגרת הדוח שבסופו של דבר מקבלת התנועה לחופש מידע, יש סעיפים מושחרים. וכך אנחנו יודעים שהמדינה הוציאה על הוצאות מעונות ראש הממשלה ושכר העובדים שבהן כמעט 2 מיליון שקלים ב-2025, ועוד בערך 700 אלף במחצית הראשונה של 2026. הסעיף הבודד הגדול ביותר הוא הוצאות על אוכל. בשנת 2025 ההוצאה על אוכל הייתה יותר מ-165 אלף שקלים, ועוד 120 אלף במחצית הראשונה של 2026. חוץ מזה, יש שם עוד מגוון סעיפי הוצאות. הוצאה משמעותית היא למשל גינון במעון בקיסריה, שהגיע רק ב-2025 של כמעט 100 אלף שקלים, ועוד כהנה וכהנה. צריך לומר שתגובת לשכת ראש הממשלה היא שהדוח הזה מגלה שהם הוציאו פחות מכפי שהוציא ראש הממשלה נפתלי בנט למשל, והם לקחו בתגובה הזאת סעיף מאוד ספציפי שבו הם אכן הוציאו פחות מראש הממשלה דאז נפתלי בנט. אני לא בטוחה שזה נכון לכל המכלול, ועל כל פנים שוב נתונים שלא יכולנו להיחשף אליהם, שלא מפורסמים לציבור הרחב, אלא אם מאלצים את הלשכה לשלוח אותם בדרך משפטית.
3: תודה יערה. אנחנו מזמינים אתכם להאזין לעד הקצה, הסקט האקטואליה היומי החדש של כאן, בהגשתה של קרן נויבך, בכל יום באתר וביישומון של כאן, ובכל יישומוני ההסקטים.
8: דיווחי התנועה בחסות.
9: פירות אביב מגישים, קיווי גרין, 100% ויטמין C, בפרי אחד בלבד.
10: הקיווי שאתם אוהבים, פירות אביב.
3: עומס תנועה ממחלף גנות עד מחלף קיבוץ גלויות.
8: דיווחי התנועה בחסות.
9: פירות אביב מגישים. קיווי סנגולד. מתוק, עסיסי ומלא בערכים תזונתיים.
10: הקיווי שאתם אוהבים, פירות אביב.
11: מיד חוזרים עם אריה גולן. כאן חדשות ברשת ב'.
12: כוכבים קוראים שירים, מירי אלוני.
13: תנו לשמש לעלות, לבוקר להעיר.
14: זה פשוט לא יאומן, ההמצאה הזאת שבן אדם יכול לקחת ספר ולשמוע את הטקסט.
12: נורית הירש.
15: כל העם במילואים, רק בישראל.
16: זה רעיון מאוד מעניין שאלי לפיד הגה. זה ממש פן חדש של הזמר העברי.
12: הפסקול של עם ישראל, אבי ומדינה.
17: אל תירא ישראל, אל תירא.
12: 140 ממיטב האומנים מקריאים בספר את הקלאסיקות שלהם ושלנו. להשיג בסטימצקי, כוכבים קוראים שירים.
18: כל מוביל חוגגת 120 שנה, בימי מחירות עם הטבות חגיגיות על כל מותגי הרכב. התשעה באוגוסט, באולמות ובאתר. כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר.
19: מתרחצים יקרים, שירותי ההצלה הסתיימו.
20: אין כמו הים, אין כמו השמש, המים והחופש. אבל כשאין מציל בחוף, אין מי שיציל אתכם. פשוט ככה, כ-90% ממקרי התביעה קורים כשאין מציל. אל תתמודדו עם הים לבד, גם אם הוא נראה שקט. בחיים, אבל בחיים, לא נכנסים לים כשאין מציל. למידע מציל חיים, היכנסו לאתר משרד הפנים.
18: כל מוביל חוגגת 120 שנה, בימי מחירות עם הטבות חגיגיות על כל מותגי הרכב. התשעה באוגוסט, באולמות ובאתר. כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר.
21: זו קריאה אחרונה לבעלי גגות. זו קריאה אחרונה לבעלי גגות.
20: יש רכבות שאתם ממש לא רוצים להחמיץ. מועד התעריפים המיטביים להתקנת מערכות סולריות צפוי להסתיים בסוף שנת 2026. עשרות אלפי משפחות כבר הפכו את הגג למקור הכנסה. אז למה שהגג שלכם יישאר מאחור? אל תאחרו לרכבת ובדקו כמה שווה הגג שלכם במחשבון הגגות של משרד האנרגיה והתשתיות.
22: הערב בכאן 11, אחרי החדשות, בואו לאכול איתי.
23: טעם של חביתה, קרה ולחם.
22: ומיד אחר כך, מתי נתאהב? סדרה חדשה על חיפוש אהבה בעידן הדיגיטלי.
24: מה זה אומר להיות באפליקציה? סוג של שוק בשר?
22: הערב בכאן 11 ובכאן בוקס. אנחנו כאן. 90 שנה לשידור הציבורי.
25: למסורת היהודית יש מקום של כבוד בשידור הציבורי כבר מימיו הראשונים של כל ישראל. ככה נשמעת מסורת רדיופונית. הפיוטים ששר אפרים די זהב בישרו בכל מוצאי שבת את תחילת השבוע החדש.
26: ויקום אברהם וישתחו לעם הארץ.
25: והנה עוד מסורת. רגע לפני שירת התקווה בסיום שידורינו בטלוויזיה. פסוקו של יום.
27: אני ערב אחד בפסוקו זכיתי לרייטינג של 28%.
25: זהו מרדכי פרימן, אחד ממגישי פסוקו.
27: היה מיד אחרי דנה שזכתה במקום הראשון באירוויזיון.
25: וזה הרב שמואל אבידור הכהן, שהגיש את תוכנית קבלת השבת בטלוויזיה. והיה מזוהה בישראל עם השבת לא פחות מהחלה והנרות.
28: שבת שלום ומבורך.
25: עם הקמת תאגיד השידור הישראלי קמה גם תחנת הרדיו כאן מורשת, שמשדרת 24 שעות ביממה, שישה ימים בשבוע כמובן, מסורת יהודית על כל גווניה.
29: 10:05, מנדי ביטן, כאן מורשת, שלום.
22: מאז 1936, 90 שנה לשידור הציבורי, אנחנו כאן.
3: 7:43, הבוקר הזה, הגינקולוג, הדוקטור גיא ביבי, שנגדו עלו טענות ותלונות על התנהלות מינית בלתי ראויה כלפי מטופלות, מסיים את עבודתו בקופת החולים הכללית. זה קורה 4 שנים אחרי ששודר בכאן חדשות תחקיר עם עדויות של מטופלות. בתוך כך, כתבתנו ורד פלמן מפרסמת הבוקר, כי נגד הדוקטור ביבי הוגשה אתמול תלונה נוספת במשרד הבריאות.
30: 4 שנים אחרי ששידרנו תחקיר שאלה טענות להתנהלות בעלת אופי מיני מצידו של הגינקולוג דוקטור גיא ביבי, הרופא מסיים את העסקתו בקופת החולים הכללית. בתחקיר ששידרנו במהדורת כאן חדשות, הבאנו שורה של עדויות של נשים שחוו ליטופים, חיבוקים, הצעות למפגשים מחוץ לקליניקה ואף נשיקה.
31: בזמן הבדיקה כל השיח שלו היה
0: מאוד פלרטטני, הוא שאל אותי מאיפה אני מוכרת לו, ושאל אותי על הקעקועים שלי, ונגע בקעקוע שלי על הרגל. תוך כדי די קפאתי, ולא הצלחתי להגיד שום דבר.
30: מאז, ועל אף שהתקבלו בקופת החולים כללית תלונות נגדו טרם שידור התחקיר, המשיך דוקטור ביבי לעבוד בקופה. בימים האחרונים פנתה אלינו מטופלת נוספת של ביבי שמספרת על אירוע שאירע לפני כמה שנים בקליניקה הפרטית שלו כשהיא על כיסא הטיפולים.
1: בתנוחה הכי אינטימית, אז הוא החליט לנכון ללטף אותי בתוך השוק האמצעי ממש קרוב למפסעה, ואני באמת הייתי די בשוק מהסיטואציה, לא כל כך ידעתי, קפאתי, לא ידעתי מה לעשות, והתחושה הקשה הזאת נשארה איתי הרבה זמן אחרי.
30: המטופלת נחשפה לאחרונה לתחקיר ששידרנו והגישה אתמול תלונה למשרד הבריאות.
1: זאת הפגיעה שלי כבר עברתי, וכנראה שהצלקת הזאת תישאר איתי לנצח, אבל העובדה שיש עדיין פציינטיות שמגיעות אליו לטיפול ויש סיכוי שהן יעברו את אותו דבר, זה באמת לא השאיר לי ברירה. אמרתי, אני חייבת לעשות עם זה משהו, ועם הקול שלי ומה שאני עברתי יכול לגרום לתופעה הזו להפסיק, אז אני חייבת לתת את הקול שלי.
30: מיטל בנשק, סמנכלית קרן בריאה מקדמת זכויות נשים במערכת הבריאות, קוראת למשרד הבריאות לפעול.
2: בשנים האחרונות הגיעו לנו בקרן בריאה עוד ועוד עדויות של מטופלות שסיפרו לנו שהן חוו הטרדה מינית מצד דוקטור גיא ביבי. את כל התלונות האלה העברנו למשרד הבריאות, כולל תלונה חדשה שהגשנו אתמול. קשה מאוד להכין מציאות כזו של פצצה מתקתקת, הרי העדויות נגדו ממשיכות להגיע, ובכל זאת המערכת לא מצליחה לעצור אותו. לא יכול להיות שחדר הטיפולים, מקום שאמור להיות הכי מוגן ובטוח עבור מטופלות, הופך להיות מרחב טראומטי. אני קוראת למשרד הבריאות לפעול מיידית כדי למנוע את הפגיעה בעוד מטופלות.
30: מכללית שירותי בריאות נמסר בתגובה, לפני השימוע הודיע הרופא על רצונו לסיים את עבודתו, לאור זאת מתייתר הצורך בהליכי הפיתורים בעניינו. ממשרד הבריאות נמסר בתגובה, משרד הבריאות רואה בחומרה רבה כל פגיעה במטופלים ובמטופלות, ובפרט בתחום עבירות המין, ונוקט מדיניות של אפס סובלנות כלפי התנהלות שאינה הולמת את כבוד המקצוע ופוגעת באמון הציבור. הפנייה התקבלה היום במשרד הבריאות ותיבחן כמקובל. עורך הדין ערן קייזמן שמייצג את דוקטור ביבי מסר, לידיעתנו לא הגיע כל תלונה ממשרד הבריאות. דוקטור גיא ביבי התפטר מהכללית מסיבות אישיות.
3: רופאים ישראלים טיפלו בחודשים האחרונים ב-20 ילדים סורים שחלקם נפגעו בטבח שהיה שם לפני כשנה. מדובר ברופאים מבית החולים השיקומי לילדים אלין, בתי חולים אחרים בארץ ועמותת נתן לסיוע חובק עולם. לילדים יש פגיעות נוירולוגיות, אורתופדיות וגם כוויות. את הסיפור מביאה הבוקר הזה כאן אצלנו קטי דור, ראש תחום הבריאות.
4: כמן, 4, כמן לפה, 5, כמן, קצת תשת לפה.
5: טיפול הפיזיותרפיה הזה שאנחנו שומעים הוא עוד טיפול שעובר אמר, ילד סורי בן 10, על ידי רופא ישראלי. אמר נפגע בטבח הנורא שנעשה באוכלוסייה הסורית הדרוזית ביולי בשנה שעברה. בחודשים האחרונים רופאים ישראלים מעניקים טיפול רפואי לעשרות ילדים סורים פגועים, גם ילדים שנפגעו קשה בטבח הנורא וגם ילדים מוגבלים שאין להם שום סיכוי לקבל טיפול רפואי בסוריה. מדובר בפרויקט של עמותת נתן, סיוע חובק עולם, ובית החולים השיקומי לילדים אלין בירושלים, בשיתוף בית החולים הסורי באסוודה. בית החולים הסורי מאתר את הילדים, הרופאים הישראלים נותנים את הטיפול, בדרך כלל באמצעות טכנולוגיות רפואה מרחוק. מקצת הילדים ברי המזל, כמו אמר, אפילו הצליחו להגיע לישראל לניתוחים וטיפולים. בחודשים האחרונים העניקו הרופאים הישראלים טיפול ל-15 ילדים סורים פגועים ועוד כ-15 ילדים בתהליך קבלה. מדובר במקרים קשים ולפעמים ממש בהצלת חיים. כפי שאומרת לנו אליס מילר, מנכלית עמותת נתן סיוע חובק עולם.
6: כמו שאומרים, when there's a will, there's a way. אנחנו נעזרים באמצעים טכנולוגיים של טלמדיסין כדי לתקשר עם הבית חולים המקומי, עם הילדים שם, עם המשפחות שלהם, עם בית חולים אלין, עם העמותה שלנו כאן בארץ. אנשים דרוזים מקסימים שמכניסים לנו דברים לסוריה, עמותה מקומית שעוזרת לנו להגיע לילדים, לקחת מידות, לעשות מה שצריך.
5: באחד המקרים שבהם טיפלו הרופאים הישראלים, הם הצילו את חייה של קרן, ילדה בת 8 נכה שסובלת ממחלה קשה, חיה ללא שלפוחית שתן. אין בסביבתה בסוריה שום גורם רפואי או מעקב רפואי ולא טיפולים. הרופאים הישראלים הצליחו להגיע לקארן ולהצליח לטפל בה, כפי שמספרת לנו דוקטור שרון שאול, ראש תחום הרפואה בעמותת נתן.
7: אמא שלה נאלצת לעטוף את הילדה במגבות, בתחבושות, בגלל המצב שלה. וכמובן שזה לא רק בעיה היגיינית וחוסר נוחות מאוד מאוד קשה, אלא גם סכנה לזיהומים שעלולים להיות גם מסכני חיים. בנוסף, הסדים שהותאמו לה בגיל 5 כבר לא מתאימים, היא גדלה, ולכן היא גם מתקשה ללכת וגם סובלת מכאבים מאוד קשים.
5: הרופאים יצרו מכשור מיוחד שהצליח לפתור את התנהלות הנוזלים בגופה של קארן, מה שהציל את חייה, ואף ייצרו עבורה סד חדש לרגליים והביא אותה לתפקוד. מדובר בעשרות אנשי צוות מבית החולים השיקומי אלין ומעמותת נתן שמתנדבים, רופאים, מרפאים בעיסוק, מהנדסים שמנסים לייצר פתרונות רפואיים וטכנולוגיים, גם להציל את חייהם של הילדים וגם לאפשר להם פעולות בסיסיות, כפי שמספרת לנו אליס מילר, מנכלית העמותה.
6: המשמעות עבור ילד שיודע לאכול לבד, יודע ללחוץ את עצמו לבד, יודע להתנייד, היא משמעות אינסופית עבורו. עבור המשפחה שלו זה משנה עולמות. ועבורנו, שיש לנו את היכולת ואת הזכות הזאת לעזור לילדים האלה.
5: עמותת נתן מעניקה סיוע לילדים עם מוגבלויות באזורי לחימה וסכסוך שאין להם גישה לטיפול רפואי. היא מתקיימת מתרומות. עלות של טיפול בכל ילד היא בערך $1,000. התרומות מגיעות מתורמים מחול. אבל גם מאזרחים בישראל.
22: מיד חוזרים עם אריה גולן. כאן חדשות ברשת ב'.
18: כל מוביל חוגגת 120 שנה. ימי מחירות עם הטבות חגיגיות במיוחד על כל מותגי הרכב. יונדאי, אומודה, ג'קו, אורה, מיצובישי, סמארט, ג'נסיס ומרצדס. ויש גם מתנות שוות. 30 ביולי, 9 באוגוסט, כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר.
8: חברי מועדון סטימצקי, שימו לב! בואו עכשיו לחנויות סטימצקי ותיהנו ממבצע שווה במיוחד. מגוון משחקי קופסה, פאזלים ומשחקי קלפים. משחק שני ב-70% הנחה. כן, משחק שני ב-70% הנחה. בואו לסטימצקי, למה אתם מחכים?
9: ספרים זה סטימצקי.
8: כפוף לתקנון.
10: האורות קווים והלב מתחיל לפעום. חליל הקסם, הספר מסביליה, קרמן, נשף מסכות, פאוסט ומופקרת. אופרה ישראלית חדשה ומסקרנת. עונת 26-27 של האופרה הישראלית. בחרו את המינוי שלכם והבטיחו מקום לחוויה שתישאר איתכם הרבה אחרי הצליל האחרון. התקשרו עכשיו או בקרו באתר.
11: עמיתי מועדון חבר, כל הדגמים של ניסן, ג'וק, אקסטרייל וגם הקשקאי ההיברידי החדש מחכים לכם בהטבות בלעדיות ובהנחות מיוחדות רק בשבילכם לזמן מוגבל. עד 7 באוגוסט בכל אולמות התצוגה של ניסן. פרטים כוכבית 60-20 או באתר מועדון חבר.
12: זה הכל
13: אימפריאל אייסטארס מלונדון עם סינדרלה בלט על הקרח מגיעים בחודש ספטמבר לישראל. הפקה רבת משתתפים של הסיפור הקלאסי, מרהיבה וסוחפת בביצועים עוצרי נשימה של כוכבי החלקה על הקרח בינלאומיים. 14 טונות קרח על בימת בית האופרה בכרטיסים קופת תל אביב.
14: מהקומקום הכי קטן עד המקרה לבן, כל העולם יודע מידע.
15: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם, מידע, מקבוצת המילטון.
16: מאזינים ומתרחצים יקרים, שימו לב, צפויים גלים של מוזיקה מצוינת ומצב רוח נהדר.
22: כאן חדשות ברשת ב' יוצאת לשידור קיץ מיוחד מהחוף בנתניה. לירן חוג'אינוף ואנה פינס מחכים לכם עם ים, שמש והרבה כיף בשידור חי. דברים ששומעים מכאן, מחר משלוש, בכאן חדשות ברשת ב'. אנחנו כאן. חדשות ברשת בית ספורט
3: עם יואב ברוביץ'. יואב, בוקר טוב.
17: בוקר טוב אריה. קבוצת הכדורגל של הפועל באר שבע תתמודד הערב בהונגריה נגד ויקינגו רייקיאביק, הלוי אלופת איסלנד, שגברה על באר שבע 2-1 בשבוע שעבר במדינה הצפונית הקטנה. הערב יאריך משחק הגומלין ובסיומו רק קבוצה אחת תמשיך במסגרת מוקדמות ליגת האלופות, בעוד שמפסידה בסיכום שני המשחקים תיאלץ לרדת למוקדמות הליגה האירופית, המפעל השני בחשיבותו ביבשת. מבחינת באר שבע חשוב מאוד לנצח את האיסלנדים ולהישאר במוקדמות של המפעל הבכיר. העיר לפחות עוד סיבוב אחד, כאשר בסיבוב הבא המנצחת תשחק ככל הנראה מול הכוכב האדום בלגרד, אלופת סרביה, במפגש יחשב לקשה בהרבה מבחינת באר שבע. למרות שעד כה לאחר המשחק הראשון ביניהן, גם הדו-קרב נגד האיסלנדים אינו פשוט כלל ועיקר, מאמן באר שבע רן קוז'וך נערך לאתגר הגדול והחשוב הערב מול ויקינגור רייקיאביק.
12: אני חושב שאנחנו צריכים להיות יותר אגרסיביים מבחינה הגנתית, ויש הרבה פרמטרים של הכדורגל שלנו שלא באו לידי ביטוי, בעיקר במחצית הראשונה. אני חושב שזה מה שגרם לויקינגו להגיע להרבה מצבים. אנחנו חושבים הרבה על איך נכון לעלות בשביל להצליח את המשחק הזה. יש הרבה מחשבות, אני מקווה שבעזרת השם נחליט טוב.
17: אנחנו נשארים בכדורגל האירופי, אבל עוברים לנבחרת צרפת הגדולה, שסיימה במקום הרביעי במונדיאל האחרון, ואתמול מינתה באופן רשמי כמאמן את זינדין זידן, אולי גדול שחקני צרפת בכל הזמנים, לצידו של קיליאן אמבפה, במקומו של המאמן ב-14 שנים האחרונות, דידיה דשאן, גם הוא שחקן עבר גדול ואלוף עולם, הן כמאמן והן כשחקן. הנה הדברים שאמר זידן עם כניסתו לתפקיד.
19: Aujourd'hui pour moi c'est juste une continuité, quelque part un rêve. Ce que je peux vous dire c'est que
17: היום מבחינתי הוא המשך של חלום חיי. מה שאני יכול לומר לכם זה שקיבלתי הצעות במהלך 4 או 5 השנים האחרונות, מאז שהפסקתי לאמן מועדונים, אבל סירבתי לכולם, כי הדבר היחיד שרציתי זה להיות מאמן נבחרת צרפת. כך זינדין זידן. אנחנו עוברים כעת לגביע הטוטו כאן אצלנו. אתמול עירוני קריית שמונה מביסה את מכבי חיפה בתוצאה 3-0, כאשר כל שלושת השערים נכבשים במחצית הראשונה על ידי ניב גבאי, עמדו סניה ואריאל שירצקי. כעת לכדורסל, נבחרת הנוער של ישראל עד גיל 18 תתמודד אחר הצהריים נגד נבחרת דנמרק במסגרת שמינית גמר אליפות אירופה לנבחרות צעירות, וזאת לאחר 3 ניצחונות של ישראל בשלב המוקדם. כוכב הנבחרת אביב ארונוב, שמוליך את טבלת מלך הסלים של אליפות אירופה עם יותר מ-26 נקודות ממוצע למשחק, נערך למשחק הנוקאוט החשוב.
20: המפתח היחיד שיש לניצחון זה שאנחנו נבוא מרוכזים ונבוא באמת לנצח עם אנרגיות. לא חושב שיש קבוצה בטורניר שיכולה לנצח אותנו אם אנחנו באים במיינדסט הנכון.
17: אז בהצלחה נבחרת ישראל נגד דנמרק, בחזרה אליך אריה.
3: תודה. כדי לסיים את המשדר, הבוקר הזה ערך יואב קרקובסקי, הפיקו אתם נוואבי וטל דהן, טכנאי השדור היה אמיר שמואלי, באולפן אריה גולן. מכולנו בוקר טוב.

0: אנחנו כאן.
1: עכשיו ברשת חנויות סמסונג, קונים גלקסי זד פולד 8 אולטרה או גלקסי זד פולד 8 ומקבלים הכפלת נפח אחסון ב-50% הנחה, וגם כיסוי קרבון ומטען 45 ואט רק ב-229 שקלים. סני, המקצוענים של סמסונג בישראל.
2: מהקומקום הכי קטן עד המקרר לבן, כל העולם יודע מידע.
3: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם, מידאה, מקבוצת המילטון.
2: כל העולם יודע מידאה.
4: יש לייפסטייל?
5: כן.
6: לייפסטייל סייל, הסיבוב הכי שווה בסופר פארם. עכשיו בסניפים ובאונליין ועד יום חמישי בלבד. 33 שקלים הנחה בכל קנייה ב-99 שקלים ממגוון הבסמים. עוד המון מבצעים מדהימים מחכים לכם בסניפים ובאונליין. לייפסטייל, הסיבוב הכי שווה בסופר פארם. כפוף לתנאי המבצע.
2: אמינח, להתעורר לאנרגיות חדשות.
7: עכשיו באמינח, 30% הנחה על המזרנים שבמבצע מסדרת מלונות היוקרה.
8: צרפו ל-AIG שמשלם את תביעות הכי מהר בישראל וטענו מעט 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב.
9: לפי מדד השירות 2024 ברוב הקטגוריות, כפוף לתנאי החברה במבצע, למצרפים חדשים, AIG ישראל, חברה לביטוח בעם.
10: מה זה, מיכלי, חזרת לרקוד איתנו?
11: כן, די, חזרתי לעצמי.
12: מתמודדת עם אוסטאופורוזיס? דנסיטי של המורפיקיור עזר לי לחזור לעצמי. דנסיטי של המורפיקיור בטכנולוגיה ננו אמורפית. המורפיקיור, מרגיש שחזרתי לעצמי. כוכבית 2172. המוצר הוא תוסף תזונה ולא תרופה.
13: כאן אסף גרנית, אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
0: אחרי החדשות, קלמן ליבסקין ואסף ליברמן. כאן חדשות, ברשת ב'.
14: כאן חדשות ברשת ב' הכותרות. השר אלי כהן אומר כי ישראל דנה בימים אלה עם מדינות במפרץ בהקמתו של נתיב סחר יבשתי שיחליף את הנתיבים במצרי הורמוז ובאבל מנדב. 10 מאנשי המיליציות הפרו-איראניות בעיראק נהרגו בתקיפה אמריקנית סעודית. יורטו טילים איראניים ששוגרו אל בסיס אמריקני בירדן. טראמפ אומר כי פגישתו עם נתניהו אמש הייתה טובה מאוד. התחזית עוד התחממות.
0: חדשות ברשת ב' החדשות.
14: כל ישראל מירושלים, בוקר טוב, כאן זוהר סדן, השעה 8. השר וחבר הקבינט אלי כהן מהליכוד שב ומבהיר כי ישראל לא תאפשר לאיראן לפתח נשק גרעיני או לשקם את מערך הטילים הבליסטיים. בריאיון לאריה גולן בתוכניתנו הבוקר הזה אמר שר התשתיות כי בעצם הימים האלה דנה ישראל עם מדינות במפרץ בחינונו של נתיב סחר חדש שיעקוף את מצר הורמוז ואת מצר באבל מנדב.
15: אם תסתכל במפה תראה שאפשר למתוח ציר יבשתי שהולך מהמדינות של סעודיה, אמירויות, בחריין, לכיוון הים התיכון ומשם לאירופה. אנחנו פועלים שזה יהיה דרך מדינת ישראל, הקלאב של האיראנים, של מצר הורמוז ושל החות'ים ובאבל מנדב. עוד 4-5 שנים, אם וכאשר יהיה עימות, הוא לא יהיה רלוונטי יותר.
14: המיליציות הפרו-איראניות בעיראק הודיעו כי 10 מאנשים שהן נהרגו ושבעה נפצעו בתקיפות האוויריות שביצעו הלילה ארצות הברית וסעודיה. המתקפה האמריקנית-סעודית הייתה תגובה לפגיעה במתקני נפט סעודיים. משמרות המהפכה של איראן הודיעו כי תקפו הלילה בטילים כמה בסיסים אמריקניים באזור, בהם בסיס בירדן. פיקוד המרכז של צבא ארצות הברית הודיע כי הטילים יורטו. עוד טענו משמרות המהפכה כי תקפו 3 מכליות נפט שחצו את מצר הורמוז בלי תאום עם איראן. את הידיעה העביר כשווינו שמעון מיג'אן. פגישתם של הנשיא טראמפ וראש הממשלה נתניהו אמש בבית הלבן. הנשיא האמריקני פרסם תמונות מן הפגישה וכתב כי היא הייתה טובה מאוד ועסקה בנושאים חשובים רבים. נתניהו התראיין לפוקס ניוז והגדיר את פגישתו עם טראמפ מצוינת.
16: One of the best meetings that we've had, and I always hate to disappoint our would-be critics who are trying to find, you know, cracks in our alliance, and what they find, like today, is a wall of granite, you know.
14: זה היה נהדר, זו הייתה אחת הפגישות הכי טובות שהיו לנו. אני תמיד שונא לאכזב את מי שמנסים למצוא סדקים בברית בין שתי המדינות ונתקלים כמו היום בקיר של גרנית. דברי נתניהו. כתבתנו גילי כהן דיווחה אמש כי המידע שהציג ראש הממשלה לנשיא ארצות הברית לא עסק רק בהר המקוש והקיף את כל הפעילות בתוכנית הגרעין האיראנית. כתבתנו מציינת כי בימים האחרונים אמרו גורמי ביטחון ישראלים שהעיסוק הממוקד בהר המקוש מוגזם, והטילו ספק בדיווחים שהאיראנים העבירו אליו אלפי סרקזות מתקדמות להשארת אורניום. עוד אמרו כי אין ודאות שהאתר בהר המקוש פגיע לתקיפות אוויריות, גם אם יעשה שימוש במפציצים כבדים אמריקנים. האלימות כלפי כלי התקשורת. במשטרה מעריכים כי אדם אחד עומד מאחורי התקריות של ניפוץ השמשות במערכת של חדשות 12 ובמערכת הארץ. כתבתנו הדס גרינברג מדווחת כי החוקרים ניתחו את התיעוד ממצלמות האבטחה בזירות, תיעוד המלמד על מבנה גופו של התוקף ומאפשר להעריך את גובהו. המשטרה מנסה לאתרו באמצעות שחזור של מסלול ההימלטות שלו ונעזר בשבק כדי להפיק ממצאים מהלבנים שהשליך וממכתבי האיום שהניח בפתחן של מערכות החדשות.
4: כאן תחזית. הערב בכאן 11, בואו לאכול איתי. ואז, מתי נתאהב? סדרה חדשה על אהבה בעידן הדיגיטלי.
5: מה זה אומר להיות באפליקציה? סוג של שוק בשר?
4: הערב בכאן 11.
14: והתחזית, עוד התחממות קלה. בערים ובפנים הארץ יעשה חמין הרגיל עד יבש, במישור החוף יהיה הביל. ממחר עד שבת, עומס חום כבד עד קיצוני ברוב האזורים. אורחי החדשות, רמי עדן ויציג ברהום. עד כאן מחדר החדשות.
17: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
18: עכשיו, קלמן ליברמן. כאן חדשות ברשת ב'.

0: בוקר טוב.
1: שלום רב.
0: מה נשמע?
1: בסדר, יום אהבה שמח.
0: כל יום הוא יום אהבה.
1: אבל היום במיוחד.
0: טוב, תשמע. רוצה להתייעץ איתך.
1: בבקשה.
0: אנשים מושיטים לך יד לפעמים... צדקה, תרומה, עזרה.
1: צדקה, כן.
0: אתה יודע, בכל מיני מקומות.
1: מושיטים יד לא. כלומר, לתוך עזרה, כן.
0: פושטים יד. אבא שלי, זיכרונו לברכה, לימד אותי שכשמישהו פושט יד, נותנים לו.
1: אוקיי.
0: אם הוא שקרן, גנב, ובא לעקוץ אותך, אתה תקבל את המצווה שלך, והוא יקבל את העבירה שלו. זה לא קשור אליך.
1: כן?
0: כן.
1: אוקיי.
0: יש מקרים שבהם אתה ממש חש... שברוכים הבאים אל העוקץ. הכל צועק, אין פה שום דבר.
1: נו, אבל הכלל אומר שאתה תקבל את המצווה.
0: נכון, כלל יש יוצאים מן הכלל. לא, זה נכון, נכון. לכן באתי להתייעץ. היום הבוקר עצרתי בתחנת הדלק שלי.
1: יש לך תחנת דלק?
0: זו שאני מתדלק בה בדרך כלל.
1: באמת הייתי ממה באמת אתה מתפרנס.
0: כן, פה זה חלטורה. וניגשו אליי שני חבר'ה צעירים עם ג'ריקן.
1: כן.
0: ואחד אומר לי, אתה יכול לתת לי בבקשה 80 שקלים, אני לא יודע למה דווקא 80. 80 שקלים ל... אני צריך לקנות דלק.
1: וחמישה שקלים להגיע לבאר שבע, זה נראה לך סכום מדויק.
0: מישהו קבע, אבל פה מאגד קבעו שזה 5 שקלים. 5 שקלים, מה זה 80 הזה? אבל לא משנה. עכשיו תשמע, אם זה היה קורה פעם ב-10 שנים, הייתי אומר, שמע, סטטיסטית, לא יודע, איש אחד לא שם לב, יצא מהבית עם מיכל ריק, פוף, אחרי 20 קילומטר נעמד האוטו, אמר, וואי, וואי, איך לא בדקתי לפני שיצאתי. אבל זה קורה המון פעמים, והרבה פעמים גם באותה תחנת דלק. עכשיו, זה ברור לך שזה...
1: עם אותם אנשים?
0: לא.
1: אה.
0: לא שאני זוכר, אבל...
1: מה עשית איתם?
0: לא נתתי לו.
1: לא נתת?
0: לא נתתי לו. הרגשתי שאני... הרגשתי שזכרת. עכשיו...
1: שהוא ייקח את 80 שקלים ו... רגע, למה אין לו 80 שקלים בעצם?
0: אין לו דלק ואין לו כסף, לכאורה.
1: למה אין לו כסף?
0: נתקע, לא יודע. למה אין לו דלק? מי יוצא מהבית בלי כסף ובלי דלק עם אוטו?
1: לא, לא, אף אחד לא יוצא מהבית עם כסף. חוץ ממך אולי.
0: נכון. לא,
1: לא, כל מי שיוצא...
0: האמת, לא, הערת הערה נכונה. אין לי גם, אני יוצא בלי כסף. אין לי כסף, אף אחד לא...
1: כן.
0: כסף מזומן.
1: אתה מכיר את הטכנולוגיה? שיש כסף בטלפון.
0: כן, אם היה שם אוטו, יכול להיות ש... והוא לא היה שם, יכול להיות שהייתי אומר, אתה יודע מה, שים את האוטו פה ליד ה... ליד הפייה של הזה, אני אתן לך 20 שקלים. כן. בסדר, אתה גם קובע לי 80, אני אתן לך 20, תיסע עוד 20 קילומטר, תראה מה אתה עושה,
1: כן.
0: לא יודע.
1: אז לא היה לו אוטו, הוא רוצה דלק בלי אוטו.
0: הוא רוצה כסף, הוא לא רוצה דלק. אבל עזוב אותו, זה קורה המון פעמים, וזה ברור לך שמישהו עלה פה על איזה משהו, כי בסוף אנחנו אנשים טובים, ומישהו במצוקה אומר, שמה, נתקעתי, אבל לא יכול להיות שכל כך הרבה אנשים נתקעים בתחנת דלק,
1: לא, אבל אני לא יכול לתת כסף לכל מי שמבקש. מלא אנשים זקוקים לכסף, מלא אנשים נמצאים בצרה אמיתית גם כל הזמן בכל רגע נתון. יש ב...
0: אם הוא היה אומר לי, אני רעב ללחם, הייתי נותן לו. למרות שגם שם יכול להיות שהוא משקר, אבל שם אני לא עושה חשבון. בן אדם פושט אומר, אבל פה זה נראה לי...
1: באיילון... באלון דרום, בירידה בלגוארדיה, נתקלתי פעם בבחור עם כסדה של אופנוע, מסתובב בין המכוניות, ומבקש כסף כי הוא נתקע עם האופנוע. מאז אני רואה אותו כל הזמן שם. הוא מסתובב עם כסדה של אופנוע. זו דרכו להגיד, נתקעתי, תן לי כסף. או לא נתקעתי, תן לי כסף.
0: הנה, אבי כותב, זה קרה לי, נתתי לאיש 50 שקלים, למחרת פגשתי אותו שוב באותה תחנה, מבקש כסף לדלק. אבל זה לא אומר שהוא שקרן, יכול להיות שהמסלול שלו, זה היה מסלול בדיוק שנגמר בו, המסלול שהתאים ל-50 שקלים, ולכן הוא הגיע לאותה נקודה שוב, ושוב נגמר לו הכסף.
1: ושוב ושוב.
0: פעם אני זוכר שהייתי עם הילדים שלי, כשהם היו קטנים, לפני הרבה שנים, באיזה סופר, ליד פתח תקווה, ממש זוכר את, את האירוע הזה, ובאו אלינו חבר'ה צעירים, ביקשו כסף, לא יודע. תיארו איזושהי מצוקה משפחתית, לא יודע בדיוק מה, נתנו להם, ואז הלכתי לקנות לילדים משהו לאכול שם בהמבורגריה הסמוכה, וראינו את החבר'ה שם פתחו שולחן, כולם ב... זה לא היה כאילו... אמרתי ילדים שלי, אנחנו שלנו עשינו.
1: יפה.
0: אבל...
1: לא, אבל אני צריך לדעת אין, בגלל שיש הרבה אנשים שצריכים עזרה, אני צריך לדעת שהכסף שלי הולך למטרה חשובה, או למטרה ראויה, או למישהו שלפחות לא עוקץ אותי.
0: קורה לך?
1: שמה?
0: קרה לך שניסו לעקוץ אותך ככה? לעקוץ, וואה, 80 שקלים, כן, זה לא ש...
1: לא, אתה יודע, הבחור הזה עם האופנוע, הוא לא היה צריך כסף כי נתקע לו אופנוע. אין לו אופנוע. הוא רוצה כסף כי הוא צריך כסף לדברים.
0: הוא רוצה אופנוע, אולי הוא רוצה אופנוע.
1: אולי הוא רוצה אופנוע. ספר לך מה, הסיפור סיפר לך קודם, אפשר לספר אותו?
0: כן, אנשים מספרים לי אנשים שקבועים, שנמצאים באותן תחנות דלק ומבקשים את אותו סכום כל יום.
1: כן, כן, ומישהו אומר לי שההורים הקסדה הוא קבוע שם, אני יודע, הוא שנים, אני פשוט היה פעם אחת, זה הייתה הפעם הראשונה שבה נתקלתי בו.
0: אולי יש לו חלום, הוא רוצה אופנוע.
1: אז שיגיד את זה, אתה יודע מה, סיפור יפה.
0: ואם היה אומר, הייתי קונה לו אופנוע, אתה אומר.
1: לא, וגם, זה גם אייטם טוב. כי כשיהיה לו אופנוע, הוא יעלה פה לשידור ויספר איך הוא התחיל מלאסוף שקל לשקל עד שתהיה לו אופנוע. זה מה, זה שיחה פצצה, לא?
0: כן, מה סיפרת לי קודם?
1: שבאיזה חניון מישהי ניגשה אליי וביקשה את, שאני אצמיד את האשראי למכונה של ה... זה שיוצאים מהחניון כדי לשלם. שאני אצמיד את האשראי למכונה של הזה כי היא נתקעה בלי משהו ואני צריך איתך את האשראי שלי. עכשיו, זו המכונה של החניון, כן? זה חניון גם של העירייה. אין סיבה שתהיה עם זה בעיה. זה לא מכשיר שלה, זה לא מסופון שלה שלוקח לי כסף. אבל לא עשיתי. זה היה נראה לי כמו עוקץ. והיא גם נראתה... זה מה שאני אומר. זו בחורה צעירה שנראתה טוב מדי.
0: כלומר, מה הייתה אמורה לראות? עם בלי סחבות?
1: לא, היא נראתה כאילו נראתה כמו איזה שמישהו שלח אותה לתפוס מישהו כמוני שיצמיד את האשראי למכשיר הזה
0: ואז מה יקרה?
1: ויקחו לו את הכסף, לא יודע
0: מה יהיה? אוקיי,
1: שיש שם איזה עוקץ.
0: אז מה אמרת?
1: שאין לי איך לעזור.
0: ואז היא בטח אמרה אסף ליברמן הגדול,
1: לא,
0: מהרדיו,
1: ממש
0: אין לו איך לעזור.
1: ממש אחריי היה
0: בחור, מישהו עוד יותר מפורסם.
1: בחור אחר ששילם לה לכאורה על היציאה מהחניון. לכאורה.
0: יפה, טוב שהיה שם איש טוב בסוף.
1: בהחלט.
0: טוב, גילי כהן, שלום.
2: שלום, חברים.
0: מה נשמע?
2: בסדר, בסדר גמור.
0: פגישת טראמפ-נתניהו, שלב הסיכומים.
2: כן, שעה ועשרים, פגישה שמתקיימת כולה במתכונת מורחבת, כלומר, כל הצוות האמריקני, רוביו שר החוץ ויועץ הביטחון לאומי, הגסף שר ההגנה, ראש ה-CIA, סטיב ויטקוף, גם נוספים, מהצד האמריקני, מהצד הישראלי, ראש המל"ל, מזכיר צבאי, שגריר ישראל בארצות הברית. אני חייבת לומר לכם שכמות השאלות שקיבלתי לגבי מי הם הנוכחים בצד הישראלי, אחרי פרסום התמונה, הייתה יוצא דופן. ולחלק ניכר מהם זה באמת הייתה הפעם הראשונה בביקור מן הסוג הזה. הלשכה של נתניהו וסביבתו הקרובה די התחלפה בעת האחרונה.
0: כן, ראש המל"ל הוא איש שאנחנו, בדיוק חשבתי על זה, הוא איש שאנחנו לא מכירים.
2: לא.
0: כלומר, אנחנו צופי הטלוויזיה וצרכני התקשורת.
2: כן, אגב, גם במיליה הביטחוני, הוא לא היה, אתה יודע, ראש אגף בכיר במוסד.
0: לא, אבל אם היה ראש אגף בכיר במוסד, אנחנו לא היינו יודעים. כן, לא,
2: כן, אבל בגלל זה אמרתי, גם במיליה הביטחוני...

0: אני חושבת שגם דיברנו על זה אתמול, ישראל מאוד מאוד נזהרת, אם מצד אחד זה ברור מה היא רוצה, אבל היא לא רוצה לדחוף לזה יותר מדי, כי ראינו מה קרה בפעם הקודמת. וגם את העדוות של המהלך הזה, כן? דעת הקהל בארצות הברית ביקורתית כלפי המעורבות הישראלית בתחילת המלחמה בפברואר, בסוף פברואר האחרון, ובהימשכותה. וכן, נתניהו לאורך הפסקת האש, מאפריל דחף כמה פעמים לחידוש הלחימה, גם עכשיו הוא רוצה שזה יקרה, הוא לא רוצה להיראות כמי שדוחף לכך. אז זה היה קצת ניהוג הדין של המהלך הזה. כן דיברו להבנתי גם על לבנון. שבוע הבא יש עוד סבב מסע ומתן. ארצות הברית כן רוצה לראות נסיגה נוספת. כמובן גם הלבנונים. ישראל קצת פחות.
1: זהו, ציפי חוטובלי אמרה אחר כך שעל זה לא דיברו, נכון? על דרישה...
0: אמרה שלא הייתה דרישה.
1: דרישה לנסיגה כלשהי שלנו מאיפשהו.
0: כן. כן, אז המילה דרישה פה היא, אני חושבת, המשמעותית, כי בסופו של דבר, אכן, הפיילוט עוד קורה באותם שני האזורים, אבל גורמים אומרים בצורה מפורשת, ארצות הברית רוצה לראות את המשך יישום הפיילוט, ובמילים אחרות, המשך הנסיגה.
1: מתי הוא חוזר?
0: היום בלילה, כאילו, היום בלילה שעון ארצות הברית, מה שאומר כמעט לפנות בוקר שעון ישראל הוא ממריא מארצות הברית.
1: וואי, איזה סיוט זה לנסוע לארצות הברית, אתה לא חזור בשביל יום וחצי.
2: לא? לא, מה, יש לך תנאים מפנקים מאוד? הדרך, זה לא, הדרך שלו זה לא הדרך שלך.
1: בסדר, אבל בוא, בסוף זה...
2: זה לא להחליף קונקשן ולשבת במחלקת תיירים עם הרגליים הארוכות שלך ולהתקע בזה שלפניך.
0: הפעם הראשונה, אני אומרת את זה, אני יכולה להגיד את זה בלי שהייתי שם הפעם, כן? בדרך כלל אני עושה את הנסיעות האלה, זה לא כיף לאף אחד מהצדדים, גם כשאתה טס בכנף ציון.
2: כן?
0: כן. וראש בראש בין שעות באוויר לשעות על הקרקע, כן?
2: לי פעם הייתה חוויה אחת ויחידה אי פעם בחיי שבה טסתי במחלקה ראשונה, לא לדאוג, לא על חשבוני, זה היו לי...
0: כנף ציון אינה מחלקה ראשונה, כן?
2: החברים העשירים שלי סידרו אותי, וסתם לצוחק, ולא רציתי שהטיסה תיגמר, זה היה פשוט תענוג.
0: לאן טסת?
2: טסתי לברלין.
0: במחלקה ראשונה, וואו, כן. מה מקבלים במחלקה ראשונה בברלין?
2: מה זה מה?
0: תראה איך התהפכו יוצרות, מה מקבלים במחלקה ראשונה בברלין?
2: היה מלצר, זה אפילו לא דייל, היה מלצר שניגש אליי ושאל אותי מה אני רוצה לשתות. ביקשתי יין לבן, שירז, והוא פשוט דאג למלא את הכוס שלי, זה מה שאני זוכר דוקטור, הוא פשוט דאג למלא את הכוס שלי כל רגע. מור שירז מיסטר ליברמן, מור שירז מיסטר ליברמן, זהו. לא רציתי שזה ייגמר, היה מאוד מאוד נעים. ועכשיו, כנף ציון זה אירוע הרבה יותר...
1: בכלל לא.
2: מה?
1: אני לא הייתי שם, גילי, תגידי אם אני צודק, מאנשים שנסעו שם אני מבין שזה די פח הדבר הזה. אני צודק?
0: כנף ציון מחלקת העיתונאים, כן?
2: לא, לא, אנחנו לא מדברים מחלקת העיתונאים, סליחה.
0: אז אני לא הייתי במחלקת הלא עיתונאים בכנף ציון, כן? אבל מחלקת העיתונאים בכנף ציון זה כמו מחלקת תיירים רגילה. הצוות מקסים ועוזר לך וממלא לך את הכוס אסף, זה גם בכנף ציון. אבל בסוף זה טיסה, כן.
2: מה תנאיו של ראש הממשלה באירוע?
0: תנאיו טובים, כן. כמחלקה ראשונה.
2: אוקיי, בסדר. אם מישהו היה בכנף ציון במחלקה של הלא עיתונאים ורוצה להחליף איתנו מילה, אז נשמח לשוחח.
1: גילי, תודה רבה.
0: תודה, חברים.
2: תקשיב, אני מונח לפניי מכתב ששיגר שר החינוך יואב קיש לחברי ארגון המורים. מורות ומורים יקרים, והמכתב הזה עוסק ליבתו, וגם לאורך כל המכתב הזה, המילה החשובה היא כסף. גם זה מתחיל בזה שרן ארז, יושב ראש ארגון, הוציא מיליוני שקלים מכספי ארגון המורים, הכספים שלכם, על קמפיין אישי נגדי, וגם הוא אומר כזה דבר, אתה שומע?
1: בטח.
2: בתקופה האחרונה מתנהלת במשרד החינוך בדיקה יסודית, בעקבות ממצאים, שלפיהם קיימים מקרים שבהם משרד החינוך מעביר לארגון המורים כספים עבור מורים המדווחים כחברי הארגון, על אף שאינם חברים בו בפועל. אם הדברים יתבררו כנכונים, משמעותם היא שכספי ציבור הועברו על בסיס דיווחים שאינם משקפים את המציאות. דרמטי.
1: מאוד.
2: לא היית רוצה לשמוע את תגובתו, התייחסותו של יושב ראש ארגון המורים רן ארז?
1: יושב ראש ארגון המורים רן ארז, שלום, בוקר טוב.
3: בוקר אור.
1: מה שלומך?
3: שלומי.

0: ברוך השם בסדר גמור.
1: אנחנו מתעצלים שאנחנו מעסיקים אותך בעניינים שכאלה בעיצומו של החופש הגדול.
0: אני כל הזמן עובד למען מערכת החינוך וציבור המורים.
1: אתה יודע, אסף, זו תשובה של מורים כאלה, תמיד בחופש הגדול, אתה אומר, וואה, אתם בטח עכשיו באיזה, לא, אנחנו מכינים מערכי שיעור לשנה הבאה. לא, יש חופש גדול למורים, לא?
0: כן, אנחנו בארגון המורים מטפלים בקיץ בכל המורים שפוטרו על מנת למצוא להם עבודה חלופית, משרות שקוצצו, מורים שיוצאים לפנסיה מוקדמת, מורים שחוקים, יש המון עבודה בקיץ.
2: מה הסיפור עם הדיווחים הפיקטיביים?
0: סיפורים מצוצים מן האצבע, ואני רוצה לומר לכם, זה ממש מוזר שדווקא כשאנחנו נמצאים במאבק פרופסיונלי נגד משרד החינוך על זה שמקצצים שכר למורים, דווקא אז פתאום מתחילים לבדוק, כאשר למעשה 30 שנה אנחנו מדווחים למשרד החינוך על כל גרוש, כל הגורה שאנחנו מקבלים, ומשרד החינוך בודק ומשלם. במשך 30 שנה הם בודקים כל שנה את הדאטאבייס של ארגון המורים. אני לא חושב שיש ארגונים שנותנים למעסיק שלהם את הדאטאבייס. עובדה ששר החינוך, אתם מצטטים ששר החינוך כתב לכל חברי ארגון המורים מכתב, זאת אומרת שהוא יודע מי הם, ועכשיו הוא בודק מי הם. זה פה דבר מוזר.
1: לא, לא, אני מודה שלא הבנתי. לא הבנתי את הטענה. מתנהלת בדיקה, אולי תחילת ממצאים אפילו לא טובים, והוא מדווח על זה, בשקיפות ראויה ויפה. מה הבעיה?
0: הוא טוען שארגון, הוא בודק האם ארגון המורים שולח דיווחים על מורים שהם לא חברי ארגון המורים. זאת אומרת, הוא בודק מי חבר בארגון ומי לא חבר בארגון, כדי לזהות את אלה שכביכול ארגון המורים מדווח עליהם שהם חברי ארגון ולא חברי ארגון. אבל במקביל, הוא כותב עכשיו מכתב לכל חברי ארגון המורים, זאת אומרת שהוא יודע מי זה חברי ארגון, כי אחרת איך הוא כותב להם מכתב? זה דבר אחד. דבר שני, אנחנו מדווחים כל שנה למשרד החינוך מי הם חברי ארגון המורים. כל שנה הם בודקים.
1: כן, אבל יואב קיש טוען שהדיווח שלכם הוא דיווח, איך לומר, שקר.
0: תראה, מה הוא יכול להגיד כשנאבקים נגדו? הוא מנסה ליצור אטמוספירה שלילית כלפי ארגון המורים, על מנת לקרר את ההתלהבות של המורים בזמן המאבק. זה דבר ברור, ולפי דעתי זה גם לא חוקי. להגיד את הדברים האלה לפני שיש לך תוצאות של הבדיקה, אפילו לבוא תבדוק.
2: לא, זה אומר שיש חשד. תגיד רגע, אבל המסקנה שלו, הוא כותב למורים ולמורות, לכן הנחיתי את משרד החינוך להתחיל בהיערכות לשינוי השיטה. העברת הכספים תתבצע באמצעות תלוש השכר של כל מורה באופן שקוף, מבוקר ומדויק. כך שכל תשלום מתבצע אך ורק בהתאם לבחירתו בפועל של כל מורה, ולא על בסיס רשימות מפוקפקות שמגיש הארגון. עם המסקנה, עזוב את הרטוריקה, עם המסקנה, אתה מסכים שבסוף יבדקו תלושי שכר ויראו מי חבר בארגון המורים ולפי זה ישלמו לארגון המורים?
0: כן, אני מבקש את זה, אני באמת רוצה את זה.
2: אוקיי. סך הכל אין כזה...
0: 30 שנה אנחנו עושים את זה ואני רוצה שיבדקו, אדרבה ואדרבה. אנחנו מרגישים אפילו שמקופחים בעברת הכספים לעומת ארגון.
1: לא, אבל יואב קיש מציע הצעה מעניינת. אגב, עבור מה הכספים האלה?
0: עבור רווחה של ציבור המורים.
1: אז יואב קיש מציע, במקום להעביר את הרווחה הזו דרכך, ואז עולים לו כל מיני חשדות, שאולי יש לכם מורים שהם לא באמת מורים בארגון, להעביר את זה ישר לתלוש שלהם, לא דרכך. מה אתה אומר?
0: לי אין כל בעיה. מה שבעצם משרד החינוך החליט להעביר את הכסף עד היום, הוא החליט. זאת השיטה שהוא...
1: אז אין לך בעיה. אז הנה, קודם כל אפשר לבשר שיואב קיש ואתה, באמצעות השידור הזה, הגעתם להסכמות.
2: שידור הציבורי.
0: אני לא הגעתי איתו לשום הסכמה, אני הגעתי להסכמה איתך.
1: אתה הגעת הסכמה איתי, אני אגיע הסכמה עם יואב קיש, שביחד אוכל לעשות כאן משולש של הסכמות.
0: יכול להיות, הוא בחור טוב ואפשר להגיע איתו להסכמות. עובדה שבסוף הסכסוך העבודה שהיה לנו עכשיו, שזה התוצאה לחקירה שלו נגדנו, השגנו מה שרצינו.
2: תגיד, אמרת קודם, אני דואג כל הזמן למערכת החינוך ולמורים. כן. לחינוך ילדי ישראל ולמורים, אתה יכול לתת איזה משהו, איזה רעיון שיש לכם, איזו יוזמה שיש לכם לפתרון לא, לא מעמד המורה שהוא חשוב, אלא תנאים של המורים, אלא איך מוציאים את העגלה הזו שנקראת מערכת החינוך מהבוט שנמצאת בה?
0: שכר המורים הוא מאוד נמוך, ולכן המקצוע הוא לא מקצוע אטרקטיבי. וגם מי שמגיע עוזב את המקצוע, תוך 4-5 שנים, 50% מהמורים החדשים עוזבים. לא יכולים לעמוד לא בלחץ של מנהלים, לא בלחץ של הורים, לא בלחץ של משרד החינוך, ולחץ של תלמידים. כיתות מאוד עמוסות, ושכר מאוד נמוך. ולכן מתפשרים עם הרמה, ומקבלים אנשים פחות...
2: מה אתה אומר, אם רק נעלה את שכר המורים, אז מערכת החינוך פה תהיה משגשגת?
0: כן, כאשר על כל מקום עבודה בהוראה יהיו שני מתמודדים, אתה יכול לקבל את הטוב יותר. אבל כשחסר לך, מספיק שהמורה יש לו תעודת זהות ויודע לדבר, ואז מקבלים אותו.
1: מורים חייבים להיות בארגון המורים?
0: לא, כל מורה יכול לבחור וולונטרית לאיזה ארגון הוא רוצה להשתייך. אנחנו מקבלים מורים שמשלמים את המס רק בהוראת קבע, אנחנו לא מקבלים את המס דרך המעסיק, ולכן כל אדם יכול להחליט להיות חבר ארגון ולבטל את הוראת הקבע שלו מתי שהוא רוצה.
1: רן ארז, תודה רבה לך.
0: שמחתי לדבר איתך.
1: גם אנחנו.
3: דיווחי התנועה בחסות
4: פירות אביב מגישים קיווי סנגולד, מתוק אסיסי ומלא בערכים תזונתיים.
5: הקיווי שאתם אוהבים, פירות אביב.
1: מלא סיפורים על חניונים והקיצות, והנה אחד שהוא לא הקיצה, בסדר?
2: כן.
1: שתצא לפרסומות עם חוויה טובה. סיפור על חניון. לפני 10 שנים באתי לשלם על יציאה מחניון של חברת דלק באזור התעשייה של נתניה. מול המכונה עמדה בחורה שהייתה במצוקה כי אין לה איך לשלם, משהו כמו 20 שקלים. העברתי את הכרטיס שלי ואמרתי לסי לשלום. שאלה לי שמי ואמרה תודה רבה. מספר ימים אחרי, אמי, שגרה בנתניה, מתקשרת ואומרת שהגיעה מעטפה אל תיבת הדואר עם 20 שקלים ופתק, תודי לבן שלך וטלפון.
2: וואו!
1: התקשרתי לאחר מספר ימים להודות לה על ההודעה. מסתבר שהגברת הייתה בדרך לשיחת קידום ולא רצתה לאחר. את הקידום היא קיבלה, היא הפכה לראש מחלקת חקירות במשטרת נתניה, ואנחנו חברים עד היום.
2: יואו!
1: איזה יופי.
2: איזו החמצה.
1: למה החמצה?
2: אני, אם הייתי...
1: ברור, נו. אתה מיד חושב שיכול להיות שהאיש הזה הייתה מתמנה לראש חקירות במשטרת תל אביב, פספסת שם איזה מקור טוב.
2: לא, מקור, לא. אם הייתי יכול לעזור לה להתקבל, זה היה נדע. מישהו כותב לי, לפני שנים מישהו ביקש מחבר 15 שקלים לאוטובוס. אז החבר אמר לו, אין בעיה, יש לך שטר? יש לי שטר, יש לך עודף? לרגע הוא שכח את הסיטואציה, ואמר, בטח, והוציא מהכיס. ואני רוצה כמובן, בסך הדעת, אמרתי שהשירה זה יין לבן, כמובן יין אדום, אני לא אשכח את הטעם ואת הצבע.
1: יכול להיות ששתית הרבה ושכחת את הצבע.
2: גם יכול להיות. נצא לפרסומות ואז נחזור מהפרסומות.
3: דיווחי התנועה בחסות
4: פירות אביב מגישים קיווי גרין 100% ויטמין C בפרי אחד בלבד.
5: הקיווי שאתם אוהבים, פירות אביב.
3: מיד חוזרים עם קלמן ליבסקין ואסף ליברמן, כאן חדשות ברשת ב'.
6: היי, זאת סיסי. כשעסקים צריכים אינטרנט יציב, הם פונים לטריפל סי. גם בבית שלכם תקבלו שירות ברמה של עסקים. טריפל סי. כשהכל עובד, לא שומעים עלינו. ccc.co.il.
7: על מינוי קפה ומה יפה של ילו שמעתם? ומה יפה שזה רק 30 שקלים בחודש? ומה יפה שזה רק שקל לכוס קפה אחת ביום?
8: אפליקציית ילו מציגה מינוי לקפה. ומה יפה? עושים מינוי ומפסיקים לשלם על הקפה. המינוי בתשלום וחפוף לתקנון ולתנאי השימוש ביישומון.
9: איך זה עזר לי?
10: דנסיטי של המורפיקיור, היחיד בטכנולוגיה ננו אמורפית. אוסטאופורוזיס, חייגו כוכבית 2172. אמורפיקיור, מרגיש שחזרתי לעצמי. המוצר הוא תוסף תזונה ולא תרופה.
11: מבצע

0: תנאי התוכנית, סלקום.
1: זוהי קריאה לנוסעים לירושלים.
0: חופשת קיץ עם ים של אטרקציות מחכה לכם עכשיו במלונות פרימה. חופשה משתלמת ששווה לחכות לה. כוכבית 9995.
2: יש לייפסטייל?
3: כן. לייפסטייל סייל, הסיבוב הכי שווה בסופר פארם. עכשיו בסניפים ובאונליין ועד יום חמישי בלבד. אחד ועוד אחד על מגוון מוצרים ועוד המון מבצעים מדהימים מחכים לכם בסניפים ובאונליין. לייפסטייל, הסיבוב הכי שווה בסופר פארם. כפוף לתנאי המבצע.
4: אצלי במטבח אין פשרות, כאן אסף גרנית. בחרתי בדקל קמילה כי הדיוק, החומרים והעבודה שלהם זה בדיוק הסטנדרט המקצועי שלי. המטבח הוא הלב והמנוע של הבית. תשקיעו בו.
5: הערב בכאן 11, אחרי החדשות, בואו לאכול איתי.
6: טעם של חביתה, קרה ולחה.
5: ומיד אחר כך, מתי נתאהב? סדרה חדשה על חיפוש אהבה בעידן הדיגיטלי.
7: מה זה אומר להיות באפליקציה? סוג של שוק בשר?
5: הערב בכאן 11 ובכאן בוקס. אנחנו כאן. 90 שנה לשידור הציבורי.
8: שלום תלמידים, שמי שלומית דקל, ואני אהיה המורה שלכם מעל המסך הזה.
9: תתפלאו, אבל כך נשמעה הטלוויזיה הראשונה בישראל. לא בידור, לא דרמה, אלא שיעור עם המורה שלומית. ב-1966, אחרי שנים של התנגדות מצד הממשלה, נעשתה ההיסטוריה, והטלוויזיה הלימודית עלתה לאוויר.
10: מפעל ניסיוני זה של טלוויזיה לימודית הוקם על ידי יד רוטשילד.
9: שר החינוך אז, זלמן ארן, הבהיר מיד מה מקומו של המסך בכיתה.
11: הטלוויזיה הלימודית לא באה להחליף את המראה.
9: זה התחיל עם לוח וגיר גם על המסך הקטן.
8: מעטה יהיו לכם שני מורים לחשבון.
9: ומהר מאוד הפך למצעד.
12: Here we are in the center of town.
9: של דמויות אהובות ונצחיות.
13: לא לוקחים מפר של חביתוש פילי רשות של רגע ודודלי.
9: של עיוות דורות של ילדים.
14: המאפייה פתוחה. יכול להיות שאבנר וחמה חזרו?
9: שהפכו בתורם להורים ואפילו לסבים וסבתות.
15: קוראים לי קשקשת, קשקשת זה שמי, כמעט ושכחתי שלום.
9: ומשם הדרך להפוך לבית של הסדרות הכי אהובות בישראל בכאן חינוכית כבר הייתה קצרה, אבל על כך בפינה נפרדת.
5: מאז 1936, 90 שנה לשידור הציבורי, אנחנו כאן.
16: טוב, זה סיפור מעניין.
17: אתה רוצה, יש לך סיפור שאתה
16: כן,
17: לתת,
16: לא? כן, אחרי זה, אחרי זה. אני אתן אותו אחר כך.
17: כן?
16: כן, על תרומה וכזה, נזכרתי.
17: מה, אבל... סימום בטבר יותר חשוב מה...
16: כן, כן, הסימום, שנייה, אתה... זה רגע.
17: סימום לכאורה?
16: סימום לכאורה.
17: השמות בסימום?
16: לא סימום, ולא לכאורה. רגע, שנייה אחת. כתב אישום חריף, חמור ובוטה שהגישה התאחדות לכדורגל נגד קבוצת עירונית טבריה.
17: כדורגל?
16: כדורגל. כן, הסעיפים זה סיוע לשימוש בסמים ותכשירים ממריצים בנסיבות מחמירות ועוד כל מיני דברים.
17: נו, אז מה? זה, לא, זה סימום.
16: לא, לא, נכון. הסיפור הוא כזה, אני קורא לך ממש בקטעים מתוך כתב האישום. קודם כל סוף אפריל השנה, הנאשמת שיחקה מול הפועל חיפה. בתום המשחק שהסתיים בתוצאה 1-1, נותרה הקבוצה מתחת לקו האדום. מי שלא מבין, בסכנת ירידה לליגה השנייה. בתום המשחק פנה מר ביטן, שזה הבעלים של הקבוצה, למאמן הקבוצה, אלירן חודדה, והציע לו לאושש את השחקנים מהעומס בו הם מצויים לקראת המשחק הקרוב בדרך של מתן עירוי.
17: יופי.
16: כן.
17: אם יש אופציה לאושש אותם באמצעות עירוי.
16: תמיד טוב להיות מאוששים. בבוקר שלמחרת התקשר חודדה למנהל הטכני של הקבוצה, והודיע לו כי הוא מעוניין ליתן במהלך אימון הבוקר לשחקנים שפתחו בהרכב אירועים.
17: מי אמר למי?
16: המאמן.
17: לעוזר הטכני.
16: למנהל הטכני.
17: למנהל הטכני.
16: כן. מנהל הטכני השיב למאמן כי הוא לא מכיר את ההליך ולא נתקל במועדונים שבהם עבד בהליך כזה. בקיצור, נתנו להם אירועים, חלק סירבו לקבל אותם, בשום שלב איש מבעלי התפקידים בנאשמת, שזה עירוני טבריה, לא פנה לרופא הקבוצה, דוקטור נדים מרי, או לכל גורם רפואי בעל סמכות אחרת כדי לבקש את אישורו או פיקוחו על ההליך. ניסו להחדיר לראשון את העירוי ביד שמאל, זה לא הלך, הוא דימם, רצפת ה... לא משנה. בקיצור, סיפור. עורך הדין יאל יפי, הוא מייצג את עירונית טבריה, שלום.
2: שלום לכם. איך הגעתם לטבריה פתאום, לכדורגל, איזה יופי.
16: מה זאת אומרת? כדורגל זה החיים שלנו.
2: אני חושב לכם כמעט כל בוקר בדרך לעבודה, ועוד לא נזכנתי בכדורגל.
16: איך אתם, רק אחרי 9 שנים שאנחנו משדרים, החלטתם לתת אירועים כדי להיכנס לתוכנית?
17: לא, יאל, באמת, רגע, שנייה. אתה אומר שאתה מאזין כמעט כל בוקר. קודם כל, הכמעט הזה קצת מטריד אותי, אבל בסדר.
16: מה אתה עושה בשאר הבקרים?
17: אל תענה לו. לא רוצה לשמוע את התשובה. מה עשית כל הזמן הזה כדי להיכנס פה לשידור?
2: אז בוא נעשה את העובדות. אמרת סימום וסימים ושימוש בסמים ושימוש בחומרים מסוכנים, באמת ככה התחילה הפרשה. והיום אנחנו מגלים, לא אנחנו, גם כתב האישום למעשה עם כל הפומפוזיות שבו, כמו שאני מגדיר, אתם פחות מייחס לקבוצה מתן אירועים, אבל אני מדגיש, אירועי מי מלח זה אירועי רגיל וסטנדרטי שכל אחד יכול גם לקנות ולעשות עם מישהו שמבין, חוקי לחלוטין, וגם במסגרת הכללים של...
16: לא, לא חוקי לחלוטין, זה היה חוקי לחלוטין, לא היה כתב אישום.
2: אני, לא, לא, אז רגע, אני אסביר. זה חוקי לחלוטין של... בכללי, ועכשיו אני יורד לכללים של בניית סימון בספורט, עירוי עד 100 מיליליטר, וזה לב עתיק, הוא לא צריך אישור, והוא חוקי לחלוטין, למעט אם הוא 12 שעות לפני משחק, ככה כתוב בתקנות של וואדה, אנחנו מדברים על 3.5 ימים לפני משחק, והעירוי המקסימלי שלפי החוודת שלנו, והעובדות, לא רק החוודת, מדבר על 45 מיליליטר.
17: כן, זה לא מה שכתוב בכתב אישום. הם אומרים ככה, בהנחה שמרנית...
2: הנחה, הם נותנים הנחה, שים לב.
17: הנחה שמרנית.
16: הם אומרים הנחה, הם אומרים הנחה, כי אומרים שאתם לא בדקתם בכלל, ולא הייתה אפשרות לבדוק.
17: לפי קצב זרימה ממוצע של הגלגלת במצב פתוח, העומד על 6 עד 12 מיליליטר לדקה, הכמות המינימלית שהוזרמה לשחקן, שהיה מחובר לעירוי למשך 20 דקות בלבד, נעה בין 120 מיליליטר ל-240 מיליליטר, שזה כבר לא חוקי.
2: אז בוא נתחיל. ראשית, זה חסר בסיס, זה לא נכון, ולא בכדי, הם אומרים בהנחה, שמרנית, לא שמרנית, זה הנחה, לא, לא, על הנחות לא מעמידים כתב אישום, ולא מעמידים כתב אישום פומפוזי כזה וכו' וכו'. העובדות, הם חקרו את כל מקבלי ששת, הם חקרו יותר, כי הרי חבר'ה שלא קיבלו.
16: יש חבר'ה שלא רצו, אם זה כל כך זה, למה הם לא רצו לקבל את האירוע הזה?
2: אני יכול לעבור אחד-אחד. אחד, יש לו פחד ממחתים, וגם הוא הסביר להם שאפילו בקורונה...
16: זה השחקן שאני אוהב.
2: שלא זה, וכולי. התחילו מזה שבתלונה נדמה לי נאמר שהם קיבלו 15, בסוף מדובר על 6 שקיבלו,
16: לא, כי חלק לא, אתה מדבר על זה כאילו זה משהו נורא נורא רגיל ושגרתי, אבל המנהל הטכני של הקבוצה, לפי כתב האישום, אומר, אני לא מכיר את ההליך הזה בכלל, ולא נתקלתי במועדונים שעבדתי בהם בדבר כזה.
17: וגם כנראה שלא לחינם לא פנו לרופא הקבוצה.
2: אז בוא, תנו לי אחד-אחד, בוא נתחיל מזה. הראיות והחוות דעת והעדויות שלנו, שהמקסימום שמישהו קיבל זה 45 מיליליטר, כל האירוע נמשך סדר גודל של רבע שעה, משהו כזה, גלגלת לא גלגלת, מה שההתאחדות הדליפה, אני עוד לא קיבלתי אפילו את החוות דעת הזאת, שמישהו מטעמם הניח הנחה וקבע שזה ככה, זה נוגד לחלוטין את העובדות, להרבות הגלגלת והסוג וכו' וכו', אני לא רוצה, אנחנו לא נתתק פה. זה אחד. עכשיו, זה לבטיק. עד 100 מיליליטר, אפשר לספר סיפורים, גם אתמול הדליפו איזו הדפה טיפשית מהתחלות לכדורגל, עד 100 מיליטר חוקי לחלוטין. למעט 12 שעות לפני המשחק, אנחנו מדברים על 3.5 ימים לפני המשחק. מזה זה מתחיל. זה האירוע. עכשיו, אם קוראים את הזה, כבר ליתר ביטחון, והם יוצאים מנקודת הנחה שהרי לא יכולים, נטל הראיה עליהם להוכיח שהיה מעל 100 מיליליטר, הם לא יכולים להוכיח, הנחות זה הנחות בסיס, מה יכול להגיד דרך כמה שהוא רוצה. ואז הם מדברים הרבה על ניסיון וכוונה וכו' וכו', זה עיקר כתב האישום. עכשיו, ניסיון וכוונה וגם זה לא עולה מהראיות, הם חכו ממושכות הרבה מאוד אנשים, אני מתראה יותר באתרי הספורט, אבל אני יכול להרחיד לכם שאני שוקד כבר הרבה ימים על בקשה לפסילת כל החקירה הזאת, במניעים רבים ובמניעים התערבות בוטה של יושב ראש ההתאחדות, שמופיע בפרוטוקול שאומרים שהוא מבקש לנפח את החקירה, תובע ההתאחדות שאומר לנפח את החקירה ועוסק בחקירת עדים בניגוד לשבא
16: לא, אבל עזוב רגע, אנחנו נגיעים פה לרזולוציות שאנשים פה יעשו תאונה בדרך. לא, אבל חלילה. לא, תסביר שנייה, בדיוק אסף שאל אותי, הוא לא מכיר את, את, את הפרקטיקה הזאת. אם הוא קצת עייף בשידור או משהו, אני יכול לתת לו עירוי של מה שנתתם שם והוא יתעורר? יבוא לשעה שנייה, יטרוף את הדשא?
2: אסף, אני מכיר אותו, אני יודע שהוא רץ הרבה, אני רואה אותו, אני גר קרוב אליו.
17: אה, וואלה.
2: ואני רואה אותו אפילו רץ, ויש לו כושר טוב, אז גם אם הוא רץ שעה...
17: בוא נעשה איזה סימן מוסכם פעם הבאה, שאני יודע שזה אתה.
2: פעם הבאה ניפגש ב...
17: איפה?
2: בקפה
16: במאוז אביב. אתה מזריק מהמלח לפני שאתה הולך לרוץ לידו?
2: אני לא מסוגל כבר בגיל שלי לרוץ כמו שרץ, אבל רצתי פעם, אבל אני הולך הרבה.
17: לא, אבל מזריקים לאנשים תמיסת מהמלח? זה פרקטיקה?
2: רגע, בוא נעשה סדר. א', גם לחומרי החקירה, למשל איתמר שבירו, שחקן הקבוצה שנשאר...
16: לא, אבל עזוב, אייל, עזוב, תקשיב.
2: לא, זה בסדר,
16: אין לי בעיה.
2: עוד משפט, הדרתם על הפרקטיקה.
16: כן.
2: אומר להם, אני בצבריה לא, אבל בנתניה קיבלתי עירוי.
16: מה עכשיו נתניה? מה אנחנו מבין נתניה עכשיו? תגידו...
2: אתם אומרים לי, אם יש פרקטיקה, יש קבוצות שעושות את זה. עכשיו, אם השחקן מתייבש, אז בואו נותנים לו, אז אף אחד לא שואל שאלות. אם השחקן יתעלב וצריך לתת אינפוזיה של מלח, אף אחד לא שואל שאלות. השאלה אם זה...
17: לא, אבל הוא לא, אבל אף אחד לא יתשפז.
2: נכון.
17: אנשים סבבה, אנשים בריאים, חזקים, כדרוגלנים.
16: בסוף המשחק היה לא טוב, נגמר בטקו, הייתם מתחת לקו האדום, לקחו מלח, נשארתם מעל הקו האדום ונשארתם ליגה. כל מי שרוצה להישאר ליגה, שיקח עירוי של מי מלח.
2: אז רגע, לא, אבל יש לזה, שכחת מה אחד, לא שכחת, אולי אתה לא מודע לזה. 3.5 ימים אחרי זה היה לנו משחק קובע נגד עירוני אשדוד, אלה שהגישו את התלונה,
16: כן.
2: הם ממשח אשדוד.
16: הם ירדו.
2: וניצחנו 3-0.
16: נו.
2: ללא קשר לעירוי. מי אמר? לא השפיע. לא, זה אין טענה שהעירוי השפיע. אז זה 3.5 ימים אחרי זה עירוי מי מלח. אז הם הפסידו במגרש וירדו ליגה, אבל עכשיו מנסים בדרך אחרת לנסות להוריד את צברי הליגה ולחזור ולעלות במקומם. זה האירוע.
16: טוב.
17: זה מה שנתנו להם? תמיסת מי מלח?
2: כן, אז אין מחלוקת. בהתחלה אמרו שנתנו יותר ונתנו עם חומרים מסוכנים.
16: מה זה עושה? מה זה עושה?
17: או, בבקשה.
16: מה זה עושה המי מלח האלה?
2: מי מלח זה עירוי רגיל שאתה מקבל.
16: לא, אני לא מקבל.
2: אני קיבלתי, שלחתי לבית חולים, חשב לי איזה אירוע, אז דבר ראשון נתנו לי אירוע.
17: לא, אנשים בריאים אבל, אנשים בריאים.
16: האם לא היה להם חשד לאירוע? חוץ מדלם כן, אחד-אחד זה אירוע.
2: אנשים בריאים סתם לבילו לא הולכים, גם כמו שהם לא הולכים אקמול.
16: לא, אבל הם אנשים בריאים הכדורגלנים, לא, אז למה הם קיבלו את זה?
2: לא, אבל מבנה שהיה, האירוע התחיל מכך שכתוצאה מהמלחמה, ניצחו משחקים ופתאום השחקן הישראלי צריך לשחק 3 משחקים בשבוע. שבת שלישי ראשון או שבת שלישי שבת.
16: נו.
2: זה לא, אנחנו לא בנויים לזה. לא סתם אנחנו לא מגיעים למנדיאל.
16: והמי מלח הופך אותנו לבנויים לזה?
2: לא, אז השחקנים לפעמים יש חוסר בין אוזלים ונותנים להם, אחרים עושים, יש שיטות אחרות, אני אספר לך סיפור. יש חבר'ה ששותים את המיץ של המלפפונים החמוצים עם מלחים במקום. לא בכדור, זה עדיין יודע, בקבוצת כדורסל ליגת על. וזה חוקי. אבל עזוב, זה שולי.
16: קבוצות בליגת על וכדורסל שותים את המים של החמוצים מהקבוצת שימורים?
2: כן, לפעמים מבין להתאושש.
17: לא, אבל מה עושה הסיפור? רגע, שנייה רגע. כמה שאלה שאלה נאה, בוא רגע נכבד אותה. אני איש תפו חמסה. שבח לאל בריא, אוקיי?
2: כן,
17: לא
2: כן.
17: אירוע ולא כלום. אני עכשיו אקח כן. את... לא אקח אשתה כמו מהשימורים. אני אזריק לעצמי את מיסת מי המלח. מה יקרה לי? מה זה נותן לי?
2: זה אמור להיות... זה רק עם הגוף שלך, אתה מגלה חולשה, והגוף שלך רוצה להתאושש. זה אמצעי. פשוט מאוד.
17: אז אתה ממליץ?
2: למי שמתייבש, אני לא רופא. בדבר הראשון שמישהו מתייבש,
17: רופא לא היה מעורב גם אצלכם בכדורגל?
2: בוא...
17: היה רופא מעורב? רגע, איזשהו רופא יתעסק בזה?
2: לא רופא, אבל יש חובש ופרמדיק שהגיע מ...
17: למה רופא הקבוצה לא היה מעורב?
2: לא חייב להיות מעורב.
17: לא, אבל למה הוא לא חייב? אבל למה לא הרבו אותו? הוא רופא.
2: הוא לא היה במקום למטב ידיעתי.
17: לא במקום?
2: זה היה אימון, הוא לא היה במקש. למטב ידיעתי, אני לא...
17: ואת החוף לעשות את זה?
2: זה מה שהחליטו. ולא השאלה, השאלה, אם אנחנו ביצענו עבירה שהיא...
16: לא, ברור, ברור, זה התברר בבית הדין בהאג. אנחנו רק רצינו לברר את הסוגיה, כי היא נראתה לנו מעניינת. בואו נחליט שאנחנו מקווים שהאמת תצא לאור והצדק וכל שאר הדברים. בסדר, זה כבר לשופטים, לא לנו. עורך הדין יאל יף, תמשיך לרוץ שם בפארק ליד הסף.
2: תודה רבה.
17: לא, אמרו, הבנתי בסוף, בסוף של המסלול.
2: אני הולך, הוא רץ, אני הולך.
17: תודה רבה, אני גם משתמש במלאכים, יש כזה, באתי להגיד מאיפה לא קניתי את זה, אני לא רוצה את פרסומת, אבל יש כזה, גם יש משקאות איזוטונים,
2: אגב זה דומה למשקאות איזוטונים וכל דברים כאלה שמנסים לאזן,
17: כן, לא מזריק את זה, אבל זה שותים וקונים את זה בבית מרקחת או בקיוסקים. תודה, אייל יפה. וגם יש כזה אבקות שאתה שם בתוך מים, אבל זה לג'יט, אני לא...
16: שוקולית קוראים לזה. זהו, פרסומות? מה, איפה אנחנו? יאללה.
17: יאללה, בסדר.
18: מיד חוזרים עם קלמן ליבסקין ואסף ליברמן. כאן חדשות ברשת ב'.
19: מחפשים מה לעשות בקיץ? מזל שיש פאוור סאמר. בלעדי ללקוחות פאוור קאר. הצגות, אטרקציות ומופעים לכל המשפחה מ-24 שקלים לכרטיס. ייכנסו עכשיו לאתר פאוור קארד ותיענו. כפוף לפרטי ההטבות באתר. כפוף לתקנון.
20: עכשיו ברשת חנויות סמסונג, קונים גלקסי זד פליפ 8 בהזמנה מוקדמת ומקבלים הכפלת נפח אחסון ב-50% הנחה, וגם כיסוי סיליקון ומטען 25 ואט רק ב-129 שקלים. סני, המקצוענים של סמסונג בישראל.
21: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם, מידאה, מקבוצת המילטון.
22: חופשת קיץ מטורפת, מחכה לכם במלון פרימה מיוזיק, חופשה משתלמת ששווה לחכות לה, עכשיו במלונות פרימה, כוכבית 9995.
23: כל מוביל חוגגת 120 שנה, וכל דגמי יונדאי מצטרפים לחגיגה. קונה, טוסון, פליסייד, וניו ועוד. כולם מחכים לכם בימי מחירות חגיגיים במיוחד, עם הטבות ומתנות. 30 ביולי עד 9 באוגוסט. לפרטים התקשרו, כוכבית 8241. כפוף לתקנון באתר החברה.
24: בקיץ הזה כולם מצטרפים למועדון סטימצקי ונהנים ממבצעים שווים במיוחד. הצטרפו למועדון סטימצקי רק ב-19 שקלים ו-90. באו לסטימצקי, למה אתם מחכים?
25: ספרים זה סטימצקי.
24: כפוף לתקנון.
26: מבצעי הקיץ כבר כאן, עכשיו באמריקן קומפורט. סלון מעוצב דיבה שבמבצע ב-9,990 שקלים. סוויץ' טו קומפורט עם אמריקן קומפורט.
27: מאזינים ומתרחצים יקרים, שימו לב, צפויים גלים של מוזיקה מצוינת ומצב רוח נהדר.
28: כאן חדשות ברשת ב' יוצאת לשידור קיץ מיוחד מהחוף בנתניה. לירן חוג'אינוף ואנה פינס מחכים לכם עם ים, שמש והרבה כיף בשידור חי. דברים ששומעים מכאן, מחר מ3, בכאן חדשות ברשת ב'.
18: אנחנו כאן.
16: רגע, תשמע עוד סיפור.
17: נו, בבקשה.
16: איש חינוך לא צעיר מנהריה התקשר לפני מספר שנים לאשתי וסיפר לה שב-1956, כצנחן שחזר מקרב המיתלה, נתקע בתחנת אוטובוס ללא כסף. אמך, חיילת יפה מחיל האוויר, כך סיפר, הלוותה לי גרוש וחצי, נתנה לי את שמה המיוחד, ועתה, לאחר שהתעלמנתי, נזכרתי בה, חיפשתי ברשת והייתי רוצה להודות לה אישית ולשוחח איתה. אשתי הגיבה שהוא איחר ב-35 שנה, אבל בעלייה הבאה לקברה היא תמסור לה.
17: וואו. דרור כתב לי, פעם רציתי לצאת מתחנת דלק בגילו, ועודי יוצא מנקודת תדלוק קפץ בחור צעיר על רגל אחת וסימן לי שדרסתי אותו, ביקש תשלום עבור הדריסה או שהוא ייאלץ להגיש תביעה. נאלצתי להסכים לתביעה. ובעזרת השם לא שמעתי ממנו יותר. עד לאחר שבועות מספר ראיתי אותו קופץ שוב לרכב אחר. זו דבקות במטרה.
16: יפה. ביום השנה 77 לקבורת עצמותיו של חוזה המדינה. זוכר אותו, הרצל.
17: אה, הרצל.
16: כן, בירושלים יובאו לקבורה בארץ הקודש עצמותיהם של סבא וסבתא שלו, של הרצל.
17: אנחנו מעלים לפה את העצמות של סבא וסבתא של הרצל?
16: סבא וסבתא שלו מסרביה. כן, יהיה פה אירוע ממלכתי, ראש ממשלה, נשיא המדינה, טקס.
17: הם היו סרבים, סבא וסבתא שלו?
16: תראה, אני בחור ידען, אבל כמעט שיש לנו מרואיין שיודע יותר ממני.
17: יותר ממך אפילו.
16: כן, אולי כדאי שנשאל אותו. יושב ראש מרכז הרצל, אורן צוקרקורן, שלום.
0: בוקר טוב.
16: מה נשמע?
0: בסדר גמור, מה שלומכם?
16: בסך הכל בסדר. מאיפה נולדה היוזמה הזו, ומי היו הסבא והסבתא?
17: איפה הם נולדו?
0: הם נולדו בסרביה, שמעון אריה לייב ורבקה הרצל. בעיר זמון הם חיו. היוזמה, ביוזמה של יושב ראש ההסתדרות הציונית יעקב חגואל והנהלה הציונית כולה, להשלים את המהלך של הכרה במשפחה כולה כמשפחתו של חוזה המדינה, ועצם סגירת מעגל ועיסוק בציונות המדינית ובחוזה המדינה.
17: לא, לא צריך להכיר במשפחה של הרצל, פשוט להכיר בזה שהם מספיק, גם הסבא וסבתא מספיק חשובים כשנעלה פה את העצמות שלהם, נכון?
0: נכון מאוד, הם חשובים מאוד, ולפי מה שאנחנו יודעים, הם גם היוו את חלק מהבסיס להגותו של הרצל. שמעון הרצל היה מקובל מאוד בבית הכנסת של הרב אלקלעי בזמון, הרב אלקלעי עצמו, מבשרי הציונות, בוסני במקור, שעלה ארצה, הוסמך לרבנות ונשלח להיות רב בזמון, ובעצם החיים שם, סביב הקהילה היהודית, היו את קור מחצבתו של תיאודור הרצל, שבסופו גם נעשה חוזה המדינה.
16: מתי הם הלכו לעולמם?
0: שמעון הרצל נפטר ב-1879.
17: עוד מה, 1879.
0: נכון.
17: כן.
0: ובעצם הם נקברו שם, בזמון, שהיום היא פרוור של בלגרד. הייתה עיירה משמעותית מאוד בזמנו.
17: לא, זה מעניין, אמרת שיש להם חלק בהגותו הציונית של הרצל. נכון?
0: נכון.
17: למרות שהרצל בשלב הזה, כשהם נפטרו, הוא בכלל לא היה ציוני.
0: אני לא יודע להגיד אם זה נכון. הרצל פיתח תהליך של מודעות במשך הרבה מאוד שנים. דברים שעוברים בחינוך, לוקח להם לפעמים זמן ותהליך של הבשלה ושל התפתחות רעיונית.
17: לא, בשלב הזה הוא עוד רצה שכל היהודים יתנצרו וככה לא יסנאו אותם כי הם יהודים.
0: אני חושב שזה דבר שהוא בגדר שמועה יותר מנכון. אני חושב שהרצל שקל
17: מה, יש טקסטים מפורשים שלו בעניין הזה, אתה בטח יודע.
0: הרצל שקל את העניין הזה, ורואים ביומניו שדי מהר הוא הבין שזה לא הפתרון.
17: לא, אבל הפתרון של המדינה היהודית לא היה אצלו בשלב הזה.
0: נכון, אבל הוא בהחלט ששמע על זה מאבי וסבו.
17: זאת אומרת, הם הטמיעו בו את הרעיונות האלה.
0: בוודאי חלק מזה, זה היה חלק מהחינוך שהוא גדל, את הספר שכתב על כלאי, שמניחים שהסב שמעון שהיה מקובל בבית הכנסת, אפילו אולי שמש, בבית הכנסת של הרב אלקלעי, קרא את הספר, שבוודאי זה עבר בחלק מהחינוך בבית.
16: ברור לך שאם היינו שואלים אותם בחייהם,
17: שאלה שרציתי לשאול,
16: הם היו רוצים את זה?
0: לא, זה לא ברור לי, אני לא יודע להגיד את הדבר הזה.
16: כי לקחת עצמות של מישהו ולהעביר אותו מקברו, לפתוח את קברו ולהעביר אותו למדינה אחרת, זה חתיכת סיפור. כלומר, אם אנחנו לא בטוחים בכלל שהם היו רוצים את זה, אז לא יודע.
0: נכון, זאת שאלה גדולה. אני חושב שזה במחשבה גם על צוואתו של הרצל וגם על ההבנה שהמשפחה הזאת היא הייתה משפחה שנהגה לבקר אחת השנייה ונהגה להיות מעורבים.
17: הרצל רצה שיעלו את עצמותיו?
16: נהגה לבקר אחת את השנייה?
0: הקשר במשפחה נשאר גם לאחר המעבר בין הארצות השונות. אנחנו יודעים שב-1903 הרצל עצמו אפילו קיבל אזרחות בזמון, באותה עיר שבזה, וגם שכנראה שמעון בא לבקר לא מעט את המשפחה. זאת אומרת, זו משפחה שנהגה לשמור על קשר למרות ההפרשים.
16: אז אנחנו שומרים פה...
17: קוראים אותם אחד יד השני כדי שהוא ימשיכו את הקשר.
0: אפשר להסתכל על זה בצורה צינית כזאת, ואפשר גם להגיד שאנחנו בעצם קוברים את כל המשפחה שבעצם מהווה חלק משמעותי מאוד בתהליך הפיתוח החזון של הציונות המדינית יחד, ונותנים לנו לכבד אותם.
16: לא, הרצל ודאי יש לו מקום ענק של כבוד במקום הזה של החזון הציוני.
17: וצאצאיו גם.
16: כן, אני חוזר שוב לשאלה הקודמת, זה לא גורם קצת אי נוחות אצל, לא יודע, בדיונים שאצלכם, אם לעשות את זה או לא, לא היה מישהו שאמר, חבר'ה, לא, מי אמר שהם רצו בכלל?
0: זו שאלה גדולה, אני חושב שבסופו של דבר...
16: אבל נתתם לתשובה גדולה?
0: התשובה היא שנראה לנו נכון שהמשפחה תהיה קבורה יחדיו, גם אנחנו נוכל לפאר ולספר ולהגיע בכמות משמעותית של מבקרים אל המשפחה כולה, ובכך להכיר ולהוקיר את מקומם בקיום שלנו היום. ניתן לזה מחשבה מרובה, המחשבה הסופית, ההחלטה הסופית הייתה שנכון לעלותם ארצה.
16: יש עוד קרובי משפחה?
0: באיזה כיוון?
17: לא, כי הרצל, הזכרת את הצבא של הרצל, הרצל דיבר על בני משפחתו, השאלה כמה רחב זה הולך?
0: אני מאמין שבזה יסתיים התהליך. שאר קרובי המשפחה, בוודאי משפחתו הגרעינית, או נמצאים כאן, או ביתו נקברה או נשרפה בטרזינשטאט, ואשתו בחרה שישרפו את גופתה ולא ידעו איפה אפר, כל שאר
17: טוב.
0: משפחה נמצאת כאן.
17: אורן צוקרקון, יושב ראש מרכז הרצל, תודה רבה.
0: תודה לכם, יום טוב.

0: השעה בחסות.
1: היי, זאת סיסי. שוב קיבלתם שיחה מאימא שהאינטרנט נתקע? נסו אותנו, טריפל סי. כשהכל עובד, לא שומעים עלינו. חפשו אותנו בגוגל.
2: קיבלתם מסרון או דואר אלקטרוני מכביש 6, מנהרות הכרמל, 6 חוצה צפון או הנתיב המהיר? אולי זה דיוג, פישינג. לפני שלוחצים, עוצרים. גורמים עוינים שולחים הודעות מתחזות. אם יש ספק, מבררים ישירות עם מפעילי הכבישים. תשדיר זה מוגש לציבור מטעם חברת חוצי ישראל.
3: סליחה? למי קראתם גיל שלישי? אני תכף שם, אז זה לגמרי אישי. הגיל השלישי הוא תמונות באלבום, הוא של פעם, הוא עתיק. לגיל החדש יש עוד מיליון דברים להספיק. הוא חושב קדימה, טורף את החיים, כובש פיק אחרי פיק. קריין, הגיע תורך להשיק.
4: מגדלי הים התיכון מציגים הגיל החדש, עם שיטת חמשת היסודות, הנשענת על ידע ומחקר ותומכת בערכת השנים הטובות. חפשו הגיל החדש או חייגו כוכבית 60-10. מגדלי הים התיכון, מומחים לגיל החדש.
5: מהקומקום הכי קטן עד למקרר לבן, כל העולם יודע מידע. יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם, מידע, מקבוצת המילטון.
6: חברי השמורת, מתכננים חופשה ועדיין אליכם השמורת ביונד? פותחים חשבון בבנק מסד ומקבלים 1,500 נקודות בשווי 1,500 שקלים לחופשה בארץ או בחול. השמורת ביונד, הכרטיס שהופך נקודות לחופשות.
7: ההטבה בתוקף למצטרפים חדשים עד 31 באוגוסט, כפוף לתנאי הבנק ולתקנוני התוכנית השמורת ביונד המופיעים באתר הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
8: עד שחברות הביטוח ילמדו לשלם תביעות מהר, תעברו ל-AIG, שמשלמת תביעות הכי מהר בישראל. מצטרפים עכשיו ונהנים מעט 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב. לפי מדד השירות 2024 ברוב הקטגוריות, כפוף לתנאי החברה במבצע, למצטרפים חדשים, AIG ישראל, חברה לביטוח בע"מ.
9: אחרי החדשות, קלמן ליבסקין ואסף ליברמן, כאן חדשות, ברשת ב'.
10: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. השר אלי כהן אומר כי ישראל דנה בימים אלה עם מדינות במפרץ בהקמתו של נתיב סחר יבשתי שיחליף את הנתיבים במצרי הורמוז ובאבל מנדב. חבר הכנסת גלעד קריב מהדמוקרטים מאשים את השרים קרי וברקת בהובלת מסע ההסתה נגד התקשורת. התחזית חם מן הרגיל. ממחר עד שבת עומס חום כבד.
11: ברשת ב' החדשות.
10: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן זוהר סדן, השעה 9. ישראל ומדינות במפרץ דנות בעצם הימים האלה בחינונו של נתיב סחר יבשתי שיחליף את מצרי הורמוז ובאבל מנדב, שני נתיבים ימיים הנתונים לאיום מצד איראן והמשטר החות'י בתימן. כך אמר השר וחבר הקבינט אלי כהן מהליכוד לאריה גולן בכאן חדשות ברשת ב'.
12: אם תסתכל במפה תראה שאפשר למתוח ציר יבשתי שהולך מהמדינות של סעודיה, אמירויות, בחריין, רואה לכיוון הים התיכון ומשם לאירופה. אנחנו פעלים שזה יהיה דרך מדינת ישראל, הקלאב של האיראנים, של מצר הורמוז ושל החות'ים ובאבל מנדב. עוד 4-5 שנים, אם וכאשר יהיה עימות, הוא לא יהיה רלוונטי יותר.
10: צו הביניים שהוציא בגץ המעכב את כניסתו לתוקף של החוק המקפיא את מעצרם של תלמידי ישיבות עריקים מצה"ל. חבר הכנסת מיכאל מלכיאלי מש"ס אומר לכאן חדשות ברשת ב' כי בגץ הוא גוף פוליטי הפועל נגד הציבור החרדי, ולכן נמנעה הממשלה אתמול מלשלוח נציג לדיון בעתירות נגד החוק המקפיא מעצרים של עריקים חרדים.
13: בגץ אתמול לא היה דיון. הבגץ אתמול שמר על המסורת של עצמו להיות כחלק נסיעה באופוזיציה, חוסר הבנה מוחלט גם של הציבור החרדי, גם של לומדי התורה, והכי חשוב של הצרכים של הצבא. כשיושבים אנשים שאתה יודע מראש מאיזה צד הם נמצאים, אתה יודע מראש מה הפסיקה, אתה רואה יועץ משפטי של הכנסת מגיע ולא טוען טיעון משפטי, טוען טיעונים פוליטיים.
10: חבר הכנסת מלכיאלי אמר את הדברים לאריה גולן בתוכניתנו הבוקר הזה. חבר הכנסת גלעד קריב מהדמוקרטים אמר במשדר כי אי ציות לבגץ יוביל לאנרכיה. הוא ציין כי כל הסקרים מלמדים שהאמון שרוכש הציבור למערכת המשפט גבוה מזה שהוא רוכש לכנסת, ותהה אם האזרחים אמורים להתעלם גם מחוקים שהכנסת מחוקקת ולא רק מפסיקות בגץ. קריב התייחס לאלימות המופנית כלפי כלי תקשורת ולאיומים על חייהם של עיתונאים.
0: כולם אתמול שאלו למה שרי הממשלה לא מגנים את הוונדליזם בערוץ 12, את מכתב האיומים. אני לא מצפה מהם לגינוי. הכל קולו של השר קרי והידיים ידי אותו חוליגן אלים. הרי יש פה קמפיין הסתה שמובל על ידי בחירי השרים, קרי, ניר ברקת, נתניהו עצמו תורם בזה. ולכן הגינויים לא מעניינים.
10: אמש דיווחה כתבתנו הדס גרינברג כי במשטרה מעריכים שאדם אחד עומד מאחורי התקריות של ניפוץ השמשות במערכת של חדשות 12 ובמערכת הארץ. החוקרים ניתחו את התיעוד ממצלמות האבטחה בזירות, תיעוד המלמד על מבנה גופו של התוקף ומאפשר להעריך את גובהו. המשטרה מנסה לאתרו באמצעות שחזור של מסלול ההימלטות שלו ונעזר בשבק כדי להפיק ממצאים מהלבנים שהשליך וממכתבי האיום שהניח בפתחן של מערכות החדשות. החשד לאונס של שלוש קטינות בצפון הארץ. המשטרה תבקש היום מבית המשפט להאריך את מעצרם של שניים משלושת החשודים, שני קטינים שנעצרו אמש. מעצרו של החשוד השלישי הוארך אתמול ביומיים. על פי החשד, עבירות המין בשלוש הנערות בוצעו בשבוע שעבר בדירתו של אחד החשודים באזור העמקים.
14: כאן תחזית. הערב בכאן 11, בואו לאכול איתי. ואז, מתי נתאהב? סדרה חדשה על אהבה בעידן הדיגיטלי.
15: מה זה אומר להיות באפליקציה? סוג של שוק בשר?
14: הערב בכאן 11.
10: והתחזית, עוד התחממות קלה. בערים ובפנים הארץ יעשה חם מן הרגיל עד יבש, במישור החוף יהיה הביל. ממחר עד שבת, עומס חום כבד עד קיצוני ברוב האזורים. אורחי החדשות, רמי עדן ויציק ברהום. עד כאן, מחדר החדשות.
16: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
17: עכשיו, קלמן ליברמן. כאן חדשות, ברשת ב'.

0: שגרתי במשק, לפני שהתחתנתי בניר גלים, היו אנשים די קבועים שעוברים פעם בכמה זמן ואוספים כסף. אחד היה מגיע פעם באיזה חודש, חודשיים, במשך שנים ארוכות, תמיד היה לו איזה סיפור, כל המשפחה חולה מאוד, אשתי צריכה לעבור 3 ניתוחים, הבן שלי צריך לעבור 4 ניתוחים, זה, כולם, ואתה יודע, למדנו לתת, נתנו, אני הייתי, מדבר עוד כשהייתי ילד, ההורים נתנו. עברו הרבה שנים, התחתנתי.
1: מזל טוב.
0: תודה רבה, נולדו לנו ילדים, ואחרי הרבה שנים, היינו פעם בדרך חזרה מהים, עצרנו אצל אמא שלי להתקלח. אמא שלי לא הייתה בבית, פתאום דפיקה בדלת, וואלה, אחרי המון שנים, הבחור, מאז.
1: אצל אמא שלך?
0: כן.
1: כי אתה כבר לא גר שם.
0: כן, לא ראיתי אותו הרבה שנים, כי לא גרתי. ואז הוא מתחיל עוד פעם אותם סיפורים, הוא צריך 3 ניתוחים, זה צריך 4 ניתוחים, והכל. ואז הוא מוסיף ואומר, אבא תמיד נותן לי כסף. אז אמרתי לו, אבא נפטר לפני 17 שנה. אז הוא אומר לי, או, אני באמת משתתף בצערכם.
1: יפה. תראה, איזשהו התמיד בעבודה הזו כל כך הרבה שנים.
0: כן, כן. לא יודע, אתה יודע.
1: הדור הנוכחי קשה לו להתמיד בעבודות.
0: כן.
1: קופץ מעבודה לעבודה. הוא עוסק בזה הרבה שנים וזה יפה מאוד.
0: יכול להיות שבאמת היה שם משהו, לא יודע. אנחנו נתנו.
1: כל מיני מפלגות ותנועות חדשות צצות, חדשות לבקרים. יש הרבה אנשים שחונים, ממתינים על המדוכה, לראות מה יקרה. והנה סיעה קמה, סיעת הציבור החרדי. מוטי לייטנר, שלום.
2: שלום, בוקר טוב לכם.
0: אהלן, בוקר טוב, מה שלומך?
2: חסד השם.
0: יופי, מה זה סיעת הציבור החרדי?
2: התאגדות של מאות קהילות ועשרות אלפי חרדים שחושבים שהגיע העת לעשות, כלומר, מעבר לסיסמה ולקלישאה, 4 שנים שבהם אף אחת מהמצוקות שמטרידות את האזרח החרדי במדינת ישראל, והבעיות והקונפליקטים של הציבור עם המדינה לא נפתרות, ושום דבר טוב לא קורה באופק, אז הגיע הזמן לומר, הבנו, אתם ניסיתם ולא הצלחתם, אבל גם אנחנו כציבור שיש לנו עמדות, יש לנו צרכים ורצונות, ובעיקר הרבה מאוד ניסיון, בעיקר אנשים שחברו אלינו ונמצאים כחלק מהעשייה שלנו, זה אנשים שמגיעים מהסקטור העסקי. אנחנו באים ואומרים, הגיע העת לעשות, כלומר, אנחנו נבוא, אנחנו נקים את העשייה שלנו, ואנחנו קוראים לעשיות החרדיות, למפלגות החרדיות שישלבו אותנו בתוכם, ואנחנו נבוא עם הפתרונות הריאליים שלנו, שניתן לממש אותם, ולא רק לחסום פתרונות.
0: רגע, אבל מוטי, לא הבנתי. תפיסת העולם שלכם דומה לזו של יהדות התורה, אתה פשוט אומר, הם לא עושים את זה טוב, אנחנו נעשה טוב, או שאתה אומר, לא, לא, לא, הם נגד גיוס, אנחנו בעד גיוס, הם נגד, לא יודע, משהו כזה.
2: בלא מעט, העולם הערכי שלנו הוא עולם ערכי חרדי, אנחנו גדלים וחיים ונמצאים בתוך העולם החרדי, אבל יחד עם זאת, מה שנראה מבחוץ כמונוליט, כקולקטיב אחיד, ששפה אחת לו דברים אחודים, המציאות בשטח קצת שונה.
0: לכן אני שואל, איפה אתם חלוקים? במה אתה חלוק על מוישה גפני?
2: בלא מעט סוגיות, אם יש מי שחושב, בלי להתייחס לשמות, שתפקידו הוא לדאוג רק לעולם התורה והישיבות, יש כאלו לצידו, כמונו למשל, שחושבים שלצד הדאגה לעולם תורה חי, חזק ומשגשג, צריך לדאוג גם לחרדים בעולם התעסוקה, גם לביטחון אזרחי ישראל ולביטחון החרדים בישראל, גם לחרדים שרוצים לצאת ולהתפרנס ואין להם את הכלים ואת הסקיל שהם צריכים כדי לרכוש השכלה וכדי להתפרנס בכבוד.
0: אז אני בכוונה שואל אותך על ענייני הגיוס, מה תפיסת עולמכם? כי בסוף אתה יודע, זה על השולחן.
2: תפיסת עולמנו היא מאוד קוהרנטית ומדויקת, ולמרבה הצער, מה שבעבר היה ברור לכולם, נפח בשנים האחרונות לנתון במחלוקת ובסימן שאלה. ההשקפה החרדית, ושכל גדולי העולם החרדים אמרו אותה ודיקו אותה במשך השנים, היא שמי שלומד יום שלם, מבוקר ועד ליל, תורתו אומנותו, הוא זה שיכול לקבל וזכאי להיות תחת הגנת ופטור של תורתו אומנותו. אבל כל השאר, ורבים מהם, ואלפים מהם, צריכים ללכת לצד.
1: לא, מוטי, כל מי שלומד שלא תגייס? כולם בלי הגבלה?
2: התפיסה החרדית, המסורתית, זה כזו שאנחנו מאמינים בה, זה כן, הלומד תורה מבוקר ועד ליל, מה שהרמב"ם מכנה אותו בן לוי, שעומד ומשרת, וכל מה שעניין אותו זה רק לימוד תורה, והוא מקדיש את חייו ללימוד תורה, כן, הוא צריך להיות בחי לימוד תורה, הוא צריך להיות המשרת ועומד ושומר על הגחלת והמסורת שלנו ולומד.
1: סתם אני שם איתו, רגע, גם אם כל אזרחי ישראל היו כאלה? כלומר, גם אם כל ישראל החליטו שהם מקדישים את כל חייהם ללימוד תורה, בוקר עד לילה, גם אז שלא התגייסו?
2: בוא נדבר לא בסיסמות, אלא בוא נדבר ריאליים. אם כל אזרחי ישראל היו מחליטים אחר בבוקר ללכת וללמוד תורה, אנחנו מבינים שזה לא היה יכול להתקיים כך. Okay. אבל מכיוון שאנחנו מבינים שאפשר גם וגם, אפשר גם לשמור על התודה גדולה מאוד, שתדע להתגייס ולפעול בתוך ולחזק את גופי הביטחון ובשירות לאומי ובשירות אזרחי, ולצידם קבוצה שעדיין יושבת ולומדת תורה ומגנה עלינו לפי תפיסת ואמונתנו, תפיסתנו ואמונתנו.
0: אז רגע, מה זה סיעה? אתם מתכוונים לרוץ לכנסת?
2: אנחנו מתכוונים לכך שלציבורים הללו, שאני נמנה עליהם, ואין לנו כיום ייצוג, ולמצוקות שלנו אין פתרון, ולעמדות שלנו אין להם, אף אחד לא מבטא אותם ולא פועל בכדי לממש אותם, תהיה הלוואי ותהיה נציגות בתוך המפלגות החרדיות, אבל בכל מחיר, בכל צורה, לציבור החרדי תהיה נציגות כזו בכנסת הבאה.
0: רגע, לא הבנתי. במפלגות החרדיות לא יהיה לך ייצוג. תפיסת העולם שלך, לפחות כפי ששמעת אותה פה, ולו בענייני הגיוס, וגם בענייני
1: תעסוקה.
0: תעסוקה, זה לא יושב על על המצע של יהדות התורה. ובהינתן זה, מה אתם עושים?
2: אני עדיין מאמין וחושב וסבור שמכיוון שיהדות התורה היא כבר כיום פדרציה של כמה סיעות, יש את החסידים ויש את דגל התורה, וגם בתוך אגודת ישראל יש לא מעט סיעות ולא מעט חסידיות שכן חותרים לפתרונות ריאליים ברי קיימה, כמו חסידות בלז וחסידיות אחרות, הרי שהמצע שלנו והתפיסות הללו שרבים דוגלים בהם יכולים לבוא לידי ביטוי כן בתוך מפלגות החרדיות.
0: אז אתם מחפשים מקום במפלגות האלה?
2: אנחנו מחפשים מקום הזה. לציבור הזה, אם זה יהיה בתוך הציבור, בתוך המפלגות החרדיות,
0: ואם זה לא יהיה,
2: נעשה הכל, בכל אמצעי, בכל דרך, בכל כל מה שידרש כדי שהציבור הזה ייוצג בכנסת הבאה, והכל הזה יישמע, ונדע
1: לא, אבל איך, מה האופציה? בסוף יש רשימה אחת, יש את ג' יהדות התורה, ושם, סליחה, נראה לי גם, נכון? אתה מסכים איתי?
0: כן.
1: לא נראה שזה יקרה.
0: לא נראה.
1: מה, תבוא לגפני וגולדקנופ, ותגיד להם, ישאלו מה אתם רוצים, תגיד, השתלבות בתעסוקה וגיוס למי שלא לומד, אם יגידו תודה רבה, תחפש מפלגה אחרת.
2: זה לא גפני ולא גולדקנופ ולא נציגים כאלה ואחרים, בסוף אלו גדולי התורה ומנהיגי הציבור החרדי, ואנחנו מבינים שגם הם מבינים כיום שהמצוקה והמבוי הסתום שהציבור הגיע אליו, דורש חשיבה יצירתית ודורש איחוד השורות ופתרונות מחוץ לקופסה. ואגב, אני לא אפתיע אותך אם אני אומר לך
1: אותי שכנעת, זה לא המפלגה שלי.
2: אז אני אוסיף, שוחחנו עם לא מעט מהם, עם גורמים בכירים מאוד, עם מנהיגים ורבנים, שוחחנו בשיחות בשנה האחרונה, לצערי, ככל שהתקרבו מועד הבחירות, הם נעלמו דום וניתקו מגע, ולכן הקריאה הפומבית הזאת, כדי שידע ותדע כל תושב חרדי במדינת ישראל, ידעו שיש דרישה כזאת וידעו שזו כוונתנו וידעו שזו בקשתנו, ואני מקווה שהשכל יגבר, אבל במידה ולא, הציבור החרדי ייוצג בכל פורמט שידגש בכנסת הבאה.
1: מה האופציות?
2: תגיד לי אתה.
1: אני?
2: כן, שואל אותי שאלה, מן הסתם יש לך גם כמה אלטרנטיבות שאתה סבור שהן ריאליות.
0: יש שלוש אפשרויות בגדול, או לא להתמודד, או להתמודד, או אפשרות שאתה יצאת שנראית לנו כאן, הקטנים, בלתי סבירה, וזה למצוא מקום במפלגות הקיימות.
2: כן, הניתוח מדויק. אגב, בדקנו גם סטטיסטית, ובדקנו גם דאטאות קיימות של הציבורים של עשרות החרדים. אני מאוד אופטימי. אני חושב שהדרישה הזו והבאה של העמדות הללו, זוכים לתמיכה ציבורית רחבה מאוד, למסות גדולות מאוד של חרדים, של דתיים, של המגזר הכללי, יכולים להזדהות ולהתחבר אליה, ולתמוך בה. כך שמה שלא יהיה, אנחנו נדאג שהמצביע החרדי תהיה

0: כך שאנחנו לא מתכוונים לחנך את הציבור החרדי, ולא לכפות עליו עמדות ופתרונות שהוא לא מאמין בהם, ולא תהיה אשר תהיה תפיסות עולם אישיות, בסוף הציבור רוצה את הפתרונות, והוא רוצה מוצר, והוא רוצה מפלגה חרדית, ולכן המפלגה הזו היא תהיה חרדית.
1: חרדית,
0: תהיה
1: כן, חרדית. נשים, חצי מהמגזר החרדי הם נשים.
0: נכון, נכון. חצי מהמגזר החרדים, מחצית מהמגזר החרדים נשים, ניתוח סטטיסטי קר ומפושב ומדויק, אבל עדיין, המפלגות החרדיות הן מפלגות שמיוצגות כיום על ידי גברים.
1: המפלגות החרדיות גם מיוצגות היום על ידי אנשים שלא רוצים שאף אחד יתגייס לומדי התורה וגם לא לומדי התורה. אתה מביא משהו חדש.
0: אבל בסוגיות הללו, הם לא מייצגים הלכי רוח של חלקים גדולים מאוד בציבור.
1: ואין הלכי רוח של חלקים גדולים בציבור שרוצים נשים בוחרות ונבחרות?
0: אז מכיוון שאני חושב שהמפלגות, שהציבור סבור שמפלגה חרדית, וגם אני באופן אישי חושב שמפלגה חרדית כיום פועלת כך, אנחנו לא נשנה את חוקי הפורמט.
1: למה?
0: אנחנו באים לפתור את מה שניתן. כי אני ריאלי.
1: אתה יודע, גם הסיפור של המדרגות והמעלית, זה גם מה שאומרים על גיוס חרדים. מה אל תעשו מעלית, לאט לאט בוא נעלה במדרגות.
0: לא, הם אומרים בוא נעלה במדרגות, אבל נשארים עומדים על המקום, ואפילו יורדים אחורה, קומה אחת אחורה, ונוסוגים אחור מהעמדות שהיו נחשבים כקונצנזוס. אני ריאלי, אני יודע מה ניתן לקדם ומה לא.
1: למה זה לא ניתן לקדם?
0: כי הציבור החרדי כיום, בהוראת רבותיו, סבור שייצוג פוליטי חרדי נעשה על ידי גברים. וכשהדבר הזה ישתנה...
1: לא, אבל בהוראת רבותיו גם לא...
0: וכשהדבר הזה יקבל גיבוי ואישור רבנים...
1: אבל רבותיו גם חוסמים גיוס חרדים לצבא.
0: לא, אז אתה תתפלא, אתה לא תתפלא לשמוע שעשרות ומאות מנהיגים חרדים ורבנים חרדים והדבורים חרדים שולחים כיום את הבוגרים שלהם, את התלמידים שלהם לצבא, למסלולי ביטחון יהודיים, גם בשירות אזרחי בעבר וגם בצבא, כשהם הבינו והשתכנו שצה"ל שינה דיסקט והחליט דיסקט.
1: אז אתה אומר, אם היית שואל אותי ברמה אישית, ברמת
0: החרדית,
1: היית אומר ברמת האידיאולוגיה שלי,
0: קודקוד ומסלולים אחרים.
1: לייטנר, ואת אומר, ברמה האישית שלי, אני, וואלה, אולי בדעות שלי הייתי רוצה לראות גם נשים ברשימה, אבל אני לא הולך נגד הרבנים ולא הולך נגד הלכי רוח. זה הטיעון?
0: אני בא לשרת את הציבור. אני וחבריי וכל מי ששותף ליוזמה הזאת, לשרת את הציבור. לתת לו פתרון פה, לקדם פתרונות שהוא מאמין בהם ויכול לתמוך בהם. אנחנו לא מאמינים בלכפות על הציבור עמדות וערכים שהוא לא שותף להם. בצניעות, בענווה, בריאליות, בראייה מפוקחת מאוד של מה ניתן ומה לא ניתן.
1: ואתה לא מכיר, רק שאלה קטנה האחרונה, לסיום העניין הזה. ואתה לא מכיר נשים חרדיות שרוצות גם ייצוג נשים בכנסת?
0: אני מכיר את מגוון הלכי הרוח בחברה החרדית, ואני עדיין עומד ואומר לך שהחלקים המשמעותיים ביותר, הגדולים ביותר בחברה החרדית, צבורים שמפלגות חרדיות מורכבות מנציגים פוליטיים כאלו, ואנחנו נעשה את מה שהציבור דורש ולא נכפה עליו עמדות אחרות. בהינתן וזו הכיוון שלנו וזו הבשורה שלנו, אנחנו סבורים שזה יבוא לידי ביטוי גם כן בכל משאל או בדיקה של דעת קהל, ותראה שהדברים מדויקים.
1: טוב,
2: מוטי לייטנר, יושב ראש סיעת הציבור החרדי, תודה רבה לך. זהו, בשמחות.
0: תודה רבה לכם, יום טוב,
2: ביי. אנחנו ממשיכים לקבל סיפורים על קבצנים, ונדמה לי שכבר בשעה 9:19 אפשר להגיד שהגיע הסיפור המנצח.
1: בבקשה.
2: אתם יכולים להמשיך לשלוח סיפורים, אבל תצטרכו להתאמץ כדי להביא משהו יותר טוב. לפני בערך 35 שנה אבא שלי היה עושה מילואים כמפקד הכותל, חודש בשנה במשך מספר שנים. כך הוא הכיר את כל מקבצי הנדבות של הכותל, הכיר את הפוליטיקה הפנימית, איפה כל אחד יושב וכו'. פעם אחת אבא שלי נסע להשתלמות מקצועית במלון דן קרמל בחיפה, ופתאום ראה שם את אחד הקבצנים. שאל אותו בעדינות, מה שלומך, באת לעבוד כאן? הבחור ענה לו בפרצוף נעלב, לא, באתי לחופשה, לי לא מגיע.
1: נו, אז קודם אתה, זה, היה לך לא נעים שאמרתי שזה עבודה. האיש הולך מבית לבית ואומר שהוא צריך כסף, מתמיד במקצוע הרבה מאוד זמן, וגם הוא צריך חופשה מהעבודה.
2: אתם מוזמנים להמשיך לספר סיפורים, אבל צחי הציב פה רף. זה... טוב, מה, פרסומות? מה אנחנו עושים? כן? יאללה.
3: מיד חוזרים עם קלמן ליבסקין ואסף ליברמן.

0: חדשות ברשת בית.
1: זו קריאה אחרונה לבעלי גגות. זו קריאה אחרונה לבעלי גגות.
0: יש רכבות שאתם ממש לא רוצים להחמיץ. מועד התעריפים המיטביים להתקנת מערכות סולריות צפוי להסתיים בסוף שנת 2026. עשרות אלפי משפחות כבר הפכו את הגג למקור הכנסה. אז למה שהגג שלכם יישאר מאחור? אל תאחרו לרכבת ובדקו כמה שווה הגג שלכם במחשבון הגגות של משרד האנרגיה והתשתיות.
2: האורות קווים והלב מתחיל לפעום. חלילה קסם, הספר מסביליה, קרמן, נשף מסכות, פאוסט ומופקרת, אופרה ישראלית חדשה ומסקרנת. עונת 26-27 של האופרה הישראלית. בחרו את המינוי שלכם והבטיחו מקום לחוויה שתישאר איתכם הרבה אחרי הצליל האחרון. התקשרו עכשיו או בקרו באתר.
3: מה זה, מיכלי, חזרת לרקוד איתנו?
4: כן, די. חזרתי לעצמי.
5: מתמודדת עם אוסטאופורוזיס? דנסיטי של המורפיקיור עזר לי לחזור לעצמי. דנסיטי של המורפיקיור בטכנולוגיה ננו אמורפית. המורפיקיור, מרגיש שחזרתי לעצמי. כוכבית 2172. המוצר הוא תוסף תזונה ולא תרופה.
6: אימפריאל אייסטארס מלונדון עם סינדרלה בלט על הקרח מגיעים בחודש ספטמבר לישראל. הפקה רבת משתתפים של הסיפור הקלאסי, מרהיבה וסוחפת בביצועים עוצרי נשימה של כוכבי החלקה על הקרח בינלאומיים. 14 טונות קרח על בימת בית האופרה. בכרטיסים קופת תל אביב.
7: עד שחברות הביטוח ילמדו לשלם תביעות מהר, תעברו ל-AIG, שמשלם את תביעות הכי מהר בישראל. מצטרפים עכשיו ונהנים מעט 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב. 1-800-400-400-AIG. לפי מדד השירות 2024 ברוב הקטגוריות. כפוף לתנאי החברה במבצע, למצטרפים חדשים, AIG ישראל, חברה לביטוח בעם.
8: הערב בכאן 11, אחרי החדשות, בואו לאכול איתי.
9: טעם של חביתה קרה ולחה.
8: ומיד אחר כך, מתי נתאהב? סדרה חדשה על חיפוש אהבה בעידן הדיגיטלי.
10: מה זה אומר להיות באפליקציה? סוג של שוק בשר?
8: הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
11: אנחנו כאן.
12: טוב, אתה רוצה להציג את הסיפור הבא? אני מאפשר לך.
13: אתה יכול להציג אותו גם. טוב, זה רקע קצת מוזר לסיפור הזה, צריך להגיד את האמת. אנחנו סיפרנו לפני כמה ימים על מטבע שנמצא בחוף הים באשדוד.
12: נכון, ואז ביקשנו ממאזיננו...
13: ספרנו על דברים חריגים או מוזרים
12: שמצאו.
13: או אחרים שמצאו, והגיעו סיפורים באמת מכל הקשת. התחלנו ממטבע ו... וגמרנו בעוד רגע, נספר איפה גמרנו.
12: באדם.
13: כן, וסיפור הזה נראה לנו מעניין מאוד כדי לדבר עליו. שי בייטנר הוא מדריך טיולים, שלום שי.
12: כן, גם הוא לא כך בטוח איך לספר את הסיפור, אז אני חושב שהוא משתהה. שי שלום.
14: הלו.
12: מה שלומך שי?
14: בסדר, אני מתנצל, אני נמצא בגוש עציון, אז הקליטה...
13: אתה נמצא נראה כאילו כמה קומות מתחת לגוש עציון.
14: טובה יותר, ולא כל כך שמעתי את
13: הפתיח
14: שלכם.
13: אנחנו לא שומעים אותך, זה
12: עדיין. אנחנו נצטרך לטפל בקו הטלפון שלך. אז רגע, נוריד אותך רגע מהקו, ונפתור את זה. אני רוצה להסב את תשומת לבך, קלמן.
13: או, הסב.
12: אני לא, אני יודע שאתה לא חזק, אתה עובד לפי הלוח העברי. בסדר? אבל למניינם, אנחנו ב-2026.
13: כן.
12: שזה הרבה מאוד שנים אחרי הולדתו של...
13: חוזה הטלפון הסלולרי.
12: כן. עכשיו, מה העניין? מה העניין? גוש ציון, הוא אומר, אני בגוש ציון. מה הסיפור? גוש ציון, יש התיישבות עברית, זה זמן.
13: בוא אני אספר לך משהו. יש התיישבות עברית, זה זמן, גם במושב שלי. יש התיישבות עברית, זה זמן, גם בבית שמש. דיברנו על זה לפני כמה זמן בטלפון, זה מעצבן אותי ברמות שאין לתאר. באמת, הגענו לירח, עשינו דברים מטורפים. מה, ממציאים פה, אני לא יודע, AI, בסדר? אני יוצא מהמושב שלי, דרומה לקריית גת, אין קליטה. צפונה לבית שמש, אין קליטה. מזרחה לגוש עציון, אין קליטה.
12: עכשיו אתה, חוץ מזה שאתה בעלים של תחנת דלק,
13: כן.
12: אתה גם עוסק בעיתונות.
13: כן.
12: בתקשורת.
13: נכון.
12: למה זה לא נמצא בשיח? הרי להרבה...
13: אני פעם מקבל, אני מזכיר לך שהשר תקשורת...
12: הרבה אנשים חווים את הדבר הזה.
13: מזכיר לך שהיה פה שר תקשורת שכל פעם שהיה עולה לשידור, היינו מתחילים עם זה.
12: למה עם שר התקשורת החדש אנחנו לא מדברים על זה?
13: אני לא חושב שעם שר התקשורת החדש אנחנו מדברים.
12: אבל
13: לא
12: למה?
13: חדש. מתי
12: לא דיפור? חדש, לא שיתחלף.
13: לא יודע, ניסינו לראיין אותו, ינון? ינון עסוק בלהביא את...
12: לא, אבל אין לי כוח לכל ענייני...
13: בנינו כמה פעמים והוא לא... מה?
12: אין לי כוח לכל ענייני... בואו נדבר על החיים עצמם, על זה שאי אפשר לדבר בטלפון.
13: לא, האמת, עכשיו אני נזכר, פעם קודם שסיפרתי את זה, ראיינו את המנכ״ל שלו, את מנכ״ל משרד התקשורת.
12: כן.
13: שהסביר למה יש בעיות, ו... ניסה לשכנע אותי שאין כל כך הרבה בעיות. אבל... שמע, אני לא גר במדבר, ואני בעד שיהיה קליטה גם במדבר. אבל לא יודע, אני, אתה יודע, רבע שעה ימינה בית שמש, רבע שעה שמאלה קריית גת, אני יוצא מירושלים הביתה, אין לי דרך לנהל שיחה יותר מחמש דקות מירושלים לכיוון הבית. זה... אז איתי כותב לי שתדע שמצבנו בקליטה די טוב גם ביחס למדינות מערביות. מה זה עוזר לי? אכפת לי? מערביות, מזרחיות, העיקר, תנו קליטה.
12: בוא נבדוק, בוא נבדוק האם הטיפול העיתונאי שלנו בסוגיה הזו עכשיו שיפר את הקו של שי בייטנר. שלום שי.
15: שלום, שומעים אותי עכשיו?
13: או, כן, יותר טוב, כן, יותר טוב.
12: כן, כן.
13: נתנו את כל הרקע לשיחה איתך, שים את זה בצד, זה נספר לך אחר כך, לא חשוב.
12: שמע בהקלטה.
13: כן. בוא נדבר על הסיפור שאיתך אנחנו רוצים לדבר עליו, סיפור שהולך אחורה עד אמצע שנות ה-70, נכון?
15: נכון, דצמבר 1974, להתחיל לספר את הסיפור?
13: כן, כן.
15: יאללה, מצוין, אני אספר. 1974, דצמבר, טיול של תנועת בני עקיבא, חייל בחופשה מלווה את הטיול, נמצאים בשמורת עין גדי, ובסוף הטיול, החייל בחופשה מחליט שהוא רוצה להמשיך לטייל. הוא משאיר את שק השינה שלו אצל הקבוצה, ו... בסופו של דבר הוא לא מגיע הביתה, כיוון שהוא חייל, בודקים האם הוא נמצא בבסיס, מגלים שהוא גם לא נמצא בבסיס, ומכריזים עליו כנעדר. מתחילים לחפש אותו, לאף אחד אין שמץ של מושג, האם הוא הלך לטייל וקרה לו משהו, האם הוא ניסה לתפוס טרמפים ונחטף. כלומר, אין קצה חוט, חוט כדי להבין מה קרה לו.
12: לא מסלול, מחפשים, גם, לא מסלול מסוכן או מסובך במיוחד, נכון?
15: לא, הפוטנציאל ללכת ולעשות מסלולים מסוכנים בהחלט קיים באזור הזה.
13: כן, אבל הוא טייל שם בנחל הרוגות, ונחל הרוגות הוא נחל די עדין במובן הזה.
15: לא, אז בנחל הרוגות, למי שמכיר, רוב הציבור מכיר את המסלול הפשוט בנחל הרוגות, אבל טיילים קצת יותר ותיקים יודעים שיש כל מיני מקומות שבהם אפשר להסתובב.
12: זאת אומרת, טיילים הרפתקנים יכולים למצוא שם הרפתקנות.
15: בדיוק. כן, בדיוק. אז וזהו, מה שקרה איתו זה שהוא... אני נשאר כרגע בשלב שעדיין לא יודעים איפה הוא, ומחפשים, וקיים גם הפוטנציאל שאולי הוא ניסה לתפוס טרמפים ונחטף. יחידת חילוץ עין גדי מתחילה לחפש אותו, ומחפשים אותו, ניתן אפילו היתר להגיע בשבת לצורך החיפושים. הרב דרוקמן נתן את היתר לבוא בשבת לחפש אותו, מחפשים, מחפשים, מחפשים במשך כמה ימים, וכמו שאומרים, אין קצה חוט כדי להבין איפה הוא נמצא, ובשלב מסוים מה שקורה זה שהמשפחה מבקשת ממפקד יחידת החילוץ לערב מתקשר. משפחות שנמצאות במצוקה והיקר להם מכל נעלם
12: עושים כל מה שרק אפשר
15: פעולה, בדיוק
12: מבין אותם
15: כל מה שרק אפשר כדי לזה ומפקד יחידת החילוץ משתף פעולה עם המשפחה
12: אומר תביאו את מי שאתם רוצים רק מי שנמצא אותו
15: כן כן, אני לא מאמין בדברים האלה, אבל אם אתם רוצים...
12: אני איתכם.
15: מה שיקרה בהמשך זה שבאופן מאוד מאוד מוזר, המשפחה מפנה את מפקד יחידת החילוץ לדיטר, מתקשר הולנדי, שלא נמצא בכלל בארץ, והמתקשר ההולנדי הזה כותב מברקים למפקד יחידת החילוץ, ואומר לו, תקשיב, אני רואה גופה, 8 קילומטר צפונית.
12: רגע, סליחה שנייה, המתקשר ההולנדי נמצא בהולנד? או שהוא בא לפה?
15: נמצא בהולנד, ולרשותו מפה של 1 למיליון. לא מפה טופוגרפית של 1 ל-50 אלף, אלא 1 למיליון.
13: אטלס קרטה.
15: הוא מסתכל על המפה הזאת? כן. בדיוק. והוא אומר לו, 8 קילומטר צפונית לעין גדי, יש מעיין ויש עץ. ואז אומר מפקד יחידת החילוץ, הנה תפסנו עוד שרלטן מיני רבים.
12: כי אין שם מעיין.
15: אין שום, כן, אין מעיין ואין עץ, אנחנו מכירים ככף ידינו את מדבר יהודה. ואז כיוון שהמשפחה מבקשת, הוא נוסע מקיבוץ עין גדי 8 קילומטרים, והופ, עוצר על כביש 90 ואומר, וואי, הערוץ הזה, שנים אני אומר לעצמי, יום אחד אני צריך לעלות בערוץ הזה ולראות מה יש בו, והוא עולה בערוץ הזה ופתאום הוא רואה מרחוק איזשהו עץ.
13: גדול.
15: יותר נכון שיח שנקרא סלבדור הפרסית, הוא מגיע אל השיח הזה והוא רואה שיש שם גם מעיין. והמעיין והנחל התגלו בזכות אותו פרפסיכולוג, אותו מתקשר הולנדי שבכלל לא היה מימיו בארץ, מחפשים את הגופה מסביב לעץ ומסביב למעיין ולא מוצאים שום דבר. אני קופץ רגע אחד.
12: רגע, כמה זמן אנחנו, כמה זמן אנחנו אחרי אלמותו של המטייל?
15: אנחנו עכשיו, המטייל נעלם בדצמבר 74, וזה כמה שבועות אחרי.
12: כמה שבועות אחרי. כלומר, אנחנו עדיין בסוף 74, אולי תחילת 75.
15: לא, ב-75 כבר, כן.
12: אוקיי.
15: אבל הגופה לא נמצאה, הנעדר לא נמצא.
12: כלומר, באמת,
13: מצאנו נחל, אגב נחל מומלץ.
15: נכון, ומצאנו מעיין,
13: אבל לא את הגופה.
15: שלא הכרנו, אבל לא את הגופה. עכשיו אני במעבר חד, כמו שאומרים, קופץ 20 שנה קדימה, להסכמי אוסלו, ומבינים שעשויים לפנות את השטח, ולכן רשות העתיקות יוזמת מבצע ארכיאולוגי, לא מבצע צבאי, מבצע ארכיאולוגי, שבמבצע הזה מתחילים עושים סקר על כל המערות, לראות האם יש עוד מגילות שטרם התגלו. דרך אגב, גילו מגילות, אבל לא ניכנס לזה עכשיו. ואחד מהצוותים שסורק מעל המעיין מוצא פתאום גופה. אתם שומעים אותי?
13: כן, כן, ודאי.
15: מצוין. אז מיד אומרים, רגע, מצאו גופה ליד המעיין, וכל מיני אנשים אומרים, זוכרים את הסיפור של הנעדר, ואומרים, הנה מה שראה אותו מתקשר הולנדי, אבל הגופה לא הייתה של הנעדר שעליו סיפרנו. אבל זה מעניין שבכל זאת הייתה שם
13: מקום?
15: גופה, הגופה הייתה בקרבת מקום.
13: כלומר, המתקשר ההולנדי... המתקשר ההולנדי פגע בכל הפרטים, חוץ מבשם של הנהדר.
15: יפה, יפה, בדיוק. וזהו, אבל מה...
13: ההוא נהדר, ההוא שמצאו אותו עכשיו, ההוא שמצאו אותו עכשיו נהדר ממתי?
15: לא, זה מה שסיפרתי על מבצע מגילה בשנות ה-90. מה שהם לא ידעו, מה שלא ידעו אנשים, זה שאת הנהדר מ-74 מצאו 10 שנים אחרי העלמותו. ב-1983 מצאו אותו, וסיפור מציאתו היה שגילו איזה שהם שרידים של אדם, ומפקד יחידת החילוץ שהביאו לו, פקחי רשות הטבע והגנים, הביאו לו את שרידי האדם ושאלו אותו אם יש איזשהו נעדר שלא נמצא, מיד הוא נזכר בסיפור שעשר שנים קודם, בדצמבר 74, זה, והוא הלך אל המקום, הוא ביקש מהם שיראו לו.
12: רגע, שנייה, רגע, אני יוצא אותך. אתה אומר, בשנות ה-90, בסריקה שנעשתה לקראת יישום הסכמי אוסלו, אתה אומר, אז באמת מצאו גופת אדם, מה שכנראה ההולנדי התכוון אליו. אבל אתה אומר,
15: אבל זה בכלל היה גופה של בדואי שמת 50 שנה קודם, ומישהו הכביא אותו במערה שם.
12: ואז אתה אומר, אבל פתרון התעלומה שלנו, של אותו מטייל שנעלם בשנת 74, בא לפתרונה עשור אחר כך. זאת אומרת, נמצאו שרידי נכון. אדם, אתה יכול להגיד משהו על איך נמצאו שרידי אדם?
15: אז מסיבות של צנעת הפרט, אני על הקטע הזה אדלג. אני רק אגיד שנמצאו שרידים שלו, על ידי פקחים של, אז זה היה רשות שמורות הטבע, היום זה נקרא רשות הטבע והגנים, ואותו מפקד יחידת חילוץ שעדיין לא מצא את הנעדר, שמע על זה, הגיע וביקש שירו איפה נמצא השרידים, ניגש לשם ביחד עם ביתו, והם התחילו לחפש, ופתאום הם ראו תלית, תפילין, ועל התלית היה רקום השם של הנעדר שעשר שנים קודם.
13: וואו, וזה עמד שם עשר שנים.
15: עשר שנים זה עמד.
13: זה היה כל כך רחוק גם... מהשביל שבו מטיילים, או מאיזה מסלול של, שמישהו מטייל כך שלא מצאו את זה עשר שנים?
15: לא. מה שקרה ככל הנראה זה שהוא ניסה לרדת, אולי חלק מהאנשים שמקשיבים לנו מכירים את מעלה בני המושבים, הוא כנראה לא מצא את המעלה, ובאיזשהו שלב הייתה דרדרת,
13: הוא החליק,
15: הוא החליק, והדרדרת קברה אותו.
12: אבל שוב רגע, איך הם ידעו להגיע הפעם למקום הזה?
15: אמרתי שנמצאו
12: השרידים, כן,
15: ומי שמצא את השרידים היו פקחים של רשות הטבע והגנים, והם לא בדיוק הבינו שזה שרידים, אבל ברגע שהם הבינו שזה שרידים...
12: אז הם הלכו למקום שבו זה נמצא.
15: לא. אז הם אמרו למפקד יחידת החילוץ, ואז הוא אמר, רגע, יש לי נעדר מלפני 10 שנים, קחו אותי אל הנקודה.
12: הנקודה שבה מצאתם את השרידים האלה.
15: בדיוק, okay. הנקודה שבה מצאתם את השרידים, ואז ביחד עם ביתו הם התחילו ממש סרקו את כל השטח, מצאו את הטלית ואת התפילין, וברגע שהם מצאו את השם רקום על הטלית, הם הבינו שבקרבת מקום צריך להיות עוד שרידים, והם התחילו להזיז שם את הדרדרת, ומתחת מצאו את שרידיו.
13: איזה סיפור. שי בייטנר, מדריך טיולים. שי, תודה רבה לך על הסיפור הזה.
15: תודה רבה.
13: בשמחות, להתראות.
15: ביי ביי.
13: צבנו רף לפני זה עם סיפור הקבצן הקודם. אמרתי שמישהו צריך לעמול קשה כדי לשבור את ה-C. יש מצב שזה יצליח.
12: יגעת ומצאת, תאמין.
13: כן, לא, אני, דן יוסף, נדמה לי, עמד בזה. שמע סיפור. לקבצן בכותל המערבי היה אח... במשך תקופה ארוכה, האח ניסה לשכנע את אחיו הקבצן להפסיק לקבץ נדבות, אבל לא הצליח להניע אותו. לקבצן נמאס, ואמר לאחיו, יודע מה? אני מוכן להפסיק בתנאי אחד, שיום אחד תבוא איתי לקבץ נדבות. והאח הסכים. אבל בתנאי אחד הוסיף הקבצן. מתחילים בדיוק בשעה 9 בבוקר, ומסיימים בדיוק בשעה 4 אחר הצהריים. בסדר גמור, אמר האח.
12: זה התנאי של מי?
13: של הקבצן.
12: אוקיי.
13: מתחילים לקבץ, וכך מגיעות בזו אחר זו קבוצות לכותל, מכל קבוצה מגיעים כמה עשרות שקלים, ואז הגיע שעה 4 בדיוק. בוא, אמר הקבצן לאח שלו, זזים. שנייה ישיבה, אך מגיעה עוד קבוצה. ישיבה קבצן, אתה רואה? יפה מאוד. יפה מאוד.
12: טוב, יש איזה מכה של הקשות נחשים ביממה האחרונה. אגר פלדמן איתנו, היא לוחדת נחשים. שלום אגר.
16: בוקר טוב, מה שלומכם?
13: בסדר גמור.
12: מה קורה?
16: בסדר גמור.
12: אנחנו רואים שבת 14 נמצאת בטיפול נמרץ, יש עוד אישה בת 48 שנמצאת במצב קשה, יש עוד צעירה
16: במצב קל, נכון.
12: יש עוד צעירה בת 26, הוגשה סמוך לביתה בגליל. מה העניין?
13: תחילת הקיץ זה העונה המסוכנת ביותר, נכון?
16: תחילת הקיץ, האביב זה העונה מסוכנת יותר, הנחשים בפעילות, הטמפרטורה משפיעה, כל המצב בהחלט, אנחנו רואים את הפעילות בשטח.
12: את מכירה את אחד מהמקרים?
16: רק מה שקראתי בעיתונות, לא מעבר. ראיתי שהיו לא מעט הקשות.
12: אילו נחשים מסתובבים פה סביבנו וממי צריך להיזהר במיוחד?
16: תראו, יש בארץ מספר לא קטן של נחשים, יש כ-40 מינים, מתוכם הנחש בעצם שנמצא בסביבה שלנו ומסוכן ביותר זה הצפה, שאלה הקשות שאנחנו נסכלים בהם ברובה. נחש אורבני נמצא ברוב הארץ ואכן ארסי. אבל יחד איתו יש הרבה מאוד נחשים לא ארסיים, ולכן הפחד האוטומטי מנחשים הוא די מיותר.
12: למי שלא מכיר, איך נראה הצפה?
16: הצפה? ספר הוא נחש מסיבי מאוד, הוא נחש שמן, הוא נחש עם סימנים מאוד ברורים על הגב, אם זה מעוינים, אם זה עיגולים, אם זה קו הקלטון, כל נחש נראה קצת אחרת, אבל זה ממש לא משנה, לא הייתי מצפה מהאנשים ברחוב לנסות לזהות נחש.
13: חוץ מזה, עדיף
16: נחש, פשוט... הדבר הנכון הוא להתרחק.
13: בדיוק, אתה רואה בדיוק. נחש תברח, אל תתחיל לבדוק איזה.
16: אל תברח, קף צעד אחורה, אתה לא צריך לצאת במנוסה, אין לנו מה לברוח, אף נחש לרדוף אחרינו, אף נחש לא מחפש לתקוף אותנו, פשוט צעד אחורה, אם אתה מאוד רוצה לדעת במה נתקלת, תצלם מרחוק במקום בטוח, תשלח אליי או לכל אוחד אחר, תקבל זיהוי.
13: יש עניין כזה, אבל... אגר, יש עניין כזה, נכון, שבתחילת הקיץ גם אם יוצאים אחרי שנת החורף, וגם אם יוצאים אחרי שנת החורף, כשהם, הערס שלהם מרוכז מאוד, ולכן מסוכנים מאוד, נכון?
16: זה לא עניין, הערס הוא אותו רכיב כל הזמן, הערס לא משתנה, מנחש עכשיו בוקר מביתה, נחש בוגר, הערס הוא אותו רכיב, כמות הערס משתנה, לא רכיב. נחשים קטנים יש פחות הרס, נחשים גדולים יש יותר הרס, נחש בסופו של דבר יש מאגר מקסימלי של הרס שהוא יכול להכיל בבלוטת הרס. זה לא עניין של מסוכן יותר מאשר זמן אחר. בכל מקרה, חטפנו הקשה, אנחנו ניגשים לטיפול.
12: רגע, אבל באמת לברוח? כלומר, אני רואה נחש...
16: לא, לא, צעד אחורה. פשוט צעד אחורה. אתה לא צריך לברוח, אתה לא צריך לצאת לבין מנוסה. לא, לא, פשוט, צעד אחורה. בין לא לזוז בכלל לבין צעד אחורה. אלה הפעולות הנכונות לעשות.
12: מה זה צעד אחורה? ואם הוא מתקרב אליי, אז עוד צעד אחורה?
16: עוד צעד אחורה, אין לו שום עניין להתקרב אליך. אתה מהווה עבורו סכנה יותר ממה שהוא מהווה עבורך. נחשים פוחדים מאיתנו ומנסים להימנע מהתקלות איתנו ככל שהם יכולים.
13: אז רגע, מתי הם מקבל עצה ממני, עם כל הכבוד לאגר, שני צעדים אחורה.
12: שני צעדים אחורה?
13: כן, כן. זה בסדר? טיפ ממני.
16: קח שלושה.
12: אז רגע.
16: פשוט אל תברח.
12: אז בהקשות האלה שאנחנו רואים, שוב, מבלי להכיר את המקרה, אבל כן להכיר את ה... בלי להכיר את המקרים, אבל כן להכיר את הדפוס ההתנהגות של הנחשים, מה קורה, באילו מקרים הם כן מקישים?
16: תראה, בוא נתחיל במשפט הפשוט ביותר, נחש לא תוקף בני אדם. אנחנו כן חווים הקשות, אבל הקשות בדרך כלל נעשות ממקום של התגוננות. ופה בעצם נופלת הבעיה. אנחנו לפעמים תוקפים, במרכאות, את הנחש בלי לדעת. דורכים עליו, מכניסים יד לאנשהו, מכניסים את הנעל, את הרגל אל הנעל, מרימים חפץ בלי להסתכל, והנחש מרגיש איום מצידנו ומתגונן.
13: כלומר, היא מתנהל לך...
16: אם אתה תשב על כיסא באמצע חדר עם מספר נחשים, אף אחד מהם לא ייגש אליך ואף אחד מהם לא יעשה לך שום דבר.
13: כלומר, היא מתנהלת עכשיו שיחה, מתנהל ראיון בתוכנית קלמן ליברמן של רשת בית של הנחשים, אז עולה עכשיו לשידור, עולה שם לוחדת בני אדם ומדברת עם הנחשים המראיינים על כמה בני אדם מסוכנים ותוקפים, נכון?
16: זה נכון, זה נכון, זה ממש ממש נכון. לנו יש איזשהו מנהג שדבר שמפחיד אותה, אנחנו קודם כל הורגים, והרבה מאוד נחשים נפגעים מבני אדם בדיוק מהמקום הזה של פחד, אבל זה לא נושא השיחה, נושא השיחה למה נחשים מקישים אותנו. ומקישים אותנו כי הם מרגישים מאוימים. אם אתה תשב ולא תזוז, הוא לא יעשה לך שום דבר.
12: אוהבי חתולים מתגאים בזה שבבתים שיש בהם חתולים, אין בהם נחשים. זה נכון?
16: זה מאוד מאוד רחוק מהמציאות. כשאנשים מאכילים חתולים מחוץ לבית, מה שקורה, הם משאירים את האוכל מחוץ לבית, יחד עם החתולים מגיעים הקיפודים, ומגיעים האכברים, ומגיעים החולדות, לאכול את האוכל שישאירו לחתולים, ומיד אחרי החולדות מגיעים הנחשים. זאת אומרת, אם אתה מאכיל חתול מחוץ לבית, יש סיכוי שיהיו אצלך יותר נחשים מאשר אצלי.
13: וואו.
12: אבל החתול שלי לא מגן עליי מפני נחשים? אין לי חתול.
16: החתול שלך, וזו שיחה עמוקה שלא לשם כך התכנסנו, אבל החתול שלך מגן עליך מפני ציפורים, ועטלפים ופרפרים וחיפושיות ולטאות ונחשים, ובעצם כל חיה שהוא מצליח לתפוס הוא יהרוג. אבל, באותה מידה, נחש גדול יותר מהחתול גם יהרוג את החתול. אז זה בטח לא הדרך הנכונה להדברה.
12: אני יודע להגיד שהכלבה שלי לא מועילה בשום דבר. ממש.
16: מה זאת אומרת? היא נותנת לך חום ואהבה, וזה אני אומרת כמאלפת כלבים.
12: גם זה...
16: היא נותנת לך חום ואהבה, וזה ההגנה הכי טובה. נכון, אני מאלפת כלבים.
12: אגב, יש את השקולות, מה קורה?
16: אני בחרתי שתי הקצוות, החיה שאנשים הכי אוהבים והחיה שאנשים הכי פוחדים.
13: כל הרעיון הזה, אני מחכה לרגע הזה שאני אשאל אותך, באיזה צומת בחיים לקחת את הפנייה שאומרת, אני הולכת להיות לוחדת נחשים.
16: תראה, אני גדלתי בילדות קצת שונה, גדלתי ביישוב קהילתי בתוך קרחת יער, וחוץ מחיות בר סביבנו לא היה הרבה, זה היה יישוב מאוד מאוד קטן, ובאמת זה המקום שהוביל אותי גם לנחשים. אז כבר מגיל צעיר התעסקתי עם זוחלים, זה לא חדש.
13: יצאנו לראיין לוחדי נחשים במהלך השנים והכל, אתה לוחדת הראשונה שאנחנו...
16: לא, אני לא לוכדת.
13: לא, לא, שאנחנו, אז אני טועה אם זה אנחנו במקרה איכשהו ככה יצא, או שאת באמת חריגה, כאישה.
16: תראה, בנוסף למה שאמרתי שאני מאלפת כלבים ולוכדת נחשים, אני גם משמשת כבוחנת בקורס לוכדי נחשים. זאת אומרת, אני מכשירה את הלוכדים בשנים האחרונות בארץ. ובשנים האחרונות חלה עלייה מאוד גדולה בנשים בקורסים, וזה נורא משמח אותי לראות את זה.
12: טוב, אולי יגיעו גם לרשימות לכנסת של מפלגות חרדיות. אגר פדמן, תודה רבה, בהצלחה. תודה רבה לכם. קיץ עמוס נראה לי. תודה רבה.
16: תודה, יום טוב. ביי ביי.
17: מיד חוזרים עם קלמן ליבסקין ואסף ליברמן. כאן חדשות ברשת ב'.
18: מתרחצים יקרים, שירותי ההצלה הסתיימו.
19: אין כמו הים, אין כמו השמש, המים והחופש. אבל כשאין מציל בחוף, אין מי שיציל אתכם. פשוט ככה, כ-90% ממקרי התביעה קורים כשאין מציל. אל תתמודדו עם הים לבד, גם אם הוא נראה שקט. בחיים, אבל בחיים, לא נכנסים לים כשאין מציל. למידע מציל חיים, היכנסו לאתר משרד הפנים.
20: קופה ראשית הסרט ממשיך לשבור סיים עם יותר מ-750,000 צופים.
21: עשינו את זה!
20: הלהיט של הקיץ, קופה ראשית הסרט, עכשיו בבתי הקולנוע.
21: תבואו!
22: נבוא!
23: זוהי קריאה לנוסעים לתל אביב.
24: חופשת קיץ ללא הפסקה מחכה לכם עכשיו במלונות פרימה. חופשה משתלמת ששווה לחכות לה. כוכבית 9995.
25: חברי מועדון סטימצקי, שימו לב, בואו עכשיו לחנויות סטימצקי ותיהנו ממבצע שווה במיוחד. מגוון משחקי קופסה, פאזלים ומשחקי קלפים. משחק שני ב-70% הנחה. כן, משחק שני ב-70% הנחה. בואו לסטימצקי, למה אתם מחכים?
26: כפוף לתקנון.
27: קולמוביל חוגגת 120 שנה. ימי מחירות עם הטבות חגיגיות במיוחד על כל מותגי הרכב. יונדאי, אומודה, ג'קו, אורה, מיצובישי, סמארט, ג'נסיס ומרצדס. ויש גם מתנות שוות. 30 ביולי, 9 באוגוסט, כוכבית 8586. כפוף לתקנון באתר.
28: מהקומקום הכי קטן עד המקרה לבן, כל העולם יודע.
29: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידאה, מקבוצת המילטון.
28: כל העולם יודע מידאה.
30: קבלו שאלה מאתגרת. האם התוכנית החדשה שלנו, הכוורת, היא דרמה מטיפה כדבש, ריאליטי עם בז, או שעשורון ידע עם עוקץ? יפה, עקצתם.
31: כאן 11 מציג. הכוורת עם שלמור שטרוזמן, שעשועון ידע חדש, בכל ערב לפני מהדורת כאן חדשות. הכוורת, ראשון עד רביעי, בשבע בערב, בכאן 11 ובכאן בוקס.
11: אנחנו כאן.
12: יפה, אנחנו כאן לדעתי עם עומר בן רובי.
32: שלום, שלום אסף, שלום קלמן.
12: זה לא היה כתוב על המסך, אבל אני הרגשתי אותך.
32: הגיוני, נכון, אחרי כל כך הרבה שנים.
12: מה קורה?
32: בסדר, הבוקר בארון השירים היהודי, טו באב, חג האהבה, נצטט. אמר רבן שמעון בן גמליאל, לא היו ימים טובים לישראל כ-15 באב, שזה היום, טו באב.
12: למה קלמן לדעתך לא מתרגש מטו באב?
32: זה מהמשנה, במסכת תענית, קלמן. בהמשך נכתב שבהן בנות ירושלים יוצאות בכלי לבן שאולים ומחוללות בקרמים. למה שאולים? כדי שלא יהיה הבדל בין עניות לעשירות. יש כאלה שיש להם סמלות מפוארות, ויש כאלה שאין להן, אבל הן היו משאילות אחת לשנייה.
12: ראיתי
32: בשביל השוויוניות.
12: נשים צעירות בתחנות דלק מבקשות כסף לבגדים שיוכלו לשאול כדי לחולל בט"ו באב.
32: אז אנחנו, גם אנחנו מחוללים הבוקר בקרמים. כלומר באולפנים עם ביצוע נשי חדש לשני שירי אהבה גדולים, שירים שבמקור שרים אותם זמרים גברים. השיר הראשון הוא לב לבן של אבי אוחיון ושולי רנד. שידרנו אותו כאן לראשונה כשהוא יצא לפני חצי שנה, ומאז, בזכות התוכנית הזו שלנו כמובן, קלמן ואסף, השיר הפך לא רק ללהיט ענק, אלא גם לשיר החופות והחתונות, אולי הכי גדול של השנה.
12: למה אתה מזלזל בתוכנית?
32: בכלל, למה? הייתה נימת זלזול?
13: אני לא שמעתי זלזול, אני שמעתי שהוא הרים בגדול לתוכנית, כן.
12: בסדר.
32: כל אחד שומע את מה שהוא רוצה.
12: אדם השיר... שומע את שחסר לו.
32: בדיוק. השיר לב לבן, אמר לנו אז שולי, הוא בהשראת רבי נחמן וכולו הכרת הטוב לאלוהים ולאהובתי היקרה מפז, אחרי שכבר נואשתי ולא האמנתי יותר שלב האבן המחובץ יפשיר ויהפך ללב לבן. לביצוע החדש של השיר
12: שיוצא... זה, אתה מצטט אותך או אותו?
32: אותו, את שולי, מה? אוקיי. על הביצוע החדש של השיר שיוצא ממש היום, אחריות נשים ממקהלות שומרון והדר גנים. הן משלבות בתוכו גם קטע מהקלאסיקה הארץ ישראלית של נעמי שמר, בקיץ הזה תלבשי לבן. ולכבוד מה כל האירוע הרומנטי הזה מתקיים, אתם שואלים?
12: נו.
32: שאלתם, נכון? למטרה קדושה, לא פחות. וכרגיל אצלנו בזמן האחרון, בדרך אל האושר יש גם כאב וצער, הביצוע החדש מוקדש באהבה ובגאווה לאלמנות המלחמה, אלה שקמות מאבלן, ועם כל הקושי העצום מתחתנות שוב ובוחרות בחיים. בקליפ משתתפת למשל אור, היא אלמנתו של רב סרן איתמר אלחרר, עליו השלום מפי ביחידת אגוז, שנפל בתאונה מבצעית בגיל 26. 3 שנים אחרי נפילתו, אור נישאה בשנית ליותם שפילמן, ויש עוד לא מעט דוגמאות לחיים החדשים שנבנים בצל האובדן. ובטו באב השנה אחרי כמעט 3 שנות מלחמה, כדאי להזכיר גם את זה. אז הנה זה מיד ברקע. לב לבן, משולב עם קטע מהשיר בקיץ הזה, תלבשי לבן, מקהלת שומרון הדר גנים, בניהולה האומנותי של נעמה זנבר, ושיהיה מזל טוב למתחתנים. חג אהבה שמח, קלמן, אסף.
13: תודה, תודה, אומר.
0: תודה, בנובה.

0: יפה. עומר, אומרים שיש לך סיפור ב-20 שניות.
1: כן, יום אחד הייתי בדרך לטיסה לחול, לנתב"ג, עם 3,000 שקל מזומן. נתתי לקבצן בערך 10 שקלים ברמזור. השארתי את הארנק בין הרגליים. כשהגעתי למחוז חפצי בנהיגה לחנות, הארנק נזרק לי מבין הרגליים על המדרכה. הלכו 3,000 שקל החברים אלה שמימנו לי את כל השהות ביוון.
2: וואו.
1: זה בזכות הקבצן שנתתי לו את הכסף, הלך הכסף, אבל החברות הטובה ניצחה שוב.
3: זה מה שחשוב.
0: תודה, עומר.
1: תודה, קלמן, תודה, אסף. זה סיפור ליום אהבה, כן.
0: אינון סרוסי ערך, עדן לנדר ואיתי זצמן הפיקו, רוני נאור ודני רוקי על ביצוע טכני, משה קלור בדיגיטל. קלמן, תודה.
3: תודה לך, אסף.
0: יאללה, ביי.
4: השעה בחסות...
5: יש כאלה שאחרי ארוחה ממלאים קופסאות ולוקחים הביתה. ועם הבשר של מיטמן, לא נשאר מה לקחת.
6: מיטמן, קצביה ומעדני בשר, שילת יהוד גדרה שרון המרקט ועכשיו גם חולון.
5: בשר קונים במיטמן.
7: מאזינים ומתרחצים יקרים, שימו לב, צפויים גלים של מוזיקה מצוינת ומצב רוח נהדר.
8: כאן חדשות ברשת ב' יוצאת לשידור קיץ מיוחד מהחוף בנתניה. לירן חוג'אינוף ואנה פינס מחכים לכם עם ים, שמש והרבה כיף בשידור חי. דברים ששומעים מכאן, מחר מ3, בכאן חדשות ברשת ב'.
9: יש לייפסטייל?
10: כן. לייפסטייל סייל, הסיבוב הכי שווה בסופר פארם. עכשיו בסניפים ובאונליין ועד יום חמישי בלבד. 33 שקלים הנחה בכל קנייה ב-99 שקלים ממגוון הבסמים. עוד המון מבצעים מדהימים מחכים לכם בסניפים ובאונליין. לייפסטייל, הסיבוב הכי שווה בסופר פארם. כפוף לתנאי המבצע.
11: כל מוביל חוגגת 120 שנה בימי מחירות עם הטבות חגיגיות על כל מותגי הרכב. התשעה באוגוסט, באולמות ובאתר. כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר.
12: עמיתי מועדון חבר. כל הדגמים ההיברידיים ופלאגין הייבריד של צ'רי מחכים לכם בהטבות בלעדיות ובהנחות מיוחדות רק בשבילכם לזמן מוגבל. עד 7 באוגוסט בכל אולמות התצוגה של צ'רי. לפרטים כוכבית 6020 או באתר מועדון חבר.
13: סליחה? למי קראתם גיל שלישי? אני תכף שם, אז זה לגמרי אישי. הגיל השלישי הוא תמונות באלבום, הוא של פעם, הוא עתיק. לגיל החדש יש עוד מיליון דברים להספיק. הוא חושב קדימה, טורף את החיים, כובש פיק אחרי פיק. קריין, הגיע תורך להשיק.
14: מגדלי הים התיכון מציגים הגיל החדש עם שיטת 5 היסודות הנשענת על ידע ומחקר ותומכת בערכת השנים הטובות. חפשו הגיל החדש או חייגו כוכבית 60-10. מגדלי הים התיכון, מומחים לגיל החדש.
15: מהקומקום הכי קטן עד למקרר לבן, כל העולם יודע מידע.
16: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם, מידיה, מקבוצת המילטון.
11: כל מוביל חוגגת 120 שנה בימי מחירות עם הטבות חגיגיות על כל מותגי הרכב. התשעה באוגוסט, באולמות ובאתר. כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר.
17: בחירות 2026, כל הקולות והכותרות.
18: חבר הכנסת הדוקטור מנסור עבאס, אתה יכול להגיד בפה מלא, החמאס הוא ארגון טרור וצריך לחסל אותו?
19: אנחנו גינינו את הפשעים של 7 באוקטובר. מעבר לזה, אסור לשים אף אחד מאיתנו במבחן הנאמנות הזה.
18: החמאס ארגון טרור שצריך להשמיד אותו?
19: לא, אסתי, תקשיבי לי.
18: מה הבעיה להגיד כן או לא?
19: כל הזמן אני מקבל איומים על חיי מכל מיני גורמים, אבל אתם לא רוצים להבין את זה. יש לי תשובה חד משמעית, אני לא רוצה להגיד אותה.
17: כאן חדשות ברשת ב', כל הדרך אל הקלפי.
2: אתם על כאן חדשות ברשת ב'.
6: כאן חדשות ברשת ב' הכותרות. חבר הכנסת קריב מאשים את השרים קרי וברקת בהסתה נגד התקשורת בעידודו של ראש הממשלה נתניהו. צה"ל ממשיך להשמיד בדרום לבנון אמצעי לחימה ותשתיות של חיזבאללה. יושב ראש ארגון המורים רן ארז דוחה מכל וכל את הטענה שהארגון קיבל תקציבים שלא כדין. התחזית חם מן הרגיל. ממחר עד שבת, עומס חום כבד.
20: החדשות ברשת בית. החדשות.
6: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן זוהר סדן, השעה 10. האלימות כלפי כלי התקשורת והאיום על חיי עיתונאים. חבר הכנסת גלעד קריב מהדמוקרטיים אומר לכאן חדשות ברשת בית כי להסתה אחראים בכירים בממשלה.
21: כולם אתמול שאלו למה שרי הממשלה לא מגנים את הוונדליזם בערוץ 12, את מכתב האיומים. אני לא מצפה מהם לגינויים. הכל קולו של השר קרי והידיים ידי אותו חוליגן אלים. הרי יש פה קמפיין הסתה שמובל על ידי בכירי השרים, קרי, ניר ברקת, נתניהו עצמו תורם בזה. ולכן הגינויים לא מעניינים.
6: חבר הכנסת קרי אמר את הדברים בריאיון לאריה גולן. צהל ממשיך לפעול בשטח דרום לבנון כדי לאתר ולהשמיד תשתיות טרור של חיזבאללה. בימים האחרונים השמידו כוחות הכפופים לאוגדה 91, רובי קלשניקוב, רקטות RPG, מטעני חבלה, רימוני יד וגם ציוד צבאי מגוון. העימות המתמשך בין שר החינוך יואב קיש ליושב ראש ארגון המורים רן ארז. השר קיש הפיץ בקרב חברי הארגון מכתב ובו הודיע כי משרד החינוך בודק חשד שהארגון מנפח את מספרם של החברים בו כדי לקבל תקציבים שלא כדין. היושב ראש ארז דוחה מכל וכל את האשמה.
22: סיפורים מצוצים מן האצבע. זה ממש מוזר שדווקא כשאנחנו נמצאים במאבק פרופסיונלי נגד משרד החינוך על זה שמקצצים שכר למורים, דווקא אז פתאום מתחילים לבדוק. כאשר למעשה 30 שנה אנחנו מדווחים למשרד החינוך על כל גרוש, כל התגורה שאנחנו מקבלים, הם בודקים כל שנה את הדאטאבייס של ארגון המורים.
6: יושב ראש ארגון המורים התראיין בתוכניתנו, קלמן ליברמן. החשד לאונס של 3 קטינות בצפון הארץ. המשטרה תבקש היום מבית המשפט להאריך את מעצרם של 2 משלושת החשודים, 2 קטינים שנעצרו אמש. מעצרו של החשוד השלישי הוארך אתמול ביומיים. על פי החשד, עבירות המין בשלוש הנערות בוצעו בשבוע שעבר בדירתו של אחד החשודים באזור העמקים. כך מוסרת כתבתנו, אורלי אלקלעי.
20: כאן תחזית. הערב בכאן 11, בואו לאכול איתי, ואז מתי נתאהב? סדרה חדשה על אהבה בעידן הדיגיטלי.
23: מה זה אומר להיות באפליקציה? סוג של שוק בשר?
20: הערב בכאן 11.
6: והתחזית, עוד התחממות קלה. בערים ובפנים הארץ יעשה חם מן הרגיל עד יבש. במישור החוף יהיה הביל. ממחר עד שבת, עומס חום כבד עד קיצוני ברוב האזורים. אורחי החדשות רמי עדן ויציג ברהום. עד כאן מחדר החדשות.
20: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
24: אתם על כאן חדשות ברשת ב'.

0: כאן חדשות, ברשת ב', עכשיו כבר 4 דקות אחרי השעה 10, שלום ובוקר טוב, קרן אוזן.
1: שלום, בוקר טוב, קרקוב, יואב קרקובסקי.
0: מה נשמע?
1: אתה מבין למה אני בחרתי לקרוא לך קרקוב?
0: זאת העיר שכנראה ממנה איכשהו צמח הבד הזה של המשפחה.
1: כן, אבל רציתי לחדד את הסוגיה שעליה אנחנו נתפלמס בתחילת התוכנית.
0: אז אני צריך לקרוא לך אוזן?
1: כן.
0: אגב, בתיכון קראו לך אוזן או קרן?
1: קראו לי אוזה.
0: אוזה.
1: כן, כי זה היה פרפר נחמד וזה, קראו לי אוזה.
0: וואלה.
1: אבל כן, אוזן וקרקו, ויש מי שמתעקש שהשיח הדתי יישאר פה גם במערכת הבחירות הזאת.
0: אני רוצה לקחת אותך ברשותך עכשיו ל-21 שנים לאחור.
1: קח אותי למנהרת הזמן שלך.
0: מנצח את בחירות, את הפריימריז במפלגת העבודה, אחרי שכבר הם בוטלו בגלל המפקד הארגזים, בנובמבר 2005 מנצח עמיר פרץ את שמעון פרס בפריימריז לראשות מפלגת העבודה. בנאום פרוגרמטי שנמשך החל מן השעה 6 בבוקר ועד השעה 7:15 בבוקר, נואם עמיר פרץ נאום קצר, שעה ורבע,
1: כן.
0: שהתכלית שלו בהתחלה, באמצע ובסוף הייתה לא נפתח את השד הדתי, לא ניתן לשד הדתי לצאת מן הבקבוק בבחירות האלה. ומה קרה בבחירות האלה של 2006? הוא התפרע, השד הדתי.
1: כן, ומאז בכל מערכת בחירות.
0: תמיד הוא היה, וגם הפעם הזאת הוא היה.
1: כן, אז הפעם יש כבר מי שהכריז על נתניהו כראש הממשלה המזרחי הראשון.
0: אז הוא השני. הוא ראש הממשלה המזרחי השני, כי מנחם בגין היה הראשון.
1: כן, מנחם בגין באמת היה מהראשונים שהכירו. יליד בריסק. בכאב של עדות המזרח מול ההתנהלות של מפאי, לא נחזור עד שם. וראינו, יש תיאוריות שלמות, ישראל הראשונה, ישראל השנייה, חיבור בין זהות לבין דפוסי הצבעה, דברים מהסוג הזה לא חסר. יש גם את אייזנקוט, שהוא דיאלנה עכשיו, הוא מזרחי. צריך לומר שדווקא היריבים הפוליטיים שלו עושים לו את העבודה בעניין של הזהות המזרחית.
0: שהוא לא שם עליה דגש בכלל.
1: הוא לא מדבר על זה בהרחבה.
0: הוא לא מסתיר את זה, אבל הוא לא שם על זה דגש.
1: מבחינה אסטרטגית אני חושבת שהוא עושה מעולה, כי בעצם היריבים שלו הם אלה שדי חוששים מהזהות המזרחית שלו.
0: הם חוששים ממנו מהרבה מאוד סיבות, לא ניכנס אליהם כרגע. כן.
1: אבל הבוקר וגם אתמול אורית סטרוק התמודדה עם הטענה שאין בציונות הדתית, מפלגה שמייחסים לשחצנות, בלשון המעטה, כך מייחסים לציונות הדתית. אשכנזיות. היא אמרה שהיא נשואה לאלג'יראי, היא מתפללת בנוסח עדות המזרח, והיא אוהבת אוכל אלג'יראי, וגם אוכלת אוכל, ולכן היא קצת מזרחית. שזה מאוד נחמד, אני חייבת לומר.
0: אבל אותך קומם משהו אחר לחלוטין בתוך המשפט הזה.
1: כן, שכאילו מה זה אוכל אלג'יראי? צריך לומר שבעדות המזרח, אצלנו, מאוד מתווכחים על מקור הקוסקוס, למי הוא שייך. אני טוענת של הטוניזיים. אז רק רציתי להתקן את סטרוק, שאם את כבר משתמשת בזה, צריכה לדעת שאוכל אלג'יראי, אני לא יודעת אם הוא כל כך מאופיין, ואני לא רוצה להקים את כל האלג'יראים עליי.
0: אז כן. אני רק רוצה להגיד, זה בדיוק כמו שיגידו האשכנזים עם הגפילטפיס, אז גפילטפיס זה שלנו,
1: כן.
0: יוצאי קרקו, ורשה, אני לא סובל את זה, אני שונא את זה.
1: וואי, יש כאלה שאומרים שזה מטורף.
0: אני אכלתי את זה בילדות, רק בגלל שסבתא ברכה,
1: כן.
0: סבתא שלי, ילידת העיר אדום, הייתה מגיעה אל מעבר לכתף שלי ובאה עם המגש ומניחה את הדבר הזה, ואני עושה פרצוף ואומרת לי, אתה מעליב אותי?
1: לא, זה צבע לא סבבה.
0: אתה מעליב אותי?
1: צריך לומר שהדפילטה שלכם בצבע לא חיוני.
0: ההתמודדות עם המשפט לפולני שיגידו, אתה מעליב אותי? זה דבר שממש פורר אותי. אכלתי את זה, ואז תמיד קיבלתי גם מנה שנייה. על השלישית כבר אמרת, די, סבתא עד כאן.
1: רגל קרושה, איך אתה?
0: זוועה.
1: לא, אני חייבת להגיד שייתכן שזה אוכל טעים. אני לא טעמתי בגלל ש...
0: אני לא טעמתי בחיים, כי אני לא מסוגל, המרקם של זה נראה בעיניי נורא.
1: הוויזואליה היא פחות, אבל יש אנשים שמאוד אוהבים את זה, ואם כבר אנחנו מדברים על זהות ועל זהות ועל דפוס, מחברים את זה לדפוס הצבעה, כי יש מי שמאוד מנסה לקשור את זה ולהחזיר את תסמונת היד הרועדת בקלפי, זאת אומרת שמזרחי אמיתי לא מצביע למפלגות שהן לא בקואליציה הנוכחית, שזה אחד השימושים באמת שאני לא מתחברת אליהם. כי כאילו אתה לא יכול לקחת מאף אחד את הזהות שלו לפי דפוס ההצבעה שלו וההפך. שאם כבר עושים שימוש, אז כל האנשים שמרימים את זה, את הדגל של הזהות המזרחית שלהם, אני רוצה לראות שזה מתכתב עם העשייה הציבורית שלהם. זאת אומרת, חקיקה שביסודה עומד הרעיון הזה של יצירת שוויון, של צמצום
0: תעשו
1: פערים.
0: תעשו ולא תדברו.
1: ולא ראיתי את זה, מלבד, אני חייבת לומר, שמאוד הצטיין בזה, מי שהיה שר, כחלון, שבאמת לאורך הקריירה שלו ראינו המון המון דברים שקשורים בצמצום פערים.
0: אז תהיו כחלונים בהיבט הזה.
1: כן, כי אם כבר אתם משתמשים בזה, לפחות תחזירו משהו בתמורה.
0: אוקיי, אז מה אנחנו נעשה כאן בשעתיים הקרובות עד 12? עוד מעט נדבר על הכעס של הליכוד, על כך שיש התארגנות של ישראלים שרוצים לארח ישראלים שיבואו להצביע בבחירות. האם מדובר במתן שוחד או השפעה כלכלית בבחירות? זו שאלה מאוד מאוד מעניינת. יהיו איתנו נציגי המארגנים וגם אילן בומבך, נציג האלמותי של הליכוד. נדבר על פגישת נתניהו טראמפ מיד עם גילי כהן וגם עם אסי שריב. יום האהבה היום.
1: כן.
0: טו באב. יש כאלה שרגעו אתמול.
1: מה רכשת?
0: עוד לא רכשתי, אבל
1: האם תרכוש?
0: אני עוד לא יודע אם אני ארכוש או רק אפנק בדרכים אחרות.
1: אני חייבת להגיד שלא תוכל להגיד בבית שלא ידעת, כי אתה עוסק בזה בשידור חי ברדיו.
0: לא, לא, לא, אבל
1: כך שלא ידעתי, פספסתי, לא תפוס הפעם.
0: כן.
1: ואצלי, כל יום הוא יאמר.
0: כמה רומנטי. טוב, יש לנו המון דברים מעכשיו ועד 12, אבל תחילה נתחיל במה שהיה אתמול בערב.
1: גם סוג של יום אהבה, תלוי את משואלים, אבל שניהם אמרו שהייתה פגישה מצוינת. בוא נראה מה גילי כהן חושבת.
0: בוקר טוב, גילי.
2: שלום, שלום.
0: פרחים היו שם?
2: פרחים לא. היה מטוס קטרי באמצע, אז אם תרצו מה זו אהבה, זו אהבה...
0: התלויה בדבר.
2: אהבה שאפשר לקנות בדבר.
0: כן.
2: כן, בדיוק.
0: אז פגישה סך הכל טובה.
2: הפגישה הזו באמת מתוארת... כן, שני הצדדים מתארים כמה הפגישה הזו טובה. נתניהו אפילו מגדיר את זה אחת השיחות הכי טובות שהיו לו אי פעם עם נשיא אמריקני. שעה ו20... כל הפגישה במעמד מורחב, בדרך כלל הפגישות האלה יש להם חלק אחד בארבע עיניים, מה שמכונה, ואז חלק מורחב, הפעם לא, כל הפגישה מורחבת, ובאמת האובל אופיס היה עמוס באנשים, גם ראש ה-CIA, גם שר החוץ האמריקני והסוף ביטחון לאומי, ועוד כל מיני טייטלים שיש למרקו רוביו, ושר ההגנה הגסת, וסטיב ויטקוף, מהצד הישראלי ראש מלל, ומזכיר צבאי, והשגריר הישראלי בוושינגטון יחיאל לייטר, ועוד כל מיני דמויות.
0: וקרוליין גליק הזיתי שם גם, נכון, סביב השולחן?
2: כן, קרוליין גליק, נכון, נכון, היא יועצת בינלאומית, אני חושבת שזו הגדרה שלה. ומדברים בעיקר איראן, לא כל כך ברור, נגיד את זה כך, לפני הפגישה, תדרכו מי שתדרכו בסביבת ראש הממשלה כלי תקשורת אמריקנים, שהנה נתניהו הולך להציג עוד מידע על הר המקוש, ובכלל לפרוט את, את המשך הפעילות הגרעינית של איראן. וטראמפ הגיב באיך שטראמפ מגיב, עלה לפוקס ניוז ואמר, אני לא צריך שתספרו לי שום דבר, אין שום דבר חדש שאתם יכולים לומר לי, לא על הר המקוש ולא על בכלל, יש לנו את המצלמות הכי טובות בעולם, הן יודעות מה קורה שם וכולי וכולי. אז כנראה שנתניהו הבין את המסר ולא דיבר איתו על הר המקוש.
0: זאת הייתה הדרך של טראמפ. זאת הייתה הדרך של טראמפ להפוך את זה לפגישה מצוינת. שהמחלוקות לא ייכנסו לתוך החדר.
2: כן, וגם להגיד, אני חושבת במידה רבה, את הספין הזה תשאיר בחוץ. כי הרי בסוף מה הסיפור של הר המקוש? הר המקוש היה קיים... אתה יודע מה, אני אתחיל את זה אחרת. ישראל תקפה באיראן שלוש פעמים בשנה האחרונה, קצת יותר מהשנה האחרונה. ביוני 2025, בפברואר 26, ולפני כחודשיים בסיבוב הקצרצר שהיה מול איראן. הר המקוש לא הותקף אז ולא הותקף היום, גם כשארצות הברית תקפה באיראן, והיא תקפה באיראן, וכנראה שרק ארצות הברית, וגם על זה סימן שאלה, האם היא תוקפת האם היא יכולה לתקוף בהר המקוש, גם אז לא תקפה שם. אז כנראה שזה לא, או שזה לא יעד מספיק חשוב כרגע, או שאז
1: הוא לא היה מספיק
2: חשובים.
1: חשוב, וגם האיראנים לא סטטים, אז... ובגלל שלא תקפנו שם, אולי זה היעד שבו איראן מנסה לשקם
2: יכולות. אז זהו, שגורמי ביטחון, שגורמי ביטחון אומרים שקודם כל ספק אם העבירו אלפי צנטריפוגות כפי שדווח, וגם שכל פעילות העברת הצנטריפוגות הייתה לפני שנים. אבל אני חושבת שער המקוש זו דוגמה, בפעם המי יודע כמה, לשימוש במידע מודיעיני קיים, כדי לגרום לפעולה מדינית. Mm-hmm. ישראל אלופת העולם כנראה בלעשות את זה, והפעולה המדינית גם היא מורכבת. מצד אחד זה ברור שישראל רוצה תקיפה, היא רוצה תקיפות מסיביות, לא רק בער המקוש ובאתרי גרעין, אלא גם באתרי אנרגיה וכולי, אבל היא מנסה להתרחק מהדימוי שקצת הצטייר לה בוושינגטון, כאילו היא היחידה שדוחפת למלחמה בעוד כולם okay. מתנגדים. ולכן אני חושבת שהתיאורים של שני הצדדים על פגישה מצוינת וכולי, אני מאמינה שבאמת הייתה פגישה טובה, בעיקר כי רצו לדבר על מה שמסכימים אודותיו.
0: יש לך הסבר למה נכנס בנימין נתניהו מדלת צדדית? אין שום צילום רשמי. טראמפ מאוד אוהב לדבר עם עיתונאים.
2: לא, צילומים רשמיים יש.
0: לא, צילומים רשמיים, אבל לא, כמעט ולא וידאו.
1: אנחנו לא מחפשים בכוח, גילי, עכשיו נגיד, אנחנו לא מחפשים בכוח, כי אני אגיד לך, הייתה לי שיחה עם זה אתמול בלילה עם הבן שלי, שהוא לא פרשן מדיני, אבל אמרתי לו, תגיד, למה לא? ואז הוא אמר לי, אמא, זה כמו שמגיע חבר פעם ראשונה לבת זוג, אז מתרגשים ושמים את הסכום החדש, פעם שנייה גם אומרים דבר יפה, פעם שלישית גם שומרים, פעם רביעית נותנים לו סינר, אומרים לו שטוף כלים, ולקחת בחשבון שזה יום שיש לו לוס צפוף, גם ולדימיר זלנסקי, וגם טקס ההשכבה של גרם. לא שאני מחפשת להגן, אבל
0: אז בואי בוא כאילו נראה את הפרשנות דבר... של גילי. את מקבלת את מה שקרן אומרת?
1: לא אני, זה
0: הבן
1: שלי, כן.
2: אז אני אגיד כך, יש הגדרות בז'רגון הדיפלומטי. ביקור עבודה כולל כל מיני כללי טקס מסוימים. ביקור רשמי כולל כללי טקס מסוימים. זה לא היה זה. זה היה ביקור, פגישה סגורה. ופגישה סגורה, כמו בטייטלים ובהגדרות בארצות הברית, היא מתנהלת כך. האם נתניהו היה יכול להיכנס בדלת הראשית עם מכונית השרד, כמו בדרך

0: המפגש אתמול. לי אגב היה ברור שנתניהו רוצה את התמונה המשותפת, וצריך אותה גם לטובת הקמפיין וגם בכלל. לא, הצילומים הרשמיים שיצאו אגב הם צילומים של הצד הישראלי, לא של הצד האמריקאי. אולי גם זה אומר משהו.
1: השאלה אם באמת נתנו לו לשטוף כלים בבית הלבן, או לא, בהתאם לתפיסת משפחת מוזן.
0: לא, לא, לא, אני לא חושבת שאפשר לחשוד שטראמפ או נתניהו שטפו כלים
2: בחייהם. ממש ככה?
0: לא, לא, אמרתי.
2: די. לא, מעניין אם באמת הם שטפו כלים אי פעם בחייהם. גילי כהן, תודה רבה.
0: בעת האחרונה ניתן להם גרייס.
2: וידאו
0: באב בכל זאת.
1: תודה רבה.
2: תודה. אתה שוטף כלים?
1: איזה מין שאלה בכלל?
2: בבית?
1: ברור.
2: למה? יש מדיח.
1: יש גם מדיח, אבל את לא מכירה את הכללים האלה המעצבנים. אל תכניס למדיח בלי שעברת על זה עם הסקוטש. את לא מכירה את זה?
2: עם הסקוטש?
1: כן.
2: אז למה יש מדיח?
1: בדיוק מה שאני שואל.
2: לא, להסיר את הלכלוך הקשה עם הברז והמים זורמת.
1: אז לפעמים אומרים לי גם עם הזה.
2: וואי, מי שאומר לך את זה הוא לא בסדר. לא שאני מסכסכת ביום אהבה.
1: בחייך, זה לא לעניין עכשיו.
2: טוב, תשאל את עורך הדין אילן בומבך. א', אם הוא שוטף כלים, וב', אם הוא זה, והוא איתנו. בוקר טוב, עורך הדין אילן בומבך.
3: אהלן, בוקר טוב.
1: היית עד לשטיפת כלים באמת בלשכת ראש הממשלה או בלשכת יושב ראש הליכוד?
3: לא, ממש לא.
1: טוב, בסדר,
2: אנחנו מביאים אותו לעסוק בדברים החשובים, ואנחנו מורידים אותו לזה, באמת.
1: תחשבי איזה כותרת זאת הייתה שהוא אומר, הרי שמעון פרס ידוע בכך שהוא, כאילו החלוקה בינו לבין סוניה הייתה, שהיא שמה על השולחן והוא שוטף כלים.
2: באמת?
1: כן. כן, כן.
2: זה לא מעיד על הזוגיות שלהם, אגב, אם
1: הוא עוזר בבית. הזוגיות ביניהם לא הייתה משהו, אבל תראה לך כותרת שהיה אומר כאן אילן בומבך, כן, חוץ מזה, מהזמנת וולט, אחרי שמסיימים להזמין וולט במשפחת נתניהו, כפי שפורסם אתמול בדוח של
2: מעונות ראש הממשלה. כפי שגם ראש הממשלה הקודם הזמין לא מעט וולט.
1: נכון, אז יכול להיות שאחרי זה, אז בנימין נתניהו מנקה את הכלים שעליהם אכלו.
2: כן,
1: זאת אחלה כותרת.
2: בוועדת הבחירות המרכזית, אילן בומבך, שלום.
3: שלום, בוקר טוב.
1: אתם אתרתם אתמול, או פניתם לוועדת הבחירות המרכזית בעקבות פוסט שאלתה אזרחית שמבקשת לארח בביתה מי שיגיעו לארץ על מנת להצביע, והיא כותבת, חוץ מלהצביע ולהתנדב לשמור על תור הבחירות במועד עצמו, החלטנו בן זוגי ואני לפתוח את הבית שלנו למשפחות, זוגות, יחידים או יחידות שחיים בחול, וההגעה לבחירות בישראל כרוכה בהוצאה גדולה מדי עבורם. יש לנו בית גדול ונעים ונשמח להפוך אותו לגסט האוס של קיבוץ גלויות לשני לילות, אירוח מלא, ללא תשלום כמובן. מה הבעיה עם זה?
3: אוקיי, בדיוק הצגת את הסיבה שבה פניתי. מסתבר שיש הרבה אנשים תמימים, טובים, רוצים גם להיות מעורבים בבחירות ולא משנה באיזה צד של המפה הפוליטית, אבל הם לא שמים לב שאולי, רק אולי, הם עוברים ככה על הדרך עבירה פלילית. לכן ביקשתי, מכיוון שאני מכיר את החוק, מכיר את הפסיקה של בית המשפט העליון, גם של ועדות הבחירה המרכזיות למיניהם במשך השנים, שלחתי מכתב וביקשתי שפרסמו הנחיות ברורות, כיוון שהחוק לכאורה אוסר את זה. הראיתי שסעיף 122 לחוק הבחירות לכנסת קובע שמי שנותן כל סיוע, גם סעיף 122 וגם 123, כל סיוע שקשור על הצבעה, שגורם להצבעה או אימנעות מהצבעה, תמורת, גם לא רשימת מועדים מצוימת. עצם העובדה שאתה מסייע לבן אדם לבוא ולממש את זכותו להצביע, אתה עובר פה למעשה עבירה של שוחד בחירות. זה מדהים, כי לכאורה זה נראה משונה. מה, אם אני עוזר למישהו, אני פותח את ביתי, אני מארח, אני עוזר בהסעה, זה שוחד? התשובה היא כן.
2: עד כמה?
3: כי הפסיקה שאני מראה, ולפי החקיקה שאני מציג, ככה זה פורש בצורה מאוד מרחיבה. ואגב, קרן, לא למען רשימת מועמדים מסוימת, גם אם לא אומרים לך, שמה, אני רוצה אבל שתצביע לרשימה כזו או אחרת, עצם העובדה שאתה מסייע וגורם אנשים לבוא ולהגיע ולהצביע, ואתה מסייע בכך, אתה עובר עבירה.
2: אז בוא נחדד את זה, כי פה זה באמת משהו שהוא אפילו נוגד את הרוח היהודית שלנו לצורך העניין, כצאצאיו של אברהם אבינו.
1: שירח בביתו,
2: אנשים מסבירי פנים, פותחים את ביתנו לאנשים. אירוח זה חלק מה-DNA הישראלי, והשאלה פה היא עד לאן. כי אם אח שלי מגיע לארץ, אסור לי להעלים אותו? לתת לו כוס מים מותר?
3: נראה בעייתי. ואם אח מותר, לכאורה זה נראה אובייס, זה נראה ברור אליו שמותר. אוקיי, ומה קורה עם בן דוד רחוק? ומה קורה

0: עם סתם מכר,
1: אבל,
0: וסתם
1: אני רוצה לפתוח ממה, את ליבי וביתי. אבל אילן, בוא נדבר רגע, כן. ממה זה נובע? אתם, יש חשש בליכוד שעיקר כן. אלה שבאים הם כנראה מהצד השני, מהאופוזיציה, והדבר הזה עשוי לסייע להם, לסייע לאופוזיציה להביא יותר קולות? זה בעצם החשש המרכזי, כי לכאורה העלאת אחוז החסימה, סליחה, העלאת אחוז ההצבעה, זה אינטרס כן. של כולם, גם של הליכוד, נכון. גם של מתנגדי הליכוד.
0: מצוין, אני חושב שזה, ואני חושב שכולנו רוצים שכמה שיותר אנשים יצביעו, ולכן פניתי מראש, ואני חושב שזה הפספוס ענק מצד ועדת הבחירות, כי קיבלתי תשובה, באמת, נכון, אסור לעשות שוחירות, לא אומרים לי, אתה לא צודק, אבל אומרים, אבל תפנה, שלח פנייה ממוקדת לראש ועדת הבחירות המרכזית, מה אומרים לך? בוא תרדוף אחרי האנשים האלה באופן אישי, תדרוש להעמיד אותם לדין, או לפעול בצורה כזו או אחרת, מה שלא רציתי לעשות. אני רציתי משהו אחר, וזה הפספוס הגדול מצד ועדת הבחירות. ביקשתי שיפרסמו הנחיות ברורות, כי יש אנשים כן. טובים, תימים, רוצים להיות מעורבים, וזה מצוין. תגידו מראש, זה מותר או אסור? ואז, אתה יודע, גם בימין יבואו, עד עכשיו אני אוסר עליהם, אני לא מעביר. אני, ששואלים אותי, אני אומר, חבר'ה, אתם מסתבכים פה.
1: אבל יש מנגנון, ביום הבחירות, ביום הבחירות, ואני, מאחר ואני סיכרתי מערכות בחירות בישראל, שים לב למספר, מאז 1999, אין יום בחירות שאני לא עובד בו.
2: למה אתה חושף את גילך?
1: הוא לא סוד.
2: נראה פחות, אתה אומר.
1: אבל יש מערכת שנקראת מערכת ההסעים של המפלגות. המפלגות, יש להם מנגנון הסעים, שבמסגרתו הם יודעים מי הם המצביעים שלהם, ויש להם קשיי הגעה, ומתנדבים, של המפלגה, מגיעים אליהם עם כלי רכב ולוקחים אותם אל הקלפיות. זה מנגנון שלכל המפלגות יש אותו, שמים עליו לא מעט כסף. אז גם זה בעייתי? גם זה שוחד בחירות? אז איך זה לא... איך זה, הרי זה ממש סיוע בפועל.
2: לא, כי פה אולי זה מאפיין צד מסוים של המפה הפוליטית, הסעות או שכולם?
1: לא, לא, כולם עושים את זה. מנגנון נשאים יש לכולם.
0: כולם עושים את זה, נכון. נשאים עושים לכולם, כיוון שכבר נקבע בפסיקה שזה פער ואין בעיה עם זה. וזה מה שביקשתי שיעשו גם כאן. תבואו תקבעו מראש ותגידו, אולי זה מותר. אז אתה יודע מה, אם זה מותר
2: של הקול שלך.
1: הקו הטלפון שלך מעט בשובש, אתה מוזמן להישאר איתנו רגע.
2: רגע, לפני, אני חייבת לשאול אותך, עורך דין בומבך, אי אפשר לנתק את זה מזה למשל שאנשים קשישים שנמצאים בבתי אבות לא יוכלו להצביע בבית אבות, אבל אסירים בכלא כן. איך אפשר להסביר את הדבר הזה?
1: וגם חולים בבתי חולים.
2: כאילו, איך אפשר לא להקל על אנשים מבוגרים שחלקם בנו את הארץ הזאת, ולא לתת להם את הנגישות לקלפי, ולהסירים כן, אז אתה מבין שזה לא מנותק, שכל דבר הפך כבר להיות חשוד?
0: כן, אבל מה שאני מציע קרן, זה לא להפוך לחשוד, ואני לא רוצה לרדוף אנשים, ולא רוצה לדרוש שיעמידו לדין אנשים כאלה ואחרים, אני בסך הכל מבקש דבר פשוט, תבואו, תיתנו הנחיות ברורות שכולם ידעו, מה מבחינת ועדת הבחירות מותר ומה אסור. אם זה מותר תפרסמו את זה, תדיעו את זה, ואז כולם ידעו שזה בסדר. ולחלופין, אם זה אסור, גם את זה אנחנו רוצים okay. לדעת. למה כל דבר צריך להיות בתלונות ובפניות ולהיכנס פה? באמת עכשיו אני צריך להוציא מכתבים ואני צריך לעשות את זה. אני צריך להוציא נגד Aid Coalition, שזה באמת משהו
1: הנה, בדיוק,
0: שהוא...
1: נציג של, של Aid Coalition נמצא איתנו. תישאר okay. איתנו, אולי נרצה את תגובתך גם בסיום. שלום יונתן בר שדה.
3: בוקר טוב, שם.
1: יכול להיות שאתם עשויים להסתבך בעבירה פלילית, כמו שטוען אילן בומבך?
3: אני לא שמעתי את כל דבריו של עורך דין בומבך, אבל אנחנו עושים את... לנו לא ידוע על שום עבירה פלילית שאנחנו יכולים להסתבך בה, אנחנו עושים את הכל לפי הוראות החוק.
1: אז בוא תסביר לנו מה בדיוק אתם עושים על מנת להגדיל את מספר הישראלים שיכולים להגיע מחוץ לארץ לארץ, על מנת לממש את זכות ההצבעה שלהם ב-27 באוקטובר.
3: כל מה ש-Aid Coalition עושים זה למעשה, זה לעודד את ההשתתפות של הישראלים, זה למעשה להנגיש את כל הנושא הזה של המודעות של זכותם להשתתף בהצבעה, להנגיש למעשה אינפורמציה שחסרה להם, הרבה מאוד אנשים אין להם אינפורמציה שבכלל לא יודעים יש כאלה שאפילו לא יודעים שאסור להם להצביע בחו"ל, הם חושבים שהם יכולים להיכנס לקונסוליה
1: הקרובה. אז מה אתם עושים? אתם רוכשים עבורם כרטיסי טיסה?
3: חס וחלילה, מה פתאום אנחנו, כפי שאמרתי, קודם כל זה הצד האינפורמטיבי. אנחנו אומרים לאנשים מה מותר להם ואיך הם יכולים לעשות את זה. הצד השני, אנחנו גם כן, מה שקורה, אנחנו פועלים כדי להגדיל את היצע הטיסות. כמובן, כפי שכולם יודעים, מספר הטיסות מוגבל באופן כללי לארץ. כמובן שאף אחד לא יודע גם כן מבחינת החברות התעופה הזרות, האם הם יחדשו, לא יחדשו והכל. אז מה שאנחנו עושים זה פשוט פועלים כדי להגדיל את היצע הטיסות, אם על ידי שילובים שונים שבאופן כללי קשה להגיע להם, ואם על ידי שכירה של מטוסי צ'ארטר ומעמידים אותם לרשותה.
2: וזה מותר מבחינה משפטית? אתם מתייעצים עם גורמים משפטיים?
3: בוודאי.
2: אם אתם בעצם משלמים על מטוסים וסוחרים מטוסים ואנשים משלמים, זה לא עבירה על החוק?
3: לא, בגלל שאנשים משלמים את מלוא ערך הכרטיס על המטוס.
1: בסך הכל משריינים יותר מושבים שיהיו נגישים לישראלים מיעדים שונים ברחבי העולם לארץ.
3: מגדילים את ההיצע, וכפי שכל אחד יודע מחוקי הכלכלה, ברגע שמגדילים את ההיצע, אז זה גם מאפשר לנו לוודא שגם כן שומעים על מחירים סבירים.
1: ואתם בודקים, אבל מי הם המצביעים, מי הם הישראלים שאמורים לרכוש את הכרטיסים הללו? יש לכם העדפה לתומכי גוש אייזנקוט על פני תומכי נתניהו?
3: מה פתאום? מה פתאום? אנחנו, המיזם הזה, המטרה שלו זה לעודד את כל הישראלים באשר הם. כשאנחנו מסתכלים, כשאתה מסתכל בבחירות הקודמות, אחוזי הצבעה בישראל הם אחוזים יפים של
1: 70-72 אחוזים.
3: זה נע בין 70-75, בהחלט, אתה יודע, תלוי באיזה מערכת בחירות מסתכלים.
1: לא, הנתון האחרון, הבחירות האחרונות היו נתון שיא מאז 99. ב-99 היו 79 אחוזי הצבעה, זה היה שיא.
2: תגיד, גם במערכת הבחירות הקודמת הייתם פעילים? גם במערכת הבחירות הקודמת?
3: לא, אנחנו ארגון חדש, רק עכשיו נתראה.
2: אז אתה יודע, אז יגידו ארגון חדש, כי רוצים לעשות שינוי.
3: נכון, אבל אנחנו רוצים לעשות שינוי.
2: כן מעניין אתכם מי האנשים שמגיעים.
3: לא, ממש לא. אנחנו רוצים, כפי שאמרתי, עם 72 אחוז, מה שאנשים לא לוקחים בחשבון, שמתוך ה-28 אחוז האלה שלא מצביעים, 10 אחוז מהאוכלוסייה הזאת זה אנשים שנמצאים בחוץ לארץ, שלמעשה לא מאפשרים להם. אז אנחנו רוצים להנגיש את הבחירות ל-10 אחוז האלה, לקרב אותנו ל-80 אחוז. כולם דיברו על הונגריה, איזה יופי של דמוקרטיה, 85 אחוז, אחוזי הצבעה. אין שום סיבה שישראל לא תגיע לאחוזי הצבעה כאלה גם כן.
1: אילן בומבך, זה לא נשמע לי כמו איזה עניין מאוד מאוד בעייתי. לא בודקים מי הם האנשים שרוכשים את הכרטיסים הללו. בסך הכל מאפשרים ליותר ישראלים להגיע לארץ על ידי שריון של מטוסים. אני חושב שדווקא בהיבט הזה, אפילו תנועת הליכוד שאותה אתה מייצג בוועדת הבחירות המרכזית, צריכה לשלוח זר פרחים ל-Aid Coalition.
0: אז אני רוצה לשלוח זר פרחים לא רק ל-Aid Coalition, אלא לכל מי שבא ועושה דבר שיהיה אתר, ושוועדת הבחירות תקבע שהוא יהיה כזה. כרגע, לפי מה שאני שומע, לפי אינדיקציות שמקבל, ואגב, אני עומד לשלוח מכתב מאוד בהקדם ל-Aid Coalition, זה לכאורה מה שהם עושים לא בדיוק הולם את החוק.
1: אז בוא, יש לך פה את נשיא Aid Coalition על הקו, אז בוא, במקום, בוא נחסוך את דמי הטיפול של הדואר, את הבול.
2: כבר לא משלמים על בול, זה באימייל. אבל בסדר.
1: ואפשר גם, אז בוא תנסח את נוסח המכתב שאתה הולך לשלוח ל-Aid Coalition, בבקשה, אתה מוזמן לעשות את זה איתנו פה. אז הנה, בוא, שתף אותנו.
0: כבר די כתבתי אותו, והוא יקבל אותו כנראה. אבל מה שאני רוצה להגיד, שהחוק קובע, ומר בר שדה מוזמן לשזוף את עיניו בהוראת סעיף 123 לבחירות, שמה זה שוחד בחירות? זה גם כסף וכסף, שירות, אם אתה נותן שירות, אותו תנאה אחרת, כדי להשפיע על בוחר להצביע, לא בעד רשימת מועמדים מסיימת. עצם העובדה שאתה נותן לו שירות, סיוע, טובת הנאה לבוחר להצביע, אתה כבר עובר עבירה.
1: אז תסביר לי, אילן, איך יכול להיות ששירות ההסעים המפלגתי, שיש לכל המפלגות ביום הבחירות, איך הוא לא טובת הנאה, ולעומת זאת, שריון של כיסא לטיסה, שאני משלם עליו בכסף מלא, הוא כן שוחד בחירות.
0: אז אני אסביר. ההבחנה שעשו בפסיקה זה לגבי אנשים שמגיעים מחול לבין אנשים שכבר נמצאים בארץ. ברגע שמישהו מגיע מחול, יש שמים עליו אלומת אור בוהקת במיוחד. ופה מאוד זהירים לפי הפסיקה. אתה שואל שאלה מצוינת, למה? אני פשוט, איך אומר ניוטון, הרחקתי ריאות כי עמדתי על כתפי שונים. אין לנו פה אלא הסמכתאות של קודמינו.
2: עורך הדין במח יכול להיות.
0: אני נזון על פסיקה שופט צר, והשטנדל, ושופטים רבים, ואם יחליטו לשנות את הפסיקה, יכול להיות שזה...
2: יכול להיות שבליכוד קצת...
0: וצריך לקיים אותה.
2: קצת מצטערים שבוועדת חוקה לא פשוט העבירו תקנה שמונעת מישראלים שחיים בחול להצביע בישראל? יכול להיות שאתם מצטערים על זה קצת?
0: אני לא יודע, אני באמת אומר לך, אני אומנם מייצג כרגע מפלגה בעניינים האלה, אבל אני מאוד אוהב העקרונות הם ודאים, ראינו שאצלנו במדינה, יואב אתה מכיר את זה, שיכולים להגיד היום לראש ממשלה, מה שהיה בעבר מותר, היום זה הפך להיות שוחד, הנה אתה מואשם, בשעה טובה, הנה כתב אישום. אז אני לא רוצה שיגידו עבד לאנשים טובים.
1: מה שאתה מנסה לעשות בעצם זה להלבין, אני רוצה להזכיר שלפני בחירות 1999 פנה אהוד ברק על מנת לנסות להלבין סיוע של עמותות בהתמודדות לראשות הממשלה באופן ישיר. הוא קיבל על זה איזשהו אישור עקרוני ממי שהיה אז יושב ראש ועדת הבחירות המרכזית אליקים רובינשטיין. מה שאתה מנסה לעשות עכשיו זה בעצם לעשות איזה מין, לקבל איזשהו אישור או חוות דעת משפטית בטרם הבחירות.
0: בדיוק, אני מבקש לקבל פרה-רולינג, אני מבקש לקבל הנחיות
1: מסודרות. זאת המילה שהייתה חסרה לי.
0: כן, כן, הנחיות מסודרות, ואני חושב בדיוק התפקיד של ועדת הבחירות, אם היא הייתה מבינה את גודל השעה, לבוא ולהוציא את ההנחיות האלה. תראו מה, האם זה מותר, האם זה אסור, האם זה פסול, וכך היה צריך להיות, אבל לצערנו, ללכת בדרך
1: הפחות. עורך דין אילן בומבך, תודה רבה שהיית איתנו הבוקר.
0: תודה רבה.
1: יונתן בר שדה, מה היקף הישראלים שאתם יודעים שרוצים לקבל את השירות שלכם להגיע לארץ בסיוע שלכם ביום הבחירות?
3: אני יכול להגיד לך שנכון לעכשיו נרשמו אצלנו כבר למעלה מ-30,000 איש.
1: וואו, זה מנדט.
2: זה מנדט.
3: והמספרים גדלים מיום ליום.
2: יכול להיות שאתה פה... בוא. אי אפשר לדעת באיזה מציאות אנחנו חיים.
1: זה מנדט שלם. 30,000 קולות, זה מנדט.
3: כשאנחנו התחלנו את המיזם, אנחנו אמרנו שאנחנו שואפים ל-50,000-70,000 איש. אמרו לנו שזה מספר גדול מאוד.
1: ויש לכם מענה ל-30,000 איש להביא אותם לארץ?
3: אנחנו, המענה הוא בגלל שאנחנו פועלים בדרכים, כפי שאמרתי, שאנחנו פועלים, כולל גם כן שכירות מטוסים, הגדלת המצאי של כיסאות שיגיעו לארץ.
2: תגיד, עכשיו שאתה מדבר, אתה לא חושש?
3: כן.
2: כי בגדול זה, אתה יודע, מה שאתה מספר לנו עכשיו, וגם העובדה שאתם שוכרים מטוסים, זה משהו שמסתמן, יכול להיות בפרשנות של החוק, כמשהו שהוא לא חוקי. אתה לא חושש לביטול המיזם, לזה שימנעו ממכם להזכיר את המטוסים?
3: אז אנחנו עובדים עם ליווי משפטי צמוד מן היום הראשון, ואנחנו דואגים ממש, אנחנו בדקנו את החוק מכל הכיוונים, בנינו את המיזם שבאמת ייפול בגבולות החוק, מהיום הראשון, אנחנו, וכל צעד שאנחנו עושים, זה בליווי משפטי צמוד.
2: תראה, להיכנס לסוגיה של למה לאפשר, זו סוגיה מאוד מאוד מורכבת. יש שטוענים ככה ויש שטוענים לא. אבל באמת לסיכום בכמה משפטים, מה אתה אומר לאנשים שאומרים, למה בן אדם שירד מהארץ, שהוא לא חלק מהחברה הישראלית היום, שלא משלם מיסים למדינת ישראל, למה הוא צריך להשפיע על החיים של הישראלים כאן?
3: אז אני חושב שכל הנושא הזה של האם בן אדם לא משלם מיסים, לא חסרים אנשים גם בישראל שחיים בישראל ולא משלמים מיסים. אני לא
1: ולא משרתים בצבא ולא לוקחים חלק בשירות הלאומי.
3: אז אני לא חושב שזה קריטריון שאכן יכולים להשתמש בו. והעובדה היא שהחוק אומר שכל אזרח ישראלי, אין מגבלה מבחינת החוק, לא שום מגבלה, כולל גם כן, כולל מגבלה גיאוגרפית. החוק קובע במפורש. וצריך לזכור, okay. אותם ישראלים שאנחנו מדברים עליהם, זה הרבה, זה ישראלים שבשמיני לאוקטובר הם עלו על המטוסים ובאו ושירתו במילואים.
2: זה לחלוטין מגיע להם להצביע.
3: הם שירתו חודשים, ואני מכיר כאלה שביטלו להם את הלימודים בחוץ לארץ, בגלל שירות מילואים ממושך. זה אנשים שיצאו לחוץ
1: לארץ עוד דבר אחד, שנים. עוד דבר אחד אחרון, ישראלים בחול היום מייצגים את מדינת ישראל, יש להם גם תפקיד אולי, הם קולט ברקים של המון שנאה כלפי ישראלים בעולם, נוכח האירועים שקרו מאז השבעה באוקטובר, והעובדה שהעולם שכח ומזניח את הטבח הנורא שאנחנו עברנו.
2: אני חושב שזו סוגיה מאוד מורכבת.
1: אבל זו סוגיה מורכבת, אין מה לומר.
3: אין ספק שזו סוגיה מורכבת, אבל צריך לזכור, החוקים שנקבעו זה חוקים שנקבעו בשנות ה-50. אנחנו לא חיים יותר בשנות ה-50. היום הקשר בין ישראל והתפוצות זה קשר סימביוטי, כפי שעכשיו אתם אמרתם. אנשים יוצאים לחוץ לארץ לכמה שנים, אף אחד לא יגיד לדני עבדיה או לגל גדות או ליאיר נתניהו שאסור להם להצביע. אז אותו דבר גם ל-990 אלף האחרים. זה מגיע, אנשים חיים את ישראל בזמן אמת, לא אומרים להם לא כשצריכים, לא אומרים להם לא כשהם באים לישראל נוחתים והם צריכים לשלם מע"מ, אז בהחלט מגיע להם להשמיע שהם ישמיעו דעתם גם כן.
1: יונתן בר שדה, נשיא אייד קואלישן, תודה שהיית איתנו, בוקר טוב.
3: תודה רבה לכם, בוקר טוב.
1: נושא מרתק, באמת.
2: כן, זה מעניין.
1: זה לא...
2: תראו, אם הייתי צריכה לחשוב על קריטריונים שיאפשרו הצבעה לישראלים שחיים בחול, זה היה לנסות לדייק את מידת המעורבות שלהם, בין היתר שירות בצבא, נגיד מיסים, נגיד משפחה, זה מאוד קשה לבדוק את זה.
1: את לא יכולה לבחון שירות בצבא למי שנמצאים בחול, כשאת לא בוחנת את זה למי שנמצא בארץ,
2: ואני
1: חושב שזה קריטריון, אני חושב שזה גם קריטריון פסול. שירות בצבא הוא קריטריון פסול כדי לקבוע אם מישהו זכאי או לא זכאי לזכות הצבעה. זה לגמרי דבר...
2: אין לי דעה בנושא.
1: לי יש דעה מאוד מוצקה בעניין.
2: אין לי.
1: זה לא עניין שהוא...
2: כאילו, אני חושבת שלהיות אזרח, יש לך גם חובות וגם זכויות, אתה לא יכול ליהנות רק מהזכויות. זכות הצבעה, רק זכות הצבעה...
1: זכות הצבעה זה זכות יסוד.
2: כשאתה אפילו מתנגד למדינת ישראל, ואתה תצביע...
1: זכות יסוד לכל אזרח...
2: אמרתי, אין לי דעה. זה אני מאוד חלוקה בסוגיה הזאת.
1: אין לפסול את הדבר הזה. פשוט אין לפסול. אנחנו חייבים לעשות את הפרסומות.
2: טוב, אז בוא נצא.
1: תהיה לקדימה.
2: מיד חוזרים.
4: כאן חדשות ברשת ב'. מיד חוזרים.
5: סליחה? למי קראתם גיל שלישי? אני תכף שם, אז זה לגמרי אישי. הגיל השלישי הוא תמונות באלבום, הוא של פעם, הוא עתיק. לגיל החדש יש עוד מיליון דברים להספיק. הוא חושב קדימה, טורף את החיים, כובש פיק אחרי פיק. קריין, הגיע תורך להשיק.
4: מגדלי הים התיכון מציגים. הגיל החדש, עם שיטת חמשת היסודות, הנשענת על ידע ומחקר ותומכת בערכת השנים הטובות. חפשו הגיל החדש או חייגו כוכבית 60-10. מגדלי הים התיכון, מומחים לגיל החדש.
6: חברי השמורת, מתכננים חופשה ועדיין אליכם השמורת ביונד? פותחים חשבון בבנק מסד ומקבלים 1,500 נקודות בשווי 1,500 שקלים לחופשה בארץ או בחול. השמורת ביונד, הכרטיס שהופך נקודות לחופשות.
7: ההטבה בתוקף למצטרפים חדשים עד 31 באוגוסט, כפוף לתנאי הבנק ולתקנוני התוכנית השמורת ביונד המופיעים באתר הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
8: מתרחצים יקרים, שירותי ההצלה הסתיימו.
9: אין כמו הים. אין כמו השמש, המים והחופש. אבל כשאין מציל בחוף, אין מי שיציל אתכם. פשוט ככה. כ-90% ממקרי התביעה קורים כשאין מציל. אל תתמודדו עם הים לבד, גם אם הוא נראה שקט. בחיים, אבל בחיים, לא נכנסים לים כשאין מציל. למידע מציל חיים, היכנסו לאתר משרד הפנים.
10: פייח, זה עזר לי?
9: דנסיטי של המורפיקיור, היחיד בטכנולוגיה ננו אמורפית. אוסטאופורוזיס, חייגו כוכבית 2172. אמורפיקיור, מרגיש שחזרתי לעצמי. המוצר הוא תוסף תזונה ולא תרופה.
11: כאן אסף גרנית, אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
12: הערב, בכאן 11, אחרי החדשות, בואו לאכול איתי.
13: טעם של חביתה, קרה ולחה.
12: ומיד אחר כך, מתי נתאהב? סדרה חדשה על חיפוש אהבה בעידן הדיגיטלי.
14: מה זה אומר להיות באפליקציה? סוג של שוק בשר?
12: הערב, בכאן 11 ובכאן בוקס.
9: אנחנו כאן.
1: אנחנו כאן, ואיתנו ורד פלמן. שלום ורד.
15: כן, שלום לכם.
1: חוזרים למשחקי חברה, תיק החקירה נגד אייל גולן. זה אמור היה להתחדש, החקירה הייתה אמורה להתחדש. למה זה לא קורה?
15: נכון, נכון. אז אנחנו מדברים על כך, רק נזכיר שהפרקליטות הודיעה לפני כחודשיים וחצי על השלמות חקירה בתיק משחקי חברה, לאור הערר שהגישו תאיסיה ונו נגד סגירת התיק, ערר שכבר תלוי ועומד בפרקליטות כמעט שנתיים. מאז היו פרסומים במשך ימים שהמשטרה הקפיאה את ההשלמות, ראש החם לא מעוניין לבצע אותם, הפרקליטות פנתה למשטרה במכתב העברות, ונון הגישה בגץ בתחילת חודש יוני, בעקבות הפרסומים הללו, ובדרישה לבצע את ההשלמות, השופט שטיין קבע שהפרקליטות והמשטרה יגיבו לעתירה עד 23 בחודש יולי, זאת אומרת עד לפני 6 ימים, אלא שהתברר כי בשל מה שמוגדר תקלת מזכירות, הפרקליטים במחלקת הבגצים כלל לא היו מודעים לטענתם לעתירה.
1: פשוט נפל בין הכיסאות או בין, או בין השולחנות של הפרקליטות.
2: כן. נפל או כן. מישהו הפיל?
15: נפל, כך הם אומרים. ומחלקת הבגצים ביקשה ערכה לתשובה לבגץ עד ה-16 לתשיעי לאור הפגרה. עכשיו הפגרה הזאת היא פגרה של בתי המשפט, נזכיר.
1: שבתי המשפט חוזרים רק ב-1 בספטמבר.
15: הם חוזרים בתחילת ספטמבר, נכון, אבל השאלה היא מה הקשר בין פגרת בתי המשפט לבין מענה לבגץ על חקירה שהייתה, השלמות שהיו צריכות כבר להתבצע, על ערר שתלוי ועומד כמעט שנתיים, שנפגעות עבירה מחכות לתשובה בערר הזה, ועורך דינה של נון, עמית מנור, התנגד כמובן לבקשת הארכה הזאת של מחלקת הבגצים, אבל השופט שטיין קיבל את הבקשה, וכך בעצם ידחה מתן המענה בעוד כחודשיים. בינתיים להבנתי, התיק לא התקדם. זאת אומרת, לא בוצעו השלמות החקירה.
1: אני רוצה לשאול אותך, כמי שמלווה את הסיפור הזה כל כך הרבה שנים, מקרי או מכוון?
15: תראה, אני לא יכולה להגיד מקרי או מכוון, אבל יש פה באמת איזושהי התנהלות של סחבת שנמשכת הרבה מאוד זמן, גם בסיפור הזה של המענה של הערר שהם הגישו, שאני מזכירה, הוגש כמעט לפני שנתיים, כאשר בעצם הפרקליטות שוב ושוב דחתה, הודיעה להם על דחיות, ואנחנו גם פרסמנו על כך, שהייתה דחייה של 4-5 חודשים בתחילת השנה למענה, ואז באמצע מאי, באמת, הייתה איזושהי, באמת, התפתחות בסיפור הזה, כאשר הפרקליטות הודיעה, שהיא מורה על השלמות חקירה נקודתיות. אבל מאז, כמו שאנחנו רואים, שום דבר לא התקדם. אנחנו תכף בחודש אוגוסט, ויש כאן נפגעות עבירה שפשוט ממשיכות באמת להיות במצב שהוא מצב שלא לא יתואר, כאשר הן מחכות להחלטה הסופית בתיק הזה, וכאמור, הדבר, הסחבת הזאת נמשכת. כרגע זה גם לצערנו בחסות החלטה של בגץ במענה, למרות שכאמור, הפרקליטות, המשטרה יכולה לבצע את זה בלי קשר.
1: כן.
15: לבצע את ההשלמות ולייצר את העתירה הזאת, כי בסופו של יום המטרה היא שאותם השלמות יבוצעו, וכאמור זה המצב כרגע. תאיסיה ונון ממשיכות לחכות לקבל את מיצוי התיק הזה על ידי הפרקליטות במקרה הזה והמשטרה.
1: פרשת משחקי חברה שלא רוצה להסתיים, התלונות נגד יזמר אייל גולן. ורד פלמן, תודה רבה על הסיפור הזה.
15: תודה.
1: עוד הפסקה קצרה, ואז
2: כהנת הזוגיות.
1: ט"ו באב.
2: היחסים.
1: ורדה רזיאל, ליז'ה קונט עוד מעט פה.
9: כאן חדשות ברשת ב'. מיד חוזרים. עכשיו בלוטו 35 מיליון שקלים. ובדאבל אוטו עד 70 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים. הזכייה תלויה במזל בלבד.
16: יש לייפסטייל?
17: כן?
16: לייפסטייל סייל, הסיבוב הכי שווה בסופר פארם. עכשיו בסניפים ובאונליין ועד יום חמישי בלבד. אחד ועוד אחד על מגוון מוצרים ועוד המון מבצעים מדהימים מחכים לכם בסניפים ובאונליין. לייפסטייל, הסיבוב הכי שווה בסופר פארם. כפוף לתנאי המבצע.
17: יוצאים לחופשה? משפצים? עוברים דירה? פאוור סאמר, הלוואת קיץ לכל מטרה בפאוור קארד. עד 200,000 שקלים אצלכם בחשבון בתוך 3 ימים. לפרטים חייגו כוכבית 6704 או ייכנסו לאתר פאוור קארד. ימידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל, כפוף לתנאי המלווה ולעמידה בתנאי החיתום.
18: כל מוביל חוגגת 120 שנה, וכל דגמי יונדאי מצטרפים לחגיגה. קונה, טוסון, פליסייד, וניו ועוד. כולם מחכים לכם בימי מחירות חגיגיים במיוחד, עם הטבות ומתנות. 30 ביולי עד 9 באוגוסט. לפרטים התקשרו כוכבית 8241. כפוף לתקנון באתר החברה.
19: לנוסעים מירושלים.
20: חופשת קיץ עם ים של אטרקציות מחכה לכם עכשיו במלונות פרימה. חופשה משתלמת ששווה לחכות לה. כוכבית 9995.
21: עמיתי מועדון חבר, כל הדגמים החשמליים של אקספנג מחכים לכם בהטבות בלעדיות ובהנחות מיוחדות רק בשבילכם לזמן מוגבל. עד 7 באוגוסט בכל עולמות התצוגה של אקספנג. לפרטים כוכבית 6020 או באתר מועדון חבר.
22: הכל בשביל

0: התוכנית סלקום.
1: מאזינים ומתרחצים יקרים, שימו לב, צפויים גלים של מוזיקה מצוינת ומצב רוח נהדר.
0: כאן חדשות ברשת ב' יוצאת לשידור קיץ מיוחד מהחוף בנתניה. לירן חוג'אינוף ואנה פינס מחכים לכם עם ים, שמש והרבה כיף בשידור חי. דברים ששומעים מכאן, מחר משלוש, בכאן חדשות ברשת ב'. אנחנו כאן.
2: מחר, אז הם יהיו בנתניה, חוג'אינוף ואנה, ואנחנו כאן בטו באב.
3: טו באב. ואיתנו אחת והיחידה כהנת מערכות היחסים, ורדה רזיאל ז'קון, שלום.
4: שלום רב.
2: חג שמח.
4: תודה לך, תרה.
3: אבל זה מגיע לך, לא?
4: תודה.
3: הצניעות פה, אני שומעת אותה בקול שלך.
4: תודה רבה.
3: תשמעי, אנחנו נחשפנו לשיחה שלך עם שיר ראובן שלנו בפודקאסט שלה. ויש לנו את הקטע, ורצינו לדבר איתך איתו, עליו. בוא נשמע.
4: בהיגיון שלי, אני חלק ממשולש. עכשיו שואלים אותי, את תשאלי אותי, אני כאילו מחכה, ואת לא מרגישה שאת פוגעת בה? אני מספרת לעצמי סיפור, שאני...
5: עוזרת.
4: לוקחת עודפים. אז איך להיות האישה האחרת, זה אוי ובוי לך, אם את רוצה את הכל בשבילך.
2: את בעצם מדברת על מערכת יחסים של זוג שיש בו צלע שלישית, רביעית, יש כאלה שיגידו אפילו חמישית.
3: בגידה.
4: כן.
2: ואיך מתמודדים עם הדבר הזה?
3: רגע.
2: איך מנרמלים את הדבר הזה?
3: בדיוק. בוא נתחיל בנרמול. את לא חושבת שזה מנרמל? אני פשוט נציגת האנשים השמרנים בכדור הארץ.
4: תראו, החיים הם לא נרמלים. לא נרמל את החיים בכלל. החיים הרי כל כך מוזרים עם כל כך הרבה אפשרויות. אז אם אתם רוצים לדבר איתי על הסיטואציה הזאת ספציפית, הנה אני כאן. כמו שאתם אוהבים להגיד כאן.
2: אנחנו כאן איתך, והשאלה אם באותו יום שהוא נגיד חג האהבה, שהוא אמור להיות הביטוי הזוגי אולי העילי ביותר שיש, במצב שיש... בת זוג נוספת או בן זוג נוסף, איך צריכים לנהוג? צריך בעצם לחלק את היום הזה בין שניהם?
3: או צריך לשאוף שזה לא יהיה? מה את אומרת?
4: לא, המצב האידיאלי, המצב שאליו אנחנו חוזרים, ושני אנשים מאוד אוהבים, שלא זקוקים לתוספות מן הצד, שיש ביניהם יחסים הרמוניים, מכבדים, שיש בהם גם תשוקה מכל הסוגים, והם מספיקים זה לזה. זה המצב הכי טוב. אליו אנחנו שואפים, אליו אנחנו מייחלים. אבל זה הרבה פעמים לא קורה. ותשאלו אותי למה זה לא קורה.
2: למה?
4: כי עצם הדבר הזה של בן אדם, למצוא מישהו ממש מתאים לו רגשית, אינטלקטואלית, וגם עם חזון החיים משותף, דומה, שלא שהוא רוצה לטייל בעולם והיא רוצה לחיות בישראל, ולא שהיא רוצה המון ילדים והוא בקושי רוצה ילד אחד. אז למצוא בן אדם מתאים זה נורא קשה וצריך המון מזל. וכיוון שרובנו כן רוצים להקים משפחה, בייחוד ביהודים, עניין המשפחה נורא חשוב. אז אנשים צעירים הרבה פעמים מתפשרים, אפילו שלא בדיוק מודעים לכך שמתפשרים. זאת אומרת
2: שיש אדם שאיתו אפשר להקים את המשפחה, אבל לא בטוח שאנחנו חולקים איתו הכל. יכול להיות שצריך, מה שנקרא, לעשות מיקור חוץ לחלק מהדברים.
4: נכון.
2: ואת מעודדת את הדבר הזה?
4: תראה, זה לא שאני מעודדת. בכלל, אני לא אמרתי כהנת. אני ממש מוכחה נגד הכינוי.
3: אוקיי.
4: אני לא מחנכת, אני לא כהנת, אני לא גורו. אז אני מתייחסת למציאות.
3: כן. נתקלת במערכות יחסים כאלה, שבאים זוג אלייך לייעוץ, והם מודעים לזה שיש צלע שלישית, שמאפשרת לזוגיות שלהם לא להתפרק, כי היא מביאה את הערכים שחסרים בזוגיות?
4: זה קשה. למה? כי טבע אדם, קשה לנו להפקיד עם זה שיש צלע שלישית. כלומר, אנשים הרבה פעמים מדחיקים את זה. יש מישהו בצד, אבל הם לא יודעים את זה. וזו תופעה שהיא סודית. אז מלבד באמת התופעה המיוחדת שגם עליה דיברנו, של אמור, איך קוראים לזה?
2: אמור מיו.
4: כן.
2: פולי אמורי. כן,
4: פולי אמורי.
3: בגיל מונוגמיה. אני בעד מונוגמיה, אני רק אומרת.
4: זה מאוד נדיר. אז אני שוחחתי באמת עם משה לוי, שקידמה את זה, ואסתר פרל, פסיכולוגית אמריקאית, מאוד מדברת על זה, שלפעמים אנשים מוכנים באופן מודע לפתוח את הזוגיות. אבל זה נדיר. מסיבות חברתיות ודתיות ושל אגו וכמובן של קנאה, אז הזוגיות, הקשר השלישי המשלים במרכאות, הוא הרבה פעמים בסתר, והוא נפוץ פי כמה.
3: כן, אבל אז זאת בגידה כפולה, את יודעת, כי זה גם לשקר, למרות שאני...
4: נכון.
3: זה באמת, את יודעת, זה נושא שיחה שאפילו מביך אותי, סליחה, שאני פשוט באה באמת בז'אנר הכי רומנטי ומונוגמי של שני אנשים שהם אוהבים אחד את השני.
4: גם אני.
3: הם ביחד, באירוע הזה, וכל הסיפור של הצל השלישית, אני ממש אפילו בסלידה מטורפת מהאירוע הזה. אבל
4: היא בסלידה מטורפת.
3: כן.
4: עד שזה יקרה לך.
3: חס וחלילוס ורדה.
4: חס וחלילוס ורדה. אז א', אני בקשר מאוד מונוגמי. הרבה שנים.
2: עם אמנון.
3: כן,
4: עם אמנון בן זוגי. האהוב והנהדר. אז זה קרה עם מזל גדול. אבל, כפי שאתם יודעים...
3: כן, זה התחיל כזה.
4: האיש הזה, אני הייתי בקשר... שהוא נשוי.
2: זה התחיל עם משולש והסתיים בזוגיות.
4: כן, אבל זה לא היה אמור בהכרח להיות. אני אתן לכם דוגמה קצנה על אישה שבמשך עשרות שנים קיימה קשר סודי, ובא לה להתייעץ עם להשאיר לילדיה, לגלות לילדיה לפני מותה. הייתה כבר סכנה. אחרי הרבה שנים של קשר של אהבה סודית, האם לגלות לילדיה שידעו את האמת על חייה, או אולי להשאיר את זה?
2: ומה יעצת לה?
4: התלבטתי את הקשות, מה טוב. הגענו למסקנה ש don't rock the boat.
3: כן.
4: כלומר ש זה אולי יעשה לי ילדי הרע.
2: כן.
3: בהחלט.
4: ועדיף לו.
3: ורדה רזיאל ז'קונט, בלי כהנת, אבל פסיכולוגית, סופרת, עיתונאית ושדרנית רדיו. תודה רבה שדיברת איתנו.
4: תודה לכם.
3: איך
4: הצלח? זה היה באמת קרוב.
2: תודה רבה.
3: איך הצלחנו למצוא זווית? הכי לא טובה אבי. נכון. אחרת.
2: סיימנו שעה ראשונה מבין שתיים.
3: כן.
2: אורחים, איתמר דרוקמן ורבית לוידמסקי, מפיק רז גפנר, על הביצוע הטכני שרון לרנר. קרן מוזן.
3: יואב קקובסקי, עוד שעה אחת, אחרי החדשות.
2: בדיוק.

0: אנחנו כאן.
1: צרפו ל-AIG שמשלמת תביעות הכי מהר בישראל וטענו מעט 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב. לפי מדד השירות 2024 ברוב הקטגוריות, כפוף לתנאי החברה במבצע, למצרפים חדשים, AIG ישראל, חברה לביטוח בע"מ.
2: עכשיו בלוטו 35 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 70 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
3: בקיץ הזה כולם מצטרפים למועדון סטימצקי ונהנים ממבצעים שווים במיוחד. הצטרפו למועדון סטימצקי רק ב-19 שקלים ו-90. באו לסטימצקי, למה אתם מחכים? צפרים זה סטימצקי. כפוף לתקנון.
4: זו קריאה אחרונה לבעלי גגות. זו קריאה אחרונה לבעלי גגות.
5: יש רכבות שאתם ממש לא רוצים להחמיץ. מועד התעריפים המיטביים להתקנת מערכות סולריות צפוי להסתיים בסוף שנת 2026. עשרות אלפי משפחות כבר הפכו את הגג למקור הכנסה. אז למה שהגג שלכם יישאר מאחור? אל תאחרו לרכבת ובדקו כמה שווה הגג שלכם במחשבון הגגות של משרד האנרגיה והתשתיות.
6: חופשת קיץ מרעננת מחכה לכם במלון פרימה גליל. חופשה משתלמת ששווה לחכות לה עכשיו במלונות פרימה. כוכבית 9995.
7: על מינוי קפה ומה יפה של ילו שמעתם? ומה יפה שזה רק 30 שקלים בחודש? ומה יפה שזה רק שקל לכוס קפה אחת ביום?
8: אפליקציית ילו מציגה מינוי לקפה. ומה יפה? עושים מינוי ומפסיקים לשלם על הקפה.
9: המינוי בתשלום וחפוף לתקנון ולתנאי השימוש ביישומון.
10: עמינח במבצע חזרה לבית הספר. מגוון מיטות נוער מ-3,590 שקלים. עמינח
11: להתעורר לאנרגיות חדשות.
0: אתם על כאן חדשות ברשת בית.
12: כאן חדשות ברשת בית, הכותרות. תושב תל שבע שאנס אישה לעיני שלושת ילדיה נידון ל-21 שנות מאסר. בנמל אשדוד נפל פועל מגובה 9 מטרים אל תוך ביטנה של ספינה, מצבו בינוני. עלה ל-20 מספרם של אנשי המיליציות הפרו-איראניות בעיראק שנהרגו הלילה במתקפה האמריקנית-סעודית. התחזית חם מן הרגיל. ממחר עד שבת, עומס חום כבד.
0: חדשות ברשת בית. החדשות.
12: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן זוהר סדן, השעה 11. בנמל אשדוד נפל פועל מגובה כ9 מטרים אל תוך ביטנה של ספינה, מצבו בינוני. כתבנו איציק זוארץ מוסר כי צוותי כיבוי והצלה חשוד הנמל, וגם היחידה לחילוצים מיוחדים הוזעקה לסייע. תושב תל שבע, ברקת אבו עסה, נידון ל-21 שנות מאסר על אונס אישה לעיני שלושת ילדיה. לפני כ3 שנים פרץ אבו עסה בשעת לילה לדירתה של האישה בגדרה. הוא קפט אותה, הטיח את ראשה ברצפה ואנס אותה בממד. לאחר שעזב את המקום, סייע בנה של האישה בן 4 לאמו להשתחרר מכבליה. כתבתנו הדס גרינברג מוסרת כי בית המשפט המחוזי בלוד הרשיע את האנס גם בהתעללות בקטין. סוגיית הצבעתם של אזרחים ישראלים המתגוררים בחוץ לארץ בבחירות לכנסת. נציג הליכוד בוועדת הבחירות המרכזית, עורך הדין אילן בומבך, דורש שהוועדה תפרסם הנחיות ברורות בנושא הסיוע לאזרחים המגיעים במיוחד מחול להצביע בבחירות.
13: גם סעיף 122 וגם 123, כל סיוע שגורם להצבעה או הימנעות מהצבעה, גם לא רשימת מועדים מצוימת. עצם העובדה שאתה מסייע לבן אדם לבוא ולממש את זכותו להצביע, אתה עובר פה למסע עבירה של שוחד בחירות.
12: עורך הדין בומבך אמר את הדברים ליואב קרקובסקי ולקרן אוזן בכאן חדשות ברשת ב'. יונתן בר שדה, העומד בראש עמותת Aid Coalition, הפועלת להבאתם של ישראלים ארצה להצביע בבחירות, אמר במשדר כי פעילותם מסתכמת בהגדלת מספר הטיסות לארץ בתקופת הבחירות.
14: אנשים משלמים את מלוא ערך הכרטיס על המטוס. מגדילים את ההיצע, ברגע שמגדילים את ההיצע, אז זה גם מאפשר לנו לוודא שגם כן שומעים על מחירים סבירים.
15: אתם בודקים אבל מי הם המצביעים?
14: מה פתאום? מתוך ה-28% האלה שלא מצביעים, 10% מהאוכלוסייה הזאת זה אנשים שנמצאים בחוץ לארץ, שלמעשה לא מאפשרים להם. נכון לעכשיו נרשמו אצלנו כבר למעלה מ-30,000 איש.
15: זה מנדט.
14: והמספרים גדלים מיום ליום.
12: המתקפה האמריקנית-סעודית על המיליציות הפרו-איראניות בעיראק. 20 פעילים נהרגו בתקיפות הלילה ויותר מ-30 נפצעו. הנהגת המיליציות הפרו-איראניות אומרת כי מניין הנפגעים אינו סופי ומדגישה כי מדובר בהסלמת האימות. כשבנו שמעון מיג'אן מציין כי המתקפה האווירית האמריקנית-סעודית הייתה תגובה על פגיעה במתקני נפט בסעודיה, פעולה שביצעו המיליציות בעיראק.
16: כאן תחזית. הערב בכאן 11, בואו לאכול איתי. ואז, מתי נתאהב? סדרה חדשה על אהבה בעידן הדיגיטלי.
17: מה זה אומר להיות באפליקציה? סוג של שוק בשר?
16: הערב בכאן 11.
12: והתחזית, בערים ובפנים הארץ יעשה מן הרגיל עד יבש, במישור החוף יהיה הביל. ממחר עד שבת, עומס חום כבד עד קיצוני, ברוב האזורים. אורחי החדשות, רמי עדן ואיציק ברהום. עד כאן, מחדר החדשות.
18: הרחבות וידיעות נוספות, באתר כאן וביישומון.
19: השעה בחסות...
20: יש כאלה שאחרי ארוחה ממלאים קופסאות ולוקחים הביתה. ועם הבשר של מיטמן, לא נשאר מה לקחת.
21: מיטמן, קצביה ומעדני בשר, שילת יהוד גדר עשרון המרקט ועכשיו גם חולון.
20: בשר קונים במיטמן.
22: אתם על כאן חדשות, ברשת ב'.

0: אה, זה באמת לא בסדר. נכון. אתה נותן פה למוזיקה להמשיך.
1: לא, כי המאזינים לא יודעים שכשהמיקרופונים סגורים,
0: אז?
1: מתנהלות כאן שיחות מרתקות.
0: הבנתי.
1: וגם מתכננים מה נעשה כאן.
0: לא, תכננו כלום, הכל אצלנו טבעי. רצינו לפתוח את השעה השנייה בתקרית מאוד מאוד לא נעימה, אך לצערי כבר אפשר להגיד לא חריגה.
1: מכוערת.
0: במרחב הציבורי הישראלי.
1: אני הייתי משתמש במילים אפילו חריפות עוד יותר. אזרח או...
0: אזרח.
1: כן. תוקף את אחד האנשים אולי ה... חמודים, מוכשרים,
0: גם אם
1: אהובים,
0: הוא לא היה חמוד ומוכשר
1: אבל
0: והוא.
1: אבל באופן ספציפי, מדובר...
0: רק רציתי.
1: כן, זה נכון. אבל מוני מושונוב הוא באמת אחד האנשים האהובים ביותר, אני חושב, בישראל, קונצנזואלים גם מאוד, למרות השתתפותו בתוכנית זהו זה, סאטירית, עם ביקורת מאוד גדולה,
0: או היהודים שזה באים. שזה מה שציין אותו איש אלים.
1: אז בואי נשמע את התקרית הזאת שמופיעה, שהופיעה ברילס, ברשתות החברתיות בשעה האחרונה, כאשר מוני מושונוב מסתובב ברחוב.
0: מותקף, קוראים לזה מותקף. תוקף אותו.
1: אזרח תוקף אותו.
0: וגם מאיים עליו. בוא נשמע.
1: הנה, בוא נשמע.
2: מוני, אני חייב לשאול אותך. איך זה שבגיל שלך לא הגעת להגיד לאחוזת ראשונים וכאלה? איך יש לכם תמיד כוח להמשיך עד 200? לך, לרבקה מיכאלי. באמת, למה אתם... באמת, אני חייב לדעת. איך זה שרק בברנזה שלכם אתם חיים כל כך הרבה, אתם מסרבים למות? למה פשוט מסרבים ככה? זה לא יפה?
3: אתה לא מבין מה אתה עושה?
2: אתה מבין מה אתה עושה? אתה מבין שהפילוג בעם שאתה עושה עם היהודים באים?
0: וואו, איזה פילוג.
2: אתה מבין עד כמה זה מצער אנשים? אתה מבין עד כמה זה מצער יהודים?
3: אני מבין שזה כואב לך. תודה רבה.
2: זה לא רק לי כואב, זה כואב להרבה מעם ישראל.
3: בסדר, אוקיי.
0: טוב, בהמשך הוא אמר לו, הנה, למה אתה לא נדרס? וגם אמר לו, למה אתם לא מתים בגיל שלכם? ואני חייבת להגיד שקורה פה משהו שנכנס לחיים שלנו לפני כמה שנים, זה נקרא וואטאבאוטיזם. זאת אומרת שאני כבר יודעת להגיד לך מה היו התגובות. איפה הייתם כשחסמו אנשים בקפלן? אגב, אני תמיד התנגדתי לחסימות כבישים, חשבתי שזה דבר מכוער. גם, היו גם מקרים שבהם הפחידו נשים עם ילדים ברכב.
1: זה קרה.
0: לא נספור, זה קרה. היה גם איזה שימוש באיזה מקל כמול אבי דיכטר.
1: זה אותו סיפור.
0: זה קרה. אבל מה שקורה זה שבשם הוואטאבאוטיזם הזה של מרדכי דוד חוסם, והנה המראה, ואיפה הייתם כשזה ששמו מדבקות לינון מגל בבית, עכשיו אתם באים על הלבנה של חדשות 12 והיום ברצח, איפה הייתם? ואני אומרת, הוואטאבאוטיזם הזה, זה מסוכן.
1: זה מסוכן מאוד.
0: זה פשוט מדרדר את השיח, וזה מסוכן גם אם מחר בבוקר יאיימו על ערוץ 14, זה מסוכן באותה מידה. ואי אפשר כל הזמן לעשות את ההשוואות האלה, ובאמת ההתבהמות הזאת, שלצערי תלך ותגדל ככל שנתקרב לבחירות, אני לא יודעת איפה נמצאת משטרת ישראל, אבל הבחור הזה צריך להיות בתחקור לכל היותר. האם העובדה שאיך הוא אמר, לא מתים אצלכם בגיל צעיר, אולי יש פה אפילו סוג של הסתה.
1: אני חושב שזה עניין שהוא מעורר סלידה באופן עקרוני. אני מבין שיש רצון של לעשות את הריאקציה ההפוכה למה שהיה בקפלן. אני חושב שזה, כשזה נעשה על פרטים אישיים, על אנשים, על, על, על, על, אנשים פרטיים, זה עסק כן. שהוא מאוד מאוד מאוד בעייתי.
0: וגם המשפט
1: העובדה האלמותי. שבן אדם מוכר לא נותן למישהו את הזכות להתנפל עליו עם טלפון פתוח, או לחסום אותו בדרך.
0: ממש.
1: זה נראה לי...
0: ויגידו גם עוד משהו, שכחתי פשוט, אין מחאה בלי הפרעה לסדר הציבורי,
1: נכון.
0: אמרה את זה היועצת המשפטית לממשלה, שאגב, יש מצב שאתה צריכה להתנסח בצורה מדויקת יותר.
1: אני רואה שיש הפרת סדר לחיים הציבוריים בצורה מאוד משמעותית.
0: גם בכביש 4, אתה אומר.
1: בכביש 4 ובכניסה לירושלים.
0: לגמרי. והנה, אנחנו בעצמנו עושים וואטאבאוטיזם.
1: נכון.
0: אבל בסדר.
1: הכל בסדר.
0: לנו מותר.
1: החיים הם כאלה.
0: כן.
1: שלום רועי שרון.
4: אהלן, בוקר טוב.
1: אנחנו רוצים לדבר איתך על התופעה ההולכת ומתרחבת הזאת של אלימות המתנחלים בחודשים האחרונים. יש זינוק באלימות המתנחלים. לפני שנתחיל, אני רוצה להציע לך, אולי הדברים האלה שאומר אותם שר הביטחון אתמול, הם בעצם הסיבה שבגללם יש כזה זינוק בחודשים האחרונים לאלימות ביהודה ושומרון.
5: אני ביטלתי מיוזמתי את כל צווי המעצר המינהליים נגד המתיישבים ביהודה ושומרון. אני חותם גם לאזרחי ישראל. מחר והגדרנו את הברכת הרחפנים בדרום, ואני פעלתי. כפעילות טרור, אני חתמתי לתושבים מהפזורה הבדואית שעסקו בהברכה על צווי מעצר מנהים. ולא רק זה, גם לתושבים מהגליל שחשודים בקשר עם ארגוני טרור, למה לא חתמתי למתיישבים? כי זה לא טרור.
1: יכול להיות שביטול הצווים המנהליים זה אחד הגורמים שהביאו לכך שישנה עלייה כל כך משמעותית באלימות מתנחלים ביהודה ושומרון?
4: כן, קודם כל אני מעדיף להשתמש במושג אלימות קיצוני, כי סך הכל גרים שם חצי מיליון איש, אז מדובר על בין כמה מאות, אולי יותר מאלף, אבל סך הכל במערכת הביטחון כן מזהים בטח עלייה מאז שלקחו להם את הכלי הזה שנקרא מעצר מנהלי. אגב, הדברים של ישראל קאט, של שר הביטחון, אני חושב שתהיה לו בעיה להסביר את זה, איך הוא מבדיל, מה היא פגיעה בביטחון המדינה ומה לא. הרי אנחנו זוכרים גם היה תקרית אחת של פגיעה במתקן ביטחוני רגיש של צה"ל ושל שבק באזור בנימין. ועם פגיעה כזאת...
1: זה היה לפני חודשיים וחצי.
4: לא, לפני כמעט שנה. עם פגיעה כזאת במתקן ביטחוני, היא לא נגד ביטחון המדינה, אז אני לא יודע איך הוא יוכל להסביר מעצרים מנהליים, נגד, נגיד, אזרחים ישראלים ערביים, או בדואים, כמו שהוא תיאר בהתרחשות הזאת אתמול. זה מפגש אתמול של הפריימריז. אבל נראה שהפריימריז פה מוציא מדעתם הרבה חברי כנסת, וכשמסתכלים על המספרים של פשיעה לאומנית ושל אירועי טרור יהודי, אנחנו נמצאים בגרף עלייה כמעט מתמדת. מדי פעם יש פיקים של ירידה. פה ושם גם הייתה עלייה בכתבי אישום. גם בעקבות מבצעים מוצלחים של השבק ושל המשטרה, בעיקר בשלושה חודשים האחרונים, תפסו כאן, הגישו כתבי אישום על הצתות של מסגדים ושל מבנים בכפרים פלסטינים. זה משהו שעשו בו שימוש גם בכלי טייס וגם בלוחמים ובלשים, משהו שלא ראינו הרבה שנים. אבל בשורה התחתונה, במבחן התוצאה, יש הרבה הרבה יותר אירועים של טרור יהודי, בטח בשנה האחרונה וגם בחודשים האחרונים.
1: איך רואים במערכת הביטחון, רואי, את העובדה ששר הביטחון יוצא פעם אחרי פעם נגד חוות דעת, המלצות של צהל, בצורה מאוד משמעותית? זה בוודאי בא לידי ביטוי באימות שלו מול אלוף פיקוד מרכז בלוט בימים אלה, אפילו בנושא הזה של כמובן המפגש די מוזר הזה שהיה לשר הביטחון עם טל ינון דדריק, שהוא הגיע אליו הביתה או למקום שבו הוא נמצא למעצר בית.
4: לא מעצר בית, הוא כרגע עצור, הוא עצור על הפרת, הוא הפרוץ, שנייה רק נסדר את העובדות. הוא כרגע נמצא במעצר על הפרת צו מנהלי, הוא לא עצור מנהלי, כי כידוע אין מעצרים מנהליים ליהודים כבר בערך שנתיים, אבל הוא נדרש על ידי אלוף פיקוד מרכז לפני בערך כמעט חודשיים. אלוף פיקוד מרכז מוציא נגדו צו הגבלה מנהלי, שהוא לא צו מעצר מנהלי, הוא דורש ממנו להיות בבית של ההורים של אשתו. הוא מסרב להיות בבית של ההורים שלו, אסור לו להיות כי אח שלו נמצא שם במעצר בית, זה הבחור שהתעלל בכלב. ובאזיק אלקטרוני הוא בעצמו סרב לקחת אותו, להשתמש בו. ואז אמרו לו, ואז אלוף פיקוד מרכז מטיל עליו להישאר בבית של ההורים של אשתו, ובסופו של דבר הוא מפר את הצו הזה, ולכן הוא יושב במעצר עד תום ההליכים, והוגש נגדו כתב אישום. זה כתב אישום פלילי על הפרת צו מנהלי. ואז הוא שובט רעב בשבועות האחרונים. לפני שבוע אני יכול להגיד לכם ששר הביטחון היה מאוד משוכנע, ובעקבות הדברים שהציגו לו במערכת הביטחון בצהל ובשבק ובמשטרה, על המעורבות של אותו ינון דרדיק במעשים אלימים מאוד נגד אוכלוסייה פלסטינית. מדובר על איזה תקרית בבקעת הירדן מחודש מרץ. ממש היה משוכנע. ואז משהו קרה בשבוע האחרון.
0: לא, צריך לומר שגם היה קמפיין מטורף נגד ישראל קאץ שקשור באותו בחור. אני קיבלתי עשרות הודעות אס-אמס.
1: טלי גוטליב יצא נגדו.
0: שתוקפים את ישראל קאץ על זה שאם הוא לא בעצם יבטל את אותו צו, והוא נמצא תחת מתקפה.
1: יכול להיות שיש לנו שר ביטחון שהקריירה הפוליטית גוברת על שיקוליו הביטחוניים, רואי?
4: ראינו בשנה האחרונה כמה אירועים שבהם כל מיני מהלכים של שר הביטחון היו, אלו כל מיני סימני שאלה, מה הוא רוצה עכשיו מהרמטכ"ל, פתאום נכנס איתו פה, כל מיני לאירועים של כיפופי ידיים כאלה.
1: במינויים, בין היתר.
4: עכשיו מה שקורה, זה באופן מאוד, שבאמת דורש הסבר משר הביטחון, מה קרה לפני שבוע שחתמת והשתכנעת לגמרי למה דרדיק צריך להיות.
0: אולי הוא בסכנת חיים בזה שהוא לא אוכל, ואולי האלטרנטיבות... אולי יש אלטרנטיבות למערכת הביטחון, כי ראינו גם בעבר, אנחנו זוכרים גם את אותה השיחה שהייתה עם השבק ובמחוז שי, על האופן שבו ככה פיזרו מעצרים מנהליים בלי ראיות.
4: אין מעצרים מנהליים כבר שנתיים, קרן.
0: זה נכון. השאלה היא אם התפיסה של שר הביטחון יכולה להיות לא פוליטית. האם הוא מאמין יותר באלטרנטיבות?
4: יכול להיות, אבל בוא תסביר מה קרה בין יום רביעי שעבר לאתמול או לשלשום.
1: אולי המתקפות של טלי גוטליב, אבל...
4: אז אני לא חושב, אתה יותר פרשן פוליטי ממני, אבל נראה לי שכל עוד שזה האזורי חיוג של טלי גוטליב, זה בשולי הימין.
1: למה? אל תזלזל ביום ההצבעה
0: וביכולות שלה בפריימריז.
1: לא, ביום ההצבעה האחרון שהיה בכנסת, דאג שר הביטחון להוציא פוסט מפורט על תשובות לטלי גוטליב, מדוע הוא נאלץ לחתום בסופו של דבר על הכתב חיסיון, כדי שהוא נדרש לעשות אותו במסגרת המאבק שלה.
4: מה שאני אומר זה שקרה משהו בשבוע האחרון. יכול להיות שמישהו באמת שכנע את שר הביטחון שהפריימריז שלו יהיו בסכנה אם הוא לא יבטל את הצו הזה. עכשיו מה שקורה זה שהוא מנסה להתערב בהליך מנהלי. זה כבר לא בידיים של שר הביטחון. מעצרים מנהליים, אם הוא לא חותם, אז אין. אבל צווי הגבלה הם בסמכות של אלוף פיקוד מרכז. ובכל מקרה, בסיפור הזה, זה כבר יצא גם מהידיים של אלוף פיקוד מרכז.
1: אבל איך רואים את זה בכלל ששר הביטחון הולך?
4: משפט. עכשיו, אתמול בית משפט מחוזי, לא ניכנס פה לכל הפרטים, אבל מקבל את האירור של המדינה על ההחלטה שמבטלת את הצו, ובכל מקרה עכשיו הוא יישאר במעצר עד שתהיה החלטה
1: במחוזי. רק שאלה אחרונה, רואי, איך יכול להיות ששר הביטחון הולך לבקר עציר, שאחד החשדות שמופיעים כנגדו, זה התעללות שיש בה גם התעללות עם סממנים מיניים כלפי פלסטיני.
4: כן, יכול להיות, אנחנו לא יודעים מה היה שם, אבל הוא יכול להגיד, באתי לשכנע אותו שתאכל, כי אתה לא תצא מהמעצר, אז חבל.

0: הצבאי, אלוף פיקוד מרכז.
1: אני אגיד לך, אני הקשבתי לכם, ואיך אומרים, אני אזרח פשוט, לא הבנתי על מה אתם מדברים. רבי תחום, להתפך על אלוף פיקוד מרכז, בשביל איזה אחד תרביק והגבלה.
0: איך אתה רואה את זה?
1: אני לא מבין על מה אתם מדברים.
0: אז בוא תעזור לנו להבין.
1: אם תשאלו אותי איזו שאלה שאני בתחום הבנתי, אז אני אענה. אבל כל השיח שלכם עם שרון, מה אני אגיד לכם, אזרח אינטליגנטי, די מנוסה, די מבוגר, לא הבנתי על מה אתם מדברים.
2: אז אני אגיד כך.
1: לא צריך, זה לא שיח בינינו, תשאלו אותי דברים.
2: אני רוצה לשאול אותך,
1: אני יודע למה שר הביטחון התהפך על זה.
2: לא, תת-אלוף איתם, בוא נעשה את זה בצורה מסודרת ולא נעשה את זה כאן דידקטי מדי. אני שואל אותך בצורה פשוטה, מערכת הביטחון קיבלה הוראה משר הביטחון לא להוציא יותר צווי מעצר מנהליים ליהודים ביהודה ושומרון. גורמים בתוך מערכת הביטחון סבורים שכתוצאה מהדבר הזה יש זינוק באלימות של קבוצות מתנחלים קיצוניות כלפי פלסטינים. האם יכול להיות ששר הביטחון טעה בהחלטה הזאת?
1: לא יודע, צריך להושיב את שר הביטחון, יחד עם הגורמים המוסמכים בשטח, צה"ל, שב"כ וכו', ולעשות הערכת מצב.
2: אבל יכול להיות האם אתה זוכר בתור תת-אלוף שאתם...
1: זאת התשובה הפשוטה, מה?
2: בתור תת-אלוף, וגם היית מפקד אוגדת לבנון לפני הנסיגה מלבנון, ודאגת להביע את עמדות...
1: הבריחה, כן.
2: מה?
1: הבריחה, לא הנסיגה.
2: ודאגת... להגיד את זה, גם כשהיית במדים, בישיבות סגורות, וגם כאלה קצת פחות סגורות, הייתי שם ככתב הצפון, ודאגת להבהיר לדרג הנמצא מעליך, שלדעתך מדובר במשגה. אבל כאן מדובר בדרג מדיני, ששומע את עמדותיו של הדרג הצבאי, ופשוט דוחה אותם על הסף. גם ב-2000 זה קרה, ועכשיו שר הביטחון עושה את זה כלפי החטיבה היהודית בשבק, כלפי פיקוד המרכז.
1: תראה, יואב, כל התיאור הזה, אני לא יודע מה להגיד עליו. אני יודע להגיד דברים עקרונים. אני יודע ששר הביטחון של מדינת ישראל הוא זה שקובע את המדיניות, הוא זה שמגדיר את היעדים, והצבא וגורמי הביטחון מבצעים בהתאם. ככה זה בכל מדינה דמוקרטית, ככה זה גם פה, ככה היה, ואני מקווה שגם ככה יהיה תחת כל שרי הביטחון. זה מה שיש לי להגיד. למה יש עכשיו איזה דיון, ומה, אני לא שם, אני לא יודע מאיפה המקורות שלך, אני לא יודע גם מה זה חשוב בכלל.
0: אז בוא נדבר על הסוגיה היותר רחבה. אני מניחה שהתיישבות ביוש היא משהו שהוא מאוד חשוב לך, ולא רק לך. זה יכולה להיות סיבה פונקציונלית של... של הרחבת הביטחון באזור הזה, זה יכול להיות גם תפיסות אידיאולוגיות אחרות. בכל מקרה, זה חשוב ללא מעט אנשים. השאלה היא מה שקורה עכשיו, ביתר סט על ידי קבוצות של אנשים קיצוניים, יכול בסוף לפגוע בכלל במפעל ההתיישבות? אתה רואה את זה הולך לשם?
1: אני לא יודע מה זה אנשים קיצוניים. אני מסכים איתך שההתיישבות היא חשובה, היא נשמת אפה של הציונות. אני נולדתי בקיבוץ אנגב שהיה הקצה, השפיץ של ההזיה המשיחית של התיישבות בחלק המזרחי של הכנרת, מתחת לסורים, מתחת לאף שלהם. זה האתוס, ציונות.
2: ועברת אחר כך לרמת הגולן, למושב
1: כן,
2: נוב.
1: נכון. אז האתוס הזה של התיישבות הוא... הרבה מעבר לביטחון, הוא קודם כל האמירה שלנו, שהארץ הזאת שלנו, וכשחשבנו שאם נרצה את הצד השני בזה שנגיד לו, תשמעו, אז הקו עובר בעוטף עזה ועזה שלכם, הנה יצאנו, עכשיו תרגעו, תדחת. ראינו שאותה אלימות, אותה שנאה עשתה את מה שעשתה בשביל אוקטובר, עשינו אותו דבר בלבנון דרך אגב. אמרנו, עד הגבול הבינלאומי, עד הסנטימטר האחרון, לא תהיה לכם סיבה ותירוץ, והם לא צריכים סיבה. אותו דבר עכשיו ביהודה ושומרון. מי שחושב שאם אנחנו ניתן את כל שטחי או אחוזי משטחי יהודה ושומרון והעניין ירגע, לא.
0: לא, okay. ברור אנחנו, שלא. אבל השאלה אנחנו, אם אתה מכיר בזה בכלל שיש אלימות של אנשים קיצוניים מהצד שלנו.
1: אני מכיר בזה שיש אלימות ויש פריאת חוק בכל שטחי מדינת ישראל. תראי, כשיש...
2: לא, אני רוצה לדבר, אנחנו מדברים ספציפית עכשיו על מה שקורה ביהודה ושומרון.
1: שנייה, גם ביהודה ושומרון יש מן הסתם אנשים שפועלים בניגוד לחוק, בניגוד לרצון של המדינה, בניגוד לאינטרס של ההתיישבות דרך אגב. זה מיעוט קטן.

0: אמר את זה אפילו שרון, זה מיעוט קטן, ועליו מופעלים כל הכלים שמדינה מפעילה נגד אנשים שפועלים בניגוד.
1: לא, לא מופעלים כל הכלים, כי בעוד שהייתה אפשרות לעצור מנהלית כאשר יש מידע מודיעיני כדי למנוע מקרי אלימות, את הכלי הזה הוציא מארגז הכלים שר הביטחון ישראל כץ עם כניסתו לתפקיד. זאת הייתה ההחלטה הראשונה שלו.
0: אני את זה הבנתי, והטענה הזאת צריכה בדיקה, האם הכלי הזה מועיל, האם הכלי הזה באמת הוצא מארגז הכלים, ואם כן...
1: זה, הוא הוצא בוודאות, ישראל כץ מעיד על זה על עצמו.
0: הנה התשובה, ואם כן, אז צריך שר הביטחון לשבת יחד עם הגורמים המתאימים, ולבחון מחדש את תקפות ההחלטה. זה כל כך שולי, במובן של הראייה הכוללת של המלחמה שבה אנחנו נמצאים כבר 3 שנים, והיא עוד נמשכת ותימשך. אז שר הביטחון עשה אולי החלטה שצריכה להיבחן מחדש.
2: אתה לא שותף לתחושה שהאזור על זה על סף חיכוך בגלל ניסיון לייצר חיכוך, מה שעלול גם לפגוע בחיילי צהל? אתה לא שותף לזה?
0: ממש לא. החיכוך, תמיד צריך לחזור אל אגדת החיכוך, שרק הנסיגות שלנו, הוויתורים שלנו, הפשרות שלנו יעצרו את החיקוק, תחזרו לעוטף אז חברים. Okay. התיישבות 48, עקירת כל היישובים, כל נוכחות צהל מעזה. אין סיבה יותר טובה מזה להם להירגע ולהגיד, זהו, תמו טענותינו.
2: כן, אבל השאלה היא המורכבות. אני יכולה להסכים איתך שההתיישבות היא מאוד חשובה לביטחון מדינת ישראל, ואפילו אני לא מאלה שמתנגדים. גם לא
0: הסיבה לחיכוך.
2: רגע, השאלה היא לא זאת. השאלה היא האם הקיצוניים שבוחרים באלימות לא מסכנים את כל מפעל ההתיישבות. ופה היד שלנו היא לא מספיק חזקה כלפיהם, ופה אנחנו מנרמלים את זה, ופה אנחנו בסדר עם זה, כי בצד השני יש יותר אלימות כמובן. אז שאלה?
0: שאלה מצוינת. התשובה היא חד משמעית ופשוטה. כן, אם יש כמה עשרות, אני לא יודע את מספרם, של אנשים שמייצרים פעילות שהיא לא חוקית, שהיא אלימה, שהיא לא מקובלת, אגב, על כל מיליון כמעט המתיישבים שמעורבים בהתיישבות ביהודה ושומרון, היא לא מקובלת על השבק, על הצבא, על הממשלה. אז צריך לטפל בזה, זה הכל, אין פה שום דרמה. הדרמה...
1: איפה הייתם, לא, אבל אתה לא רק היית מפקד צבאי בכיר, אתה גם היית מנהיג פוליטי, היית שר בממשלות ישראל, מנהיג של מפלגה פוליטית. אני שואל, האם נראה לך נכון ששר ביטחון במדינת ישראל הולך לבקר בבית המעצר אדם החשוד בהתעללות בפלסטיני, כולל התעללות קשה שמתוארת כ...
0: אז אני אענה לך, יואב, זו שאלה נקודתית, פוליטית, פרסונלית על שר הביטחון, ואני לא מרגיש...
1: למה לא למה?
0: לא, כן, לא בקי, אני לא יודע מי זה דרדיק, אני לא יודע אם היו עבירות, אתה אמרת עבירות מיניות.
1: שר ביטחון צריך לבקר עציר...
0: יואב, קראתם לי לרעיון, אני, הזוטות האלה, אני לא יודע לענות עליהן.
2: בוא ננסה אולי לעבור לנושא אחר.
0: בבקשה.
2: ראינו שלפני טיסתו של ראש הממשלה בפגישה עם נשיא ארצות הברית, התכנס הקבינט והחליט על כל הצעד הבא של מועצת השלום של טראמפ, ועניין פירוז חמאס עדיין מנשקו, עדיין לא ברור. איך אתה מתייחס לזה?
0: בעזה יש לנו הישגים מאוד גדולים, ואנחנו, התהליך הוא בהתהוות. אני באופן אישי חושב שבכל מקום שבו לא יהיה כוח צהלי, יהיה טרור, יהיה חמאס, יהיה התחדשות של השנאה, כפי שראינו אותה בשביל אוקטובר. אגב, אני מזכיר את זה שוב פה, מלא תלוית נוכחות, התיישבות ומתיישבים בשום מקום. כולל לו על הקו של 48 בעוטף. ולכן צהל צריך להיות בכל מקום, לאורך זמן, וכל התהליכים שהאמריקאים מנסים להניע אותם, של שיקום הרצועה ושל יצירת איזה עתיד אנושי יותר טוב לתושבים שם, כל זה מותנה בדבר אחד, שלא יהיה שום גוף חמוש זולתי צהל, או כוח בינלאומי אפקטיבי יהיה, ולכן האמריקאים הרבה פעמים מגלים קצת סוג של שלומיאליות בהבנת הסיטואציה במזרח התיכון, וצריך בעניין הזה להיות מאוד ברורים. אנחנו נשארים על הקו הצהוב, אנחנו עומדים על פירוק חמאס, וכל שיקום של עזה יהיה מותנה בהסרת האיום הפיזי, הצבאי, הטרוריסטי, הנורא הזה שראינו בשביל לאוקטובר, ואם הם לא יצליחו לעשות את זה בדרכים שהם חושבים שהם יכולים, אני בספק גדול, צהל יצטרך לעשות את זה.
1: אתה מאמין שבנימין נתניהו העביר את ההחלטה בקבינט כדי לאפשר לחלק מהכוחות הבינלאומיים של מועצת השלום להיכנס לרצועת עזה על מנת להגיע לוושינגטון בתנאים נוחים יותר למפגש עם דונלד טראמפ?
0: אני מעריך שכן. גם פה יש מקום לדיפלומטיה, יש מקום לקצת...
1: זה לא קצת התכופפות?
0: יש פה מקום לתמרון בתחום הדיפלומטי, בוודאי בתחום היחסים עם ארצות הברית, ואני חושב שראש הממשלה הזה הוכיח לא מעט יכולת בעניין של היחסים עם ארצות הברית, כולל כמובן התמיכה והלחימה המשותפת של האמריקאים איתנו אל מול האויב שלנו, ואסור להתבלבל בזה, זה היה ונשאר האויב העיקרי איראן, ואם צריך לגייס או לחזק את התמיכה בעניינים הקריטיים בצורה של תמרון מסוים או מתן אפשרות לאמריקאים לבחון אלטרנטיבות שהם מאמינים בהן, אפשר לעשות את זה.
1: תת-אלוף במילואים אפי איתם.
2: תודה רבה.
1: תודה שהיית איתנו.
2: תודה לכם.
0: תודה לכם.
1: אנחנו יוצאים לפרסומות ואז תהיה פה קרן.
2: אחרת, נויבך. מיד.
3: כאן חדשות ברשת ב'. מיד חוזרים.
4: קונמוביל חוגגת 120 שנה. ימי מחירות עם הטבות חגיגיות במיוחד על כל מותגי הרכב. יונדאי, אומודה, ג'קו, אורה, מיצובישי, סמארט, ג'נסיס ומרצדס. ויש גם מתנות שוות. 30 ביולי עד 9 באוגוסט. כוכבית 8586. כפוף לתקנון באתר.
5: מתרחצים יקרים. שירותי ההצלה הסתיימו.
6: אין כמו הים. אין כמו השמש, המים והחופש. אבל כשאין מציל בחוף, אין מי שיציל אתכם. פשוט ככה, כ-90% ממקרי התביעה קורים כשאין מציל. אל תתמודדו עם הים לבד, גם אם הוא נראה שקט. בחיים, אבל בחיים, לא נכנסים לים כשאין מציל. למידע מציל חיים, היכנסו לאתר משרד הפנים.
7: חברי מועדון סטימצקי, שימו לב! בואו עכשיו לחנויות סטימצקי ותיהנו ממבצע שווה במיוחד. מגוון משחקי קופסה, פאזלים ומשחקי קלפים. משחק שני ב-70% הנחה. כן, משחק שני ב-70% הנחה. בואו לסטימצקי, למה אתם מחכים? ספרים זה סטימצקי. כפוף לתקנון.
8: זו קריאה אחרונה לבעלי גגות. זו קריאה אחרונה לבעלי גגות.
9: יש רכבות שאתם ממש לא רוצים להחמיץ. מועד התעריפים המיטביים להתקנת מערכות סולריות צפוי להסתיים בסוף שנת 2026. עשרות אלפי משפחות כבר הפכו את הגג למקור הכנסה. אז למה שהגג שלכם יישאר מאחור? אל תאחרו לרכבת ובדקו כמה שווה הגג שלכם במחשבון הגגות של משרד האנרגיה והתשתיות.
10: עד שחברות הביטוח ילמדו לשלם תביעות מהר, תעברו ל-AIG, שמשלם את תביעות הכי מהר בישראל. מצטרפים עכשיו ונהנים מעט 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב. 1-800-400-AIG. לפי מדד השירות 2024 ברוב הקטגוריות. כפוף לתנאי החברה במבצע, למצטרפים חדשים, AIG ישראל, חברה לביטוח בעם.
11: הערב, בכאן 11, אחרי החדשות, בואו לאכול איתי.
12: טעם של חביתה, קרה ולחה.
11: ומיד אחר כך, מתי נתאהב? סדרה חדשה על חיפוש אהבה בעידן הדיגיטלי.
13: מה זה אומר להיות באפליקציה? סוג של שוק בשר?
11: הערב, בכאן 11 ובכאן בוקס.
14: אנחנו כאן.

0: האות הזה הוא שלך, קרן נויבך. שלום קרן.
1: אהלן יואב, אהלן קרן. מה נשמע?
0: בסדר גמור, מסכמים שבוע של עד הקצה, ארבעה פרקים העליתם השבוע.
1: מסכמים ארבעה שבועות ראשונים של עד הקצה.
0: וואו.
1: זה כבר, כן, כן, זה נכון? וואו, כן, בדיוק העליתי איזה פוסט באינסטגרם. אני לא קולטת, זה כבר ארבעה שבועות, זה חודש, זה קורה.
2: רגע, אני לא בטוחה מהחדשה שאלת פוסט הזה שיש לך חשבון אינסטגרם.
1: אינסטגרם, תגידי, את לא עוקבת אחריי באינסטגרם?
2: לא באינסטגרם, אני חשבתי שאת יותר מהאנשים של הטוויטר, אינסטגרם זה, את יודעת?
0: בפייסבוק.
2: לאנשים שמתעלמים מהמציאות.
0: זהו?
1: אני עזבתי את הטוויטר לפני כמה שנים, אני מדי פעם, אני מעלה שם עכשיו כל פעם פוסט עם הפרק והולכת, זה נהיה מקום בלתי.
2: כן, בלתי.
1: אני באינסטגרם, מקום מאוד חמוד, ואני בפייסבוק, גם סבבה. אז הם מוזמנים לעקוב.
0: אז בואי נדבר על החודש הזה. בואי תספרי לנו על החודש הזה, איך עבר?
1: אני חושבת שזה היה החודש הכי אינטנסיבי אי פעם בכל הקריירה המקצועית שלי, והיא כבר מאוד מאוד ארוכה. היא התחילה ב-88 באמת. לא היה חודש שבו עבדתי ועבדנו, זה מערכת שלמה פה שקורעת התחת, כדי באמת לעשות את הפרקים הכי טובים, גם מבחינת סאונד וגם מבחינת תוכן, וזה חדש, זה דבר חדש לגמרי.
0: וגם מסתובבת בארץ, הדבר הזה מחייב אותך להסתובב בהרבה מאוד מקומות.
2: מחייב, זה כיף להסתובב בארץ, זה לא מטלה. מה את אומרת, קרן, זה כיף?
1: א', מחר למשל אני נוסעת לירקה. מה את עושה בירקה?
2: אוכלת? לא? טעים?
1: לא, לא אוכלת. לא? לא.
2: אני ישר בירקה של הגפן פצצה.
1: לא, אני עושה משהו אחר לגמרי. אני אספר לכם קצת. אני נכנסת למעון סגור לנערים עבריינים.
2: וואו.
0: וואו.
1: כן, בדיוק. גם זה. אבל רגע, בוא נדבר על השבוע.
0: רגע, שבוע שעבר כשדיברנו... יצאת מבית השיטה בדיוק, שהתכתבנו, דיברנו בטלפון.
1: נכון.
0: מה היה בבית השיטה?
1: בבית השיטה הקלטתי זוג מקסים בני 80 פלוס, יהודית ומשה פלד, שהם הגיבורים של משפחה לא בוחרים שלוש. הפרק השלישי במיני סדרה שלנו, שהשבוע עלה הפרק השני. ואם יורשה לי, הפרק השני, חיליק ואליעד, אני רואה את האזנות, זה לא מספיק חברים, לכו תשמעו את הפרק, זה פרק מדהים.
0: זה פרק, באמת, טוב, של... אני משוחד מאוד לגבי הפרק הזה, כי...
1: אז רגע, תן לי לעשות... אוקיי. כדאי לעשות הסבר קצר, ואחרי זה תכניס את הזווית האישית שלך, שהסתבר לנו שהיא קיימת. חיליק הוא חבר מרכז ליכוד, באמת ליכוד נקסרוף משנים, מאמצע שנות ה-80, הכיר את כולם, מכיר את כולם, שר את הג'ינגל של הליכוד בעל פה, ואף מלמד את הבן שלו מגיל 6 לעשות את זה. וליעד, הבן שלו, המבריק, בהייטק, הכי בעולם, הלך לקצה השמאלי, הוא לשעבר מרץ, היום כבר אין מרץ לדעתי, הוא בטח מצביע לדמוקרטים, והם לא מפסיקים להתווכח, והם קוראים מצחוק, כי הם נורא חמודים ונורא אוהבים אחד השני, אבל הם לא מפסיקים להתווכח. ועשיתי להם קצת טיפול, זאת האמת, הם אמרו בסוף, זה היה טיפול.
0: ממש.
1: ובתוך הפרק יש דרמה וטראומה, כי אליעד פותח את הלב ומספר על הגזענות הממוסדת שהוא ספג כשהוא היה ילד במוסדות החינוך של המפדל, של הציונות הדתית. וזה בעצם היה מבחינתו הרגע המכונן שגרם לו גם להסיר את הכיפה, כי הם היו בית דתי, וגם בסופו של דבר לעזוב את הימין. אני רוצה להשמיע לכם את באמת את הרגע המכונן מבחינתו של אליעד. הוא היה אמור להיכנס לבית הספר צייטלין, בית ספר דתי נחשב מאוד בתל אביב. הוא עשה מבחן, עבר אותו בהצלחה, הם לא קיבלו תשובה, וב-1 בספטמבר הוא וחיליק מגיעים יד ביד, איך הוא אומר, אני עם הסידור בתיק לשערים של בית הספר צייטלין. והנה מה שקורה שם.
3: 1 בספטמבר 99, ממש יום הראשון, אני לא יודע אם אני התקבלתי, לא יודע איפה אני אלמד. הייתי בטוח שאני הולך ללמוד שם. היה לי סידור בתיק.
1: חיליק לקח את אליעד ביום הראשון ללימודים.
3: ובשער של הבית ספר עמדה המנהלת, שאני לא אגיד את השם.
4: אתה יכול להגיד, גילה פינקלשטיין.
3: טוב, גילה פינקלשטיין, לימים חברת כנסת מטעם המפד"ל, הייתה בשער הכניסה לבית ספר, קיבלה את האנשים שאני מתחיל ללמוד. כשאני מגיע לשערי הבית ספר, אבא שלי שואל, תגיד, יש את אליעד אטיאס ברשימות? אמרת, אטיאס? לא ילמד פה אטיאס. זה המשפיל. זה הקומפלינג איבנט, אנחנו אומרים, באירוע שמשנה הכל.
4: מכונן.
3: וזה, אני אפילו שמספר את זה, צמרמוד, זה היה ממש משפיל.
4: אני ישבתי עם המנהלת ואמרתי לה את זה בפירוש, תשמעי גילה, אין לנו בית ספר דתי ברמת השרון. אם הוא הולך מפה, הוא הולך לבית ספר לא דתי. היא אמרה, זה בעיה שלך, לא שלי.
1: ולא התפוצצת?
4: התפוצצתי. מה יכולתי לעשות?
1: שמעו, אני ישבתי שם, כן, כן, כן, כן.
2: אטיאס לא יהיה פה.
1: אטיאס לא יהיה פה, איזה משפט זה, אטיאס לא יהיה פה.
0: וגילה פינקלשטיין לימים חברת כנסת במפדל.
1: שאני... תשמעו, בואו נהיה כנים. אפליה וגזענות כלפי מזרחים כוונתוי ספרדים במוסדות החינוך של הציונות הדתית אינה סוד, אליעד אינו היחיד שחווה את האירוע הזה.
2: לא רק שם בתקופה ההיא, כן.
1: בדיוק, ויכול להיות שגם בתקופה הזאת בכל מיני מקומות.
2: אצל החרדים עדיין.
1: כן. אצל החרדים עדיין, ובאופן ממוסד ומשמעותי.
0: ודיברנו בתחילת השעה על הדברים שאמרה אורית סטרוק על המבנה של הציונות הדתית, שגם בה אין ייצוג הולם.
2: כן, אבל היא אמרה בסוף שיש מקום לגיוון, אבל היא גם אמרה שהיא מזרחית, כי היא בעלה הוא אלג'יראי, והיא אוכלת אוכל אלג'יראי, והיא מתפללת מזרחית.
1: זה תמיד הקטע הזה, כן, אנחנו אוכלים כזה, וכן, כאילו, למה תמיד שאתה רוצה להגיד שאתה מזרחי, אתה מדבר על אוכל?
2: מה זה הדבר הזה? האוכל טעים.
0: האוכל מצוין. אבל, קרן, אני שיתפתי אותך שהפרק הזה גרם לי לבכות, באמת, ממש.
2: אני בדרכי הביתה אשמע אותו.
0: אז אני אגיד, אני אסביר גם אבל למה. אחד את חיליק אטיאס, אני מכיר 30 שנה. חבר מרכז ליכוד, מהאהובים עליי ביותר. באופן כללי, יש לי אהבה גדולה מאוד לחברי מרכז ליכוד. הם אנשים מהממים, חמים, שתמיד מתווכחים איתך, אבל אוהבים אותך. וחיליק אטיאס הוא כזה. עם כל הלופים שהוא עשה, הוא מאוד קרוב לגדעון סער, הוא היה בליכוד, עזב את הליכוד, חזר, לא משנה. אני מת על חיליק, רק לפני שבוע התכתבנו. הוא בן רמת השרון, גדלתי ברמת השרון. המקום שאליו אליעד הלך ללמוד בו, זה בית הספר שגם אני למדתי בו, חטיבת הביניים נווה מגן. שם חל באליעד שינוי גדול, שם חל גם בי שינוי מאוד מאוד גדול. וכששמעתי אותו מדבר, קצת ראיתי את עצמי שם, וזה היה בשבילי פרק באמת מטלטל.
1: אני רוצה לומר שעריכת הסאונד בפרק הזה של דניאל שמר היא באמת מאוד היא מופלאה, יוצאת דופן, הוא עושה שם המשחק גם עם עיצוב הסאונד של הסיטואציות וגם עם המון ג'ינגלים. יש נכון. משהו מאוד נוסטלגי שמחזיר את כולנו לשנות ה-80 ולשנות ה-90
0: לג'ינגלים של תעמולת הבחירות. חיליק שם טעה. אליעד צדק.
1: ברור שחיליק טעה.
0: חיליק טעה. כשהליכוד זה נכון, זה הקמפיין של 1992, כשיצחק שמיר, בדיוק, כשיצחק שמיר
1: מפסיד בו.
0: לרשות
2: הממשלה. אתה רוצה לשיר לנו את הג'ינגל?
0: הליכוד. זה נכון, בוודאי, זה שאלה.
1: שיר שנורא... הם שרים שם שניהם ביחד את הג'ינגל. הם בודקים, הם יודעים את המילים, זה באמת נפלא. אז הפרק הזה, באמת, אם אתם בוחרים פרק אחד מתוך ארבעת פרקי השבוע שלנו, תשמעו את זה, למרות שכל השאר גם מעולים. היום עלה הפרק על ט"ו באב. מה אפשר עוד לומר על ט"ו באב? אפשר לומר שהרבה מאוד אנשים מסביבי אומרים שהם נורא מתקשים למצוא אהבה. אני לא יודעת מה מצב הזוגיות שלכם, אולי אתם לא בעניינים האלה, אבל הרבה מאוד אנשים סביבי מתקשים למצוא אהבה, וזה נהיה רק מסובך יותר ויותר בעידן האפליקציות של הדייטינג. על זה הפרק היום עם שירי רזניק המהממת, ועוד שני פרקים יותר אקטואליים שעדיין רלוונטיים. למשל, האם אנחנו בדרך לעוד מלחמה עם איראן? גילי כהן מסבירה מאוד יפה איך למרות שגם המנהיגות האמריקאית וגם המנהיגות הישראלית הכתירו כהצלחה מסחררת את שני הסבבים הקודמים, יכול להיות שאנחנו בדרך לעוד סבב, מי דוחף לזה? גם הפרק הזה עלה השבוע, כל הפרקים מחכים לכם בכל אפליקציה שבה שומעים פודקאסטים ועסקטים.
0: ואפשר לשמוע אותם גם
2: ברשת ב' לדרג 5 כוכבים. אני פה במקום הקירה.
1: וגם בקאנבוקס. קאנבוקס, כאילו האפליקציה שלנו, של קאן, יש דבר כזה, אז אנחנו כמובן גם שם, ולדרג 5 כוכבים חשוב מאוד, כי ככה תהיה יותר תפוצה.
2: תודה רבה.
0: תודה קירן, תודה רבה.
2: הפסקה, פיצית ומיד עוד דברים.
5: כאן חדשות ברשת ב' מיד חוזרים. עכשיו בלוטו 35 מיליון שקלים ובדאבל לוטו עד 70 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים. הזכייה תלויה במזל בלבד.
6: האורות קווים והלב מתחיל לפעום. חליל הקסם, הספר מסביליה, קרמן, נשף מסכות, פאוסט ומופקרת, אופרה ישראלית חדשה ומסקרנת. עונת 26-27 של האופרה הישראלית. בחרו את המינוי שלכם והבטיחו מקום לחוויה שתישאר איתכם הרבה אחרי הצליל האחרון. התקשרו עכשיו או בקרו באתר.
7: עמיתי מועדון חבר, כל הדגמים של ניסן, ג'וק, אקסטרייל וגם הקשקאי ההיברידי החדש מחכים לכם בהטבות בלעדיות ובהנחות מיוחדות רק בשבילכם לזמן מוגבל. עד 7 באוגוסט בכל אולמות התצוגה של ניסן. לפרטים כוכבית 60-20 או באתר מועדון חבר. זה הכל בשבילכם.

0: סלקום. אימפריאל אייסטארס מלונדון עם סינדרלה בלט על הקרח מגיעים בחודש ספטמבר לישראל. הפקה רבת משתתפים של הסיפור הקלאסי, מרהיבה וסוחפת בביצועים עוצרי נשימה של כוכבי החלקה על הקרח בינלאומיים. 14 טונות קרח על בימת בית האופרה. בכרטיסים קופת תל אביב.
1: קולמוביל חוגגת 120 שנה, וכל דגמי יונדאי מצטרפים לחגיגה. קונה, טוסון, פליסייד, וניו ועוד. כולם מחכים לכם בימי מחירות חגיגיים במיוחד, עם הטבות ומתנות. 30 ביולי עד 9 באוגוסט. לפרטים התקשרו, כוכבית 8241. כפוף לתקנון באתר החברה.
2: אצלי במטבח אין פשרות, כאן אסף גרנית. בחרתי בדקל קמילה כי הדיוק, החומרים והעבודה שלהם זה בדיוק הסטנדרט המקצועי שלי. המטבח הוא הלב והמנוע של הבית, תשקיעו בו.
3: מטבחי השף, דקל קמילה.
4: מאזינים ומתרחצים יקרים, שימו לב, צפויים גלים של מוזיקה מצוינת ומצב רוח נהדר.
5: כאן חדשות ברשת ב' יוצאת לשידור קיץ מיוחד מהחוף בנתניה. לירן חוג'אינוף ואנה פינס מחכים לכם עם ים, שמש והרבה כיף בשידור חי. דברים ששומעים מכאן, מחר משלוש, בכאן חדשות ברשת ב'.
6: אנחנו כאן.

0: בואי גאולה גיל, וכשהיא שרה, אמרת לי שאת אוהבת פרחים.
1: די, אתה מביא לי פרח? כן. אני רציתי שאתה תיתן אותו לרעייתך.
0: יש פה עוד אחד.
1: כדי לזכור שזה יום אהבה היום, ולא באת בידיים ריקות הביתה, אני חוששת לגורלך אם תכנס הביתה בלי פרחים.
0: יש פה עוד אחד, תראי. איזה את אוהבת יותר? יש כאן,
1: אני אוהבת דברים קלאסיים, אז הוורד האדום.
0: הוורד האדום, אז יש כאן וורד ורדרד.
1: כן.
0: אני רואה שהם נטולי קוצים, שזה כבר דבר מאוד חיובי. נספר שבכניסה למשרדי התאגיד יש פרחים בודדים כאלה שהעובדים מתבקשים לקחת.
1: יכולים לקחת, כן.
0: ולחלק לקרוביהם, אז אני נותן לך אחד.
1: טו באב זה שלנו מהבית, איזה כיף.
0: אז בואי נשמע איך הדבר הזה מתבטא בחנויות הפרחים, או ברשתות הפרחים. שלום יוסי כהן.
2: שלום וברכה.
0: כמה אתם עמוסים היום בזר פור יו?
2: עמוסים מאוד, ועמוסים כבר מיום ראשון בהיקפים מאוד מאוד גדולים של
0: ביקושים. יש גברים שזכרו את טו באב כבר ביום ראשון, ולא נזכרו פתאום הבוקר שהם לא עשו שום דבר. תכף, אמרתי דבר רגע,
1: השאלה אם הם הזמינו מראש מהפחד, או זה שזה רומנטיקה ואהבה.
0: מה את חושבת?
1: שילוב של השניים, תמיד טוב שבאהבה תהיה קצת יראה, משהו קטן.
0: טוב שתהיה יראה?
1: קטנה כזאת, רק בשביל שתזכר בזה שאתה צריך להיות שם בקשר כדי שזה יצליח. אני כהן את המערכות יחסים. כן, מערכת יחסים זה... זה משהו שצריך לתחזק אותו, כמו פרחים, כמו עציצים, צריך.
0: מה שנקרא, פרח ללא מים לא יכול לשרוד, ואהבה ללא טיפוח גם לא יכולה.
1: אבל אין על אהבה, באמת.
0: זה נכון, אבל היא גם מסבכת את החיים.
1: מה?
0: כן. יוסי.
1: קצת.
0: אתה איתנו, יוסי כהן?
2: כן, לגמרי אתכם.
0: אוקיי, אז אמרת שכבר מיום ראשון יש עומס על הקווים והרבה מאוד הזמנות, ואנחנו התחבטנו בשאלה האם אלה שהזמינו ביום ראשון הם פשוט מפחד לא להתעורר ביום רביעי ולגלות שלא עשו שום דבר.
2: האמת כן, חלק גדול מהם, האמת הצרכנות הישראלית הצליחה להבין שביום האחרון בדרך כלל מוצאים, לא מוצאים את מה שמחפשים, או במחירים אחרים לגמרי, לא אצלנו כמובן, אז הם התחילו להיות יותר מסודרים ולעשות הזמנות לפני הזמן, כדי להיות בטוחים שמה שהם מחפשים יקבלו, יהיה להם במלאי.
0: ומה ההיקפים של הזמנות ביום כזה? אם אנחנו מדברים על יום רביעי רגיל לפני שבוע לעומת היום?
2: יותר מפי עשר.
0: יותר מפי עשר?
2: יותר מפי עשר.
0: ומה לוקחים? היום כבר הרי לא, זה לא רק זר פרחים, אלא זה בא לעתים גם עם ערכות נוספות, ואתם מציעים בטח איזה שוקולד ליד הפרח.
2: אנחנו מציעים מגוון של אפשרויות. המפתיע שלנו מדבר על קווה, שזה שמפניה, סוג של שמפניה מבעבעת, אבל זה לא שמפניה. ובסופו של דבר, אנחנו, הצרכן הישראלי, עיקר התוספות שלו זה שוקולד, זה מוצרי טיפוח של סבון של פעם, ויין לבן, רוזה, ושמפניה מבעבעות. וזה תוספת לזר, זה יוצא מתנה מושלמת ומרגשת.
1: טוב, זה ממש כבר מסחרי. אותי מעניין לדעת כמה אנשים משקיעים בברכה. האם הם ממש מכתיבים את הברכה לאישה או לאיש שעונה להם בצד כשהם מקבלים את ההזמנה, או שכותבים אוהב אותך, או שיש פה דברים יותר מקוריים ויצירתיים?
2: בימים האלה יש דברים יותר יצירתיים ומקוריים, ובדרך כלל מקריאים הזמנה שכבר, מקריאים ברכה שכבר כתובה מראש. וזה דרך אחת, אם זה בהזמנה טלפון, ובאתר אינטרנט הם משלימים את הברכה בעצמם כפי שהם בוחרים לעשות.
0: מה הם הפרחים הפופולריים ביותר? אנחנו מחזיקים כאן
1: ורד.
0: קרן ואני, יש לנו ורדים, אחת ורד אחת אדומה, ורד אחת קצת יותר ורדרדה בהירה. איזה פרחים אתם, הם הפופולריים ביותר בזרים שהישראלים מזמינים?
2: הפופולריים ביותר זה ורד אדומה. לאחר מכן ורדים אחרים במגוון צבעים, ולאחר מכן זרים בצבעים אחרים של לבן, על גווני הלבן או על גווני הפסטל והלבן, אבל עיקר חג האהבה מתבסס על זרים אדומים.
1: יאללה,
0: אהבה. אז שיהיה חג אהבה שמח.
1: חג אהבה שמח, ש... תודה שדיברת איתנו.
2: חג אהבה שמח לכולם.
1: ומהרומנטיקה אנחנו...
0: את... לא, ניתן לשיר, ניתן לו קצת איזה.
1: כן? נשיק לא נחזיר איזה. את האנשים למציאות עצמה.
0: אוקיי, טוב, אוקיי.
1: מהרומנטיקה והפרחים, בוא ננחת למציאות הפחות רומנטית. ורד פלמן, אנחנו איתך ואת עם פרטים נוספים. כן. על אותו, נכון. אותה פרשת רצח מזעזעת שהייתה בדירת ה-Airbnb בירושלים.
3: נכון, נזכיר לפני כמעט שלושה שבועות, בשבת ב-11 בחודש, וכאן בעצם נערך הדיון בערכת מעצרה של אגם צרפי, שהיא הייתה בת זוגו של בניה אורזי, הקורבן, המנוח, וכאן עולים פרטים חדשים שהם מחזקים לטענת נציג המשטרה, נציג היחידה החוקרת ילה פציון, את היסוד הנפשי לכך שאגם צרפי רצתה במותו של מי שהיה בן זוגה בניה אורזי, והוא אומר כך בדיון, יש אמירה של אגם שהיא מדרבנת את לינור, לינור זאת אותה אישה שבא, שבביתה התארגנו לרצח, ואומרת לה, לקחו לנו את הטלפונים, תכנסו אותם, היא אומרת את זה באירוע הרצח עצמו, הם כבר היו בזירה, עומדים מול המנוח, כאשר היא מנהלת דין ודברים מול המנוח, ועם אחד החשודים המרכזיים, היא רואה שהעניין לא מתלעת כפי שרצתה, ומדרבנת את המבצעים, ואומרת להם אמירות שגורמות להם לנקוט באלימות, והוד הוא אומר, יש הודעות שהיא שלחה למנוח, שמראים שהיא ידעה עוד בדרך לאירוע מה הולך לקרות, וואו. היא רושמת בהודעות, אמרתם שילת ואגם זונות, בוא תראה מה זונות עושות, וואו. כך היא כותבת לבניה אורזי, אני אראה לך איך צריך להתנהג לילדים כמוכם, זה נחשף ממש לפני זמן קצר בדיון בערכת מעצרה של אגם צרפי, וכך בעצם אומרת המשטרה מייחסים לה רצח, רצח בכוונה תחילה, ונזכיר מדובר בבחורה, בצעירה בת 19 חיילת, בצהל.
0: אבל אתמול נעצר מי שחשוד ברצח, גם הוא חשוד ברצח, נכון, נער בן 17.
3: נכון, נכון. אתמול נעצר אביו ססון בן 17, שהוא אחד החשודים המרכזיים, אם לא המרכזי,
1: טירוף.
3: באירוע הרצח עצמו, הוא נעצר אחרי מצות שהתנהל אחריו במשך כשבועיים וחצי בכביש אחת, הוא נעצר בשעת צהריים לעיני כל, המשטרה בעצם מנטרת את המונית שבה הוא נוסע לכיוון ירושלים, מאגפת את אותה המונית ופשוט שולפת אותו מהמונית עצמה, הוא מועבר לחקירה, היום גם יערך דיון בעניינו, בבקשה להאריך את מעצרו ב-15 ימים, כמובן בסעיף של רצח, וכאן הדיונים ממשיכים להתנהל, אבל נראה שהמשטרה בהחלט מתקדמת, ולא מן הנמנע, כך אנחנו מבינים שגם יבקשו כאן יותר מ-30 ימי מעצר במסגרת החקירה המסועפת הזאת, שזה דבר שיצטרך לקבל גם את אישור הפרקליטות, פרקליט המדינה היומש, כי מדובר מעבר ל-30 ימי מעצר וחקירה.
0: תודה רבה.
1: תודה רבה.
3: תודה.
1: הכי רחוק מיום אהבה.
0: אין דרך להתייחס לדבר הזה, פשוט מזעזע. עכשיו איתנו על עוד סיפור אחד, איציק זוארץ, שלום איציק.
4: שלום יואב, שלום קרן.
0: פרסום ראשון שלך, עצור בפרשת העלמותו של אלדר דיין.
4: כן, אנחנו מדברים על שני עצורים נוספים, מעבר לשניים שנעצרו לפני שלושה ימים. היום אנחנו מדברים על שניים שככל הנראה מעורבים באירועים שלפני ההיעדרות של אלדר דיין. תראו, זו באמת פרשה מאוד מאוד סבוכה, לא ברורה.
1: איציק, יש חשש לחיים, ואנחנו מצליחים להבין את זה. האם יש חשש לחיים של אלדר? האם הוא בחיים? האם הוא מסתתר? האם הוא היה מעורב במשהו שגרם לו להסתתר? אף אחד לא יודע באיזה מצב הוא.
4: כן, אף אחד לא יודע באיזה מצב הוא, אבל אני יכול להגיד לך שבמשטרה מאמינים ב-95% שהוא בחיים. אני יכול להגיד לך שאני מקבל עוד עדכון עכשיו, שני החשודים שנעצרו במרכז הארץ, המעצר שלהם היה במטרה לייצר לחץ ולהביא לחשיפת מיקום או מקום המסתור של הנעדר, וכחלק מכך בוצע פשיטה הלילה על דירה במרכז הארץ ללא ממצאים. שני המעורבים באירוע האלימות, זה הרבה מאוד מלל, בואו ננסה להסביר, כי זה די מורכב. כל הפרשה הזאת מתחילה לפני 12 ימים. אלדר דיין מדימונה ועוד שני חברים שלו יוצאים לאיזשהו בילוי בפארק הירקון. שם הם ככל הנראה נקלעים לקטטה. המשטרה עוצרת הלילה שני מעורבים בקטטה הזאת. לאחר מכן הם עולים לרכב ונופעים לאזור תחנת דלק בפתח תקווה, ושם המשטרה מצליחה להוציא צילומי מצלמות האבטחה. בצילומים האלה נראה הרכב עם פגיעה מאוד מאוד משמעותית בשמשה הקדמית, כאילו הם דרסו מישהו או נפגעו בצורה קשה ממשהו אחר בשמשה הקדמית של הרכב, אבל זה גם התיעוד האחרון שבו נראים שלושתם יוצאים מהרכב, התיעוד האחרון של אלדר דיין בחיים, בערך מאותה שעה הוא גם שולח הודעת וואטסאפ לחברה שלו, וכותב שם שהוא הסתבך והוא חוזר מיד לעיר. מאז עברו כאמור 12 ימים, המשפחה שלו מתלוננת במשטרה רק 10 ימים אחרי שהוא נעדר, זה גם סימן שאלה, ובמשטרה החלו לחפש אחריו, אבל שינו למעשה את התיאוריה שלהם אתמול, מחזקת נעדר לחזקת חשוד בבריחה.
0: נמלט.
4: בדיוק, לנמלט, והנה אנחנו רואים עכשיו גם את המעשה הזה של המשטרה, שמנסה לעצור שניים כדי לייצר לחץ, לגרום לו לצאת, פשטו אתמול על דירה, לא מצאו אותו שם, כל הפרשה הזאת מסתבכת, מורכבת, מוזרה.
0: כן, מסיימים את השעתיים האלה עם שתי פרשות.
1: אם הוא מסתתר, למה לגרום לכזה, אתה יודע, דאגה, מה כבר קרה?
0: איציק, תודה רבה לך על הפרטים האלה, תודה רבה.
1: תודה.
4: תודה.
0: סיימנו את השעתיים המשותפות שלנו עם שתי פרשות קשות, אבל הצלחנו גם קצת לציין את היום הזה.
1: כן?
0: את הטו באב הזה. קחי את הפרח.
1: אני אקח.
0: איתמר דרוקמן ורבית לוי דמסקי ערכו את השעתיים האלה, המפיק רז גפנר, הטכנאי שרון לרנר, בדיגיטל אלי לוי, אלון פרוכטר ונועה אקסינר אמסלם. אחרינו אסתי פרז בחצי היום. קרן אוזן, תודה רבה.
1: יואב קרקובסקי, תודה גם לך.
0: שיהיה חג שמח למרות הכל.
1: תומע.
0: תאהבו.

0: אנחנו כאן.
1: יש לייפסטייל?
2: כן. לייפסטייל סייל, הסיבוב הכי שווה בסופר פארם. עכשיו בסניפים ובאונליין ועד יום חמישי בלבד. 33 שקלים הנחה בכל קנייה ב-99 שקלים ממגוון הבסמים. עוד המון מבצעים מדהימים מחכים לכם בסניפים ובאונליין. לייפסטייל, הסיבוב הכי שווה בסופר פארם. כפוף לתנאי המבצע.
3: עכשיו בלוטו 35 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 70 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים. הזכייה תלויה במזל בלבד.
4: כל מוביל חוגגת 120 שנה בימי מחירות עם הטבות חגיגיות על כל מותגי הרכב. התשעה באוגוסט, באולמות ובאתר. כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר.
5: האורות קווים והלב מתחיל לפעום. חליל הקסם, הספר מסביליה, קרמן, נשף מסכות, פאוסט ומופקרת. אופרה ישראלית חדשה ומסקרנת. עונת 26-27 של האופרה הישראלית. בחרו את המינוי שלכם והבטיחו מקום לחוויה שתישאר איתכם הרבה אחרי הצליל האחרון. התקשרו עכשיו או בקרו באתר.
6: מה זה, מיכלי, חזרת לרקוד איתנו?
7: כן, די. חזרתי לעצמי.
8: מתמודדת עם אוסטאופורוזיס? דנסיטי של המורפיקיור. עזר לי לחזור לעצמי. דנסיטי של המורפיקיור, בטכנולוגיה ננו-אמורפית. המורפיקיור, מרגיש שחזרתי לעצמי. כוכבית 2172. המוצר הוא תוסף תזונה ולא תרופה.
9: מבצעי הקיץ כבר כאן. עכשיו באמריקן קומפורט. סלון מעוצב דיבה שבמבצע. ב-9,990 שקלים. סוויץ' טו קומפורט עם אמריקן קומפורט.
10: סליחה? למי קראתם גיל שלישי? אני תכף שם, אז זה לגמרי אישי. הגיל השלישי הוא תמונות באלבום, הוא של פעם, הוא עתיק. לגיל החדש יש עוד מיליון דברים להספיק. הוא חושב קדימה, טורף את החיים, כובש פיק אחרי פיק. קריין, הגיע תורך להשיק.
11: מגדלי הים התיכון מציגים הגיל החדש, עם שיטת חמשת היסודות, הנשענת על ידע ומחקר ותומכת בערכת השנים הטובות. חפשו הגיל החדש או חייגו כוכבית 60-10. מגדלי הים התיכון, מומחים לגיל החדש.
4: כל מוביל חוגגת 120 שנה בימי מחירות עם הטבות חגיגיות על כל מותגי הרכב. התשעה באוגוסט, באולמות ובאתר. כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר.
0: אחרי החדשות, אסתי פרז בן עמי. כאן חדשות, ברשת בית.
12: כאן חדשות ברשת בית, הכותרות. כלי הנדסי של צה"ל ניזוק בדרום לבנון, ככל הנראה מפגיעת רחפן נפץ, לא היו נפגעים. פרסום ראשון, המשטרה עצרה עוד שני חשודים במעורבות בפרשת ההיעלמות של אלדר דיין. רצח בניה אורזי, בידי המשטרה הראיה שבת זוגו, אגם צרפי, תכננה לפגוע בו. התחזית, ממחר עד שבת, עומס חום כבד עד קיצוני.
0: חדשות ברשת ב' החדשות.
12: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן זוהר סדן, השעה 12. כלי הנדסי של צהל ניזוק הלילה בדרום לבנון, ככל הנראה מפגיעת רחפן נפץ. לא היו נפגעים בתקרית באזור רכס אלי טהר שמצפון לבופור. כתבנו איתי בלומנטל מציין כי מתחת לרכס לכודים כבר שבועות רבים עשרות מחבלי חיזבאללה במתחם אסטרטגי של ארגון הטרור. צהל נמנע עד כה מלפעול נגדם בשל המסע ומתן הישיר בין ישראל ללבנון. בתוך כך צהל ממשיך לפעול נגד תשתית הטרור בדרום לבנון. הכוחות השמידו מפקדה תת-קרקעית שהקים חיזבאללה מתחת למפעל לייצור חומרי בנייה. קודם לכן הודיע דובר צהל כי בסריקות בימים האחרונים הוחרמו מגוון אמצעי לחימה וציוד צבאי של חיזבאללה. בין השאר נתפסו רופאי קלשניקוב, רקטות RPG, מטעני חבלה, רימוני יד וגם ציוד צבאי מגוון. פרשת הרצח של בניה אורזי בשכונת נחלאות בירושלים. בידי המשטרה מסרון ששלחה בת זוגו של בניהו, אגם צרפי, המלמד כי עוד לפני הרצח היא תכננה לפגוע בו. היא האשימה את בניהו שהוא וחברו כינו אותה ואת חברתה זונות, והוסיפה, אני אראה לך מה זונות עושות ואיך צריך להתנהג לילדים כמוכם. כתבתנו ורד פלמן מוסרת כי הראיה הוצגה לבית המשפט בדיון בבקשת המשטרה להאריך את מעצרה של אגם צרפי. תושב תל שבע ברקת אבו עסה נידון ל-21 שנות מאסר על אונס אישה לעיני שלושת ילדיה. לפני כשלוש שנים, כשהיה בן 22, פרץ אבו עסה בשעת לילה לדירתה של האישה בגדרה. הוא קפט אותה, הטיח את ראשה ברצפה ואנס אותה בממד. בנה של האישה, בן 4, סייע לאמו להשתחרר מכבליה לאחר שהאנס עזב את הדירה. כתבתנו הדס גרינברג מוסרת כי בית המשפט המחוזי בלוד הרשיע את ברקת אבו עסה גם בהתעללות בקטין. החלטתו של שר הביטחון קץ לבטל את השימוש בצווי מעצר מנהליים כלפי מתנחלים. תת-אלוף במילואים אפי איתם אומר לכאן חדשות ברשת ב' כי הדרג המדיני ולא מערכת הביטחון הוא הסמכות העליונה לקביעת המדיניות הביטחונית.
13: שר הביטחון של מדינת ישראל הוא זה שקובע את המדיניות, הוא זה שמגדיר את היעדים, והצבא וגורמי הביטחון מבצעים בהתאם. ככה זה בכל מדינה דמוקרטית, ככה זה גם פה, ככה היה, ואני מקווה שגם ככה יהיה תחת כל שרי הביטחון.
12: תת-אלוף איתם אמר את הדברים ליואב קרקובסקי ולקרן אוזן בכאן חדשות ברשת ב' על רקע הדיווחים שמפקד פיקוד המרכז, אלוף אבי בלוט, סבור שביטול צווי המעצר המנהליים היה הצעת שגוי. בצפת פרצה שריפה בשטח פתוח ליד שכונת נוף כנרת. אחד המבנים עלה באש אך לא דווח על נפגעים. משטרת צפת פינתה את קו הבתים הראשון בשכונה. צוותים של לוחמי אש פועלים לחיבוי הדלקה.
0: כאן תחזית. הערב בכאן 11, בואו לאכול איתי, ואז מתי נתאהב? סדרה חדשה על אהבה בעידן הדיגיטלי.
14: מה זה אומר להיות באפליקציה? סוג של שוק בשר?
0: הערב בכאן 11.
12: והתחזית, ממחר עד שבת, עומס חום כבד עד קיצוני ברוב האזורים. עורכי החדשות רמי עדן ויציג ברהום. עד כאן, מחדר החדשות.
0: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. כאן חדשות ברשת ב' בחצי היום עם אסתי פרז בן עמי.

0: 12 עכשיו וכמעט 5 דקות בחצי היום. שלום לכם, שעתיים, כל ענייני האקטואליה מעכשיו ועד 2, כאן ברשת ב'. 3 שנים אחרי שברקת אבו איסה אנס אישה בביתה, בגדרה, אל מול עיניהם של ילדיה, אל מול עיניו של בנה הפעוט, בן ה-4, שנאלץ אחר כך לשחרר את אמו מהקשירות שעשה האנס לאמא. נגזרו עליו על האנס 21 שנות מאסר, ומיד נביא כאן את כל הפרטים. וגם עדכונים מפרשת אונס בצפון, שהפרטים שלה עדיין לא ברורים לחלוטין. 3 צעירות התלוננו ש3 גברים אנסו אותן. מדיני ביטחוני, ראש הממשלה בוושינגטון, אחרי פגישה עם הנשיא טראמפ, אלוף במילואים דן הראלי יהיה איתנו. בפוליטיקה נערך 2, אליסף פרץ מן המילואימניקים, והפרופסור רון זליחה מהכלכליים. גם תרבות, גם ספורט, וגם ט"ו באב היום, לא נשכח גם את זה, ונדבר כאן עם מומחה בעל שם בינלאומי לרגשות, לחקר רגשות ואהבה, כן, יש דבר כזה. אנחנו מתחילים, 2 בחצי היום. אנחנו מתחילים באירוע שזעזע את כל המדינה לפני יותר מ3 שנים. עונש של אישה בביתה מול ילדיה. בית המשפט גוזר הבוקר 21 שנות מאסר על ברקת אבו איסה, שאנס את האישה. כתבתנו הדס גרינברג, שלום לך.
1: שלום אסתי.
0: ומיד נדבר איתך ונשמע ממך את הפרטים. אבל בואי נצרף אלינו כבר בהתחלה את עדי. שלום עדי, גיסתה של הנאנסת. שלום, מה שלומכם?
1: ברוך אתם, אחרי יום כזה אנחנו צריכים להגיד תודה. אנחנו תקינו לגזר דין הזה 3 שנים ו3 חודשים.
0: ספרי על מה שהיה היום בבית המשפט. היא באה, היא הגיעה?
1: כמובן, היא לא החסירה מאף משפט שהיה, היא תמיד התאמתה, גם מולו וגם מול מי שהיה צריך.
0: איזה אישה חזקה. איזה אישה חזקה, וכששמעתם את גזר הדין?
1: תראי, מצד אחד יש לנו הקלה, וגם שמחה מסוימת. בכל זאת עברנו 1,273 ימים של מאבק, בין אם זה מאבק משפטי, מתיש, כואב. אבל מצד שני, גם שום עונה שבעולם, גם לא 21 שנה, לא יוכל להשיב לה את מה שנלקח ממנה, ולא למחוק את הטראומה שהיא והילדים שלה עברו.
0: מה שלומם? איך הם משתקמים מאז?
1: הם בטיפולים, אבל אנחנו מאוד גאים בהם, ובמיוחד בה, לעומת שלה, שהיא נלחמת ועומדת מול הפוגע, והיא לא מבטרת למרות הקושי.
0: תחזירי אותי לאותו יום, אותו לילה. מתי לכם נודע?
1: אנחנו לפנות בוקר, דקות ספורות אחרי שזה נעשה, לא זה דקות ספורות, הוא היה שם כמעט שעה. אבל אחרי שהוא קפץ מהקומה השנייה, אז היא הלכה לשכנים, והשכנים הזיקו אותנו והגענו.
0: מה היא סיפרה לך כשהגעת?
1: הגעתי לישר לבית חולים. בהתחלה הבנו שרק פרצו לדירה, אחר כך הבנו שהיה שם כבר אונס, שזה היה לעיני הילדים. הוא קשר אותה. ידיים, רגליים, עיניים, פה. הוא עשה הכל כדי שהיא לא תראה אותו. אבל הוא השאיר עקבות אחריו, אז היה נורא פשוט, נורא קל לתפוס אותו.
0: הילדים?
1: כתב הירה בדירה.
0: כן. הרשה לעצמו נבל.
1: לאחר האונס, כמובן.
0: הילדים עזרו לה להשתחרר.
1: נכון, הילד היה בעברו שהוא היה בן 4.
0: ילד בן 4.
1: ילד בן 2 ראה הכל, היה נוכח להכל. הילד בן 4 התעורר לאחר האונס. הוא אמר לו שהוא לא ידבר, ועד שהוא לא הולך, אז לא לעשות כלום. הוא הביא לו סכין מהמטבח, מהמגירה, ואמר לו אחרי שהוא קופץ, שיפתח לאמא שלו את הידיים, את הרגליים, וישחרר אותה.
0: וזה מה שהוא עשה, ילד בן 4.
1: נכון.
0: איך ממשיכים מכאן אחרי גזר הדין? זה יעזור לה לשיקום, לצבור עוד כוחות, לה ולילדים?
1: זה עוד פרק שהיא עברה. אני חושבת שהיא עברה אותו בגבורה. אני מקווה שהגזר דין הזה יעביר מסר אחד וברור, שמי שפוגע מינית ייתן את הדין וישלם מחיר כבד על המעשים שלו. ואני מקווה מאוד שהיא תצליח להתקדם קדימה ולפרוט את החיים שלה.
0: אני לפעמים שואלת את עצמי, לא צריכים לחוקק חוקים חדשים, מחמירים יותר, להתייחס לאונס כמו רצח.
1: גזר דין מוות. זה מה שצריך. היום בן גביר הגיע למשפט, השר בן גביר. הוא תמך בנו מהיום הראשון.
0: כן, אבל זאת פוליטיקה גם.
1: זה לא פוליטיקה. מהיום הראשון הוא מלווה אותנו. מהיום הראשון הוא עשה את הטלפון. הוא הגיע למקום. אין שבוע שלא שאל לשלומה, אין שבוע שלא התקשר, שלא דאג, שלא נפגש, באמת, ליווה אותנו, ואם זה היה כזה פוליטיקה, אז הוא, את יודעת, אז חודש כן, חודשיים לא. באמת, אין אלוף כמוהו.
0: עדי גיסתה של הנאנסת, תודה רבה שהצטרפת אלינו.
1: תודה לכם, ותודה לכל מי שליווה ותמך והאמין. לאורך כל הדרך. באמת, זה נתן כוח להמשיך את המאבק עד הרגע שנעשה הצדק.
0: תודה רבה.
1: תודה.
0: כתבתנו הדס גרינברג, שלום. שמעת יחד איתנו בהתרגשות את את הגיסה.
2: כן, זה היה סיפור שאנחנו, באמת, טלטל מדינה שלמה לפני פחות משלוש וחצי שנים. נכון. והיום סוג של סגירת מעגל. ממש לפני שעה בית המשפט המחוזי בלוד גוזר 21 שנות מאסר על ברקה טבואסה, היום בן 25, מתל שבע, בגין האונס של אותה אישה בדירתה בגדרה לעיני ילדיה. נזכיר קצת את הסיפור. הוא, ברקה טבואסה, פרץ בלילה לדירתה לפני שלוש וחצי שנים של אותה אישה בגדרה, שישנה שם עם ילדיה. הוא קפט את ידיה, את רגליה, את פיה, וכיסה את עיניה באמצעות סרט דביק, כל זאת לידי בנה בן הארבע. הוא איים לרצוח אותה, גרר אותה בבית, הטיח את ראשה בקרקע, ובאמת אנס אותה באכזריות בחדר הממד, בזמן שבנה בוכה. כשהוא סיים לבצע את המעשים המזעזעים הללו, הוא הלך באדישות לשתות בירה מהמקרר, הסתובב ברחבי הבית, דיבר קצת, שמענו במעט, מבת המשפחה עם הבן, חזר אליה, הסיר את סרט ההדבקה מפיה, ואמר לה שילדיה מספיק גדולים בשביל לשפרר אותה. כשהוא עוזב את המקום, נמלט מהמקום, בנה מן הארבע בעצם מצליח לסייע לה להשתחרר. הוא הורשע באינוס בנסיבות מחמירות, בהתפרצות לבית, בהתעללות בקטין, לאור העובדה שבנה היה עד לכך. נגזרו גם פיצויים של 200,000 שקלים. רק נזכיר באמת בסייפה אסתי לסיום, שהוא גם הורשע בתיק אחר, במקביל, בהמתה בקלות דעת של שניים, שהוא נהג ברכב, איבד שליטה, התהפכו, והוא גרם למותם של שניים נוספים. כל זה קורה בצבר, מה שנקרא, זמן ה-5-6 שנים האחרונות של אותו ברקת אבו אסה, שימשיך להישאר במאסר 21 שנים, כמו שציין.
0: עדס, תודה רבה לך.
2: בבקשה.
0: עורכת הדין נת בנית הטובעת, שניהלה את התיק הזה בפרקליטות מחוז מרכז, שלום לך.
3: היי, שלום.
0: הגזר הדין עמד בציפיות שלכם? מה אתם דרשתם, טבעתם, ביקשתם?
3: אנחנו למעשה ביקשנו 24 שנות מאסר. 21 שנות מאסר זה בהחלט עונש ראוי. עונש שמבטא את כל הנסיבות המחמרות של התיק הזה. כפי שכבר אמרו לפניי כאן בשידור, זה תיק עם, באמת שיש בו כמה אלמנטים מאוד מאוד מאוד חריגים. בסוף להיכנס למישהי באמצע הלילה לבית שלה, שהוא המבצר שלה, ולעשות מעשה כזה. כשילד בן שנתיים זועק ובוכה, ולהתעלם בעצם מהכאב שלו, ומכל מה שהוא חווה באותו רגע, להמשיך לבצע ולסיים את האירוע הזה בלשתות בירה, באדישות מוחלטת, זה משהו שאנחנו באמת כפרקליטות וגם כחברה לא מסוגלים לסבול. ואני מאוד מברכת על העונש המחמיר הזה. אי אפשר להגיד שאנחנו מרוצים, כי אי אפשר להיות מרוצה מאירוע כזה. אבל אני כן קצת עם איזושהי תחושת נחת שהמתלוננת הזאת אולי קיבלה מזור קטן להליך השיקומי שהיא צריכה לעבור, ואולי זה קצת, באמת גם השופטים דיברו אליה, ונתנו לה את המקום שלה בגזר הדין, לה ולבן שלה, וזה היה מאוד מרגש. זה הרגע שאני בטוחה שנתן לה תחושה של סגירת מעגל.
0: את יכולה לספר מה היא אמרה?
3: למעשה, הוגשו תסקירים של עובדת סוציאלית, שתיארו נזקים מאוד מאוד קשים, גם לגביה והחיים שלה, וגם לגבי הילד. למעשה, אירוע כזה משנה לך את החיים מהקצה. זה ממש, היא למעשה עד היום לא באמת השתקמה, היא לא עובדת. היא עברה דברים מאוד מטלטלים. זה אירוע בלתי נסבל. אני חושבת שזה, אין מחלוקת על זה. ובית המשפט ככה השאיר מבט, ודיבר על העדות האמיצה שהיא נתנה, ועל היכולת שלה לעמוד במה שהיא עברה בהליך הזה. זה הליך בסוף ארוך, שגורם למתלוננות להחיות את הטראומה פעם אחר פעם. זה לא דבר פשוט. ופשוט החלה שהיא תיקח את האנישה הזאת למקום שבאמת יסייע בשיקום שלה ושל הבן שלה. וזה היה רגע מעניין ומאוד מיוחד.
0: אני לא אשאל אותך על שינוי החוק, אבל אשאל אותך, האם במסגרת החוק הקיים, בתי משפט לא צריכים להחמיר עוד יותר? אתם ביקשתם 24, בית משפט יכול לתת את זה, יכול לתת אגב גם יותר, כי תמיד אפשר להכניס עוד סעיפים שמתאימים כאן. למה למעשה בתי משפט, איכשהו הרבה פעמים מורידים קצת? ביקשתם 24, שיתנו 24. לא ש-21 זה לא קרוב לשם, אבל זה אירועים שלא צריך להוריד יום מהעבריינים.
3: אני איתך, אבל בסופו של דבר בית המשפט התייחס לכמה נקודות, פה אין בתיק הזה הרבה באמת, אבל נגיד הוא ציין כל מיני דברים שכן הוא ראה איזושהי זכות, לדוגמה שלא חקרו אותה על תוכן האירועים, בגלל שהוא טען שהוא לא היה בדירה בכלל, טענת הליבי, אז ההגנה נגיד ויתרה על כל החקירה הנגדית שלה בעיסוק של מה בדיוק קרה, שזה משהו מאוד קשה למתלוננות בעבירות מין בדרך כלל בעדויות אחרות. אז הוא ציין את זה, אבל הוא עדיין קבע שבמתאם העונש, כל הנסיבות הן כאלה שמגיע לו להיות בחלק העליון. הוא התייחס להרתעת הרבים, שבאמת הוא רצה להעביר מסר לציבור, שדברים כאלה לא יכולים לקרות. אין דבר כזה מבחינתנו כחברה שמישהו ייכנס לך באמצע הלילה הביתה ויבצע בך מעשים כאלה. וזה היה מסר מאוד מאוד ברור. אז אני חושבת שהם שיקפו את זה בצורה מאוד מאוזנת וראויה.

0: עורכים פגישות, אנחנו נמצאים איתם באולמות בבית המשפט. אנחנו ממש נלחמים עבורם על הזכויות שלהם. בתיק הזה גם ליוותה את המתלוננת עורך הדין פרטית. עמדנו גם איתה בקשר וגם עם המתלוננת לאורך כל הדרך. ובאמת בתיק הזה הייתה מתלוננת מאוד מיוחדת, בחורה נבונה, חכמה, חזקה, שבאמת באמת היה חשוב לה שהצדק יצא לאור. ואני מאוד מאוד שמחה שהצלחתי ללוות מישהי שבאמת הולכת במסע כזה, כי זה לא דבר פשוט.
1: עורכת הדין נענת בנית הטובת שניהלה את התיק מפרקליטות מחוז מרכז 21 שנים. כן. הוא יהיה בכלא. נכון. ברקת אבו עיסא, תודה רבה לך.
0: תודה, ביי ביי.
1: דקות, גילי כהן, כתבתנו המדינית, שלום לך.
2: שלום, שלום.
1: המערכה מול איראן, שאר החזיתות גם, נתניהו בוושינגטון אחרי פגישה עם הנשיא טראמפ, שניהם אמרו שהייתה פגישה טובה. מה מכאן והלאה, ככל שאנחנו יודעים?
2: כן, ככל שאנחנו יודעים, זה בדיוק הנקודה החשובה, כי אני חושבת שאתם העובדה ששני המנהיגים מתארים פחות או יותר את אותו דבר, מלמדת שאם יש דברים שהם לא רוצים לומר, אלו כנראה הדברים הפחות נוחים. תראי, הפגישה הזאת הייתה פגישה שבאמת התקיימה במתכונת מורחבת עם בכירים אמריקנים, ראש ה-CIA, שר ההגנה, שר החוץ וגם היועץ לביטחון לאומי מרקו רוביו, ג'יי די ונס, סגן הנשיא, והצד הישראלי זה בעיקר לשכת ראש הממשלה, שאגב מרבית הפרצופים בהם אנשים חדשים, כן? שלהם זו פעם הראשונה במתכונת כזו, ראש המלל, ראש הסגל, המזכיר הצבאי החדש, וגם השגריר הישראלי לייטר, שזה ממש לא הפעם הראשונה שלו במתכונת כזו. ההודעה או הווידאו הקצר של ראש הממשלה אחרי הפגישה, שבה הוא מדבר על תיאום בין ישראל ובין ארצות הברית, יכול לגלות תפח לגבי העתיד הקרוב. בינתיים אנחנו רואים שאין תקיפות אמריקניות באיראן, אבל יש הלילה תקיפה מאוד חריגה משותפת אמריקנית סעודית בעיראק. אגב, אותן מיליציות שמטרידות גם את ישראל בימים האחרונים, הם שיגור כתבם אם הולך וגובר משם, אולי בהכוונה איראנית, לעבר שטח מדינת ישראל. השאלה היא מה מכאן? נתניהו רוצה תקיפה, אבל לא רוצה לראות כמי שדוחף לתקיפה, והמילה תיאום פה היא מאוד מאוד משמעותית. אני חושבת שכולם זוכרים מה היה במפגש הקודם בין טראמפ לבין נתניהו, גם אז פגישה סגורה, כמה ימים אחר מכן. כמה שבועות, למעשה כשבועיים לאחר מכן יוצא לדרך המבצע, המלחמה השנייה מול איראן. היום של נתניהו כולל פגישות עם החוקקים אמריקנים, גם מפגשים נוספים להבנתי עם תקשורת אמריקנית, צפוי להמריא חזרה ארצה לפנות בוקר שעוננו, שעת לילה בארצות הברית.
1: גילי, תודה רבה לך.
2: תודה.
1: מצטרף אליי מי שהיה מנכ"ל משרד הביטחון, אלוף במילואים דן הראל, שלום.
3: שלום וברכה, יסתי.
1: סגן הרמטכ"ל, כמובן. איך אתה מסתכל מכאן והלאה אחרי הפגישה של ראש הממשלה עם טראמפ בוושינגטון, כשהאיראנים ממשיכים לראות אל עמי האזור כאן, לפעמים ממש אפילו צמוד אלינו בירדן, כשברור שהגרעין שם הוא עדיין שם, ושטראמפ מתלבט, או לא, לא, לא ברור מה הוא רוצה לעשות. איך אתה מסתכל לנקודת הזמן הזו, דן?
3: א', אין לי מספיק אומץ בשביל להגיד מה אני חושב שיקרה, כי אין לי מושג. מי שימצא את הדרך לפרש את ההתבטאויות של הנשיא האמריקאי יקבל פרס נובל. אבל אני, לדעתי, נראה לי שזה לא הולך לכיוון פרודוקטיבי ומימוש מטרות המלחמה שלנו, אני מזכיר אותם, זה היה הפלת משטר, כן, לא יצירת תנאים, הוצאת האורניום והפסקת ההשערה, טילים בליסטיים ושלוחים, והאיראנים למעשה מצאו פצצת אטום אחרת שמאיימת על הכלכלה העולמית, ולוחצים במיצר הורמוז, שזה מה שהפך להיות באבחת ירי על כמה מחליות, הפך להיות הנושא העיקרי שארצות הברית מטפלת בו, שאנחנו בלומים בידי האמריקאים, למרות שמדובר בזכות הגנה עצמית ושיקולי ביטחון שלנו, עדיין הפרקנו את זה לאמריקאים, ולכן, לכשתיווצר ההזדמנות, אם תיווצר הזדמנות, ואני מטיל בזה ספק, אנחנו נצטרך להחליט

0: אם אנחנו הולכים להכרעה, הכרעה במובן האיראני זה להרחיק את הסבב הבא שנים רבות קדימה, וזה יתבצע רק בתקיפה עצימה מאוד על מתקני הכוח, האנרגיה והתשתיות הלאומיות, שפשוט ייקחו את האיראנים אחורה, או שנחזור לסבב בעוד מספר חודשים. העליונות האווירית שלנו מושלמת. צהל עשה עבודה, צהל והמוסד עשו עבודה נהדרת. אבל לצערי, טראמפ קובע.
1: מה אנחנו צריכים לעשות עכשיו, כשאנחנו רואים שטראמפ עסוק בעיקר במצרי הורמוז ומצב הנפט והכלכלה ובחירות האמצע וכל מיני עניינים אחרים, מה ישראל צריכה לעשות בשלב הזה?
0: אם, ואני מבין שבפגישה רבת משתתפים כמו שהייתה בוושינגטון, לא סוכם שום דבר בין הנשיא לבין ראש הממשלה שלנו, אז אנחנו כנראה נצטרך להמתין לדעתי עד בחירות האמצע, זה נובמבר. כי לפני זה אני רואה את האמריקאים מדברים גבוהה גבוהה, אבל תוקפים קטן קטן. וזה לא... ההתרשמות שלי מהאיראנים היא כזאת, כמו במשחק פוקר, אין להם קלפים והם עדיין מאיימים על כולם. ואני לא רואה איך נצא מזה, אלא אם כן נגיד אוקיי, נחכה לסבב הבא, או שנתקוף אנחנו והאמריקאים, בתקווה שגם האמריקאים יצטרכו מה שנקרא להציל פנים, to save face, ולכן אפשר יהיה להיכנס, אבל בעוצמה הרבה יותר גדולה. זה לא משהו שאפשר לעשות עם תקיפות איתות, עם המשטר הזה שיושב היום באיראן, וששואף לחרב את מדינת ישראל.
1: הוא יכול עדיין?
0: הוא יכול עדיין, כי יש לו במספרים האחרונים שאני שמעתי קרוב ל-2,000 טילים, 2,000 טילים בליסטיים יכולים ליצור נזק נורא. והוא עושה את זה גם דרך השלוחים שלו, כי לא הצלחנו לנתק את השלוחים כמו שרצינו, ולכן אני לא רואה שהוא משהו להתעודד ממנו גם בלבנון וגם בעזה.
1: והכל קשור בהכל. בצורה כזו אחרת.
0: הכל קשור בהכל, אנחנו רצינו לנתק את הקשר, אבל תסתכלי על לבנון. פירוק חיזבאללה מנשק וניתוק הקשר מאיראן בכלל לא נראה ריאלי. הפתרון המדיני של ניהול מומים לבנון, אנחנו מסמסנו אותו, הוא מוסמס בפועל על ידי הממשלה, ומנועל בידי דרגים נמוכים מדי, ובמרווחים לא סבירים בין פגישה לפגישה.
1: כן. אבל יש איזה פיילוט שכבר התחילו, ויש איזה הסכם מסגרת כזה שחתמו עליו. יש לזה גם חשיבות, לא?
0: נכון, אבל אנחנו בלומים כרגע מלהילחם בחיזבאללה. אנחנו לא יכולים להפציץ בביירות, בבקה, אפילו שאנחנו איזה, אפילו את מנהרות הבופור לא נותנים לנו. כן. וככה לא מנהלים מסע ומתן שרוצים שיגיע לאנשהו. כי ברגע שנשיא לבנון הודיע, אם אני לא טועה, זה היה במרץ, על כוונתו לפתוח מסע ומתן שיכול להסתיים אפילו בחוזה שלום, ככה דיווחו, אנחנו היינו צריכים לקפוץ על ההזדמנות ולהיכנס למסע ומתן מועץ ברמות גבוהות כדי לקדם את זה קדימה. ולא שגריר בארצות הברית ושני תעלים שעוזרים לו. תראי, אני הייתי, יצא לי להיות במסע ומתן בשצר צטאון עם הסורים בזמנו, אם את זוכרת. והייתי בוואי פלנטיישן, ובשני המקרים האלה, גם עם ראש הממשלה בנימין נתניהו, וגם בוואי פלנטיישן עם אהוד ברק, שני המנהיגים שהו שם, בקבע, עד שהוא יתברר אם אפשר או אי אפשר להגיע להסכמה. אבל לשלוח את שגריר ישראל בארצות הברית זה כמו להגיד, כן, טוב, בואו נעביר קצת זמן. ואז תדעי לך שהקלף של דרום לבנון בידינו, שהוא קלף שהושג בהרבה מאוד דם, והוא זה שהביא את ממשלת לבנון להציע מסע ומתן, השלבים שבהם הוא מכריע ותורן, גם בשיטת הפיילוטים הזאת, אנחנו נסוג אחורה, אחורה, אחורה, נעביר ללבנונים את העניין. בסוף ארצות הברית, שכבר אמרה שהיא רוצה שנסוג משם, אנחנו לא נגיע ככה לשום מקום. לצערי הרב, מדיניות הממשלה הזאת, שדיברה על ניצחון מוחלט, עברה למדיניות של סבבים. מישהו צריך להגיד את זה.
1: אתה מודאג?
0: אני מאוד מודאג. מה, אנחנו יצאנו למלחמה של 3 שנים, עם 2,000 הרוגים, אזרחים וחיילים, קרוב ל-2,000 אני חושב, או כבר יותר, אני ממש לא מצטער, אבל אני לא עוקב עד הסוף במספרים. Okay. לא בשביל להגיע לעוד סבב עם חמאס בעזה, או חיזבאללה בלבנון, או עוד סבב עם האיראנים בעוד 8 חודשים, כמו שהיה אחרי עם כלבי. לא בשביל זה מדינה יוצאת למלחמה וסופגת נזקים אדירים, קודם כל בחיי האדם שלנו. אחרי זה בהתשת הצבא בצורה קיצונית, אחרי זה בכלכלה שלה. זה ההישג, תגידו, סבבים? נשמע לי לא סביר.
1: אלוף מילואים דן הראל, מי שהיה סגן הרמטכ"ל, מנכ"ל משרד הביטחון, תודה רבה לך.
0: תודה לך, אסתי.
1: פרסמות.
2: מיד חוזרים עם אסתי פרז בן עמי. כאן חדשות, ברשת ב'. עכשיו בלוטו 35 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 70 מיליון שקלים. המחירה אסורה למשתר מלול 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
3: בקיץ הזה כולם מצטרפים למועדון סטימצקי ונהנים ממבצעים שווים במיוחד. הצטרפו למועדון סטימצקי רק ב-19 שקלים ו-90. באו לסטימצקי, למה אתם מחכים? כפוף לתקנון.
4: היי, זאת סיסי. לפי נתוני משרד התקשורת בשנים האחרונות, טריפל סי היא חברת האינטרנט עם זמני המענה הקצרים ביותר. נסו אותנו. שירות טוב מתחיל במענה מהיר. טריפל סי. כשהכל עובד, לא שומעים עלינו. ccc.co.il.
5: כל מוביל חוגגת 120 שנה, וכל דגמי יונדאי מצטרפים לחגיגה. קונה, טוסון, פליסייד, וניו ועוד. כולם מחכים לכם בימי מחירות חגיגיים במיוחד, עם הטבות ומתנות. 30 ביולי עד 9 באוגוסט. לפרטים התקשרו, כוכבית 8241. כפוף לתקנון באתר החברה.
6: חופשת ספא לאוהבים מחכה לכם במלון דייוויד טאוור. חופשה משתלמת ששווה לחכות לה עכשיו במלונות פרימה. כוכבית 9995.
7: האורות קווים והלב מתחיל לפעום. חליל הקסם, הספר מסביליה, קרמן, נשף מסכות, פאוסט ומופקרת. אופרה ישראלית חדשה ומסקרנת. עונת 26-27 של האופרה הישראלית. בחרו את המינוי שלכם והבטיחו מקום לחוויה שתישאר איתכם הרבה אחרי הצליל האחרון. התקשרו עכשיו או בקרו באתר.
8: יש לייפסטייל?
9: כן? לייפסטייל סייל, הסיבוב הכי שווה בסופר פארם. עכשיו בסניפים ובאונליין ועד יום חמישי בלבד. אחד ועוד אחד על מגוון מוצרים ועוד המון מבצעים מדהימים מחכים לכם בסניפים ובאונליין. לייפסטייל, הסיבוב הכי שווה בסופר פארם. כפוף לתנאי המבצע.
10: הערב בכאן 11, אחרי החדשות, בואו לאכול איתי.
11: טעם של חביתה, קרה ולחה.
10: ומיד אחר כך, מתי נתאהב? סדרה חדשה על חיפוש אהבה בעידן הדיגיטלי.
12: מה זה אומר להיות באפליקציה? סוג של שוק בשר?
10: הערב בכאן 11 ובכאן בוקס. אנחנו כאן.
13: פתוח!
14: במפה, ואנחנו נשארים במפה, לא רק בספורט ולא הכל.
15: כן, כנראה לא פחות מאשר מהפך, מהפכה חלה בישראל.
16: תרשו לי להזמין את שלמה ניצן.
17: שלום רב וגמר חתימה טובה. דובר צהל מוסר כי סמוך לשעה 2 פתחו הכוחות המצריים והסוריים בהתקפה בסיני וברמת הגולן.
18: ישראל, נוספה.
19: Thank you, Europe!
20: אני נינה.
21: את לא?
20: אני נינה.
21: סיימת?
20: כן.
22: מאז 1936, 90 שנה לשידור הציבורי, אנחנו כאן.
1: שלום אליסף פרץ.
23: שלום, שלום אסתי.
1: הבית הציוני, המילואימניקים, אתה הולך עם חילי טרופר ועם יועז הנדל, והשאלה הראשונה שמעניינת אותי, למה אתם הולכים לבד ולא מצטרפים כבר עכשיו למפלגה קיימת?
8: תראי, קודם כל, אני אגיד שאנחנו לא הולכים לבד. אנחנו הולכים עם מאות אלפי ישראלים שבעזרת השם יצביעו לנו. בכל הסקרים האחרונים עברנו את אחוז החסימה. המפלגה הוקמה רק לפני שבועיים וחצי. אנחנו כבר בכולם אנחנו עוברים, ואני מאמין שהמפלגה תגיע לשישה, שבעה מנדטים. עכשיו, אם אנחנו נראה שאנחנו מגיעים לקראת הסוף, שהמקום שלנו הוא קצת מסוכן, אנחנו לא נאבד קולות, ואנחנו לא נזרוק קולות לפח. אבל אני חושב שהמפלגה שלנו, 300 אלף ישראלים, שלא החליטו עדיין, שמחפשים בית, מחפשים בית ציוני להצביע אליו, בית שמחפשים אנשים שהם יביטו להם ויגידו, אני מאמין לאדם הזה שהוא יבוא וישנה ויעבוד בשבילי. הוא יראה גם את מדינת ישראל, הוא יראה גם את הצרכים שחשובים לי, וכשמסתכלים על המפלגה שלנו, רואים, אלה אנשים שהולכים לשנות פה את השיח, שבאים פה לעבוד, שבאים פה לשנות. אז אני מאמין שאנחנו נצליח, אנחנו נעלה ואנחנו נהיה בעצם המפלגה, זה יהיה הכל שמכריע, המפלגה שתכריע.
1: עם מי תלכו, עם אייזנקוט או עם ביבי, ואל תגיד לי תשובה מתחמקת של פוליטיקאי, כי אתה עוד לא פוליטיקאי, כזה אז, מתחמק. אז תגיד את האמת.
8: כן, פוליטיקאי. פוליטיקאי מתחיל.
1: כן.
8: אבל אני אגיד, אנחנו לא מדברים על אנשים, אנחנו מדברים על עקרונות. והעקרונות הם שכל מי שיקים ממשלה ציונית רחבה, אנחנו נתמוך בו. בארבע שנים האחרונות הממשלה העבירה חוקים שהם לא ציונים, שהם פוגעים בציבור המשרתים, שמייצרים פה הרבה הרבה כיתוב והפרדה, ובסוף האזרחים במדינת ישראל רוצים שהמקום הזה יהיה מקום יותר טוב. וזה מה שמעניין, כשאני השבוע הסתובבתי בנחלת בנימין בערב, עברתי בין קבוצות של מבלים לפאבים, ודיברנו, ואתה רואה איזה, קודם כל, עם מדהים יש לנו. איזה חבר'ה צעירים שאומרים, אנחנו רוצים שינוי, הם צמאים לשינוי. עכשיו, המשחק הפוליטי כל הזמן, אם הוא מגיע ככה והוא מגיע ככה, ובדיוק מה הדעות שלו, ומה הוא אמר לפני שנתיים או שלוש או ארבע, ובאיזה משפט. בסוף, הדור הצעיר רוצה פה פוליטיקאים, ואנשי העשייה שמסתכלים עליי, מעבר לזה שאני אח של, ואני הבן של, אני כבר 20 שנה בעשייה חינוכית, הקמתי מכינה קדם צבאית, וניהלתי אגף חברה ונוער בריאת ירושלים, והוצאתי פרויקטים לאומיים, מסתכלים על שירה שפירה שהייתה איתי, היא כמעט 20 שנה בתוך המגזר הציבורי, גם אמא של הנר שפירה, שזה כבוד גדול, וזה משמעות, וזה ערכים, אבל בסוף זה אנשי עשייה שקמים, אומרים, אנחנו הולכים לשנות פה את המדינה. ואני חושב שהציבור, הצעירים שלנו, כמהים לזה. לא רק לזה, אני אגיד לך עוד משהו. ביום שישי שעבר, אני וחילי הלכנו לחפש את יובל הקטן. והמחזה שנגלה אליי היה כל כך יפה. אתה רואה את עם ישראל, אתה רואה דתיים, אתה רואה חרדים, אתה רואה בחורות עם בגד ים, אתה רואה מכל המגוון, יורדים במסות בשביל לחפש ילד, בשביל לעזור להורים.
1: אבל זה אותו עם ישראל שכמעט תורגים אחד השני כל יום בכבישים. זה אותו עם ישראל שמקללים ומנעצים ומאיימים ברשתות. זה אותו עם ישראל שהנציגים שלו מחליפים מהלומות שמביישות את כולנו. איך משנים את זה?
8: אני חושב שהשיח מגיע קודם כל מהנבחרי ציבור שלנו, מהכנסת, הוא מגיע, אני חושב שיש דברים שמגיעים מלמטה. מלמטה, העם שלנו רוצה להיות ביחד, רוצה להתאחד, רוצה, אנחנו יודעים את זה ברגעי משבר, ועכשיו זאת היא העבודה שלנו. גם אנשי עשייה, אנשי חינוך מבינים שזה תהליך. אבל אם הנבחרי ציבור שלנו, אם הממשלה והכנסת הבאה, תמשיך כל הזמן לשסות אחד בשני. אם אני לא מסכים עם הדעה שלך, בסדר אסתי, אני עדיין אכבד אותך. אני אגיד לך, אני לא מסכים, ואולי גם אני אפעל אחרת, אבל אני לא אבזה, אני לא אשפיל, אני לא ארמוס. ומה שקרה כאן, שיש פה כאילו צד אחד שמנצח, אבל בעצם כשיש צד אחד שמנצח, כולם מפסידים. ואני חושב שבתוך המערכת הפוליטית זה בדיוק מה שאנחנו רוצים להביא, וזה לא נאיביות. מתוך עשייה, באמת, אני אומר, בסוף אתה פוגש את הציבור הישראלי, אתה רואה שהאזרחים, הם רוצים שיהיה לנו פה תקווה, הם רוצים להחזיר את האמון בנבחרי ציבור שלנו. זה בדיוק.
1: אתה אלסף שאיבדת את אחיך הגדולים, את אוריאל ואת אלירז, שניהם נהרגו בקרבות, שניהם גיבורי ישראל. כשראית את הסרטון שעשו על אייזנקוט, שהוא כביכול רץ לדמות שנראית כמו בנו גל שנהרג, ואחר כך ממשיך ומחבק את מנסור עבאס, שראית את הסרטון הזה שעשה הליכוד, מה אתה חשבת לעצמך?
8: אני כאב לי, ולקחתי את כל הכאב והכעס שלי, ואת זה אנחנו חייבים לשנות, את זה חייבים לתקן. גם אם אני רוצה לגרום למישהו להצביע לי, ולהאמין בצדקת דרכי, אני לא ירד לרמות הנמוכות האלה, ובעיניי, את יודעת, זה עניינים של קמפיינרים, ומה סגמנט, ונגטיב, וכל המילים, את יודעת, היפות האלה בעולמות של קמפיינים, בסוף, בסוף אנשים לא חיים בקמפיינים, אנשים חיים ביום יום, הם רוצים לחיות פה ביחד. הוכחנו שאנחנו יודעים, את יודעת, לצאת, להילחם ביחד. מה זה 7 באוקטובר ממש, הוכחנו גם שאנחנו יודעים, לצערי גם להיהרג ביחד, ועכשיו משימה שלנו, של הדור הזה, של הכנסת הבאה, זה להוכיח שאפשר פה לחיות ביחד, עם השוני, עם ההבדלים, עם תפיסות העולם, באמת אפשר לבוא ולהגיד, אני ואתה לא רואים עין בעין אותו דבר, אבל אנחנו נחיה פה ביחד, וזאת היא המשימה שלנו, ולהחזיר את התקווה, תדעי, אני פגשתי הרבה חבר'ה צעירים, שאמרו לי משהו מאוד קשה, אמרו לי, אנחנו לא באים להצביע, הם כאילו לא מאמינים שיכול להיות פה יותר טוב. הם כבר לא מאמינים לפוליטיקאים שלהם. הם לא מאמינים כי הם רואים את ההתנגשות הזאת ואת ההתגוששות הזאת כל היום. וצריך להפסיק את זה.
1: הממשלה הזו שעכשיו מסיימת את ימיה, שהייתה כאן בשבעה באוקטובר, יכולה מבחינתך להמשיך? היית מצטרף
8: לא,
1: אליה?
8: לא, בשום פנים ואופן לא. בשום פנים ואופן לא. הממשלה הזאת העבירה חוקים אנטי-ציוניים. הממשלה הזאת פגעה בציבור המשרתים. הממשלה הזאת יצר פה כיתוב. עוד הפעם, בשם הצדק, תראי, צדק, אומר מאיר אריאל, זה כמו עדק. בשם זה שאני צודק, אני רע על כולם. אני ארמוס את... אי אפשר להמשיך את הגישה הזאת. זה מפרק אותנו מבפנים. די, צריך לעצור את זה. עכשיו, תראי, אנחנו קודם כל נשב עם מפלגות ציוניות. שתיים, אני גם מאמין בזה, שגם אם יש מפלגות שטעו בדרך, כשאנחנו נהיה שם, אנחנו נחזיר את האנשים רגע למצפן המוסרי, הערכי.
1: להגיד בסוף... אנחנו נשב עם מפלגות ציוניות, זה נשמע לי מחובס להגיד, אנחנו לא נשב עם המפלגות הערביות, אני מבינה אותך נכון?
8: תראי, ביום שמנסור עבאס, ביום שמנסור עבאס ייקח דגל ישראל, יתלה מאחורה בלשכה שלו, יעלה לרעיון ויגיד, אני תומך בחיילי צהל, אני תומך בלוחמי צהל שמגינים עליהם בגוף ובנפש. אני מאמין במדינת ישראל. ביום שהוא יהיה ציוני, יהיה על מה לדבר. המפלגות הערביות הן לא ציוניות, זה לא רלוונטי.
1: אבל הם חלק מאזרחי מדינת ישראל. גם אם הם לא עומדים עם דגל ואומרים את כל מה שאמרת. אגב, אני לא רואה גם את גפני עומד עם דגל, וגם לא אחרים ביהדות התורה.
8: תראי, אני אומר את הדבר הבא. ברעיון אצלך, מנסור עבאס אפילו לא צריך לגנות את החמאס. אז אני, תדעת, אין על מה לדבר בכלל. עכשיו עוד הפעם הוא אומר, כן, מחפשים אותי, אומרים, אני...
1: מהימים על חייו, הוא אמר.
8: אני, תראי, בסוף כשאתה הולך לעולם הפוליטי, אתה צריך להתמודד עם המון המון אתגרים.
1: אז מה תעשה עם רבע מהאוכלוסייה כאן, שהם ערבים? תחרים אותם?
8: אני לא מחרים אף אחד. הם לא היו בתוך הממשלה, לא בתוך הכנסת. אנחנו נדאג להם, אגב, אני רוצה להגיד לך משהו, כאילו יש פה איזה בלבול. אתה יכול להיות בכנסת בממשלה, לא לשבת עם מפלגות ערביות, ועדיין לדאוג לציבור הערבי.
1: אתה תשב עם יהדות התורה?
8: ביום שיהדות התורה יגידו, אנחנו מעבירים חוק. חוק שירות, אגב, זה לא רק חוק.
1: הם לא מעבירים, לא יעבירו את זה. אתה יודע מה הם אומרים? הם אומרים נמות ולא נתגייס.
8: אני, את יודעת מה ההבדל? יש את הראשי מפלגות, ויש את הציבור החרדי. אני גם מכיר את הציבור החרדי. יש לי משפחה חרדית. יש הבדל גדול בין מה שהמנהיגים שלהם, שלדעתי חלקם פוגעים בהם בצורה גדולה. המון חרדים היו רוצים להתגייס, היו רוצים לשרת. אגב, מה זה להתגייס? יש את צהל, יש שירות לאומי, יש שירות אזרחי, יש משטרה, יש מג"ב, יש זק"א, יש כל כך הרבה מקומות שצעיר חרדי יכול למצוא את המקום שלו, לבוא ולהתנדב. אגב, קנה לגבי אוכלוסייה ערבית. אין כזה דבר. מי שישרת את המדינה, יקבל מהמדינה, וככל שאתה משרת במקום יותר, בוא נגיד, עם סכנות יותר גדולות, חייל קרבי מקבל הכי הרבה. וככה זה יורד במדרג. צריך לשנות את זה. עכשיו, אני אומר, גם אם הם לא בתוך הקואליציה, לא בממשלה, אנחנו נדאג להם, אזרחי מדינת ישראל. זה שאני לא מסכים איתו על הדעותיי הפוליטיות, זה אומר שאני לא צריך לדאוג לו? זה בדיוק, לדעתי, הקיבעון שהיה לנו. אם אתה לא חושב כמוני, אתה לא מעניין אותי.
1: אם תראו ממש לפני הבחירות, שאתם אולי מתנדדים עם אחוז החסימה, עם מי אתם כבר סגורים?
8: אנחנו לא סגורים עם אף אחד.
1: עם מי היית רוצה שתהיו סגורים?
8: אמרו לחילי שהוא סגור עם נתניהו, אחר כך אמרו לו שהוא סגור עם אייזנקוט, אחר כך אמרו לו שהוא סגור. תראי, אנחנו...
1: מי הכי הבית שנראה לך הכי קרוב? עם מי היית רוצה לסגור?
8: אז בצורה פוליטית ונחמדה אני אגיד, זה כל כך רחוק, אני עדיין לא מרכיב קואליציות.
1: וואלה, אתה באמת כבר פוליטיקאי.
8: אני מאמין שיגיע הרגע. תראי, גם בסוף אנחנו הולכים עם חילי ועם יועז, וגם בסוף מגיעים מתוך השדה הפוליטי, ואני חושב שהאמירה של חילי תהיה מאוד משמעותית, ואנחנו נפעל באחריות כלפי אזרחי מדינת ישראל, כלפי הבוחרים שלנו, אבל תקשיבי, תרשמי את זה, אסתי.
1: כן.
8: אנחנו נעבור את אחוז החסימה, אנחנו תהיה המפלגה שמכריעה פה את הסיפור. ונחזור אחרי הבחירות לרעיון הזה, תזכרי את זה.
1: רשמתי. וגם עוד זה מוקלט, אגב. אלי אסף פרץ, הבית הציוני, המילואימניקים, תודה רבה לך.
8: תודה רבה, צורות טובות.
1: פרשננו הפוליטי יואב קרקובסקי, שלום.
13: שלום, אסתי, צהריים טובים.
1: כולם נהיו פוליטיקאים.
13: מיומנים.
1: מיומנים, גם החדשים, הם מבטיחים הבטחות, הם לא רוצים להבטיח הבטחות, הם לא רוצים להתחייב, הם יעשו ככה ויעשו ככה, ואתה יודע יותר טוב ממני כמה אין שום קשר בין מה שאומרים עכשיו לבין מה שיקרה בסוף אוקטובר.
13: ב-29 באוקטובר, יומיים אחרי הבחירות שנקבל את התוצאות המלאות, המציאות תיראה כבר אחרת לגמרי, אולי אפילו בליל הבחירות, כי יהיו מי שינסו כבר לקבע ניצחון או הפסד לצד השני, וכל הרשימה הזאת של המפלגות שנמצאת באמת בין הגושים, יש לה פוטנציאל אסתי להכריע בחירות. יש שם בין 6-8 מנדטים של אנשים שבאמת מתלבטים, והמפלגה של יועז הנדל וטרופר באמת עוברת את אחוז החסימה כבר בכמה וכמה סקרים בצורה יפה.
1: אבל אי אפשר לדעת מה יקרה בזמן האמת, שאנשים יגיעו לקלפי ויגידו, רגע, אז אולי הם לא יעברו, אולי הם קטנים, אולי... אי אפשר לדעת, יש כל מיני קטנים. אני גם בשעה הבאה גם רעיין את פרופסור ירון זליחה, גם מפלגה שהם בכלל לא עוברים כרגע את אחוז החסימה.
13: ומאוד רחוקים משם.
1: כן, הוא טוען שתשמעו אחר כך ברעיון, שלא סוקרים אותם וכו', אבל כל הקטנים האלה, הם פוגעים בגושים, הם עוזרים לגושים,
13: אז קודם כל, נחדד קצת, תראי, אם שמת לב למסרים של יועז הנדל, בשבועיים האחרונים הם מעט השתנו. והוא מדבר הרבה יותר על כך שהוא לא יהיה ה-61 לנתניהו, מבלי להגיד האם הוא יהיה ה-61 לגדי אייזנקוט. מבין יועז הנדל וכמוהו גם חילי טרופר. המקום שממנו אפשר לעבור את אחוז החסימה, זה אם לוקחים קולות מהחולות הנודדים. החולות הנודדים נמצאים משמאל לליכוד. זאת אומרת, זה המפלגות שהן המרכז, מרכז ימין וגם השמאל. שם באמת יש הרבה מאוד חולות נודדים, אנשים שנמצאים הרבה יותר בהתלבטות, ואחוזי התנודה שלהם ממפלגה למפלגה יותר גדולים. מהליכוד קשה מאוד לקחת מנדטים. גם כשמדדנו וראינו את המפלגה הזאת של טרופר, כמנדט בא ממצביעי ליכוד, אבל רובם הם אנשים שבאו ממצביעי בנט, לפיד וגדי אייזנקוט, ולכן המסר מתחדד הרבה יותר לכיוון של לא נשב עם נתניהו. אבל האמירות העמומות בסופו של דבר לא מביאות מנדטים. רק כאשר נהיים הרבה יותר חדים, והיום בני גנץ, שגם הוא נמצא בתוך כל הקבוצה הזאת של המפלגות שמחפשות עדיין את הבוחרים החדשים, אומר שהוא לא יהיה השלמה לא ל-61 של גדי אייזנקוט, לא ל-61 של בנימין נתניהו. אז מה אתה רוצה לעשות עם הקולות של אלה שיצביעו אליך, בני גנץ? זאת שאלה שהיא מאוד משמעותית, ואני חושב שהיא תתחדד עוד יותר ככל שנתקרב אל סגירת הרשימות ואל השאלה האם באמת רצים או פורשים.
1: תתרגם לי את פסגת טראמפ נתניהו, ולא מהבחינה המדינית. איך אתה רואה ואם יש לה איזושהי השפעה פוליטית?
13: הוא צריך היה להתרחק מאירועי הכנסת, אסתי. אירועי הכנסת, השבוע האחרון של פיזור הכנסת, עם החקיקה שהייתה מאוד מפלגת, ובמקביל הוא דיבר על מסר של ממשלה לאומית רחבה, נתניהו היה צריך תמונה בינלאומית עם מנהיג העולם החופשי, עם דונלד טראמפ, עם ראשי
1: הקונגרס. הוא מומחה בלשנות את סדר היום.
13: בדיוק, והוא באמת הצליח. והדבר המרכזי שהיה לו חשוב, זה לצאת מהפגישה ולהגיד, זאת הייתה הפגישה הטובה ביותר עם נשיא ארצות הברית. מדוע? כי בעצם הוא הגיע אל הפגישה הזאת כאשר מראש טראמפ בנה את הפגישה בדרך שבה תהיה לטראמפ נוח לשבת בחדר, ולא שיהיה לנתניהו נוח. נתניהו תכנן לבוא עם חומרי מודיעין, בין היתר על הר המקוש ועוד ועוד דברים. טראמפ הבהיר לו בריאיון שהוא נתן כשנתניהו היה בדרך לרשת פוקס, אל תביא איתך שום דבר, יש לי את המידע המודיעינים שלי. לנתניהו היה חשוב להבהיר שזו הייתה הפגישה הטובה ביותר. צילום עם טראמפ הוא שווה 1,000 בוחרים מבחינתו, צילום עם ראשי הקונגרס ואפילו עם זילנסקי, זה תמונה בינלאומית טובה, הרבה יותר טובה מאשר לשבת במליאת הכנסת ולהצביע בעד חוק יסוד לימוד התורה. נזכיר, הוא לא היה בהצבעה הזאת, או חוק העריקים גם בהצבעה הזאת. נתניהו דאג לו להיות כשהיא מתקיימת. נתניהו מנסה לקבע נרטיב של מנהיג בינלאומי עם כניסה חופשית לבית הלבן בפעם השמינית מאז טראמפ הגיע בפעם השנייה לבית הלבן. מבחינתו זה החשוב לקמפיין יותר מאשר כל החקיקות שהיו עד עכשיו. מעכשיו עד אוקטובר התפקיד שלו זה להשכיח לנו את מה שלא נוח לו מבחינה פוליטית, וזה החיבור עם הקואליציה הנוכחית שלו.
1: יואב קוקובסקי, פרשננו הפוליטי, תודה רבה.
13: תודה אסתי.
1: ו49 דקות, אורלי אלקלעי, שלום.
14: שלום אסתי.
1: חשד לעונש של שתי נערות קטינות באזור העמקים, המשטרה עוצרת שני קטינים וגם צעיר בגיר בן 21, שעל פי החשד, על פי התלונה, אנסו שתי נערות במהלך מפגש חברתי. מה יודעים על הפרשה הזו כרגע? אני מבינה שגם היו ערכות מעצר?
14: ממש עכשיו שאנחנו מדברות, אז אנחנו יכולות, אני יכולה להדכן, שהערכת המעצר של אותו צעיר בן 21, תושב העמקים, בית המשפט השלום בנצרת מעריך את מעצרו עד ליום ראשון. זאת אומרת, יש הערכת מעצר אחת, עכשיו עולים לדיון שני הקטינים, הערכות המעצר נעשות כמובן כל אחד בנפרד. מה שאנחנו יודעים הוא ששתי נערות מגיעות למפגש עם אותם שני קטינים ואותו בגיר בדירתו של אחד מהם באזור העמקים, מגיעים למפגש. כל הסיפור הזה מתרחש למעשה אסתי בשבוע שעבר. לאחר מכן, כעבור כמה ימים, שתי הנערות מגיעות לתחנת המשטרה בעיר ומגישות תלונות, נאנסנו. עברנו אונס על ידי אותם צעירים במהלך המפגש הזה. המשטרה אתמול עוצרת, מעכבת לחקירה ולאחר מכן מודיעה לו שהוא עצור, את אותו צעיר בן 21, זה היה בשעות הבוקר, בשעות הערב, שני הקטינים נעצרים. כל שלושת החשודים אומרים, לא אנסנו, מדובר במפגש, וכל מה שהראה בו היה בהסכמה מלאה של שתי הנערות. כרגע הבדיקה היא כמובן מילה מול מילה, מאחר ולא ניתן היה לעשות בדיקות בחדר האקוטי, כי מדובר בתלונה שהגיעה כמה ימים לאחר המקרה, שבו טוענות הנערות, וכמובן כל העניין הזה כרגע נמצא בחקירה, אבל הנה אנחנו רואים שבית המשפט מעריך את מעצרו של אותו בגיר עד ליום ראשון, ואנחנו מדברים על מספר ימים די רב יחסית, הערכת מעצר ראשונה, אנחנו ממתינים לראות כמה יעריכו את מעצרם של הקטינים, ששלושתם דובקים בגרסה אחת של שלושתם.
1: אורלי.
14: המפגש היה בהסכמה, כל מה שנערך בו היה בהסכמה, כרגע המשטרה חוקרת.
1: אורלי, תודה רבה לך.
14: תודה.
1: פרסמות.
22: מיד חוזרים עם אסתי פרז בן עמי. כאן חדשות, ברשת בית. עכשיו בלוטו 35 מיליון שקלים, ובדאבל אוטו עד 70 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד. מה צריך בשביל קיץ מושלם? פאוור סאמר. בלעדי ללקוחות פאוור קארד, מגוון הטבות שוות ומסובסדות למשפחה. בתחומי האוכל, האופנה והפנאי, באתר ההטבות של פאוור קארד. היכנסו עכשיו. כפוף לפרטי ההטבות באתר, כפוף לתקנון.
19: זוהי קריאה לנוסעים לתל אביב.
22: חופשת קיץ ללא הפסקה. מחכה לכם עכשיו במלונות פרימה. חופשה משתלמת ששווה לחכות לה. כוכבית 9995.
20: סליחה? למי קראתם גיל שלישי? אני תכף שם, אז זה לגמרי אישי. הגיל השלישי הוא תמונות באלבום, הוא של פעם, הוא עתיק. לגיל החדש יש עוד מיליון דברים להספיק. הוא חושב קדימה, טורף את החיים, כובש פיק אחרי פיק. קריין, הגיע תורך להשיק.
0: מגדלי הים התיכון מציגים הגיל החדש עם שיטת חמשת היסודות הנשענת על ידע ומחקר ותומכת בערכת השנים הטובות. חפשו הגיל החדש או חייגו כוכבית 60-10. מגדלי הים התיכון, מומחים לגיל החדש.
2: פי, איך זה עזר לי?
21: דנסיטי של המורפיקיור, היחיד בטכנולוגיה ננו אמורפית. אוסטאופורוזיס, חייגו כוכבית 2172. אמורפיקיור, מרגיש שחזרתי לעצמי. המוצר הוא תוסף תזונה ולא תרופה.
3: בקיץ הזה כולם מצטרפים למועדון סטימצקי ונהנים ממבצעים שווים במיוחד. הצטרפו למועדון סטימצקי רק ב-19 שקלים ו-90. באו לסטימצקי, למה אתם מחכים?
23: צפרים זה סטימצקי.
3: כפוף לתקנון.
24: זו קריאה אחרונה לבעלי גגות. זו קריאה אחרונה לבעלי גגות.
25: יש רכבות שאתם ממש לא רוצים להחמיץ. מועד התעריפים המיטביים להתקנת מערכות סולריות צפוי להסתיים בסוף שנת 2026. עשרות אלפי משפחות כבר הפכו את הגג למקור הכנסה. אז למה שהגג שלכם יישאר מאחור? אל תאחרו לרכבת ובדקו כמה שווה הגג שלכם במחשבון הגגות של משרד האנרגיה והתשתיות.
26: קבלו שאלה מאתגרת. האם התוכנית החדשה שלנו, הכוורת, היא דרמה מטיפה כדבש, ריאליטי עם באז, או שעשורון ידע עם עוקץ? יפה, עקצתם.
27: כאן 11 מציג, הכוורת עם שלמור שטרוזמן, שעשורון ידע חדש, בכל ערב לפני מהדורת כאן חדשות. הכוורת, ראשון עד רביעי, בשבע בערב, בכאן 11 ובכאן בוקס.
28: אנחנו כאן.
1: תו באב היום. תאהבו.
29: בכל אחד.
1: אומני ישראל שרים את השיר הנהדר הזה.

שעה ראשונה של בחצי היום אנחנו מסיימות ומסיימים דני רוקי טכנאי השידור בהפקה רחלי לוי אופל חיות ורוני לוגסי נחזור אחרי אחת שערו איתנו שלום

0: השעה בחסות.
1: היי, זאת סיסי. שוב קיבלתם שיחה מאימא שהאינטרנט נתקע? טריפל סי, כשהכל עובד, לא שומעים עלינו. כוכבית 6400. נסו אותנו.
2: מאזינים ומתרחצים יקרים, שימו לב, צפויים גלים של מוזיקה מצוינת ומצב רוח נהדר.
3: כאן חדשות ברשת ב' יוצאת לשידור קיץ מיוחד מהחוף בנתניה. לירן חוג'אינוף ואנה פינס מחכים לכם עם ים, שמש והרבה כיף בשידור חי. דברים ששומעים מכאן, מחר משלוש, בכאן חדשות ברשת ב'.
4: צרפו ל-AIG שמשלמת תביעות הכי מהר בישראל וטענו מעט 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב. מדד השירות 2024 ברוב הקטגוריות, כפוף לתנאי החברה במבצע. למצרפים חדשים, AIG ישראל, חברה לביטוח בע"מ.
5: מבצע

0: התוכנית, סלקום.
1: חברי השמורת, מתכננים חופשה ועדיין אין לכם השמורת ביונד? פותחים חשבון בבנק מסד ומקבלים 1,500 נקודות בשווי 1,500 שקלים לחופשה בארץ או בחול. השמורת ביונד, הכרטיס שהופך נקודות לחופשות.
2: ההטבה בתוקף למצטרפים חדשים עד 31 באוגוסט, כפוף לתנאי הבנק ולתקנוני התוכנית השמורת ביונד המופיעים באתר הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: קופה ראשית הסרט ממשיך לשבור שיאים עם יותר מ-750,000 צופים.
4: עשינו את זה!
3: הלהיט של הקיץ, קופה ראשית הסרט, עכשיו בבתי הקולנוע.
4: תבואו!
5: נבוא!
6: עכשיו ב-Yellow, מינוי קפה גם לקפה קר. עושים מינוי באפליקציית Yellow ומפסיקים לשלם על הקפה.
7: המינוי בתשלום בכפוף לתקנון ולתנאי השימוש ביישומון.
8: אימפריאל אייסטארס מלונדון עם סינדרלה בלט על הקרח מגיעים בחודש ספטמבר לישראל. הפקה רבת משתתפים של הסיפור הקלאסי, מרהיבה וסוחפת בביצועים עוצרי נשימה של כוכבי החלקה על הקרח בינלאומיים. 14 טונות קרח על בימת בית האופרה. בכרטיסים קופת תל אביב.
9: עכשיו בעמינח, 30% הנחה על המזרנים שבמבצע מסדרת מלונות היוקרה.
10: בחירות 2026, כל הקולות והכותרות.
11: חבר הכנסת הדוקטור מנסור עבאס, אתה יכול להגיד בפה מלא, החמאס הוא ארגון טרור וצריך לחסל אותו?
12: אנחנו גינינו עוד את הפשעים של 7 לאוקטובר. מעבר לזה אסור לשים אף אחד מאיתנו במבחן הנאמנות הזה.
11: החמאס ארגון טרור שצריך להשמיד אותו?
12: לא, אסי, תקשיבי לי.
11: מה הבעיה להגיד כן או לא?
12: כל הזמן אני מקבל איומים על חיי מכל מיני גורמים. אבל אתם לא רוצים להבין את זה. יש לי תשובה חד משמעית, אני לא רוצה להגיד אותה.
10: כאן חדשות ברשת ב', כל הדרך אל הקלפי.
13: אחרי החדשות, אסתי פרז בן עמי. כאן חדשות ברשת ב'.
14: כאן חדשות ברשת ב', הכותרות. המשטרה עצרה עוד שני חשודים במעורבות בפרשת ההיעלמות של אלדר דיין. רצח בנייה אורזי, בית המשפט העריך פעם נוספת בשבוע את מעצרה של בת זוגו, אגם צרפי. סגן הרמטכ"ל לשעבר דן הראל סבור כי על ישראל להכריע אם לצאת למתקפה חדשה ועצימה על איראן. התחזית, ממחר עד שבת, עומס חום כבד עד קיצוני.
10: חדשות ברשת ב' החדשות.
14: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן זוהר סדן, השעה אחת. גזר דינו של תושב תל שבע שנשלח ל-21 שנות מאסר על אונס תושבת גדרה לעיני שלושת ילדיה. גיסתה של האישה, עדי, סיפרה לאסתי פרז בתוכניתנו בחצי היום על תחושתה בעקבות גזר הדין, 3 שנים לאחר האונס.
15: תקינו לגזר דין הזה 3 שנים ו3 חודשים.
11: ספרי על מה שהיה היום בבית המשפט, היא הגיעה?
15: כמובן, היא לא החסירה מאף משפט שהיה, תמיד התאמתה, גם מולו וגם מול מי שהיה צריך. מצד אחד יש לנו הקלה וגם שמחה מסוימת, ומצד שני גם שום עונש שבעולם, גם לא 21 שנה, לא יוכל להשיב לה את מה שנלקח ממנה. ולא למחוק את הטראומה שהיא והילדים שלה עברו.
11: איך הם משתקמים מאז?
15: הם בטיפולים, אבל אנחנו מאוד גאים בהם.
14: כתבתנו הדס גרינברג מציינת כי ברקת אבו עסה, שהיה בן 22 בעת המעשה, פרץ בשעת לילה לדירתה של האישה, קפט אותה, הטיח את ראשה ברצפה ואנס אותה בממד. בנה של האישה, בן 4, סייע לאמו להשתחרר מכבליה לאחר שהאנס עזב את המקום. בית המשפט המחוזי בלוד הרשיע את אבו עסה גם בהתעללות בקטין. פרשת הרצח של בנייה אורזי בשכונת נחלות בירושלים. הוארך פעם נוספת בשבוע מעצרה של בת זוגו של בנייהו, אגם צרפי, בת 19. כתבתנו ורד פלמן מוסרת כי במהלך הדיון בבית משפט השלום הציגה המשטרה ראיה לכך שעוד לפני הרצח תכננה החשודה לפגוע בבן זוגה. היא שלחה לו מסרון ובו האשימה אותו ואת חברו שכינו אותה ואת חברתה זונות. אני אראה לך מה זונות עושות ואיך צריך להתנהג לילדים כמוכם, נכתב במסרון. פרשת העלמותו של אלדר דיין לפני 12 ימים. המשטרה עצרה עוד שני חשודים, תושבי מרכז הארץ, ובכך הגיע מספר העצורים בפרשה ל4. לכתבנו יציג זוארץ נודע כי שני העצורים האחרונים חשודים שהשתתפו בקטטה שהראה לכאורה בין אלדר וחבריו לקבוצה אחרת בפארק הירקון בתל אביב. על התקרית דיווחו חבריו של אלדר. עם זה, כתבנו מציין כי המשטרה סבורה שהעלמות אלדר, תושב דימונה בן 23, אינה קשורה לכך. להערכתה, הוא נמלט משום שסבר שהמכונית שבה נסע הייתה מעורבת בתאונת פגע וברח. האימות עם איראן. סגן הרמטכ"ל לשעבר, אלוף במילואים דן הראל, סבור כי האיראנים הפכו את חופש השייט במצר הורמוז למוקד האימות, והדבר מרחיק את ארצות הברית ואת ישראל מיעדיה המקוריים של המלחמה. בריאיון לאסתי פרז ציין אלוף במילואים הראל כי יהיה על ישראל להחליט אם לצאת למתקפה עצימה על איראן כדי למנוע סבב נוסף בעוד כמה חודשים או שמה להמתין.
0: אפשר יהיה להיכנס אבל בעוצמה הרבה יותר גדולה. זה לא משהו שאפשר לעשות עם תקיפות איתות עם המשטר הזה שיושב היום באיראן וששואף לחרב את מדינת ישראל. הוא יכול עדיין. יש לו במספרים האחרונים שאני שמעתי קרוב ל-2,000 טילים, 2,000 טילים בליסטיים יכולים ליצור נזק נורא. והוא עושה את זה גם דרך השם. שלוחים שלו, כי לא הצלחנו לנתק את השלוחים כמו שרצינו.
14: כלי הנדסי של צהל ניזוק הלילה בדרום לבנון ככל הנראה מפגיעת רחפן נפץ. לא היו נפגעים בתקרית באזור רכס עלי טהר שמצפון לבופור. כתבנו איתי בלומנטל מציין כי מתחת לרכס לחודים כבר שבועות רבים עשרות מחבלי חיזבאללה במתחם אסטרטגי של ארגון הטרור. ישראל נמנעה עד כה מלפעול נגדם בשל המסע ומתן הישיר עם לבנון בתיווכה של ארצות הברית. בתוך כך, צהל ממשיך לפעול נגד תשתית הטרור בדרום לבנון. לפני הצהריים הושמדה מפקדה תת-קרקעית שהקים חיזבאללה מתחת למפעל לייצור חומרי בנייה. צהל ממשיך לפעול נגד הטרור גם ברצועת עזה. במהלך השבוע הופצצו כמה מחסנים של אמצעי לחימה במרכז הרצועה ובצפונה. כתבתנו כרמלה מנשה מוסרת כי אחד המחסנים הוקם במסגד בלב אוכלוסייה אזרחית. נבחרת הנוער של ישראל בכדורסל תתמודד בעוד שעה ברבע הגמר של אליפות אירופה מול נבחרת דנמרק. הנבחרת הישראלית ניצחה בכל שלושת משחקיה בשלב המוקדם של התחרות באיטליה. כתבנו יואב בורוביץ' שוחח עם כוכב הנבחרת אביב אהרונוב בן 18.
5: אנחנו מאוד מרוצים משלב הבתים, אבל העבודה עדיין לא נגמרה. הנה עכשיו אנחנו חייבים לבוא לכל משחק, כאילו זה המשחק הכי חשוב, כי אסור לנו להפסיד. כמובן אנחנו משחקים בשביל המדינה, בשביל הסמל, בשביל כל אחד בישראל.
3: כאן תחזית. הערב בכאן 11, בואו לאכול איתי, ואז מתי נתאהב? סדרה חדשה על אהבה בעידן הדיגיטלי.
16: מה זה אומר להיות באפליקציה? סוג של שוק בשר?
3: הערב בכאן 11.
14: בתחזית, ממחר עד שבת, עומס חום כבד עד קיצוני ברוב האזורים. עורכי החדשות רמי עדן ואיציק ברהום. עד כאן, מחדר החדשות.
3: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. חדשות ברשת בית בחצי היום עם אסתי פרז בן עמי.
11: אחת ועוד 5:30 בחצי היום השעה השנייה. שלום לכם. בית המשפט גזר הבוקר 21 שנות מאסר על ברקת אבו איסה שאנס אישה בביתה בגדרה אל מול עיני ילדיה. גיסתה עדי דיברה איתי מיד אחרי גזר הדין.
17: תחזירי אותי לאותו יום, אותו לילה. מתי לכם נודע?
18: אנחנו לפנות בוקר, דקות ספורות אחרי שזה נעשה. לא זה דקות ספורות, הוא היה שם כמעט שעה. Okay. אבל אחרי שהוא קפץ מהקומה השנייה, אז היא הלכה לשכנים, השכנים הזיקו אותנו והגענו. הבנו בהתחלה הבנו שרק פרצו לדירה, אחר כך הבנו שהיה שם כבר אונס, שזה היה לעיני הילדים, קשר אותה, ידיים, רגליים, עיניים, פה, הוא עשה הכל כדי שהיא לא תראה אותו, אבל הוא השאיר עקבות אחריו, אז
11: הילדים
18: בירה בדירה, לאחר האונס כמובן. הילד היה בעברו בשואה בן 4,
11: ילד בן 4.
18: ילד בן שנתיים ראה הכל, היה נוכח להכל. ילד בן 4 התעורר לאחר האונס, הוא אמר לו שהוא לא ידבר, ועד שהוא לא הולך, אז לא לעשות כלום. הוא הביא לו סכין מהמטבח, מהמגירה, ואמר לו אחרי שהוא קופץ, שיפתח לאמא שלו את הידיים, את הרגליים, וישחרר אותה. הוא קבע שהגזר דין הזה יעביר מסר אחד וברור, שמי שפוגע מינית ייתן את הדין וישלם מחיר כבד על המעשים שלו.
17: לפעמים אני שואלת את עצמי, לא צריכים לחוקק חוקים חדשים, מחמירים יותר, להתייחס לאונס כמו רצח.
18: גזר דין מוות, זה מה שצריך.
11: ועכשיו פרטים ראשונים על פרשה ביטחונית חמורה, שאפשר להגיד עליה בינתיים מאוד מעט, שלי טפירו, שלום.
19: כן, שלום אסי, זו פרשייה ביטחונית חמורה, גורם המעורה בפרטים, אמר לי, זה אחד מכתבי האישום המזעזעים שהיו כאן בשנים האחרונות, והתחרות קשה, זאת אומרת, זו פרשייה ביטחונית שהוגש בה כתב אישום, פרשייה שנוגעת לקודש הקודשים של צה"ל, שבה הוגש כתב אישום נגד אדם אחד. על פי מה שאנחנו יכולים לומר, מדובר ביחידה מסווגת מאוד, במידע רגיש ביותר, שבו אחד מנושאי המשרה מעל בתפקידו, באופן כזה שכמובן הוביל לסיכון ביטחון המדינה, והפרשייה הזאת צפויה, אני מניחה, להיחשף בזמן הקרוב, כאשר במרכזה כתב אישום נגד אדם שגם עצור בפרשה החמורה הזאת, שמלבד כך, כמו שאמרתי קודם, מלבד העובדה שהוא נעצר, גם מוגש נגדו כתב אישום, אחד מהחמורים שהיו כאן בשנים האחרונות, וממנו עולה סיכון ממשי לביטחונה של מדינת ישראל, כאשר מדובר בגוף שאחראי על קודש הקודשים בתוך שורות צה"ל.
11: שלי, תודה רבה לך על הפרטים האלה. ברגע שישתחררו עוד פרטים שתוכלי לספר, אנא אותתי לנו ותחזרי.
19: בהחלט. תודה רבה
11: לך. איראן סיקורל, עורך חדשות החוץ שלנו, שלום גם לך.
20: שלום אסתי.
11: איראן דוחה הצעת פשרה של אומן לניהול משותף של מצר הורמוז, מבהירה שאין לה שום כוונה לוותר על שליטתה בנתיב השייט החשוב בעולם. בתוך כך, אחרי כמה ימים רגועים יחסית, הלילה שוב התחדשה האש.
20: כן, היה שקט, ועכשיו כבר לא. לילה נוסף של חילופי אש כאן באזור שלנו. ירדן הודיעה שירתה 5 טילים ששוגרו מאיראן. משמעות המהפכה אומרים שהם כיוונו אותם לעבר בסיס אמריקני ומפקדת פיקוד מרכז של צבא ארצות הברית בירדן. במקביל, ארצות הברית וסעודיה תקפו בסיסים של מיליציות פרו-איראניות בעיראק, אחרי שורה של מתקפות כטב"מים נגד כוחות אמריקנים, מתקני נפט סעודים. המיליציות מדווחות על 20 הרוגים, לא מעט, וראש ממשלת עיראק כינס בעקבות התקיפות ישיבת חירום. אבל מאחורי חילופי האש מתנהל קרב אסטרטגי לא פחות על השליטה במצר הורמוז, עורק האנרגיה החשוב בעולם. הבוקר איראן דחתה את ההצעה של אומן להעביר את ניהול המצר למסגרת אזורית משותפת. בכך היא בעצם בלמה ניסיון דיפלומטי לפתוח מחדש את נתיב השייט. בטהרן מבהירים, השליטה במעבר במצר חייבת להיות בידיים של איראן ואומן בלבד, והיא דוחה כל פשרה שתפחית את האחיזה שלה בנתיב, שדרכו עוברת כחמישית מתעבורת הנפט העולמית. הנה שר החוץ האיראני.
21: این مذاکراتی که داره با عمان انجام میشه اینها در عین بسته بودن تنگه داره انجام میشه پس ببینید جمهوری اسلامی چششو در واقع اینطوریه که بسته باشه بگه حالا از مسیر
20: کن رپوبلیکا اسلامیت لو پشوت معلیمه عین و عمرت تنو لتنوع لعور بنتیو ودا درومی لو عمان و افילו گورمی اخرین شنمצאים بکشر ایتانو כולל כמה מתווכים התעקשו ואמרו, לפחות תאשרו לכלי שייט להשתמש בנתיב הזה בזמן שאתם מגבשים את ההבנות שלכם, אבל התשובה שלנו היא בשום אופן לא, אנחנו לא מכירים בנתיב הדרומי, אפילו לא לשעה אחת, או במילים אחרות מה שהרקצ'י אומר, אנחנו נעמוד במילתנו, אנחנו לא נאפשר לשום ספינה לעבור, אלא אם ארצות הברית תגיע איתנו לפשרה. ועוד זווית נוספת מעניינת הבוקר מגיעה אלינו דווקא מסין. על פי סוכנות הידיעות רויטרס, איראן צפויה לקבל בתוך כמה שבועות משלוח ראשון של עד 400 טילי כתף מתוצרת סין, שנועדה לחזק את מערך ההגנה האווירית שלה אחרי הפגיעות שספג צבא איראן במלחמה מול ישראל. שווי העסקה מוערך ב-60 עד 70 מיליון דולרים. בבייג'ין אגב מכחישים את הדיווח, אבל סין ללא ספק בוחשת בזירה הזאת. וגם בדיפלומטיה השקטה, על פי אותו דיווח ברויטרס, בייג'ין פנתה ישירות בימים האחרונים למורדים החות'ים בתימן כדי להבטיח מעבר בטוח למכוליות נפט סיניות דרך מצר באב אל מנדב. מאז שהחות'ים הכריזו על ההגבלות בשייט בים האדום, כל מכלית סינית מתואמת איתם באופן פרטני. גם איראן מעודכנת בהסדרים האלה, או במילים אחרות, הסינים מסדרים לעצמם פטור מהמלחמה האזורית בזמן שארצות הברית ואיראן ממשיכות להתכתש. סין פועלת בשתי חזיתות, לא אחת, גם משחדת במידה רבה את האיראנים באמצעות אספקה למערך ההגנה, וגם סוגרת עסקאות עם החות'ים בתימן.
11: איראן, תודה רבה. ורד פלמן, פרשת רצח רזי בנייהו בבית משפט השלום בירושלים, דיונים בעניינם של החשודים ברצח כמעט שלושה שבועות אחרי. בדיון בערכת מעצרו של בת זוגו, נציג המשטרה הביא את ההודעות והאמירות שקושרות אותה להזמנת הרצח. ורד פלמן, סבוך סבוך.
1: נכון, נכון, סבוך סבוך, וגם אבל הפרטים הולכים ומתבהרים אלינו כמעט שלושה שבועות אחרי הרצח הזה. נזכיר גם שאתמול נעצר החשוד המרכזי ברצח, אביור ססון, רק בן 17, שהיה במנוסה מהמשטרה במשך שבועיים וחצי, עד שהמשטרה עצרה אותו אתמול בצהרי הים. היום סביב שעה אחת במנהרת הראל, בכביש אחת לעיני כל, כאשר המשטרה מאגפת את רכבו. וכאן בדיון היום שנערך בעניינה של אגם צרפי, בת זוגו של בנייהו רזי זכרו לברכה, הציג נציג היחידה החוקרת ילאפ ציון שימי מלכה הודעות שכתבה, כך הוא טוען, אגם צרפי לבנייהו ממש סמוך לרצח, ובהודעות שהיא שלחה לו היא כתבה: אמרתם שילת ואגם זונות, בוא תראה מה זונות עושות. עוד הודעה שהיא כתבה לו ושלחה: אני אראה לך איך צריך להתנהג לילדים כמוכם. עוד אמר נציג המשטרה שגם בביתה של אינור ססון, חשודה נוספת במעורבות ברצח הזה, ששם הייתה ההתארגנות וההצטיידות לרצח, אמרה אגם דברים כגון: אני אגמור אותו, הוא מת היום. כך העידה לינור ססון באימות שנערך בינה לבין אגם צרפי. וצריך לומר כאן שוב, יש כאן יותר מעשרה מעורבים באירוע הזה במעגלים שונים, ואנשים כאן מפלילים אחד את השני, וזה אין ספק, אבל גם בידי המשטרה ראיות פורנזיות שמחזקות כך לשיטתם גם בהודעות את המעורבות ואת הכוונה של אגם צרפי, מי שהייתה בת זוגו של בנייהו רזי, לכך שהיא זאת שרצתה להביא למותו. השופטת קובעת שאכן התחזק החשד נגדה אסתי בכל הנוגע בעיקר לקשירת קשר לפשע. בואי נשמע את הדברים שאמר סנגורה עורך הדין עומרי שטרן, שמייצג אותה מטעם הסנגוריה הציבורית.
2: מה שעכשיו מנסים להציג כאילו שהיא הייתה מודעת לדברים, זה ממש עיוות של המציאות. כפי שאמרתי, היא והמנוח לצערי היו במערכת יחסים אלימה, במערכת יחסים שהאלימות הייתה בעיקר מצידו, וכשאני אומר אלימות, האלימות הזו הייתה גם אלימות מילולית, והשיח ביניהם הוא לא השיח תקין. לכן כל אמירה שמנסים לייחס למודעות היא לא, בסופו של דבר סביר להניח שזה לא יקרה.
1: כן, וכאמור בית המשפט העריך את מעצרה של אגם צרפי בעוד שבעה ימים. בקרוב התנהל כאן דיון בערכת מעצרו של אביור ססון, שהוא אחד מהחשודים המרכזיים ברצח, חשד שהוא דקר את בנייהו רזי אסתי.
11: ורד, תודה רבה.
1: תודה.
11: שש עשרה דקות אחרי השעה אחת, והנה עוד ראיון פוליטי, עוד זווית. שלום לך, פרופסור ירון זליכה, יושב ראש המפלגה הכלכלית בישראל.
22: שלום, אסתי.
11: ראש בית הספר לחשבונות וכלכלה בקריה האקדמית, אונו ובחיפה, ומי שהיה חשב הכלכלי באוצר, מה שלומך?
22: ברוך השם, מצוין, עובדים קשה לקראת הבחירות.
11: אתה חושב להתאחד עם מישהו לפני הבחירות? כי בינתיים אתם לא עוברים את אחוז החסימה וגם לא מגרדים אותו.
22: איך את יודעת? הרי רוב הסקרים בכלל לא סוקרים אותנו. לפי הסקרים הפנימיים שלנו, אנחנו מתחזקים משבוע לשבוע, קרובים מאוד לאחוז החסימה, ותפקידנו לשכנע את עוד כמה המנדטים שרוצים להצביע לנו ופוחדים, תפסיקו לפחד, תצטרפו, יש פה רכבת שדוערת חזק, ובעזרת השם אנחנו נעשה פה שינוי שלא היה כדוגמתו במדינה.
4: במערכות הקודמות לא הצלחת.
22: תראי, במערכות הקודמות היה לי חרם תקשורתי כמעט מלא. שימי לב שבחודש האחרון היה לי רק שני ראיונות רדיו, אפס ראיונות בפריים טיים בטלוויזיה, ולמרות זאת אנחנו מתחילים לקבל גלים מאוד גדולים של אהדה, יש לנו כבר כמעט 400 אלף עוקבים ברשתות החברתיות.
4: בסוף עם הרשתות החברתיות, אתה יודע, לא הולכים לקלפי.
22: אני לא מסכים איתך. בבחירות הקודמות היה לי אפס הופעות בתקשורת, 14,000 עוקבים, 14,000 מצביעים.
4: 14,000 מצביעים זה לא קרוב אפילו למה שצריך בשביל 4 מנדטים.
22: כשהחשיפה שלך היא מול 14,000 עוקבים, להשיג 14,000 מצביעים, זה לא רע בכלל.
4: אולי הבעיה לא בחשיפה, אלא בדרך שלך.
22: קודם כל, הדרך שלי היא הדרך היחידה שיכולה להוריד את יוקר המחיה. אז אם יש בעיה בדרך שלי, זה אומר שאף פוליטיקאי לא באמת רוצה להוריד את יוקר המחיה. אני היחיד ששם תוכניות מסודרות, ואני מזמין אותך לאחד הכנסים שלנו. תראי גלים מאוד גדולים של אהדה והשתתפות, ואף אחד לא בא להשתתף בכנס של מפלגה שרוצה להוריד את יוקר המחיה, אם יוקר המחיה הוא לא בראש סדר מעייניו. אנשים לא יוצאים מהבית סתם. תראי את הכנסים שלנו, הם מפוצצים יותר מהכנסים של אייזנקוט או של ביבי. אנחנו רוצים לעשות פה שינוי, והדרך להגיע לשינוי הזה היא לא דרך כלי התקשורת.

0: כן, ואנחנו
1: מי?
0: בדקנו בחודשים האחרונים כמעט את כל האפשרויות, ולצערי, נכון לרגע זה, עדיין לא מצאתי שותף שיסכים להתייצב מאחורי האג'נדה
1: עם
0: הכלכלית
1: מי
0: שלי.
1: דיברת?
0: זה לא עניין של סידור עבודה, זה לא עניין של מי יהיה במקום הראשון. זה עניין האם אנחנו אחרי הבחירות נמצא שבעה, שמונה חברי כנסת שנלחמים להוריד את יוקר המחיה, או שנמצא אחרי הבחירות את ירון זליכה יושב לבד בכנסת, כשחבריו לאותה מפלגה רימו את הציבור ובעצם חוברים עם בעלי ההון שוב
1: אבל
0: פעם.
1: ירון, עם מי
0: אני
1: דיברת?
0: לא מחפש, דיברתי עם כולם. דיברתי עם הנדל, דיברתי עם גנץ, דיברתי גם עם אחרים, ואני ממשיך לדבר.
1: אבל הם רוצים
0: ברגע
1: אותך?
0: שאני אמצא, אותי הם רוצים, את האג'נדה שלי הם לא רוצים. את מבינה את ההבדל?
1: לא, אני לא מבינה את
0: אני
1: ההבדל. אתה, זה האג'נדה שלך, אז הם
0: אוקיי.
1: לא רוצים אותך.
0: הם ישמחו שאני אצטרף אליהם.
1: עם
0: הם
1: מה?
0: ישמחו מאוד, מאוד הם יסתמכו להציג אותי כשר האוצר הבא של מדינת ישראל, אבל מאחורי גבם של כולנו, אנחנו נמצא אותם שוב עם בעלי ההון.
1: מי אמר לך שהוא
0: ולא.
1: ישמח להציג אותך כשר האוצר של ישראל?
0: שתי מפלגות גדולות, בלי לציין שמות.
1: למה? אם לציין שמות, הציבור
0: לא, אני
1: רוצה
0: לא,
1: לדעת.
0: בשני הצדדים, תעשי לבד את החשבון,
1: לא, אני לא
0: איזה
1: יודעת לעשות את
0: מפלגות
1: החשבון.
0: גדולות יש בשני הצדדים.
1: אני לא
0: אני
1: מצליחה
0: אומר לך,
1: להבין למה אני מראיינת פוליטיקאים ולא מצליחה לקבל תשובות, וכולם כל הזמן עסוקים בהסתרות. מי הציע לך להיות שר האוצר הבא של מדינת ישראל? אתה אומר שתי מפלגות גדולות, מי?
0: אמרתי שתי מפלגות גדולות, ואני לא אפרט מעבר לזה.
1: למה?
0: השאלה היא לא סידור עבודה לירון זליכה, אני לא זקוק לעבודה.
1: זה
0: ברוך
1: לא
0: השם, יש
1: השאלה.
0: לי עבודה מצוינת ושאני נהנה ממנה.
1: נגדת לרפורמה בסלולרי של כחלון. אומרים שאתה, יש לך ניגודי אינטרסים, שאתה מדבר ככה, אבל עושה דברים לא בדיוק לפי האג'נדה שלך.
0: חוץ מהעובדה שזה לא נכון, ואם תרשי לי אני גם אסביר למה זה לא נכון. ההתנגדות שלי לרפורמה בסלולר לא הייתה לעצם הרפורמה, אלא להשמטה של מונופול בזק ומונופול הוט
1: רצית להרחיב
0: מתוך
1: אותה.
0: הרפורמה. לא רציתי, הרפורמה המקורית שתוכננה גם בעזרתי, כללה גם את הוט וגם את בזק. משום מה, משה כחלון וממשלת נתניהו מחקו את בזק והוט מהרפורמה, ובעצם הפכו את בזק והוט למונופולים לעוד 20 שנה. זו הייתה הביקורת שלי. זו ביקורת שהייתה מוצדקת, היא מוצדקת עד היום, וזהות האינטרסים שלי עם האינטרס הציבורי הוכחה פעם אחר פעם, כולל שנים שבו אימו על חיי ועל חיי אשתי וילדים, וילדיי. ולכן הניסיון לזרות חול בעיני הציבור, כאילו אני עמדתי נגדו, הוא פשוט מגוחך. ולא פלא שאף אחד גם לא קונה את זה.
1: אומרים עליך שאתה אדם שלא מסתדר עם אף אחד. שאתה רב עם כולם, שאתה לא מסתדר עם אנשים. יש בזה אמת?
0: במקום לזרוק האשמות סתם, אולי תצייני שמות של אנשים שלא הסתדרתי איתם, ואז נבדוק על מה לא הסתדרתי איתם.
1: הפתעתי אותך עכשיו?
0: לא
1: זה פעם
0: הסתדרתי.
1: ראשונה בחיים ששמעת את זה?
0: לא, אבל זה פעם ראשונה שאני מתעקש לדבר על מהות. עם מי לא הסתדרתי? עם אהוד אולמרט לא הסתדרתי. עם אברהם הירזון לא הסתדרתי. עם פואד בן אליעזר לא הסתדרתי. עם יצחק תשובה לא הסתדרתי. עם משפחת עופר לא הסתדרתי. עם פישמן לא הסתדרתי. עם נוחי דנקנר לא הסתדרתי. תמשיכי להוסיף עוד אנשים. ואני אפרט לך בדיוק איזה אינטרס הם שירתו, איזה מושחת הם עבדו איתו, ולמה רבתי איתו. לא לבוא ולהגיד סתם רבתי. התפקיד שלי היה לשמור על כספו של עם ישראל. וכאשר אתה שומר על כספו של עם ישראל, נוכח גדודים של גנבים שבאים לשדוד את עם ישראל, אז אתה כן, מה לעשות? רב איתם.
1: תגיד ירון, זה לחמה?
0: זה התפקיד.
1: תגיד ירון, זה לחמה הקסם שלך שאנשים צעירים שהולכים להצביע בפעם הראשונה, די מוקסמים ממך ומה שאתה עושה ברשת. מה אתה מבטיח שם? איך אתה מדבר אליהם?
0: קודם כל, אני מתעקש לא לדבר איתם בסיסמאות, ולמרות שמגבלות הרשתות מאפשרות לך 30, 50, 60 שניות, אני מתעקש להעלות סרטונים של 2 ו-3 דקות, שבהם אני מפרק את המונופולים, את היבואנים, את הבנקים, את הקבלנים, ומסביר ברחל ביתך הקטנה מה בדיוק אני הולך לעשות, מה בדיוק הבעיה, איפה בדיוק הם הולכים לשדוד אותנו, ולמה צריך וחובה אפילו לטפל בהם. וכאשר אתה מדבר לציבור במשך שנים, בעשרות מיליוני צפיות בשנה, היו לנו 41 מיליון צפיות בדפים שלנו בשנה האחרונה. כאשר אתה מתעקש לדבר בעובדות ובמהות ובהסברים מפורטים ולא בסיסמאות, בסוף זה עובד. בסוף זה עובד. כאשר אתה מתייחס בכבוד לתומכים שלך, לפעילים שלך ולעוקבים שלך, בזה שאתה מפרט ולא זורק סיסמאות, זה קשה יותר, זה לוקח הרבה יותר זמן, אבל בסוף זה עובד.
1: את מי אתה מעדיף? ועכשיו אל תתחמק, כי זאת השאלה

0: לאחרונה, את ביבי או את איזנקוט?
1: אני באמת לא מעדיף אף אחד מהם. אני מעדיף רק שותפים להורדת יוקר המחיה. זה באמת מה שמעניין אותי. זו שליחות חיי, והגיע הזמן שתקבלו את דבריי ככנים. פי וליבי שווים, כמו שהייתי במשך 25 שנים.
0: מה האג'נדה הפוליטית שלך, ימין או שמאל?
1: אני באופן אישי אמני בעמדותיי, אבל שוב אני אומר, אני לא בכיס של אף גוש. אני אשמח ללכת עם שני הגושים, המגבלה היחידה שאני הטלתי על עצמי, ואני חוזר ואומר אותה, אני עם מפלגות ערביות לא אשב ולא אשען, כי הן חברו לאויבי ישראל.
0: וואו, זה במשפט האחרון, נתת את המשפט הכי חזק בכל הרעיון הזה. מפלגות ערביות חברו לאויבי ישראל?
1: כן, תשמעי למשל את הגברת זובי שהייתה חברת כנסת מטעם אחת המפלגות הללו. היא מתארת את אלה שפלשו, אנסו, רצחו ושחטו אלפי אזרחינו כמי שנכנסו לבית מגוריהם, ולכן הם לא פלשו אלא הם חזרו הביתה. אנשים כאלה, אני לא יושב איתם.
0: אבל היא לא מייצגת את כל ערביה ישראל וגם לא את כל המפלגות.
1: אני אמרתי שאני מחרים את... אני לא אמרתי שאני מחרים
0: שאתה מחרים את ערביה ישראל. את המפלגות הערביות כולם.
1: רבים מאזרחי ישראל הערבים תומכים בי. אני אוריד את יוקר המחיה ואת מחירי הדיור גם
0: לערבים. כן, אבל גם חברי הכנסת הערבים לא כולם מדברים כמו גברת זועבי. לא כולם. למה לפסול את כולם? זה לא גזענות?
1: בעיניי שתי המפלגות הערביות הקיימות חברו לאויבי ישראל ואני לא יושב איתם.
0: אם מנסור עבאס היית יושב?
1: לא.
0: למה?
1: ככה, כי אני לא מאמין לו, ואני חושב שהמפלגות שלו, המפלגה שלו והמפלגה האחרת, חברו לאויבי ישראל, אני אחזור על זה 10 פעמים. זה שאת לא רואה את זה, צר לי, אני לא מאמין להם. ואני רוצה להגיד לך שגם רבים מאזרחי ישראל הערבים לא מאמינים להם.
0: הפרופסור ירון זליכה, יושב ראש המפלגה הכלכלית בישראל, תודה רבה לך.
1: תודה רבה על הזמן שלך.
0: אחת ועוד 26 דקות, אנחנו חוזרים לרעידת האדמה הקשה הקטלנית ביפן. 13 בני אדם נהרגו אתמול ברעידה הזו בעוצמה 7.1 שפקדה את האי קיושו שבדרום המדינה. ואנחנו אומרים שלום ליושי היגוצ'י, קונסול התרבות של יפן בישראל. שלום יושי.
2: שלום אסתי.
0: אנחנו מדברים בנסיבות הקשות האלה ומשתתפים בצערכם תחילה.
2: תודה רבה.
0: ספר... מה אתה יודע בשלב הזה על, על תוצאות רעידת האדמה? עדיין מחפשים לחודים מתחת לקניון שקרס?
2: כן, עדיין בפעילות או משימה של לחץ מפונים, שמנסים כאילו לחפש, קודם כל לחפש את האנשים שאומרים שעדיין מתחת לקניון, נכון, עכשיו יותר מ10 אנשים נהרגו ועשרות נפצעים, ואם אנחנו מדברים על מספר המפונים, זה יותר מ5,000 מפונים, כאילו נאלצים לצאת מהבית ולהמתין עד שבאמת מצב שילגע. אבל זה קשה מאוד עכשיו. גם לידת האדמה תמיד קורה שזה גם אחרי לידה חזקה, וממשיך הרבה לידות קטנות, ולפעמים זה לא קטנות, וכמעט אותו גודל של מה שקרה אתמול, ועדיין ממשיך, לכן מתחת גם ממשלה, גם המחוז, ממש כל העובדים, כל הצוות מתרכזים, מנסים להציל את כמה שיותר החיים. זהו, קשה.
0: קשה, קשה מאוד. כן. צריך לומר שביפן יודעים בדרך כלל להתמודד עם, עם רעידות אדמה בלי נפגעים, למרות שהיו אסונות גדולים שגם אנחנו זוכרים אותם לפני 15 שנה, אסון כמובן בקור, אבל יודעים כרגע מה, מה קרה ש... שלא עמדו, המבנים לא עמדו ברעידה הקשה הזו, וקניון ממש קרס על יושביו.
2: לא, זה, כאילו כל הבנימין עמדו, עומדים, וכל התקן, ולא רק באזור שנפגע עכשיו, וקודם כל הרחבי יפן, כל הבניינים, גם המגדלים גבוהים, ממש מבוססים על הממונים, על התקן, בהתאם לאפילו הלידה מאוד גדולה. עכשיו, האזור הזה שנפגע, זה גם קרה לפני 10 שנים בדיוק,
0: אותו מקום?
2: אותו מקום, כן.
0: מה הסיבה שזה בדיוק באותו מקום? יש שם...
2: יש, כן, קלע מתחת לאדמה, שזה תמיד חוששים שזה יקרה עוד פעם, ולא רק שם, זה כאילו שם, זה יפן, מדינת האיים, ואנחנו מתמודדים.
0: כן, איך חיים כל הזמן בלחץ הזה ש... תכף תהיה רעידת אדמה, כי רעידות אדמה יש כמעט כל הזמן שם, לא כולם מורגשות, יש כאלה שמורגשות, אבל קצת רועד, אנשים מפסיקים לכמה דקות וממשיכים. אבל זה קצת מלחיץ לחיות ככה. אמרה אסתי שחיה במדינה שכל הזמן יש פה לחץ מסוג אחר, כן? לצלחם זה שם רעידות אדמה.
2: כן, אבל זה חלק מהחיים שלנו, אנחנו יודעים, גם בבתי ספר, עושים תרגילים, כל האזרחים, כל האזרח יודע מה לעשות אם קורה משהו. גם מאזור שגדלתי זה קצת לחוק מאיפה שקרה, מה שקרה אתמול.
0: איפה?
2: יש, ועל יד פוג'י, על יד הר פוג'י, שגם שם באזור ש...
0: איפה, בפוג'י קו גוצ'יקו?
2: איך אתה מכיר? אתה...
0: הייתי שם.
2: אתה ספציפי.
0: הייתי שם, לא, לא, לא בגלל שחקרתי איפה נולדת.
2: אוקיי, לא, לא, אני גדלתי גם על יד.
0: גם יד.
2: כן, פתאום...
0: חזרתי אותך הביתה לרגע.
2: לקחתי אותי הביתה ממש, כן. גם שם הייתה לידה גדולה לפני חודש, והוצמה קרוב למה שקרה אתמול, אבל הנזק כמעט לא היה. זה גם עניין שלה גם מזל, גם עניין שלה גם בדיוק איפה קורה. כן, אנחנו עובדים. אבל תודה לכל התמיכה, ואני מקווה גם כמה טלפונים, זה מאוד עוזר לנו.
0: כן, אז אנחנו באמת משתתפים איתכם ודואגים לכם. ישראלים מאוד אוהבים גם את היפנים וגם לבקר ביפן, ואני מקווה שימשיכו לבקר למרות רעידת האדמה הזו, למרות שיכול להיות שיהיה איזה חשש עכשיו בקרב תיירים.
2: אני לא יודע עד כמה זה משפיע על התיירות. ישראלים מגיעים לכל הפינה, ויפן גם שם באזור, אני כמעט בטוח שמישהו היה שם, אבל...
0: רוב הישראלים מטיילים יותר ביותר מרכזי, בהונשו.
2: לא בהכרח.
0: לא בהכרח, גם בהוקיידו, בצפונים.
2: גם בהוקיידו, גם קיושו, כי ישראלים יודעים לטייר, אוהבים לטייר.
0: אוהבים טבע גם.
2: כן, זה גם שם בטבע מדהים. זה גם ההר יפה, גם הקירה מאוד יפה, מעיינות חמים מצוינים. אבל כן, זה קצת סבלנות, אנחנו באמת, כן.
0: תודה רבה, יושי גוצ'י, וקונסול התרבות של יפן בישראל, תודה רבה שהיית עורך שלנו, ואנחנו איתכם, בליבנו.
2: תודה רבה, גם למאזינים, לא כל המילה כל כך חמה. תודה רבה.
0: תודה רבה.
2: ביי ביי.
0: פרסומות.
3: מיד חוזרים עם אסתי פרז בן עמי. כאן חדשות ברשת ב'. אמינח להתעורר לאנרגיות
4: חדשות. אמינח במבצע חזרה לבית הספר. מגוון מיטות נוער מ-3,590 שקלים.
5: אמינח להתעורר לאנרגיות חדשות.
6: חברי השמורת, מתכננים חופשה ועדיין אליכם השמורת ביונד? פותחים חשבון בבנק מסד ומקבלים 1,500 נקודות בשווי 1,500 שקלים לחופשה בארץ או בחול. השמורת ביונד, הכרטיס שהופך נקודות לחופשות.
7: ההטבה בתוקף למצטרפים חדשים על 31 באוגוסט, כפוף לתנאי הבנק ולתקנוני התוכנית השמורת ביונד המופיעים באתר הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
8: חברי מועדון סטימצקי, שימו לב! בואו עכשיו לחנויות סטימצקי ותיהנו ממבצע שווה במיוחד. מגוון משחקי קופסה, פאזלים ומשחקי קלפים. משחק שני ב-70% הנחה. כן, משחק שני ב-70% הנחה. באו לסטימצקי, למה אתם מחכים? כפוף לתקנון.
9: האורות קווים והלב מתחיל לפעום. חליל הקסם, הספר מסביליה, קרמן, נשף מסכות, פאוסט ומופקרת. אופרה ישראלית חדשה ומסקרנת. עונת 26-27 של האופרה הישראלית. בחרו את המינוי שלכם והבטיחו מקום לחוויה שתישאר איתכם הרבה אחרי הצליל האחרון. התקשרו עכשיו או בקרו באתר.
10: כאן אסף גרנית. אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
11: מטבחי השם. אימפריאל אייסטארס מלונדון עם סינדרלה בלט על הקרח מגיעים בחודש ספטמבר לישראל. הפקה רבת משתתפים של הסיפור הקלאסי, מרהיבה וסוחפת בביצועים עוצרי נשימה של כוכבי החלקה על הקרח בינלאומיים. 14 טונות קרח על בימת בית האופרה, בכרטיסים קופת תל אביב.
12: על מינוי קפה ומה יפה של ילו שמעתם? ומה יפה שזה רק 30 שקלים בחודש, ומה יפה שאתם נהנים מקפה אחד ביום, קרי 30 כוסות קפה בחודש.
13: אפליקציית ילו מציגה מינוי לקפה, ומה יפה, עושים מינוי ומפסיקים לשלם על הקפה. המינוי בתשלום וחפוף לתקנון ולתנאי השימוש ביישומון.
14: הערב בכאן 11, אחרי החדשות, בואו לאכול איתי.
15: טעם של חביתה, קרה ולחה.
14: ומיד אחר כך, מתי נתאהב? סדרה חדשה על חיפוש אהבה בעידן הדיגיטלי.
16: מה זה אומר להיות באפליקציה? סוג של שוק בשר?
14: הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
17: אנחנו כאן.
0: אחת עכשיו עוד 35 דקות, הוא באב, כבר אמרנו, פרופסור אהרון בן זאב, שלום.
18: שלום רב.
0: חוקר רגשות ומומחה לאהבה לשעבר נשיא אוניברסיטת חיפה. איזה תחום מצאת לך?
18: כן, אגב, כאשר אשתי שומעת שמציגים אותי כמומחה לאהבה, אז היא אומרת, כן, הוא חזק מאוד בתיאוריה.
0: תגיד, למה אהבה זה כזה מסובך?
18: אהבה היא מסובכת, לדעתי אהבה זה הרגש המורכב ביותר, כי היא לא רק תחושה חולפת, אלא ביסודה יש התנהגות הדדית משותפת, וזאת היא יכולה להיות באופנים שונית. המורכבות לדעתי נובעת שכל רגש, כל הרגשות שלנו, מטיבם הם נובעים, מתפיסה של משהו חדש, של שינוי. אבל ביסוד האהבה יש גם החדש והשינוי בתשוקה המינית, אבל ביסודה הרצון להמשיך לנצח. וזה עושה את המורכבות של באהבה. השילוב הכמעט בלתי אפשרי בין הרצון לחידוש ושינוי ובין הרצון לנצח, לדברים אחרים, לדברים ארוכים, זה עושה מורכב מאוד להשגה.
0: אתה הצלחת במחקרים שעשית במשך השנים להבין למה אהבה לעתים, אולי אפילו לעתים קרובות, אני לא יודעת, היא לא נצחית. זאת אומרת, אם התאהבנו במישהו, למה זה לא עד הסוף? למה זה משתנה? למה פתאום אהבה הופכת לאדישות ולפעמים אפילו לשנאה?
18: כן, תראי, יש הרבה סיבות לזה. אחת, הסיבות שהתשוקה יכולה לרדת, ואם אהבה, כי התשוקה היא בשינוי בחדש, ואם אהבה בהתחלה הייתה מבוססת רק על התשוקה, אז יכול לרדת. סיבה אחרת היא שהאהבה היא במסגרת מסוימת, מסגרת חיים מסוימת, ויש לעתים התנגשות בזה, כמו שמישהו אמר, ישנה כמובן אהבה וישנם החיים אויבי האהבה. כלומר, לעתים החיים היא שלא מסתדרים בחיים, אז זה מוריד אהבה או מוריד את היחס ביניהם, ולכן אנחנו יכולים לשמוע אמירות כמו, אני אוהבת אותך, אבל אני לא יכולה לחיות איתך. אגב, משהו מעניין, שעד לפני 200 שנה, האהבה לא הייתה תנאי הכרחי לנישואים. היו בנישואים לעתים אהבה, אבל האהבה לא הייתה תנאי לנישואים. לאחר שהיא הוכנסה כתנאי, אז נכון, איכות הנישואים עלתה, אבל גם תדירות הגירושים. כפי שמישהו אמר, האהבה הרסה הרבה נישואים מבפנים.
0: למה יש הבדלים מהותיים, אני עושה הכללה, בין גברים לנשים, בכל מה שקשור באהבה, ובאיך שהם מביעים האהבה, מראים אותה, מדברים אותה?
18: אני יכול חושב שההבדלים הם פחותים, כלומר, יש הבדלים גדולים יותר, לעניות דעתי, בין אנשים, בין, בתוך גברים או בתוך נשים, מאשר בגברים כקבוצה ונשים כקבוצה. אבל יש גם באמת הבדלי מגדר, שנשים בדרך כלל, ובדרך כלל יכול להיות רק 65%, 70%, כלומר זה לא לגבי כולם, אבל נשים יכולות יותר להיפגע מאהבה לא טובה.
0: אני
18: אם זה גידול ילדים, אם זה הריון, אם זה אפילו רצח, ולכן הנשים צריכות מבחינה אבולוציונית להיות יותר רגישות לנושא הזה, האם באמת ישנה פה אהבה או יש פה משהו פייק. כי באהבה אנחנו כולנו רוצים שהדברים, המעשים, ידברו יותר חזק מהדיבורים.
0: הייתי שואלת את אשתך, אבל מכיוון שאתה פה, אז נשתמש בידע שלך יש, שאתה אומר שאתה בתיאוריה, אבל איזה טיפ טוב איך מוצאים אהבה וגם איך שומרים עליה?
18: אוקיי, מה שאני יכול לתת טיפ, שעדיין בתיאוריה.
0: כן.
18: העניין הוא כבר בהתחלה לראות מה שחשוב, מה שחשוב לנו. כלומר, אז אם יוצאים, אז לעשות רשימה קטנה, שלושה דברים שהם מבססי עסקה ושלושה דברים שהם עורסי עסקה. כלומר, שלושה דברים שמחזקים אפשרות ושלושה דברים שבשום אופן לא תסכים לי כי הם עורסים. אז כלומר, אתה לא צריך לעשות רשימה גדולה של 50 פריטים ולראות כמה זה מכניס כמה המועמד הזה עונה על ה-50 פריטים אלה, אלא 3-5 פריטים חשובים.
0: אם היית צריך לשים פריט אחד, הנה אני אשים פריט אחד, אתה תשים אחד.
18: כן.
0: בעיניי חברות.
18: טוב לב.
0: טוב. כל אחד מאיתנו נתן אחד, המאזינות והמאזינים בטח יש להם עוד כאלה, אני ואתה יכולנו להמשיך לדבר עוד.
18: כן, בהחלט.
0: כן, אבל תמיד אין זמן. אני שמחה שבכלל היה זמן לנושא הזה, כי עם הטירוף של המדינה הזאת פחדתי שאפילו לא נספיק. אז הפרופסור אהרון בן זאב, קודם כל אני מאחלת לך בריאות מלאה, והרבה המשך אהבה וזוגיות ודש לאשתך, ותודה רבה לך. טו באף שמח.
18: תודה רבה לך שהזמנת אותי.
0: תודה רבה שנענית. תודה.
18: ביי.
0: יואב וורוביץ', שלום לך כאן באולפן, ראיתי ששמת את האוזניות והקשבת.
19: בהחלט, בהחלט, יום אהבה, בהחלט נושא מעניין.
0: מה בספורט?
19: אנחנו עוברים, תודעת, לסיפור, תודעת, לא יודעת כמה הוא רומנטי, אבל הוא בכל זאת סיפור מאוד מאוד מרשים, ואפילו גם מרגש על שחיינית צעירה. מצור הדסה, מיכל אוגינץ, שהיא ילדת הפלא של השחייה הישראלית, היא בת 14 בלבד אסתי, והיא כבר שוברת שיאים, מנצחת את אליפות ישראל לנוער 50 מטר, 100 מטר, 200 מטר, 400 מטר, מנצחת יריבות בנות 18, ואנחנו רוצים לדבר עם מיכל. שלום מיכל.
20: שלום.
0: שלום, ברכות על כל ההישגים האלה.
20: תודה.
19: מיכל, ספרי לנו באמת בגיל 14, צריכה להתחרות כבר עם נערות הרבה יותר מבוגרות, בארבע שנים ממך, כבר בוגרות לכל דבר, ואת מנצחת אותן בכל כך הרבה מרחקים שונים, מקצים שונים. איך זה קורה לך, ההצלחה הזו, ההישגים האלה, בגיל כל כך מוקדם?
20: דבר ראשון זה התמדה גדולה, וזה עבודה קשה באמת. וזה באמת הרצון להצליח ולנצח ולהגיע ולהראות לכולם למה אני מסוגלת.
0: מאיפה זה בא, המוטיבציה הזו?
20: לא יודעת, זה להראות לעצמי מה אני יכולה. וכן, כאילו...
19: מיכל, את מסתכלת גם על ההישגים של אנסטסיה גורבנקו, גדולת השחייניות הישראליות בכל הזמנים, שזכתה באליפויות אירופה, אליפויות עולם, את רואה אותה כסוג של מודל עבורך?
20: ברור, כמובן. היא בהחלט דמות שכאילו, באמת.
19: ספרי לנו קצת על הילדות שלך, את עדיין ילדה, בת 14, מצור הדסה, איפה גדלת, איך התחלתי עם השחייה, ואיך הצלחת להתקדם כל כך הרבה?
20: התחלתי את השחייה שלי בעקבות אח שלי, שבגיל צעיר הוא התחיל לפחד ממים, וההורים שלי שלחו אותו לשחות, כאילו, לשחייה, ואז אני פשוט הלכתי בעקבותו, וזה פשוט עבד.
19: את לא מפחדת ממים.
20: לא, אני לא.
0: זה עזר לו?
20: כן.
0: כן? איזה יופי. זה ממש טיפול במים.
19: כי את מגיעה גם ממקום שלא הוציא שחיינים כמעט. זה די נדיר באמת. את יודעת, להגיע להיות אלופת ישראל מצור הדסה, זה לא מקום שבעבר הצמיח שחייני על כמוך.
20: נכון.
0: מה החלום שלך?
20: אולימפיאדה.
19: וואו. כבר לוס אנג'לס עוד שנתיים, מיכל?
20: כן.
19: כבר בגיל 16, וואו. וואו.
0: זמן לתחביבים אחרים יש לך, או שזה לוקח את רוב היום?
20: וואלה, לא, אני אוהבת עוד הרבה, כאילו, יש הרבה תחומי עניין. אני גם נגנת על פסנתר.
0: איזה יופי.
20: כן.
0: גם פסנתר וגם שחייה. יש בריכה בצור הדסה, או שאת שוחה במקום אחר?
20: לא, אני שוחה בבית שמש.
0: נוסעת לבית שמש כל יום, ושוחה שם. טוב, איזה כיף. איזה כיף לשמוע, וכל הכבוד לך על ההישגים הנפלאים האלה, ונראה אותך באולימפיאדה.
19: אמן ואמן.
0: תודה שנתת לנו את הרעיון הזה, רעיון רדיו ראשון?
20: כן.
19: אנחנו נחזור אלייך עוד בעתיד, מיכל.
0: זכות שלנו, אבל תזכרי את זה כשתהי באולימפיאדה, שאנחנו, כן? עשינו את רעיון הבכורה איתך.
20: ברור, ברור.
19: תזכרי לאיזה טלפון את צריכה לענות.
0: בדיוק. בהצלחה.
20: תודה רבה.
0: תודה לך. יואב, תודה רבה.
19: תודה רבה, אסתי.
0: פרסומות ועוד מהתרבות.
1: מיד חוזרים עם אסתי פרז בן עמי. כאן חדשות ברשת ב'.
21: האורות קווים והלב מתחיל לפעום. חליל הקסם, הספר מסביליה, קרמן, נשף מסכות, פאוסט ומופקרת, אופרה ישראלית חדשה ומסקרנת. עונת 26-27 של האופרה הישראלית. בחרו את המינוי שלכם והבטיחו מקום לחוויה שתישאר איתכם הרבה אחרי הצליל האחרון. התקשרו עכשיו או בקרו באתר.
22: מתרחצים יקרים, שירותי ההצלה הסתיימו.
23: אין כמו הים. אין כמו השמש, המים והחופש. אבל כשאין מציל בחוף, אין מי שיציל אתכם. פשוט ככה. כ-90% ממקרי התביעה קורים כשאין מציל. אל תתמודדו עם הים לבד, גם אם הוא נראה שקט. בחיים, אבל בחיים, לא נכנסים לים כשאין מציל. למידע מציל חיים, היכנסו לאתר משרד הפנים.
24: חברי מועדון סטימצקי, שימו לב! בואו עכשיו לחנויות סטימצקי ותיהנו ממבצע שווה במיוחד. מגוון משחקי קופסה, פאזלים ומשחקי קלפים. משחק שני ב-70% הנחה. כן, משחק שני ב-70% הנחה. בואו לסטימצקי, למה אתם מחכים?
25: ספרים זה סטימצקי.
24: כפוף לתקנון.
26: מה זה, מיכלי, חזרת לרקוד איתנו?
27: כן, די. חזרתי לעצמי.
28: מתמודדת עם אוסטאופורוזיס? דנסיטי של המורפיקיור. עזר לי לחזור לעצמי. דנסיטי של המורפיקיור, בטכנולוגיה ננו-אמורפית. המורפיקיור, מרגיש שחזרתי לעצמי. כוכבית 2172. המוצר הוא תוסף תזונה ולא תרופה.
29: קולמוביל חוגגת 120 שנה. ימי מחירות עם הטבות חגיגיות במיוחד על כל מותגי הרכב. יונדאי, אומודה, ג'קו, אורה, מיצובישי, סמארט, ג'נסיס ומרצדס. ויש גם מתנות שוות. 30 ביולי, 9 באוגוסט, כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר.
30: עמיתי מועדון חבר, כל הדגמים ההיברידיים ופלאגין הייבריד של צ'רי מחכים לכם בהטבות בלעדיות ובהנחות מיוחדות רק בשבילכם לזמן מוגבל. עד 7 באוגוסט בכל אולמות התצוגה של צ'רי. לפרטים כוכבית 6020 או באתר מועדון חבר.
31: מאזינים ומתרחצים יקרים, שימו לב, צפויים גלים של מוזיקה מצוינת ומצב רוח נהדר.
2: כאן חדשות ברשת ב' יוצאת לשידור קיץ מיוחד מהחוף בנתניה. לירן חוג'אינוף ואנה פינס מחכים לכם עם ים, שמש והרבה כיף בשידור חי. דברים ששומעים מכאן, מחר משלוש, בכאן חדשות ברשת ב'.
3: אנחנו כאן. כאן חדשות ברשת ב', תרבות.
0: דורית אסרף מזרחי, שלום.
4: שלום אסתי. ט"ו באב היום, את זוכרת שט"ו באב?
0: אני עשיתי עכשיו אייטם שלם על אהבה ורגשות, אחר כך אני אתן לך טיפים.
4: אני אשמח מאוד לקבל טיפים. אז יש לנו גם שיר שנכתב במיוחד לט"ו באב.
0: איזה כיף.
4: אסף הרץ הוציא את יפה שלי. שלום אסף.
0: שלום.
5: שלום, שלום דורית ואסתי היקרות.
0: איזה כיף, יואו, שיר אהבה. ספר לנו על השיר ולמי הוא נכתב?
5: ברוך השם. שיר נכתב לאשתי היקרה. שיר מתוך אלבום שהולך לצאת בעזרת השם בקרוב, סינגל שלישי. נקרא באמת יפה שלי. הוא מדבר על הכל, על הקשר, על הזוגיות, על הרצון להשתפר יותר, לראות אותה כמה שיותר. ברוך השם.
0: בוא נשמע קצת משיר אהבה יפה שלי, אסף הרץ, שכתב לבת זוגו. מה שמה?
4: הדר.
5: הדר,
0: הדר. כן. בוא נשמע קצת ונמשיך לדבר. זה נורא מרגש, דורית, שכותבים שירים. למה אף אחד לא כותב אף פעם?
4: אחרי שאמרנו את זה פעם, שלחו לי שירים, אסתי.
0: אה, לך שלחו, את רואה? נשארתי בלי שיר. בוא נשמע.

0: אסף, שיר ראשון מתוך עוד שירים שצפויים לנו בקרוב?
1: שיר שלישי מאלבום.
0: שלישי?
2: שלישי, כן.
1: כן, שעומד לצאת. אבל איך היא הגיבה לשיר? את יודעת, עד שכותבים
2: לא, אני מכירה אותו מזמן. ברוך השם.
0: היא לא מתרגשת כבר. הוא כותב שירים.
1: מה, הם חדשים? אני חייבת להתרגש.
2: היא מקור השראה גדול להרבה שירים, האמת. אבל כן.
1: היה פחד שתעזוב את המוזיקה, אתה יודע. אבל אתה הולך על זה בכל הכוח.
0: למה היה פחד כזה?
2: בכל הכוח.
1: אני חזר בתשובה, ולא היה ברור מה הדרך קדימה. אבל אני חושבת שהיא נותנת לו את המקום לעשות מוזיקה.
0: ספר לנו.
2: נכון, נכון. כן, דווקא חזרה בתשובה, דווקא חזרה לעצמי לגלות את הנקודה הפנימית האותנטית שלי, ודווקא זה הוביל אותי באמת דווקא למוזיקה יותר חזק מאשר את המקום של לקחת היצירה שלי קדימה ואת העשייה ממש היום יום להביא אותה לביטוי. ברוך השם, וזה קורה.
1: מה עוד מחכה לנו באלבום?
2: זה נקרא התקטרנה, זה שם מיוחד כזה, התקטרנה, זה אומר התקשרות, התקשרות, קשר, חיפור. הרצון שלי, קודם כל באלבום הזה, זה להביא עניין של חיבור, עניין של הכל קשור למה אתה מחובר, למה אתה קשור, והרצון להתקשר לדברים טובים. וזה נביא, כל שיר שם הוא ממש עולם ומלואו, שבשנתיים האחרונות עבדנו על זה ממש ממש, וגם עוד בשנתיים האלה, שזה שנתיים כל כך מאתגרות, הצלחנו לעשות את זה לידי כועל, אני ביחד עם היוצר ליאם חכמון והמפיק דין אלבז, שהם היו שותפים שלי לדרך, לקחנו את השירים שלי ופשוט הפקנו אותם, והשקעתי בזה ממש את חיי. ברוך השם זה נולד, וזה גם לא מובן מאליו שדברים נולדים, כי זה, אנחנו יודעים כמה זה מאתגר.
1: אתה מדבר על שנתיים קשות, המדינה הזאת עברה דברים מאוד מאוד קשים, והחיבורים, אתה יודע, הם לא תמיד הולכים.
2: או, זאת העבודה שלנו, בדיוק. העבודה שלנו להגיע למקום בנפש שיכול להתחבר. זאת אומרת, בוא נגיד את זה בפן שלנו. בסופו של דבר אני חושב שבן אדם יכול לדבר רק מתוך הנקודת מבט שלו, הוא לא יכול לדבר מתוך מבט של אחרים, כי אתה לא חייב בן אדם מתוך מבט של אחר, אתה יכול רק מתוך מבט שלך. ואני חושב שגם קשור לשיר האהבה הזה, זה לא שיר אהבה קלאסי, שבו אני רק מתאר איזושהי אהבה, איזושהי דלקות של רגע, איזושהי פליטת, איזושהי תשוקה. כי אנחנו כולנו יודעים שהדברים האלה נתקים ונחבים, ואני ככה חייתי כל חיי. דווקא הגילוי שלי, של הנשמה, של החיבור לתורה, גיליתי את המילה הזאת עברית, את ההגדרה הזאת, שמה שאני מחפש באמת בחיים זה ברית, ולא אהבתי, ברור שיהיה בה אהבה ומלא אהבה, אבל קודם כל ברית שהיא מחויבות ומסירות, שזה לא משנה מקום, ולא משנה גם שהדברים לא כפי שאתה רוצה ולא מסתדרים. כולנו יודעים שזה רוב החיים. רוב החיים זה דברים שאתה מופתע מהם, שלא תמיד זה הכל מה שנקרא ל...
0: אסף הרץ. תודה רבה לך, ט"ו באב שמח.
2: תודה לכם, שיהיה יום טוב.
0: תודה רבה.
2: שנזכה לאחדות.
0: אמן ואמן. אמן ואמן.
2: בכל העניינים.
0: דורי, תודה רבה לך. רחלי לוי, אופל חיודה, ניר אוקי, תם רוזנבלד, דניאל סולומון, תודה רבה לכולנו. לכולם, אחרינו רגעי קסם. שלום.

0: השעה בחסות.
1: יש כאלה שאחרי ארוחה ממלאים קופסאות ולוקחים הביתה. ועם הבשר של מיטמן, לא נשאר מה לקחת.
2: מיטמן, קצביה ומעדני בשר, שילת יהוד גדר עשרון המרקט ועכשיו גם חולון.
1: בשר קונים במיטמן.
3: סליחה? למי קראתם גיל שלישי? אני תכף שם, אז זה לגמרי אישי. הגיל השלישי הוא תמונות באלבום, הוא של פעם, הוא עתיק. לגיל החדש יש עוד מיליון דברים להספיק. הוא חושב קדימה, טורף את החיים, כובש פיק אחרי פיק. קריין, הגיע תורך להשיק.
4: מגדלי הים התיכון מציגים הגיל החדש, עם שיטת חמשת היסודות, הנשענת על ידע ומחקר ותומכת בערכת השנים הטובות. חפשו הגיל החדש או חייגו כוכבית 60-10. מגדלי הים התיכון, מומחים לגיל החדש.
5: האורות קווים והלב מתחיל לפעום. חליל הקסם, הספר מסביליה, קרמן, נשף מסכות, פאוסט ומופקרת, אופרה ישראלית חדשה ומסקרנת. עונת 26-27 של האופרה הישראלית. בחרו את המינוי שלכם והבטיחו מקום לחוויה שתישאר איתכם הרבה אחרי הצליל האחרון. התקשרו עכשיו או בקרו באתר.
6: זו קריאה אחרונה לבעלי גגות. זו קריאה אחרונה לבעלי גגות.
7: יש רכבות שאתם ממש לא רוצים להחמיץ. מועד התעריפים המיטביים להתקנת מערכות סולריות צפוי להסתיים בסוף שנת 2026. עשרות אלפי משפחות כבר הפכו את הגג למקור הכנסה. אז למה שהגג שלכם יישאר מאחור? אל תאחרו לרכבת ובדקו כמה שווה הגג שלכם במחשבון הגגות של משרד האנרגיה והתשתיות.
8: עד שחברות הביטוח ילמדו לשלם תביעות מהר, תעברו ל-AIG, שמשלמת תביעות הכי מהר בישראל. מצטרפים עכשיו ונהנים מעט 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב. 1-800-400-400-AIG לפי מדד השירות 2024 ברוב הקטגוריות. כפוף לתנאי החברה במבצע, למצטרפים חדשים, AIG ישראל, חברה לביטוח בעם.
9: יש לייפסטייל?
10: כן.
11: לייפסטייל סייל, הסיבוב הכי שווה בסופר פארם. עכשיו בסניפים ובאונליין ועד יום חמישי בלבד. 33 שקלים הנחה בכל קנייה ב-99 שקלים ממגוון הבסמים. עוד המון מבצעים מדהימים מחכים לכם בסניפים ובאונליין. לייפסטייל, הסיבוב הכי שווה בסופר פארם. כפוף לתנאי המבצע.
12: אחרי החדשות, גדי לבני. כאן חדשות, ברשת ב'.
13: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. חשיפת כאן חדשות, פרשה ביטחונית חמורה בצהל, ובמרכזה איש צבא המורשם שמעל בתפקידו וסיכן את ביטחון המדינה. יושב ראש רע"מ מנסור עבאס שב ומדגיש כי על הערבים לשרת שירות לאומי. אליסף פרץ מהבית הציוני המילואימניקים שולל קואליציה בהשתתפות מפלגה ערבית כלשהי. התחזית, ממחר עד שבת, עומס חום כבד עד קיצוני. חדשות ברשת ב' החדשות. כל ישראל מירושלים, שלום, כאן דן אופרי, השעה 2. פרשה ביטחונית חמורה בצהל. איש צבא ששרת ביחידה מסווגת ביותר הועמד לדין משום שסיכן את ביטחון המדינה. לכתבתנו שלי טפיירו נודע כי האיש נעצר עד תום ההליכים בעניינו. גורם יודע דבר אמר לכאן חדשות כי מדובר באחד מכתבי האישום המזעזעים בשנים האחרונות, והגדיר את היחידה קודש הקודשים של צהל. כתבתנו מציינת כי לפי שעה אסרה הצנזורה לפרסם עוד פרטים. גורם בצהל אומר לערוץ סעודי כי צבא ארצות הברית זעם על שר הביטחון קאץ משום שחשף שמטוסים אמריקנים ממריאים מישראל לתקיפות באיראן. הגורם הישראלי אמר לערוץ אל-חדת כי הרמטכ"ל זמיר נאלץ להתנצל לפני מפקד פיקוד המרכז של הצבא האמריקני ברד קופר, שראה בכך חשיפה של סודות מבצעיים. את הידיעה העביר כשבנו עומר שחר. הבחירות והחברה הערבית. יושב ראש רע"מ מנסור עבאס אומר כי הרשימה המשותפת נכשלה 3 פעמים בהפלתן של ממשלות נתניהו. רק רע"מ עם 4 מנדטים הצליחה להרחיקו מהשלטון, ציין עבאס, בהתייחסו לתמיכה שהעניק המפלגתו לממשלת בנט-לפיד מחוץ לקואליציה. הוא שב והדגיש את חשיבות השתלבותם של האזרחים הערבים בחברה ואמר כי שירות לאומי מקובל על כולם.
14: אנחנו מתווכחים על איזה שירות אנחנו רוצים, לא האם יהיה שירות או לא. אתם יודעים שיש עכשיו קבוצה מטעם ועד ראשי רשויות תחת חסות של ועדת המחקר שכבר שנתיים דנים ומגבשים מתווה לשירות אזרחי. לא חשוב, תקרא לו שירות קהילתי, תקרא לו שירות חברתי, תקרא לו מה שאתה רוצה, אבל דנים ומגבשים. מגבשים מתווה לשירות.
13: כתבתנו יערה שפירה מוסרת כי יושב ראש רע"מ דיבר בכינוס השנתי של רדיו השמס בנצרת. אליסף פרץ ממפלגת הבית הציוני המילואימניקים פוסל על הסף השתתפות בקואליציה שבה חברות סיעות ערביות.
0: ביום שמנסור עבאס ייקח דגל ישראל, יתלה מאחורה בלשכה שלו, יעלה לרעיון ויגיד אני תומך בחיילי צה"ל, אני תומך בלוחמי צה"ל שמגינים עליהם בגוף ובנפש, אני מאמין במדינת ישראל, ביום שהוא יהיה ציוני יהיה על מה לדבר. המפלגות הערביות הן לא ציוניות והן לא רלוונטיות, זה לא רלוונטי.
13: בריאיון לאסתי פרז בתוכניתנו בחצי היום אמר מועמד הבית הציוני המילואימניקים כי הסקרים האחרונים מלמדים שהמפלגה תעבור את אחוז החסימה. הוא ציין כי אין בכוונת ראשיה להשליך קולות אל הפח והם יקבלו החלטה סופית לפני הבחירות.
9: כאן תחזית. הערב בכאן 11 בואו לאכול איתי ואז מתי נתאהב, סדרה חדשה על אהבה בעידן הדיגיטלי.
10: מה זה אומר להיות באפליקציה? סוג של שוק בשר?
9: הערב בכאן 11.
13: והתחזית, ממחר עד שבת עומס חום כבד עד קיצוני ברוב האזורים. עורכי החדשות רמי עדן ואיציק ברהום. עד כאן מחדר החדשות. הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
12: עכשיו גדי לבנה, כאן חדשות ברשת ב'.

שלום לכם, חברים. שעת הקיץ' זה היום בשביל שעת הקיץ', כן? יום האהבה, אנחנו חוגגים עם שירי אהבה. הכי קיצ'ים, הכי נוגעים. ולכל מי שאוהב, מזל טוב ויום טוב, ושיהיה רק טוב לכולנו, וגם אהבה לא תחסר. עוד שיר של אנדי וויליאמס, ושתהיה לכם האזנה מתוקה.

0: פסקול חדש של הזמר העברי.
1: הפסקול של עם ישראל, אבי ומדינה.
2: אל תירא ישראל, אל תירא.
1: 140 ממיטב האומנים מקריאים בספר את הקלאסיקות שלהם ושלנו. להשיג בסטימצקי, כוכבים קוראים שירים.
3: האורות קווים והלב מתחיל לפעום. חליל הקסם, הספר מסביליה, קרמן, נשף מסכות, פאוסט ומופקרת, אופרה ישראלית חדשה ומסקרנת. עונת 26-27 של האופרה הישראלית. בחרו את המינוי שלכם והבטיחו מקום לחוויה שתישאר איתכם הרבה אחרי הצליל האחרון. התקשרו עכשיו או בקרו באתר.
4: מבטא.

0: סלקום. אימפריאל אייסטארס מלונדון עם סינדרלה בלט על הקרח מגיעים בחודש ספטמבר לישראל. הפקה רבת משתתפים של הסיפור הקלאסי, מרהיבה וסוחפת בביצועים עוצרי נשימה של כוכבי החלקה על הקרח בינלאומיים. 14 טונות קרח על בימת בית האופרה. בכרטיסים קופת תל אביב.
1: בקיץ הזה כולם מצטרפים למועדון סטימצקי ונהנים ממבצעים שווים במיוחד. הצטרפו למועדון סטימצקי רק ב-19 שקלים ו-90. באו לסטימצקי, למה אתם מחכים? כפוף לתקנון.
2: פייח, זה עזר לי?
3: דנסיטי של המורפיקיור, היחיד בטכנולוגיה ננו אמורפית. אוסטאופורוזיס, חייגו כוכבית 2172. אמורפיקיור, מרגיש שחזרתי לעצמי. המוצר הוא תוסף תזונה ולא תרופה.
4: יוצאים לחופשה, משפצים, עוברים דירה, פאוור סאמר, הלוואת קיץ לכל מטרה בפאוור קארד. עד 200,000 שקלים אצלכם בחשבון בתוך 3 ימים. לפרטים חייגו כוכבית 6704 או ייכנסו לאתר פאוור קארד. ימידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל, כפוף לתנאי המלווה ולעמידה בתנאי החיתום.
5: הערב בכאן 11, אחרי החדשות, בואו לאכול איתי.
6: טעם של חביתה קרה ולחה.
5: ומיד אחר כך, מתי נתאהב? סדרה חדשה על חיפוש אהבה בעידן הדיגיטלי.
7: מה זה אומר להיות באפליקציה? סוג של שוק בשר.
5: הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
8: אנחנו כאן. גדי לבנה. עם רגעי קסם.

0: השריף, שריף דין. אחרי ההפסקה אנחנו נשיר שירי אהבה בשלוש שפות.
1: מיד חוזרים עם גדי לבנה. כאן חדשות ברשת ב'.
2: יש לייפסטייל?
3: כן.
4: לייפסטייל סייל, הסיבוב הכי שווה בסופר פארם. עכשיו בסניפים ובאונליין ועד יום חמישי בלבד. אחד ועוד אחד על מגוון מוצרים ועוד המון מבצעים מדהימים מחכים לכם בסניפים ובאונליין. לייפסטייל, הסיבוב הכי שווה בסופר פארם. כפוף לתנאי המבצע.
5: חברי השמורת, מתכננים חופשה ועדיין אליכם השמורת ביונד? פותחים חשבון בבנק מסד ומקבלים 1,500 נקודות בשווי 1,500 שקלים לחופשה בארץ או בחול. השמורת ביונד, הכרטיס שהופך נקודות לחופשות.
6: ההטבה בתוקף למצטרפים חדשים עד 31 באוגוסט, כפוף לתנאי הבנק ולתקנוני התוכנית השמורת ביונד המופיעים באתר הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
7: זו קריאה אחרונה לבעלי גגות. זו קריאה אחרונה לבעלי גגות.
8: יש רכבות שאתם ממש לא רוצים להחמיץ. מועד התעריפים המיטביים להתקנת מערכות סולריות צפוי להסתיים בסוף שנת 2026. עשרות אלפי משפחות כבר הפכו את הגג למקור הכנסה. אז למה שהגג שלכם יישאר מאחור? אל תאחרו לרכבת ובדקו כמה שווה הגג שלכם במחשבון הגגות של משרד האנרגיה והתשתיות.
9: היי, זאת סיסי!
10: לפי נתוני משרד התקשורת בשנים האחרונות, טריפל סי היא חברת האינטרנט עם זמני המענה הקצרים ביותר. נסו אותנו. שירות טוב מתחיל במענה מהיר. טריפל סי. כשהכל עובד, לא שומעים עליהם. חפשו אותנו בגוגל.
11: כל מוביל חוגגת 120 שנה, וכל דגמי יונדאי מצטרפים לחגיגה. קונה, טוסון, פליסייד, וניו ועוד. כולם מחכים לכם בימי מחירות חגיגיים במיוחד, עם הטבות ומתנות. 30 ביולי עד 9 באוגוסט. לפרטים התקשרו כוכבית 8241. כפוף לתקנון באתר החברה.
12: אצלי במטבח אין פשרות, כאן אסף גרנית. בחרתי בדקל קמילה כי הדיוק, החומרים והעבודה שלהם זה בדיוק הסטנדרט המקצועי שלי. המטבח הוא הלב והמנוע של הבית. תשקיעו בו.
13: מטבחי השם, דקל קמילה.
14: מאזינים ומתרחצים יקרים, שימו לב, צפויים גלים של מוזיקה מצוינת ומצב רוח נהדר.
15: כאן חדשות ברשת ב' יוצאת לשידור קיץ מיוחד מהחוף בנתניה. לירן חוג'אינוף ואנה פינס מחכים לכם עם ים, שמש והרבה כיף בשידור חי. דברים ששומעים מכאן, מחר משלוש, בכאן חדשות ברשת ב'.
1: אנחנו כאן. גדי לבנה, עם רגעי קסם.

צרפתית, איטלקית וספרדית. בפולנית אין לי, אבל אני יכול להגיד לכם. יד שכוחה.

כן, all you need is love, חברים. אהבה בתוכנו זה הכי חשוב. שימרו עליה. אל תרבו שנאה. בוודאי שלא שנאת חינם, חברים. בזמנים האלה חשוב מאוד אהבת חינם. אני מאחל לכולכם אהבה גדולה. גם לך, רובי אוסנהולץ, תודה על הביצוע הטכני. רוי קייס, גם לך. אתה תהיה אחרי החדשות. ואני אהיה איתכם גם מחר. שירים ישראלים. אז בינתיים, שימרו על מרחק בכביש ועל קרבה בלב. שיהיה לכם יום אהבה שמח. אני גדי לבנה. שלום.

0: השעה בחסות.
1: היי, זאת סיסי. גם בחופש הגדול, כשהילדים בבית והאינטרנט עובד שעות נוספות, טוב שיש חברת אינטרנט שעונה מהר. טריפל סי. חפשו אותנו בגוגל.
2: שלום, כאן מאיה רחלין, והערב במהדורת כאן חדשות. מגילוי המחלה ועד השידור האחרון, תיעוד מיוחד מהמאבק של אורן נהרי ב-ALS. וגם גרגר זהב, אלון שרביט במסע בעקבות מנת החומוס המושלמת, האם היא נמצאת כאן בישראל?
3: מהדורת כאן חדשות, הערב משמונה בכאן 11, ובכאן חדשות ברשת ב' ברדיו.
4: עכשיו ברשת חנויות סמסונג, קונים גלקסי Z Fold 8 אולטרה או גלקסי Z Fold 8 ומקבלים הכפלת נפח אחסון ב-50% הנחה, וגם כיסוי קרבון ומטען 45 ואט רק ב-229 שקלים. סני, המקצוענים של סמסונג בישראל.
5: על מינוי קפה ומה יפה של ילו שמעתם? ומה יפה שזה רק 30 שקלים בחודש? ומה יפה שזה רק שקל לכוס קפה אחת ביום?
6: אפליקציית ילו מציגה מינוי לקפה. ומה יפה? עושים מינוי ומפסיקים לשלם על הקפה. המינוי בתשלום וחפוף לתקנון ולתנאי השימוש ביישומון.
7: זוהי קריאה לנוסעים לים המלח.
8: חופשת ספא רומנטית מחכה לכם במלון אואזי ספא קלאב. חופשה משתלמת במלונות פרימה. כוכבית 9995.
9: סליחה? למי קראתם גיל שלישי? אני תכף שם, אז זה לגמרי אישי. הגיל השלישי הוא תמונות באלבום, הוא של פעם, הוא עתיק. לגיל החדש יש עוד מיליון דברים להספיק. הוא חושב קדימה, טורף את החיים, כובש פיק אחרי פיק. קריין, הגיע תורך להשיק.
10: מגדלי הים התיכון מציגים הגיל החדש עם שיטת חמשת היסודות הנשענת על ידע ומחקר ותומכת בערכת השנים הטובות. חפשו הגיל החדש או חייגו כוכבית 60-10. מגדלי הים התיכון, מומחים לגיל החדש.
11: יוצאים לחופשה? משפצים? עוברים דירה? פאוור סאמר, הלוואת קיץ לכל מטרה בפאוור קארד. עד 200,000 שקלים אצלכם בחשבון בתוך 3 ימים. לפרטים חייגו כוכבית 6704 או ייכנסו לאתר פאוור קארד. ימידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כפוף לתנאי המלווה ולעמידה בתנאי החיתום.
12: עד שחברות הביטוח ילמדו לשלם תביעות מהר, תעברו ל-AIG, שמשלם את תביעות הכי מהר בישראל. מצטרפים עכשיו ונהנים מעט 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב. 1-800-400-AIG. לפי מדד השירות 2024 ברוב הקטגוריות. כפוף לתנאי החברה במבצע, למצטרפים חדשים, AIG ישראל, חברה לביטוח בע"מ.
13: מבצעי הקיץ כבר כאן, עכשיו באמריקן קומפורט. סלון מעוצב דיבה שבמבצע ב-9,990 שקלים. סוויץ' טו קומפורט עם אמריקן קומפורט.
14: אחרי החדשות, רואי קייס. כאן חדשות, ברשת בית.
15: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. חשיפת כאן חדשות. אזרח ישראלי ששרת ביחידה מסווגת מואשם במגע עם סוכן איראני. בצהל אומרים כי הירי של חיזבאללה אל כלי הנדסי ברכס עלי טהר הוא הפרה חמורה של הסכם הפסקת האש. לא היו נפגעים. הרוג בתאונת דרכים בכביש 4. התחזית ממחר עד שבת, עומס חום כבד עד קיצוני.
16: חדשות ברשת ב' החדשות. כל ישראל מירושלים, שלום, כאן דן אופרי, השעה 3. חשיפת כאן חדשות, צעיר מרמת גן ששירת בצהל ביחידה מסווגת בסדיר ובמילואים, מורשם במגע עם המודיעין האיראני. הצעיר, בן 28, עצור עד תום ההליכים. כתב האישום נגדו הוגש לבית המשפט המחוזי בתל אביב לפני כשבועיים, ומייחס לו עבירות של מגע עם סוכן חוץ וניסיון למסור ידיעה לתועלת האויב. מן החקירה של שירות הביטחון הכללי והממונה על הביטחון במשרד הביטחון עולה כי האיראנים פנו אל הצעיר באקראי בניסיון לגייסו וציינו כי אפשר להתחיל בגרפיטי. על כך השיב להם כי יש לו לתת הרי יותר מכך. עוד עולה מהחקירה כי הנאשם חשף לפני האיראנים את תפקידו ביחידה המסווגת ונידב מידע המצביע על יכולות מיוחדות של צהל. בין הצדים החל מסע ומתן על תגמול, אך הצעיר נעצר כמה ימים לאחר תחילת הקשר. סנגור של נאשם, עורך הדין נתי רום, טוען כי מדובר באירוע איזוטרי של לכל היותר חוסר זהירות, בדיחה לא מוצלחת מצד מרשו. את הדברים מוסרות כתבותינו של איתה פיירו והדס גרינברג.
15: בצהל מאשרים כי חיזבאללה שיגר הלילה רחפן נפץ אל כלי הנדסי של כוחות הצבא הפועלים ברכס עלי טהר בדרום לבנון. לא היו נפגעים אך נגרם נזק. דובר צהל אומר כי מדובר בהפרה בוטה של הסכם הפסקת האש בלבנון. כתבנו איתי בלומנטל מציין כי עשרות מחבלי חיזבאללה לכודים במתחם תת-קרקעי מתחת לרכס זה שבועות רבים. ישראל נמנעה עד כה מלפעול נגדם בשל המסע ומתן עם לבנון. יושב ראש רע"מ מנסור עבאס שב ומדגיש את חשיבות השתלבותם של האזרחים הערבים בחברה הכללית ואומר כי שירות לאומי מקובל על כולם.
0: אנחנו מתווכחים על איזה שירות אנחנו רוצים, לא האם יהיה שירות או לא. אתם יודעים שיש עכשיו קבוצה מדען ועד ראשי רשות תחת חסות של ועדת המחקר שכבר שנתיים דנים ומגבשים מתווה לשירות אזרחי. לא חשוב, תקרא לו שירות קהילתי, תקרא לו שירות חברתי, תקרא לו מה שאתה רוצה, אבל דנים ומגבשים מתווה לשירות.
15: יושב ראש העם אמר את הדברים בכינוס השנתי של רדיו השמס בנצרת. אליסף פרץ ממפלגת הבית הציוני המילואים ניקים פוסל על הסף השתתפות בקואליציה הכוללת סיעות ערביות.
17: ביום שמנסור עבאס ייקח דגל ישראל, יתלה מאחורה בלשכה שלו, יעלה לרעיון ויגיד אני תומך בחיילי צהל, אני תומך בלוחמי צהל שמגינים עליהם בגוף ובנפש, אני מאמין במדינת ישראל. ביום שהוא יהיה ציוני, יהיה על מה לדבר. המפלגות הערביות הן לא ציוניות והן לא רלוונטיות, זה לא רלוונטי.
15: אליסף פרץ אמר את הדברים בכאן חדשות ברשת ב'. בכביש 4 נהרג הולך רגל כבן 50 מפגיעת רכב ליד מחלף יבנה. מותו נקבע במקום לאחר ניסיונות החייאה. המשטרה חסמה את הכביש, באזור יש שיבושי תנועה קשים.
14: כאן תחזית. הערב בכאן 11, בואו לאכול איתי. ואז מתי נתאהב? סדרה חדשה על אהבה בעידן הדיגיטלי.
18: מה זה אומר להיות באפליקציה? סוג של שוק בשר?
14: הערב בכאן 11.
15: והתחזית, ממחר עד שבת, עומס חום כבד עד קיצוני ברוב האזורים. עורכי החדשות, רון נסיאל ויותם ברזני. עד כאן מחדר החדשות. הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
19: השעה בחסות.
20: יש כאלה שאחרי ארוחה ממלאים קופסאות ולוקחים הביתה. ועם הבשר של מיטמן, לא נשאר מה לקחת.
21: מיטמן, קצבייה ומעדני בשר. שילת יהוד גדר עשרון המרקט ועכשיו גם חולון.
20: בשר קונים במיטמן.
14: עכשיו, רואי קייס. חדשות ברשת ב'

0: שלום לכם מאזינים יקרים, אנחנו בכאן חדשות ברשת ב', תודה רבה שהצטרפתם אליי לתוכניתנו השעה הבינלאומית, שבמהלכה נעשה מסע בין כל הנושאים החשובים על פני הגלובוס ובייחוד במזרח התיכון כמדי יום רביעי. באולפן נמצא אתכם רועי קייס, והנה כמה מהנושאים שנעסוק בהם גם בשכונה שלנו וגם מחוץ לה. אחרי הפוגה יחסית בחילופי המעלומות בין איראן לארצות הברית, הלילה איראן תוקפת בסיס אמריקני בירדן, והסעודים והאמריקנים תוקפים את המיליציות הפרו-איראניות בעיראק, בתגובה לתקיפות שלהם בסעודיה. ננסה להבין איך זה נראה מהצד של איראק וירדן שמוצאת את עצמן בתוך האימות בין טהרן לוושינגטון. מילדי, הסופר האלג'יראי המפורסם בועלם סנסל, בשיחה מיוחדת עם כאן חדשות, חודשים ספורים אחרי ששוחרר מהכלא האלג'יראי בשל ביקורתו על השלטון שם וגם תמיכתו בישראל. מיד נביא את דבריו. האנטישמיות ממשיכה להשתולל ברחבי העולם. דוח חדש מעלה כי שנת 2025 הייתה קטלנית ביותר מבחינת הרג של יהודים מאז 1994. נרחיב על כך. וגם נצלול לעומקו של ענף הספורט הכי אהוב בארץ הארזים, כדורסל לבנוני. אנחנו מתחילים. אבל לפני חדשות העולם הערבי והעולם בכלל, אנחנו פותחים בחשיפת כאן חדשות. אזרח ישראלי, שימו לב, ששירת בצהל ביחידה מסווגת בסדיר ובמילואים, מואשם במגע עם גורם מודיעין איראני, לא פחות. האיש עצור עד תום ההליכים. שלום לכתבתנו שלי טפיירו, זו חשיפה שלך.
1: כן, שלום רועי. אז בעצם לפני כשבועיים הוגש כתב אישום, אחד מהחמורים, והיו הרבה, שבמרכזו פרשייה ביטחונית של אדם ששירת בצהל בתפקיד מאוד מסווג, מאוד רגיש, שבמשך תקופה משמעותית שיתף פעולה עם איראן, בין היתר הוא נאשם במסירת ידיעה סודית, חשוב לומר לתועלת האויב. גורם המעורב הפרטים אומר שזה אחת מהפרשיות החמורות ביותר שידענו בשנים האחרונות. על יתר פרטי הפרשה מוטלים עדיין כתב איסור פרסום נוכח הרגישות, אבל אין ספק שגם כתב האישום הזה רואים מצביע על ניסיונות חוזרים ונשנים מצד איראן לגייס לשורותיהם גם אזרחים מן המניין וגם אנשים מתוך צהל בתפקידים מסווגים, כדי להגיע לכמה שיותר אינפורמציה בזמן אמת.
0: בהחלט עליית מדרגה בנושא הזה. שלי טפיירו, חשיפה של אחת ממשיכה כמובן לעקוב. תודה רבה לך.
1: תודה לך רועי.
0: ומהעניינים פה אנחנו ממשיכים לעניינים ברחבי העולם והמזרח התיכון, ואנחנו מתחילים בוושינגטון. שם כידוע אתמול התקיימה הפגישה בין ראש הממשלה נתניהו לבין נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ. ונתן גוטמן, שליחנו בוושינגטון, כתבנו שם שהיה שם, מצטרף אלינו. אהלן נתן.
2: שלום רועי, ראש הממשלה נתניהו יסיים היום את הביקור הקצר הזה שלו בוושינגטון. מה עוד מתוכנן לו היום? פגישות עם בכירים בממשל ובקונגרס שהוא יקיים באופן סגור, ואחר כך בשעות הלילה לפי שעון וושינגטון הוא יחזור לישראל אחרי ביקור הבזק הזה. מה אפשר להגיד בסיכום המפגש שלו עם הנשיא טראמפ אתמול? זה הייתה, כפי שכולנו דיברנו על זה, זה הייתה פגישה קצרה יחסית, שעה ועשרים, לא הייתה תקשורת, לא היו הצהרות, אם לא הייתה איזו החלטה משותפת בסיום הפגישה הזאת. אבל שני הצדדים יוצאים מרוצים. למה הם מרוצים? בגלל שבסופו של דבר המפגש הזה שימש להבהרת עמדות של טראמפ וגם של נתניהו. טראמפ אמר מראש שהוא לא רוצה לשמוע מידע מודיעיני חדש, שהוא לא רוצה שינסו לשכנע אותו. הוא רצה להציג לנתניהו את נקודת המצב שבה נמצאת ארצות הברית עכשיו. מצד אחד רצון להתקדם באפיק הדיפלומטי ואיפה שזה עומד, מצד שני נכונות לחזור ללחימה אם האפיק הדיפלומטי הזה לא ילך. נתניהו, הוא אומר, וגם בלשכתו אומרים אחרי הפגישה, מה שחשוב זה ששנינו הסכמנו על המטרה, והמטרה היא שלא יהיה לאיראן נשק גרעיני, ויכול להיות שיש לנו דעות אחרות לגבי איך מגיעים למטרה הזאת, יכול להיות שאפשר להשיג את זה בדרך דיפלומטית, או בדרכים אחרות, אבל המטרה היא ברורה. אגב, טראמפ לא נתן לנתניהו איזשהו מידע ודאי חד משמעי לגבי איך הוא הולך לפעול, ואחרי הפגישה ראינו את ההתלקחות הזאת במפרץ, ההתלקחות הצבאית הזאת עם הירי האיראני לעבר ירדן וההתקפה המשותפת של ארצות הברית וסעודיה נגד מיליציות פרו-איראניות בעיראק, כך שהאפיק הצבאי נראה זה שמתקדם יותר מהר כרגע מהאפיק המדיני. כך או כך, נתניהו נתן את האינפוט שלו לטראמפ. הוא אמר אחר כך שהייתה פגישה מצוינת ושהוא והנשיא נמצאים בהסכמה לגבי ההתקדמות בהמשך. טראמפ אגב בפגישה לא לחץ בנושאים אחרים, הוא לא דרש נסיגה ישראלית מלבנון או מהשטחים שצהל מחזיק בעזה, הנושאים האלה לא עלו בפגישה הזאת, כמו גם שאלת עתיד המחירה של מטוסי F-35 אמריקנים לטורקיה, עוד נושא ששנוי במחלוקת. בסופו של דבר הנשיא טראמפ וארצות הברית עדיין נמצאים בנקודת הכרעה, ואולי השיחה עם נתניהו תרמה, עזרה לטראמפ להתקדם לקראת ההכרעה הזאת, ובימים הקרובים אני מאמין אנחנו נדע עד כמה דונלד טראמפ מתכוון לתת למסע ומתן הזה הזדמנות להמשיך, או שהוא יגיע למסקנה שזהו מיצה וצריך לחזור לאופציה הצבאית.
0: נתן גוטמן, כתבנו בוושינגטון, תודה רבה על הדיווח הזה. ובהמשך הדברים של נתן, בירדן הודיעו כי ירתו לפנות בוקר כמה טילים בליסטיים ששוגרו מכיוון איראן, מבלי שידוע נפגעים, כשברקע סוג של הפוגה יחסית בחילופי הנומות בין ארצות הברית לבין איראן. אני שוחחתי ממש בשעות האחרונות עם הפרשן הירדני דחם פאואז מרבת עמון, הוא סיפר על התחושות שם אחרי עוד לילה של מתקפה איראנית. הנה.
3: الحمد لله الأوضاع في الأردن هادئة وطبيعية ولا يوجد في الشارع حالة خوف أو هلع رغم ما تشهده المنطقة من تصعيد هناك ثقة كبيرة لدى الناس بالقوات المسلحة والأجهزة الأمنية وبقدرة الدولة على حماية أمن الأردن واستقراره وهي الثقة انعكست
0: الشبخ ليلة مصاب بيردن رجل وتيفي ان فخدوا بعلا برحوب الأردني على أفا السماء بأزور יש לאנשים אמון רב בצבא בכוחות הביטחון והיכולת של המדינה לשמור על היציבות של ירדן ועל הביטחון שלה האמון הזה משתקף ברחוב החיים מתנהלים פה בצורה טבעית אומר לי דחם פאואז הפרשן הירדני החשש האמיתי שאתה שומע בין האנשים הוא לא לגבי המצב הפנימי בירדן אלא לגבי התרחבות מעגל המלחמה באזור כיוון שהמשך ההסלמה והחוותה יהיו להשלכות כלכליות על האזור כולו וירדן חלק ממנו בין אם מדובר בתנועה של התחבורה, הסחר, האנרגיה, המחירים, הפעילות הכלכלית באופן כללי, לכן הרחוב הירדני היום רגוע ובוטח בצבא ובניוני הביטחון, ואותה נשימה מקווה שההסלמה תיעצר ושהאזור לא ייגרר למלחמה גדולה יותר שכולם ישלמו את המחיר עליה, דברים שאומר לי הפרשן הירדני דחם פאואז בשיחה מרבת עמון. בהמשך ישיר אנחנו רואים שלום לאופיר וינטר, חוקר בכיר במכון למחקרי ביטחון לאומי, ה-INSS, אוניברסיטת תל אביב, שמתמחה בירדן. אהלן אופיר.
4: היי רואי, מה שלומך?
0: אני בסדר, אז קודם כל אני חייב לשאול אותך, איך אתה רואה את ההתנהלות של ירדן אל מול התקיפות של איראן נגדה? על פניו נראה שירדן הופכת ליעד מאוד משמעותי ואטרקטיבי של איראן בהסלמה הנוכחית.
4: כן, אתה צודק, ירדן זה לא זירה חדשה עבור האיראנים, גם בסבבים קודמים אנחנו זוכרים שהיו מאות מתקפות, חלקן ישירות על ירדן, חלקן עברו במרחב ה... אווירי, אבל באמת כשאנחנו מדברים על שבועות והימים האחרונים, ירדן באמת הפכה לאחד היעדים המרכזיים של ההתקפות האיראניות, חלקן אולי גם מצד מיליציות פרו-איראניות בעיראק. אנחנו מדברים עכשיו על קרוב ל-100 טילים וכתבאמים, הרוב מיורטים, אבל היו גם פגיעות שהובילו לשני הרוגים אמריקאים, וזה בהחלט מעורר דאגה גדולה בירדן, שהיא נגררת כאן לתוך האימות בין ישראל, ארצות הברית ואיראן, שהיא הופכת לאיזושהי זירה של התכתשות, בעצם מי שנמצאת באמצע וסובלת מהמשך המלחמה בזמן שאצלנו עד עכשיו שקט, וכאן מבחינת ירדן היא נגררת כאן למשהו שהוא מסוכן מבחינתה, היא לא רוצה להיות בזה צד, והיא כבר לא רק מדינה שמיירטת טילים, אלא היא הפכה ממש להיות איזושהי חזית לחימה ראשית.
0: בהחלט. בעיניך אופיר, מדוע ירדן עדיין במצב של מגננה ולא עוברת להתקפה? שכן כבר שמענו על מדינות כאלה ואחרות במפרד, שתקפו באיראן מתחת לרדאר בתגובה להתקיפו נגדן, כולל למשל קווייט ובחרין לאחרונה, לפי פרסומים זרים.
4: כן, אז מבחינת ירדן המטרה היא באמת לצמצם את הנזקים ולהישאר כמה שיותר רחוקה מהאימות. היא כן גינתה את איראן והדגישה את הזכות שלה להגנה עצמית, אבל בסופו של דבר היא גם חוזרת על המסר שהיא מעדיפה את מתווה הפסקת האש, שיעצור את ההסלמה, יחזיר את השלום ואת היציבות. יש כל מיני ביקורות ככה ציבוריות על איראן שהיא סוחרת בבעיה הפלסטינית, אבל בעצם תוקפת את ירדן כדי לחזק את ההשפעה האזורית שלה ולא את ישראל. אני חושב שדבר שמאוד מטריד את הירדנים זה הנושא הכלכלי, ובמיוחד הסוגיה של עקבה. שמעבר לבסיסי חיל אוויר אמריקאים...
0: שלאחרונה צריך להגיד, עקבה ממש על הכוונת של האיראנים, ממש קרוב אלינו לאילת.
4: נכון, נכון. אז זה לא רק בסיסים שבהם מוצבים כוחות צבאיים אמריקאים, אלא גם יעדים אזרחיים... בעקבה, וזה כאן עיר שמבחינת ירדן זה עצב כלכלי, מסחרי, תיירותי, מאוד מאוד חשוב וקריטי. יש שם את נמל הים היחיד של ירדן.
0: בהחלט.
4: יש שם שדה תעופה. חלק מהסחורות מגיעות משם לירדן. זה מעוז של תיירות בתקופת הקיץ, עם שמורת אלמוגים שממש בשבוע האחרון זכתה להכרה מצד אונסקו כאתר מורשת עולמית. וכשיש עכשיו הזהרות מכל מיני סוכניות אירופאיות לגבי הבטיחות של התעופה לירדן,
0: בהחלט, זה משפיע לרע.
4: מאוד מדאיג את הירדנים, כן.
0: בוא ננסה לצלול ולהבין יותר לעומק את מערכת היחסים המורכבת בין איראן לירדן. אם מסתכלים על זה יותר אחורה, ואת החששות של רבת המון מהבחישה של איראן שם, שלא החלה בהתקפות האלה בחודשים האחרונים.
4: כן, אתה לגמרי צודק. יש כאן יחסים אחורים שחוזרים עשרות שנים אחורה, לא רק אגב קשורים להקשר הישראלי. עוד המלך חוסיין תמך בשנות ה-80 בעיראק במלחמה נגד איראן. המלך עבדאללה ב-2004 המציא את המושג השר ראשי.
0: השר ראשי, עלילה ראשי.
4: בדיוק, והוא התריע שההשפעה האיראנית במזרח התיכון מתרחבת ועלולה להגיע לעיראק, לסוריה, ללבנון, ועד אפילו לירדן. וגם ירדן תמיד האיצה בארצות הברית לנקוט עמדה יותר נוקשה מול הגרעין האיראני. אנחנו מדברים על ירדן כמדינה סונית, וכשיש סקרי דעת קהל בירדן, בדרך כלל ירדן יוצאת כאויב והאיום הגדול ביותר על ירדן אחרי ישראל. אז זה ככה ברמה...
0: איראן יוצאת האויב הכי גדול של ירדן אחרי ישראל.
4: בדיוק, נכון. איראן היא האויב והאיום הכי גדול אחרי ישראל. וכשאנחנו מדברים על מה שקורה עכשיו, כשאנחנו מנסים להבין אולי את המניעים של איראן, יש כאן גם כן איזשהו מסר לאמריקאים, רצון בעצם לתקוף את הבסיסים שהם לא רק קרובים לאיראן במפרץ, אלא גם לומר בעצם שגם ירדן היא לא נקודת התכנסות בטוחה לכוחות האמריקאים. יש כאן גם איזשהו ניסיון אולי אפילו להכניס טריז בין אמן לוושינגטון. אתם יודעים, ירדן היא בעלת ברית של ארצות הברית ושל ישראל, ולכן היא יד לגיטימי לתקיפה.
0: השאלה בהקשר הזה, האם האיראנים פה גם, כי אני פה, אני מתפרץ לדלת פתוחה, מנסים פה אפילו לערער את השלטון בירדן, כי אנחנו כבר שומעים, אתה יודע, בחוגים אנטי-מערבים, כאלה של האחים המוסלמים, ביקורת על כך שירדן מאפשרת הנוכחות האמריקנית, שגוררת את אותן תקיפות איראניות.
4: אתה מעלה כאן נקודה מאוד חשובה, שבאמת מביכה את ירדן. כלומר, ירדן כאן מוצבת גם מול דעת הקהל הירדנית, כמישהי שנמצאת באותו צד עם ישראל וארצות הברית נגד איראן, גם אם אין חיבה גדולה מדי לאיראן, ולכן מאוד חשוב לירדנים להדגיש שזה בסיסים שהם ירדנים, והם לא בסיסים זרים אמריקאים. כלומר, יש כאן ריבונות ירדנית, יש כאן הסכם הגנה בין ארצות הברית לירדן, אבל גם באמת רצון להראות מול למשל האשמות של האחים המוסלמים, שאיראן בעצם מנסה כאן לשחק על השסע הפנימי בין המשטר לבין האחים המוסלמים, ולהגיד יש כאן סוגיה של ביטחון ירדני, ובניגוד למסר האיראני שאולי הנוכחות של הכוחות האמריקאים היא יותר מזיקה לביטחון של ירדן מאשר התועלת שהבריטים ארצות הברית מביאה לירדן.
0: בהחלט. בקצרה, אופיר, שאלה אחרונה. תראה, אין זה סוד שהיחסים במישור המדיני בין ישראל לבין ירדן די מתוחים מאז טבח 7 באוקטובר והמלחמה בעזה וכל מה שקורה בשטחים. השאלה היא אם דווקא המתקפות האיראניות נגד הממלכה שמת יכולים לסייע, מה שנקרא, לשדרג את היחסים שלרוב מתנהלים במחשכים.
4: אז אני חושב שהיחסים הביטחוניים ממשיכים ומתנהלים. יש כאן באמת שיתוף פעולה, כולל אפילו יירוט ישראלי של טילים מעל שטח ירדן. זה מבהיר באמת שיש כאן אויבים משותפים ויריבים משותפים. אבל בה בעת אני חייב לציין שיש גם חשש בירדן, במיוחד בתקופה שאנחנו נמצאים לפני הבחירות בישראל, מאיזושהי הסלמה מבחינתם, אולי תהיה אפילו יזומה באיראן, עם עיניים גם לגדה המערבית, איזשהו חשש ירדני מניסיון ישראלי להשיג עד הבחירות איזושהי תמונת ניצחון, או איזושהי השכה של השיח בתוך ישראל, וזה עלול בסופו של דבר מבחינת הירדנים, גם לסכן את ירדן ולגרום לה להיות זאת שמשלמת את המחיר על ההסלמה הזאת. אז זה הצד השני של המטבע.
0: אופיר וינטר, חוקר בכיר במכון למחקר ביטחון לאומי, אוניברסיטת תל אביב, שמתמחה בירדן. תודה רבה לך על השיחה המרתקת הזאת.
4: תודה רועי.
0: ואנחנו עוברים לעיראק, שגם מוצאת את עצמה בתווך שבין איראן לארצות הברית. הלילה באופן חריג חריג ואפילו תקדימי, סעודיה וארצות הברית ביצעו תקיפות נגד אתרים של המיליציות הפרו-איראניות ברחבי המדינה, ברחבי עיראק, עשרות הרוגים ופצועים בשורות המיליציות. זה קורה אחרי שהסעודים האשימו את המיליציות הפרו-איראניות בעיראק בתקיפה על מתקני נפט אסטרטגיים בממלכה. עיתונאי בבגדד סיפר לנו בעילום שם כמובן, כי התקיפות התקבלו שם בסוג של הפתעה. הנה.
5: اكيد بالتاكيد خصوصا انه هذا الموضوع لم يعني لم يكن متوقع انه تقوم السعوديه بضربات على مقرات

0: מבחינת סעודיה, כן. ואמר לי איזה מישהו, חבר שלי עיראקי, את הסעודים תוקפים העמי שמי. העמי שמי בערבית עיראקית זה לכל העבר, בלי הבחנה ומודיעין טוב. אחת החטיבות של החשד שבי שנפגעה היא שייכת לאיזה מיליציה שבכלל מחויבת לפירוק נשק כרגע, ולמיטב ידיעתי לא שגרה שום דבר, בטח לא לעבר סעודיה. והמיליציות שיגרו בימים האחרונים לא רק לעבר סעודיה, לעבר יעדים קורדים למשל, יעדים בירדן ועוד כל מיני יעדים כאלה. ולכן בגל הנוכחי האמריקאים פוגעים במיליציות שפגעו ביעדים שלהם או ביעדים של הקורדים בצפון. הסעודים מנסים לפגוע באלה שפגעו בהם ולא פוגעים בהם ככל הנראה, כי לא יודע, לא עבדו עם מודיעין טוב, משהו בסגנון הזה. והפעולה הסעודית הייתה לדעתי פעולה שבאמת לא צפו אותה, כמו שאמר העיתונאי הזה. כל התהליך לדעתי התחיל במיליציה אחת שהיא די מבודדת בזמן האחרון בסיטואציה העיראקית, ועשתה איזשהו מהלך שכמו שאומרים באנגלית it backfired, פעל בסופו של דבר נגדה. המיליציה היא כתב חיזבאללה אל עיראק.
1: כן, שזה מיליציית הדגל של
0: עיראק. נכון, נכון. עכשיו ברקע אני מזכיר לך, אתה אולי עוד זוכר, את הסרטון המפורסם של מייסד המיליציה הזאת, האיש הכי חשוב שהיה לה אי פעם, אבו מהדי אל-מוהנדס. אבו מהדי אל-מוהנדס, שאלו אותו בדעתי ב-2019, איך היית רוצה לסיים את חייך? ובסופו של דבר הוא סיים את חייו לא איך שהוא רצה, אבל הוא אומר, בג'יהאד נגד סעודיה.
1: וואו.
0: אז לדעתי התפיסה הזאת של חשיבות המאבק בווהאבים, ווהאבים, קוראים להם ווהאבים, וסעודיה היא מאוד חשובה במיליציה הזאת, ועדיין זה לא מסביר מה הם הרוויחו מהקשר המוזר שלהם עם החות'ים, ומהתרגיל המצחיק הזה שהם עשו, שהם שיגרו לעבר סעודיה, כך סעודיה טענה, ובסוף
1: החות'ים קיבלו אחריות.
0: כן, מה, הסעודים לא יודעים איפה יורים עליהם? מה הסיפור הזה? מה, זה גן ילדים?
1: למרות שצריך לומר, כבר ראינו שיתוף פעולה בשטח בין המיליציות הפרו-איראן בעיראק לבין החות'ים בתימן, אז אתה יודע, זה יכול להיות, כלומר זה הגיע מעיראק.
0: בעיקר המיליציה הזאת. המיליציה הזאת היא המיליציה שהיא סוג של קשח של המיליציות העיראקיות, משתפת פעולה עם כל מיני גורמים באזור, במוקאומה, ועם החות'ים זה שיתוף פעולה מאוד משמעותי. ואני עדיין לא מבין. עכשיו, בנוסף לזה, מכניסים את כל המיליציות האחרות, כן, לתוך המתחנה הזאת, בתקופה שהיא מאוד מאוד לא מתאימה להם משתי סיבות. א', בעוד כמה ימים יש את פעלייה לרגל הכי גדולה בעולם שהיא קורית בעיראק וקוראים לה 40. כל החשד שבי מתעסק כרגע בהבטחת ה-40, בהבטחת המיליונים שהגיעו לעיראק, כולל מאיראן, ב-40, אז מה עכשיו הפצצות? מה זה מתאים להם? לא. שנית, כל הסיטואציה שהזכרת קודם, של התהליך הזה מול הממשלה, של פירוק הנשק או ניתוק הקשר, או איך שלא תקרא לזה, שבו חיזבאללה אל-עיראק היא הכי חזית הסירוב שיש, כן? כרגע היא הכי חזית הסירוב, אין מסביבה הרבה מיליציות אחרות באותו קטע. ועכשיו הם היו מבודדים קודם, ועכשיו הם מכניסים את כולם לתוך המתחנה הזאת, לא מתאים.
1: נכון. אבל בנקודה הזאת אני רוצה לשאול אותך שאלה. תראה, האירוע, כל זה קורה בזמן שראש ממשלת עיראק החדש, עלי זיידי, מנסה לשווק לכולם את עצמו, כמי שיכול לרבע את המעגל. הוא היה כבר אצל כולם, אצל טראמפ בארצות הברית, אצל האיראנים, אצל ארדואן בטורקיה. מחר היה אמור להיות אצל הסעודים נדחה בעקבות ההתפתחות, אבל נראה שהתקיפות הלילה, ובכלל כל ההתנהלות, מראה שהוא לא באמת אולי יכול לעשות את העבודה.
0: נכון, נכון, זה מאוד מאוד מביך אותו, זה מאוד מקשה עליו, הוא בחור צעיר בן 40, אין לו הרבה ניסיון בדברים האלה, גם אנשים יותר מנוסים ממנו שהיו ראשי ממשלה בעיראק בסיטואציות כאלה נקלעו למבוכה. אז הוא כינס עכשיו איזה ועדה ביטחונית שתדון בעניין הזה, עוד קודם גינה את השיגורים משטח עיראק וכן הלאה וכן הלאה, אבל חוץ מלנקוט בצעדים אמיתיים שאני לא בטוח שהוא מוכן לעשות את זה בינתיים, מה עוד הוא יכול לעשות?
1: אגב, רק נגיד, עכשיו טראמפ גם מגיב לתקיפות הסעודיות על המיליציה הפרו-איראנית, ואומר שזה היה מתואם עם הממשלה בעיראק. אני מעריך שהמיליציות פחות

0: פחות יאהבו את זה, הוא גם מאיים על האיראנים בפולי פוקס, אומר אנחנו נכסח להם את הצורה, אנחנו נקב להם חזק, בעקבות המתקפה האיראנית בירדן, הכל מתחבר, אז זה טראמפ ממש מהדקות האחרונות, מצייץ בחשבונו ברשת טרוז. אני רוצה לשאול אותך שאלה אולי בהקשר של היותר רחבה, מקרותך את הזירה איראקית, מה התקיפות הסעודיות והאמריקנית עושות לטהרן, לאיראנים בהקשר הזה?
1: זו שאלה מצוינת, כי בינתיים אנחנו לא ראינו שום דירקטיבה איראנית מאחורי העניין הזה. זאת אומרת, יכול להיות שהעניין הזה, יכול להיות שלא ראינו, ואני לא יודע על זה, ולא הכל אני יודע. יכול להיות שבאמת לא הייתה דירקטיבה איראנית, והעניין הזה התחיל באופן סיכי כזה מעצמו. כאילו, ובינתיים נוצר מצב באזור שלנו, שיש איזה בלגן נורא נורא גדול בכל השטח שבין ישראל לאיראן. זאת אומרת, מגבול טורקיה-עיראק בתחון, ועד דרום חצי האי ערב. כן, כל השטח הזה נמצא כרגע בבלגן של שיגורים ושיגורי נגד והפצצות ואני לא יודע מה. איראן יושבת בצד, ישראל יושבת בצד. איראן טוענת שאין לה שום קשר לשיגורים משטח עיראק לסעודיה, זה הם אמרו היום.
0: נכון.
1: כן? וכאילו מבדל את עצמה מכל העניין הזה, אבל איראן כן יכולה להנחית הנחיה על הדיוויזיות האלה, בינתיים לא עשתה את זה, כן? ואין לי שום ספק שאם תהיה הנחיה כזאת, מכני או מבחידי או מי שזה לא יהיה שם,
0: אז הם יתיישרו.
1: כן? אז זה יוריד את גובה הלהבות, וכולם יחזרו עוד פעם לאיפה שהיו קודם.
0: טוב, מה שבטוח הוא שהזירה העיראקית או שמחתנו, אנחנו נמשיך לעקוב. תמיד. דוקטור רונן זיידל, מרכז דיין, תודה רבה לך, מי שבאמת חוקרת עיראק ונושמת עיראק. תודה רבה.
1: ביי.
0: ואנחנו מזמינים אתכם להזין לעד הקצה, סקט האקטואליה היומי, החדש של כאן, בהגשת קרן נויבך, בכל יום באתר וביישומון כאן, ובכל יישומוני הסקטים. הפסקה, ואנחנו חוזרים.
2: מיד חוזרים עם רועי קייס. כאן חדשות, ברשת בית.
3: זוהי קריאה לנוסעים מירושלים.
4: חופשת קיץ עם ים של אטרקציות מחכה לכם עכשיו במלונות פרימה. חופשה משתלמת ששווה לחכות לה. כוכבית 9995.
5: חברי השמורת, מתכננים חופשה ועדיין אין לכם השמורת ביונד? פותחים חשבון בבנק מסד ומקבלים 1,500 נקודות בשווי 1,500 שקלים לחופשה בארץ או בחול. השמורת ביונד, הכרטיס שהופך נקודות לחופשות.
6: ההטבה בתוקף למצטרפים חדשים על 31 באוגוסט, כפוף לתנאי הבנק ולתקנוני התוכנית השמורת ביונד המופיעים באתר הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
7: עד שחברות הביטוח ילמדו לשלם תביעות מהר, תעברו ל-AIG, שמשלמת תביעות הכי מהר בישראל. מצטרפים עכשיו ונהנים מעט 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב.
8: 1-800-400-400-AIG. לפי מדד השירות 2024 ברוב הקטגוריות. כפוף לתנאי החברה במבצע למצטרפים חדשים, AIG ישראל, חברה לביטוח בע"מ.
9: כל מוביל חוגגת 120 שנה. ימי מחירות עם הטבות חגיגיות במיוחד על כל מותגי הרכב. יונדאי, אומודה, ג'קו, אורה, מיצובישי, סמארט, ג'נסיס ומרצדס. ויש גם מתנות שוות. 30 ביולי, 9 באוגוסט, כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר.
10: זו קריאה אחרונה לבעלי גגות. זו קריאה אחרונה לבעלי גגות.
11: יש רכבות שאתם ממש לא רוצים להחמיץ. מועד התעריפים המיטביים להתקנת מערכות סולריות צפוי להסתיים בסוף שנת 2026. עשרות אלפי משפחות כבר הפכו את הגג למקור הכנסה. אז למה שהגג שלכם יישאר מאחור? אל תאחרו לרכבת ובדקו כמה שווה הגג שלכם במחשבון הגגות של משרד האנרגיה והתשתיות.
12: אמינח להתעורר לאנרגיות חדשות.
13: עכשיו באמינח, 30% הנחה על המזרנים שבמבצע מסדרת מלונות היוקרה.
12: אמינח, להתעורר לאנרגיות חדשות.
14: מבצע

0: התוכנית סלקום. הערב בכאן 11, אחרי החדשות, בואו לאכול איתי.
1: טעם של חביתה, קרה ולחה.
0: ומיד אחר כך, מתי נתאהב? סדרה חדשה על חיפוש אהבה בעידן הדיגיטלי.
2: מה זה אומר להיות באפליקציה? סוג של שוק בשר.
0: הערב בכאן 11 ובכאן בוקס. אנחנו כאן.

0: תשמעו סיפור.
1: זה סיפור מעורר השראה על אדם שלא מתפשר על העקרונות שלו, הוא מוכן לשלם את המחיר הכבד. זהו סיפורו של בועלם סנסל, הסופר האלג'יראי צרפתי המוערך והמפורסם. בנובמבר 2024 הוא נעצר בנמל התעופה של בירת אלג'יריה, שהגיע לשם מצרפת. בהמשך נידון לחמש שנות מאסר בגין פגיעה בביטחון המדינה. העילה המיידית למעצרו הייתה התבטאויות שלו נגד אלג'יריה לתקשורת הצרפתית, שבמסגרתן הוא תמך בריבונות של מרוקו על סהרה המערבית והכרה של צרפת בה. בעבור השלטון האלג'יראי זה היה יותר מדי. את השיחה איתי, ראשונה עם כלי תקשורת ישראלי, מאז שחרורו קיים סנסל בן ה-76 מצרפת, בכתב, שכן מצבו הבריאותי לא מאפשר לקיים לו אפילו שיחה טלפונית ארוכה. אני מתחיל להרגיש אומנם יותר טוב, אבל כשיוצאים מכלא כזה, נשארים שבורים לאורך זמן, נפשית ופיזית. אלג'יריה היא דיקטטורה, ובתי הכלא שם הם מקומות מחרידים. בגילי, כשאני כבר מוחלש, בשל מחלתי, לא הייתי מחזיק מעמד עוד זמן רב, שוחררתי ברגע האחרון. שנה אחרי שנעצר נשיא אלג'יריה, עבדל מג'יד אל טבון, העניק לו חנינה בלחץ בינלאומי, גם של גרמניה וגם של צרפת. הוא שוחרר לגרמניה לטיפול, ומשם עבר לצרפת, היכן שהוא מתגורר היום. בשיחה עם סנסל מנסה להסביר מה קרה כשפתאום השלטון האלג'יראי החליט לשלול את חירותו, אחרי שנים שהוא לא עושה זאת, למרות עמדותיו נגד השלטון, נגד האסלאם הקיצוני, ואפילו לא אחרי שביקר כאן בישראל. לאורך כל השנים הללו אימו עליי, צנזרו אותי, פיתרו אותי מעבודתי, אך לא עצרו אותי. כשביקרתי בישראל בשנת 2012, הייתי משוכנע שכאשר אשוב לאלג'יריה, אעצר. אעונה וישלח לשנים ארוכות לכלא. אך להפתעתי, לא קרה דבר. באותה תקופה הנשיא היה בדלזית בוטפליקה. הוא היה אדם חכם והבין שמעצר שלי יורה נגדו גל מחאה עולמי, ולכן היסס. המשטר הנוכחי בראשות עבדל מג'יד טאבון בחר בדרך הטרור. מאז עלייתו לשלטון בשנת 2019 הוא מנהל שלטון של פחד ודיכוי. הוא עצר אלפי בני אדם. אני הייתי אחד מאלפי הקורבנות הללו. לאף שנקלע למשבר הדיפלומטי בין צרפת לבין אלג'יריה בזמנו, סנסל בטוח שהתמיכה שלו בישראל היא הסיבה האמיתית לכלייתו. הידידות שלי עם עם ישראל היא למעשה הסיבה העמוקה ביותר לכל מה שהמשטר עשה לי. מבחינתו זה היה בלתי נסבל, במיוחד משום שהבאתי תמיכתי בישראל בכל הזדמנות. כמי שנאבק למען חופש הביטוי, סירבתי לצנזר את עצמי או לפחד. המשטר חשש שיהפוך למודל לחיקוי בעבור אחרים. בשיחה עם הוא גם מטיל אחריות על ארצו באופן עקיף לטבח 7 באוקטובר. זאת אחת הזוועות הגדולות בהיסטוריה. גם חטיפה בני הערובה הייתה זוועה נוראית. צריך לאתר את החיים ולהניש אותם. אבל זה לא מספיק. צריך להניש את מי שאפשרו לזוועה הזאת להתרחש. חמאס, חיזבאללה ואיראן. אלג'יריה אומנם לא מעורבת באופן ישיר, הכי תומכת בגורמים האלה. ויש לו גם מסר לישראלים. המשיכו להיות אמיצים כפי שתמיד הייתם. אני רוצה לומר להם, אינני היחיד שרוכש ידידות למדינה המופלאה הזו, לעמה הדגול. רבים חושבים כך. אך אין להם את האומץ לומר זאת בכל. אומץ, כמו כל תכונה אחרת, אפשר ללמוד ולטפח. בתשובה לשאלה האחרונה, אם עוד יבקר מתישהו בארץ מולדתו אלג'יריה, או שיעדיף לבקר פה בישראל, ענה הסופר האלג'יראי המפורסם, בועלם סנסל, מטעמי עיקרון אני רוצה לחזור לאלג'יריה. אני דורש משפט חוזר, בנוכחות עורך דיני ומשקיפים בינלאומיים. כבר אמרתי, שאם לא יתאפשר לי להגיע לאלג'יריה כדי לעמוד למשפט הוגן ואמיתי, אתבע את הנשיא שלה, טאבון, בפני בית הדין הבינלאומי. לישראל, אבוא בשמחה. אני כבר שוקל זאת, יחד עם חברים ישראלים. ועכשיו אנחנו עוברים להתמקד באנטישמיות הגואה ברחבי העולם. דור חדש של J7, כוח המשימה של הקהילות היהודיות ברחבי העולם למאבק באנטישמיות, מעלה ששנת 2025 הייתה השנה הקטלנית ביותר בשל מתקפות אנטישמיות בתפוצות. זה למעלה מ-30 שנה. אנחנו אומרים שלום למנכ"לית הליגה נגד השמצה בישראל, קארול נוריאל. אהלן קארול. אז קארול, לפני שנכנסים למשמעויות הקשות, בואי תנסי לעשות לנו סדר בעובדות. איך שנת 2025 הפכה לשנה כל כך קשה מבחינת הקריאות האנטישמיות במדינות שמאכלסות את הקהילות הגדולות בעולם? אנחנו מדברים על ארצות הברית, קנדה, בריטניה, גרמניה, צרפת, ארגנטינה ואוסטרליה.
2: נכון. אז מה שאנחנו רואים, רואי בעצם, זה בעצם, אתה צודק, מין איזושהי מגמה שסוג של התהפכה. אנחנו הרי גדלנו בשנות ה-70, על זה שמקומות בוודאי כמו ארצות הברית, ובהמשך, שנות ה-80 וה-90, מקומות כמו אוסטרליה וקנדה, הם מקומות שטוב ליהודים לגור בהם, שנוח ליהודים לגור בהם. ואני רוצה להגיד לך שזה לא שיהודים לא חיים במקומות האלה, וזה לא שהם לא חיים טוב, אבל בהחלט אנחנו רואים שהמצב השתנה במדינות האלה. בכל סקר שבודק תחושות של הקהילה היהודית באותן מדינות, אנחנו רואים עלייה בחרדה של קהילות יהודיות ושל אינדיבידואלים יהודים. ממש, אנחנו מדברים פה על שני דברים משמעותיים, רואי, אנחנו מדברים גם על ההיבט הביטחוני, ממש שלומן ובטיחותן של הקהילות היהודיות, והדבר השני כמובן ההיבט התודעתי, מה בעצם אני כיהודי יהודייה או כקהילה מרגישים כשאנחנו באים למקומות שלנו, לבית הכנסת ולמרכז הקהילתי, וגם למקום העבודה, כן. מתארים בחברה.
1: האם לדעתך, קארול, הרשויות באותן מדינות, מאירופה ועד אמריקה, עושות מספיק כדי להיאבק באנטישמיות הגואה, או שזה חלק מהבעיה?
2: תראה, אני אספר לך משהו, רואי, לפני שלושה ימים לפני הפיגוע בבונדי ביץ' באוסטרליה, הייתה לנו משלחת של ה-J7, J7 נפגש, הכוח המשימה הזה נפגש בכל שנה במדינה אחרת שעומדת בראש כוח המשימה, ובשנת 2025 זה היה אוסטרליה, ובאמת המשלחת הגיעה לאוסטרליה, משלחת מאוד מכובדת שנפגשה עם גורמים בממשלה, וכל מטרתם בהגיעם לאוסטרליה הייתה לצלצל בכל הפעמונים, בכל פעמוני העזרה, ולהגיד, שימו לב, יש כאן גל של אנטישמיות גלובלי, שכמובן לא פוסח על אוסטרליה. אני רק רוצה להזכיר את הצטת בית הכנסת במלבורן בשנה שלפני, ועוד הרבה מאוד תקריות של גרפיטי וכולי וכולי, ותרגות של מוסדות יהודיים. ואני רוצה להגיד לך ששלושה ימים אחר כך קרה הפיגוע בבונדי ביץ', וכנראה שקריאת ההשכמה שלנו הייתה מאוחרת מדי.
1: הרבה הצער. אם את צריכה לבחור מדינה אחת מכלל המדינות המוזכרות, שבין הייתה עלייה חדה באנטישמיות, מאיזו את הכי מוטרדת בעת הזאת?
2: תראה, אני חושבת שלכל מדינה, מה שנקרא, יש את הסיפור שלה, ולכל קהילה יש את הסיפור שלה, אבל אני רוצה להגיד לך לדוגמה, שגרמניה היא מדינה שבה נרשם שיעור התקריות האנטישמיות הגבוה ביותר ביחס לגודל האוכלוסייה היהודית. כלומר, כמעט 70 תקריות לכל 1,000 יהודים בשנת 2025. זה אומר שיהודים בגרמניה כאוכלוסייה, כקבוצה, הם בעצם יעד מאוד משמעותי למתקפות. ואותו דבר אפשר גם להגיד בארצות הברית ובקנדה, יש לנו נתונים על פשעי שנאה באופן כללי, ועל פשעי שנאה על רקע דתי, ואני רוצה להגיד לך שהאוכלוסייה היהודית בפער גדול מאוד מאוכלוסיות אחרות, שיש להן דת אחרת, כן? אין יעד לפשעי שנאה. אז באמת המצב הוא מאוד מדאיג, וזאת קריאת השכמה שהיא גלובלית, רואי.
1: החלוטין. אני רוצה לשאול אותך משהו, לסיום משהו חשוב. תראי, אין ספק שהמצב חיית האנטישמיות בעולם, קארול, השתנה לרלן שיעור אחרי טבח 7 באוקטובר, שלמרבה הצער עד היום מהווה השראה לחוגים פרו-פלסטינים ואנטי-ישראלים ברחבי העולם. השאלה היא, האם בעינייך ישראל עושה מספיק חוץ מלגנות ולהגיד שהמצב לא טוב? במילים אחרות, מה עוד ניתן לעשות?
2: תראה, קודם כל, למדינת ישראל יש משרד למאבק באנטישמיות, וראוי גם להפנות את השאלות, כמובן אליהם, אני לא דובר את הממשלה בשום
1: דבר. לא, ברור, ברור.
2: אבל אני חושבת...
1: אבל כמי שמעורה בתחום, אני שואל.
2: כן. אז אני אגיד לך מה אני חושבת, רואי. אני חושבת שיש הרבה דברים תחת הכותרת של מה ניתן לעשות, אבל בוודאי אני חושבת שמאוד ראוי למקד איזשהו מאמץ קודם כל. הדבר ראשון הוא עניין קיומי. הקהילות שנמצאות באיזושהי סכנה צריכות סיוע, ודרך אגב, אי אפשר לפתור, לקרוא למדינת ישראל לעשות יותר, הדבר הראשון שהמדינות שבתחומן חיים יהודים ייקחו אחריות מלאה, כי היהודים הם אזרחים ככל אזרח, ומדובר בדמוקרטיות ליברליות, אז אנחנו דורשים מהן, מהמדינות, לקחת אחריות על היהודים שבתחומן, זה הדבר הראשון.
1: כן,
2: והדבר השני, מה אנחנו גם כחברה יכולים לעשות, רואי? אנחנו חייבים להבין שהעם היהודי נמצא חציו בציון וחציו מעבר לים, כן. ואני חושבת שכל ישראלי וישראלי צריכים לקחת איזושהי אחריות על מערכת היחסים הזו, וכמו שהם, כשאנחנו זקוקים להם, הם פה כדי לשאול איך אתם ואיך אפשר לסייע, גם אנחנו צריכים להיות בדיוק עם אותה אוזן קשבת עבורם כחברה וכעם.
1: בהחלט. קארול נוריאל, המנכ"לית לליגה נגד השמצה בישראל, תודה רבה רבה לך על השיחה הזאת.
2: תודה רועי.
1: ועכשיו אנחנו חוזרים לביקור של ראש הממשלה נתניהו בוושינגטון, ביום שני בערב, אבל מזווית קצת אחרת. באותו יום, היום שהם התחילו את הביקור, נתניהו ורעייתו, הוזמנו לארוחת ערב במלון Four Seasons בוושינגטון, לצד סנטורים רפובליקנים ובכירים ממשל, אבל מה שהכי מעניין שהמערך בארוחה הזו הוא בכלל לבנוני. אנחנו נשאלנו עומר שחר.
0: שלום קייס.
1: עורך בשכונה שלנו מדסק הערבים, אז בוא תספר לנו על האורך הלבנוני שבאמצעות הרוח של נתניהו עורר לו מעט שערה.
0: בהחלט. אז אנחנו מדברים על אנטון סחנאווי, בעצם הוא איש סכין לבנוני מאוד עשיר, ובעל של בנק, אחד הבנקים החשובים בלבנון, בנק SJBL, סליחה, אני לא אחזור לשם הזה, כן, בעצם אחד הבנקים המשמעותיים בלבנון, והוא בשנים האחרונות חי בוושינגטון, הוא בעלים לא רק של הבנק, אלא גם של שורה, לא רק בלבנון, קודם כל בעלים של בנק במקומות אחרים, גם בקפריסין, בירדן, במונקו, ובקולורדו, בארצות הברית, וחוץ מזה הוא גם בעל של כמה אמצעי תקשורת בלבנון. בשנים האחרונות הוא יושב בוושינגטון, הוא לא מגיע ללבנון, במיוחד אחרי פרשת הבנקים בלבנון שאני ואתם מכירים. בעצם מאז 2019, בעצם המערכת הבנקאית בלבנון קרסה, נוצרו שם, לא ניכנס לסיבות מה קרה שם, אבל בעצם נוצרו שם מצב שבו מאות לבנונים לא יכולים לקחת את הכספים שלהם בתוך הבנקים.
1: אבל הסיפור הגדול הוא שסחנאווי, בשל ההשפעה שלו התקשורתית בלבנון, בשל כל ההשפעה בכלל, נתפס כמי שהוא פרו-ישראלי, והוא משפיע מוושינגטון על מה שקורה בלבנון, וזה מציק מאוד למיחואר אל-מוקאומה, לציר של חיזבאללה.
0: בהחלט, קודם כל צריך להגיד, סחנאווי בחודשים האחרונים מקיים מערכת יחסים עם הדיפלומטית לשעבר בממשל טראמפ, מורגן אורטגוס.
1: יהודיה.
0: יהודיה, ועד לא מזמן השליחה של ממשל טראמפ ללבנון.
1: נגיד, היא עזבה את בעלה לטובת איש העסקים הלבנון.
0: כן, אנחנו לא בדיוק יודעים מה קרה שם, ואנחנו, יש כנראה פרסומים במערכת על סיפור מאוד סוער שם במשפחה. בעצם הפעם הראשונה שהם נראו ביחד כזוג באופן רשמי, במקום לא שגרתי, במוזיאון השואה בוושינגטון, באירוע לכבוד יום השואה, שם סחנאווי תרם לא מעט כסף למוזיאון. בעצם, כמובן שהדבר הזה מעורר המון גלים בלבנון, במיוחד בגלל ההשפעה של סחנאווי בתקשורת. הנה, בוא נשמע מה פעיל רשת מקרוב לחיזבאללה.
3: انا سال نابليون بونابرت مين احقر الناس يلي صادفتهم بحياتك قال لهم احقر الناس يلي ساعدوني احتل بلادهم
0: כן, אז נפוליאון נשאל, מי האנשים השפלים ביותר שפגשת בחייך? ענה להם אנשים שעזרו לכבוש את הארצות שלהם. ואז הוא אומר, הבנקאי הציוני הזה שמבזבז על הפרוצה של אורטגוס מכספי הפקדונות של האזרחים, יושב עם השטן הנפשע ביותר שההיסטוריה ידעה. עכשיו, יאווי לי כמה סחנאווים יש בארץ הזאת. בהחלט, אנחנו שומעים שהם לא אהבו את זה, גם בעיתון אל אחבר, העיתון שופר של חיזבאללה בלבנון, בעצם נכתבו מאמרים הזה, ולא רק המחנה שמקורב לחיזבאללה, כלומר, גם כלי תקשורת את אחרים, בעצם לא אוהבים גם את הקשר הזה בין, לא, מעבר לקשר שלו לישראל, בעצם בכלי התקשורת שסחנאווי שולט בהם, בחודשים האחרונים במיוחד, אנחנו שומעים קריאות ממש לנורמליזציה בין לבנון לישראל, הוא בעצם מחזיק באתר מאוד משפיע בשם כאן זה לבנון, הונה לובנן,
1: כן.
0: שבעצם עירח אפילו דמויות ישראליות באתר, משהו מאוד מאוד חריג בלבנון, והרבה לבנונים לא אוהבים את זה, הוא גם מאוד מקורב לאחד הערוצים הנצפים במדינה, לערוץ ה-MTV.
1: כן, שזה הערוץ, כן. הסדין האדום של חיזבאל.
0: בהחלט, וזה קצת, אתה יודע, מעלה שאלות על כמה בעלי הון משפיעים מהתקשורת, גם אגב בצד השני, גם בצד של חיזבאללה, מעורבים שם הרבה הון, אך לא ברור מאיפה הכסף הזה מגיע, בכל מקרה, אירוע שמאוד מסעיר את ארץ הארזים.
1: טוב, איש העסקים הלבנוני, אירח את נתניהו, טוב, אתה תמשיך לעקוב, אנחנו נמשיך לעקוב אחר הפרשה הזאת.
0: בהחלט.
1: עומר שחר, תודה רבה רבה לך.
0: תודה רבה קייס.
1: הפסקה, ואנחנו נשארים בלבנון, אבל כדורסל לבנוני.
4: מיד חוזרים עם רועי קייס. כאן חדשות ברשת ב'.
5: סליחה? למי קראתם גיל שלישי? אני תכף שם, אז זה לגמרי אישי. הגיל השלישי הוא תמונות באלבום, הוא של פעם, הוא עתיק. לגיל החדש יש עוד מיליון דברים להספיק. הוא חושב קדימה, טורף את החיים, כובש פיק אחרי פיק. קריין, הגיע תורך להשיק.
6: מגדלי הים התיכון מציגים הגיל החדש, עם שיטת חמשת היסודות, הנשענת על ידע ומחקר ותומכת בערכת השנים הטובות. חפשו הגיל החדש או חייגו כוכבית 60-10. מגדלי הים התיכון, מומחים לגיל החדש.
7: עמיתי מועדון חבר, כל הדגמים החשמליים של אקספנג מחכים לכם בהטבות בלעדיות ובהנחות מיוחדות רק בשבילכם לזמן מוגבל. עד 7 באוגוסט בכל עולמות התצוגה של אקספנג, לפרטים כוכבית 60-20 או באתר מועדון חבר.
8: זה הכל
9: קולמוביל חוגגת 120 שנה בימי מחירות עם הטבות חגיגיות על כל מותגי הרכב. התשעה באוגוסט, באולמות ובאתר. כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר.
10: מה זה, מיכלי, חזרת לרקוד איתנו?
11: כן, די. חזרתי לעצמי.
12: מתמודדת עם אוסטאופורוזיס? דנסיטי של המורפיקיור. עזר לי לחזור לעצמי.
8: הדנסיטי של המורפיקיו בטכנולוגיה ננו אמורפית. המורפיקיו, מרגיש שחזרתי לעצמי. כוכבית 2172. המוצר הוא תוסף תזונה ולא תרופה.
12: עכשיו ברשת חנויות סמסונג, קונים גלקסי זד פליפ 8 בהזמנה מוקדמת ומקבלים הכפלת נפח אחסון ב-50% הנחה, וגם כיסוי סיליקון ומטען 25 ואט רק ב-129 שקלים. סני, המקצוענים של סמסונג בישראל.
13: האורות קווים והלב מתחיל לפעום. חליל הקסם, הספר מסביליה, קרמן, נשף מסכות, פאוסט ומופקרת, אופרה ישראלית חדשה ומסקרנת. עונת 26-27 של האופרה הישראלית. בחרו את המינוי שלכם והבטיחו מקום לחוויה שתישאר איתכם הרבה אחרי הצליל האחרון. התקשרו עכשיו או בקרו באתר.
14: כל מוביל חוגגת 120 שנה בימי מחירות עם הטבות חגיגיות על כל מותגי הרכב. התשעה באוגוסט, באולמות ובאתר. כוכבית 85 86, כפוף לתקנון באתר.
15: קבלו שאלה מאתגרת. האם התוכנית החדשה שלנו, הכוורת, היא דרמה מטיפה כדבש, ריאליטי עם בז, או שעשורון ידע עם עוקץ? יפה, עקצתם.
16: כאן 11 מציג הכוורת עם שלמון שטרוזמן, שעשורון ידע חדש בכל ערב לפני מהדורת כאן חדשות. הכוורת, ראשון עד רביעי, בשבע בערב, בכאן 11 ובכאן בוקס.
17: אנחנו כאן.
1: ועכשיו אנחנו, כמו שהבטחנו, נשארים בלבנון, אבל במוד ספורטיבי במיוחד. שימו לב לקולות הבאים, תכף נסביר מה אנחנו שומעים.
18: לדעי עתני, ריבון ולקוואט נוי. על מליטן פוס, לניהי יפה לקוואטר עתני. בית ערביה כמו הקוד מושני, לאשר פה בבית ערביה. מלכוח הוא 500 דולר. איזה מוצאים הוא נטיש למוברת, ווואט את דברירה! I love this game!
1: דושן מלך. כן, אז בימים אלה ממש מתקיים גמר הפלייאוף של ליגת הכדורסל הלבנונית. בני שני המועדונים הכי לוהטים בבירות, אל חכמה וריאדי. הדרבי בה הידיעה של הכדורסל הלבנוני, שבכלל הוא ענף מאוד פופולרי בארץ הערביזים. כדי להעמיק בנושא הזה, אנחנו עם שניים שעוקבים מקרוב, מה זה קרוב? קרוב, קרוב אחר הסדרה הזאת, בלבנון, אלחנן הכהן, כתב כדורסל, יוצר הסקט כדור מהצד, ויונתן קליין, חובב כדורסל בעולם הערבי. אהלן חברים.
19: אהלן, אוקיי, מה קורה?
1: אז מה תמונת המצב בסדרת הגמר הזאת? נראה שדי לוהט שם.
19: כן, האמת שכן. סדרה מאוד טובה אחרי עונה קשה, שכמו שאנחנו בישראל סבלנו מהמלחמה גם שם. הם חזרו לאיזשהו סיום עונה קצת מוזר כזה, עוד רגע מתחילה כבר העונה הבאה, כרגע 2-2 בסדרת הגמר, גמר מאוד כיף.
1: ונגיד, לבנון היא ממש אומה שחובבת כדורסל.
19: כן, זה אומה שאחת מארבע האומות היחידות בעולם שהכדורסל הוא ענף הספורט המרכזי שם, והמשחקים מאוד מלאים ומאוד מלאי אמוציות.
1: מאוד מלא, בהקשר הזה גם הדרבי הזה, כלומר בסופו של דבר יש לנו באמת, תקנו אם אני טועה, האלופה זה ריאדי והסגנית זה לחכמה, כלומר יש שם קלש רציני בין שני המועדונים האלה שנמצאים מעבר לכביש של ביירות.
19: גם עכשיו זה המצב שהיא אלופה והיא הסגנית, אבל גם זה אירוע שהולך הרבה אחורה ומאוד הדתי, ולא רק הדתי, גם פוליטי. ראש הממשלה נוואף סלאם הוא עד מאוד מוכר של אל ריאדי, והנשיא, שכחתי איך קוראים לו, אתה תדע,
1: ג'וזף אהואן, הנשיא ג'וזף
19: אהואן, הבן שלו,
1: נכון, הבן שלו משחק,
19: הוא לא משחק, הבן שלו הוא המנהל המקצועי של אל חכמה,
1: אבל הוא שיחק, נכון? אני טועה? טוב,
19: כן, הוא שיחק, הוא פרש השנה ועבר להיות המנהל,
1: זה כי אתם מותקנים יותר. יונתן, בוא תגיד מי אתה, חובב גדול של האירוע הזה.
20: כן, אני עוקב. האמת שביוק חזרתי קצת לאחורה, לפני הקורונה, שהמצב בלבנון ככה החמיר היה לפני 9 שנים.
1: כן.
20: סדרה מטורפת בין אל ריאדי, אותה אל ריאדי, לאומנטמן, שהיא הקבוצה של הארמנים.
1: נכון, של הארמנים, נכון.
20: כן, 2017.
1: מה שנקרא, לכל קבוצה יש עדה, או לכל עדה יש קבוצה, כן.
20: כן, כן. והיה שם סדרה מטורפת עם אמוציות, עם פוליטיקה, היה שם דגלי חיזבאללה ודגלי ישראל אפילו מכל צד, שמאשים את הצד השני בצליחה משהו מטורף לחלוטין, אמוציות משוגעות, אז הארמנים ניצחו דווקא, אבל מאז הם קצת נחלשו. אבל העוצמה שמה של האדם עכשיו, אנחנו רואים את זה גם סביב המלחמה, בכל הקשר, בכל דבר, כן. העוצמה היא מטורפת.
17: יש לכם גם משהו להשמיע לנו, נכון חברים? אם אני לא טועה?
19: כן, יש איזה...
17: הנה, בוא נשמע שכאשר אוהדים של אחת, לדעתי של אריאד, התאספו מתחת לביתו של שחקן שנפצע או משהו כזה?
19: כן, מה ששומעים זה באמת את האוהדים של אריאדי, שהכוכב שלהם, שהוא הכוכב הכי גדול בלבנון היום, וואלה רגצ'י, נפצע במשחק מספר 3 בגמר, כן. וסיים גם את העונה וגם את העונה הבאה.
17: בהחלט.
19: והם ממש באו לבית שלו ואמרו, אנחנו נילחם בשבילך ו... אירוע מאוד
17: אין,
19: מאוד...
17: אין על ספורט, אין על ספורט. יונתן, אני רוצה לשאול אותך שאלה. כן. אני מבין שיש קשר ישראלי, כמו תמיד, כי מתברר שהסנטר הסרבי של קבוצת אריאדי, דושן מיליטית, שאמרתי את זה נכון, הוא צפוי ממש אחרי סדרת הגמר להצטרף לפועל ירושלים. שלא ישימו אותו חיזבאללה שהוא סוכן מוסד, כבר עשו את זה.
20: כן, האמת שלא ראיתי ברשתות שמדברים על זה, אבל אני מניח שכן. בישראל אני אגיד שהוא כבר קיבל בכינוי נחסלה. וכן, הוא למעשה לפי הדיווחים הוא סגור, וחוץ מחתימה שאני מניח שלא רוצים להוציא את זה בגלל המצב הרגיש, צריך להגיד שמדובר באחד השחקנים הכי בולטים ביורוקאפ בשנה האחרונה.
17: מעניין.
20: והוא הגיע ללבנון בעצם לתקופה מאוד קצרה, שבגלל שהעונה שם נמשכה ונגברה מאוחר, פשוט בשביל לעשות כסף. וזה סיפור מעניין, כי באל ריאד, לא רק, אבל בעיקר באל ריאד יש המון המון כסף. כן. עשינו את וואלה רצתי השנה.
17: מעניין.
20: בגלל דיבוכים בחוזה מטורף לחלוטין. יש שם המון כסף, לא כל כך ברור מאיפה הוא מגיע, למדינה כמו לבנון במצבה הנוכחי, אבל...
17: בקיצור, אני אשאל אתכם שאלה לסיום ותענו מהר, מה אתם מעדיפים? להיות סדרת גמר בבירות בין ריאדי לחיגמה, או לסדרת גמר בין הפועל ירושלים מכבי תל אביב?
19: הפועל ירושלים, הפועל תל אביב, אבל החלום שלי זה באמת להגיע למשחק שם.
17: ויונתן?
20: לגמרי, לגמרי, לגמרי. אני מוכן למכור את הפועל ירושלים ומכבי תל אביב.
17: יאללה, מי ייתן. גם אני מוכר. תודה חברים, תודה, היה לי לעונג, כדורסל לבנוני, איזה כיף.
19: תודה.
17: ועכשיו אנחנו נשארים בספורט, אבל קופצים את צרפת 20 שנה אחרי אותה נגיחה בלתי נשכחת של זינדין זידן, בגמר המונדיאל מול איטליה. מי לא זוכר את זה? זידן סוגר מעגל ומתמנה למאמן שנבחרת צרפת במקום דידיה דשאן הנצחי. נכנס בסערה לפה לאולפן, ראש תחום הספורט יואב בורוביץ'. אהלן.
21: היי קייס, מה נשמע? בהחלט, אתה יודע, סיפור מאוד גדול. צרפת, נבחרת הכדורגל לדעת רבים, הכי מוכשרת בעולם, אבל סיימה רק מקום רביעי במונדיאל.
17: נכון,
21: מבחינתה זה אכזבה וכישלון. דשאן הולך הבית אחרי 14 שנים, מי תופס את מקומו? זינדין זידן הגדול. הסמל הגדול של הכדורגל הצרפתי. גדול שחקניה בכל הזמנים.
17: לא רק צרפתי, אלג'יראי גם.
21: וגם אלג'יראי, בדיוק. הבן שלו משחק בנבחרת אלג'יריה.
17: נכון,
21: הבן שלו השואר.
17: אבל אני שלו השואר.
21: וזידן אומר, אני לא רציתי שום ג'וב אחר למעט הג'וב הזה. בואו נקשיב.
22: הנה. Aujourd'hui pour moi c'est juste une continuité. Quelque part un rêve. Ce que je peux vous dire, c'est que j'ai eu des propositions.
21: Zidane אומר, היום אני משלים חלום חיים. אני כבר לא מאמן מועדונים 4-5 שנים. קיבלתי המון הצעות, אבל סירבתי לכולן.
17: מזכיר, הוא היה בריאל, נכון.
21: בריאל מדריד זכה בשלושה צ'אמפיונס ליג רצופים. אז הוא אומר, סירבתי להרבה מאוד הצעות, כיוון שרציתי רק את המשרה הזו, מאמן נבחרת צרפת. עכשיו השאלה הגדולה, האם זינדין זידן יצליח לשחזר את ההצלחות הענק שלו כשחקן נבחרת צרפת?
17: נכון.
21: גם כמאמן הנבחרת, הוא חתם לארבע שנים, גם ביורו הקרוב הוא יאמן שם, גם במונדיאל הקרוב. עכשיו צריך להבין, רואי, חוץ ממקום ראשון שם, הכל זה כישלון. הכל זה כישלון.
17: עוד חלום כזה,
21: ואתה יודע מה, זינדין זידן מתאים לו אתגרים כאלה, כי הוא באמת שייך לרמות הגבוהות ביותר, יהיה מעניין.
17: כן, תשמע, והוא גם צריך, אתה יודע, אחרי מה שהתחלתי איתו עם הנגיחה.
21: הנגיחה, צריך לעשות רידמפשן.
17: צריך, כן.
21: כי הוא סיים את הקריירה כשחקן עם האכזבה הכי גדולה. נכון. למען כבוד המשפחה.
17: יואב בורוביץ', אתה תמשיך לעקוב אחר מסעותיו של זינדין זידן במבחרת צרפת. תודה רבה לך.
21: תודה.
17: כן, עד כאן השעה הבינלאומית, מהדורת יום רביעי. תודה לעורך שלנו, עמית שניידר. תודה לטכנאים, רונן דן, שימון דוקרקר, אחרינו צבע הכסף עם יאיר ויינרב. אני הייתי רועי קייס. אנחנו נשתמע, כמובן, בשבוע הבא. תשמרו על עצמכם.

0: אנחנו כאן.
1: שלום, כאן מאיה רחלין, והערב במהדורת כאן חדשות. מגילוי המחלה ועד השידור האחרון, תיעוד מיוחד מהמאבק של אורן נהרי ב-ALS. וגם גרגר זהב, אלון שרביט במסע בעקבות מנת החומוס המושלמת, האם היא נמצאת כאן בישראל?
0: מהדורת כאן חדשות, הערב ב-8 בכאן 11, וכאן חדשות ברשת ב' ברדיו.
2: מאזינים ומתרחצים יקרים, שימו לב, צפויים גלים של מוזיקה מצוינת ומצב רוח נהדר.
0: כאן חדשות ברשת ב' יוצאת לשידור קיץ מיוחד מהחוף בנתניה. לירן חוג'אינוף ואנה פינס מחכים לכם עם ים, שמש והרבה כיף בשידור חי. דברים ששומעים מכאן, מחר מ3, בכאן חדשות ברשת ב'.
3: יש לייפסטייל?
4: כן.
5: לייפסטייל סייל, הסיבוב הכי שווה בסופר פארם. עכשיו בסניפים ובאונליין ועד יום חמישי בלבד. 33 שקלים הנחה בכל קנייה ב-99 שקלים ממגוון הבסמים. עוד המון מבצעים מדהימים מחכים לכם בסניפים ובאונליין. לייפסטייל, הסיבוב הכי שווה בסופר פארם. כפוף לתנאי המבצע.
6: חברי מועדון סטימצקי, שימו לב! בואו עכשיו לחנויות סטימצקי ותיהנו ממבצע שווה במיוחד. מגוון משחקי קופסה, פאזלים ומשחקי קלפים. משחק שני ב-70% הנחה. כן, משחק שני ב-70% הנחה. באו לסטימצקי, למה אתם מחכים? כפוף לתקנון.
0: קופה ראשית הסרט ממשיך לשבור סיים עם יותר מ-750,000 צופים.
7: עשינו את זה!
0: הלהיט של הקיץ, קופה ראשית הסרט, עכשיו בבתי הקולנוע.
7: תבואו!
8: נבוא!
9: אימפריאל אייסטארס מלונדון עם סינדרלה בלט על הקרח מגיעים בחודש ספטמבר לישראל. הפקה רבת משתתפים של הסיפור הקלאסי, מרהיבה וסוחפת בביצועים עוצרי נשימה של כוכבי החלקה על הקרח בינלאומיים. 14 טונות קרח על בימת בית האופרה. בכרטיסים קופת תל אביב.
10: על מינוי קפה ומה יפה של ילו שמעתם? ומה יפה שזה רק 30 שקלים בחודש? ומה יפה שזה רק שקל לכוס קפה אחת ביום?
11: אפליקציית ילו מציגה מינוי לקפה. ומה יפה? עושים מינוי ומפסיקים לשלם על הקפה. המינוי בתשלום וחפוף לתקנון ולתנאי השימוש ביישומון.
12: מתרחצים יקרים, שירותי ההצלה הסתיימו.
13: אין כמו הים, אין כמו השמש, המים והחופש. אבל כשאין מציל בחוף, אין מי שיציל אתכם. פשוט ככה, כ-90% ממקרי התביעה קורים כשאין מציל. אל תתמודדו עם הים לבד, גם אם הוא נראה שקט. בחיים, אבל בחיים, לא נכנסים לים כשאין מציל. למידע מציל חיים, היכנסו לאתר משרד הפנים.
14: בחירות 2026, כל הקולות והכותרות.
15: חבר הכנסת הדוקטור מנסור עבאס, אתה יכול להגיד בפה מלא, החמאס הוא ארגון טרור וצריך לחסל אותו?
16: אנחנו גינינו את הפשעים של 7 באוקטובר. מעבר לזה, אסור לשים אף אחד מאיתנו במבחן הנאמנות הזה.
15: החמאס ארגון טרור שצריך להשמיד אותו?
16: לא, תקשיבי לי.
15: מה הבעיה להגיד כן או לא?
16: כל הזמן אני מקבל איומים על חיי מכל מיני גורמים. אבל אתם לא רוצים להבין את זה. יש לי תשובה חד משמעית, אני לא רוצה להגיד אותה.
0: כאן חדשות ברשת ב', כל הדרך אל הקלפי. אחרי החדשות, יאיר ויינרב. כאן חדשות ברשת ב'.
17: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. חשיפת כאן חדשות, אזרח ישראלי ששרת ביחידה מסווגת מואשם במגע עם סוכן איראני. סנגורו של הנאשם אומר כי מדובר לכל היותר בבדיחה לא מוצלחת מצד מרשו. הנשיא טראמפ אומר כי ארצות הברית תנחית מכה קשה על איראן בתגובה על התקפותיה נגד הכוחות האמריקניים באזורנו. התחזית, ממחר עד שבת, עומס חום כבד עד קיצוני. חדשות ברשת ב' החדשות. כל ישראל מירושלים, שלום, כאן דן אופרי, השעה 4. חשיפת כאן חדשות, צעיר בן 28 מרמת גן ששירת בצהל ביחידה מסווגת, בסדיר ובמילואים, מואשם במגע עם המודיעין האיראני. הוא נעצר עד תום ההליכים נגדו. מן החקירה עולה כי האיראנים פנו אל הצעיר באקראי והציעו לו להתחיל בריסוס כתובות קיר. על כך השיב להם שהוא יכול לתת להם יותר מכך. הוא חשף לפני האיראנים את תפקידו ביחידה המסווגת ונידב מידע המצביע על יכולות מיוחדות של צהל. החל מסע ומתן בין הצדדים על תשלום, אך הצעיר נעצר כעבור כמה ימים. סנגורו עורך הדין נתי רום טוען כי מדובר לכל היותר בחוסר זהירות מצד מרשו או בבדיחה לא מוצלחת. לדבריו, אין שום טענה שלקוחו פעל מתאוות בצע או מתוך רצון לפגוע בביטחון המדינה. כך מסורת כתבותינו של איטפיירו והדס גרינברג. הנשיא טראמפ מאיים כי ארצות הברית תקסח לאיראנים את הצורה בעקבות מתקפת הטילים הלילה על בסיסים אמריקניים באזורנו. כתב פוקס ניוז טרי ינגסט ציפר בשידור על שיחתו עם הנשיא.
4: President Trump tells Fox News about Iran, "We are going to beat the effing S out of them." He went on to say, "We'll be hitting them hard, they're going to get a beating."
17: אנחנו נקה בהם קשה, הם הולכים לחטוף מכות, אמר טראמפ. כשבנו ישי בר יוסף מציין כי הצבא האמריקני יראית את הטילים שירו משמרות המהפכה. לא היו נפגעים. המיליציות הפרו-איראניות בעיראק הודיעו כי 10 מאנשיהן נהרגו הלילה ו7 נפצעו בתקיפות האוויריות של ארצות הברית וסעודיה. גורם צבאי מכחיש את הדיווח שלפיו נאלץ הרמטכ"ל זמיר להתנצל לפני מפקד פיקוד המרכז של צבא ארצות הברית, ברד קופר, לאחר ששר הביטחון קץ חשף שמטוסים אמריקניים ממריאים מישראל לתקיפות באיראן. בדיווח, בערוץ אל-חדת הסעודי נאמר כי בצבא האמריקני זעמו על החשיפה של סודות מבצעיים. כאמור, הגורם הצבאי אומר שהדיווח על השיחה אינו נכון, וכי הרמטכ"ל לא שוחח עם מפקד סנטקום מאז פורסמו דברי השר. רצח בנייהו רזי בירושלים הוארך עוד ב7 ימים מעצרה של אמו של החשוד המרכזי ברצח, אביאור ססון. האם לינור חשודה במעורבות ברצח, בסיוע לבנה להימלט מהמשטרה, ובאיומים על חשודות לבעל ימסרו פרטים לחוקרים. כתבתנו ורד פלמן מוסרת כי בית משפט השלום בירושלים קבע שהחשד נגד האם התחזק. אמו של בנייהו רזי, דקלה, אומרת לכאן חדשות כי הוא קל לה כששמעה על מעצרו של אביאור ססון.
18: יש תחושת הקלה שאחד החשודים המרכזיים ברצח לא מסתובב חופשי, משהו שגם הטריד אותנו ואת הסביבה שלנו. עדיין אנחנו מוטרדים ברמה האישית, זאת אומרת,
19: חשים מאוימים?
18: חשים בדיוק שלא קיבלנו איזה שהם איומים, אבל ארגון פשע שבסופו של דבר שמעורבים בו גם קטינים וגם בגירות צעירות, הם מעורבים בזה, אז אני והמשפחה שלי לא מרגישים מוגנים.
17: דקלה רזי אמרה את הדברים לתמר אלמוג ולפעד גליק בכאן 11.
20: כאן תחזית. הערב בכאן 11, בואו לאכול איתי, ואז מתי נתאהב? סדרה חדשה על אהבה בעידן הדיגיטלי.
21: מה זה אומר להיות באפליקציה? סוג של שוק בשר?
20: הערב בכאן 11.
17: בתחזית, מחר התחממות קלה, ברוב אזורי הארץ צפוי עומס חום כבד עד קיצוני. מיום שישי עד יום ראשון, בלי שינוי של ממש. מידות החום המרביות מחר, בירושלים 34 מעלות, בתל אביב 32, בחיפה 31, בבאר שבע 37, ובאילת עד 43 מעלות מחר בצהריים. עורכי החדשות, רון נסיאל ויותם ברזני. עד כאן מחדר החדשות.
22: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
23: עכשיו יאיר ויינרב, כאן חדשות ברשת ב'.

0: שלום רב לכם, 4:05 דקות בדיוק. צבע הכסף, תוכנית הכלכלה והצרכנות שלנו. גם בפגרה, ועדת הכספים מתכנסת היום כדי לדון בהעברת כספים למטרות פוליטיות. מיד אנחנו נתעדכן על מה וכמה. על מה, למה וכמה. האם הייתם מכניסים את פרטי חשבון הבנק שלכם לצ'אט GPT, ככה לאיזה צ'אט כזה כיפי? בנק 1-0 משיק היום שירות כזה שמבוסס על OpenAI, כדי שתוכלו להתייעץ גם איתו מה לעשות עם הכסף שיש לכם. עוד מעט נרחיב בעניין הזה. מה עם הפרטיות שלנו? האם היא בסכנה? 1 בספטמבר מתקרב, ארגון המורים ומשרד החינוך לא מאכזבים גם הפעם, ויש ממש קרבות בין קיש לארז. עוד מעט נברר לאן זה יכול להגיע. המונדיאל מאחורינו, ובפיפה, אחרי שעשו כל כך הרבה כסף, עכשיו הם רוצים עוד יותר כסף. יואב בורוביץ', ראש תחום הספורט שלנו, יהיה כאן כדי לספר מה הם מתכננים. זריקות ההרזיה לא רק משנות את הגוף של מיליוני אנשים ברחבי העולם, הם גם משנות את איך שהסופרמרקט שלנו נראה, את מה שיש על המדפים. פחות מוצרים משמינים, יותר מוצרים בריאים, תעשייה שלמה השתנתה מהזריקות האלה. זה לא דקירה קטנה וגמרנו, לא, ממש לא, זאת דקירה שהפכה את שוק המזון. עוד מעט אנחנו נדבר על התופעה המעניינת הזאת ועל ההשלכות שלה כמובן. אתמול דיברנו איתכם על גגות סולאריים, היום אנחנו נמליץ לכם איך לעשות את זה נכון, עם איזו חברה לסגור, לא כל חברה מתאימה לכל אחד, איזה גג מתאים לכם, יש תחרות, יש יתרונות, יש חסרונות, נשתדל לפחות לעשות לכם סדר באמצעות פלטפורמה להשוואה. פלטפורמה חינמית כמובן. והדיווח משוקי הכספים כרגיל לקראת סוף השעה. הדואל שלנו, אתם יודעים, כסף שטרודל, כרוכית בעברית כאן, .org.il. אתם יכולים לכתוב לנו גם ברשת X, טוויטר לשעבר, אליי עולה רונן פולק. אלה הכותרות, כאן צבע הכסף. אני יאיר ויינרב, אנחנו מיד ממשיכים. אז כן, ועדת הכספים מאשרת היום העברות תקציביות של 650 מיליון שקלים בכספים קואליציוניים. יערה שפירה, כתבתנו בכנסת, שלום.
1: שלום, שלום יאיר, כן.
0: כן, לאן הולך הכסף הזה?
1: תראה, אז באמת ישיבת פגרה מיוחדת, צריך להגיד, לכאורה אנחנו בפגרת בחירות, אבל הוועדה מתכנסת בשביל להעביר העברות תקציביות של 16 מיליארד, מתוכם באמת פחות או יותר 650 מיליון בכספים קואליציוניים, הרבה מאוד למוסדות חרדיים ולמטרות של התיישבות ביהודה ושומרון, ובאמת מתייצבים שם חברי הכנסת נאור שירי וולדימיר בליאק מיש עתיד, ופונים כבר ליועצת המשפטית לממשלה, לגלי בהרב מיארה, בטענה שיש כאן חשש לניצול פוליטי של העברות הכספים בתקופת בחירות. כך אומר בדיון הוועדה חבר הכנסת בליאק מיש עתיד.
2: ודאי אף אחד לא חשב שהקואליציה תנסה להניח על שולחנה של ועדה מעל 30 פניות, רגע לפני הבחירות, כולל מעל 600 מיליון שקל כספים קואליציוניים. ספק אם זה חוקי, בוודאי שזה לא עומד בשום סטנדרט שנקבע פה בעבר, מבחינת הנועלים, מבחינת התקדימים. מעל 600 מיליון שקל כספים קואליציוניים, 268 מיליון לחינוך החרדי הפרטי, 124 מיליון לסטרוק, ועוד הרבה מאוד סכומים שאנחנו כמובן נדבר עליהם. אנחנו פנינו בימים האחרונים גם ליועצת המשפטית לממשלה וגם ליועצת המשפטית של הכנסת. מבחינתנו הבוקר הזה זה בוקר של המשך הביזה הקואליציונית, ואנחנו נעשה הכל כדי לבלום את זה.
1: כן, אז שאלת לאן, יש שם יותר מ-16 מיליון שקלים לבית ספר של החופש הגדול במוסדות הפטור החרדיים, יש 117 מיליון שמגיעים למשרד ההתיישבות והמשימות הלאומיות של השרה סטרוק, יש יותר מ-32 מיליונים למחות ארכיאולוגיה ביהודה ושומרון, ועוד ועוד סעיפים מהסוג הזה. באופוזיציה כאמור כבר פנו את הפנייה המשפטית, שכבו.
0: נראה, נעקוב. יערה שפירה, כתבתנו בכנסת, תודה רבה.
1: תודה.
0: האם הייתם משתפים את הצ'אט GPT בנתונים הפיננסיים שלכם? מכניסים אותו ממש לחשבון הבנק? וואלה, אני לא בטוח שאני הייתי עושה את זה, אבל אם זה היה מועיל לי במשהו, או מבטיחים לי שזה מאובטח, אז הייתי שוקל את זה. בנק 1-0 מאפשר את זה עכשיו ללקוחות שלו. שלום אייל גפני, מנכ"ל 1-0.
3: אהלן, מה שלומך?
0: בסדר גמור, תודה. על מה מדובר בדיוק? מה הלקוחות שלכם יוכלו בדיוק לעשות עכשיו?
3: תחשוב שעד היום יש לכולנו שני עולמות עצומים שלאו דווקא נפגשו. עולם אחד הוא העולם הפיננסי, בדרך כלל הוא יושב בבנק, כל הנתונים הפיננסיים שלי, לפעמים בנקים אחרים, כרטיסי אשראי אחרים.
0: כן, סגורים, חסויים, כן.
3: כן, והעולם השני הוא העולם שבו אני שיתפתי בשנים האחרונות את הצ'אט שאני משתמש בו, בכל הדברים שאני אוהב לעשות, רוצה לעשות, העדפות שלי.
0: כן.
3: והעדפות שלי והפיננסים שלי עד עכשיו ממש לא נפגשו. ואנחנו עכשיו מציעים לחבר, לאפשר ללקוחות בעצם לחבר את המידע הפיננסי, ולצרוך אותו דרך הצ'אט שהם משתמשים בו. באופן הזה פתאום הם מקבלים חוויה שהיא הרבה יותר גדולה משני העולמות הקטנים האלה. היא הופכת להיות ממש יקום אחר.
0: רגע, מה זה אומר בעצם? כלומר, אם סתם שוטטתי עם הצ'אט ואמרתי לו, בוא, איך אני רוצה להיות מיליונר, תעזור לי, תן לי רעיונות. אני חושף אותו לנתונים הפיננסיים שלי, ואז הוא אומר לי, שמע, אתה זוכר שרצית פעם להיות מיליונר, אז תדע לך שאם תעשה ככה וככה וככה, כי יש לך, זה הרעיון, ליצור מין שיח כזה?
3: קודם כל, זה שיח מאוד מעניין, לזה לא חשבנו.
0: אני רוצה אחוזים.
3: אז יפה, קיבלת. אבל, אתה יודע, זה הרבה יותר פשוט מזה. אנחנו מאפשרים ללקוחות להגיד, אני רוצה לחבר את המידע שיש לי בוואן זירו. המידע שיש בוואן זירו ללקוחות שנמצאים אצלנו גם כולל מידע מבנקים אחרים, אם הם חיברו בנקאות פתוחה, וגם מידע מהמסלקה הפנסיונית, עם את הפנסיה שלהם.
0: אוקיי.
3: ואז ברגע שחיברת את כל המידע הזה, אז אתה יכול להשתמש בו באחת מכמה דרכים. דרך אחת, אתה יכול לשאול שאלה פשוטה, כמו אני רוצה למצוא לחופשה בקורפו, תעזור לי לתכן את החופשה. ואתה תקבל תשובה שהיא לא רק תכנון של החופשה, אלא גם איך אתה יכול לממן אותה. האם יש לך מספיק כסף בראש בשביל זה, האם יש לך פיקדון וכולי. זו דוגמה אחת. דוגמה שנייה, תראה, שאלות שפעם היינו יכולים לשאול, אני רוצה לשפץ את הדירה, או אני רוצה להחליף רכב, או אני רוצה לקנות דירה חדשה. אוקיי? אז אם פעם הייתי שואל אם אני יכול לקנות את הדירה החדשה הזאת, והייתי מקבל תשובה גנרית של מה אחוז המימון שמאפשרים וכולי, עכשיו אני אקבל תשובה אמיתית שכוללת גם באמת כמה כסף יש לי בחסכונות.
0: כלומר, ניתוח, ממש ניתוח. תגיד, אבל מה עם הפרטיות? כשאני באפליקציה של הבנק, אני מרגיש בטוח, אני מבין שזה אף פעם לא 100% כמובן, אבל אני סומך על הבנק בצ'אט. אתה יודע, הוא פטפטן, אולי אפילו כן. חדיר, אולי מעביר את זה, את המידע הזה הלאה, זה מפחיד קצת, לא?
3: אז תראה, בסוף, אנחנו התעסקנו עם זה הרבה, וניסינו להבין מה באמת לקוחות מעדיפים. ואתה רואה את הנתונים, ואתה רואה שמחצית מהלקוחות משתמשים בצ'אט לשאלות פיננסיות, אתה רואה ש-60-70% משתפים מידע רפואי פרטי,
0: כן,
3: עם הצ'אט, כן, okay. כן, באופן מפתיע. אז לקוחות החליטו שהם סומכים על הצ'אט. אנחנו לא מחליטים עבור לקוחות אם הם סומכים על פלטפורמות צ'אט של טריליון דולר שווי. אנחנו אומרים, המידע בבנק בוודאות, אנחנו מאבטחים אותו, אנחנו עובדים בזה. אנחנו אחראים על זה, אנחנו סומכים על זה.
0: כן,
3: אם אתם לוקחים אחריות על זה. על המידע בבנק, חד משמעי, תמיד, וזה באופן מוקלט. אם אתה בוחר להשתמש בצ'אט במידע אחר, אתה סומך עליו, אתה מוזמן בהחלט לעשות את זה.
0: אז אני רוצה לשאול אותך עוד שאלה. תראה, אחת החולשות המצחיקות, צריך להגיד, של הבינה המלאכותית, ואני בטוח שכולם נתקלים בזה, הצ'אט לפעמים נכנס להזיות קשות, כאילו הוא לקח פטריות הזיה, ובונה, אני לא רוצה לקבל ייעוץ פיננסי או פנסיוני ממישהו שנמצא על טריפ. זה לא מומלץ. אז איך אני יכול לסמוך עליו ב-100% שהוא מנתח את הנתונים שלי נכון, ולא נכנס לי לאיזה הזיה?
3: אז קודם כל, בתור מי שמתעסק עם זה הרבה, אתה צריך להפעיל כל הזמן שיקול דעת. זה אנחנו ממליצים לכולם לעשות, תמיד. עכשיו לגבי אילוזינציות, מה שהתייחסת באופן ספציפי. יש שני דברים שגורמים, שני דברים עיקריים שיכולים לגרום לג'ן איי לטעות. אחד זה שאתה שואל שאלה לא מדויקת או לא ברורה, ואז הוא נותן תשובה כמו שהוא חושב, הוא משלים את הפערים. והדבר השני שהוא הרבה יותר נפוץ, זה שחסר לו מידע על מה ששאלת, אבל הוא לא רוצה להגיד לך חסר לי מידע, אז הוא ממציא. בסדר? אז אם היה חסר הנתון, הוא ממציא את הנתון, והוא אומר לך זה, הוא ככה זה מעכשיו. ואנחנו אומרים, למה? את הנתונים האלה יש. הם נמצאים בבנק, הם נקיים, הם מסודרים, הם ברורים. אם אנחנו נותנים לך אותם, אז מה שקורה זה שאתה בהסתברות נמוכה יותר תקבל תשובות כאלה, כמו שתיארת אחרי פריטיות הזויה.
0: לסיום, יכול להיות שתם עידן האפליקציות ובעוד כמה שנים אנחנו נדבר עם סוכן AI שינהל בעבורנו את כל העניינים הפיננסיים ויתקשר גם עם הבנק ונוכל לעשות גם פעולות באמצעותו וכולי?
3: אם זאת שאלה, אז התשובה שלי היא כן. עכשיו, השאלה כמה זמן זה ייקח. אנחנו בהחלט...
0: אין פה ספק בכלל.
3: בהחלט, בהחלט מהפכה מאוד מאוד גדולה. חלק ממנה כבר קרה והיא קורית, כן. המרקט פייס משתנה לגמרי.
0: זה מעניין. אייל גפני, מנכ"ל בנק 1-0, תודה רבה.
3: תודה לך.
0: חודש לפתיחת הלימודים, לא תאמינו במה עוסקים שר החינוך ויושב ראש ארגון המורים, כאילו אין בעיות במערכת החינוך. הריב הפומבי של יואב קיש ורן ארז חוצה קמפיינים וגבולות, ויותר מזכיר גן ילדים, נדמה לי, לירן חוג'אינוב, לא?
4: ממש ככה. תראה, בסוף אנחנו מדברים על ריב, גם הוא על כסף. משרד החינוך פתח בעצם בבדיקה לבדוק מי באמת חבר בארגון המורים של רן ארז. כלומר, יש איזשהו מספר של כמה אלפי מורים שהם יכולים להיות גם חברים בהסתדרות המורים וגם בארגון המורים. נסביר שמשרד החינוך משלם לארגוני המורים כל כסף, פר ראש, לכל מי שחבר כמובן בארגון מסוים, אם זה בהסתדרות ואם זה בארגון.
0: אוקיי.
4: יש פה סנקציות כלכליות. משרד החינוך החל פשוט להתקשר למורים בארגון ולשאול אותם האם הם באמת חברים בארגון כמו שכתוב להם.
0: ומה הם גילו?
4: והם כבר התחילו לגלות שיש איזשהן כפילויות שלא ממש מסתדרות להם. רן ארז לא ממש אהב את זה. הוא אתמול שולח מכתב למורים מאוד מאוד מאוד קשה, שבו הוא אומר ששר החינוך יואב קיש מתערב באופן בוטה בעבודה המאורגנת, והוא פשוט לא מוכן לקבל הפסד. שר החינוך קיש מוציא בעצמו מכתב אתמול, גם הוא, למורים, ואומר, רן ארז עובד עליכם, שימו לב מה קורה, אתם משלמים על המון המון כסף, על קמפיין אישי נגדי. כל מי שנסע לדעתי בנתיבי אלון בחודש האחרון, לא יכל לפספס את הקמפיין הענק של ארגון המורים נגד יואב קיש, וזה פשוט הולך ומסלים. אני רוצה להשמיע לך קטע, גם מהקמפיין של ארגון המורים, וגם ממה שיואב קיש יש לו להגיד על שבוע של ארגון המורים.
5: קיש, נכשלת, דרוש, דרושה, שר חינוך חדש לישראל.
6: במשרד החינוך נפתחה בדיקה, דיווחים כוזבים של רן ארז, של ארגון המורים, דיווחים על מורים כאילו הם חברים בארגון, מקבלים עבורם מיליוני שקלים, ובפועל ראינו שיש מאות רבות שהם לא כך. הדבר הזה ייבדק לעומק, אני לא אכנע לשום לחץ תקשורתי, לא לשום קמפיין של שלטי חוצות, וכל מה שרן ארז עשה שלא כדין יטופל.
4: עכשיו הייתי אומר, אוקיי, זה ריב שלהם, אבל אתם יודעים, אנחנו חודש לפתיחת שנות הלימודים, עדיין יש כאן מחסור במורים, עדיין מערכת החינוך סופגת את באמת כל הקשיים שיש פה עוד מהקורונה, ובזה מתעסקים שני אנשים מאוד חזקים שמשפיעים על מערכת החינוך של כולנו. אני לא מדבר על יפה בן דוד שתופסת כרגע מקום בצד ולא מתערבת בכלל.
0: מחככת את ידיה בענאה אולי.
4: יש מצב. הרי מדובר כמה על מיליוני שקלים. משרד החינוך באמת ייקח את הכסף. מוצאו בערך איזה כמה אלפי מורים שכנראה לא חברים בארגון.
0: איך קורה דבר אומר, כזה אגב? לגופו של עניין זה לא בסדר.
4: זה לא נכון, בסדר, כן. וזה לוקחים כסף ממשרד החינוך על דברים, כן. אחרים. אבל זה אגב, זה על המתנות האישיות, כן? שסתם שנבין, זה על הצ'ופרים, זה לא על כסף כפר כסף מעבירים. יש פה תקציב מסוים שמשרד החינוך מעביר לארגוני העובדים.
0: אבל פה זה תקציב על, למתנות?
4: על תקציב למתנות שהמשרד מקבל, שהמשרד נותן, סליחה, והמדינה נותנת. זה ייקח הרבה מאוד כסף מרן ארז, ויש כאן משחק של אגו ושל כסף רב. אני יכול להגיד לך שמבחינת הלשכה של קיש, הם כל כך כועסים על רן ארז,
0: כן.
4: שלקח ועשה איזשהו קמפיין על הגב שלהם. יש לו פריימריס גם על הראש, כן, אני מזכיר לך.
0: מיס קלקולציה יכולה להביא להיים על האחד בספטמבר, או שלא צריך להגזים?
4: אז זהו, ארגון המורים כבר הודיע שמבחינתו סכסוך העבודה כבר לא קיים, מכיוון שבפעם הראשונה המורים הולכים להחזיר בשנה הבאה, רן ארז חתם על זה 4 שעות כל השנה, כן? על יום אחד שהייתה פה מלחמת 17 שעות, זוכר את זה?
0: כן.
4: על היום הזה שהם לא לימדו, הם יחזירו אחר כך 4 שעות.
0: זה הסכם חתום כבר.
4: זה הסכם חתום עם רן ארז למורים בתיכונים.
0: אבל השאלה אם הביף הזה יכול לגרום להם.
4: אז זהו, הביף הזה, אני חושב שהוא פשוט מלכלך את השיח, והוא לא טוב לאף אחד. ואתה רואה, אגב, ארגון המורים זה קמפיין נגד קיש במיליוני שקלים.
0: הרבה מאוד כסף.
4: כל איילון היה מלא בכסף. מצד שני, יש לך פה מורים שלא מסיימים את החודש, ויש לך כאן מחסור גדול במורים, וקיש עסוק בסרטונים, כן. אתה שומע נגד רן ארז, בזה הוא עסוק.
0: לא יאומן. לירן חוג'אינוב, כתבנו לענייני חינוך, תודה.
4: תודה.
0: טוב, לעניין הבא שלנו אתמול, דיברנו כאן על התקנה של גגות סולאריים וכמה זה יכול להיות מאוד כדאי וכלכלי, לא לכולם, צריך לבדוק את העניין הזה כמובן, אבל הרבה מאוד בעלי גגות, בעלי בתים פרטיים בעיקר, אבל גם בניינים משותפים, זה יכול להיות צעד כלכלי מעולה. היום אנחנו רוצים להכיר לכם פלטפורמה שהיא חינמית להשוואת מערכות סולאריות לכל גג מתאימה מערכת אחרת, יש הבדלים במחירים, יש הבדלים ביכולות. שלום אדם קרומר, מנכ"ל גרין דייז, אהלן.
7: אהלן, תודה רבה על האירוח.
0: בבקשה, על רקע העידוד הממשלתי שדיברנו עליו אתמול, התקנת גגות כאלה, יש הרבה בלבול ובירוקרטיה. איך אתם יכולים בעצם לסייע לאותו בעל גג? נדגיש שהשימוש בפלטפורמה לצרכן היא חינם. איך אתם יכולים לעזור לאנשים לקבל את ההחלטה הנכונה?
7: אז כן, באמת, כמו שאמרת, יש הרבה מאוד מידע שיכול להיות מבלבל, דברים כמו מפרטים, כמו ההצעות עצמם, פרטים על החברות, ובעצם הבן אדם הממוצע די הולך בתוך כל זה לאיבוד. אז בעצם גרין דייז זו פלטפורמה דיגיטלית שבה בעצם מתבצעת השוואה אובייקטיבית בין הצעות המחיר, ובעצם המטרה שלנו היא לספק את הדרך הכי פשוטה, מהירה.

0: זה דבר טוב, אבל אז בעצם השאלה איך אתה מממש את הכדאיות הזאת. אז בעצם אצלנו אתה מקבל בעצם חיבור לחברות מובילות בישראל, לא כל חברה, זאת אומרת אנחנו מכניסים לפלטפורמה רק חברות שאנחנו ממליצים באמת בלב שלם, ויש לך אזור אישי שבו בעצם יש לך עשרות פרמטרים להשוואה מדברים ברורים כמו מחיר בפרט, ועד לניסיון של החברות, תשקיפים כלכליים, ממש כל היבטים השונים, כדי בעצם לעזור לך להבין את כל הצדדים השונים של כל ההצעות.
1: אוקיי, עכשיו, אני לא משלם לך, נכון? זאת אומרת, הפלטפורמה היא מבחינתי חינמית. ממה אתם מרוויחים?
0: אז בעצם החברות הסולריות עצמן, הן משלמות לנו על שיווק. זאת אומרת, כמו שהן משלמות לגוגל או מטה או כל דבר כזה, בגלל זה גם לא מתגלגל לצרכן.
1: אז איך אני יכול לדעת שאתם באמת אובייקטיביים ואתם לא בעצם אנשי שיווק שפועלים, אתה יודע, לטובת אחת החברות שם או כמה מהחברות שם?
0: אז בעצם אנחנו מקבלים תשלום מכל החברות. כן, אז זאת אומרת, אין לנו איזושהי העדפה לחברה כזאת או אחרת. ובעצם האינטרס שלך הוא מה שעומד לנגד עינינו. זאת אומרת, לפעמים עדיף לך חברה כזאת או אחרת על פי העדפות הספציפיות שלך.
1: מה למשל יכול לעשות את ההבדל? באיזה מצב המערכת שלכם תמליץ על חברה X ובאיזה מצב היא תמליץ על חברה Y? מה יכול להיות אצלי בגג שונה או ייחודי?
0: אנחנו בעצם אף פעם לא נמליץ לך אך ורק על חברה אחת. אנחנו נשקף לך את הנתונים ואתה זה שתקבל את ההחלטה. יש גם באמת את אותו אזור אישי שבו אתה רואה את הנתונים, וגם בעצם ליווי אנושי לכל אורך התהליך, כדי בעצם לעזור לך להבין דברים שאולי אתה לא מבין מתוך הנתונים שאתה רואה, וזה באמת תלוי, האם מה שיותר מעניין אותך זה המחיר, זה הניסיון של החברה, זה מפרט שהוא טוב במיוחד, אפילו אם אתה משלם עליו קצת יותר, זה בסוף זה על פי העדפות שלך.
1: אוקיי. טוב, איך מגיעים לפלטפורמה לסיום?
0: אז זה Green Days COIL, פשוט מאוד.
1: Green Days COIL.
0: Green Days, נכון.
1: כן, אוקיי, בסדר, יופי. אדם קרומר, מנכ"ל Green Days, תודה רבה.
0: תודה רבה לך.
1: להתראות. להתראות. אנחנו נצא עכשיו להפסקת פרסומות קצרה, ומיד אחריה נדבר על הכסף הגדול במונדיאל, ועל הכסף שהם עוד מתכננים לעשות אחרי המונדיאל, ונספר לכם על טיסה של 24 שעות ברציפות, ניסוי מוצלח של מטוס שעשה את הטיסה הזאת בת יממה, כן, 24 שעות ו-24 דקות, אם אנחנו רוצים להיות ממש מדויקים. מה זה עושה לגוף האדם? האם יש לזה התכנות כלכלית בכלל? מי רוצה לעלות על מטוס ולטוס יממה ועוד 24 דקות? קצת זה. טוב, פרסומות, כאן צבע הכסף, אנחנו מיד חוזרים.
2: מיד חוזרים עם יאיר ויינרב. כאן חדשות ברשת ב'.
3: סליחה? למי קראתם גיל שלישי? אני תכף שם, אז זה לגמרי אישי. הגיל השלישי הוא תמונות באלבום, הוא של פעם, הוא עתיק. לגיל החדש יש עוד מיליון דברים להספיק. הוא חושב קדימה, טורף את החיים, כובש פיק אחרי פיק. קריין, הגיע תורך להשיק.
4: מגדלי הים התיכון מציגים הגיל החדש עם שיטת חמשת היסודות הנשענת על ידע ומחקר ותומכת בערכת השנים הטובות. חפשו הגיל החדש או חייגו כוכבית 60-10. מגדלי הים התיכון, מומחים לגיל החדש.
5: בקיץ הזה כולם מצטרפים למועדון סטימצקי ונהנים ממבצעים שווים במיוחד. הצטרפו למועדון סטימצקי רק ב-19 שקלים ו-90. באו לסטימצקי, למה אתם מחכים?
6: ספרים זה סטימצקי.
5: כפוף לתקנון.
7: אימפריאל אייסטארס מלונדון עם סינדרלה בלט על הקרח מגיעים בחודש ספטמבר לישראל. הפקה רבת משתתפים של הסיפור הקלאסי, מרהיבה וסוחפת בביצועים עוצרי נשימה של כוכבי החלקה על הקרח בינלאומיים. 14 טונות קרח על בימת בית האופרה. לכרטיסים קופת תל אביב.
8: כל מוביל חוגגת 120 שנה, וכל דגמי יונדאי מצטרפים לחגיגה. קונה, טוסון, פליסייד, וניו ועוד. כולם מחכים לכם בימי מחירות חגיגיים במיוחד, עם הטבות ומתנות. 30 ביולי עד 9 באוגוסט. לפרטים התקשרו כוכבית 8241. כפוף לתקנון באתר החברה.
9: חברי השמורת, מתכננים חופשה ועדיין אליכם השמורת ביונד? פותחים חשבון בבנק מסד ומקבלים 1,500 נקודות בשווי 1,500 שקלים לחופשה בארץ או בחול. השמורת ביונד, הכרטיס שהופך נקודות לחופשות.
10: ההטבה בתוקף למצטרפים חדשים עד 31 באוגוסט, כפוף לתנאי הבנק ולתקנוני התוכנית השמורת ביונד המופיעים באתר הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
11: הערב בערב, בכאן 11, אחרי החדשות, בואו לאכול איתי.
12: טעם של חביתה, קרה ולחה.
11: ומיד אחר כך, מתי נתאהב?

0: סדרה חדשה על חיפוש אהבה בעידן הדיגיטלי.
1: מה זה אומר להיות באפליקציה? סוג של שוק בשר?
0: הערב, בכאן 11 ובכאן בוקס. אנחנו כאן.
2: אנחנו תמיד כאן, כאן צבע הכסף, 4:26 דקות. עכשיו ענייני מונדיאל, אנחנו רגילים שיש לנו תמיד את האות הזה. אז כמה באמת שווה המונדיאל? פיפה מקדמת מהלך חסר תקדים, הקמת חברה מסחרית חדשה. השווי ההתחלתי של החברה הזאת, 20 מיליארד דולר. יואב בורוביץ', ראש תחום הספורט שלנו, שלום. מה היא צריכה חברה כזאת? מה היא רוצה?
3: שלום יאיר, אז תראה, קודם כל, מה שפיפה רוצה זה לעשות אפילו יותר כסף. כי מה הראה אתה עכשיו במונדיאל? שהמונדיאל שווה הרבה מאוד כסף. הוא היה שווה לרווחי C בכלל, במחזור מונדיאל האחרון, בארבע שנים האחרונות, 13 מיליארד דולר. בשנה האחרונה בלבד, 9 מיליארד דולר. זה המונדיאל הכי רווחי בכל הזמנים, שהוא כמעט מכפיל את הרווחים של קטר שהיו הכי גדולים עד אז, קטר 2022. אז מה רוצה עכשיו לעשות ג'אני אינפנטינו, נשיא פיפה? הוא אומר, אפשר פה למכור את הרעיון הזה. כלומר, להכניס כסף פרטי, הוא רוצה לגייס קרוב לארבעה וחצי מיליארד דולר בשוק הפרטי, ולמעשה למכור עוד נכסים, בעיקרון המונדיאל במרכזם, אבל עוד נכסים של פיפה לשוק הפרטי, ואז לגייס יותר כסף, ואז שפיפה תעשה יותר כסף. כי הרי מה זה פיפה? פיפה זה NGO, זה ארגון שהוא לא למטרות רווח, הוא לא נסחר ציבורית, הוא לא בבורסה, והוא מזהה פה הזדמנות כלכלית. נשיא פיפה, איש הכל כך חזק הזה, שהוא גם חבר טוב של דונלד טראמפ,
2: ראינו.
3: אבל יש התנגדות חריפה ביותר.
2: למה? זה כסף.
3: זהו,
2: מי מתנגד לזה קודם כל?
3: אנשים מפחדים מלמכור את המשחק. אומרים כבר מכרו אותו מספיק. מפחדים שהוא עוד יותר יתמסחר. כי תראה מה קרה, מה ראינו במונדיאל האחרון? ראינו פתאום הפסקות שתייה בכל מחצית. שלוש דקות בכל מחצית. אתה יכול למכור עוד שש דקות לפחות של פרסומות. הדבר הזה שווה מיליונים רבים. ואנשים לא אהבו את זה, למרות שגם יש אנשים שכן אוהבים. לא משנה, אבל אומרים, ממסחרים את זה עד מוות. עכשיו, מתנגדים לג'אני אינפנטינו, נשיא פיפה, ראשי התאחדויות גדולים באירופה, כל מיני מדינות אירופאיות, וגם כולל נשיא וופה, שגם החרים את גמר המונדיאל, הוא אפילו לא הגיע בגלל שהוא כל כך כעס על כל ההתמסחרות וכל זה, אז עכשיו מסתבר שאינפנטינו רוצה אפילו למסחר את זה יותר, למכור את זה יותר. אנחנו גם מדברים על הגדלת מונדיאל מ-48 ל-64 נבחרות כבר במונדיאל הקרוב, שצריך להבין, המונדיאל האחרון היה הכי גדול אי פעם עם 48, אבל זה לא מספיק. עכשיו אתה חושב שיבוא שינו זוארץ, יו"ר התאחדות הישראלית, ויגיד לג'אני אינפנטינו, אני נגד הגדלת המונדיאל? מה פתאום?
2: לא,
3: מה
2: פתאום?
3: את הסיכוי שלנו להיכנס. עכשיו, שינו זוארץ הוא לא היחיד. תחשוב, מרבית ההתאחדות בעולם, טוב להם שהמונדיאל גדל. הם לא נגד זה.
2: מה אתה חושב, אגב, זה רעיון טוב להגדיל ככה?
3: להגדיל עוד יותר.
2: תגדיל בשקל.
3: אני קצת מסויג. אני גם הייתי מסויג לגבי הגדלה של 48 וטעיתי. המונדיאל הזה היה סופר מוצלח עם 48. ואני רוצה שישראל למרות שגם ב-64 יהיה לנו קשה להפיל, זה לא כזה פשוט.
2: כן.
3: אבל תראה, ממסחרים את המשחק הזה עוד ועוד ועוד, ומה באמת התוצר הלוואי? תוצר הלוואי, ראינו מחירי כרטיסים הכי גבוהים אי פעם, כלומר האדם הפשוט, מעמד הביניים, נדחק מחוץ לכדורגל, וזה היה הספורט שהתחיל לא כמעמד ביניים, אלא כמעמד פועלים. אז למעשה, מפחדים שכל המהות של המשחק הזה והעדה כלפי המשחק הזה הולכת להשתנות והכל יראה כסף, כסף וכסף. זה מה שמפחיד את האנשים ואפשר להבין אותם. מצד שני, אינפנטינו אומר, יש עוד כל כך הרבה כסף להרוויח, אני צריך עוד פרייר לא לעשות את זה.
2: זה גם נכון. יואב בורוביץ', ראש תחום הספורט שלנו, תודה רבה.
3: תודה.
2: האם הייתם מסוגלים לטוס ברציפות 24 שעות באוויר ועוד 24 דקות בלי נחיתת ביניים? יותר מ-23 אלף קילומטרים. חברת תעופה אוסטרלית שברה את שיא הטיסה הארוכה ביותר אי פעם. למטוס נוסעים אנחנו מדברים, כן? וכבר מתכננת להפוך את מה שנראה עד לא מזמן מדע בדיוני לקו מסחרי קבוע. אבל כדי שזה יהיה מסחרי, יש אנשים שצריכים לעלות על טיסה כל כך ארוכה. האם יש כאלה בכלל? אם יש סיכוי, אז אחד מהם זה יוסי פישר, מומחה התיירות והתעופה שלנו. אהלן יוסי, long time.
4: אהלן יאיר, מה שלומך?
2: בסדר, היית?
4: אתה כבר לחופש?
2: עוד לא, עדיין לא. אתה?
4: תתייעץ.
2: אני אתייעץ.
4: שבוע הבא.
2: תגיד, אתה היית עולה על טיסה כזאת?
4: לא.
2: זה באמת too much.
4: לא. זה עומס אדיר לגוף האדם. אני מבין למה חברה אוסטרלית עומדת מאחורי הדבר הזה.
2: כן, כי הם תקועים שם.
4: הניסיון הוא הניסיון הוא של קוונטס ביחד עם איירבס. לאיירבס יש מטוס מאוד מתקדם שנקרא איירבס 350, והם יצרו דגם מיוחד עבור קוונטס שנקרא 1000 ULR, אולטרה לונג ריינג'. ומה שהמטוס הזה מסוגל לעשות זה באמת לטוס מרחקים מטורפים. אנחנו מדברים על טיסה שעוברת 8 אזורי זמן.
2: זה מטורף.
4: אנשים שעודים ממטוס כזה הם לגמרי אפופים.
2: הם בדקו, היו על הטיסה נוסעים או שבדקו רק את המטוס? הוא מסוגל לעמוד בזה והטייסים?
4: בשלב הזה זה היה טיסת ניסוי, אבל הקיבולת של המטוס במודל הזה, הם הולכים על המודל הזה. זאת אומרת, המודל הזה הוא מודל ישים והוא מודל שהולך להיבנות. זה מודל שבמקום 400 נוסעים על מטוס כזה, יהיו בו 238 נוסעים.
2: כשיהיה יותר מרווח.
4: זה יאפשר... יאפשר להגדיל את את את את את תכולת הדלק של המטוס. אתה יודע מה, בוא ניקח דברים שקצת לא נשמעים טוב, אבל מערכת המים של המטוס, מערכת הסליקה של הביוב של המטוס. תחשוב, אנשים שתקועים 24 וחצי שעות במטוס וצריכים להשתמש בשירותים. אז מה שיקרה בטיסות כאלה, זה יהיו טיסות של אך ורק פרימיום אקונומי, ביזנס ופרס קלאס.
2: כדי שזה לא יהיה עינוי סיני הדבר הזה.
4: לא, זה כן, אבל מה שהם הולכים לעשות זה הם הולכים לייצר במטוס אזורים שבהם אנשים יוכלו להסתובב. קוראים לזה אזורי רווחה, וולנס זונס. אבל כמה אתה יכול להסתובב בתוך צינור מתכת שטס בגובה 39?
2: לא, אני מתחיל להתגרד רק במחשבה הזאת. תגיד, מה לגבי קרינה קוסמית? זה לא צחוק להיחשף ככה כך הרבה שעות.
4: אתה נוגע עכשיו בנקודה שהיא מאוד מאוד משמעותית, במיוחד לצוותי אוויר. כיוון שאנשים שנחשפים פה לטיסות בגבהים כאלה, הם צריכים לעבור כל הזמן בדיקות קרינה. ובטווח הארוך האנשים האלה יכולים לפתח מחלות קרינה. לגבי נושאים זה פחות קריטי, כיוון שאני לא רואה הרבה נושאים שיעשו טיסות כאלה פעמיים שלוש בחודש, אבל
2: טייסים, כן,
4: הטייסים והצוותי אוויר. עכשיו תיקח למשל כמות של דיילים שאתה צריך על מטוס כזה. נכון. אתה צריך כמות מטורפת של דיילים.
2: שצריכים לעבוד במשמרות. אבל אתה יודע, אתה צודק, הדיילים וזה וזה וזה, אבל נגיד בציבור, יהיה לדעתך ביקוש לטיסה כזאת? זה כלכלי בכלל? כי הכרטיסים בטח יהיו יקרים.
4: אחרי שאני ראיתי שיש אלפים של אנשים שטסים לראות את המלחמה בבאב אל מנדב מקרוב, ובמפרץ הפרסי כאילו נוסעים, יש היום תיירות מלחמה. יש אין סוף של אנשים שהם מוכנים לעשות דברים.
2: וגם מיליונים עקבו אחרי הטיסה הזאת באפליקציה הזאת.
4: כן, אבל אתה יודע, תיקח בחשבון שטיסה כזאת היא תעלה הון תועפות, וכרגע יש אך ורק סוג אחד של מטוס שמסוגל לבצע אותה. בואינג עכשיו עובד על מטוס דומה, אבל לא בטווח הזה, על ה-777X שכבר מתעכב הרבה מאוד שנים. ויקח זמן עד שיקבלו אותו. הגוף האדם לא בנוי לזה. אתה יודע, אנחנו דיברנו רק על קרינה קוסמית ועל
2: מה עוד?
4: טרומבוזות. אתה מדבר על ישיבה במשך...
2: על הרגליים שמתנפחות.
4: הרגליים שמתנפחות. אנחנו מדברים על התייבשות, יובש בריריות. ההשפעה על החוט במטוס היא לפעמים מתחת ל-10%. עכשיו תחשוב על זה שאתה יושב במטוס... מעל 24 שעות, מתייבש לך, העיניים מתייבשות לך, האור מתייבש לך, דרכי הנשימה, עריריות
2: לא
4: מתייבשות.
2: לא פשוט, כן. הוצאת לנו את כל הכיף מהטיסה.
4: לא, יש, אני, אתה יודע, זה טיסת ניסוי, כולם עוקבים אחרי זה, אבל לא לוקחים בחשבון את כל הדברים מסביב.
2: זה יהיה כמו
4: הקונקורד. ייקח שנים עד שיבינו את האפקטים של, של, של טיסות כאלה על גוף האדם.
2: יוסי פישר, מומחה לתיירות ולתעופה, תודה רבה על השיחה ועל ההסברים, כרגיל, תודה. פרסומות.
0: מיד חוזרים עם יאיר ויינרב. כאן חדשות, ברשת ב'.
5: מחפשים מה לעשות בקיץ? מזל שיש פאוור סאמר. בלעדי ללקוחות פאוור קאר. הצגות, אטרקציות ומופעים לכל המשפחה מ-24 שקלים לכרטיס. ייכנסו עכשיו לאתר פאוור קארד ותיענו. כפוף לפרטי ההטבות באתר. כפוף לתקנון.
6: היי, זאת סיסי. שוב קיבלתם שיחה מאימא שהאינטרנט נתקע? אינטרנט טוב הוא כזה שלא הופך אתכם לתמיכה הטכנית של הבית. טריפל סי. כשהכל עובד, לא שומעים עלינו. ccc.co.il
7: זוהי קריאה לנושאים לילה.
8: חופשת קיץ מטורפת. מחכה לכם במלון פרימה מיוזיק. חופשה משתלמת ששווה לחכות לה. עכשיו במלונות פרימה. כוכבית 9995.
9: מבצע.

0: תוכנית סלקום.
1: עמיתי מועדון חבר, כל הדגמים של ניסן, ג'וק, אקסטרייל וגם הקשקאי ההיברידי החדש מחכים לכם בהטבות בלעדיות ובהנחות מיוחדות רק בשבילכם לזמן מוגבל. עד 7 באוגוסט בכל אולמות התצוגה של ניסן. לפרטים כוכבית 60-20 או באתר מועדון חבר.

0: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידאה, מקבוצת המילטון.
1: כאן אסף גרנית, אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
2: מאזינים ומתרחצים יקרים, שימו לב, צפויים גלים של מוזיקה מצוינת ומצב רוח נהדר.
3: כאן חדשות ברשת ב' יוצאת לשידור קיץ מיוחד מהחוף בנתניה. לירן חוג'אינוף ואנה פינס מחכים לכם עם ים, שמש והרבה כיף בשידור חי. דברים ששומעים מכאן, מחר משלוש, בכאן חדשות ברשת ב'.
4: אנחנו כאן.
5: אנחנו בהחלט כאן, תמיד כאן, כאן צבע הכסף, 4:38 דקות, מה שהתחיל כפריצה דרך רפואית הופך ממש למהפכה צרכנית. זריקת ההרזיה לא רק משנה את המשקל של מיליונים ברחבי העולם, אלא גם את סל הקניות, את הרגלי האכילה, אפילו את המוצרים שחברות בוחרות לייצר. עד כדי כך, האם אנחנו בעצם בפתחו של עידן חדש שבו תרופה אחת משנה שווקים שלמים? מוטי אזולאי, חוקר התנהגות צרכנים, שלום.
6: שלום
5: יאיר. חשבתי שאולי זה קשור איכשהו לטרנד הזה של החלבון שמופיע בכל מקום וזה, אבל דעתי החלבון התחיל עוד לפני הזריקות, נכון?
6: נכון, החלבון מלווה אותנו כבר תקופה מאוד ארוכה, בדיאטות אחרות שהגיעו והיו מבוססות חלבון. אנחנו מדברים על משהו הרבה יותר מטרנד חולף. יש כאן בעצם שינוי, שהוא שינוי כבר של לנטרל את כל הפוד נויס מתוך המוח שלנו, ולאפשר לנו להתמקד באמת במאכלים ובסוגי מזון שעושים לנו טוב, ומאפשרים לנו לחיות טוב עם גם בגוף רזה וגם בגוף בריא יותר.
5: אבל איך זה קשור לזריקה עצמה? כי אתה יודע, כל הדברים האלה ידענו גם לפני הזריקה.
6: נכון, אבל עכשיו יש פה גיים צ'נג'ר אמיתי שמאפשר לך להעלות את ה-GLP-1, מה שמאפשר את תחושו, את ההורמון שמאפשר את תחושת הסובה.
5: אוקיי.
6: וההורמון הזה ברגע שאתה סווה והמוח שלך נותן לך איתותים של סובה, אתה כבר לא רוצה לקנות בקופה את השוקולדים והמסטיקים והארטיקים והמתוקים. אתה מחפש מזון נכון, ואתה טעים מאוד, אבל כנראה פחות בריא. ואתה רוצה לקחת דווקא את הדברים שגורמים לך לתהליכי עיכול יותר טובים, שמאפשרים לך לישון טוב בלילה, שלא חונקים אותך ומרגישים תחושת מחנק פנימי אחרי האכילה שלהם.
5: אז אנשים קונים פחות, או קונים פחות מזונות שהם לא בריאים?
6: אז אנחנו רואים שהמגמה היא בעצם לקנות הרבה פחות מזונות שהם מזונות פחות בריאים. אני מדבר על מוצרי סוכר, פחמימות ושומן, ולעומת זאת, אנשים קונים יותר מוצרים בריאים. ולא רק זה, הם הולכים ומקטינים בעצם את מוצרי החשמל הגדולים, את המקרר הגדול עם המקפיא שנמצא בגראז', הם מבטרים על הדבר הזה, ומה שהם יותר בוחרים זה במוצרי החשמל שעוזרים להם לבשל בריא.
5: רגע, אתה אומר שזה משפיע גם על ענף מוצרי החשמל והאלקטרוניקה? אנשים קונים מקררים יותר קטנים? באמת?
6: אנשים קונים מקררים אחרים יותר קטנים, אבל בעיקר מוצרים שעוזרים להם לבשל בריא יותר. היום כבר יש תנורים שמבשלים, שבעצם מציעים את כל הפונקציות ביחד, אם זה עידוי, בישול בעדים, אם זה בישול ללא שמן, אם זה תוכניות שהן תוכניות חכמות ששומרות על הערך התזונתי, כל העולם שלנו משתנה, והכל בגלל זריקה אחת קטנה שמשנה הרבה יותר מהמשקל שלנו, וזה מתאים לאן העולם הולך.
5: תגידי, ומי ישלם את המחיר על הדבר הזה? אם מיליוני אנשים קונים פחות אוכל, אין מצב שזה לא ישפיע על חברות המזון וכל השרשרת אחר כך, היבואנים והכימונאים, משהו פה קורה. לא רק בחוויית הקנייה.
6: כן, משהו בהחלט קורה, ואנחנו רואים שכבר יש את ענקיות המזון, למשל נסלה, שמתחילה להוציא קו ללקוחות שהם תחת השפעות הזריקה, שמאפשר להם מאכלים גם יותר בריאים, אבל גם שמתקלים יותר טוב, ואנשים מחפשים את המוצרים שמאושרים לשימוש תחת אותו צריכת הורמון שמאפשר את הסובה. ולכן זה ממש ממציא את הקטגוריה מחדש, מוריד את הקטגוריות הישנות של כל הסוכר והמזון שמפצה, ואחר כך הוא פוגע לך בכל החוויית עיכול והאורך חיים הבריא שלך, ופותח קטגוריה חדשה שהיא קטגוריה שמיועדת לאנשים שהם תחת אותה השפעה של אותו צריכת הורמון. אז הכל משתנה, ואנחנו לא צורכים פחות, אנחנו צורכים יותר בריא, יש עלייה יותר בירקות, יותר בפירות, יותר במזונות שהם מזונות שהם יותר מתקלים
5: היום. זה יכול להביא לפיתורים בענף המזון, כי כל העולם נהיה רזה ואוכל פחות, אין מצב שזה לא משפיע איכשהו.
6: כן. תראה, קודם כל זה משפיע, אבל אני חושב בדיוק כמו במהפכות בענפים אחרים, אנחנו רואים שהמהפכה גם מביאה איתה תפקידים נוספים ועולמות כן. פיתוח נוספים. ולכן זה לאו דווקא שעכשיו יהיה פיתורים בכל ענף המזון, אלא פיתוחים שמתאימים את עצמם לקהלים ולרלוונטיות של התקופה. והרעיון זה לא למכור לנו יותר אוכל, אלא למכור לנו אוכל יותר חכם.
5: יותר איכותי.
6: יותר איכותי ויותר ערך תזונתי.
5: אתה חושב שהחטיפים והשוקולדים הם בתהליך של הכחדה? לא יודע, האמת היא, לא, אני מבטל את השאלה. זה לא נראה לי הגיוני, אי אפשר לחיות בלי הדברים האלה. די, מספיק, חלס.
6: זה לא הכחדה, במיוחד לא בלילה. אתה צודק ואני מזדהה איתך
5: עם
6: מה שאתה אומר.
5: במיוחד לא בלילה, אני גם מזדהה עם זה.
6: כן, אבל העניין הוא זה שהכל משתנה בהיבט הזה שאנחנו רואים, למשל, מי שצורך את הצריקות האלה, הוא לא צריך היום את אותו כמות של במבה או ביסלי שהוא אכל בעבר. מספיק לו אריזה מוקטנת, ואנשים מחפשים אריזות יותר מוקטנות.
5: גם באוכל מהיר? גם במזון מהיר
6: נגיד? גם באוכל מהיר.
5: בקדונלדס, ברגר קינג, אין יותר תגדילי? כלומר, זה...
6: אז כל התגדילי שיצר את כל האפסייד...
5: הפך לתקטינלי.
6: לתקטינלי, תמקסם לי, ותן לי לשמור על אורח חיים בריא. וזה חדשות מדהימות.
5: ממש.
6: וגם האויב של הקמעונאי השתנה. אם פעם האויב היה בעצם המתחרה שלי, איזה כן. מבצע הוא נתן, כמה תשלומים וכן הלאה כדי לפתות ולהגדיל את הקנייה, היום האויב הפך להיות הבית מרקחת. ואנחנו רואים בארצות הברית שבתוך הקמעונאיות הגדולות יש בתי מרקחת, ובעצם שם יש את הקניות שהולכות וגדלות, לעומת הסופרמרקט שהולכים לאריזות קטנות יותר.
5: מדהים.
6: בישראל המגמה היא שונה, אנחנו רואים בשופרסל שיש בתי מרקחת בחלק מהסניפים, אבל אם אנחנו מסתכלים על הקמעונאים הגדולים, אנחנו רואים שזה עדיין לא קיים שם, ולהחתי זה ייכנס גם לשם. ואז גם בשוק הזה יהיה תחרות מאוד
5: גדולה. אני בהחלט יכול לדמיין את זה. מוטי אזולאי, חוקר התנהגות צרכנים, תודה רבה על השיחה ועל ההסברים. מעניין, מעניין מה שקורה.
6: תודה רבה.
5: תודה. טוב, דרמה ענקית שמשתוללת בעולם הביוטי, והיא קשורה גם לשמות מאוד נוצצים ומחירים מופקעים, וגם שאלה אחת שמעצבנת את כולן, על מה אנחנו בעצם משלמות. רוני קולמן, תעשי לנו סדר על מה את משלמת. תתחילי עם עצמך.
4: קודם כל,
5: דוגמה אישית.
4: דוגמה אישית, אני חייבת להתייחס קודם למה שאמרת, שהאם זה סוף עידן השוקולד, כשאנחנו ליטרלי...
5: ביטלתי את השאלה.
4: בטו באב.
5: כן.
4: היום היחיד שבו... אפשר לאכול שוקולד ללא רגשות אשם,
5: אז
4: אני תתבייש.
5: וגם להריח פרחים בלי רגשות אשם.
4: וגם להריח פרחים. אז אני תתנצל בבקשה בפני צורכי השוקולד.
5: אני מתנצל. אני אחד מהם אגב, ואני צרכן כבד של שוקולד.
4: כולנו. אז אני אתחיל ואגיד שאני מבינה שהידע שלך ושל חלק מהמאזינים שלנו באיפור הוא מוגבל, שלך אפילו ל... שלוש שניות שאתה עושה פודרה לפני שלפעמים אתה משדר בטלוויזיה.
5: כן.
4: ולכן אני אעשה את השיעור הזה בתרבות האיפור המודרנית, בבדידים, לשלוש יחידות.
5: תשמעי, את ניסית להסביר לפולה קבילי לפני התוכנית על מה השערה, ואנחנו נאלצנו לעשות כאילו אנחנו מבינים, ולא...
4: והפרצופים שלכם היו מבולבלים למדי.
5: בדיוק, ולא שכנענו אותך.
4: אז אני אנסה, להסביר.
5: יאללה.
4: טוב, אז שרלוט טילבורי היא דמות אחת המוכרות והגדולות בעולם האיפור.
5: בעולם, יש לי פוסטר שלה, מעל המיטה.
4: בוודאי, דמות מוכרת בכל בית. אבל למי שלא מכיר, היא באמת כהנת ביוטי ענקית, שלפני בערך... קצת יותר מעשור, החליטה להקים גם ליין איפור ומותג איפור משלה, שעונה על שמה שרלוט טילבורי, והמותג הזה בעצם הפך להיות סנסציה עולמית, נמכר ברשת ספורה, בחנויות שלה, הפך להיות אחד המוכרים הגדולים והנמכרים בעולם, וחלק מזה זה בגלל פורמולות ייחודיות שהיא פיתחה, מוצרים מהם חדשים שלא היו עד כה, וגם מיתוג יוקרתי, שהופך את המחירים
5: ליוקרתיים,
4: ליוקרתיים בהתאם. ולאחרונה שרלוט הצליחה להתמן לא מעט אנשים כשהתראינה לטלוויזיה הבריטית, ל-BBC. בוא נשמע מי אומרת ואז נסביר.
7: When you dupe the consumer, that's not the quality. You're going to get this amazing performance that empowers people to look and feel that way. So if you can do it, try baby, try, darling, it's on, the game is on, but I have not seen it yet. It's not Charlotte Tilbury, and it's not the product, and it's not performing the way that my products do. I have looked at those tubes, and they do not. So by the way, if I could do them for those prices, I okay. would.
4: אז כדי להבין שנייה למה שרלוט הצבנה את כל העולם, צריך להבין על מה היא בעצם מדברת. שרלוט מדברת על תופעת הדיופים. שמעת על זה פעם?
5: סליחה, אבל לא.
4: אוקיי. בסדר, אז לתרגום חופשי ומהיר, דיופ, העתק, שכפול, שזה בעצם מילה שבאה לייצג מוצר שבא להעתיק, או בעצם לתת...
5: לגנוב.
4: זה לא בדיוק לגנוב, זה לתת תמורה טובה יותר במחיר, או את אותה תמורה במחיר זול יותר.
5: אוקיי.
4: ותופעת הדיופים הזאת נהפכה להיות יותר ויותר פופולרית, כשיש מותגים שלמים, שכל מה שמסתמכים עליו זה אך ורק לעשות דיופים. חלק מהמאזינות שלנו אולי מכירות את המותג אלף, שזה פחות או יותר מה שהוא עושה, אחד המותגים הגדולים בארצות
5: כאילו
4: הברית.
5: כאילו גנרי, איפור גנרי.
4: זה לא בדיוק איפור גנרי, כמו של לצורך העניין אצל שרלוט טילבורי, אחד המוצרים הכי מוכרים שהיא הוציאה, זה מייקאפ שהוא עדין יותר, והוא נקרא טינט על האור, שזה היא הראשונה שצריכה לעשות דבר כזה, ואז אלף הוציאו את הגרסה שלהם לדבר הזה.
5: אוקיי.
4: זה כאילו, את אותו המוצר, באריזה קצת שונה, בהרבה הרבה פחות כסף. וזה מה שעיצבן את שרלוט. היא אמרה, מי שקונה דיופים, כאילו המותגים שעושים דיופים למוצרים שלי, בעצם מרמים את האנשים שקונים אותם. והם לא יצליחו לעולם לחכות את האיכות שיש במוצרים של שרלוט וכן הלאה וכן הלאה.
5: זה משהו מרגיז, כאילו אם היא מובילה, את יודעת, את התעשייה הזאת, אז מותר לה, כי הם בטח נוגסים לה בהכנסות גם.
4: מותר לה לכעוס על מותגים שמנסים לחכות אותה, אבל זה מתחיל להכעיס חלק מהאנשים, כשבעצם... אחת מיוצרות הרשת הגדולות, קוראים לה שנייה, נינה פול, טוענת שהיא גילתה שאת המוצרים של שרלוט טילבורי מייצרים באותו מפעל שמייצרת חברת איפור אחרת שקוראים לה קיקו מילאנו, חברה שקיימת שנים רבות
5: וגם
4: אחורה.
5: וגם מייצרת חיקויים כאלה.
4: וגם מייצרת סוג של דיופים. אחד המוצרים שהיא בחנה זה עיפרון שפתיים ששרלוט טילבורי מייצרת, קיקו מילאנו. קיקו מילאנו מייצרת עיפרון זהה ב-20 דולר פחות.
5: מה?
4: וגם עיפרון שהתחיל, זה המון כסף. קיקו מילאנו מייצרת את העיפרון הזה משנות ה-90, כששרלוט רק הוקמה ב-2013, אז בוא צריך לחשוב פה מי מעתיק את מי.
5: יפה, מעניין. רוני קולמן, על הסערה, אנחנו מחכים לסערה הבאה, תהיה כאן כדי לספר.
4: סערה ב...
5: כן.
4: כן, בקוס מייקאפ.
5: בקוס מייקאפ. באיילינר. תודה, רוני. טוב, טו באב היום, אם שכחתם. האמת, איך אפשר לשכוח בכל צומת, כל פינה ברחבי הארץ יש פרחים, דוכנים וזה. אנחנו עכשיו באחד המקומות האלה שפרחים זה המקצוע שלהם, וזה לא סתם מקום, אלא כזה שנמצא בנתיב העשרה, בעוטף עזה. שלום, תום בן צבי, משק בן צבי מנתיב העשרה. אהלן, טו באב שמח.
8: אהלן, טו באב שמח.
5: פרחים, נו, הישראלים מתנפלים, מכרתם יותר?
8: קודם כל,
5: כמה יותר?
8: אני מבין שבערך כמו יום שישי חזק כזה, אז יש לך אותו גם באמצע השבוע.
5: יפה.
8: שבעצם כולם רוצים פרחים לשמח.
5: ברור.
8: אבל אתה יודע, אנחנו גם באמת, זה משהו שבשבילנו, כל הפצת האהבה, ובשבילי זה המשמעות של המקצוע שלי.
5: השנים שעברנו כאן, זה כל סיבה למסיבה בהחלט, וטו באב זה צריך להיות משהו שצריך לקפוץ עליו בכוח. ואתם גם בעוטף עזה, ואני מניח שהמלחמה השפיעה עליכם, אז זו הזדמנות בשבילכם גם כמובן לעמוד יותר יציב על הרגליים, אני מניח, לא?
8: תשמע, הרגעים האלה שצריכים את המקצוע שלך הם תמיד נחמדים, אבל אנחנו כאן כל השנה, ואנחנו 60 שנה עוד מעט סוגרים, אני פתאום עכשיו...
5: באמת? 60 שנה מגדלי פרחים?
8: אמרתי, אני צריך להגיד כמה זמן אנחנו זה, ואמרתי 50, אני אמרתי לא, אנחנו כבר נכנסים עוד שנייה סוגרים, נכנסים לעשור השביעי.
5: וואו.
8: אנחנו עסק משפחתי, עם המון אבא שלי, שבאמת שיהיה בריא, הוא עוד רגע בן 80, והוא התחיל את המפעל חיים הזה, שעובר מדור לדור, אנחנו הדור שלישי.
5: אתם גם מייצאים לחול?
8: אנחנו לא משק שמייצא, אנחנו מאוד מאוד מוכרים בשוק, ויש לנו גם... למזלנו ולשמחתי ובאמת גם עם הרבה מחשבה אנחנו התקרבנו לקהל לצרפן הפרטי עם השנים ויצרנו לנו ככה איזשהו פריסה של דוכנים שאנחנו עובדים
5: וכמה אתם מוכרים זר פרחים? ממוצע כזה?
8: אנחנו הממוצע שלנו באזור ה-35 שקלים
5: 35 שקלים
8: שזה בעיניי גם זה גם אחד מהעניין, חלק מהעניין זה שאנחנו מאוד מאוד איכותיים ואנחנו אוהבים להביא את זה במחיר שהוא גם...
5: והיום הזר יקר יותר מאשר נגיד מלפני יומיים? כי זה טוב אהב?
8: אין אצלנו דברים כאלה, לא יודע מה זה, אתה יודע, בסוף יש כאלה שזה, אבל אנחנו, אני הפוך, אני אוהב, אתה יודע.
5: מה זה, בניגוד לחוקי הכלכלה, כשיש ביקוש, המחיר עולה, אל תהיה פרייר, סתם, סתם, אני צוחק.
8: לא, אנחנו, באמת שאנחנו, כמו שאני אומר, זה כל, בשבילתי זה כל השנה האירוע הזה, כי פרחים זה משהו שגם, חייב להגיד גם ששוק הפרחים בישראל מאוד צמח בשנים האחרונות. זה משהו שקרה מהקורונה, ונראה לי שזה מורגש. יפה. פרחים בכל מקום.
5: אז טוב אף שמח שיהיה לכם, בכל הכבוד, על המורשת.
8: תודה רבה על ההזדמנות, וזהו, נשמח אם תגיעו אלינו לדוכנים היום, אנחנו מחכים לכם ככה עם הרבה פרחים טריים, והרבה יופי.
5: המאזינים שומעים אותך, ואולי הם יצרו באמת לקנות זר פרחים הביתה.
8: אנחנו נמצאים היום באשדוד ובתל אביב, בקניון סימול באשדוד, שזה ככה אנחנו גם מסיימים שם איזה נקודה. ואנחנו קוראים לכל האשדודים לבוא אלינו ולקנות שם.
5: ולקנות. תום בן צבי, משק בן צבי, מנתיב העשרה, תודה רבה לך.
8: תודה רבה.
5: תודה שמח להתראות. בורסה. שלום אייל שינה, סמנכ"ל ההשקעות בפסטרנק שוהם, אהלן.
9: שלום שלום, שלום יאיר.
5: קח אותנו לסיבוב בבורסה, מה קרה שם היום?
9: אז הסיפור המרכזי של היום זה בעצם החלטת הריבית של הבנק המרכזי בארצות הברית, המשקיעים גם בארצות הברית, ממתינים בסבלנות, לגלות היום האם בערב ריבית בארצות הברית הולכת לעלות. ההחלטה הזאת צפויה להשפיע גם על השווקים, גם על תיקי השקעות שלנו, וכמובן על שער הדולר, הציפייה בשוק שהריבית תעמוד במקום ולא תעלה. בינתיים המסחר בתל אביב הבורסה נסחרת ב...
5: רגע, אייל, אתה נעלם לנו? אתה נעלם לנו? אייל?
9: כן,
5: אל תזוז. ככה, תמשיך, כן.
9: אז מדד תל אביב 35 יורד כחצי אחוז, מדד תל אביב הבנקים גם יורד, ממשיך בירידות שלו קרוב לאחוז, הנדלן גם לאחוז, אנחנו רואים היום במסחר במניות את מניית טבע שמרכזת תשומת לב, פרסמה היום דוחות מצוינים, ועולה כרגע במסחר מעל 10%. המסחר בארצות הברית התחיל ממש לפני 20 דקות, גם שם יש דריכות כלפי ההחלטה, כרגע המסחר מופיין בירידות קלות, אבל שוב, שעה 9 בערב, אנחנו נגלה את ההחלטה של הבנק המרכזי, ואז אני מניח ששוק יאמר את דברו.
5: יפה, אייל שינה, סמנכ"ל השקעות בפסטרנק שוהם, אנחנו נמתין בסבלנות להחלטה, ונדבר עליה מחר. תודה.
9: תודה, שלום שלום.
5: להתראות. ביי.

זהו, עד כאן צבע הכסף להיום. רונן פולק הוא עורך התוכנית, בהפקה אופל חיות ורוני לוגסי, על הביצוע הטכני רונן דהן ויוני קחטה. הדואל שלנו, אתם יודעים, כסף שטרודל כאן, kan.org.il, מיד אחרינו בנימיני וגואטה. אנחנו משתמע כאן שוב ביום ראשון. כן, כאן חדשות ברשת ב', אני יאיר ויינרב, ביי, להתראות בינתיים, כרגע.

0: השעה בחסות.
1: היי, זאת סיסי. לפי נתוני משרד התקשורת בשנים האחרונות, טריפל סי היא חברת האינטרנט עם זמני המענה הקצרים ביותר. טריפל סי. חפשו אותנו בגוגל.
2: שלום, כאן מאיה רחלין, והערב במהדורת כאן חדשות. מגילוי המחלה ועד השידור האחרון, תיעוד מיוחד מהמאבק של אורן ההרי ב-ALS. וגם גרגר זהב, אלון שרביט במסע בעקבות מנת החומוס המושלמת, האם היא נמצאת כאן בישראל?
3: מהדורת כאן חדשות, הערב משמונה בכאן 11, וכאן חדשות ברשת ב' ברדיו.
4: עכשיו ברשת חנויות סמסונג, קונים גלקסי Z Fold 8 אולטרה או גלקסי Z Fold 8 ומקבלים הכפלת נפח אחסון ב-50% הנחה, וגם כיסוי קרבון ומטען 45 ואט רק ב-229 שקלים. סני, המקצוענים של סמסונג בישראל.
5: על מינוי קפה ומה יפה של ילו שמעתם? ומה יפה שזה רק 30 שקלים בחודש? ומה יפה שזה רק שקל לכוס קפה אחת ביום?
6: אפליקציית ילו מציגה מינוי לקפה. ומה יפה? עושים מינוי ומפסיקים לשלם על הקפה. המינוי בתשלום וחפוף לתקנון ולתנאי השימוש ביישומון.
7: קיבלתם מסרון או דואר אלקטרוני מכביש 6, מנהרות הכרמל, 6 חוצה צפון או הנתיב המהיר? אולי זה דיוג, פישינג. לפני שלוחצים, עוצרים. גורמים עוינים שולחים הודעות מתחזות. אם יש ספק, מבררים ישירות עם מפעילי הכבישים. תשדיר זה מוגש לציבור מטעם חברת חוצי ישראל.
8: פיח, זה עזר לי?
9: דנסיטי של המורפיקיור, היחיד בטכנולוגיה ננו אמורפית. אוסטאופורוזיס, חייגו כוכבית 2172. אמורפיקיור, מרגיש שחזרתי לעצמי. המוצר הוא תוסף תזונה ולא תרופה.
10: יש לייפסטייל?
11: כן.
12: לייפסטייל סייל, הסיבוב הכי שווה בסופר פארם. עכשיו בסניפים ובאונליין ועד יום חמישי בלבד. אחד ועוד אחד על מגוון מוצרים ועוד המון מבצעים מדהימים מחכים לכם בסניפים ובאונליין. לייפסטייל, הסיבוב הכי שווה בסופר פארם. כפוף לתנאי המבצע.
13: צרפו ל-AIG שמשלם את תביעות הכי מהר בישראל ותענו מעט 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב.
14: 1-800-400-400-AIG. מדד השירות 2024 ברוב הקטגוריות. כפוף לתנאי החברה במבצע, למצרפים חדשים, AIG ישראל, חברה לביטוח בע"מ.
15: מבצעי הקיץ כבר כאן, עכשיו באמריקן קומפורט. סלון מעוצב דיבה שבמבצע, ב-9,990 שקלים. סוויץ' טו קומפורט עם אמריקן קומפורט.
3: אתם על כאן חדשות ברשת ב'.
16: כאן חדשות ברשת ב' הכותרות. הנשיא טראמפ אומר כי ארצות הברית תנחית מכה קשה על איראן בתגובה על התקפותיה נגד הכוחות האמריקניים באזורנו. הוארך בשישה ימים מעצרו של אביאור ססון, החשוד המרכזי ברצח בניהו רזי בירושלים. נבחרת הנוער של ישראל בכדורסל עלתה לרבע גמר אליפות אירופה לאחר ניצחון רביעי ברציפות. התחזית, עומס חום כבד עד קיצוני. חדשות ברשת ב' החדשות. כל ישראל מירושלים, שלום, כאן דן אופרי, השעה 5. הנשיא טראמפ מאיים על איראן בתגובה קשה בעקבות מתקפת הטילים הלילה על בסיסים אמריקניים באזורנו. כתב פוקס ניוז טרי ינגסט סיפר על שיחתו עם הנשיא.
17: President Trump tells Fox News about Iran, "We are going to beat the effing S out of them." He went on to say, "We'll be hitting them hard. They're going to get a beating."
16: הנשיא טראמפ אמר לנו, "אנחנו הולכים לכסח להם את הצורה. נקה בהם קשה, הם הולכים לחטוף מכות," סיפר הכתב. כשבנו ישי בר יוסף מציין כי הצבא האמריקני יירט את הטילים שירו משמרות המהפכה. לא היו נפגעים. המיליציות הפרו-איראניות בעיראק הודיעו כי 10 מאנשיהן נהרגו הלילה בתקיפות האוויריות של ארצות הברית וסעודיה. רצח בניהו רזי בירושלים. הוארך בשישה ימים מעצרם של החשוד המרכזי ברצח, אביאור ססון, ושל אמו לינור. גם מעצרן של שתי חשודות אחרות, שילת חוטה ואגם צרפי, הוארך בשישה ימים. כתבתנו ורד פלמן מוסרת כי סנגורו של אביאור ססון מכחיש שמרשו דקר את רזי, וטוען כי הוא שהה באזור טבריה. אמו של בנייהו רזי, דקלה, אמרה לכאן 11 כי הוא קל לה כששמעה על מעצרו של ססון.
0: יש תחושת הקלה שאחד החשודים המרכזיים ברצח לא מסתובב חופשי, משהו שגם הטריד אותנו ואת הסביבה שלנו. עדיין אנחנו מוטרדים ברמה האישית, זאת אומרת,
10: חשים מאוימים?
0: חשים בדיוק שלא קיבלנו איזה שהם איומים, אבל ארגון פשע שבסופו של דבר שמעורבים בו גם קטינים וגם בגירות צעירות, אם מעורבים בזה, אז אני והמשפחה שלי לא מרגישים מוגנים.
16: דקלה רזי אמרה את הדברים בראיון לתמר אלמוג ולפעת גליק. הסופר האלג'ירי הידוע בואלם סנסל, ששוחרר מן הכלא לפני כמה חודשים, אומר בראיון ראשון לכלי תקשורת ישראלי לאחר שחרורו כי שוחרר ברגע האחרון. אלג'יריה היא דיקטטורה, ובתי הכלא שם הם מקומות מחרידים. בגילי ובמצבי הרפואי לא הייתי מחזיק עוד זמן רב, כך אמר סנסל לרועי קייס בתוכניתנו השעה הבינלאומית. הוא מעריך שהסיבה האמיתית למעצרו היא תמיכתו בישראל, ולא הדברים שאמר בזכות ריבונותה של מרוקו על סהרה המערבית, העילה המוצהרת למעצרו. כתבנו מציין כי סנסל בן 76 נעצר לפני כשנתיים בנמל התעופה של אלג'יר עם שובו מצרפת, ונידון לחמש שנות מאסר באשמת פגיעה בביטחון המדינה. לאחר כשנה קיבל חנינה בלחץ בינלאומי, וכיום הוא מתגורר בצרפת. סנסל שב ומביע את אהדתו לישראל, ואומר כי טבח 7 באוקטובר היה ממעשי הזוועה הגדולים בהיסטוריה. הוא קורא להעניש את מי שאפשרו את הזוועה הזאת, בהם איראן, ואומר כי יבוא בשמחה לביקור נוסף בישראל. השיחה עם כאן חדשות התקיימה בכתב, משום שמצבו הרפואי של סנסל אינו מאפשר לו לקיים שיחה טלפונית ממושכת. ביישוב כפר מנדה שבצפון נמצא נער כבן 15 בלא הכרה, ככל הנראה לאחר שהתחשמל. צוות של מגן דוד אדום עשה בו פעולות החייאה ופינה אותו במצב קשה לבית החולים רמב״ם בחיפה. כדורסל, באליפות אירופה לנוער, ניצחה ישראל את דנמרק 186 ועלתה לרבע הגמר. כתבנו יואב בורוביץ' מציין כי לנבחרת הישראלית מאזן מושלם, 4 ניצחונות ב4 משחקים. ברבע הגמר היא תתמודד עם המנצחת במשחק בין סלובניה ללטביה.
3: כאן תחזית. הערב בכאן 11, בואו לאכול איתי, ואז מתי נתאהב? סדרה חדשה על אהבה בעידן הדיגיטלי.
11: מה זה אומר להיות באפליקציה? סוג של שוק בשר?
3: הערב בכאן 11.
16: והתחזית, מחר התחממות קלה, ברוב אזורי הארץ צפוי עומס חום כבד עד קיצוני, מיום שישי עד יום ראשון, בלי שינוי של ממש. עורכי החדשות רון נסיאל ויותם ברזני. עד כאן מחדר החדשות.
4: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
2: אתם על כאן חדשות ברשת ב'.

0: 5:05, כאן חדשות ורשת ב', ערב טוב מאזינות מאזינים, ערב טוב ליאור לוי.
1: רן בנימיני, שלום.
0: ערב טוב, מזל מועלם עדיין חופשת ונופשת לה.
1: כיף לה.
0: וכן, אנחנו כאן בטו באב, דמדומי טו באב. חג אהבה.
1: שני האנשים הכי לא נכונים לטו באב, אני חושב. נכון?
0: איזו בחינה.
1: מה עשית אתמול?
0: זהו, שכנראה אנחנו באמת, כי דיברנו על זה קודם, לא עשינו משהו מיוחד, אבל אתה יודע מה התשובה האולטימטיבית לזה?
1: שהיא?
0: שאצלנו כל יום זה טו באב. ברור, לא צריך לעשות משהו מיוחד, אבל טוב, יש עוד שעתיים עד השקיעה.
1: כל יום הוא יום הולדת.
0: כן, בהמשך נדבר כאן עם גברת רביה, המטפלת הזוגית.
1: נכון.
0: ומעלה אותה על הקו, יהיה מעניין לשמוע באמת מופע שרץ ומאות אלפים השתתפו, ואלפים עלו על הבמה להיות עם האישה המיוחדת הזאת. זה בהמשך.
1: אבל למה אתה מתחיל בטוב? בוא נתחיל בדכדוך. למה ישר להרים?
0: אתם בתקשורת, תמיד מתרכזים במה ששלילי.
1: בדיוק.
0: למה?
1: ויש לי שאלה אליך.
0: כן.
1: לו היית מתמודד בפריימריז, כל פריימריז, עד כמה רחוק היית מוכן ללכת כדי לקבל מקום גבוה? כמה רחוק?
0: אני אנסה לחשוב על מי... למה אתה חותר?
1: לאן אני חותר?
0: נגיד... שר הביטחון?
1: אופה, יפה. למה אנחנו אומרים את זה? כי ישראל כץ בעיניי, זאת אומרת שאני ראיתי את כל הסוג של פליטות פה במרכאות, ברדיו לא רואים את זה, אז אני אומר את זה, על אותם מטוסים אמריקנים שממריאים כדי לתקוף באיראן משטחה של ישראל. למה הוא יגיד את זה? למה, זאת אומרת, מה בעיניך? אני ישר קפץ לי, יש פריימריז, הכל כשר, הכל מותר, ואם לא אשתמש ביכולות שלי או בידע שלי, אז מי אני ומה אני? ולמה לעשות את זה?
0: או שהוא רוצה לגרור את האיראנים להגיב ולתקוף, ואז ישראל תתקוף תהיה עם סיבה מוצדקת, או גם וגם.
1: או שהוא רוצה להגיד, אני גבר גבר, ואני צריך להיות גבוה, ויש לי את היכולות לעשות את זה. אגב, הרבה כתבים ידעו את העניין הזה, ואיך נאמר? יש צנזורה בישראל.
0: יש חוק.
1: בדיוק. והיינו כפופים לצנזורה, ולא דיברנו מילה. אבל שר ביטחון בדרך לפריימריז מותר לו הכל. גם להגיד את הדבר הזה בעיניי זה יותר ממטריד.
0: גורם בצהל אומר היום לערוץ סעודי כי צבא ארצות הברית זעם על שר הביטחון קץ, משום שחשף את אותה אידיאה על כך שמטוסים אמריקנים ממריאים מישראל לתקיפות באיראן, והוא גם הוסיף אותו גורם לערוץ אל חדף שהרמטכ"ל זמיר נאלץ להתנצל לפני מפקד פיקוד המרכז של הצבא האמריקני. גורם צבאי, צריך לומר, מחיש את הדברים האלה, אומר שלא הייתה שיחה בין הרמטכ"ל למפקד סנקום. מצד שני, הזעם האמריקני יכול להיות שקיים.
1: בטוח, אין לי ספק.
0: טוב, אנחנו נדבר על זה בהמשך, וגם על חשיפת כאן חדשות, פרשה ביטחונית חמורה בצהל, אזרח ישראלי ששירת ביחידה מסווגת, ומואשם במגע עם סוכן איראני. עכשיו, אליאור, ראינו לא מעט פרשות של ישראלים שחשודים ונאשמים בסיוע לאיראנים, אבל פרשה כזו של באמת אדם בתפקיד מסווג כל כך, עוד לא ראינו, וגורם שמעורה בפרטים אומר לכאן חדשות, מדובר באחד מכתבי האישום המזעזעים בשנים האחרונות, ביחידה שהיא קודש הקודשים של צה"ל. עכשיו, הצנזורה אוסרת לפרסם עוד פרטים, אבל מי יודע, אולי שר הביטחון יחשוף.
1: יחשוף עבורנו, כן. לא, יש לי תחושה שדווקא הפעם הוא לא יעשה את זה, אבל אני כן... לא יודע, מנסה לחשוב על תמריץ. מה גורם לבן אדם כזה? עכשיו, לא תגיד בן אדם שרעב ללחם, צריך... בן אדם עם משרה קבועה בתפקיד בכיר, מה גורם לו לעשות את זה? והדבר השני שכל הזמן עובר לי בראש, זה מה אנחנו לא יודעים. כלומר, כמה אנחנו לא יודעים לגביהם. אגב, לא רק לגבי האיראנים, יש עוד מדינות שאני בטוח שמנסות או ניסו או ינסו או כבר עושות, מפעילות סוכנים ישראלים כאן, מטריד.
0: כאמור, על הפרשה הזאת חשיפת כאן חדשות בהמשך. גם כמובן על הפרה הבוטה של הפסקת האש בלפנון, רחפה נפץ של חיזבאללה פגע בכלי הנדסי של צהל, לא היו נפגעים. עכשיו ישראל תצטרך להגיב, דנים עכשיו בדרכי התגובה, נשמע על זה בהמשך, וגם על איראן וארצות הברית וישראל, כשהנשיא טראמפ שוב אומר הערב שהוא הולך לכסח לאיראנים את הצורה, ציטוט שלו, נשמע במה מדובר. אנחנו מתחילים כרגיל עד שבע. פותחים איתך נתן גוטמן, כתבנו בארצות הברית, שלום נתן. גם על הדברים של טראמפ, גם על עוד פרטים שמתבררים מהפגישה של ראש הממשלה נתניהו והנשיא האמריקני אמש, כלפי חוץ, אומרים פגישה טובה, פגישה מצוינת. האם יודעים עוד פרטים? שלום נתן.
2: שלום שלום. כן, הפגישה הזאת הייתה קצרה, אנחנו יודעים, אז יותר קל לברר מה הפרטים, ובאמת שני הצדדים אומרים, תראו, אנחנו הייתה פגישה חיובית, אנחנו החלפנו דעות בנושא האיראני. זאת לא הייתה פגישה של קבלת החלטות. ברור שטראמפ נמצא בנקודה הזאת שבה הוא מתקרב לקבל החלטה בין האופציות של לחזור ללחימה או להמשיך עם ההסכם, ונתניהו שמע ודן איתו באופציות האלה. שני הצדדים אומרים שלא היה איזשהו לחץ, לא מהצד הישראלי לחזור לפעולה צבאית, ולא מהצד האמריקני לבצע עוד דברים בזירות אחרות, כמו נסיגות מלבנון או מעזה. כך שאלה הפרטים כרגע, אבל כל זה מתרחש בשעה שהמציאות בשטח גם כן משתנה, וראינו מה שקרה בלילה, גם ההתקפה האיראנית על כוחות אמריקנים, ניסיון להתקפה איראנית על כוחות אמריקנים בירדן, וגם המתקפה המשולבת של ארצות הברית וסעודיה על מטרות פרו-איראניות בעיראק, כך שגם בעוד אנחנו נמצאים בשלב שלא התקבלה החלטה עדיין, בשטח הפעולות הצבאיות מתגלגלות בקצב יותר גבוה ממה שראינו. האם זה אומר ש... נחזור ללחימה בין אם תהיה כך החלטה או לא, זה די תלוי במה ששני הצדדים יעשו והאם הם יגררו לזה, אבל אנחנו בהחלט רואים את ההסלמה הזאת ואת הדברים המפורשים האלה של טראמפ שאומר לכתב פוקס ניוז, אומר אנחנו נכסח להם את הצורה, אנחנו נגיב בצורה מאוד תקיפה. אגב, הוא אומר דברים כאלה לפעמים, לפעמים זה קורה ולפעמים לא, בדיוק. אבל... וכבר הייתה התקפה גם.
0: אבל זה משהו שנאמר גם בעקבות הפגישה עם ראש הממשלה נתניהו, כי דיווחים שנשמעו אחרי הפגישה, נאמר בהם שהשניים לא דיברו על הר המקוש באיראן, לא דיברו גם על מחירת F-35, המטוסים האמריקנים לטורקיה, אז על מה כן דיברו?
2: דיברו על האופציות שעומדות על הפרק. עכשיו, לגבי הר המקוש, היו את הדיווחים האלה אתמול, שנתניהו מתכוון להעלות אותם, וראינו את התגובה המאוד... תקיפה של טראמפ שאמר אני לא צריך שביבי יגיד לי את זה. בסופו של דבר זה לא עלה, והישראלים אומרים בהקשר הזה, אנחנו לא נוהגים לעלות דברים כאלה בפגישות, המודיעין הזה עובר כל הזמן לאמריקנים. הרעיון של ישראל הוא בגדול להציג לטראמפ, כאשר הוא מתקרב לנקודת קבלת ההחלטה הזאת, להציג בפניו את האופציות, מה יצא מכל תרחיש כזה, ומה קורה אם תוקפים כאן, ומה הסכנות אם לא תוקפים ונשארים אתרים גרעיניים, כמו למשל הר המקוש, שהוא אתר אולי קדם גרעיני כרגע, אבל עלול להתפתח לדבר כזה. יכול להיות שצריך לקבל גם את העובדה שלפעמים יש פגישות כאלה שנועדו לתחזק את היחסים ולהעביר מסרים בצורה אישית, ולאו דווקא כדי לקבל החלטות.
0: אפרופו טובב. כן, אליו.
1: לא, האמת שנתן לקח לי את השאלה, והוא ענה עוד לפני ששאלתי, כי באתי לשאול, טראמפ בכלל צריך את נתניהו כדי להעביר לו את כל האופציות? כנראה שלא, אבל נתן כמובן כבר אמר את זה.
0: נתן גוטמן.
2: זה מה שהישראלים אומרים לפחות, כן.
0: תודה נתן.
2: תודה לכם.
0: ושלום לאלוף במילואים גיורא איילנד, לשעבר ראש המטה לביטחון לאומי.
3: שלום רם.
0: תכף נרחיב עוד, אליאור ואני, על איראן, אבל אני רוצה לפתוח דווקא בהפסקת האש בצפון, ואולי זה באמת באותו עניין, כי זה בהנחיה איראנית? איראן בודקת כאן את הגבולות מול ישראל?
3: עושה רושם שכן, זה התחיל בתקיפה שלהם בעקבה, שזה בירדן, אבל קרוב מאוד מאוד מאוד לאילת ויצר שם לחץ. המשיך בכתבאמים שבאים ממזרח, אז לא ברור אם זה מעיראק או מאיראן עצמה, אבל לכאורה זה בעיראק, אז זה לא מאיראן עצמה. וכמובן, הזרוע הכי ממושמד והכי יעילה של איראן זה חיזבאללה. ולכן מבחינתם, אני אומר את זה גם בסעיף הרבה יותר כללי, גם אם האמריקאים והאיראן יגיעו לאיזשהו הסכם שאני לא רואה אותו מתקיים, לא מושג ובטח לא מתקיים, מבחינת האיראנים, אין קשר בין זה לבין הצורך עדיין להניש את ישראל על מה שהיא עשתה. ולכן הם חייבים לשמור את המערכת מול ישראל חמה כל הזמן, ומעצבנת כל הזמן, ונכון להרגע עדיין הם לא חצו את הקו של תקיפה ישירה מהסיבות הדי ברורות.
1: איך ישראל צריכה להגיב להערכתך לתקיפה הזאת של חיזבאללה?
3: תראה, אנחנו יצרנו, נוצרה עם לבנון איזושהי מציאות טובה יחסית בחודש האחרון, שישה שבועות, שלא רק שהיה שקט, אלא זה שקט שבעצם דה פקטו מוסכם שכוח של צהל נמצא על הקו הצהוב, יש דיאלוג די מוצלח עם מדינת לבנון וכולי, אי אפשר יהיה לעבור על זה ללא תגובה ישראלית. יכול להיות שיש פה כמובן איזשהו מלכודת, שככל שנגיב יותר חזק, כן, לכאורה אנחנו ניצור מצב שבסוף גם האיראנים יגידו, רגע, רגע, זה מכריח אותנו גם לפעול נגד ישראל. מצד שני, כללי משחק קובעים אותם בפעולות ולא בדיבורים, ולכן ישראל תצטרך להגיב, וגם למסור את המסר שאם זה אירוע שהוא חד פעמי אז נסתפק בזה שני צדדים, ואם לא, אז מבחינתנו כל האופציות פתוחות, וכל האופציות פתוחות זה גם לביירות על כל המשמעויות של העניין.
0: אז זאת שאלה בעניין הזה, איזה סוג של תגובה צריך לדעתך, צריכה להיות כדי להעביר את המסר הזה?
3: תראה, בסופו של דבר יש לנו מספיק מודיעין שוטף כל הזמן על חיזבאללה, לא חסרות מטרות של חיזבאללה שאפשר לפגוע בהן. אני לא חושב שהמטרה במקרה הזה צריכה להיות פגיעה מאוד משמעותית, בטח לא כזאת שמייצרת אוטומטית הסלמה, אבל מצד שני זה לא יכול להישאר במצב של טוב, יריתם לא נורא, אנחנו רגילים להוריד את הראש ולספוג. אני די משוכנע שזה יוזמה איראנית, כפי שאמרתי, מתחבר לכתב"ם, מתחבר לעקבה, האיראנים מנסים לגרור אותנו לתוך איזושהי מערכה מבלי שהם ראשונים יורים עלינו, אבל כנראה מנסים.
1: יכול להיות שזו בדיוק המטרה שלהם, בעצם למלכד את ישראל כדי להגיב, ואולי בגלל התגובות האלה לסכל את המסע ומתן מול ממשלת לבנון, ובעצם בתגובה שלנו אנחנו משחקים לרצון שלהם?
3: אז בהחלט כן, ברור שהאיראנים וחיזבאללה מאוד לא אוהבים את המסע ומתן, הם גם אמרו במפורש שהם יפעלו על מנת למנוע אותו, וככל שישראל מתקדמת באותו מתווה, עם אפילו עברת חלק מהשטחים לצבא לבנון, כן, התמריץ של חיזבאללה ושל איראן לפעול, הוא הולך וגדל. כן, המצב הוא בהחלט לא יציב, וכל עוד איראן מרגישה שידע בגדול על העליונה בהתמודדות של החצי שנה האחרונה, אז בהחלט האתגרים קשים.
0: בהקשר הזה, האיראני, מה חשבת על האמירה של שר הביטחון על כך ש... הוא חשף למעשה משהו שהצנזורה אסרה לפרסם, שהמטוסים אמריקנים ממריאים משטח ישראל לתקיפות באיראן, כשאנחנו יודעים מה עושים האיראנים למדינות אחרות שמהם משוגרים מטוסים לעברו.
3: טוב, זו אמירה כמובן חסרת אחריות, אין בה שום תועלת, היא מזיקה לארצות הברית, היא מה שנקרא עלולה לדחוף את איראן למצב של... הם חייבים עכשיו לפעול נגד ישראל, כי הכל זה עניין גם כמובן של כבוד, ואם מתוך ישראל תוקפים אותם, לא ייתכן שלא יתקפו בחזרה, כפי שאמרת בצדק, זה קורה מול מדינות אחרות, כולל ירדן.
0: אז אולי את זה שר הביטחון רוצה?
3: תראה, אני מניח שהמניעים שלו הם לא בדיוק כאלה, הוא לא רוצה את זה, אני מקווה שלא. בישראל אגב אין שום אינטרס להיכנס לאימות מחודש עם איראן, אבל במסגרת האמירות של שר ביטחון שצריך להתגאות בהישגים אמיתיים ומדומים שלו, אז הוא חייב היה, או חייב היה, רצה להגיד את הדברים המיותרים והמזיקים האלה.
0: איזה נזק זה גורם ליחסים עם ארצות הברית?
3: תראה, הניסיון רב השנים עם ארצות הברית אומר שאתה לא רק לא מקפיע אותם בדברים רלוונטיים אליהם על ידי פעולות, אלא אתה גם לא נותן הצהרות שמביכות אותם. ואם מדבר על היסטוריה, יש היסטוריה מאוד ארוכה של שרי ביטחון ישראלים שהביכו את האמריקאים. היה פעם שר ביטחון, פואד בן אליעזר, שיצא מפגישה עם קונדוליסה רייס, פגישה מאוד מאוד אישית, הייתה שרת החוץ אז האמריקאית, וסיפר בצורה מוגזמת כל מה שהיה בתוך השיחה והביך אותה מאוד. לא עושים את הדברים האלה, זה בכלל, בדברים האלה, כשמדובר על הלחימה האמריקאית באיראן, אז כדאי להוריד פרופיל ככל האפשר. בקיצור, דבר שהוא מרגיז ומיותר.
1: הלו במילואים גיורא איילנד, אני רוצה לרדת איתך לזירה דרומית יותר, לרצועת עזה, שם מתרחשים דברים כשאנחנו לא מסתכלים לגבי מה שקורה. קודם כל, הקבינט מאשר את כניסת מועצת השלום, הכוח הרב לאומי, ממשלת הטכנוקרטים לתוך רצועת עזה, וזה מבלי שחמאס התפרק מנשקו. האם אין לנו ברירה, או שהיינו חייבים בעיניך לעמוד על הסעיף הזה של פירוק הנשק עוד קודם לכניסת הטכנוקרטים?
3: תראה, אני, ככל שאני מבין, היה פה לחץ אמריקאי מאוד גדול, ואפילו חלק מהדיווחים דיברו על התנאיה במובן של נתניהו, אתה רוצה לכבוש את טראמפ, אז תאשרו את העניין, ואם כן, אני לא בטוח שזה היה צעד נכון מבחינת האינטרס הישראלי, ואני אסביר. לישראל יש שני תרחישים אפשריים טובים ותרחיש אחד מסוכן. תרחיש טוב אחד זה המשך המצב הקיים. אנחנו שולטים בקו הצהוב, אנחנו שולטים במעברים לעזה, אנחנו פועלים ברמה מסוימת, אבל בהחלט איכותית נגד מטרות של חמאס. חמאס אין באמת יכולת להגיב, וישראל יכולה להישאר עם המצב הזה שנים רבות, ולהפוך את הקו הצהוב,

0: יתחיל בפיילוט והוא יתרחב, אז הוא יקרסם, הייתי אומר, ביתרון הכי גדול שהשגנו במלחמה בעזה.
1: העניין הוא שלא שמת פרמטר אחד, והוא חמאס. אתמול חשפנו במהדורה מסמך...
2: חשפת, עם כל הצניעות, אליאור לוי.
1: אני מצטנע. מסמך פנימי של חמאס שאומר... שהארגון לא יהיה מוכן לקבל את התכתיב הזה של פירוק הנשק, בטח לא כפי שהוא מוצג לו היום, אלא עם שינויים כאלו ואחרים. כלומר, חמאס לא הולך להתפרק מנשק, וישראל לא יכולה לעשות את זה כשיש כוח רב לאומי ולהתחיל לתקוף בתוך רצועת עזה.
0: מאחות, אז רק מחזק את מה שאני אומר, ולכן אם חמאס לא יכול או לא מעוניין ויהיה להתפרק ואין כוח שיעשה את זה, אז בוא נשאר במצב הקיים. אנחנו על הקו הצהוב, הוא יוצר מרחב הבטחה בהחלט מספק מול יישובי הדרום, נוכחות צבאית מאוד חזקה, שליטה טובה לצד האחר, חמאס מתקשה לבנות את הכוח שלו כשעזה הרוסה לחלוטין, כדאי להדגיש, לישראל אין שום אינטרס שעזה תשוקם. השיקום של עזה הוא ויתור ישראלי תמורת דברים אחרים, אבל פה כמובן נכנסים פה בעיקר שיקולים אמריקאים, ועוד פעם, אני לא בתוך השיחות, אז אני לא יודע כמה הלחץ אמריקאי הגדול, ובסוף יש דברים שאתה צריך אולי לוותר להם. אבל האם זה אינטרס ישראלי שמה שמתחיל לקרות עכשיו בעזה עם הכוח הרב-לאומי הזה, זה טוען את האינטרס הישראלי? ממש לא, זה הפוך לאינטרס שלנו.
2: אוקיי, okay. כמעט 2 ו-10 חודשים מאז טבח 7 באוקטובר, ואנחנו עדיין מדברים על הזירה הדרומית בעזה, חמאס על הרגליים, בצפון חיזבאללה, איראן, כל הזירות פתוחות. זה אומר שיש עוד על מה לדבר, אבל אנחנו נעצור כאן. אלוף במילואים גיורא איילנד, לשעבר ראש המטה לביטחון לאומי, תודה רבה לך על השיחה הזאת.
0: בבקשה, תודה.
2: עכשיו 5:24, זמן לשמוע מה קורה בחוץ.
3: דיווחי התנועה בחסות
4: פירות אביב מגישים קיווי סנגולד, מתוק אסיסי ומלא בערכים תזונתיים.
5: הקיווי שאתם אוהבים, פירות אביב.
2: כביש 4 צפונה עמוס ממחלף גן רווה עד מחלף מורשה. כביש החוף לכיוון צפון עמוס ממחלף חבצלת השרון עד מחלף אולגה. עשו בזהירות ובסבלנות. עכשיו הפסקה קצרה, ואחריה בין היתר על פרשת ריגול החדשה שהותרה היום לפרסום על ידי המשטרה והשבק, עם מילואימניק בתפקיד מאוד מסווג שנאשם במגע עם המודיעין האיראני, וגם אליאור, הכנסת לכאורה בפגרה.
1: לכאורה.
2: אבל יש דברים שלא סובלים דיחוי.
1: מולך לכסף.
2: למשל.
1: למגזרים מסוימים.
2: למשל.
1: כמובן.
2: עוד מעט נדבר גם על זה.
3: דיווחי התנועה בחסות
4: פירות אביב מגישים קיווי גרין 100% ויטמין C בפרי אחד בלבד.
5: הקיווי שאתם אוהבים, פירות אביב.
6: כאן חדשות ברשת ב', מיד חוזרים.
7: קונמוביל חוגגת 120 שנה, ימי מחירות עם הטבות חגיגיות במיוחד על כל מותגי הרכב. יונדאי, אומודה, ג'קו, אורה, מיצובישי, סמארט, ג'נסיס ומרצדס. ויש גם מתנות שוות. 30 ביולי עד 9 באוגוסט, כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר.
8: אימפריאל אייסטארס מלונדון עם סינדרלה בלט על הקרח מגיעים בחודש ספטמבר לישראל. הפקה רבת משתתפים של הסיפור הקלאסי, מרהיבה וסוחפת בביצועים עוצרי נשימה של כוכבי החלקה על הקרח בינלאומיים. 14 טונות קרח על בימת בית האופרה, בכרטיסים קופת תל אביב.
9: מה זה היה, מיכלי? חזרת לרקוד איתנו?
10: כן, די, חזרתי לעצמי.
11: מתמודדת עם אוסטאופורוזיס? דנסיטי של המורפיקיור עזר לי לחזור לעצמי. דנסיטי של המורפיקיור בטכנולוגיה ננו אמורפית. אמורפיקיור, מרגיש שחזרתי לעצמי. כוכבית 2172. המוצר הוא תוסף תזונה ולא תרופה.
12: עד שחברות הביטוח ילמדו לשלם תביעות מהר, תעברו ל-AIG, שמשלם את תביעות הכי מהר בישראל. מצטרפים עכשיו ונהנים מעט 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב. 1-800-400-AIG. מדד השירות 2024 ברוב הקטגוריות. כפוף לתנאי החברה במבצע, למצטרפים חדשים, AIG ישראל, חברה לביטוח בע"מ.
13: חברי מועדון סטימצקי, שימו לב, בואו עכשיו לחנויות סטימצקי ותיהנו ממבצע שווה במיוחד. מגוון משחקי קופסה, פאזלים ומשחקי קלפים. משחק שני ב-70% הנחה. כן, משחק שני ב-70% הנחה. בואו לסטימצקי, למה אתם מחכים? כפוף לתקנון.
14: הערב, בכאן 11, אחרי החדשות, בואו לאכול איתי.
15: טעם של חביתה, קרה ולחה.
14: ומיד אחר כך, מתי נתאהב? סדרה חדשה על חיפוש אהבה בעידן הדיגיטלי.
16: מה זה אומר להיות באפליקציה? סוג של שוק בשר?
14: הערב, בכאן 11

0: כאן בוקס. אנחנו כאן.
1: חזרנו? כן, חזרנו, ואנחנו עכשיו עם סיפור קשוח מאוד. פרשיית ריגול חדשה הותרה היום לפרסום על ידי המשטרה והשבק. גבר מהמרכז שמשרת במילואים בתפקיד מסווג נאשם במגע עם גורם מודיעין איראני. שוב, לא אזרח, גבר מהמרכז שמשרת במילואים בתפקיד מסווג. הדס גרינברג, שלום.
2: שלום לכם.
1: פרטים איתך.
2: כן, אנחנו מדברים על בעצם הפרשה הזאת שהתירו היום גם במשטרה, בשבק ובמשרד הביטחון לפרסם על פרשת הריגול החדשה הזאת שהיה עליה צו איסור פרסום עד היום, עדיין חלקים ממנה תחת צו איסור פרסום. מפרטים שאנחנו מביאים מהחקירה, אנחנו מדברים על גבר בן 28 מרמת גן, ישראלי, ששירת בסדיר ובמילואים ביחידה מסווגת. גורמי מודיעין איראנים פונים אליו, כמו שאנחנו רגילים מהפרשיות הקודמות, בהודעת גיוס בטלגרם. הם מציגים את עצמם ככאלה, אנשי מודיעין איראנים, ותחילה מציעים לו להתפיל מה שנקרא בפעולות גיוס, גיוס מבחינתם. הם מציעים לו לעשות פעולות של גרפיטי, כמו שגם ראינו בפרשיות קודמות, והוא עונה להם מיוזמתו, יש לי לתת יותר מגרפיטי. בין היתר הוא גם חושף בפניהם את התפקיד שלו, את השיוך ליחידה המאוד מסווגת שלו, והוא גם מנדב להם מידע שמצביע על יכולות מיוחדות וייחודיות של צה"ל, מידע שהוא מסווג. בנוסף הוא גם מתבקש בשלב מסוים לסייע בגיוס של חייל לטובת קשר עם אותם סוכנים איראנים. מתנהל בין הצדדים מסע ומתן על תמורה כספית, זה לא מתקדם בסופו של דבר לאותה תרומה, הוא נעצר, ולפני שבועיים כאמור מוגש נגדו כתב אישום על ידי מחלקת הסייבר של פרקליטות המדינה בגין מגע עם גורם מודיעין איראני.
3: ומיד נדבר עם עורך דינו, אבל עוד משפט אחד, הדס, איך המודיעין האיראני הגיע, שלח דווקא לו את אותה הודעה בטלגרם? במקרה זרקו חכה והוא נפל, או שידעו בדיוק למי שולחים?
2: לא, במקרה הזה אנחנו מדברים על הודעה רנדומלית שהגיעה אליו, לא כי ידעו מי הדמות שנמצאת, מה שנקרא, באותו מספר, אבל כפי שציינת כבר, הוא הציג את עצמו וחשף את תפקידו מיד אחרי הפנייה, אבל כן, מרבית ההודעות מגיעות באופן רנדומלי, בטלגרם בעיקר ובאמצעים נוספים.
3: אז מיד נשמע מה הוא אומר. תודה רבה, דס גרינברג.
2: בבקשה.
3: ונעשה את זה באמצעותך, עורך הדין נתי רום, ארגון חוננו, פרקליטו של הנאשם, שלום לך.
4: שלום וברכה, ממש לא מארגון חוננו, עורך דין רום, משרדי, לא קשור, אני אומנם נותן שירותים לארגונים כאלה ואחרים, אבל אני ממש לא משם.
3: קיבלנו את התיקון. עורך הדין רום, מה הוא אומר להגנתו?
4: תראה, קודם כל אני מצר מאוד על מה שהכתבת שלכם אמרו, אני בניגוד למדינה מכבד את החלטות בית המשפט ואת הבקשות הנחרצות של המדינה עצמה לאסור פרסום ולהתיר חיסיון. ההדלפות הקשות והחסויות פוגעות בביטחון המדינה.
3: לא, מה שהדס פרסמה מותר לפרסום, יש דברים אחרים שאסורים לפרסום.
4: ממש לא, זה אסור בפרסום, זה גם חצאי אמיתות והרבה שקרים גם מעורבבים.
3: הדברים שכתובים בכתב האישום.
4: אני אומר שוב, עוד פעם אני אומר, מה שכרגע הכתבת אמרה היה אסור בפרסום, מנוגד לחוק, ומדובר בניסיון בוטה של אנשים במדינה שמדליפים מתוך המערכת, מדליפים לאנשי תקשורת. הדבר הזה אנחנו קוראים למדינה לחקור את זה.
1: טוב, זה חמור, שנייה, נתי רום, זה דבר חמור, אבל נראה לי שריגול לטובת איראן זה קצת יותר חמור.
4: א', בוודאי שזה יותר חמור, אבל גם לפגוע בביטחון המדינה.
1: בסדר, אבל בוא נדבר עליו.
3: כן, לגופה.
4: מדובר, אני לא אוכל להתייחס לצערי הרב, הלוואי, בקרוב אני מקווה מאוד, כל הציבור ייחשף לאמת. מדובר בפטריוט שלא פגע בזבוב, לא התכוון לפגוע בזבוב, אדם שחרף נפשו למען המדינה במשך שנים רבות, ושילם על זה מחיר אישי כבד, והוא לא התכוון לפגוע בביטחון המדינה ולו לרגע.
1: אז מה קרה שם?
4: אני אומר, היה אירוע שאני לא יכול, אפילו יש איזה נתון מאוד חשוב שאני לא יכול לחשוף שמסביר. לא הייתה פגיעה בביטחון המדינה, לא נמסר שום דבר, לא התקבלה שום תמורה, לא הייתה כוונה לקבל שום תמורה. הייתה פנייה אחת ויחידה, לפני תקופה אגב לא מבוטלת, שבה יכול להיות שהוא היה יכול לנהוג אחרת ולא להגיב בכלל במקום לכתוב כל מיני קשקושים, אבל שוב, הוא לא פגע בביטחון המדינה.
3: מה זה קשקושים? רגע, מה הוא הגיב?
4: אני לא אוכל להתייחס.
3: זה לא בדיוק, כי לפי המדינה והמאשימה, כתב האישום, הוא אמר לאותו גורם מודיעיני, שביקש ממנו לעשות משימות כמו גרפיטי, יש לי הרבה יותר מגרפיטי, אז זה לא בדיוק קשקושים.
4: אני לא אוכל להתייחס, אני שוב פעם לא אוכל להתייחס ולפגוע בביטחון המדינה ובהחלטות בית משפט ולהפר שוב פעם צו חיסיון. אני לא עושה זאת.
3: האם הוא הציע לאותו גורם שפנה אליו לעשות
4: דברים? הוא לא התכוון, אני אומר שוב בצורה הכי הכי חריפה וברורה, הוא לא התכוון לא למצוא, לא לפגוע בביטחון המדינה, הוא לא עשה זאת, הוא גם לא חשוד בכך. שימו לב שבכתב האישום, כמו שאתה מרבה לצטט ומעניין מי הדליף אותו, חשוב ניסיון, כלומר הוא אפילו לא, גם המדינה מודע, וגם לגבי הסיבה שהוא עשה זאת, הוא לא קיבל תמורה ולא התכוון תמורה, והוא לא פגע בביטחון המדינה.
1: אתה אומר כל הזמן, שנייה, אני עוצר את זה. אתה אומר כל הזמן, הוא לא. מה הוא כן?
4: אני לצערי לא אוכל לומר את הדברים הכי חשובים.
1: זה לא עובד ככה. אתה מציג אותו כמלאך שרת, שפשוט יום אחד הטלפיים של שבק נפלו עליו, ואמרו לו זהו, אתה סוכן איראני.
4: תשמע, אני רגע. אני מקווה שאתה סמוך ובטוח שגם אני וגם אתה, אני חייל שמשרת במילואים 700 יום, אני מתנגד חס ושלום שמישהו יפגע לידי בביטחון המדינה, לא כדאי לו. אבל אי אפשר לזרוק גם את המים יחד עם התינוק. לשים אדם שלא פגע בביטחון המדינה, לא התכוון, כי קיבל הודעה כזו או אחרת, והגיב בצורה כזו או אחרת, כי חשב שזה הלצה, או לא יודע מה, ואני לא יכול, יש נתון מאוד מסוים שאני לא יכול גם לפרוס אותו לציבור לצערי, ואני לא אעשה כמנהג המדינה ולא ידליף. לקחת אדם כזה, כאוב, שהוא מקבל מכות בשבת, נמצא במתקן ביטחוני עם הנוח'בה.
1: מקבל מכות?
4: כן, מה שאתה שומע. בהחלט, חוטף, היה בתאים הכי קשים, בתנאים הכי קשים, תוך פגיעה באמת בשלומו, תוך גם החלטות בית המשפט ודברים שבית המשפט מעביר ביקורת, גם בזה לא, לצערי לא מקבל התייחסות רצינית. ואני מסביר לך שהאדם הזה לא צריך לעבור את הדבר הזה, אין לו פה. הוא לא יכול לדבר עכשיו, אבל כשהוא יוכל, וכאשר האמת יצא לאור, כולם יבינו. עכשיו, ברור שחשוב מאוד לפעול כנגד מי שפוגע בביטחון המדינה, והציבור צריך להיזהר ולא להיות בקשר חס ושלום עם גורמים זרים, גם, אבל יחד עם זאת, כשאדם מקבל הודעה, גם אם הוא מתבדח ועונה ומשהו מטופש שלא פוגע בביטחון המדינה, הוא לא צריך להיות בתא אחד עם נוחבות, עם כל הכבוד.
3: אבל אתה יכול להסכים שמצופה מאדם שמשרת בתפקיד מסווג, ופונה אליו מישהו או גורם כלשהו בטלגרם שהוא מבין שהוא מהמודיעין האיראני, לא לענות אפילו לא אות ולדווח על זה? זה מה שמצופה?
4: בהחלט, וכך חשוב שכל אזרחי ישראל ינהגו וכל המאזינים, והדבר הזה הוא חשוב מאוד. יחד עם זאת, לצערנו, אני אספר לך סיפור, אני הצגתי עיתונאי, סיפור שכבר אפשר לדבר עליו קצת יותר. הצגתי עיתונאי שנעצר עם חשדות הרבה יותר חמורים, הוא קיבל תמורה, פנו אליו בטלגרם בעברית, אמרו לו, תצלם תמונה. הוא אמר, אני לא אצלם תמונה, אני שמעתי בחדשות שמבקשים גורמים איראנים כל מיני תמונות, אני לא אעשה דבר כזה. הוא אומר, תצלם הפגנה של חרדים. הוא מצלם הפגנה של חרדים ומקבל 150 דולר על הדבר הזה. הוא אדם שזה הייצוג שלו, עיתונאי כאמור, והוא נמצא, והוא מצא את עצמו, והוא מדווח על זה למחלקת הסייבר, ואחרי כמה חודשים הוא לא מקבל מענה, ואחרי כמה חודשים הוא מוצא את עצמו בשבק, בתנאים לא תנאים, יחד עם, בטיפול כמו של נוח'בה. והדבר הזה, מה לעשות? אי אפשר, כפי שחשוב לנו להילחם כנגד אנשים שבגדו במדינה, כך חשוב גם להילחם על חפותם של אנשים שתרמו למדינה ולא התכוונו לפגוע במדינה.
3: אמרת שהוא ענה תשובה מבודחת, התלוצאת. מה הוא כתב בעצם?
4: אני פעם רביעית, חמישית אומר.
3: בסדר, אבל אם זו הלצה, אז מה כל כך סודי בהלצה?
4: אני ביקשתי, המדינה ביקשה להוציא איזשהו הודעת יחץ כלשהי, לא ברור לי מה המטרה, לדעתי פוגעת בביטחון המדינה, על האירוע הזה. ההודעה הזאת, המידע שניתן כאן, גם לכתבת שלכם, חורג בהרבה. אסור לומר אותו. אני לא יכול להתאחר.
3: אז בוא נמשיך, ואני שוב שואל, אתה אומר, אני רוצה להבין מה הוא בכל זאת עשה. ואנחנו מנסים בפעם החמישית והשישית להבין את זה, אז אולי ננסה פעם אחרונה. כשאתה אומר שהוא התלוצץ והתבדח עם אותו גורם שפנה אליו, מה הוא כתב שם? מה הוא אמר באופן כללי?
4: תאמין לי שאני מייחל ומחכה ליום שבו אוכל לספר לציבור גם מה הוא כתב, וגם עוד פרטים מאוד מאוד חשובים שהציבור יבין. אבל אני אומר שוב, הוא לא פגע בביטחון המדינה, ומעצם זה שהמדינה גם לא מייחסת לו פגיעה בביטחון המדינה, לא מייחסת לו גם מסירה של מידע.
1: מה היא מייחסת לו?
4: אתה יכול להסיק שבאמת הוא לא פגע. ניסיון להעברת מידע ומגע עם סוכן זר. כשמגע עם סוכן זר זו עבירה חמורה וגם מאוד מאוד בעייתית. זאת אומרת, מספיק שמי שסוכן זר ישלח לך הודעה, כבר נוצר מגע.
1: לא, אם הוא שלח לי הודעה ואני לא עניתי, אז אין כאן מגע, ואם אני איש מילואים ביחידה מסווגת, אז סביר להניח שאם אחד כזה שלח לי, יש מה שנקרא מחלקת ביטחון מידע בכל יחידה, בוודאי במסווגות, הולך אליהם ואומר להם את זה. כנראה שהוא לא עשה את זה.
4: אני אומר, אני לא אוכל להתייחס לגמרי לפרטים, יש פרטים חשובים. מה שבטוח הוא שהיות והוא חשוד בניסיון, אז הוא לא העביר כלום. אדם כזה לא צריך להתאים הנוכבות, אדם שהקריב שנים רבות מחייו למען המדינה ומוכן למות למענה.
3: אז לסיום, ספר לנו מה שאפשר עליו, כמה שנים באותו תפקיד, מה כן אפשר לומר על התפקיד הזה בכל זאת?
4: אני לא חושב שאפשר לומר כל דבר אחר לתפקיד, אני יכול להגיד שהדברים הכי בסיסיים שגם מופיעים בוויקיפדיה, לא, בית המשפט לא מאפשר לומר, ולכן אני לא יוכל להתייחס, אני כן יוכל לומר שהוא שירת בסדיר ובמילואים, כיום הוא לא, לא היה בשירות פעיל, והוא שוב אדם פטריוט שבא, שמסר נפשו למען המדינה, ולא, לרגע לא חשב לפגוע בביטחון המדינה.
3: נמשיך לעקוב אחרי המשפט, ואולי עוד נדבר. עורך הדין נתי רום, פרקליטו של חייל המילואים המואשם. תודה רבה שדיברת איתנו.
1: פרסומות.
3: ואחריהן נדבר עם ליאל קייזר וחבר הכנסת אביחי בוארון, חבר ועדת הכספים, שממשיכה לחלק כספים גם בפגרה.
0: כאן חדשות ברשת ב', מיד חוזרים. האורות קווים והלב מתחיל לפעום. חליל הקסם, הספר מסביליה, קרמן, נשף מסכות, פאוסט ומופקרת. אופרה ישראלית חדשה ומסקרנת. עונת 26-27 של האופרה הישראלית. בחרו את המינוי שלכם והבטיחו מקום לחוויה שתישאר איתכם הרבה אחרי הצליל האחרון. התקשרו עכשיו או בקרו באתר.
5: כל מוביל חוגגת 120 שנה, וכל דגמי יונדאי מצטרפים לחגיגה. קונה, טוסון, פליסייד, וניו ועוד. כולם מחכים לכם בימי מחירות חגיגיים במיוחד, עם הטבות ומתנות. 30 ביולי עד 9 באוגוסט. לפרטים התקשרו, כוכבית 8241. כפוף לתקנון באתר החברה.
6: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידאה, מקבוצת המילטון.
7: זו קריאה אחרונה לבעלי גגות. זו קריאה אחרונה לבעלי גגות.
8: יש רכבות שאתם ממש לא רוצים להחמיץ. מועד התעריפים המיטביים להתקנת מערכות סולריות צפוי להסתיים בסוף שנת 2026. עשרות אלפי משפחות כבר הפכו את הגג למקור הכנסה. אז למה שהגג שלכם יישאר מאחור? אל תאחרו לרכבת ובדקו כמה שווה הגג שלכם במחשבון הגגות של משרד האנרגיה והתשתיות.
9: עמיתי מועדון חבר, כל הדגמים ההיברידיים ופלאגין הייבריד של צ'רי מחכים לכם בהטבות בלעדיות ובהנחות מיוחדות רק בשבילכם לזמן מוגבל. עד 7 באוגוסט בכל אולמות התצוגה של צ'רי. לפרטים כוכבית 6020 או באתר מועדון חבר.
10: מאזינים ומתרחצים יקרים, שימו לב, צפויים גלים של מוזיקה מצוינת ומצב רוח נהדר.
11: כאן חדשות ברשת ב' יוצאת לשידור קיץ מיוחד מהחוף בנתניה. לירן חוג'אינוף ואנה פינס מחכים לכם עם ים, שמש והרבה כיף בשידור חי. דברים ששומעים מכאן, מחר מ3, בכאן חדשות ברשת ב'.
0: אנחנו כאן.
3: חזרנו עכשיו, אנחנו לכלכלה.
1: כלכלה.
3: או כלכלה פוליטיקה.
1: כלכלה פוליטית או פוליטיקה כלכלית.
3: כנראה. ועדת הכספים של הכנסת מעבירה מאות מיליונים בכספים פוליטיים. ליאל קייזר, כתבתנו ראש התחום הכלכלי איתנו. שלום ליאל.
12: שלום חברים, אין שום דבר יותר פוליטי מכסף, בדיוק כמו שאמרתם. כלכלה, כלכלה פוליטית, פוליטיקה כלכלית. בשורה התחתונה, כמו שאתם אומרים, ועדת הכספים של הכנסת מכונסת ממש משעות הבוקר לדיון מאוד מאוד ארוך, על הנייר פורמלי, זה אמור היה להיות, אם תרצו, סוג של דיון ניפוי שולחן. הכנסת הרי כבר התפזרה, רק שבמועד שבו ועדת הכנסת קיבלה את ההחלטה על פיזור הכנסת, לפני שהצביעו עליה במליאה, בנוסח של ההחלטה הוסכם שוועדת הכספים תוכל להתכנס פעם אחת נוספת בלי צורך בוועדת ההסכמות, כלומר בלי צורך בהסכמה של האופוזיציה לתוכן הישיבה, כדי לסיים כמה עברות שיאפשרו המשך תקין של ניהול המדינה גם בתקופה הזאת שהיא תקופת בחירות. בפועל מה שקורה זה שבימים האחרונים לחץ מאוד מאוד כבד על הפקידות המקצועית בשלל משרדי ממשלה, כמובן זה מתנקז למשרד האוצר, להכין הרבה מאוד פניות תקציביות, לאשר העברות של כספים במיליארדים, ובכלל זה לפחות 700 מיליון שקלים של כספים מתוך הכספים הקואליציוניים. עכשיו, זה לא מה שנקרא כסף חדש, אלה כספים שאושרו בהחלטות ממשלה במסגרת תקציב המדינה, אלא שכדי לבצע אותם צריך לעבור את הפיקוח של ועדת הכספים של הכנסת, לאשר את העברות האלה, גם לספק חוות דעת משפטיות שמספרות שהעברות האלה תקינות.
3: ניאל, תני לנו דוגמאות.
12: כן.
3: תני לנו דוגמאות.
12: אז ככה, יש לנו 124 מיליון שקלים למשרד ההתיישבות וכספים קואליציוניים. משרד ההתיישבות ידוע בארבע השנים האחרונות כמשרד הכספים הקואליציוניים של מפלגת הציונות הדתית של שר האוצר סמוטריץ'. יש שם בערך 17 מיליון שקלים למה שמכונה בית הספר של החופש הגדול במוסדות הפטור של החינוך החרדי, אלה שבכלל לא מלמדים ליבה. אני אומרת מכונה בית הספר של החופש הגדול בגלל שהמוסדות האלה פועלים גם ככה, גם במהלך הקיץ הם לא יוצאים לחופש גדול, ככה שזה עוד דרך להעביר עליהם עוד כסף. יש שם 26 מיליון שקלים למה שפעם היה איזשהו שם קוד לדבר אלום, ובשנים האחרונות, שנות המלחמה, כולנו למדנו להפעיל, למרבה הצער, טוב מאוד, 26 מיליון שקלים למה שמפונה ישיבות הנושרים החרדיות. בפועל אנחנו יודעים של מוסדות שבעצם רשומים אליהם צעירים שלא נמצאים בתוך המסגרת החרדית, לא לומדים תורה, אף אחד לא טוען שהם לומדים תורה, אבל מארגנים להם איזושהי מסגרת כדי שהם חס וחלילה לא יצאו לתרבות רעה והתגייסו לשירות הביטחון של מדינת ישראל. אז לשם מעבירים 26 מיליון שקלים, ועוד ועוד ועוד תקציבים לרשתות החינוך של ש"ס ויהדות התורה. אבל צריך להגיד, הוועדה מכונסת משעות הבוקר, עוד רגע תדברו עם חבר הכנסת בוארון. בינתיים, למיטב ידיעתי ובדיקתי ממש מהדקות האחרונות, הסעיפים השנויים במחלוקת ביותר עדיין לא עלו להצבעה. הייתם חושבים שזה בגלל האופוזיציה, אבל האמת היא שגם בתוך הקואליציה עצמה יש חוסר סביעות רצון האחד מהשני. למיטב הבנתי, המפלגות החרדיות כועסות על כל מיני צעדים שהקואליציה והממשלה עשו בתקופה הזאת, ולכן בינתיים ההצבעה לצורך העניין על תקציב למשרד ההתיישבות עוד לא עלתה, פשוט כי יש איזשהו חשש שהחרדים לא יאפשרו לעניין הזה לעבור. אז בינתיים, מאחורי הקלעים, עוד יש דין ודברים, הישיבה הזאת נמשכת, הכנסת פורמלית פוזרה, את הכסף של כולנו ממשיכים לחלק.
1: ליאל קייזר, תודה.
12: תודה לכם.
3: חבר הכנסת אביחי בוארון מהליכוד, חבר ועדת הכספים, שלום, ערב טוב.
13: שלום וברכה, ערב טוב.
3: תקין וראוי בעיניך?
13: מה לא תקין וראוי?
3: חלוקת הכספים הזו.
13: למה אזרחי ישראל לא צריכים לקבל כספים?
3: זה כל אזרחי ישראל מקבלים כספים. כולם מקבלים?
13: חברים יקרים, אל תזרו חול בעיני הציבור. עצם הפתיח והמסגור שלכם הוא לא נכון, וכמעט הייתי אומר שקרי. יש כספים רבים במדינת ישראל שלא מעוגנים בספר התקציב, לצערי הרב. הם היו צריכים להיות מעוגנים בספר התקציב. לצערי הרב הם נמצאים בכספים קואליציוניים שעברו. צריך להבין את זה והציבור צריך לדעת את זה. כל הפניה תקציבית קואליציונית מעוגנת בחוות דעת משפטית. בלי חוות דעת משפטית אי אפשר להעביר את הכסף הזה. הכספים האלה עכשיו מועברים ומשלימים את פעילות הממשלה והכנסת בקדנציה היוצאת, מועברים עכשיו לצרכים של אזרחי מדינת ישראל, כלל אזרחי מדינת ישראל, גם ערבים, גם חרדים, גם תושבי יהודה ושומרון וגם אחרים.
3: בעיקר חרדים ותושבי יהודה ושומרון.
13: סליחה, אל תפריע לי. לצערי הרב, דווקא...
3: אבל האמת אולי מפריעה לך, חבר הכנסת
13: בר. האמת היא נר לרגליי. האמת מפריעה לך, רן. כשאני אומר שדווקא אזרחי ישראל האלה מקופחים לצערי, והתקציבים שלהם לא מעוגנים בספר התקציב של מדינת ישראל. אנחנו נדרשים למסלולים כאלה שהם מסלולים משניים, גם שהם קשרים ביותר גלת כושר.
3: בוא ניקח סעיף אחד, 17 מיליון שקל, שזה באמת אולי במרכאות כפולות ומכופלות, הכסף הקטן, 17 מיליון שקל לבית הספר של החופש הגדול למוסדות הפטור שלא יוצאים לחופש הגדול.
13: אני לא נכנס עכשיו.
3: אתה חייב להיכנס, אתה חבר כנסת בוועדת הכספים.
13: רן, למה אתה אומר לא יוצאים לחופש הגדול? גם ילדים חרדים, אני לא נמנע עם הציבור החרדי, אבל אני מנסה לדבוק באמת, וגם ילדים חרדים צריכים לקבל תקציב לחופש הגדול, כי הם יוצאים לחופש הגדול בין התאריכים 9 באב לאלף באלול, תלמודי התורה של החרדים, יוצאים לחופש גדול, ויש להם את החופש הזה, חופשה שנקראת בין הזמנים, היום יותר ויותר אזרחי ישראל מכיר את השם הזה, והם ראויים, כמו כל ילדי ישראל האחרים, זכאים לתקציב הפעילות החינוכית שלהם.
1: לחיילים אין בין הזמנים, אני רק אומר.
13: הנה אמירה פופוליסטית.
1: לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, זה לא פופוליזם. זה לא פופוליזם, צר לי, זו האמת, זה לא פופוליזם.
13: זה אפילו פופוליזם קצת נמוך. כיוון שגם הבן שלי, אגב, למד בתלמוד תורה ביישוב בית אל, עושה מאות ימי מילואים ולא יוצא לחופש גדול. עכשיו, מה זה קשור האמירה הזאת לאמירה שילד חרדי שיוצא לחופש זכאי לכספים בגין בית ספר החופש הגדול שלו? למה לצבוע כל דבר בצבעים של שנאה, קנאה ותחרות?
1: ממש לא.
13: אל תעשו את זה. אזרחי ישראל לא רוצים כבר את השנאה הזאת, לא רוצים כבר את המחלוקת.
1: אזרחי ישראל גם רוצים שוויון, אז מה? אז הם מקבלים שוויון? לא, הם לא מקבלים שוויון. אבל אתה יודע מה אזרחי ישראל יודעים ומה הם רוצים. לא, שנייה, אתה גם תיתן לי לסיים את דבריי הפופוליסטים, כמו שאתה אומר. אתה אומר, לא, אביחי, תן לי לסיים.
13: בבקשה לסדר. בוא נעשה את זה בצורה של שאלות מכובדות ותשובות מכובדות.
1: אתה יורד, אתה אומר שאני פופוליסט, אז אני מנסה להגן על עצמי. אתה אמרת שאני פופוליסט, נמוך.
13: לא, ממש לא אמרתי. כן,
1: כי דיברתי על חיילים, חלילה וחס, דיברתי על חיילים.
13: אני לא מכיר אותך, אני לא מדבר לגופו של אדם, אני מדבר על האמירה. אמרתי שהאמירה היא אמירה פופוליסטית, לרגע לא אמרתי שאתה פופוליסט. אתה בן אדם רציני כמובן, אני מניח, ולכן אתה מגיש בתוכנית חשובה ומכובדת, אבל בוא נשתדל להימנע מאמירות פופוליסטיות.
3: אבל אתה באמת לא מבין את הביקורת כלפי מהלך כזה בתקופת בחירות, אחרי שהכנסת כבר נכנסה לפגרה. אתה לא מצליח להבין למה זה מכעיס כל כך הרבה אנשים, חברי כנסת בוארון?
13: אני לא חושב שזה מכעיס כל כך הרבה אנשים, אני חושב שזה מכעיס אולי עורכי תוכניות רדיו, אבל אני לא חושב שזה מכעיס הרבה אנשים. אני חושב שהרבה מאוד אנשים אומרים שכספים שהממשלה כבר הכריעה בהם והכנסת כבר הכריעה בהם ברמה העקרונית, עכשיו צריך להפנות אותם וליישם אותם. אגב, חלק מהכספים כבר בוצעו, מה שנקרא, ועכשיו צריך לבצע אותם בצנרות של הרשויות המבצעות, כלל הרשויות המבצעות, אם זה משרד החינוך, אם זה משרד ההתיישבות, אם זה משרדים אחרים, ועכשיו הכסף הזה צריך לעבור, צריך להיות מאושר על ידי ועדת הכנסת, על ידי ועדת הכספים.
14: חבר הכנסת בוארון, אם אפשר לשאול, בהינתן, גם אנחנו אמרנו, זה לא כסף חדש, שלום אביחי, הוא אושר על ידי הממשלה, ועדיין הנסיבות ממשיכות להשתנות כל הזמן. הדרישות של מערכת הביטחון לתקציב נוסף נמשכות, וכל הדברים האלה, כשהמצב הכלכלי שלנו הולך ונהיה פחות אטרקטיבי, בהינתן ההימשכות של המלחמה, ההוצאות הלא צפויות והלא מתוכננות, רצועת הביטחון בלבנון, מוכנות לעוד מערכה באיראן, מצב שהולך ומשתנה כל הזמן, אז עזוב שגם בזמן אמת לצורך העניין לאשר עשרות מיליוני שקלים בממשלה לישיבות נושרים, כלומר לעידוד השתמטות של צעירים חרדים, זה היה קומי לכתחילה, עשיתם את זה. אבל בהינתן שהמצב משתנה, אולי ראוי לשקול מחדש ולא למהר להצביע על הדברים האלה ולתמוך בהם.
13: ליאל, תקשיבי. ועדת הכנסת התכנסה ערב פיזור הכנסת וקיבלה החלטה, כל הוועדה יחד, שיהיה עוד ישיבה אחת בוועדת כספים על כספים שאין עליהם הסכמה, בנושאים שאין עליהם הסכמה, וההצבעה עליהם תהיה על פי רוב האצבעות בוועדה, שנייה, וסעיפים תקציביים אחרים שקשורים לביטחון ולצרכים לאומיים אחרים, קונצנזואליים, יהיו ועדות ככל שיהיה בהם צורך בנושא ביטחון ובנושאים אחרים.
14: לומר,
13: רגע, שנייה,
14: אני מנהל אותך. אתה לא משיב לשאלה. אתה לא משיב עליה. בהינתן שהמשחק הוא משחק סכומפת, אין לנו סכום כסף בלתי נסבל. האם נכון להעביר כסף לישיבות משתמטים כעת?
13: ליאל, תני לי להשלים את התשובה. כשאת אומרת ישיבות נושרים, כנראה שאת לא יודעת על מה את מדברת, ליאל. ישיבות נושרים זה נוער חרדי נושר, על מה אנחנו מדברים? זה לא משתמטים.
14: זה לא נוער, אלה אנשים שהם בגירים.
13: אלה אנשים, מה זה בגירים? זה לא בגירים.
14: הם בגיל גיוס.
13: הם בגיל גיוס.
3: למה הם לא מתגייסים אם הם נושרים? אז רגע, אביחי בוארון, אם הם נושרים, למה הם לא מתגייסים?
13: אבל מדובר בנוער נושר. האם אתם לא רוצים...
3: בגיל גיוס. מה זה? זה לא נוער, כמו שליאל אמרה ובצדק. זה לא נוער.
14: אנחנו קוראים להם מלשבים.
13: אני מכיר, לא, נושרים. אני מדבר עכשיו על בני נוער, על ישיבות של בני נוער, שנשרו ממסגרות לימוד רגילות, כמו שקורה בכל...
3: ואנחנו מדברים איתך על כאלה שבגיל גיוס ונמצאים בישיבות
13: האלה. חברים יקרים, בגיל גיוס, חבר'ה חרדים שלא לומדים צריכים להתגייס. לדידי גם אלה שלא לומדים צריכים להתגייס. אבל זה לא ילך עוד פעם. אנחנו
14: עוברים לסוגיות, עוברים לסוגיות,
13: עכשיו אנחנו עוברים לסוגיית הגיוס. אתה רוצה שנעבור לסוגיית הגיוס? נעבור לסוגיית הגיוס.
3: לא, לא, לא, נשאר בסוגיית הכסף.
13: יפה, אז בואו נשאר בסוגיית הכסף. בסוגיית הכסף, כשמדובר בנוער נושר חרדי עד גיל 18, צריך לטפל בו גם תקציבית כמו בכל נוער נושר אחר במדינת ישראל. פעם אחת, פעם שנייה, נוער שלא יושב לומד תורה מעל גיל 18 ומעמדו לא מוסדר, צריך להתגייס גם על זה.
3: חבר הכנסת בוארון, בואו נתקדם. יש לכם הרבה מצביעים בפריפריה שהם לא חרדים. אתה יכול לתת לנו סעיף אחד או שניים בדיון היום שנוגע להם?
13: מה אתה מדבר? לא בדיון היום, בדיונים.
3: בדיון היום, בדיון היום.
13: רגע, רגע, זה בתוך ספר התקציב. אתה יודע כמה ישבנו במשך אין ספור דיונים, והגדלנו את הזכאות במס לתושבי הצפון.
3: בדיון היום, חבר הכנסת בוארון.
13: רגע, רגע, אבל הדיון היום נסוב סביב צרכים שאינם בבסיס ספר התקציב. רן, אתה לא יכול לתפוס אותי בפריים, בזומים, על ישיבה אחת, ולשאול אותי למה לא דנתם דווקא בדיון היום, ואולי דנו בדיון הזה אתמול, ואולי בישיבה הקודמת דנו בזה, ואולי נדון על זה בישיבה הקונסנזואלית.
3: אולי הישיבה היא כנראה המילה המתאימה.
13: אנחנו נותנים, לא נותנים, אתה יודע, זה לא הכסף שלי, זה הכסף של הציבור. אנחנו מפנים מאות מיליונים ומיליארדים לשיקום הצפון ולשיקום העסקים.
3: אבל תננו מהדיון היום, שקל אחד שעבר למטרות האלה, יש לך?
13: עוד פעם, אתה רוצה לתפוס לי דווקא עכשיו על הדיון היום.
3: אנחנו במקרה מדברים על הדיון שהיה היום.
13: אז אני אומר לך, בדיון שהיה היום עברו הרבה מאוד כספים להרבה מאוד צרכים.
3: תן דוגמה.
13: גם צרכים של חינוכים של חרדים, לדוגמה גננות
3: חרדיות. אבל זה בדיוק העניין, אני לא שואל על החרדים, אני שואל על מצביעים שלכם בפריפריה, אתה יכול לתת דוגמה?
13: אני מניח שיש גננות חרדיות גם בפריפריה.
3: אבל אני מדבר על מצביעים שלכם שהם לא חרדים, זה בדיוק הייתה השאלה, ניסחתי אותה בצורה מדויקת, אתה יכול לתת דוגמאות?
13: יפה, מצביעים שלנו שלא חרדים, אני אתן לך. אנחנו הולכים להעביר לחוות ביהודה ושומרון וליישובים צעירים ביהודה ושומרון, אגב גם בגליל ובנגב זה קורה כי זה דרך החטיבה להתיישבות, גם ליישובים צעירים בגליל ובנגב 144 כמדומני מיליון שקלים לחטיבה להתיישבות כדי לחזק תשתיות ביישובים האלה.
3: והנה אנחנו שוב ביהודה ושומרון, אז בוא נקשה אולי עוד טיפה, לא חרדים ולא יהודה ושומרון, יש לך דוגמה לכסף שעבר או יעבור היום שאתם מעבירים למי שהם לא חרדים או לא גרים ביהודה ושומרון, יש לך?
13: תקשיב, אני חייב להגיד לך משהו. אתה רוצה בכוח להראות שאנחנו מעבירים כספים רק לציבורים שהם כביכול קשורים לקואליציה.
3: אני לא רוצה להראות, לכן אני שואל שתיתן דוגמה. אז בוא תיתן דוגמה, אם אתם לא עושים את זה, תן דוגמה.
13: רן, אני אומר לך שההסתכלות שלך והשיפוטיות שלך על הציבורים האלה, מגיע לציבורים האלה, כי הם ציבורים...
3: ללא ספק, אבל מגיע גם לאחרים, ולכן אני רוצה לשאול אותך, מדיון של היום. אז האם אתה יכול לתת דוגמה להעברת כספים היום לציבורים שאינם חרדים או גרים ביהודה ושומרון? יש דוגמה כזו?
13: אינם חרדים, אינם גרים ביהודה ושומרון, ואינם גרים בצפון או בדרום, כי גננות יש גם בצפון ובדרום. לכן אני אומר לך, כלל... הכספים, בבסיס התקציב של מדינת ישראל, הסעיפים העיקריים מופיעים בבסיס התקציב. המטרה שלנו, וזאת המטרה שאתה יודע מה, זה אחד הדברים שצריך בקדנציה הבאה לטפל בהם, להכניס את כל הכספים לבסיס התקציב, כי אין, אנחנו מדברים על שוויון בין אזרחי ישראל, אין שום סיבה, אין שום סיבה, שגננות במגזר החרדי, או בפריפריה, כולל בפריפריה, או תושבי חוות ומאחזים בכל יהודה ושומרון, בכל הנגב, בכל הגליל, יהיו לא שווים לאזרחים במדינת תל אביב.
3: או סיימנו, אפשר לסיים ולהסכים ממש בשניות האחרונות של הרעיון ששוויון זה דבר חשוב.
13: ודאי ששוויון דבר חשוב, גם כספים צריכים להיות מחולקים בצורה שוויונית.
3: חבר הכנסת אביחי בוארון מהליכוד, חבר ועדת הכספים, תודה רבה לך.
13: תודה רבה לכם, שלום שלום.
3: מסיימים שעה ראשונה. אליאור לוי. ראש התחום הפלסטיני.
1: כן, שנעלם דום קצת.
3: למה? מה קרה?
1: כן,
3: עזוב. מתי אתה שותק, אליאור לוי? אני לא מכיר אותך כזה.
1: אדם שלי רוצה. התחלתי גבוה, ואז נרגעתי.
3: אז תרגע עכשיו בהפסקת הפרסומות וחדשות השעה 6, ונשוב לעוד שעה של הרבה חדשות.
15: השעה בחסות... יש כאלה שאחרי ארוחה ממלאים קופסאות ולוקחים הביתה. ועם הבשר של מיטמן, לא נשאר מה לקחת.
16: מיטמן, קצביה ומעדני בשר, שילת יהוד גדר עשרון המרקט ועכשיו גם חולון.
15: בשר קונים במיטמן.
17: שלום, כאן מאיה רחלין, והערב במהדורת כאן חדשות. מגילוי המחלה ועד השידור האחרון, תיעוד מיוחד מהמאבק של אורן נהרי ב-ALS. וגם גרגר זהב, אלון שרביט במסע בעקבות מנת החומוס המושלמת, האם היא נמצאת כאן בישראל?
18: מהדורת כאן חדשות, הערב ב-8 בכאן 11, ובכאן חדשות ברשת ב' ברדיו.
19: קול מוביל חוגגת 120 שנה בימי מחירות עם הטבות חגיגיות על כל מותגי הרכב. התשעה באוגוסט, באולמות ובאתר. כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר.
20: מתרחצים יקרים, שירותי ההצלה הסתיימו.
21: אין כמו הים, אין כמו השמש, המים והחופש. אבל כשאין מציל בחוף, אין מי שיציל אתכם. פשוט ככה, כ-90% ממקרי התביעה קורים כשאין מציל. אל תתמודדו עם הים לבד, גם אם הוא נראה שקט. בחיים, אבל בחיים, לא נכנסים לים כשאין מציל. למידע מציל חיים, היכנסו לאתר משרד הפנים.
22: סליחה? למי קראתם גיל שלישי? אני תכף שם, אז זה לגמרי אישי. הגיל השלישי הוא תמונות באלבום, הוא של פעם, הוא עתיק. לגיל החדש יש עוד מיליון דברים להספיק. הוא חושב קדימה, טורף את החיים, כובש פיק אחרי פיק. קריין, הגיע תורך להשיק.
23: מגדלי הים התיכון מציגים הגיל החדש עם שיטת חמשת היסודות הנשענת על ידע ומחקר ותומכת בערכת השנים הטובות. חפשו הגיל החדש או חייגו כוכבית 60-10. מגדלי הים התיכון, מומחים לגיל החדש.
19: קול מוביל חוגגת 120 שנה בימי מחירות עם הטבות חגיגיות על כל מותגי הרכב. התשעה באוגוסט, באולמות ובאתר. כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר.
24: יש לייפסטייל?
25: כן.
26: לייפסטייל סייל, הסיבוב הכי שווה בסופר פארם. עכשיו בסניפים ובאונליין ועד יום חמישי בלבד. 33 שקלים הנחה בכל קנייה ב-99 שקלים ממגוון הבסמים. עוד המון מבצעים מדהימים מחכים לכם בסניפים ובאונליין. לייפסטייל, הסיבוב הכי שווה בסופר פארם. כפוף לתנאי המבצע.
27: מבצע

0: תנאי התוכנית, סלקום. אתם על כאן חדשות, ברשת בית.
1: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. גורם מדיני בכיר אומר כי נתניהו לא פירט בפני טראמפ איך ישראל מעדיפה שיפעל מול איראן. פרקליטו של הצעיר החשוד במגע עם סוכן איראני אומר כי לא הייתה שום פגיעה בביטחון המדינה וכי מרשו לא מסר דבר ולא קיבל דבר. צהל השיב לישראל עוד שלושה פעילי ימין שחצו את הגבול לסוריה. התחזית, עוד התחממות. חדשות ברשת בית החדשות. כל ישראל מירושלים, שלום, כאן דן אופרי, השעה 6. יום לאחר פגישתם של טראמפ ונתניהו, מקור מדיני בכיר אומר כי ראש הממשלה לא אמר לנשיא האמריקני כיצד ישראל מעדיפה שיפעל מול איראן. לדברי המקור, בפגישה נידונו כל שלוש האפשרויות: השגת הסכם, המשך המצב הנוכחי בלי הסכם, או חזרה ללחימה עצימה. נתניהו כאמור לא פירט מה ישראל מעדיפה, אלא תיאר כיצד כל אפשרות תקדם את השגת המטרות. המקור המדיני הבכיר הוסיף כי ראש הממשלה הציג את תוכניתו להפחתה הדרגתית של הסיוע הצבאי מארצות הברית לישראל לאפס דולרים בתוך 10 שנים. את הדברים מוסר כתבנו נתן גוטמן. ראש האופוזיציה יאיר לפיד נועד בוושינגטון עם סנטורים בכירים מן המפלגה הדמוקרטית וקרא להם שלא לוותר על ישראל ולהמשיך לגלות סולידריות איתה. בחשבונו ברשת אקס כתב לפיד כי ניסה לשכנע את הסנטורים הדמוקרטים שהם טעו כשתמכו בהגבלת מחירות הנשק לישראל. לדבריו, צריך לעבוד קשה כדי לתקן את היחסים עם שתי המפלגות ולא לאחרים את מי שמותח ביקורת. צעיר מרמת גן ששירת בצהל ביחידה מסווגת בסדיר ובמילואים, מושם במגע עם המודיעין האיראני. הוא עצור עד תום ההליכים נגדו. עורך דינו, נתי רום, אמר בכאן חדשות ברשת ב' כי אין שום טענה שמרשו פעל מתאוות בצע או מתוך רצון לפגוע בביטחון המדינה.
2: לא הייתה פגיעה בביטחון המדינה, לא נמסר שום דבר, לא התקבלה שום תמורה, לא הייתה כוונה לקבל שום תמורה. הייתה פנייה אחת ויחידה, לפני תקופה אגב לא מבוטלת, שבה יכול להיות שהוא היה יכול לנהוג אחרת ולא להגיב בכלל, במקום לכתוב כל מיני קשקושים. לקחת אדם כזה, כאוב, שהוא מקבל מכות בשבת, נמצא במתקן ביטחוני עם הנוח
3: בה. מקבל מכות?
2: כן, כן, מה שאתה שומע. בהחלט, בהחלט.
1: עורך הדין רום אמר את הדברים לערן בנימיני ולאליאור לוי. הרמטכ"ל זמיר אומר במפגש עם מפקדים מחטיבת החשמונאים בגבול הצפון כי יש עלייה בגיוס חרדים לצה"ל, הן במערך הלוחם הן במערך תומכי הלחימה, אך חייבים להרחיב את מעגל המשרתים כדי להקל את העומס. אנחנו צריכים להפוך את חטיבת החשמונאים לחטיבה לוחמת מלאה, הדגיש הרמטכ"ל, והוסיף: אני מודע לקשיים, אבל זו שליחות לאומית, יהודית והיסטורית ומצווה גדולה. צהל השיב לישראל שלושה אזרחים ישראלים שחצו אמש את הגבול לסוריה באזור החרמון. הם אותרו היום והועברו לטיפול המשטרה. בצהל מגנים בתוקף את האירוע וקוראים למערכת החוק למצות את הדין עם המעורבים בהסתננויות לסוריה. דובר צהל מציין כי מדובר בעבירה פלילית, בהפרעה חמורה לפעילות המבצעית של כוחות הצבא ובסיכון ביטחונם של האזרחים ושל הלוחמים. כתבתנו קרמלה מנשה מציינת כי זו הפעם ה-11 בשבועות האחרונים שצהל עוצר פעילים מתנועת חלוצי הבשן שחצו את הגבול לסוריה. בצבא מתוסכלים מכך שהמשטרה נמנעת מלנקוט הליכים פליליים נגד פעילי הימין בשל הנחיות של הדרג הפוליטי.
0: כאן תחזית. הערב בכאן 11, בואו לאכול איתי, ואז מתי נתאהב? סדרה חדשה על אהבה בעידן הדיגיטלי.
4: מה זה אומר להיות באפליקציה? סוג של שוק בשר?
0: הערב בכאן 11.
1: והתחזית, ממחר עד יום ראשון צפוי עומס חום כבד עד קיצוני ברוב אזורי הארץ. עורכי החדשות, רון מסיאל ויותם ברזני. עד כאן מחדר החדשות.
0: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
5: אתם על כאן חדשות ברשת ב'.

0: 6:05 דקות בדיוק, חזרנו לשעה השנייה, שוב שלום מאזינות מאזינים, שוב שלום אליאור לוי.
1: אלון רן.
0: שתית המים, רגענו. אדם הרותח, כן. פחות רותח.
1: קצת פחות.
0: אבל תשמע, יש לנו עוד כמה? שלושה חודשים פחות שלושה ימים?
1: יפה. לא,
0: שלושה חודשים פחות יומיים.
1: כן, וואו.
0: לבחירות.
1: אני לא סופר.
0: אבל כן, סופרים עד 27 באוקטובר, בחירות 2026. ובהמשך נדבר כאן עם יושב ראש מפלגת המילואימניקים, חבר הכנסת והשר לשעבר יועז הנדל. אבל עכשיו אנחנו עם פרשת הרצח של בנייהו רזי, זיכרונו לברכה, לפני כשלושה שבועות בשכונת נחלאות בירושלים. אתמול דיווחנו על מעצרו של החשוד המרכזי ברצח, אביאור ססון. היום הוארך מעצרו, מיד נדבר עם אחד מעורכי דינו. קודם אנחנו איתך, ורד פלמן, כתבתנו עם ההתפתחויות האחרונות בפרשת חקירת הרצח. שלום ורד.
2: פשוט באמת תוקעים אחרי הפרשה.
0: ורד, בואי תתחיל מתחילת המשפט, כי לא שמענו אותך.
2: אני אומרת שוב שלום לכם, אז אנחנו כמעט בכל יום מדברים על ההתפתחויות והעדכונים, וגם היום אנחנו בעדכונים האחרונים בפרשה הסבוכה הזאת. לאורך היום נערכו דיוני הערכות מעצר לשורה של מעורבים באירוע, החל ממי שמוגדרות מזמינות הרצח, הגם צרפי, בת זוגו של בנייהו רזי המנוח, ושילת חוטה, בת זוגו של חברו, ועד אחד הקטינים שמעורבים באירוע הרצח עצמו. וגם כפי שציינת, בפעם הראשונה הגיע לבית המשפט אביאור ססון, בן 17, שחשוד שדקר את בנייהו רזי ונמלט במשך שבועיים וחצי מהמשטרה. הדיון הזה בדלתיים סגורות בשל היותו קטין, ועל אף שכבר פורסמה זהותו, וממה שאנחנו מבינים נמצאה עוד סכין בזירה, שאין מחלוקת שלא הגיע עם המבצעים של הרצח. כמו כן עולה שאלת קביעת סיבת המוות של רזי. ועוד עניין שעלה וקשור לאביאור ססון, אמו לינור חשודה שסייעה לו להימלט, ואימה למעורבות האחרות באירוע, גם צרפי ושילת חוטה, שלא ידברו על אביאור, שישמרו על שתיקה. אבל כלל המעורבים, צריך לומר בפרשה הזאת, מנסים להפליל אחד את השני. נערכו עימותים, תרגילי חקירה, המשטרה פרקה את הטלפונים של החשודים, מהם גם עלו הודעות שבהם המשטרה רואה את היסוד הנפשי של הכוונה להמית את בנייהו. בדיון שהיה בעניינה של אגם צרפי, בת זוגו של בנייהו, אמר נציג היחידה החוקרת כי אגם שלחה הודעות לבנייהו טרם אירוע הרצח. אמרתם שילת ואגם זונות, בוא תראה מה זונות עושות. ועוד הודעה נוספת, אני אראה לך איך צריך להתנהג לילדים כמוכם. צריך לומר, החקירה הזאת מתפתחת, אבל העובדה שאביאור ססון לא היה בחקירה במשך שבועיים וחצי, במקרה הזה יש פה נקודת נחיתות אולי מבחינתו, שכן כלל המעורבים וכלל האנשים שהיו בזירת הרצח, כולל שילת חוטה, שנכחה ושידרה את אירוע הרצח, כבר דיברו עם המשטרה. ומבחינתו, זאת יכולה להיות נקודת נחיתות, שכן כבר אנשים, יכול להיות שהפלילו על אותו והצביעו עליו. אני אומרת את זה לא רק שיכול להיות, אלא שזה מה שקרה. והחקירה הזאת נמשכת כאמור, ולא מן הנמנע שהמשטרה תבקש כאן הערכות מעצר מעבר ל-30 הימים שנהוגים לערכות מעצר ימים עד להגשת כתב אישום, וזאת כאמור בכפוף לאישור של היועץ המשפטי לממשלה.
1: ורד פלמן, תודה.
0: רגע, תישארי איתנו, ורד.
2: תודה.
0: כי אנחנו, תישארי איתנו, כי נשתתף כולנו ברעיון שנקיים עכשיו עם עורך הדין עמיחי ימין, שמייצג את אביאור ססון, החשוד המרכזי ברצח בנייהו רזי, זיכרונו לברכה. שלום, עורך הדין ימין.
3: שלום וברכה.
0: מה הלקוח שלך אומר בחקירה ובבית המשפט מול החשד החמור כל כך הזה? חשד שהוא זה שרצח את בנייהו המנוח. מה אביאור ססון אומר על זה?
3: תראה, אביאור ססון קודם כל רק אתמול נעצר, והוא עדיין לא אמר שום דבר, והוא עדיין לא מסר גרסה, ובטח שאני לא אמסור גרסה, גם אם הוא היה מוסר, לא בתקשורת. הוא היה מוסר אותה בחדרי החקירות, הוא אמסור גרסה, אני לא אומר שלא, אבל זה כרגע עדיין לא נעשה.
0: רגע, עד לרגע זה, גם בחקירה וגם בבית המשפט, שם הוא ערך היום מעצרו, הוא לא מסר את גרסתו?
3: לא. הוא עדיין לא מסר גרסה.
0: אז מה עשו בחקירה עד
3: נעצר,
0: עכשיו?
3: אז זה בדיוק, הוא נעצר אתמול. הייתה לו חקירה ראשונית. הוא נעצר בצורה מאוד קשה, כמו שכולם ראו, שהסרטונים של המעצר משום מה הופצו בכל התקשורת. הוא היה קצת בשוק, הוא היה בהלם. הוא פחד לדבר. הוא ימסור גרסה, הוא ימסור את גרסתו, הוא ייתן הסבר לכל שאלה שהשוטרים ישאלו אותו, אבל זה עדיין לא נעשה.
1: למה הוא נעלם למשך שבועיים?
3: שוב, יש דברים שכרגע אני לא יכול לענות עליהם.
1: אתה מבין שזה מוציא אותו, זה מוציא אותו לא
3: אני
1: טוב?
3: אני מבין, אנחנו מודעים, ברור. אף אחד לא אומר שזה מוציא אותו טוב. אנחנו מודעים לזה, אבל בעיקר בגלל שהדיון הוא בדלתיים סגורות, אז יש דברים שאנחנו לא יכולים לחשוף. אבל הוא ייתן תשובה לכל שאלה, גם לגבי סיבת היעלמותו, הוא ייתן תשובה לכל השאלות האלו.
2: עורך דין ימין, עורך דין ימין, אני רוצה באמת לשאול אותך, איך אתם מתמודדים עם זה שבעצם אתם מגיעים לחקירה, ואביור ססון, הלקוח שלכם, מגיע לחקירה שבועיים וחצי ימים, אחרי שכל המעורבים נחקרו, דיברו, עשו להם באמת עימותים על ימין ועל שמאל, תרגילי חקירה, ואתם מגיעים בעצם, איך אתם מתמודדים מול זה, שכל אחד בעצם מסר גרסה, שיכולה גם להפליל את הלקוח שלכם.
3: אבל מה שקורה זה שלא אני ולא את ולא אף אחד לא יודעים באמת מה נאמר בחדרי החקירות. יש, אני לא יודע, הדלפות כאלה ואחרות מצד גורמים, אולי אין לי מושג מי הם, אבל באמת בפועל אף אחד לא באמת ראה, ישב מול הדף וקרא את העדות של מעורב כזה או מעורב אחר.
2: יש דברים שנאמרים בבתי המשפט.
3: אז בדיון שאנחנו היינו בו, שזה היה הדיון של אביור, אני לא שמעתי את הטוען המשטרתי אומר שמעורב X או מעורב Y הפליל את אביור. זה לא נאמר בדיון.
1: עורך הדין עמיחי ימין, מי להערכתך רצח את רזי? כי כנראה שמישהו עשה את זה.
3: באמת, זו שאלה, זאת שאלת השאלות, אבל לא אני יכול לענות.
1: אין לך תשובה? בסוף לא היו שם מיליון בני אדם.
3: לא, אבל מספיק שיהיה יותר מבן אדם אחד, כדי שיכול להיות שזה יהיה לא אדם כזה, אלא אדם אחר. אז אנחנו לא יודעים. אנחנו גם, כפי שאמרה הגברת פלמן מקודם, יש סכין נוספת שנמצאה בזירה. שאנחנו לא יודעים של מי.
0: כלומר, אתה מערער על החשד הזה כשהמשטרה אומרת שהוא החשוד המרכזי ברצח בני אורזי?
3: ברור שאני מערער, ואני אומר לך, מבלי לפרוס יותר מדי, כי אני באמת מנוע מלדבר יותר מדי בגלל צו איסור הפרסום שיש פה, בתיק הזה יהיו הרבה הפתעות.
0: כלומר, בכל זאת משהו?
3: כלומר, המשטרה צריכה לבדוק של מי אותה סכין שהייתה שם, המשטרה צריכה לבדוק מה סיבת המוות בכלל. יש הרבה דברים שצריך שהמשטרה אמורה לבדוק. אנחנו בראשיתה של חקירה, מה שנקרא.
0: מה אתה יכול לספר עליו? כן, ורד, בבקשה.
2: יכול להיות שהייתה כאן הגנה עצמית?
3: יכול להיות. אני כרגע באמת שאין לי מושג. אני באמת שאני לא יודע כרגע.
0: דיברת איתו, לא נפגשתם ודיברתם, אתה עורך דין שלו, אז מה?
3: כמו שאמרתי בתחילת הדיון, דיברתי איתו, כן, אבל מדובר בקטין שהוא עדיין באלה מהמעצר שלו, הוא לא כל כך הצליח לשתף איתנו, להסביר לנו במה דברים אמורים, לא כל כך הצלחנו להבין ממנו מה באמת היה שם.
0: אתה יודע, אני חייב לומר שראיתי את תמונות המעצר, אני לא בטוח שהמעצר היה בצורה כל כך חריגה מ...
3: ילד בן 17 שקופצים עליו באמצע הכביש.
0: ילד שחשוד ברצח.
1: ילד שחשוד ברצח.
0: נמלח יותר, נמלח יותר משבועיים, אז עזקו אותו על הרצפה. יכול להיות שהרצח היה קצת יותר נורא מהמעצר.
3: בוא נגיד, שקורה כל יום.
1: בוא תספר לנו איך.
0: כי לא בכל יום, נמלט חשוד ממעצר במשך שבועיים וחצי. אבל הוא הסביר לך מה...
3: ראיתי מעצרים, גם של אנשים שחיפשו אותם הרבה יותר משבועיים וחצי, וזה לא נעשה בקורה.
0: אתה לא הסברת עד עכשיו, למה הוא היה צריך להימלט שבועיים וחצי, ומה הוא עושה בכל הזמן הזה? למה הוא לא הסגיר את עצמו למשטרה? אני יודע שהמשטרה חיפשה אחריו?
3: א', הוא נעצר כשהוא היה בדרכו למשטרה, ברגע שהוא הבין שהמשטרה חיפשה אחריו. מעבר
0: לזה, הוא היה בדרך להסגיר את עצמו?
3: מעבר לזה, אני באמת לא יכול לפרט.
0: הוא נסע בדרך למשטרת מחוז ירושלים להסגיר את עצמו?
3: כן.
0: כי מה, מה יש, מה, מה, למה הוא צריך להסגיר את עצמו?
3: הוא הבין שחיפשו אותו. זה הכל, יותר מזה, אני באמת, אתה מנסה להוציא מהתשובות שאני לא יכול לענות עליהן.
1: במשך שבועיים הוא לא ידע שחיפשו אותו? כל המדינה מדברת על זה, והוא לא ידע, הוא גם היה שם הרי.
3: אז אמרתי, לדבריו לא.
1: מפתיע.
0: אוקיי, נראה לי שמצינו בשלב הזה את האפשרות לקבל תשובות ברורות. ורד, עוד מילה או שגם את מצית?
2: אני חושבת שאנחנו באמת, מבחינת הסיפור של אביאור ססון, אומנם המשטרה הודיעה שהיא שמה את ידה על כלל המעורבים שהיו בזירה עצמה, אבל החקירה הזאת, כפי שגם בית המשפט ציין בערכות מעצר של עצורים אחרים, החקירה הזאת עדיין, זאת אומרת, לא הסתיימה. יש עדיין הרבה מאוד עשרות פעולות לבצע, ויש עדיין דברים שצריכים להתבאר כאן בקשר לכל אחד מהמעורבים, מה חלקו. וכמו שציינתי קודם, לא מן הנמנע שאנחנו עוד לפני ימי מעצר רבים.
1: ורד פלמן, תודה.
0: אוקיי, עורך הדין עמיחי ימין, שמייצג את אביאור ססון, תרצה בכל זאת משפט אחרון?
3: לא, אני חושב שאמרנו הכל.
1: תודה רבה לך.
0: תודה רבה.
3: ביי ביי.
0: 6:16, זמן לשמוע מה קורה בחוץ.
4: דיווחי התנועה בחסות
5: פירות אביב מגישים קיווי סנגולד, מתוק עסיסי ומלא בערכים תזונתיים.
6: הקיווי שאתם אוהבים, פירות אביב.
1: אני
0: דרך כלל זה
1: בדרך כלל דרומה, עומס תנועה ממחלף קקל עד מחלף מבוא הילון, צפונה ממחלף חולון עד גלילות מזרח. אתה יודע מה קרה בגלילות מזרח?
0: מה?
1: אני ואתה נפגשנו בפעם הראשונה.
0: זה נכון.
1: אה?
0: לפני אי אלו שנים.
1: וואו, כמה שנים.
0: עוד לפני שבכלל דיברנו.
1: 30 בעצם.
0: שחשבנו על...
1: כן, 30 שנה.
0: על פני כאן.
1: מי האמין שנשא
0: למה
1: ביחד?
0: למה היית צריך להגיד את המספר? למה היית חייב להגיד את המספר? ניסיתי לשמור פה על איזושהי עמימות.
1: עמימות.
0: 3 עשורים.
1: לגמרי.
0: לא השתנית.
1: לא, בכלל לא, מה פתאום. טוב.
0: הפסקה קצרה, ואחריה נהיה עם יועז הנדל, יושב ראש מפלגת המילואים ניקים בחירות 2026, וגם נציין את טו באב.
1: אחי טו באב.
4: דיווחי התנועה בחסות
5: פירות אביב מגישים קיווי גרין, 100% ויטמין C בפרי אחד בלבד.
6: הקיווי שאתם אוהבים, פירות אביב.
4: פרסומות. כאן חדשות ברשת ב', מיד חוזרים.
7: כל מוביל חוגגת 120 שנה, וכל דגמי יונדאי מצטרפים לחגיגה. קונה, טוסון, פליסייד, וניו, ועוד. כולם מחכים לכם בימי מחירות חגיגיים במיוחד, עם הטבות ומתנות. 30 ביולי עד 9 באוגוסט. לפרטים התקשרו, כוכבית 8241. כפוף לתקנון באתר החברה.
8: מבצע

0: סלקום. קופה ראשית הסרט ממשיך לשבור סיים עם יותר מ-750 אלף צופים.
1: עשינו את זה!
0: הלהיט של הקיץ, קופה ראשית הסרט, עכשיו בבתי הקולנוע.
1: תבואו!
2: נבוא, נבוא!
3: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידאה, מקבוצת המילטון.
4: חופשת
5: קיץ מרעננת, מחכה לכם במלון פרימה גליל. חופשה משתלמת ששווה לחכות לה עכשיו במלונות פרימה. כוכבית 9995.
6: עכשיו ביילו, מינוי קפה גם לקפה קר. עושים מינוי באפליקציית יילו ומפסיקים לשלם על הקפה.
7: המינוי בתשלום בכפוף לתקנון ולתנאי השימוש ביישומון.
8: סליחה? למי קראתם גיל שלישי? אני תכף שם, אז זה לגמרי אישי. הגיל השלישי הוא תמונות באלבום, הוא של פעם, הוא עתיק. לגיל החדש יש עוד מיליון דברים להספיק. הוא חושב קדימה, טורף את החיים, כובש פיק אחרי פיק. קריין, הגיע תורך להשיק.
9: מגדלי הים התיכון מציגים הגיל החדש עם שיטת חמשת היסודות הנשענת על ידע ומחקר ותומכת בערכת השנים הטובות. חפשו הגיל החדש או חייגו כוכבית 60-10. מגדלי הים התיכון, מומחים לגיל החדש.
10: בקיץ הזה כולם מצטרפים למועדון סטימצקי ונהנים ממבצעים שווים במיוחד. הצטרפו למועדון סטימצקי רק ב-19 שקלים ו-90. באו לסטימצקי, למה אתם מחכים?
11: ספרים זה סטימצקי.
10: כפוף לתקנון.
12: הערב בכאן 11, אחרי החדשות, בואו לאכול איתי.
13: טעם של חביתה קרה ולחה.
12: ומיד אחר כך, מתי נתאהב? סדרה חדשה על חיפוש אהבה בעידן הדיגיטלי.
14: מה זה אומר להיות באפליקציה? סוג של שוק בשר?
12: הערב בכאן 11 ובכאן בוקס. אנחנו כאן.
15: 90 שנה
12: לשידור הציבורי.
16: אך, חדווה ושלומיק, היצירה המקורית הנפלאה של השידור הציבורי התחילה עוד בימי רשות השידור.
17: פתוח!
16: כל כך הרבה דרמות אהובות שבו את ליבנו, ובשנים האחרונות גם כאן הצטרף לחגיגה.
18: מה אתה מבין? מה? אתה לא מבין כלום.
16: אני דווקא מבין מצוין. מקום שמח, לא לריב, טהרן, מגרש הרוסים, חזרות, המפקדת. איסת שעדילה, מקום שמח, לא לריב, טהרן, מגרש הרוסים, כל היום שבוע. מנייק.
19: אתה מחרת לפרקליט המדינה שאתה יכול להפיל את ראש הממשלה על שוחד.
16: וכמובן, קופה ראשית.
18: אני לא זז מפה עכשיו בפרינציפ.
16: בסוף זה יסתיים באמי.
7: And the International Emmy for Drama Series goes to Tehran.
16: חוליגנים, שישה אפסים, כל האימהות משקרות.
5: היום אני רוצה ניצחון.
12: מאז 1936, 90 שנה לשידור הציבורי. אנחנו כאן.
9: חזרנו.
4: בחירות 2026, כאן חדשות ברשת בית, כל הדרך אל הקלפי.
9: אמרנו 3 חודשים פחות יומיים.
6: אתה אוהב את זה?
9: את מה?
6: בחירות, את הטרום בחירות, להגיש באיזה, כן. לראיין, את כן. האש.
9: לא בצורה תחופה, לא כל שבועיים, או כמה ש... אבל פעם בארבע שנים.
6: כן.
9: זה... כן, בכל זאת, זה...
6: אני אוהב מונדיאל.
9: חגיגה. כל אחד והאבות שלו.

0: ואני עכשיו עצרתי את החגיגות כדי לדבר איתכם. היא סולחת לי.
1: ממש עכשיו, מה אתם, סליחה שאני מחטט, אבל במסעדה או משהו, מה אתם עושים?
0: תן לנו לחגוג, תן להשאיר משהו בינינו.
2: בערים של נסרים.
0: זה שלוש שנים מטורפות, גם מבחינתי, לא... עזבו רגע את הפוליטיקה שזה שכלה, שכל אחד סוחב איתו על הגב עם המשפחה שלו, וזה אירוע קשה. היא לא דמיינה ששלוש שנים אני מצאת עצמי, שלוש שנים האחרונות, מצאת עצמי שוב פעם, כמעט בצבא, כמעט בקבע, מגד במילואים. זה אירוע שהיא פתאום חטפה את זה, והאמת היא שמגיע לה... כל דבר שאני יכול לעשות, אני צריך לעשות. מגיע לה הכל. בכלל אנשים, לנשות המילואים ניקים.
1: היא רצתה שתחזור אבל לפוליטיקה? היא תמכה בזה?
0: לא, היא לא רוצה לא שאני אהיה בפוליטיקה, היא לא אהף על זה שאני מגד. היא בעיקר רוצה שיהיה לנו חיים נורמליים, אבל אנחנו במקום פחות נורמלי, ואנחנו אחרי האירוע הכי גדול שהיה לעם הזה, אני חושב מאז השואה, האירוע הכי כואב, והאירוע הכי קשה, והאירוע וההתגלות הכי מופלאה של עם בשלוש שנים האחרונות, ואנחנו חלק מזה. גם אני, גם אשתי, גם הילדים. מאות ימי מילואים, יש איזה מחיר, ואם יש הזדמנות להגיד תודה ענקית, אז זה הזמן.
1: ואת מי אתה רואה יותר, אותה או את חילי טרופר?
0: אני רואה אותה יותר, עדיין.
1: עדיין, זהו.
0: אנחנו גרים באותו יום, מושב.
1: יפה. טוב, אז בואו נעבור לחילי טרופר ולזוגיות הפוליטית, כן, בית ציוני, הדמוקרטים.
0: המילואים ניקים, אני רואה שהיום אתה לא ילך לך עם השם.
1: אני כל הזמן מתבלבל, אתה צודק, אתה צודק. בית ציוני, מילואים ניקים.
0: רחוק מאוד מהדמוקרטים.
1: כן, רחוק
2: מאוד. גם דמוקרטים, אתם רוצים להיות דמוקרטים, לא? זה לא מילה גסה.
0: אנחנו רוצים קודם כל שיגיע דור חדש של מנהיגים ויוביל את המדינה הזאת. אנחנו משוכנעים שצריך להקים ממשלה ציונית, ואנחנו משוכנעים שצריך פה שינויים טקטונים. לעשות את אותו דבר, בוודאות, גם חילי וגם אני מסכימים שזה לא יוביל לשום מקום טוב. ולכן אנחנו עושים את מה שאנחנו עושים.
1: כן, אתה אומר רחוק מאוד מהדמוקרטים, כלומר מפלגת הדמוקרטים, אז זה לא אומר שלא תשבו ביחד באותה קואליציה, לא?
0: אנחנו שמנו קווי יסוד לעצמנו. מה אנחנו רוצים שיקרה? אנחנו רוצים שתקום ממשלה ציונית, בלי המפלגות החרדיות והערביות, כי אחרת אי אפשר להעביר חוק גיוס, ואי אפשר להעביר ועדת חקירה, ואי אפשר גם לעודד התיישבות. ואנחנו מעבר לזה שמים בעיקר עקרונות ולא מדברים על אנשים. אני אגיד לך מה, חלק מהעקרונות שלנו. אנחנו מתנגדים למדינה פלסטינית. אנחנו תומכים בהתיישבות, אגב, בכל מדינת ישראל, גם בנגב, גם בגליל, גם באיוש. ואנחנו לא נהיה מוכנים לשבת בממשלה שפוגעת בהתיישבות או מקימה מדינה פלסטינית. עכשיו, על פי העקרונות האלה יצטרכו לשבת איתנו, כמו שמפלגות היום בקואליציה הקטסטרופלית הזאת שתומכים בחוק השתמטות, אנחנו לא נשב עם מפלגות חרדיות, כי אנחנו מתנגדים, לא רק שמתנגדים לחצות, אנחנו משוכנעים ב-100% שאם אנחנו לא תורכים, עובדים ונחושים על זה שלפני הקמת הממשלה מעבירים חוק גיוס, שאף אזרח ישראלי לא ימצא את עצמו, לא משרת את המדינה הזאת, או שירות צבאי כמובן שזה הדבר המועדף, או שירות לאומי, לא משנה מה הוא, יהודי, ערבי, חרדי, חילוני, אז לא נצליח לצאת מהברוך הזה.
1: אתה אומר חוק גיוס לפני הקמת הממשלה, אם זה לא יקרה, אתה לא תהיה שותף בשום ממשלה שהיא?
0: אנחנו חייבים, אני לא סומך על אף אחד. אנחנו חייבים...
1: לא, אני רוצה להתחייבות. האם במצב שבו לא מחוקקים חוק גיוס כלשהו, אתה לא שותף בשום ממשלה שהיא?
0: אני אעשה לך את ההתחייבות עוד יותר גדולה. אחד, אין מצב שנשלים 61 לכל צד שירצה להקים מפלגות לא ציוניות. לא יקרה, בסדר? תמיד מדברים על ביבי, אבל אני אומר לך, אנחנו לא נשב לא עם מפלגות חרדיות ולא עם מפלגות ערביות, כי זה לא יוביל לשום מקום. שתיים, לא נשב בשום ממשלה שלא מעבירה חקיקה. עכשיו, זה תהליך של חקיקה, יש פה כמה חוקים, אבל החקיקה הזאת סופה להוביל לזה שאזרח ישראלי שלא משרת, הוא לא מקבל תקציבים למוסדות שלו. הוא לא מקבל עכשיו העדפה מתקנת למשרות ממשלתיות כמו שקורה היום, באיזה אבסורד מטורף, ובסוף אתה מסתכל שאנשים כמו גולדנוף ואחרים, שאף אחד מהמשפחה שלהם לא משרת, הם לא יודעים מה זה לא לישון בלילה. האנשים האלה לא יכולים לקבל עליי החלטות. תקשיב, אני לא רק חוגג לאשתי יום הולדת, גם שבוע שעבר גייסתי את הבת הגדולה שלי. פעם ראשונה בחיים שאני מוצא את עצמי בצד השני, אחרי כל כך הרבה שנים במילואים ובצבא, והתגייסה לשירות קרבי. אני מאוד גאה בזה. זה חלק משרשרת הדורות שלנו, הסבא והסבתא שלה, והדודים שלה, ואנחנו. אבל זה מציאות חיים שלא יכול להיות שאנחנו אחרי שלוש שנים מלחמה אומרים, מה שהיה יהיה בסדר. נעשה איזה קואליציה, זו גזרת הגורל שלנו. אני לא מוכן שנחזור למקום שהיינו בו.
1: יש לך שיחות עם גדי איזנקוט?
0: זה הרבה יותר מהתחייבות.
1: יש לך שיחות עם גדי איזנקוט?
0: לא.
1: בכלל לא?
0: בכלל לא.

0: למה אני צריך לנהל שיחות? אנחנו מאמינים, יודעים, ואנחנו רואים את זה בכל מחקר, שיש כ-300,000 ישראלים, אנשי ימין כמוני, יש גם אנשי מרכז, שלא מרגישים נוח עם קואליציה שקוראת לעצמה ימין ומעבירה השתמטות המונית. והם מחפשים בית, הם לא מוצאים את עצמם גם בצד של גוש, של הגוש השני. והבית הזה אנחנו רוצים שהוא יקום ויהיה חזק ויהווה להם כתובת.
1: אבל יכול להיות שגדי אייזנקוט שמוביל כרגע את הגוש השני, יכול להיות שהוא בשיחה איתך ייתן לך את הפתרונות שאתה רוצה.
0: אם הם היו רוצים להצביע למפלגה אחרת, הם היו מצביעים. אנחנו מדברים על האנשים שלא מוצאים את עצמם, לא בגוש של גדי אייזנקוט, ולא בקואליציה הזאת, שהיא קואליציה שמעבירה חקיקה אנטי-ציונית, ופוגעת בעיניי גם בביטחון המדינה, כי אנחנו לא מצליחים לעמוד במשימות שלנו, כשהצבא קטן, ומשמרים את הקונספציה של צבא קטן, עם כל מיני תירוצים וסיפורים, אז אי אפשר לעמוד במשימות, ואז אי אפשר להכריע בשדה הקרב. אז האנשים האלה, הם רוצים להכריע בשדה הקרב, הם רוצים לוודא שכל אזרח ישראלי משרת, הם רוצים לחזק את ההתיישבות, הם רוצים לוודא שיש לנו פה ביטחון, לא רק כלפי חוץ, אלא גם בתוך הבית, שיש פה משילות, והם לא מוכנים לקבל לא את הממשלה הזאת, אבל גם לא את לא מפלגות אחרות, ולכן הם איתנו, זו המשימה שלנו, לשמש להם בית.
2: יועז הנדל, הסקרים מנבים לכם מעבר, כלומר, אתם עוברים כרגע את אחוז החסימה, אני...
0: ואני בטוח שתשמח לשמוע שהם מתחזקים גם.
2: לא, לא, א', אני מאחל לכם את כל הטוב, אני מאחל לכולם את כל הטוב, אבל כרגע, ברמה העובדתית, אנחנו מדברים על 4 מנדטים, נניח 5 מנדטים. כן. בסופו של דבר, לפי מה שאתה אומר, המפלגה הכי קטנה אולי, תהיה המפלגה הכי חזקה, וזה הכשל של הדמוקרטיה הישראלית כבר כל כך הרבה זמן, ומה שאתם עושים זה להנציח אותה, שוב פעם.
0: תראה, זה טיעון, קודם כל זה טיעון טוב, ודיון שצריך לקיים אותו, ואתה צודק ב-100%. אנחנו אכן נהיה לא המפלגה הכי גדולה, אבל נהיה המפלגה הכי חשובה. זו השיטה שלנו. עכשיו, יכול להיות שצריך לתקן את השיטה, לא יכול להיות, אני אומר לך שצריך לעשות שינוי של שיטת הממשל. אבל נכון לעכשיו, אני 4 שנים מחוץ למערכת הפוליטית, אנחנו מגיעים למערכת פוליטית שככה היא קיימת והיא רוצה לשמר את עצמה. אנחנו חייבים להיות אלה שמהווים את נקודת ההכרעה. אחרת מה שיקרה זה שעוד פעם תקבל את ש"ס, שהם יקבעו מה יקרה פה. עכשיו, אני אומר לך שהמודל של ש"ס, אני מבין את הקלקול בשיטה שלנו, ואני רוצה לאמץ אותו. אם ש"ס שמים את כל האנשים שלהם, ובאורך פעילי כל המשפחה של דרי, הם ב-DNA שלהם, הם רבנים ראשיים, ובאורך פעילי כולם שם יכולים לשבת בכל משרה ממשלתית. אני רוצה שמילואים ניקים, ואנשים שעשו משהו מאז השבעה באוקטובר, וסחבו את המדינה הזאת על כתפיהם, הם אלה שהובילו. אם אתה תראה את הרשימה שלנו של המילואים ניקים, אנשים שבאמת, אתה יודע, עשו מאות ימים, שם גדים, מפאים, חיילים, תסתכל על אליסף פרץ, על שירה שפירה, אנשים שעשו, עושים משהו באזרחות, לקוחים על עצמם תפקידים, אבל גם מסמלים משהו במדינת ישראל. אז נגיד שאנחנו שמים בצד את כל הדמיונות האלה על כל ה-120 הביתה, אבל חייבים להביא את הדור החדש של ההנהגה לקדמת הבמה. לא יכול להיות שאנחנו שמים את המלחמה הזאת ועושים שימור, copy-paste, של מה שהיה. אותן מפלגות, אותם גושים, אותם שיחות על ביבי, אנחנו חייבים לייצר ממשלה אחרת, ממשלה חלופית. מה שיש עכשיו זה קטסטרופה בכל כך הרבה מובנים, לא רק בנושא של גיוס שאני מדבר עליו הרבה, אלא גם ביכולת להחזיק את החברה הזאת ולהפריח פה את מדינת ישראל. מגיע לנו. מגיע לעם הזה, אחרי 3 שנים, שאנשים יגידו אני אחראי, ואני מרגיש שאני וחילי מסוגלים לעמוד, ומול הציבור הישראלי, להגיד אנחנו אחראים על מה שקורה כאן.
1: אז באמת בקצרה, כי בכל זאת זה נושא שאפשר לדבר עליו שעות, אבל איך היית מגייס חרדים שלא רוצים בסופו של דבר להתגייס?
0: בעיניי השיעור הראשון בכלכלה. מה שאתה משלם לו יקרה. אם מדינת ישראל מעודדת במשך 10 שנים השתמטות, יש השתמטות. כשמדינת ישראל לא משלמת בעד השתמטות, אז אין השתמטות. העובדה שבמדינת ישראל מעבירים בתקופת מלחמה איזה ועדה של אמסלם שקובעת שדווקא יש העדפה מתקנת לחרדים וערבים, תקשיב טוב, לא למילואים ניקים, אלא למי שלא משרת, זה לעודד השתמטות. כשאתה מעביר כסף למוסדות של חרדים שמעודדים השתמטות, תהיה השתמטות. כשאתה תפסיק את הכסף, לא תהיה השתמטות. או היא תשתמטה משמעותית.
1: ומעצרים זה צעד שהוא נכון לדעת?
0: אני לא חושב שאפשר לעצור את כל הפלג הירושלמי. אבל בהחלט אפשר שהפלג הירושלמי לא יקבלו רישיון נהיגה, ולא יקבלו קצבאות לכל מיני, אתה יודע, אני אגיד, פסיליטיז שמתקיימים בחברה החרדית, ובהחלט אפשרי.
1: אבל לא נכון לעצור עריקים החרדים?
0: אני חושב שדווקא המעצרים עכשיו, הם עודדו אותם, אתה יודע, זה שאי אפשר לצאת מארץ לחול, זה עודד את הגיוס. אבל אני לא חושב שנצליח לעצור את כולם. מה כן אני חושב, ופה נקודת השבר שלנו, שכל עוד המדינה מסבסדת מוסדות, כל עוד המדינה מסבסדת פרט, אנשים, כפרטים, בכסף, ודואגת לזה שהם יקבלו כסף כשהם משתמטים, אז תהיה השתמטות.
1: אז אם ראש הממשלה נתניהו יבוא ויגיד לך אחרי הבחירות, לא יודע מה יהיו התוצאות, אבל יבוא ויגיד לך יועז, בוא נשים את כל אדם הרע בינינו בצד, אני הולך איתך, התוכנית הזאת של פגיעה בתוות הכלכליות, אני זורם, יצטרף אליי. מצטרף?
0: לא. לא. אני אומר לך מה הכללים שלנו, לא, מה, לא פרסונלית. קודם כל נתניהו, אני חושב שצריך ללכת הביתה. נתחיל בזה. יש לו אחריות על השבעה באוקטובר, ואחריות בעיניי למנהיג זה במהות.
1: אתה
0: זה
1: בכל
0: לא
1: מקרה לא תיתן את ידך במספרית לקואליציה שהוא יהיה ראש ממשלה.
0: לא, אני רוצה לחדד לך את זה, בסדר? אני לא אתן את ידי ל-61. למה? כי 61 זה כולל גם את המפלגות החרדיות, בדיוק מה שאמרתי לך עכשיו במשך הרבה מאוד זמן, שאני לא אעשה. זה דבר ראשון. אבל אני לא מתעסק בנתניהו מבוקר עד ערב. אני רוצה ממשלה ציונית הכי רחבה שאפשר.
2: 61, רגע, שנייה. 61 עם גוש השינוי ללא רעם. נניח ואתם מגיעים למצב כזה.
0: אם אפשרי, רגע, שנייה. אני רוצה, נתחיל בזה. 61 זה ממשלה לא טובה. דיברת על השיטה שלנו.
2: נכון.
0: 61 זה ממשלה לא טובה, היא לא יציבה, היא לא תחזיק מעמד. בסדר? צריך ממשלה רחבה. מי ראש הממשלה שנמליץ עליו זה שיביא הכי הרבה מנדטים ציונים, לא מפלגות ערביות ולא מפלגות חרדיות. אנחנו צריכים לשאוף לזה שתהיה ממשלה ציונית רחבה, ולכן אם שאלתם על נתניהו, אם מחר בבוקר תהיה ממשלה של 80 מנדטים, אז אנחנו בוודאי שנתמוך בזה. אנחנו בעד שתהיה ממשלה ציונית רחבה, לא ניתן יד, ושימו לב, לא נשלים ל-61 לנתניהו עם המפלגות החרדיות, לא משנה איזה הצעה, לא משנה מה הוא יבטיח לי לשאלתך, לא משנה איזה סנקציות, זה פשוט לא יעבור.
1: ונניח שקיבלתם 4 מנדטים, ואייזנקוט, בנט, גולן וליברמן מביאים 58 מנדטים, אתם מצטרפים?
0: זה לא טוב, אנחנו ננסה לעשות כל דבר אפשרי כדי שתהיה ממשלה ציונית רחבה. תצטרפו אבל לקואליציה כזו?
1: זאת מיליץ, כולם ציונים, אייזנקוט, בנט, גולן וליברמן. נניח שמביאים 58 מנדטים, אתה מצטרף לזה?
0: אני חושב שזה לא אופטימלי. אני חושב שזה רע מאוד, אבל אני בכוונה לא מתעסק עכשיו ברכבת קואליציות, בכוונה. לא כי אני לא מבין מספרית, אלא מכיוון שאני יודע מה תוצאות רעות, ותוצאה רעה זה 61 כמו שאתה מציג, ומה הן תוצאות רצויות.
1: ובחירות חוזרות, זה לא...
0: אני חושב שבחירות חוזרות זה גם אופציה מאוד רעה, ולכן צריך ביום שאחרי הבחירות לעשות מאמץ גדול, כדי שנגיע לממשלה כמה שיותר רחבה. לכן כל קול שמגיע לבית הציוני המילואימניקים, זה קול שבעצם הוציא אותנו מהפלונטר, אתה בדיוק מתאר את הבעיה. כי אם לא יהיה בית ציוני מילואימניקים, ואם לא נהיה עם 5 מנדטים האלה, ובשאיפה גם 8, אז אנחנו ניתקע. לכן אנחנו המפתח לפתרון.
2: יועז הנדל, בהינתן שאתה שר בממשלה, כל ממשלה, איזה שר היית הכי רוצה להיות, לשנות, מה הכי בוער לך? איזה משרד?
0: הכי בוער לי קודם כל, זה לייצר קואליציה ציונית.
2: לא,
0: כי אני מבין,
2: בכל
0: זאת. אני אומר, אני,
1: זה הרבה יותר
0: חשוב מזה, נכון. הרבה יותר חשוב לי, אני מבין,
2: אין משרד שאתה אומר שם אני יכול להביא את עצמי לידי ביטוי בצורה מיטבית?
0: אני יושב לי על הלב שני דברים. אחד, הביטחון. אני מסתכל על מה שקורה אני אגיד במרחב שלנו, אני רואה הרבה מאוד מילים, הרבה מאוד קובעים על ניצחון מוחלט, ופחות מדי הכרעה בשטח. פחות מדי מעשים בשטח. נתחיל בזה, ואני מבין שהתפיסה של מדינת ישראל כשלה לפני 3 שנים, במשך הרבה מאוד זמן, ומצאנו את עצמנו מדיניות החלה, וצריך לוודא שמי שיושב שם מבין מה הוא עושה.
2: כלומר, משרד הביטחון רלוונטי.
0: רגע, שנייה, הדבר השני שמאוד מטריד אותי, זה העובדה שמדינת ישראל מתפרקת לאוטונומיות. אחת האוטונומיות זה האוטונומיה הערבית. אנחנו בנגב ובגליל לא נמצאים שם. אין מדינת ישראל שם. יש לי חברים שמספרים לי שהם מתעוררים בבוקר עם קולות ירי, כמו תרגד בלילה.
2: אבל זו לא השאלה. זו לא הייתה השאלה.
0: רגע, אני רוצה להסביר. ומכיוון שזה מטריד אותי, או השטייטלים החרדים, מכיוון שזה מטריד אותי, בעיניי נושא המשילות הוא סופר קריטי למדינת ישראל, ובתחום ביטחון הפנים שלנו הלך ונהיה מרחב מאוד מאוד מאוד בעייתי למדינה. כל פעם שבן גביר מדבר על משילות, כך יש פחות משילות, גם זה נושא שמאוד חשוב לטפל בו.
2: תהנה, ומזל טוב לאשתך.
0: תודה רבה.
1: יועז הנדל, הבית ציוני המילואים ניקים.
2: הצלחת להגיד את זה.
1: נכון. תודה רבה, יועז הנדל.
0: תודה.
1: טוב, עכשיו אנחנו חוזרים אל פגישת נתניהו וטראמפ אתמול, ולעוד דברים שיוצאים מהפגישה הזאת מפי מקור מדיני בכיר. מקור מדיני בכיר.
2: מעניין מי זה.
1: ניחוש, כן.
2: אין לי מושג, באמת.
1: שאלה טובה. טוב, נתן גוטמן כתבנו בוושינגטון. שלום, נתן. מה אומר אותו מקור מדיני בכיר אלום?
3: אנחנו לומדים בזכות אותו מקור כמה דברים על הפגישה אתמול. בנושא האיראני, הדגש הוא על זה שלא, זה לא היה דיון לצורך קבלת החלטות, אלא לבדוק את האופציות שיש. ושני הצדדים, טראמפ ונתניהו, יתרו בעצם שלוש אופציות. המשך המצב הקיים, השגת הסכם, או חזרה ללחימה עצימה, ודנו בהיתכנויות של כל אחד מהם, ומה יכול לצאת מכל אחת האפשרויות, כאשר נתניהו טרח שלא להגיד מה ישראל רוצה ומה האפשרות המועדפת, אלא רק מה היתרונות והחסרונות של כל תרחיש. מאחורי, בין השיטין, אפשר להבין שזה הרצון הזה שלא להגיד לאמריקנים לשלוח את חייליהם להילחם, כי זה לא מצטייר יותר מדי טוב ולא מתקבל טוב. יש אבל גם דברים אחרים שעלו בפגישה הזאת שהם מעניינים. למשל, הנושא הסורי. טראמפ אמר לו פעם שהוא רוצה שישראל תיסוג מסוריה ולבנון. נתניהו שלף מפה בחדר הסגלגל, מפה מנוילנת כזאת, והוא הראה לו, תראה, אנחנו שולטים בסך הכל ב-0.1% משטח סוריה. טורקיה שולטת ב-5%, אתם צריכים לטפל בזה, כי היא תאפשר להיכנס לאנשי טרור, וזה יהפוך להיות עוד לבנון. וגורם המדיני אומר, תראו, זה לא שטראמפ לא יודע את הדברים, לפעמים הוא מתקבע סביב איזה רעיון, ויותר טוב להמחיש לו את זה בצורה ויזואלית. כך שאולי יש פה קצת הכרה של הקליינט בצד השני. עוד לגבי איראן, באמת שאלת הר המקוש, אז כאמור, לא עבר מודיעין ישראלי לאמריקנים בפגישה הזאת, אבל ישראל בהחלט סבורה שיש שם צנטריפוגות, למרות שאין לה מידע שמאשירים שם אורניום בשלב הזה. לגבי המתרחש בתוך איראן, הובעה שם בשיחה הדעה שהמצב הכלכלי בהחלט משפיע כבר על שיקולי המשטר, אבל לא בטוח אם זה משפיע על מוג'תבא חמינאי, כאשר אומר הגורם המדיני הבכיר שישראל יודעת בוודאות שמוג'תבא בחיים, גם אם לא ראו אותו מאז, אבל לא ברור עד איזה קו הוא מייצג, נראה שהוא מייצג קו קשוח יותר מאשר אחרים במשטר הזה. אני מזכיר אולי עוד כמה דברים קטנים. טראמפ העלה מיוזמתו את שאלת משפטיו הפליליים של נתניהו ואת הרצון שלו לראות חנינה, ולפי גורם שהיה בחדר, טראמפ נשמע כועס בעניין הזה. אנחנו יודעים שהוא מעלה את זה באמת מיוזמתו, ושהוא באמת כל פעם כועס כשהוא מדבר על הנושא הזה. כך שזה בהחלט מעניין מהכיוון הזה. ועוד נושא אחד שאני חושב שחשוב להזכיר, זה שאלת הסיוע הצבאי. אנחנו מתקרבים לסיום, בשנה הקרובה, לסיום התוכנית בת 10 השנים של הסיוע הצבאי האמריקני לישראל. נתניהו אמר בפגישה את מה שהוא אומר כבר כמה זמן ברעיונות, אבל אמר את זה עכשיו בצורה מפורשת ורשמית. ישראל רוצה להפסיק את הסיוע האמריקני הזה של 3.3 מיליארד דולר בשנה, לעשות את זה בהדרגה על פני 10 שנים, אבל אנחנו לא רוצים להיות תלויים יותר בכך שהקונגרס כן יאשר לנו, לא יאשר לנו, אנחנו כלכלה חזקה. אנחנו לא צריכים את הכסף הזה, כן ישאירו כנראה את האלמנט הקטן יותר של 0.5 מיליארד דולר בשנה של תוכניות הגנה מטילים, אבל זה עכשיו כבר רשמית על השולחן. ישראל אומרת לארצות הברית, אנחנו לא רוצים את הכסף הזה. זה עניין של פוליטיקה נכונה כנראה בשלב הזה.
1: כן, מעניין מאוד. עוד ועוד פרטים שיוצאים מהפגישה שהייתה אמש בין ראש הממשלה נתניהו לנשיא טראמפ, ואתה כתבנו בוושינגטון, נתן גוטמן, מביא לנו את הפרטים הללו. תודה רבה, נתן.
3: תודה.
1: עכשיו הפסקה קצרה, ואחריה, ט"ו באב, נהיה אליאור לוי עם המטפלת הזוגית גברת רביע.
2: לא עם יועז הנדל? והיום הולדת?
1: הוא הלך לעניינים החשובים באמת, ואנחנו נהיה עם גברת רביע. למי שלא מכיר, אז אנחנו מיד לדבר איתה.
2: נציג.
1: בהחלט, עוד מעט.
4: כאן חדשות ברשת בית. מיד חוזרים.
5: איך זה עזר לי?
6: דנסיטי של המורפיקיור, היחיד בטכנולוגיה ננו אמורפית. אוסטאופורוזיס, חייגו כוכבית 2172. אמורפיקיור, מרגיש שחזרתי לעצמי. המוצר הוא תוסף תזונה ולא תרופה.
7: יש לייפסטייל?
8: כן. לייפסטייל סייל, הסיבוב הכי שווה בסופר פארם. עכשיו בסניפים ובאונליין ועד יום חמישי בלבד. אחד ועוד אחד על מגוון מוצרים ועוד המון מבצעים מדהימים מחכים לכם בסניפים ובאונליין. לייפסטייל, הסיבוב הכי שווה בסופר פארם. כפוף לתנאי המבצע.
5: סליחה? למי קראתם גיל שלישי? אני תכף שם, אז זה לגמרי אישי. הגיל השלישי הוא תמונות באלבום, הוא של פעם, הוא עתיק. לגיל החדש יש עוד מיליון דברים להספיק. הוא חושב קדימה, טורף את החיים, כובש פיק אחרי פיק. קריין, הגיע תורך להשיק.
7: מגדלי הים התיכון מציגים. הגיל החדש, עם שיטת חמשת היסודות, הנשענת על ידע ומחקר ותומכת בערכת השנים הטובות. חפשו הגיל החדש או חייגו כוכבית 60-10. מגדלי הים התיכון, מומחים לגיל החדש.
9: חברי השמורת, מתכננים חופשה ועדיין אליכם השמורת ביונד? פותחים חשבון בבנק מסד ומקבלים 1,500 נקודות בשווי 1,500 שקלים לחופשה בארץ או בחול. השמורת ביונד, הכרטיס שהופך נקודות לחופשות.
10: ההטבה בתוקף למצטרפים חדשים עד 31 באוגוסט, כפוף לתנאי הבנק ולתקנוני התוכנית השמורת ביונד המופיעים באתר הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
11: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידאה, מקבוצת המילטון.
12: על מינוי קפה ומה יפה של ילו שמעתם? ומה יפה שזה רק 30 שקלים בחודש? ומה יפה שאתם נהנים מקפה אחד ביום? קרי 30 כוסות קפה בחודש.
13: אפליקציית ילו מציגה מינוי לקפה. ומה יפה? עושים מינוי ומפסיקים לשלם על הקפה. המינוי בתשלום וחפוף לתקנון ולתנאי השימוש ביישומון.

0: תנאי התוכנית, סלקום.
1: קבלו שאלה מאתגרת. האם התוכנית החדשה שלנו, הכוורת, היא דרמה מטיפה כדבש, ריאליטי עם בז, או שעשורון ידע עם עוקץ? יפה, עקצתם.
0: כאן 11 מציג, הכוורת עם שלמון שטרוזמן, שעשורון ידע חדש, בכל ערב לפני מהדורת כאן חדשות. הכוורת, ראשון עד רביעי, בשבע בערב, בכאן 11 ובכאן בוקס. אנחנו כאן.
2: כן, חזרנו, מיד נהיה, אנחנו מקווים, כי אנחנו מנסים להשיג אותו, קו נטוי, אותה, נכון, גברת רביה, כבר נגלה מעכשיו, שזה למעשה דניאל קישינובסקי השחקן. כל מקום, גברת רביה, זה קשישה קורדית, זה הדמות, שהיא מטפלת בזוגות.
3: זה רביה בזוגות. או רביה?
2: אתה ראש, רבי, ראש התחום בערבית, הפלסטיני.
3: זה אביב, כן. זה סיזן, ספרינג.
2: כן, כן.
3: וכתוב רביה, או, לא יודע, כאילו...
2: אז גם הסוגיה הזאת אנחנו נבדוק אותה. מכל מקום, זה באמת מופע שרץ כבר הרבה זמן, ביקוש היסטרי, מאות אלפים כבר ראו את המופע הזה.
3: תסביר למה, מה מיוחד בו?
2: ובעיקר אלפי זוגות עולים על הבמה, לשבת מול גברת רביה. על ספה, מולה, לחמש דקות וחמישים וחמש שניות של טיפול זוגי. טיפול זוגי אינטימי, ככל שטיפול אינטימי יכול להיות מול אולם מלא באנשים סקרנים. אבל בואו נאמר שלום לגברת רביה. שלום.
4: שלום, רן ואור, כפר עליכם.
2: מה שלומך?
4: השם חי את החיים, איזה יום.
2: איך את חוגגת את ט"ו באב?
4: האמת, האמת, אני מצטערת להגיד, אבל האמת שאת כל מגוון החיים. אני היום בבוקר גם הייתי בים, חגגתי ט"ו באב, את האהבה שלי לעצמי, והיום אני בלשכת עורכי הדין, ובנות זוגם עושה להם מופע לט"ו באב, ועכשיו בדיוק יצאתי משבעה. של חברה שלי. אז כל מנעד החיים ביום אחד.
2: כן, אני לא רוצה לדעת איך עושים טיפול זוגי בין עורכי דין, גברת רביה.
4: זה לא פשוט, כי הם חושבים שזה בית משפט.
3: תני לנו דוגמה.
4: מה, עורכי דין הם בני אדם. הם בני אדם, הם פשוט מביאים יותר מדי טיעונים. אז אני מלמדת איתם להיות בשקט רגע ורק להסתכל על הלב.
2: או, אז על זה נדבר באמת, על ללמוד להיות בזוג וללמוד הזוגיות וללמוד על אהבה. וכמה שנים את עושה את המופע הזה?
4: אני מטפלת זוגית בארבע שנים האחרונות, אבל אני 22 שנה אני מסתובבת כבר.
2: ומה למדת על הזוגות הישראלים? מכל אלפי הזוגות שעלו אלייך על הבמה וטיפלת בהם.
4: אני למדתי על הזוגות הישראלים שהם מוכנים להסיר חשיבות עצמית. לעלות לבמה ולצחוק על עצמם כדי לאהוב. ואני חושבת שזה משהו מאוד מיוחד אצל הזוגות הישראלים, שהם באמת מוכנים לעשות הכל בשם האהבה.
3: ויש לזה תוצאות בחמש דקות וחמישים וחמש שניות, אמרת?
4: כן, יש אנשים באמת שיהיו ספקטים לגבי הדבר הזה, אבל האמת היא שהחמש דקות וחמישים וחמש שניות האלה, אלה דקות של קודש, שבהם כל הקהל, 500-600 איש, כולם רוצים שיקרה שם משהו טוב, ורק מהכוונה הזאת של הקהל ושל הזוג שעולה לבמה, והשעון טיימר הזה, שהוא בלי חוכמות, כאן ועכשיו אתם צריכים להביא את מה שאתם יודעים, בלי לעשות עוונטות, ודברים טובים קורים.
2: ולמה אנשים ככה חושפים לפנייך את כל הבעיות הזוגיות שלהם?
4: קודם כל, כי אני אוהבת אותם. שתיים, בגלל שהם באמת מבינים שמשהו במעמד הזה, על הבמה הזאת, באמת עושה שם שוויץ גדול. ושלוש, כל מי שעולה לבמה הוא שליח ציבור. הוא בעצם עולה עם ההבנה הגדולה שהבעיות האישיות הן לא באמת אישיות, הן של כולם.
2: מה הסוד לזוגיות טובה, גברת רביה?
4: איזה שמעתי, מה השאלה?
2: מה הסוד לזוגיות טובה, ליאור ואני רוצים לדעת, לא כזוג.
4: הסוד לזוגיות טובה זה לשמור בסוד את מה שצריך לשמור בסוד ולהגיד את מה שצריך להגיד.
3: גם בין אחד לשני או לשנייה?
4: בטח.
3: לגבי סודות, אני מדבר. אין כאילו all in, הכל פתוח ו...
4: אז אני לא אומרת הכל פתוח. אני אומרת הכל פתוח בזמן הנכון, עם הכוונה הנכונה. יש זוגות אומרים, אצלנו הכל פתוח, אומרים את הכל. להגיד את הכל זה לא בהכרח עוזר. צריך להגיד את הכל בצורה הנכונה, עם הכוונה הנכונה.
3: את מבינה לפעמים שגם שיש טעויות ויש דברים שכאילו הם, מה שנקרא, לא ברי תיקון?
4: בטח, שום דבר הוא לא באמת בר תיקון. אנחנו טעות אחת גדולה.
3: אוקיי.
4: אבל החוכמה זה לחיות ביחד עם הטעות.
2: זה נכון.
3: כן, כל הזמן, בכל מחיר?
4: לא בכל מחיר, לא פתאום. לא, אתה שואל אותי אם זה בסדר גם שזוג ייפרד, בטח זה בסדר. כל אחד יעשה מה הוא רוצה. בטח, ואני לא עכשיו מחזיקה את כולם בכוח. אבל אני אומרת, יש כמה קריטים שאפשר ללמוד, שהייאוש פתאום הופך לאהבה. אני בזה מאמינה.
2: מה הדבר הראשון שאת שמה אליו לב כשזוג מתיישב מולך?
4: הדבר הראשון שאני שמה לב זה איך הם מתנהגים אחד לשני. אם הוא עושה לשבי, אם היא מסתכלת עליו, אם הוא מושיב אותה על ידי, אם היא מושיבה אותו על ידה.
2: כי כבר ברגע הזה את יכולה לדעת מה קורה שם.
4: האמת היא שעוד לפני שהם מתיישבים, אני כבר רואה את סיפור חייהם.
2: מה זאת אומרת?
4: רק מהדרך שלהם, איך שהם תמים ועד שהם הולכים, אפשר כבר לראות את כל מה שקורה ביניהם.
3: כלומר, מי הולך ראשון, האם הוא הולך ראשון, היא הולכת ראשונה, הם הולכים ביחד, נותנים יד ביד.
4: אם הוא עושה איזה איס קטן כזה בדרך, אם פתאום היא מחזקה את היד, מושכת אותו אחורה, אם הוא מלחשש לה משהו באוזן.
3: תקשיבי, זה גאוניות, כי זה גאוני, זה גאוני. כי יש כאן הרבה מאוד ניואנסים, מהרגע שהם מגיעים עד הרגע שהם מתיישבים, שאת יכולה ללמוד עליהם כל כך הרבה. גאוני, גאוני. כל הכבוד. אני...
2: תגידי, את יכולה לקרוא...
4: 55 דקות האלה זה רק ההתחלה. אחר כך הזוגות שעלו לבמה גם ממשיכים לריטריט זוגות.
3: ריטריט.
4: של 5 שעות ו-55 דקות.
2: כן, שגם...
4: שם מגיעים זוגות. עם כל הבעיות שלהם, ועם כל התקיעות שלהם, ועם כל התשוקה שירדה והשעמום, ויום שלם זוגות עושים דחקות על עצמם, ואחרי שזוג יודע ככה לצחוק על עצמו, פתאום צץ מקום חדש באהבה. ובשביל זה אני קמה בבוקר.
2: יפה. וזה את הריטריטים האלה אפשר למצוא גם באתר שלך. חפשו גברת רבי.
4: גברת רביעה בגולגול.
2: את יכולה...
4: רביעה.
2: את יכולה לקרוא רגע? לשנייה, את יכולה לקרוא לדניאל?
4: אתה רוצה שאני אקרא לדניאל?
3: למה לא? למה לא?
2: תקראי לו שנייה, אנחנו רוצים לשאול אותו.
4: נקרא לרגע, נקרא.
3: זה פרסום ראשון לדעתי, לא? זאת אומרת, תיעוד בלעדי.
4: אני לא רוצה לדבר גם איתך, חמוד שלי. אתה פנוי? הוא תמיד פנוי. הנה הוא בא, חמוד.
2: שלום דניאל קישינובסקי.
5: שלום, שלום, שלום.
3: וואו, וואו, וואו, וואו.
2: איזה הבדל. וואו, אתה גאון. דניאל, אתה גאון. קודם כל, נגיד לך את זה.
5: תודה.
2: מדהים, באמת. תגיד, היה לך, כאילו, התעסקת בטיפול זוגי עוד לפני הכניסה לדמות הזאת.
5: בעצם היה לי 15 שנים בקליניקה, לפני שגברת רבי נכנסה לתמונה. גברת רבי הייתה 22 שנה, הייתי עושה איתה סטנדאפ, אבל לא הייתי מתעסק איתה בטיפול זוגי. היה לי בלילה סטנדאפ וביום קליניקה. והדברים פתאום התחברו להם.
3: איך? למה?
5: האמת היא שהם התחברו בגלל זוג שהגיע לקליניקה, שבטיפול רביעי או חמישי, אמרו לי, אפשר להתקנים איתך? אמרתי, כן, זה המקום. אמרו, אתה מטפל מעולה, אבל באנו בשביל טיפול עם גברת רביה. ואני הייתי בהלם, כלומר, זה כל הסטינג, והייתה לי קליניקה נורמטיבית, עם ספה, ציץ, תעודות על הקיר, נכנסתי הביתה, התייעצתי עם אשתי, היא אמרה, עזוב אותך כל הסטינג, עזוב אותך את כל מה שלמדת, זאת הזדמנות של החיים, וקיבלתי אותם בשבוע אחרי כן, לשעה ורבע בתור גברת רביה, ופשוט קלטתי מה הדבר הזה עושה.
2: מדהים, ואני אומר, אנחנו צריכים לסיים, אז אני רוצה לשאול את השאלה האחרונה, ובאמת שאלה לסיכום, כי מה הדבר הכי נפוץ שאתה שומע אצל הזוגות שעולים לבמה, משהו שחוזר כמעט כל מופע, משהו שמאזינים ומאזינות עכשיו יוכלו להגיד, אוקיי, אנחנו... צרת רבים.
5: מעולה. אז אני אגיד פשוט את הדבר שכולל את הכל הכל הכל, מבעיות של שטיפת כלים ועד בעיות במיניות במיטה. ובעצם האצבע המאשימה, שכל אחד כל כך רגיל להאשים את השני ולהתלונן על השני שהוא הבעיה שלו, ושכל אחד רוצה לתקן את השני. אני חושב שבאמת התנועה העיקרית שגדולת רביה עושה בעזרת הצחוק, זה באמת כל אחד לצחוק על עצמו. ולראות איפה הוא אחראי לסיטואציה.
2: מקסים. גברת רביה, חפשו בגוגל דניאל קישינובסקי.
3: בהצלחה.
5: ולפני שאתה עושה את ההצלחה הזה, אני רוצה להזמין את כל מי שמאזין למופע סוף הקיץ, ב-30 לשמיני, בבית החייל בירושלים.
2: אוקיי, עשית את זה, אנחנו חייבים לעצור. תודה, דניאל. לילה ופרדי לנדר, גל בן וייס, תודה רבה, אליאור לוי.
3: תודה לך.
2: מיד זה מגיע לכם, דוקטור גילי תמיר, שיהיה באב שמח ורק אהבה.
3: ותהיו טובים.
2: ביי.
6: השעה בחסות.
7: היי, זאת סיסי. לפי נתוני משרד התקשורת בשנים האחרונות, טריפל סי היא חברת האינטרנט עם זמני המענה הקצרים ביותר. טריפל סי, כוכבית 6400.
8: שלום, כאן מאיה רחלין, והערב במהדורת כאן חדשות. מגילוי המחלה ועד השידור האחרון, תיעוד מיוחד מהמאבק של אורן נהרי ב-ALS. וגם גרגר זהב, אלון שרביט במסע בעקבות מנת החומוס המושלמת, האם היא נמצאת כאן בישראל?
9: מהדורת כאן חדשות, הערב ב-8 בכאן 11, וכאן חדשות ברשת ב' ברדיו.
10: מאזינים ומתרחצים יקרים, שימו לב, צפויים גלים של מוזיקה מצוינת ומצב רוח נהדר.
11: כאן חדשות ברשת ב' יוצאת לשידור קיץ מיוחד מהחוף בנתניה. לירן חוג'אינוף ואנה פינס מחכים לכם עם ים, שמש והרבה כיף בשידור חי. דברים ששומעים מכאן, מחר מ3, בכאן חדשות ברשת ב'.
12: קיבלתם מסרון או דואר אלקטרוני מכביש 6, מנהרות הכרמל, 6 חוצה צפון או הנתיב המהיר? אולי זה דיוג, פישינג. לפני שלוחצים, עוצרים. גורמים עוינים שולחים הודעות מתחזות. אם יש ספק, מבררים ישירות עם מפעילי הכבישים. תשדיר זה מוגש לציבור מטעם חברת חוצי ישראל.
13: יוצאים לחופשה? משפצים? עוברים דירה? פאוור סאמר, הלוואת קיץ לכל מטרה בפאוור קארד. עד 200,000 שקלים אצלכם בחשבון בתוך 3 ימים. לפרטים חייגו כוכבית 6704 או ייכנסו לאתר פאוור קארד. ימידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל, כפוף לתנאי המלווה ולעמידה בתנאי החיתום.
7: היי, זאת סיסי. שוב קיבלתם שיחה מאימא שהאינטרנט נתקע? אינטרנט טוב הוא כזה שלא הופך אתכם לתמיכה הטכנית של הבית. טריפל סי. כשהכל עובד, לא שומעים עלינו. חפשו אותנו בגוגל.
14: עכשיו ברשת חנויות סמסונג. קונים גלקסי Z פליפ 8 בהזמנה מוקדמת ומקבלים הכפלת נפח אחסון ב-50% הנחה. וגם כיסוי סיליקון ומטען 25 ואט רק ב-129 שקלים. סני, המקצוענים של סמסונג בישראל.
15: בקיץ הזה כולם מצטרפים למועדון סטימצקי ונהנים ממבצעים שווים במיוחד. הצטרפו למועדון סטימצקי רק ב-19 שקלים ו-90. באו לסטימצקי, למה אתם מחכים? כפוף לתקנון.
16: צרפו ל-AIG שמשלמת תביעות הכי מהר בישראל וטענו מעט 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב.
17: מדד השירות 2024 ברוב הקטגוריות. כפוף לתנאי החברה במבצע, למצרפים חדשים, AIG ישראל, חברה לביטוח בעם.
18: זוהי קריאה לנוסעים לתל אביב.
19: חופשת קיץ ללא הפסקה מחכה לכם עכשיו במלונות פרימה. חופשה משתלמת ששווה לחכות לה. כוכבית 9995.
20: חברי השמורת, מתכננים חופשה ועדיין אין לכם השמורת ביונד? פותחים חשבון בבנק מסד ומקבלים 1,500 נקודות בשווי 1,500 שקלים לחופשה בארץ או בחול. השמורת ביונד, הכרטיס שהופך נקודות לחופשות.
21: ההטבה בתוקף למצטרפים חדשים עד 31 באוגוסט, כפוף לתנאי הבנק ולתקנוני התוכנית השמורת ביונד המופיעים באתר הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
9: בחירות 2026, כל הקולות והכותרות.
22: חבר הכנסת הדוקטור מנסור עבאס, אתה יכול להגיד בפה מלא, החמאס הוא ארגון טרור וצריך לחסל אותו?
23: אנחנו גינינו את הפשעים של 7 באוקטובר. מעבר לזה, אסור לשים אף אחד מאיתנו במבחן הנאמנות הזה.
22: החמאס ארגון טרור שצריך להשמיד אותו?
23: לא, אסי, תקשיבי לי.
22: מה הבעיה להגיד כן או לא?
23: כל הזמן אני מקבל איומים על חיי מכל מיני גורמים, אבל אתם לא רוצים להבין את זה. יש לי תשובה חד משמעית, אני לא רוצה להגיד אותה.
9: כאן החדשות ברשת ב' כל הדרך אל הקלפי.
0: אחרי החדשות הדוקטור גילי תמיר, כאן חדשות ברשת ב'.
1: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. גורם מדיני בכיר אומר כי נתניהו לא פירט בשיחתו עם טראמפ איך ישראל מעדיפה שיפעל מול איראן. הרמטכ"ל אומר כי צהל חייב לגדול ולהתחזק וכי צריך להפוך את חטיבת החשמונאים לחטיבה לוחמת מלאה. סנגורו של החשוד המרכזי ברצח בניהו רזי אומר כי מרשו היה בדרכו להסגיר עצמו כשנעצר אתמול. התחזית עוד התחממות.
9: ברשת ב' החדשות.
1: כל ישראל מירושלים, שלום, כאן דן אופרי, השעה 7. יום לאחר פגישתם של טראמפ ונתניהו, מקור מדיני בכיר אומר בתדרוך לכתבים כי ראש הממשלה לא אמר לנשיא האמריקני כיצד ישראל מעדיפה שיפעל מול איראן. לדברי המקור, בפגישה נידונו שלוש האפשרויות: השגת הסכם, המשך המצב הנוכחי בלי הסכם, או חזרה ללחימה עצימה. ונתניהו תיאר כיצד כל אפשרות תקדם את השגת המטרות. עוד אמר המקור הבכיר כי איש לא ראה את המנהיג העליון של איראן, מוג'תבא חמינאי, מאז הושבע, אבל אנחנו יודעים בוודאות שהוא בחיים. כך מוסר כתבנו בוושינגטון נתן גוטמן. הרמטכ"ל זמיר אומר בשיחה עם לוחמים מגדוד יונתן בחטיבת החשמונאים כי יש עלייה בגיוס חרדים לצהל, הן במערך הלוחם, הן במערך תומכי הלחימה, אך חייבים להרחיב את מעגל המשרתים. לדבריו, אחד הלקחים משבעה באוקטובר הוא שעל צהל לגדול ולהתעצם. עלינו להגדיל את הכוח הלוחם היבשתי שלנו ולבנות עוד גדודים וחטיבות שיודעים להילחם ולהכריע את האויב. אנחנו צריכים לשכפל את גדוד יונתן ולהפוך את חטיבת החשמונאים לחטיבה לוחמת מלאה, הדגיש הרמטכ"ל. הוא הוסיף כי אין לו ספק שחטיבת החשמונאים תהיה אחת החטיבות המובילות בצהל. מפלגת בית ציוני המילואימניקים בראשות חילי טרופר ויועז הנדל מקבלת ברוב הסקרים בין 4-5 מנדטים. השר לשעבר הנדל נשאל בכאן חדשות ברשת ב' כיצד אפשר להביא לגיוס חרדים שמסרבים להתגייס.
4: השיעור הראשון בכלכלה, מה שאתה משלם לו יקרה. אם מדינת ישראל מעודדת במשך עשרות שנים השתמטות, יש השתמטות. כשמדינת ישראל לא משלמת בעד השתמטות, אז אין השתמטות. העובדה שבמדינת ישראל מעבירים בתקופת מלחמה איזה ועדה של אמסלם שקובעת שדווקא יש העדפה מתקנת לחרדים וערבים, תקשיב טוב, לא למילואימניקים, אלא למי שלא משרת, זה לעודד השתמטות. כשאתה מעביר כסף למוסדות של חרדים שמעודדים השתמטות, תהיה השתמטות. כשאתה תפסיק את הכסף, לא תהיה השתמטות.
1: רצח בניהו רזי בירושלים. עורך הדין עמיחי ימין, המייצג את החשוד המרכזי ברצח, אביאור ססון, אומר כי מרשו עדיין המום ממעצרו אתמול, וטרם מסר את גרסתו לחוקרי המשטרה. בראיון בכאן חדשות ברשת ב' טען עורך הדין ימין כי אביאור לא ידע כלל שמחפשים אחריו בשבועיים האחרונים. עוד אמר כי בתיק הזה יהיו הרבה הפתעות.
5: יש סכין נוספת שנמצאה בזירה, שאנחנו לא יודעים של מי. המשטרה צריכה לבדוק של מי אותה סכין שהייתה שם, המשטרה צריכה לבדוק מה סיבת המוות בכלל. יש הרבה דברים שהמשטרה אמורה לבדוק. אנחנו בראשיתה של חקירה, מה שנקרא.
24: זה למה הוא לא הסגיר את עצמו למשטרה? הוא יודע שהמשטרה חיפשה אחריו?
5: א', הוא נעצר כשהוא היה בדרכו למשטרה, ברגע שהוא הבין שהמשטרה חיפשה אחריו.
1: עורך הדין ימין אמר את הדברים לרן בנימיני ולאליאור לוי. מעצרו של אביאור ססון, בן 17, הוארך היום בשישה ימים.
9: כאן תחזית. הערב בכאן 11, בואו לאכול איתי, ואז מתי נתאהב? סדרה חדשה על אהבה בעידן הדיגיטלי.
25: מה זה אומר להיות באפליקציה? סוג של שוק בשר?
9: הערב בכאן 11.
1: והתחזית, ממחר עד יום ראשון צפוי עומס חום כבד עד קיצוני ברוב אזורי הארץ. עורכי החדשות, רון נסיאל ויותם ברזני. עד כאן מחדר החדשות.
9: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. השעה בחסות.
26: פירות אביב מגישים. קיווי סנגולד. מתוק, עסיסי ומלא בערכים תזונתיים.
27: הקיווי שאתם אוהבים, פירות אביב.
0: עכשיו, הדוקטור. דוקטור גילי תמיר. כאן חדשות, ברשת ב'.

0: ערב טוב, שמחה שהצטרפתם אלינו. זה מגיע לכם, תוכנית מימוש הזכויות, כאן חדשות ברשת ב', מעכשיו עד שמונה בערב, על כל מה שמגיע מהביטוח הלאומי, ממס הכנסה, זכויות במשרד הביטחון, זכויות משרתי מילואים. אנחנו כאן כדי להנגיש את הידע ולסייע לכם לממש את הזכויות ואת הכסף שמגיע לכם. מזמנים לשלוח אלינו הודעות וואטסאפ ל-054-838-0101 כדי לעלות לשידור ולשאול שאלות בעילום שם. הודעות וואטסאפ ל-054-838-0101. אז מעכשיו עד שמונה בערב, על כל הזכויות וכל מה שמגיע, כאן חדשות ברשת ב', מתחילים. שלום, ערב טוב. שלום.
1: שלום, ערב טוב.
0: איך אפשר לעזור?
1: אנחנו היינו בשביעי לאוקטובר בסדרות.
0: כן.
1: ומה שנקרא, היה לנו אפשרויות לזכויות של נפגעי איבה. וקיבלנו את המענק.
0: כן, את התטרים בעצם.
1: כן, ולאחר מכן היה איזשהו מענק לטיפול.
0: יש שם איזה צפצוף ברקע שממש מקשה לשמוע אותך.
1: עכשיו שומעים?
0: עכשיו הצפצוף יפסיק. אוקיי.
1: תודה. היה את המענקים לטיפולים.
0: כן.
1: ואנחנו... אנחנו לא רצינו לקבל את הטיפולים הללו. אנחנו מאמינים יותר בטיולים ובפעילות ספורטיבית וכדומה. ואנחנו כתבנו קו מפורט שאנחנו בעצם משתמשים מבקשים את הכספים כדי לרכוש אביזרי ספורט וכדומה, כדי לצאת לטיולים עם הילדים וכדומה. וגם הבת שלנו שהייתה איתנו, היא שלך, היא כתבה מכתב מפורש, לא טיפולים פסיכולוגיים או משהו כזה. כתבה כותרת שהיא לא מבקשת, לא קשור לטיפול נפשי.
0: כן.
1: ושלחנו את הקבלות של הקניות שעשינו בצורה גלויה.
0: כן.
1: קנינו נעליים, קנינו בגדי ספורט.
0: כן.
1: היא כתבה, זה לא קשור לטיפול נפשי בכלל. ואם תרצו לאשר לנו, נשמח. ואישרו לנו. ואחרי שנה אנחנו מקבלים מכתב שבעצם היה מרכוזה ומבקשים בחזרה את הכסף.
0: כן. הם בעצם, הם אישרו את זה, אני מניחה שמה שקרה זה שבתוך העומס והטירוף שהיה, הם אישרו את זה ולא בדקו, ועכשיו הייתה בדיקה ספציפית, לדעתי ימים, שבועות האחרונים, הייתה בדיקה של ביטוח לאומי, ובתחילת השבוע הביטוח הלאומי פנה נדמה לי כמעט כמה אלפים, כמעט 3,000 נפגעי איבה, בבקשה להחזיר כסף.
1: כן, אבל הם כותבים שזה בעצם תצהיר כוזב, שבעצם לא הצהרנו אמת. בכל התצהירים כתבנו בצורה מפורשת, וגם לא הבאנו איזה שהם קבלות שקריות.
0: זאת אומרת, עשיתם הכל לפי הספר, אמרתי להם מראש, אנחנו הולכים, מבקשים את הכסף הזה לא לתכלית שלשמה הוא נועד, והם אישרו לכם ושילמו לכם.
1: כן, ואמרנו להם, אם לא תאשרו, אז זה בסדר, ואם תאשרו, נשמח. כמו התשלום הראשון, שאולי היה קשור לשום דבר.
0: נכון.
1: אז זה נראה לנו קצת לא הוגן, אחרי שנה.
0: כן.
1: עכשיו, אנחנו יודעים שיש, כמו שאת אומרת, יש לא מעט אנשים כאלה, שמילו את הדברים.
0: לא, אבל אתה צודק, אתה בא ואומר, אנחנו מראש מילאנו את הכל לפי הספר, ואמרנו את הכל... מראש, ואמרנו, תאשרו, תאשרו, לא תאשרו, לא תאשרו, ואתה אומר, הם אישרו, אז למה באים אלינו עכשיו חזרה במסגרת ההתנהלות מול אחרים שדיווחו דיווחים כוזבים? אנחנו לא דיווחנו דיווחים כוזבים.
1: נכון, עכשיו מדובר על אלפי שקלים, והכספים האלה הם יצאו, ואתה יודע, זה פתאום נפל בחזרה.
0: אז קודם כל, אני הייתי עושה משהו, אני הייתי עושה משהו אחר, זאת אומרת, עשיתם משהו? הגבתם? כתבתם להם איזשהו מכתב?
1: לא, אנחנו...
0: אז קודם כל, אני הייתי כותבת מכתב, אם הייתי אתם. זאת אומרת, הייתי... כי בסוף אתם... אני ראיתי דוגמאות ולא מעט דוגמאות להצהרות כוזבות, אבל אתה בא ואומר, אנחנו מראש אמרנו שאנחנו לא רוצים את הטיפולים לזה, הצהרנו, כתבנו, צירפנו חשבוניות שנושאות את פירוט הדברים שרכשנו, ולא כל מיני ניסיונות לעקוף את המערכת, וביטוח לאומי אישר את זה.
1: וגם אמרנו להם, אם זה לא מתאים, אל תאשרו לנו.
0: לכן אני חושבת ששווה להתווכח על זה משני טעמים. אחד, שזה אושר, ושזה נשלח, ותצרפו אסמכתאות. זאת אומרת, תצרפו צילומים גם של מה שהעליתם. הרי הכל נמצא באזור האישי, בביטוח הלאומי. כל המסמכים שהעליתם הרי נמצאים שם, ואפשר לראות אותם. ולכן הייתי מצרפת, ממש, עושה צילומי מסך, מתוך האזור האישי של ביטוח לאומי, ומצרפת, וכותבת פנייה מסודרת. ובמקביל אומרת, וככל שלא בוחנים, לא בוחרים למחוק את החוב, הייתי שולחת את כל הדבר הזה למה שנקרא בחינת חובות, לוועדה לבחינת חובות. כי ברגע שיש חוב שמקורו בטעות של ביטוח לאומי, הסיפור הוא אחר. זאת אומרת, אם אתם עשיתם הכל לפי הספר בעיניי, אז שווה להתעקש שם ולא לוותר. גם לפנות אליהם קודם כל בבקשה לבטל את החוב הזה, ולראות מה קורה ואיך מגיבים. ואם אתם תראו שהתגובה לא מספקת והם לא מוכנים למחוק את החוב, ועדיין אומרים גם אם הייתה טעות וכולי, עדיין לבוא ולהגיש בקשה לבחינת חוב. בחינת חוב זה בעצם ביטול חוב או מחיקת חוב, שזה הליך כבר שהוא, הם צריכים לבחון אותו, אתה מצרף את המסמכים הרלוונטיים, מצרף אישורי הכנסה במידת הצורך, מסביר את הדברים. ואם התשובה של ביטוח לאומי לא מספקת, אז יש לכם גם אפשרות לערער על זה לבית הדין. ולפנות לסיוע המשפטי וכולי.
1: הם כותבים פה שזה חוב בגין תשלום שקיבלתם, בגין טיפול שלא בוצע.
0: לכן אני אומרת, אני מניחה שמה שקרה שם, שבתוך האירוע הזה, ואני אומרת את זה בזהירות, כי אני גם חושבת שלביטוח לאומי הייתה גישה מאוד... איך אני אגיד את זה? באמת, מתחילת המלחמה ההתנהלות הייתה גישה מאוד מתירנית. זאת אומרת, לא בחנו, הרי גם הטטרים שאנשים קיבלו היו אמורים להיות חלף הכנסה. וכל מי שהיה ביישובים שהיו זכאים ופונה, הייתה החלטת ממשלה שלא מפסיקים לשלם מזכורת. כלומר, ההכנסה לא נפגעה. ועדיין, ביטוח לאומי עשה משהו מאוד יפה בעיניי, והתייחס לזה כאל סוג של חלף מענק אסונות. וקראו לזה מענק הסתגלות ומענק, הם בעצם השתמשו בתטרים לתכלית סוציאלית אחרת, אבל הם ראו צורך והם נתנו אותו. בלי שהם בחנו את ההכנסות ולא בחנו אם הפסיקו לשלם מזכורת או לא, כשאנחנו יודעים שלרוב האנשים המשיכו לשלם מזכורות. ואני זוכרת אין ספור שיחות כאן בתוכנית של אנשים שאמרו לי, תקשיבי, אבל אני אמשיך לקבל מזכורת. לפי החוק אני יכול להיות מצב שאני צריך להחזיר את זה. מה יקרה? אמרתי לו, תקשיב. העמדה המוצרת של ביטוח לאומי, ואני יודעת שהם גם סגרו את זה עם האוצר, שלא ידרשו מאנשים להחזיר את הטטרים. אוקיי? למרות שאנשים קיבלו אותם, אני אגיד את זה בעדינות, לפני משורת הדין, ולגמרי בעיניי, בצדק, אחרי הקטסטרופה שהייתה. וגם, אתה יודע, המדינה לא חוקקה מענק אסונות, ולא חוקקה מענקי הסתגלות ומענקי התאכלסות, ולא נתנה פתרון ראוי, וביטוח לאומי, בעיניי בתור הגוף הסוציאלי, וזה התפקיד שלו, בא ולקח לעצמו את החופש לעשות את זה בתוך המענקים שלו, וזה היה אירוע לא פשוט. אני יכולה להגיד לך שהייתה הרבה התנגדות לאירוע הזה מהאוצר. עכשיו, אני מניחה שבאותו אופן, גם לא בחנו לעומק את הקבלות ואת הדברים שאנשים הגישו. זאת אומרת, גם בן אדם שהגיש הכל וכתב, אני מתכוון לקנות עם זה חללית ולטוס עם זה לירח, אני מניחה שהוא היה מקבל את הכסף. אבל אחר כך, כשהתחילו להבין שהיה בזה גם שימוש לרעה, אז התחילו לעשות בחינה, ואז בוחנים את הכל. וכשבוחנים מאות אלפי חשבוניות, מוצאים גם אנשים שיצירו כמו שצריך, ועדיין נמצאים בסיטואציה שהם נדרשים להחזיר עכשיו, כי זה לא עומד בהוראות התקנות.
1: אז זו רשלנות של הפקידות, ואני מניח שזה...
0: לכן כיוונתי אותך לוועדה לבחינת חובות. זאת אומרת...
1: השאלה אם אין מקום של פנייה שלכם לבחון את ה...
0: אתה קודם כל צריך לעשות את הפנייה שלך. ולראות מה קורה כדי שאנחנו נוכל להתערב. אני לא יכולה להחליף פרוצדורה חוקית. אוקיי? ולכן אני אסביר, אתה כן צריך לעשות את החלק שלכם, אתה צריך לפנות לביטוח הלאומי, קודם כל לנסות לטפל בחוב הזה. אם אתה רואה שהם לא מוכנים למחוק אותו ולא מבינים שהיה פה אירוע אחר ורשלנות שלהם, להגיש בקשה לבחינת חוב, כלומר להגיש בקשה פורמלית, משפטית. אתם ממלאים טופס, אתם מצרפים את האסמכתאות, את כל מה שצריך, וזה מגיע לבחינה מעין משפטית. ואז הם נותנים לכם תשובה. עכשיו, אם בתוך הבחינה של החוב אתה תראה שזה לא מצליח, אנחנו נתערב, אבל אני חייבת שאתה, אתה יודע, זה כמו להגיש נכות, אני לא יכולה לעשות את זה עבורך. אני יכולה לעזור אם אחרי שהגשת והיה את כל המסמכים ולא היה ספק והיה מקום להתערב, אני פונה. בסדר? בגלל זה חשוב לי שאתה תעשה קודם כל את החלק שלך. בסדר? וברגע שתעשו את זה, אחרי שהגשתם את הבקשות, בין אם אתה רואה שאני, זאת אומרת, גם אם נדחיתם או אם יש בעיה, עדיין, כשאתם ממלאים את הבקשה לבחינת חוב, אחרי שניסית את הפנייה הראשונה והיא לא הצליחה, ואתה מגיש את הבקשה לבחינת חוב, אז תיצור איתי קשר חזרה, תשלח לי את העותק של התפסים שהגשת, ואנחנו ניצור קשר עם ביטוח לאומי. אבל אני צריכה שתעשה קודם כל גם את הפנייה הראשונה. בסדר? ביטוח לאומי, אם הוא ידחה את הבקשה הראשונה שלך, הוא יגיש אותך, יגיד לך, בוא תגיש בקשה לבחינת חוב. בסדר? אז אתה כבר יודע שיש לך שתי פרוצדורות לעבור, אני אומרת את זה לך וגם לאלפי מאזינים אחרים שיכול להיות שזה נוגע אליהם.
1: מודה לך מאוד, תודה רבה.
0: בהצלחה ותעדכן אותנו. בסדר? תודה רבה, תשמרו על עצמכם. ביי ביי.
2: מיד חוזרים עם הדוקטור גילי תמיר. כאן חדשות ברשת ב'.
3: עכשיו בלוטו 35 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 70 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
4: כל מוביל חוגגת 120 שנה, ימי מחירות עם הטבות חגיגיות במיוחד על כל מותגי הרכב. יונדאי, אומודה, ג'קו, אורה, מיצובישי, סמארט, ג'נסיס ומרצדס. ויש גם מתנות שוות. 30 ביולי עד 9 באוגוסט, כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר.
5: עד שחברות הביטוח ילמדו לשלם תביעות מהר, תעברו ל-AIG, שמשלם את תביעות הכי מהר בישראל. מצטרפים עכשיו ונהנים מעט 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב.
6: 1-800-400-400-AIG. מדד השירות 2024 ברוב הקטגוריות. כפוף לתנאי החברה במבצע, למצטרפים חדשים, AIG ישראל, חברה לביטוח בע"מ.
7: אימפריאל אייסטארס מלונדון עם סינדרלה בלט על הקרח מגיעים בחודש ספטמבר לישראל. הפקה רבת משתתפים של הסיפור הקלאסי, מרהיבה וסוחפת בביצועים עוצרי נשימה של כוכבי החלקה על הקרח בינלאומיים. 14 טונות קרח על בימת בית האופרה, בכרטיסים קופת תל אביב.
8: עכשיו ברשת חנויות סמסונג קונים גלקסי Z Fold 8 אולטרה או גלקסי Z Fold 8 ומקבלים הכפלת נפח אחסון ב-50% הנחה, וגם כיסוי קרבון ומטען 45 ואט רק ב-220 9 שקלים. סני, המקצוענים של סמסונג בישראל.
9: מהקומקום הכי קטן עד למקרר לבן, כל העולם יודע מידה.
10: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם, מידה, מקבוצת המילטון.
9: כל העולם יודע מידה.
11: מה צריך בשביל קיץ מושלם? פאוור סאמר! בלעדי ללקוחות פאוור קארד, מגוון הטבות שוות ומסובסדות למשפחה. בתחומי האוכל, האופנה והפנאי, באתר ההטבות של פאוור קארד. היכנסו עכשיו! כפוף לפרטי ההטבות באתר, כפוף לתקנון.
12: קיבלתם מסרון או דואר אלקטרוני מכביש 6, מנהרות הכרמל, 6 חוצי צפון או הנתיב המהיר? אולי זה דיוג, פישינג. לפני שלוחצים, עוצרים. גורמים עוינים שולחים הודעות מתחזות. אם יש ספק, מבררים ישירות עם מפעילי הכבישים. תשדיר זה מוגש לציבור מטעם חברת חוצי ישראל.
13: הערב בכאן 11, אחרי החדשות, בואו לאכול איתי.
14: טעם של חביתה, קרה ולחה.
13: ומיד אחר כך, מתי נתאהב? סדרה חדשה על חיפוש אהבה בעידן הדיגיטלי.
15: מה זה אומר להיות באפליקציה? סוג של שוק בשר?
13: הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
16: אנחנו כאן. אנחנו כאן. זה מגיע לכם. דוקטור גילי תמיר.
0: כאן חדשות ברשת ב' 054-838-0101 להודעות הוואטסאפ שלכם כדי לעלות לשידור בעילום שם ובלי פרטים מזהים ולשאול שאלות. שלום, ערב טוב.
17: שלום לך.
0: איך אפשר לעזור?
17: בסדר, רציתי אני פונה אלייך כי הבן שלי עובד בחברה ישראלית, ולפני 5 שנים הוא עבר להתגורר בחול, הוא ממשיך לעשות את עבודתו בחברה מרחוק.
18: אוקיי.
17: הוא מקבל את המשכורת מהחברה.
18: כן.
17: הישראלית כמובן, שמשלמת לו גם את הביטוח לאומי ומחס הכנסה, וכמובן שזה כולל גם את הביטוח רפואי.
18: כן.
17: לפני כמו שתי 8 חודשים, הוא קיבל מכתב מביטוח לאומי על הודעה שעומדים לשלולו את התושבות הישראלית.
18: אוקיי.
17: הבן מילא את הצפים שהיו מצורפים, והוא מסר לביטוח לאומי.
18: כן.
17: אבל עד היום לא קיבל שום מענה.
18: תגידי רגע, החברה הישראלית הזאת, הוא מקבל תלוש משכורת ומשלם ביטוח לאומי כמו תושב ישראל?
17: כן, כן, כמו תושב ישראל.
18: זה כמו לצורך העניין אדם שעבר לעבור בסניף סתם של אל על בלונדון, כלומר הוא ממשיך לעבוד אצל מעסיק ישראלי.
17: בדיוק, בדיוק.
18: זאת לא השתנדה הישות המשפטית שמעסיקה אותו.
17: הכל... לא. הכל מתנהל כאילו פה.
18: לא, זה אני מבינה, אני רק רציתי לוודא, כי לפעמים יש לחברות סניפים לא, בחול, שהן גם משלמות לפי חול, ולא לפי ישראל, ולא רשומות כעסק. הישות המשפטית שמעסיקה לא השתנתה.
17: יש לו תיק במס הכנסה, הכל בביטוח לאומי, הכל כרגע.
18: אז זה נשמע לא תקין הסיפור הזה. זאת אומרת, מה שקורה זה לא תקין, אני אסביר לך רגע. בחלוף 5 שנים ביטוח לאומי בוחן את המעמד ואת התושבות, כי זה הכלל, אוקיי? זאת אומרת, עד 5 שנים הרבה פעמים זה יותר קמיש, ובחלוף 5 שנים הוא בוחן את הסיפור הזה, כדי לראות האם באמת עדיין מרכז חייו של אדם, או מתכוון להיות בישראל, נשאר בישראל, מתי הוא מתכוון לחזור, וכל מה שמסביב. ולכן הם שולחים את הטופס. הטופס הזה נשלח אוטומטית, בדרך כלל. או אפילו לא מאוד אוטומטית, אבל כל האנשים שמגיעים לטווח של 5 שנים, בדרך כלל מקבלים פנייה ויצירת קשר. שאומרת, בוא תמלא את התפסים, כי אם לא, אנחנו נשלול את התושבות, כי בחלוף 5 שנים שוללים תושבות. ולכן, אם הוא מילא את הכל, ומראה את הזיקה, ומראה את הכל, ומראה שהוא ממשיך לעבוד אצל מעסיק ישראלי, ושמדובר ברילוקיישן שהוא, בשלב זה הוא לא מתכוון לשנות תושבות, הוא גם, אני מניחה שיכול היה לשלם גם פחות מיסים, ולקבל הרבה יתרונות אחרים, אם הוא היה משנה את המצב. לפחות בחלק מהמקומות זה מאוד משמעותי. אבל עצם זה שהוא ממשיך לעבוד אצל מעסיק ישראלי, גם אם הוא נמצא בחול, אמור להמשיך ולשמור לו את הזכויות. ולכן הם שלחו את הטופס. מה שאתם יכולים לעשות, הרמתם טלפון למחלקת תושבות, יש טלפון לאזרחים שחיים בחול. יש בביטוח הלאומי, אם תסתכלי אחר כך, כן, כן, יש מספר טלפון מיוחד עם שעות פעילות קבועות לתושבי חוץ או לאנשים שמתגוררים בחול. אם תחפשי אחר כך בביטוח הלאומי, תראי את זה, מחלקת תושבות או משהו בסגנון, ויש שם טלפון לאנשים שמתגוררים בחול, שאפשר ליצור קשר ישירות, לא דרך הכוכבית 8840.
17: כן, העניין הוא שאפילו הם לא אישרו שהם קיבלו את הטפסים.
18: אבל מה זה לא אישרו? הוא לא יכול להיות שהוא לא קיבל אס-אמס או משהו כזה, זה גם, הוא שלח את זה באזור האישי שלו בביטוח לאומי?
17: כן.
18: אז זה אמור להופיע באתר. זאת אומרת, לא תמיד צריך אישור. אני אומרת שוב.
17: סליחה, רק שלא.
18: אני אומרת שוב, יש באתר.

0: כמה חודשים לתשובה. אני עובד אצל מעסיק ישראלי, שלחתי את כל החומרים, לא קיבלתי תשובה עד עכשיו. בדרך כלל הפרויקטורים והפניות והשירות עונים תוך כמה ימים. זאת דרך אחת. ודרך שנייה, יש מוקד טלפוני שמיועד לאנשים שגרים בחול. אוקיי? אתם תראו, מוקד טלפוני למתקשרים מחול, עובד בימים א' עדי בין השעות 8 עד 3.
1: וכל זה שייך בביטוח, בסניפים של הביטוח לאומי.
0: כן, כן, כן, כן. תקשיבי, דווקא בהיבט הזה, ביטוח לאומי מאוד אפקטיבי. מה זה דווקא? יש עוד הרבה תחומים, אבל בהיבטים האלה זה מצוין. ולכן אני אומרת, תסתכלו באזור האישי בביטוח הלאומי, כי הוא אזור אישי מעולה. אני באמת אומרת את זה. אני כל היום מתעסקת באזורים אישיים של מטופלים ובזה, יחד איתם כמובן, והכל נמצא שם. ואם אנחנו רואים שמשהו חסר, אנחנו מעלים גם לשם. אנחנו יוצרים פניות בצור קשר, חוזרים תוך יומיים. ממש, כאילו...
1: לא רק שהם לא ענו, נגיד אנחנו לפני, הם פנו לקופת חולים,
0: כן.
1: ושיבטלו לו את החבור.
0: לכן אני אומרת לכם שלא לא לחכות, ליצור איתם קשר. יש לכם גם טלפון, אם תסתכלי אחר כך בגוגל, מוקד טלפוני למתקשרים מחול של ביטוח לאומי. יש מוקד טלפוני ספציפי, עובד, עונים, כל מה שמסביב. בסדר? ותפנו בסדר. גם דרך האזור האישי של הביטוח
1: אבל
0: הלאומי.
1: אבל לפי מה שאני מבינה ממך, זה לא... זה לא הוגן מה שהם עשו.
0: למה זה לא הוגן? להפך, אני אמרתי לך, תראי, הנועל מדבר על עד 5 שנים. כדי לקבל מעבר ל5 שנים, צריך לעמוד ולהראות במבחנים. וגם פה יש גם צריכה להיות, אני רגע, יהיה רגע קצת פחות נחמדה בהיבט הזה, כי יש גם אחריות למי שיוצא לוודא שהדברים קורים. זאת אומרת, הם גם שולחים את התפסים כמה חודשים לפני. ולכן אני אומרת, כן. זה עד 5 שנים, ואני תמיד מנחה אנשים שיוצאים מהארץ, כשהם מתקשרים לתוכנית, אני אומרת להם, תקשיבו. אל תחכו עם זה, שלא יהיה מצב שמבטלים את התושבות, ואחרי זה זה סרט להחזיר אותה, לעדכן את ביטוח לאומי בחלוף שנתיים, כאילו, נורא חשוב לשמור איתם על קשר בהיבט הזה, כי אחר כך זה פרוצדורה. בסדר? אז גם לשלוח פנייה באזור האישי, גם להתקשר למוקד, בימים א' עדי, בין 8 עד 3, בסדר? ואני, הנה, אני גם, ולכן אומרת, יש שם ממש מאוד קל למצוא את המספר טלפון, רק חשוב לעשות את זה, הייתי עושה את שני הדברים האלה, כדי שיהיה גם תיעוד באזור האישי, וגם פנייה טלפונית. בסדר?
1: בסדר, המון תודה לך.
0: גם לך, אני שולחת לכם גם את הקישור למוקד שיהיה לכם. בסדר? יופי, תודה רבה. להתראות, ביי ביי.
2: מיד חוזרים עם הדוקטור גילי תמיר. כאן חדשות, ברשת ב'.
3: אמינח, להתעורר לאנרגיות חדשות.
4: אמינח במבצע חזרה לבית הספר. מגוון מיטות נוער מ-3,590 שקלים.
3: אמינח, להתעורר לאנרגיות חדשות. מהקומקום הכי קטן עד למקר הלבן,
4: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידאה, מקבוצת המילטון.
3: כל העולם יודע מידאה.
5: מתרחצים יקרים, שירותי ההצלה הסתיימו.
6: אין כמו הים. אין כמו השמש, המים והחופש. אבל כשאין מציל בחוף, אין מי שיציל אתכם. פשוט ככה. כ-90% ממקרי התביעה קורים כשאין מציל. אל תתמודדו עם הים לבד. גם אם הוא נראה שקט. בחיים, אבל בחיים, לא נכנסים לים כשאין מציל. למידע מציל חיים, היכנסו לאתר משרד הפנים.
7: מה זה, מיכלי, חזרת לרקוד איתנו?
8: כן, די. חזרתי לעצמי.
6: מתמודדת עם אוסטאופורוזיס? דנסיטי של המורפיקיור. עזר לי לחזור לעצמי. דנסיטי של המורפיקיור, בטכנולוגיה ננו-אמורפית. המורפיקיור, מרגיש שחזרתי לעצמי. כוכבית 2172. המוצר הוא תוסף תזונה ולא תרופה.
9: עכשיו ב-Yellow. מינוי קפה גם לקפה קר. עושים מינוי באפליקציית Yellow ומפסיקים לשלם על הקפה.
10: המינוי בתשלום בכפוף לתקנון ולתנאי השימוש ביישומון.
11: זו קריאה אחרונה לבעלי גגות. זו קריאה אחרונה לבעלי גגות.
12: יש רכבות שאתם ממש לא רוצים להחמיץ. מועד התעריפים המיטביים להתקנת מערכות סולריות צפוי להסתיים בסוף שנת 2026. עשרות אלפי משפחות כבר הפכו את הגג למקור הכנסה. אז למה שהגג שלכם יישאר מאחור? אל תאחרו לרכבת ובדקו כמה שווה הגג שלכם במחשבון הגגות של משרד האנרגיה והתשתיות.
13: זו הקריאה לנוסעים לירושלים.
14: חופשת קיץ עם ים של אטרקציות, מחשבות.

0: מחכה לכם עכשיו במלונות פרימה. חופשה משתלמת ששווה לחכות לה. כוכבית 9995.
1: מאזינים ומתרחצים יקרים, שימו לב, צפויים גלים של מוזיקה מצוינת ומצב רוח נהדר.
2: כאן חדשות ברשת ב' יוצאת לשידור קיץ מיוחד מהחוף בנתניה. לירן חוג'אינוף ואנה פינס מחכים לכם עם ים, שמש והרבה כיף בשידור חי. דברים ששומעים מכאן, מחר משלוש, בכאן חדשות ברשת ב'.
3: אנחנו כאן. זה מגיע לכם. עם הדוקטור גילי תמיר.
4: כאן חדשות ברשת ב' 054-838-0101 להודעות הוואטסאפ שלכם, כדי לעלות לשידור ולשאול שאלות בעילום שם ובלי פרטים מזהים. שלום, ערב טוב.
5: שלום, ערב טוב.
4: איך אפשר לעזור?
5: קודם כל תודה לך על התוכנית, על התושב עבודה מהממת. אני מאוד מודה לך על כל הצוות שלך. שאלה לי כזאת, אני נכה צה"ל, נפצעתי בשנת 2001. נותחתי אחרי שנה שרק השתחררתי, אחר כך הכירו לי כנכה צה"ל, נתנו לי 20% על רגל ימין. עכשיו יש לי שינויים ברגל, גם בימין וגם בשמאל.
4: מה שנקרא נכות מוסבת?
5: לא, נכות רגילה, 20% נתנו לי.
4: לא, אבל נתנו לך על רגל אחת, לא?
5: נכון.
4: ואתה אומר שעכשיו יש גם בקשה, כאילו יש גם פגיעה ברגל השנייה בגלל הפגיעה ברגל הראשונה.
5: אני מעמיס את הרגל השנייה יותר ממה שרגל הפצועה.
4: זה מה שנקרא נכות מוסבת, אז שווה להתייעץ. אוקיי.
5: אז עכשיו הוא, בפעם האחרונה שהייתי אצל רופא מטפל, הוא החזיק את שתי ידיים, אומר, תשמע, צריך לקרוא לך לכמה רופאים, אני צריך להחליט מה לעשות איתך כבר. אני עושה הידרותרפיה, אני מקבל את הפיזיותרפיה, אבל אני בזמן האחרון גם סוחב את הרגל הפצועה. ממש סוחב אותה. סוף היום אני סוחב אותה. והוא המליץ לי לעשות זריקה, ולעומת זאת אני מקבל קנאביס אחרי 20 שנה שישרו לי. רק 3-4 שנים שישרו לי. והשאלה ששאלתי, התקשרתי למשרד הביטחון, אמרתי, תשמעי, מה לעשות? אמרתי, צריך לעשות החמרת מצב, אז קח בחשבון מה שיש לך, אנחנו יכולים להוריד לך את 20%.
4: כן, זה נכון. אגב, בתאונות עבודה... בביטוח לאומי למשל, כשקורים מצבים כאלה, יש סעיף שאומר שאם הוועדה חושבת שהיא הולכת להפחית, היא מעדכנת אותך ואתה רשאי למשוך את העירור כדי, או את ההחמרה כדי שלא לפגוע בנחות, אבל זה רק בתאונות עבודה. אבל מה שפה היה שווה לעשות, היה שווה להתייעץ. כי אתה מתאר שני דברים. א', אתה מתאר נחות חדשה שקרתה בעקבות הנחות המקורית.
5: אוקיי.
4: וזאת פרוצדורה אחרת שהיא לא החמרה. היא בעצם הכרה... בנחות המוסבת, ושווה לך לפנות לייעוץ משפטי בעיניי, אני אומרת ישר. גם היום יש מגבלה על שכר התרחה, שזה נהדר. אז באמת, אתה יודע, אתה יכול, בעיניי שווה להתייעץ, ולראות מה עושים, ולקבל איזושהי חוות דעת, אתה יודע, לא רגע רפואית בכסף, אלא לקבל שנייה חוות דעת מאיש מקצוע, אתה גם די תדע מה קורה, כי עורכי דין בתחום הזה עובדים על אחוזים. אז אתה תראה פחות או יותר מה הסיכוי לפי מידת הנלהבות. אבל אם עכשיו יכירו בפגיעה, וזה קורה לאנשים שנגיד הם צולעים על רגל אחת, הרגל מתקצרת, יש יותר עומס על הרגל השנייה וכו', וגם יכולה להיות החמרה, ויש תסמונות כאב ודברים שלא הוקרו לפני, אז אתה תראה גם מה הם יגידו, ואם צריך, הם גם ישלחו אותך מן הסתם לחוות דעת רפואית לפני הוועדה. ואתה תראה מה אומר הרופא. זאת אומרת, תמיד אפשר...
5: אבל בנוסף הוא רושם ברגל הפצועה יש שינויים, הוא רושם במפורש ברגל הפצועה יש שינויים, ועקב הזה אני מאמיס את הרגל הבריאה.
4: לכן אני אומרת, אבל שוב, אם זה היה כל כך מובהק, אז לא היית חושש ולא היינו מדברים. ולכן אני אומרת, תראה, אני כן הייתי פונה להתייעץ עם איש מקצוע, בסוף, אתה יודע, היתרונות הם שהייעוץ הזה בדרך כלל הוא ללא עלות, והוא נותן לך איזושהי אינדיקציה, כי לכל איש מקצוע יהיה אינטרס שאתה תהיה לקוח שלו, אם הוא חושב שהוא יכול להרוויח מזה. ואני אומרת שוב, למרות מגבלת שכר התרחה, אבל באותה נשימה אני אומרת, שווה להתייעץ, שווה לראות מה הם אומרים, לקחת את המסמכים הרפואיים ולקבל איזושהי יצא. תראה, אם זה היה ביטוח לאומי, אז יש יד מכוונת, ושם אתה יושב עם רופאים, הם רואים את החומר, אתה פחות או יותר יודע איפה אתה עומד. פה לצערי יש אומנם מנגנון שמגביל את שכר הטרחה, אבל יש את בידיים טובות, אבל זאת שאלה מעניינת, אני לא יודעת עד כמה בידיים טובות באמת מתעסקים גם בנושא הזה, שאלה טובה. אגב, אתה יכול לבדוק. שווה בדיקה. לראות האם כאילו גם שם יש הכנה מאוד דומה למה שיש ביד מכוונת. ממה שאני זוכרת אמורה להיות, אבל אני לא ראיתי את זה עדיין בפועל שמה שקורה, על פניו, כן, אתה יודע מה, הנה, אני מסתכלת תוך כדי שאנחנו מדברים, שווה לנסות. תנסה להתייעץ גם עם המרכז של בידיים טובות. זה ממש כמו יד מכוונת של ביטוח לאומי, שזה שירות חינמי שנותן סיוע בהכנה וייעוץ לקראת הוועדות הרפואיות, בדיקה של החומר הרפואי, אם צריך עוד בדיקות או עוד המלצות. תנסה את זה, ואתה תמיד יכול גם לפנות לאחד מעורכי הדין שמתעסקים בזה, ולקבל גם ייעוץ ולהחליט. בסדר?
5: בסדר.
4: זה נשמע לי כמו כיוון טוב שיכול לתת לך איזושהי אינדיקציה. אני יודעת שזה אותה חברה שמפעילה את בידיים, את יד מכוונת, ושם קיבלתי חוות דעת נהדרות מאנשים על זה שבאמת עזרו להם ואמרו אם חסרות עוד בדיקות כדי שיהיה יותר מובהק וכל מיני דברים. בסדר?
5: אוקיי, בסדר.
4: שיהיה הרבה בריאות והמון בהצלחה.
5: תודה רבה, אני מאוד מודה לך.
4: נתראות. שלום, ערב טוב.
6: ערב טוב, שלום לך גילי, ותודה רבה על תוכנית נהדרת שלך.
4: תודה רבה לך.
6: אנחנו זוג בני 80 פלוס, והדירה שלנו לא נגישה, ובעלי בן 80 ונפל מכל המדרגות, בגלל שרצנו למקלט באזעקה.
4: אוי ואבוי, קודם כל בריאות, אבל אם כבר ליפול במדרגות, עדיף בדרך למקלט באזעקה.
6: בדרך, כן. ואז הוא נחבט גם ברגל, שבר אותה, וגם בראש, והגשנו לפעולות איבה, קיבלנו אחרי דין ודברים, 25% קבוע, אחרי שבהתחלה היה זמני וככה, ואנחנו בקשר איתם היינו. הדירה שלנו היא דירה ישנה והיא לא נגישה. אין לנו מעלית, אין לנו מקלחת, וכיסא גלגלים לא נכנס לשם, ואנחנו בקומה שנייה ללא שום אפשרות. ואז ניגשנו להם, הם אמרו שהם לא יכולים הרבה לעזור, חיפצנו, ובאופן זמני או שלא זמני, אנחנו נמצאים בדיור מוגן, בית גיל הזהב, הוא לא הכי מפואר, ואנחנו נאלצים למכור את הדירה. הם עוזרים למי שעובר דירה, עכשיו, הם יכולים לעזור לי רק בשיפוץ, אבל אין לי מעלית. אם אני אחליף את האמבטיה, מה זה יעזור לי?
4: ומה עם איזה חלון כזה, או איך שלא קוראים לזה, שעולה מדרגות? הרי יש היום כל מיני פתרונות טכנולוגיים מגניבים כאלה, של כל מיני איזה חלונים שמטפסים מדרגות.
6: יש גם התנגדות של כל הדיירים, אי אפשר לעשות דבר כזה, זה מדרגות מאוד צרות. מדרגות צרות ואי אפשר. אז אנחנו בכדי לחיות ולהתקלח, שהוא לא הצליח כמה חודשים ממש טוב, אז עברנו לבית גיל הזהב. עכשיו אנחנו בודקים כאן. הם אומרים שהם נותנים מענק של 45,000 שקלים למי שעובר לדירה נגישה. אבל אנחנו לא יכולים לעבור לדירה, אנחנו מעל 80, ופה אנחנו יש מעלית, יש מקלחון, עוזרים לנו.
4: תגידי, למה שאיזה חלון הזה יפריע לשכנים? סליחה על השאלה.
6: לא, כי זה צר, המדרגות צרות, זה לא נכנס.
4: זה לא נכנס, הבנתי, אוקיי. זה לא שההתנגדות של השכנים.
6: לא, הם לא יוכלו לעלות.
4: זה יחסום לגמרי את הדרך?
6: כן, בדיוק, בדיוק גילי, בדיוק.
4: זאת אומרת, זה לא מתקפל פנימה או משהו כזה?
6: לא מתקפל.
4: אוף. תגידי, ולעבור לדירה שכורה לתקופה?
6: לעבור לדירה שכורה, מה זה לתקופה? ואיך אנחנו נעלה כאן? אז מה נעשה בדירה? אנחנו צריכים למכור את זה. כאן זה כמו דירה שכורה. הכל אותו דבר. ממש אותו דבר. אני לא מבינה למה הם מתנגדים לעזור לנו, ורק הם רוצים שאנחנו נעשה שם שיפוץ. אבל אם אני עושה שיפוץ בלי מעלית, זה לא שווה. אני בכדי לקחת אותו לבתי חולים ולבדיקות גילי, שילמתי אמבולנסים פרטי.
4: קודם כל אני אגיד לגברתי רגע, שיש שירותים של עמותות מגזר שלישי שמסייעות בהסעות לבדיקות רפואיות, מעזר מציון וכל מיני נעדות שמסייעות.
6: נכון, גם ניסיתי, אבל אי אפשר להוריד אותו, הוא צריך מישהו שיוריד את הכיסא. הם לא יכולים להוריד, באו נערות צעירות, אלה שמתנדבות. זה לא כמו שאדם שמיומן, שפעם אחת כמעט הכניסו אותו לתוך קיר. אני מפחדת. גם ככה הוא סובל.
4: והאופציה של בית, את אומרת, בית גיל הזהב כזה, זה לא... זה מה? זה, מה, מה ושם...
6: בדיור מוגן, שנכנסתי לניסיון של כמה חודשים,
4: כן.
6: והוא כאן חי, הוא יכול להתקלח, יש מעלית, הוא יורד לרופאים, אנחנו לא באנו לכאן בכדי... אנחנו באנו לכאן כי הוא נגיש, אנחנו יש לנו כל שבוע רופאים, יש לי זאת רק
4: זה פתרון מצוין, אגב, לפעמים אני יכולה להגיד לך שיש מצבים שהרווחה או הרשויות המקומיות שולחות לתקופה למסגרות כאלה, דווקא של משרד הרווחה אומנם, אבל...
6: לא שלח לנו שום דבר, ובעלי בן אדם מאוד מבוגר, והחיים שלנו השתנו לפני ואחרי. אנחנו בקשר עם...
4: העוס שיקום שלכם אומרת שאין דרך, אני מניחה.
6: אין דרך.
4: תראי, צריך לקחת איזושהי המלצה ממומחי נגישות. יכול להיות שזה מה שהייתי עושה, הייתי לוקחת איזשהו מכתב ממומחי נגישות שמסביר שאי אפשר להתקין זה חלון שם, ובעצם הדירה לא נגישה.
6: אוקיי.
4: ולהגיש את זה דרך עוס השיקום.
6: כן, אבל השאלה שלי, מה זה משנה להם אם זה דירה? או בית גיל
4: יש
6: הזב,
4: תקנות,
6: או אותו מחיר
4: לא, יש
6: דירה.
4: תקנות, אבל יש תקנות. זאת אומרת, הם עובדים לפי תקנות ולפי זכויות, ומה שצריך לראות שם, מה מאושר בתקנות, את גם יכולה לבקש ממנה שתשלח לך את התקנות, לצורך העניין.
6: היא
4: okay?
6: אומרת שדיור מוגן לא ב...
4: נכון.
6: אי אפשר.
4: נכון. כי הסיפור הוא מדבר על דירה בבעלותם, או דירה שמתכוונים לזכור. זאת אומרת, זה חלק מהעניין, מדובר בדירה. לא במסגרת של דיור מוגן.
6: אבל זה דירה כאן, זה דירה.
4: אני רק אסביר רגע לגברתי, יש אופציה נוספת שאולי שווה היה לבדוק. יש דיורים מוגנים של משרד הרווחה, שזאת גם אופציה. ואז אתם לא בהכרח צריכים למכור את הבית. בקיצור, אני אומרת, תנסו לראות מה עושים, אבל לצערי, אני מכירה את התקנות, והתקנות מדברות על דירה. לא על שום פורמט אחר לצערי, וזה חלק מהעניין, זאת אומרת, מדובר בחוקים. אז כן אפשר לנסות אולי דרך... יש ארגונים שמסייעים ואולי שווה לנסות להתייעץ עם ארגון נפגעי פעולות איבה.
6: הם אומרים, אנחנו מנסים הכל, הם אומרים אם יש דירה בבעלותך, הרווחה לא עוזרת בכלום. יש דירה בבעלותי שאני אפשר למכור אותה.
4: כן, אבל גם שתמכרי אותה זה לא יהיה כזה פשוט בתקופה. לכן אומרת, תשמעי, את צריכה לשבת על זה עם איש מקצוע באופן יותר מסודר. כי גם כשמוכרים דירה יש תקופה שחולפת. וצריך להראות מה עושים, או לקנות דירה אחרת במקומה, או לשכור דירה של תקופה שעולה על 4 שנים. זה הרבה יותר מורכב. כי לקבל אחרת את הסיוע בדרכים אחרות, עצם מכירת הדירה יכולה עדיין...
6: מכירת דירה, אם אין הדירה 10 שנים.
4: לכן אני אומרת, בדיוק, לכן אני אומרת, הסיפור הזה הוא מורכב, את חייבת למצוא פתרון אחר עם עוס השיקום, או לנסות לראות מה את עושה לצערי, אלה התקנות והחוקים שאני מכירה.
6: טוב, תודה רבה לך.
4: צר לי, גברתי.
6: תודה, גילי.
4: להתראות, ערב טוב. אנחנו מסיימים. תודה רבה לחגית אלחייני ונטע ידיד לוי על כל ההפקה והסיוע בכל הפניות והטיפול, ולאילי בן שבת על הביצוע הטכני. אני גילי תמיר. ערב טוב ובשורות טובות.

0: אנחנו כאן. שלום, כאן מאיה רחלין, והערב במהדורת כאן חדשות. מגילוי המחלה ועד השידור האחרון, תיעוד מיוחד מהמאבק של אורן נהרי ב-ALS. וגם גרגר זהב, אלון שרביט במסע בעקבות מנת החומוס המושלמת, האם היא נמצאת כאן בישראל?
1: מהדורת כאן חדשות, הערב משמונה בכאן 11, ובכאן חדשות ברשת ב' ברדיו.
2: יש לייפסטייל?
3: כן.
4: לייפסטייל סייל, הסיבוב הכי שווה בסופר פארם. עכשיו בסניפים ובאונליין ועד יום חמישי בלבד. 33 שקלים הנחה בכל קנייה ב-99 שקלים ממגוון הבסמים. עוד המון מבצעים מדהימים מחכים לכם בסניפים ובאונליין. לייפסטייל, הסיבוב הכי שווה בסופר פארם. כפוף לתנאי המבצע.
5: עמיתי מועדון חבר, כל הדגמים החשמליים של אקספנג מחכים לכם בהטבות בלעדיות ובהנחות מיוחדות רק בשבילכם לזמן מוגבל. עד 7 באוגוסט בכל עולמות התצוגה של אקספנג. לפרטים כוכבית 6020 או באתר מועדון חבר.
6: זה הכל בשבילך, חבר.
7: חברי מועדון סטימצקי, שימו לב! בואו עכשיו לחנויות סטימצקי ותיהנו ממבצע שווה במיוחד. מגוון משחקי קופסה, פאזלים ומשחקי קלפים. משחק שני ב-70% הנחה. כן, משחק שני ב-70% הנחה. בואו לסטימצקי, למה אתם מחכים?
6: ספרים זה סטימצקי.
7: כפוף לתקנון.
8: כאן אסף גרנית, אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
6: מטבחי השף, דקל קמילה.
9: עכשיו בלוטו 35 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 70 מיליון שקלים.
10: המחירה אסורה למשתרם עלול 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
11: עכשיו ברשת חנויות סמסונג, קונים גלקסי Z פליפ 8 בהזמנה מוקדמת ומקבלים הכפלת נפח אחסון ב-50% הנחה, וגם כיסוי סיליקון ומטען 25 ואט רק ב-129 שקלים. סני, המקצוענים של סמסונג בישראל.
12: עד שחברות הביטוח ילמדו לשלם תביעות מהר, תעברו ל-AIG, שמשלמת תביעות הכי מהר בישראל. מצטרפים עכשיו ונהנים מעט 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב.
13: 1-800-400-400-AIG. מדד השירות 2024 ברוב הקטגוריות. כפוף לתנאי החברה במבצע, למצטרפים חדשים, AIG ישראל, חברה לביטוח בע"מ.
0: אנחנו כאן.

אנחנו כאן. מיד נעבור למהדורת כאן חדשות, מכאן 11. כאן חדשות, ברשת ב'.

0: כאן חדשות. הסכם או תקיפה. בזמן ביקור נתניהו בוושינגטון, מתקפת פתע איראנית על מטרות אמריקניות במזרח התיכון. טראמפ מאיים בתגובה קשה.
1: President Trump tells Fox News about Iran, we are going to beat the effing S out of them.
0: הפרת הפסקת האש בלבנון. בצהל מחכים להחלטה אם לפעול נגד חיזבאללה, בישראל ממתינים לאישור אמריקני. מר עולם, תיעוד מיוחד. אורן נהרי נפרד מהמיקרופון אחרי 40 שנה, ומספר על המחלה שמתקדמת במהירות.
2: אני לא נפרד מהעולם בינתיים. אני רק נפרד מהאולפן ומהמיקרופון.
0: חשיפה. ההמלצה של גולדקנופ להעריק לזייף פטור רפואי. מיד כל הפרטים. וגם גרגר הזהב.
3: חומוס טרי, זה אומר, מכין על חומוס צ'יק צ'אק על מקום אוכלים.
0: פרויקט מיוחד, חם, קר או עם גרגרים. תולדות החומוס הישראלי.
4: חומוס יותר טעים ברצייה. בגלל המקום הזה, הרבה זמן.
5: המתכון של פעם.
4: נכון.
6: ערב טוב לכם. האמריקנים והאיראנים מחדשים את האש. אחרי מהלומות בעיראק בשיתוף הסעודים, האיראנים משגרים בלילה מתקפה קטלנית נגד בסיסים אמריקנים, והנשיא טראמפ שוב מחריף את הרטוריקה. הוא מאיים הפעם בתגובה קשה. גם בלבנון המתיחות מתגברת אחרי שחיזבאללה הפר את הפסקת האש ותקף באמצעות רחפן כוחות של צהל. כתבתנו המדינית גילי כהן, ערב טוב. בישראל מאוד מרוצים מהאיום הזה של טראמפ.
7: כן, טל, שלום. נתניהו מחכה לטראמפ, והאמת שאני חושבת שהעולם כולו מחכה לראות מה יעלה בגורל ההתלבטות הנוכחית של נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ בעניין תקיפה מחודשת באיראן. אני שומעת מגורמים בישראל שהם די מרוצים, או מאוד מרוצים, מהאיום שהשמיע היום נשיא ארצות הברית בדבר אותה מכה קשה שתהיה על איראן בעקבות המתקפה הלילה. בישראל היו רוצים את חידוש התקיפות באיראן, אגם שגורם מדיני בכיר אומר שבפגישה בבית הלבן אתמול לא נמסרה חלופה מועדפת, אלא דיסקסו את האפשרויות השונות. המוזיקה מירושלים די ברורה גם כעת, גם בימים האחרונים, גם בשבועות האחרונים. ובהיבט הזה זה קורה כאשר כן, עדיין מתקיים מסע ומתן בין איראן ובין ארצות הברית, ולפחות לפי גורם אזורי שאני מדברת איתו, הוא אומר שגם מתקיים שיח ישיר בין שר החוץ האיראני הרקצ'י לבין השליח וויטקוף, אותו שליח שישב אתמול בפגישה המשותפת בין כן. טראמפ לבין נתניהו, לבין לא מעט מהצוותים של שני המנהיגים.
6: גילי, תודה רבה. והמסר העיקרי ששני הצדדים ביקשו להדגיש אחרי השיחה של טראמפ ונתניהו בבית הלבן אתמול, היה שאין חילוקי דעות ואין משבר סביב שאלת השלב הבא במלחמה. כתבנו בוושינגטון, נתן גוטמן, על הביקור הקצר ולכאורה נטול הדרמות של נתניהו בבית הלבן.
8: רחוק מהמצלמות, בלי שיחה אחד על אחד, נפגשו ראש הממשלה נתניהו והנשיא טראמפ לפגישה קצרה יחסית.
9: סיימתי עכשיו פגישה מצוינת עם הנשיא טראמפ.
8: טראמפ הסכים עם התיאור ודיבר על פגישה חיובית.
10: The president also talked about his meeting yesterday with Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu in the Oval Office. He says it was a great meeting, adding he understands now.
8: לשני הצדדים היה חשוב להראות שהדיווחים על קרע ביחסים הם מוגזמים.
11: How'd that meeting go?
12: It was great. It was one of the best meetings that we've had. And I always hate to disappoint our would-be critics who are trying to find, you know, cracks in our alliance. And what they find, like today, is a wall of granite, you know.
13: יש כאן פגישה, אחת הטובות, פגישה ארוכה, פגישה שהייתה שעה ו-20 דקות. יש כאן מנהיגים שמעריכים אחד את השני. ראש הממשלה אמר לנשיא טראמפ שלינזי גרם היה ידיד מספר אחת של ישראל, וטראמפ תיקן אותו ואמר, אני ידיד מספר אחת של ישראל.
8: טראמפ לא שיתף את נתניהו בהחלטתיו לגבי עתיד המערכה עם איראן. עד מתי ייתן הזדמנות לדיפלומטיה ומתי יחליט לעבור לשלב של התקפות צבאיות.
12: We have a common commitment. We don't want to see this fanatic regime in Tehran have nuclear weapons to threaten every American and to threaten the peace of the world and to threaten the existence of Israel. So we have a common goal and it's going to be achieved either through diplomatic means or other means. but we're both committed to that.
8: נתניהו ניסה להגיע להבנות עם ממשל אמריקני שמפולג בדעותיו לגבי איראן. אתמול נפגש בנפרד עם סגן הנשיא ונס, מוביל הקו נגד המלחמה, והיום עם שר המלחמה הגסת שתומך בפעולה צבאית. חלק לא פחות חשוב בביקור תפס אירוע השכבה לסנאטור לינדזי גראהם. טראמפ, נתניהו וגם נשיא אוקראינה זלנסקי באו לחלוק כבוד לסנאטור שתמיד לחש על אוזנו של טראמפ בדבר הצורך להשתמש בכוח צבאי אמריקני ברחבי העולם.
5: I see Prime Minister Netanyahu is here. Mr. Prime Minister, you too have been a dear friend of mine for 30 years. It's an honor to have you. He loved you. He loved the state of Israel. He loved the people of Israel.
8: נתניהו עוזב היום אמריקה שנוטה יותר ויותר נגד ישראל. הביקור הבא שלו בספטמבר יהיה לניו יורק. שם ראש העיר איים לעצור אותו ואז חזר בו.
5: You travel internationally.
12: Yep.
5: God forbid you had a medical emergency and you need to land. And you're about to land in a country that recognizes the ICC. It could complicate things. Do you worry about that?
12: Yeah, I think about it. You know, we have special forces around. You know, I served mm-hmm. for 5 years.
5: No, the IDF is pretty tough. They have a very tough
12: reputation. Let's give them a new task, you know.
8: ראש הממשלה יצא הלילה בחזרה לישראל אחרי שיסיים עוד סדרה של פגישות עם שר המלחמה ועם חברי הקונגרס. נתן גוטמן, וושינגטון.
6: אנחנו איתך, כתבנו בוושינגטון, נתן גוטמן, עם פרטים חדשים על השיחה בין המנהיגים.
8: כן, טל, ולא רק על השיחה, אלא גם על איך ישראל רואה את מה שקורה עכשיו באיראן, וגורמים מדיניים בכירים אומרים שלמיטב ידיעתה של ישראל, מוג'תבא חמינאי, המנהיג הנעלם, אמנם לא נראה בציבור, אבל הוא בוודאות בין החיים. זאת הגישה של ישראל. לגבי הר המקוש, ישראל משוכנעת שיש שם צנטריפוגות, אבל כרגע לא מתבצעת שם ההשערה של אורניום, מה שאולי קצת מוריד את הנושא הזה מסדר העדיפויות. אשר לפגישה שהייתה כאן מאחורינו בבית הלבן לפני 24 שעות, גורמים ישראלים בכירים אומרים שלמרות ששני הצדדים דנו בשלושת האופציות שעל הפרק לטיפול באיראן, או לא לעשות שום דבר, או לחזור להסדר, או לחזור ללחימה עצימה, טראמפ לא אמר מה האופציה המועדפת עליו, ונתניהו גם הוא לא אמר מה האופציה המועדפת עליו, אלא רק דיברו על התוצאות האפשריות, כאשר בשיחה עלתה גם האפשרות למיטוט כלכלי של איראן באמצעות המשכת הלחץ, המשך הלחץ הכלכלי עליה. דובר על כך שהאינפלציה שם עשויה לקפוץ ל-200% על התורים לדלק, וזה שהצדדים, ישראל וארצות הברית, יכולים אולי לסייע מבחוץ בלחץ הכלכלי הזה.
6: נתן גוטמן, תודה רבה. שלום לך, פרשננו הצבאי רועי שרון.
11: שלום.
6: בישראל רוצים לתקוף. שאלה שוב, איזו תקיפה ומה היא יכולה להשיג שהתקיפות הקודמות לא השיגו?
11: ולכן זה לא חד משמעי שנתניהו דוחף כרגע לתקיפה, כי זה לא ברור שזה האינטרס כרגע של ישראל. אם התקיפה הזאת היא לצורך תקיפה, כלומר, המטרה של טראמפ היא להביא את האיראנים, להביא אותם בכוח, להזחיל אותם, לחתום על הסכם, אז המטרה של התקיפה הזאת היא בסך הכל לשרת את האינטרס של טראמפ, ובשביל זה זה לא אינטרס ישראלי כרגע לחדש את הלחימה, שהמשמעות כאן, אנחנו יודעים מה המשמעות של חידוש הלחימה בין ישראל איראן. אם המטרה של התקיפה היא להביא הישג צבאי, אמיתי, משמעותי, לדוגמה השמדת הגרעין, לדוגמה השמדת פרויקט טילי הקרקע-קרקע, זה כבר כן באינטרס הישראלי וגם אינטרס של מערכת הביטחון לפחות אחרון לפני חודש. אבל אם בסוף המטרה של טראמפ היא להביא הסכם, בשביל זה כרגע לא בטוח שזה בכלל, לא בטוח שזה אינטרס ישראלי.
6: כן, תודה רבה. האם המלחמה במזרח התיכון מתרחבת עכשיו גם למצרים? שלום לך, ראש תחום העולם הערבי רועי קייס. היום דובח על פגיעה של כטב"ם בצפון מצרים, פגיעה שסבה נזק כלשהו לתשתיות. המצרים אגב מכחישים.
14: נכון, כרגע זה בגדר חשד לפגיעה של כטב"ם, אין אישוש לזה, זה התחיל בדיווח של סוכנות הידיעות רויטרס, על כך שפיצוץ אירע במתקן גז טבעי אמריקני בנמל דימיית בצפון מצרים, זה אחד הנמלים החשובים בין פורט סעיד לבין אלכסנדריה, והם טענו שלפחות יש חשד שכטב"ם אחד לפחות הוא זה שפגע. עכשיו צריך להגיד, מצרים לא במעגל לאש, בעבר כן ראינו יירוטים של כטב"מים בשמי מצרים, בעיקר מהכיוון של תימן. 100%. משרד הנפט המצרי הוציא הודעה שבה נאמר שפרצה שריפה בשתי ספינות באותו נמל, בודקים את סיבת השריפה, כלומר המצרים לא מאשרים, וגורמי ביטחון במצרים הכחישו לערוץ הדס הסעודי שמדובר בתקיפה של כטב"ם. בקיצור, תעלומה, אבל אתה יודע, כל שריפה, כל פיצוץ באזור בימים אלה, ישר הופך לחשד לתקיפה של
6: ליצ'ו. כן, אין שם בלי אש, ואין אש בלי כתבם, ככל הנראה.
14: לחלוטין.
6: ואם היה כזה דבר, מאיפה הוא הגיע?
14: אז זהו, כמו שאמרתי, אני חושב שהחשד המיידי, כשאתה מסתכל על המרחקים, אתה יודע, אנחנו רואים את המיליציות הפרו-איראניות בעיראק מאוד פעילות בהקשר הזה בימים האחרונים, אבל יותר החוסים בתימן, שכבר שיגרו כתבים שהיו בדרך לישראל, ועברו באזור מצרים, אבל שוב, רב הנסתר על הגלוי לפחות כרגע, בטח בכל מה שקשור למידע שהמצרים מנדבים לנו.
6: תודה רבה, קייס.
14: תודה.
6: כן, אז האימות בין ארצות הברית ואיראן שוב עולה מדרגה אחרי כמה ימים של שקט יחסי. טילים איראנים שוגרו לעבר בסיס אמריקני בירדן, וארצות הברית וסעודיה הגיבו בתקיפות בעיראק. במקביל, טהרן מרחיבה את האיומים, ועל ההסלמה האחרונה, כתבתו של עורך חדשות החוץ, ערן סיקורל.
15: אחרי ימים של שקט, יחסי האימות בין ארצות הברית לאיראן מתלקח מחדש. טילים איראנים שוגרו הלילה לעבר בסיס בירדן, שבו מוצבים כוחות אמריקנים. לפי פיקוד מרכז של ארצות הברית, כל הטילים יורטו.
10: President Trump tells Fox News about Iran, "We are going to beat the effing S out of them." He went on to say, "We'll be hitting them hard. They're going to get a beating." So clearly the United States is going to respond to what the president described as a surprise attack.
15: התגובה לא איחרה לבוא. ארצות הברית וסעודיה תקפו הלילה יעדים של המיליציות הפרו-איראניות בעיראק. על פי הצבא האמריקני הותקפו מחסני נשק, בסיסים ומרכזים לוגיסטיים. בתקשורת האיראנית מדווחים על לפחות 20 הרוגים, ובהם לטענתם גם 4 אנשי משמרות המהפכה.
16: לזה אומר שזה כברוי איראן, על ג'ומורי אסלאמי איראן, מלוק עמל הס, ודר ווג מבנה ירוח בורד איראן הס, הרף های טראמפ ניס. ایران غیر از این که پاسخ به تجاوزات آمریکایی ها میده و در این باره
15: וזהו המסר שמבקשת איראן להעביר. מבחינתה מתקפת הטילים על הבסיס בירדן מוכיחה שהיוזמה עדיין בידיה. גם אחרי התקיפות בעיראק, התקשורת המקומית ממשיכה להציג את האימות כהצלחה איראנית. במקביל לאימות הצבאי, איראן מחריפה את האיומים על נתיבי הסחר. איראן דחתה היום הצעה של אומן לניהול אזורי משותף של מצר הורמוז. האיראנים בנושא הזה ממש לא מתכוונים לוותר.
17: ما حتی یک ساعت مسیر جنوب رو رسمیت نمیشناسیم. حتی یک ساعت.
15: בטהרן מרחיבים את האיום גם למישור הכלכלי. מי שינסה לעשות שימוש בכספים האיראנים המוקפאים עלול לשלם מחיר כבד.
18: ضمن هشدار به رئیس جمهور جنایتکار آمریکا در خصوص تبعات این اقدام غیرقانونی به همه شرکت‌ها و کشورهایی که از پیشنهاد ترامپ استقبال نمایند و از دارایی‌های بلوکه شده ایران تحت این عنوان استفاده کنند اعلام می‌داریم از این به بعد نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران اجازه تردد به هیچ یک از شناورهای آنها از تنگه هرمز را.
15: משרד האוצר של ארצות הברית מצידו הטיל עיצומים נוספים הקשורים לאיראן. הסנקציות יפגעו בישויות הפועלות מסין, הונג קונג, איי מרשל ואיראן עצמה. סין מצידה נערכת לספק לאיראן משלוח ראשון של עד 400 משגרי כתף, לפחות אם להאמין לדיווחים במערב. בייג'ין דוחה את הטענות ומבהירה שאין שינוי במדיניותה הרשמית בנוגע לייצוא אמצעי לחימה. אחרי כמה ימים של שקט יחסי, העימות בין ארצות הברית לאיראן שוב מתרחב. בשלב הזה שני הצדדים ממשיכים להחליף מהלומות, אך גם מותירים פתח להמשך המגעים המדיניים.
6: רואי קייס, אנחנו חוזרים אליך. המתקפה הזאת של ארצות הברית וסעודיה אמנם כוונה לשלוחות האיראניות בעיראק, אבל המסר הוא לחלוטין לטהרן.
14: נכון, ושים לב לעובדה הבאה. ככל שחולפות השעות, אנחנו מגלים שיש כמה קצינים, אפילו בכירים במשמעות ההפכה של איראן, שנהרגו בתקיפות האלה הלילה בעיראק. תקיפות שכוונו לבסיסים של המיליציות, תקיפות אמריקניות סעודיות. וגורם בכיר בחבל הקורדי בצפון עיראק אומר לי את הדבר הבא. על אף הכחשות של איראן, שים לב, איראן אחראית לחלוטין להסלמה הזאת. היא הנחתה גם את המיליציות בעיראק וגם את החוסים בתימן לפגוע במתקני הנפט בסעודיה, על מנת להעלות את מחיר המלחמה ולטלטל עוד יותר את שווקי האנרגיה. זה חלק מהמחה הגדולה, אומר לי אותו גורם עיראקי, וגם מוסיף שממשלת עיראק בבגדד, שים לב, קיבלה עדכון מהאמריקנים כמה שעות לפני, כך שהם הולכים לתקוף יחד עם הסעודים את הבסיסים של המיליציות. זה בהחלט מעניין, אבל מן הסתם, ראש ממשלת עיראק, עלי זיידי, מוצא את עצמו בסיטואציה לא פשוטה ואפילו מביכה. רק מחר הוא היה אמור לבקר לראשונה בסעודיה, אותה סעודיה שתקפה את עיראק, בקורס המן הסתם מתבטל. אותו זיידי הבטיח שגם לאמריקאי, עד סוף ספטמבר, אני אפרק את המיליציות הפרו-איראניות בעיראק, הוא מתנגש על קרקע המציאות בלילה הזה.
6: מעניין, תודה רבה.
14: תודה.
6: ראש תחום החוץ, מה ורדי, שלום לך.
19: שלום טל.
6: נתניהו מגיע לפגישה אתמול עם טראמפ, לכאורה עם פערים גדולים, אבל אחרי הפגישה, המסר שיוצא לפחות מכיוון לשכתו, שהייתה פגישה מצוינת ומסונכרנים עד אחרון הפרטים, לא נאמר לטראמפ מה לעשות, אבל הצגנו בפניו את התרחישים.
19: נכון, וזה מעניין מאוד, לשכת נתניהו וסביבתו, גם נתניהו עצמו, יוצא מגדרם להגיד שזו הייתה פגישה מעולה, נהדרת, אולי הטובה ביותר בשנים האחרונות. עכשיו תשמע, יש שני דברים שאי אפשר להתכחש אליהם. אחד, יש פערים, מחלוקות מאוד משמעותיות בנושאים הקריטיים לנו, לישראל מול ארצות הברית. אנחנו לא רואים עין בעין עם טראמפ את סיפור איראן. לא את לבנון, לא את סוריה, לא את עזה, פחות או יותר את הכל. ומצד שני, אנחנו מכירים את נתניהו בשיחות מאוד קשות בבית הלבן, שהוא לא היסס לבוא ולהתאמת ולדרוש. הכי דרמטי היה אובמה 2011, שפשוט הרצה לו מול המצלמות, אובמה לדעתי לא התאושש מזה עד היום. מה אנחנו למדים מזה? שנתניהו החליט, ואני לא אומר את זה בביקורת, החליט שעדיף לנצל את הביקור הזה, לא כדי ללחוץ על טראמפ כי זה חסר סיכוי, לא כדי ללחוץ עליו כי זה רק יעצבן את ג'יי די ונס והחבורה הזאת, לנצל את הביקור להתחיל את היחסים, לשפר אותם, להציג את המצג הזה, שהוא מצג אותנטי של פגישה טובה, זה לא שקר, כדי שהוא יהפוך להיות שוב בעל ברית, מנהיג, אהוב, יקר, פופולרי, בקרב טראמפ ובקרב הסביבה שלו. אני לא אומר את זה בביקורת, כי יכול להיות שמול הנתונים, כן. מה אפשר או אי אפשר לעשות. זה באמת הדבר הטוב היה לעשות, אבל זה לא משנה את הפערים והמחלוקות שעדיין קיימות. באיראן למשל, נתניהו מדבר כאן על, הצגנו לו מה זה סיור מוחו, דיון, בסוף זה נוגע לנו. נתניהו מסתפק בלהציג את האפשרויות, כאילו זה שולחן ניתוחים של גוף אובייקטיבי.
6: זה גם מתכתב עם הביקורת הפנים אמריקאית, כך שנתניהו כביכול גרר את טראמפ לתוך המלחמה הזאת, הוא לא רוצה להיות מוצג כשלוחה ישראלית בבית הלבן.
19: חד משמעית, וגם אין פגישה בארבע עיניים, הוא מניח שגם ג'יי די ונס שם שכבר מעוצבן מראש, וגם כל דבר שהוא יגיד ידלוף, לכן נתניהו נוהג פה בזהירות, ודוחה את המחלוקות האלה לימים אחרים אולי, או לשיחות טלפון אחרות, אבל הן עדיין נותרות בעינן, בטח בסיפור האיראני.
6: תודה רבה, מואב. עכשיו חוזרים להתחממות בלבנון. חיזבאללה שיגר הלילה רחפן נפץ לעבר כוחות צהל, ובכך הפר שוב את הפסקת האש. הפרטים בדיווח של כתבנו הצבאי, איתי בלומנטל.
20: שבוע וחצי אחרי תחילת הנסיגה הישראלית משני כפרים בדרום לבנון, חיזבאללה שיגר הלילה רחפן נפץ לעבר כוחות צהל שפועלים ברכס עלי טייר מצפון לבופור. הרחפן פגע בכלי הנדסי של צהל והוא ניזוק, לא היו נפגעים. בצהל אמרו שמדובר בהפרה בוטה של הסכם הפסקת האש. בשבועות האחרונים כוחות צהל ממשיכים לפעול קרקעית ברצועת הביטחון הישראלית בלבנון. אחד היעדים המרכזיים הוא רכס עלי טייר, שבו חיזבאללה בנה מפקדה אסטרטגית מתחת לאדמה בחסות איראן, ועל פי הערכות מתבצרים בה עשרות מחבלים. לאחר חתימה על הסכם הפסקת האש עם ממשלת לבנון בתיווך ארצות הברית, נבחנת האפשרות שצבא לבנון יגיע בעצמו לרכס עלי טייר, לכן כוחות צהל עדיין לא נכנסו פנימה וגם לא נעשו פעולות להשמידו. בינתיים, המחבלים בפנים נצורים.
21: The trilateral framework we signed today is a first step on the road to restoring Lebanese sovereignty and territorial integrity.
22: In this performance-based trilateral framework agreement, Iran is out, Hezbollah is out, and the road to peace between Israel and Lebanon is in.
20: כוחות צהל השמידו בכפר חדתה בלבנון מתחם תת-קרקעי של חיזבאללה, שנבנה מתחת למפעל לחומרי בנייה. המתחם שוכן במרחק של 300 מטרים בלבד ממוצב של יוניפיל, והוא נפרס על פני 55 מטרים. בפנים נמצאו חדרי שיעל עם חבלים, ועשרות אמצעי לחימה.
23: ארון שצמוד לפיר, שתי וסטים, תיק עזרה ראשונה וקלאץ'. קיטבק עם קלאץ', וסטים, רימות ומחסניות.
20: בשבוע האחרון תושבי דרום לבנון חוזרים בליווי הצבא הלבנוני לכפר זאוטר אל-ארבייה, שפונה על ידי צהל במסגרת פיילוט הנסיגה.
0: إذا كل سنة بدو ينسحب لي من ضيعة وضلع حدود التانية ما فينا، ما بيمشي الحال. وين إعادة الأعمار اللي عم نحكي فيه؟ إذا ما ارتحت أمنياً واتطمنت ما في يعمل إعادة أعمار، ما في أمن حط حجر على حجر بزوتر، ولكن بدنا نقعد، بدنا نقعد بحضور الجيش اللبناني.
20: בישראל הבהירו לממשלת לבנון שלא יקבלו הפרות נוספות מצד חיזבאללה להסכם. מנגנון התיאום האמריקני יצטרך לקבל החלטות כדי שאירוע כזה לא ישנה.
6: איתי בלומנטל, אנחנו נשארים איתך. אתה הערב מדווח שישראל צפויה להגיב על ההפרה הזאת של חיזבאללה.
1: נכון, טל. ישראל צפויה להגיב על הפרת האש מצד חיזבאללה כאשר הוא שיגר את אותו רחפן נפץ לעבר כוחות צהל סמוך לרכס אלי טייר. הרחפן פגע בכלי הנדסי של צה"ל, לא היו נפגעים, אבל מדובר פה בהפרה של הפסקת האש. בשעות האחרונות בצה"ל מקיימים דיונים, הערכות מצב, כדי לקבוע את היקף התגובה הישראלית. האפשרויות מבחינת התגובה הישראלית יכולה להיות או תקיפה מהאוויר או פעילות ממוקדת, למשל נגד המחבלים שנמצאים ברכס אלי טייר. כל האפשרויות יובאו לאישור של הדרג המדיני והמנגנון האמריקני יעודכן. אחת האפשרויות היא גם לבצע פעולות שנדחו בעבר, פעולות שנחשבות רגישות, שהממשל האמריקני הטיל עליהם וטו, כאשר האמריקנים לא רצו להסיט קשב לזירה הלבנונית, כל עוד הם עסוקים בהסלמה מול איראן, וגורם ישראלי אומר לנו הערב שלישראל זכות מלאה להגיב, גם במסגרת ההסכם בין ישראל ללבנון, כל הפרה מצד חיזבאללה תזכה למענה ישראלי.
6: תודה רבה, בלומנטל. אחרי צו הביניים של בגץ אתמול נגד הקפאת מעצרי העריקים החרדים, דניאל גרובייס, שלום לך, אתה חושף הערב שיחה מאוד מעניינת שהתנהלה בין חבר הכנסת גולדקנופ לצעיר חרדי, והמלצה שהוא נותן לו שם.
2: כן, האירוע המעניין הזה קרה אתמול בלילה במהלך חתונה שהתקיימה בטבריה. חבר הכנסת גולדקנופ, יושב ראש יהדות התורה, השתתף שם בחתונה, והגיע אליו צעיר חרדי, לומד באחת הישיבות החרדיות היותר מוכרות, להתייעץ איתו לגבי מצבו החוקי מול הצבא. העריק שאל את גולדקנופ, הוא אמר לו, יש באפשרותי לעשות פטור מהצבא, יש לי מכרים שעוסקים בזה, הם כבר עשו את זה להרבה בחורים. שאלה שלי היא, האם יש התכנות לחוק בקרוב, או שעדיף לי לעשות פטור? גולדקנופ עונה לו, מה אתה רוצה ממני? אנחנו לא שותפים בממשלה בכלל, ואנחנו לא יודעים ממי נלך. צעיר השיב, אז מה לעשות? גולדקנופ ענה, מה אני אומר? תעשה. הדו-שיח הזה קודם כל מעיד על החוסר האונים של חברי הכנסת החרדים וגולדקנופ בתוכם, שאין להם פתרון למשבר הגיוס, יש סנקציות, יש מעצרים, ולכן אנחנו שומעים את ההפניה הזאת לאירוע של תעשיית הפטורים ש... קורית היום מלא אפשרויות אפקטיביות, פסיכיאטריות,
6: כל מיני... זה בעצם חושף פה איזשהו טפח מתעשייה מאוד...
2: תעשייה שלמה ומשומנת שקורית, שממש פורחת בעקבות משבר הגיוס, כל מיני פטורים אפקטיביים, שנראה שגם גולדקנופ מעודד אותן. מטעמו של חבר הכנסת גולדקנופ נמסר, חבר הכנסת יצחק גולדקנופ התרשם כבר בתחילת השיחה כי מדובר בבחור המתמודד עם קושי קוגניטיבי משמעותי, ולכן סבר כי אם מצבו אכן מצדיק פטור רפואי על פי דין, אין כל פסול בכך שיממש את זכויותיו. כל ניסיון להציג את הדברים כהמלצה להוציא פטור רפואי פיקטיבי הוא סילוף של תוכן השיחה. נגיד בניגוד, בנוסף לדברים האלו של לשכת גולדקנופ, אותו בחור הוא בריא בנפשו ובגופו, הוא גם לומד בישיבה חרדית ליטאית מאוד נחשבת, אז זה הסיפור וזה האירוע הזה.
6: תגובה קצת מתעממת, אפשר לומר, שלא לומר מתחמקת, רועי שרון, חבר כנסת ממליץ לצעיר... אפשר להגיד את זה, להמציא את הפטור הזה, אתה יודע, ללכת בדרך הלא קשרה הזאת.
19: כן, קודם כל, כנראה שהסנקציות עובדות. אם מישהו חיפש עוד עדות לכך, שמענו את זה כבר גם מגורמים רשמיים בצהל, שזה מלחיץ את המשתמטים ושזה מפריע להם, והנה אתה רואה את השיחה הזאת, כנראה רוצה לצאת לחול או רוצה פחות שיעצר או משהו כזה, ברור שזה מציק לו. והעניין שחבר כנסת בסוף אומר, נבחר ציבור, אומר לצעיר שהוא מועמד לשירות ביטחון, אומר לו תשקר. הרי זה בלתי נסבל הדבר הזה. שאם אנחנו יודעים שיש תעשיית פטורים ויש שקרים ויש כאלה שהולכים לרופא ופסיכיאטר, יש הבדל בין האזרח שזה חמור כמובן, שהולך ומשקר למדינת ישראל. אבל שחבר כנסת, נבחר ציבור, יגיד לצעיר, תשקר למערכת הביטחון, תשקר לצהל, כדי להשתמש, בעיניי זה יותר חמור. אתה מחוקק, אתה חלק מההנהגה, אתה חלק, אתה נבחר ציבור, וזה מה שאתה ממליץ, זה בעצם מעיד על
11: סוג של בוז שיש לגולדקנופ כלפי מדינת ישראל.
6: שוב, זה במיקרו מול אותו צעיר, במקרו הם עובדים קשה כדי לפתור את כולם באופן חוקי, כן?
11: בזה הם עובדים, הזכות, על הזכות להשתמט. אבל אתה רואה שזה גם באופן פרטי, חברי כנסת, אין לו את ה... הוא לא מרגיש אפילו כנראה לא נוח, שהוא אומר לו, כן, תשקר לצער, תשקר לצער.
6: תודה רבה רועי. ועכשיו, בחירות 2026. המגעים לאיחוד המפלגות הערביות בעיצומן. אתמול דיווחנו כי הקמת הרשימה המשותפת צפויה לקרות בשבוע הבא, בלי רע"מ, שבינתיים צפויה לרוץ בנפרד. יערה שפירה, כתבתנו הפוליטית עם המגעים והניסיון להכניס את מנסור עבאס לאיחוד ברגע האחרון.
3: המגעים בין חד"ש, תע"ל ובל"ד לא הולכים בקלות. אחרי שלא הצליחו להסכים על סדר הרשימה, פנו המפלגות לוועדת הפיוס של החברה הערבית, והסמיכו אותה להחליט במקומה.
4: אנחנו מקווים שוועדת הפיוס תוך שבוע, 10 ימים, תקבל החלטה, ובעצם תציע את הרכב הרשימה המשותפת של שלוש המפלגות.
3: בשבת הקרובה צפויים ראשי המפלגות להיפגש עם הוועדה לקראת פרסום החלטתה. בינתיים מפעילים ראשי שהמפלגות לחץ על האח החורג מנסור עבאס להצטרף אליהם גם.
7: אנחנו רוצים משותפת חדשה. פעם הצליחה, עם ארבעה מנדטים הצליחה. למה? כי היא שינתה את הגישה הפוליטית הבסיסית.
3: בשיחות סגורות עבאס מסביר שאיחוד בין המפלגות הוא לא הדרך המיטבית להחליף את השלטון הנוכחי.
4: אני יכול רק להצר על כך, אני שומע את הקול החזק של הציבור הערבי לראות רשימה משותפת של כל המפלגות, אני לא מאבד תקווה, זה יהיה בלוק חוסם משמעותי ביותר, וזו הערובה להצלחת המאמצים להבלת נתניהו.
3: ואולי חשוב מזה הוא האימות העקרוני שמפצל את המפלגות.
7: יש לנו שותפים רבים בחברה הישראלית היהודית, הציונית, יש לנו, אבל אתם לא עושים, מבחינת
3: הרשימה המשותפת המתגבשת כוללת כמובן מרכיבים שלגמרי לא יסכימו עם הקביעה הזאת.
7: כללי המשחק בנויים שמי שירוויח תמיד זה היהודי, והפלסטיני תמיד יפסיד. צריך לבנות פה משטר דמוקרטי. המשטר הדמוקרטי מחייב לשנות את כללי המשחק הנוכחים.
3: כך שהערכות כעת הן כי החברה הערבית תגיע לבחירות בשני ראשים, רע"מ וכל היתר. החלטות סופיות צפויות בקרוב.
6: אנחנו 90 יום לבחירות, המפה הפוליטית מתחילה לקבל את הצורה. כתבנו הפוליטי שחר גליק, שלום לך, אתה עושה סדר במה שכבר ברור לקראת הבחירות, וגם בהרכבים שעדיין לא התגבשו.
9: כן, טל, המרחב המרכזי שבו הכל עוד פתוח הוא מה שמכונה המרחב שבין הגושים. דדי סימחי ובני גנץ סגורים יחד. במפלגה הם במסעים ומתנים עם יולי אדלשטיין, איילת שקד ואליזה בלוך, ומקווים להביא חיבור שובר שוויון שיהווה משקל נגד מול הנדל וטרופר. במקביל במרחב הזה, גלעד ארדן, שכבר היה קרוב מאוד להכריז על מפלגה, אבל נראה שעוד לא הצליח לסגור רשימה, גם הוא במסע ומתן עם אדלשטיין, ואל כל אלו מצטרף אופר וינטר. הוא לא מוכן לחבור לאף אחת מהמערכת הפוליטית כרגע, הוא מתעקש רק על מתמודדים חדשים בלבד. נעבור לאופוזיציה, שם התמונה מגובשת יחסית, למרות הדיבורים שעדיין נשמעים לפעמים מן השפה ולחוץ על חיבורים תיאורטיים, אייזנקוט, בנט וליברמן רצים במפלגות נפרדות. אם בנט ולפיד ימשיכו להתרסק בסקרים, אולי נראה שם מישהו חושב פעמיים, אבל החיבור הזה כרגע נשאר, זה לא הולך לכיוון של פירוק. המפלגות הערביות מתקדמות לעבר חיבור משולש, חדש, טל, בלד, רע"מ תרוץ בנפרד ותנסה לכוון גם לקהל במגזר היהודי. ובקואליציה, השאלה המרכזית היא אם יהיה חיבור בין עוצמה יהודית של בן גביר לציונות הדתית של סמוטריץ'. נתניהו היה רוצה לראות אותם יחד לצד כל השחקנים שצצים ברשימות עצמאיות ועלולים לבזבז לו קולות. פייגלין, מיכאל בנארי, אבי מאוז ואחרים, עוד לא ברור אם זה יקרה. הליכוד וש"ס כרגיל במתכונת הנוכחית. ביהדות התורה, כמו בכל מערכת בחירות, יש שלל תדרוכים על כך שהפעם הליטאים והחסידים ירוצו בנפרד, אבל כמידי מערכת בחירות, גם שם לא צפויים שינויים. 40 יום נותרו עד 7 בספטמבר, מועד הגשת הרשימות, ובפוליטיקה, כמו בפוליטיקה, סביר להניח שהמפה תתברר באמת רק ברגע האחרון.
6: תודה רבה, שחר, יערה שפירה. את מספרת על עוד מפלגה שעשויה להתגבש בקרוב. תת-אלוף אופר וינטר, הוא מתחמם על הקווים כבר הרבה זמן. נתניהו כבר מסתבר לא ממש סומך על הכוכב הזה?
5: אז זהו, לגמרי מתחמם על הקווים כבר תקופה, עופר וינטר משועשעים בימין מהרעיון שאולי יאחדו אותו עם מפלגתו של בצלאל סמוטריץ', אבל אדריכל האיחוד הפוטנציאלי הזה, נתניהו, בימים האחרונים, מביע חוסר אמון בוינטר בנימוק שהוא לא יקשיב למנהיגות של נתניהו, ואומר לנו בכיר מאוד בסביבה,

0: שבע, שפרץ לבית מגורים ואנס אישה לעיני ילדיה. כתבתנו הדס גרינברג עם הפרטים.
1: שלוש שנים אחרי האונס שטלטל מדינה שלמה, בית המשפט המחוזי בלוד גזר היום 21 שנות מאסר על ברקה טבועסה, בן 25 מתל שבע, בגין אונס בנסיבות מחמירות של אישה בדירתה בגדרה לעיני ילדיה.
2: מצד אחד יש לנו הקלה וגם שמחה מסוימת. בכל זאת עברנו 1,273 ימים של מאבק, אבל מצד שני גם שום עונש שבעולם לא יוכל להשיב לה את מה שנלקח ממנה ולא למחוק את הטראומה שהיא והילדים שלה עברו.
1: זה קרה כאמור לפני כשלוש שנים, אבועסה אז בן 22. פרץ בלילה לדירת האישה בגדרה עת שישנה בה עם ילדיה. קפט את ידיה, רגליה, פיה וכיסה את עיניה. כל זאת באמצעות סרט דביק. והכל לעיני בנה בן הארבע. הוא ימרצוח אותה, גרר אותה בדירתה, הטיח ראשה בקרקע, ואנס אותה באכזריות בחדר הממד.
3: את לבד, בחדר, בלי יכולת זוזה. את לא יכולה לראות, את לא יכולה לדבר, את לא יכולה לזוז. והילדים שלך נמצאים עם מישהו שהוא שולט בכל הסיטואציה. עכשיו הפחד הגדול הוא, מה הוא עושה? איתי, איתם, אם הילד שלי רואה איך הוא צריכים את אמא שלו, אם הוא הולך לחטוף לי את הילדים, אם הוא הולך לעשות להם משהו.
4: למעשה העונש הזה נותן ביטוי הולם למעשים הכל כך חמורים שיש בתיק הזה. גבר שמתפרץ באמצע הלילה לבית של מתלוננת, מבצע בה אונס חמור מאוד בנסיבותיו אחרי שהוא קופט אותה לנגד עיני הבן הפעוט שלה.
5: אונס של 21 שנה שמשנה באמת את רף הענישה בעבירות מהסוג הזה, ואני חושבת שעל אף שלעולם לא ניתן יהיה להחזיר את הגלגל אחורה ואת הסבל שיגרם להם לכל החיים, יש בפסק הדין הזה מעט נחמה.
1: האכזריות של אבועסה הייתה לא רק במעשה האונס הנורא, אלא שביצע זאת לעיני בנה בן הארבע שבכה ללא הרף. כשסיים לבצע את המעשים הקשים, הלך באדישות לשתות בירה מהמקרר, חזר והסיר את סרט ההדבקה מפיה ואמר לה, ילדייך גדולים, הם יכולים לעזור לך להשתחרר. לאחר שהוא נמלט מהמקום, בנה בן הארבע הצליח לסייע לה להשתחרר מכבלי הסרט הדביק.
4: אנחנו מחזקים את המתלוננת על העדות האמיצה שהיא נתנה בתיק הזה. היא עמדה בגבורה במסע לא פשוט, ומאחלים לה שבעונש הזה תהיה קצת נחמה עבורה, כדי שהיא תוכל להמשיך במסע שלה הלאה.
2: זה עוד פרק שהיא עברה. אני חושבת שהיא עברה אותו בגבורה. אני מקווה שהגזר דין הזה יעביר מסר חד וברור, שמי שפוגע מינית ייתן את הדין וישלם מחיר כבד על המעשים שלו. ואני מקווה מאוד שהיא תצליח להתקדם קדימה ולחיות את החיים שלה.
1: אבועסה הורשע באינוס בנסיבות מחמירות, בהתפרצות לבית מגורים ובהתעללות בקטין. לצד גזר הדין ששלח אותו ל-21 שנות מאסר, הוא נדרש לפצות את האישה וילדיה ב-200,000 שקלים. וכך נסגר היום מעגל של אחד מתיקי האונס המזעזעים שידענו בשנים האחרונות.
0: איש מילואים שמשרת ביחידה מסווגת נעצר בחשד לריגול עבור איראן. פרשה זאת נחשפה היום בכאן חדשות. רק חלק מפרטיה הותרו לפרסום עד כה, כתבתנו לענייני משפט שלי טפיירו. את מביאה את גרסת החשוד.
6: כן, שלום טל. לפני כשבוע וחצי מוגש כתב האישום הזה נגד איש מילואים, מי ששירת ביחידה מסווגת במיוחד בצהל, והוא נאשם במגע עם סוכן נעזר וגם בניסיון מסירת ידיעה לאויב. והוא אומר בחקירותיו בין היתר, אני לא בוגד, מעולם לא בגדתי, אני מעדיף למות ולא לבגוד במדינה שלי, עשיתי טעות, לא לקחתי את ההתכתבות הזאת ברצינות, לא התכוונתי לפגוע. אולם גורם בכיר במערכת אכיפת החוק שמכיר את גרסת הנאשם הזה אומר לנו שמדובר באחת מהפרשיות החמורות ביותר נוכח התפקיד המסווג שלו עם פוטנציאל נזק אדיר. סנגורו עורך הדין נתי רום אומר מדובר באירוע איזוטרי שלכל היותר מדובר בחוסר זהירות מצד הלקוח שלו שכאמור לכאורה לא התכוון לפגוע בביטחון המדינה.
0: תודה רבה שלי. שלוש נשים

0: מוקשו על ידי נחשים ביממה האחרונה, בדרום, במרכז ובצפון. אז איך נערכים לעונה החמה? מה עושים אם נתקלים באורח לא רצוי שכזה? ומהן הסכנות? הפרטים בכתבה של נוב ראובני.
1: בתוך פחות מיממה הגיעו אל בתי החולים שלוש ישראליות שהוקשו בידי נחשים, בראשון לציון, במג'ד אל קרום ובמושב בני דרום ליד אשדוד, שם הוקשה אמש נערה בת 14.
2: היא בעצם סיפרה שהיא הלכה עם חברה ברחוב והרגישה הקשה באזור כף הרגל. לא היה זיהוי ודאי של הנחש, ולכן בגלל הספק ועל מנת למנוע פגיעה ולשמור על בריאותה, היא קיבלה טיפול מונע בנסיוב לנחש של צפר.
1: מצבה של הנערה ושל שתי אנשים הנוספות שהוקשו קל ויציב והן הושפזו להשגחה.
3: אז הודות לתגובה נכונה, כלומר פנייה למגן דוד אדום, פינוי והגעה לנסיו בבית החולים, זה לא הסתיים באסון.
1: עונת הנחשים מתחילה באביב ונמשכת במהלך החודשים החמים.
3: אז עכשיו אנחנו נמצאים בתקופת השיא של הקשות נחשים בישראל, ובמיוחד בשעות הערב. החום מאפשר להם לצאת החוצה ולחפש מזון, וזו בדיוק התקופה שאנחנו רוצים לנקוט במשנה זהירות.
1: ובהחלט ישנן דרכים לצמצם את הסיכון למפגש לא רצוי עם נחש רעב.
4: קודם כל, אם זה בחצר שלנו, חשוב מאוד שהיא תהיה כמה שיותר נקייה. כלומר, כמה שיותר נראה מה קורה, ככה הסיכוי להקשה ירד. הקשות בדרך כלל קורות שאנחנו דורכים ומכניסים את היד למקום שאנחנו לא רואים. אז אם יש לנו סבך גדול של שיחים בגינה, או שאנחנו הולכים ביער או בטבע, דורכים בתוך שדות, בתוך מצבור כזה של עלים יבשים, אז בדרך כלל עולה הסכנה לדרוך בטעות על הנחש, ואז הוא מגיב בהקשה.
1: אמנם רוב הנחשים הנפוצים בישראל אינם ארסיים, אך חלקם בהחלט כן, כמו נחש האפאה וכמובן הצפה, ודווקא הוא אוהב לחיות באזורים המאוכלסים ביותר בארץ, שבהם הוא מוצא מסתור ומזון.
3: הוא אחראי על כ-95% מהקשות בישראל. מה שחשוב זה לא ליפול לבור של להבדיל בין נחשים ארסיים ללא ארסיים, זו מיומנות מאוד מאוד ככה עם ניואנסים שצריך מאוד לשלוט בה, ולכן עדיף להחמיר ולהתייחס לנחש שאנחנו פוגשים כארסי.
1: ואם בכל זאת יתרה מזלכם והוקשתם, כך כדאי לפעול.
2: אנחנו מנחים את האנשים להרגיע את הנפגע, להושיב אותו, למנוע איזושהי תזוזה או איזושהי פעילות שהיא פעילות יתרה. אם זה באמת יד או רגל, אז אפשר לקבע את הגפה על מנת למנוע או להקטין את הפיזור של הערס. כמובן להזיק עזרה במהירות האפשרית והמיידית כדי לפנות את הנפגע לבית החולים.
1: ויש גם פעולות שמהן קריטי להימנע.
3: לא לאכול ולא לשתות. בנוסף גם לא לקרר, יש הרבה מיתוסים, אז לא לקרר את מקום ההקשה, זה יחמיר את הפגיעה, וסופר יחמיר את הפגיעה לשים חסמי ורידים, עורקים וכדומה.
1: לטובת הזיהוי מומלץ במידת האפשר לצלם את הנחש, כדי שבבית החולים יוכלו לתת את הטיפול המתאים, והכי חשוב, בשום מקרה, אל תנסו ללכוד בעצמכם את הנחש או לפגוע בו, אלא הזעיקו לוכד מורשה.
4: רוב הקשות יכולות להימנע, וזה דבר שנורא חשוב לי שהציבור יבין. הנחש הוא לא תוקפן בשום צורה שהיא, הוא נורא נורא פחדן, הוא תמיד ינסה להימלט כל עוד הוא יכול. הסיבה היחידה שנחש יקיש בן אדם זה אם הוא מאוים ואין לו שום אפשרות מילוט.
0: ומיד במהדורת כאן חדשות על המטוס שלא נוחת ומרתק מיליונים ברחבי אירופה. גם גרגר הזהב זה פרויקט מיוחד, איך אתם אוהבים את החומוס שלכם. ובד בני שובר שיאים חדשים בכל העולם.

0: עכשיו לפרשת העלמותו של אלדר דיין, הצעיר מדימונה. אתמול חלה תפנית בחקירה, והמשטרה הגדירה אותו כנמלט ולא נעדר. כתבנו בדרום איציק זוארץ, אתה מביא הערב שתי כותרות דרמטיות שאולי שמות סוף לתעלומה הזאת, וגם את התיעוד האחרון של אלדר לפני שנעלם.
1: נכון טל, אז בואו קודם כל נלך לתיעוד הזה, התיעוד האחרון של אלדר דיין, שצולם לפני כשבוע וחצי, ביום שבת, בתחנת הדלק בפתח תקווה, הנה אתם רואים אותו בלי חולצה, שם, בחנות הנוחות, זה למעשה התיעוד שהוכיח למשטרה שהוא בחיים, ואיך בכלל מתחיל כל הסיפור הזה, רגע לפני שאלדר נעלם, רגע לפני שהתיעוד הזה מצולם בתחנת הדלק, אלדר היה מעורב בקטטה אלימה עם חברים שלו לא רחוק משם. במהלך הקטטה ולפי החשד, כפי שאנחנו מפרסמים הערב בפעם הראשונה, דיין שאין לו רישיון נהיגה, נהג ברכב, ניגח רכב אחר ופגע באחד ממשתתפי הקטטה ופצע אותו קל. מצלמות האבטחה תיעדו את אלדר והחברים שלו נוטשים את הרכב הזה בתחנת הדלק, כשהרכב הזה פגוע מאוד בשמשה הקדמית שלו, ויש לו סימני דם, הם נראו כשהם מפרקים את לוחית הרישוי של הרכב הזה, ונעלמים. המשטרה מצליחה להגיע היום לפצוע שסימני הדם שלו נמצאו על הרכב, מעכבים אותו לחקירה, והוא שופך קצת אור, ובמשטרה מעריכים עכשיו, זאת הסיבה שאלדר ירד למחתרת, שהוא עכשיו בבריחה מהמשטרה, משום שהוא פגע בבן אדם אחר, והוא לא הוציא רישיון נהיגה על רכב מעולם. ושים לב טל למה שאומר לי גורם במשטרה, ממש בדקות האחרונות, אנחנו סוגרים על אלדר, ייתכן ונגיע אליו בקרוב, אולי עוד הערב, והדבר הזה מאוד מאוד דרמטי. את החקירה הזאת מנהלים שוטרי תחנת פתח תקווה ממחוז מרכז, בשיתוף המחוז הדרומי של המשטרה, כאמור, לפי גורם כן. במשטרה, צפויים לשים את הידיים על אלדר כבר בקרוב, אולי עוד הערב.
0: תודה רבה לך, איציק זוארץ. עכשיו לסיפור הזה, הורים בבית ספר תיכון בפתח תקווה, הופתעו לגלות שאחד התלמידים שיעלה עם ילדיהם לתיכון בשנה הבאה, נאשם במעורבות ברצח ימנו זלקה. שלום כתבנו לענייני חינוך לרן חוג'אינוף, יש גם איום בהשבתה מצד ההורים.
2: כן, תראה, מדובר כאן בסיפור די הזוי, אני מוכרח לומר, אחד המעורבים עולה לכיתה י', זה בעצם התיכון הטבעי שאליו הוא אמור לעלות מהחטיבה, הוא נמצא כרגע במעצר בית, הערכה שהוא יפתח את שנת הלימודים, הוא צריך להגיע לבית ספר, ולבית ספר הזה שעליו הוא היה אמור לעלות, אם לא היה מעורב ברצח, הוא יגיע עם הזיק אלקטרוני, מלווה בקצינת מבחן, ההורים בבית ספר מאוד חוששים מהדבר הזה, הם פנו גם למשרד החינוך, לשר החינוך, לעיריית פתח תקווה, הם פשוט דורשים שהוא לא ילמד איתם בבית הספר, אני משוחח עם גורמים שם בוועד ההורים, הם מפעילים קמפיין של לחצים, הם אומרים, אדם כזה צריך להיות בבית ספר במוסד לעבריינים, נכון שעדיין לא היה משפט, אבל הוא נאשם, הוא לא הדוקר עצמו, הוא אחד המעורבים, רואים אותו גם בבירור באחד הסרטונים, אנחנו מכירים את הסרטון המפורסם שרואים ממש את המעורבות שלו, הם לא רוצים אותו איתם בבית ספר. תראה, בסוף ילד כזה, יש חוק חינוך חובה במדינת ישראל, כן. הוא צריך ללמוד איפשהו, אבל אני גם מבין מאוד כאן את ההורים, הם אומרים, אנחנו לא רוצים אותו איתנו בכיתות, הוא צריך להיות במוסד לעבריינים, יש לי הרגשה שעד 1 בספטמבר אנחנו נשמע עוד הרבה מהסיפור
0: הזה. מה עמדת המערכת בינתיים? שצריך לאפשר לו ללמוד באזור מקורה וכו' כמו כל תלמיד?
2: נכון, ומשרד החינוך מן הסתם יגיד שבמקרה הזה הם כבולים לעניינים המשפטיים, ומה שתחליט המשטרה בעניין הזה, עכשיו צריך למצוא לו אולי מוסד אחר. ילד שמגיע לתיכון ביום הראשון או ביום השני לימודים בניידת משטרה, אין ספק שאף תיכון לא היה רוצה.
0: בהחלט, תודה רבה לירן.
2: תודה.
0: עכשיו על המרדף שהסתבך. נהגת הצליחה לחמוק מהמשטרה, מבת ים ועד יבנה. כתבתנו בתל אביב, אנה פינס, את מצטרפת אלינו עם התיעוד. מה בדיוק קרה שם?
3: שלום טל, אז כן, התיעוד הדי מטורף הזה מגיע אלינו מבת ים, שבו רואים נהגת שמצליחה להתחמק במשך דקות ארוכות מהמשטרה במהלך מרדף בלב שכונת מגורים, כשאחד השכנים מצלם מלמעלה את כל מה שמתרחש שם, אז רואים את הנהגת ברכב הלבן, חומקת מהשוטרים, היא נוסעת ברוורס, אחר כך הם מנסים לרדוף אחריה, ואז היא פשוט עולה על המדרכה ונמלטת מהניידות. במשך 25 דקות המרדף הזה נמשך, עד שלבסוף השוטרים מצליחים לעצור אותה ביבנה, נסעה מבת ים ועד יבנה כשהמשטרה רודפת אחריה. בדקנו בעצם מה הסיפור. מדובר באישה שהפרה צו הרחקה שהגישה נגדה בת הזוג שלה לשעבר. כשהיא מתלוננת למשטרה, השוטרים מתחילים לרדוף אחריה, ובסוף כשהיא נעצרת מגלים שהיא בכלל נוהגת בשלילה, כשאין לה רישיון בתוקף כבר כמה שנים, ועם רכב גנוב. היא נעצרה, בסופו של דבר היום בית המשפט העריך את מעצרה, ובשבוע הבא צפוי כתב אישום.
0: תודה רבה, אנה. חברת התעופה האוסטרלית קוונטס השלימה טיסת ניסוי שנמשכה יותר מ-24 שעות. זה כהכנה לפרויקט פורץ דרך שלה, טיסה ישירה ממלבורן, אוסטרליה, ועד לטולוז בצרפת, בלי עצירה אחת. הפרטים בכתבה של יואב בורוביץ'.
4: כך נראה טיסה שוברת שיא.
0: אוסטרליה
4: היא
5: A major Qantas test flight has touched down in Toulouse in France after 24 hours and 24 minutes in the sky. It captured the world's attention after taking off from Melbourne Airport. More than 3.5 million people tracking its journey online.
4: חברת התעופה האוסטרלית קוואטס בהחלט הצליחה לייצר סקרנות סביב פרויקט הדגל שלה, מכונה פרויקט זריחה, טיסה ישירה ממלבורן האוסטרלית לטולוז הצרפתית ללא עצירה, שנמשכת יותר מיממה.
6: זו הטיסה הארוכה ביותר בהיסטוריה של מטוס נוסעים אזרחי, שברה את כל השיאים, גם את שיאי המרחק, גם את שיאי השהייה באוויר, הכל נשבר בטיסה היוצאת דופן הזאת שעומדת לשנות את עולם התעופה.
7: This aircraft is designed to do something no commercial aircraft has ever done before. 22 hours non-stop Sydney to London.
4: כבר בשנת 2027 מתכננת חברת התעופה האוסטרלית השאפתנית להפעיל טיסות של יותר מ-20 שעות לא רק לצרפת, אלא גם ללונדון ולניו יורק.
8: מה שמבחינתי היום הוא פורץ דרך זה שבעצם מקצרים את הטווח בין הנקודות הכי רחוקות על כדור הארץ ומאפשרים טיסות ישירות. זה דבר שלא היה קיים לפני זה בתעופה האזרחית, ואנחנו נראה את זה יותר ויותר נכנס.
4: טיסת הניסוי הממושכת עוררה עניין רב בקרב חובבי התעופה ברחבי העולם, ויותר מ-3.6 מיליון אנשים עקבו אחר מטוס האיירבאס במסעות צפונה באמצעות אפליקציית Flight Radar 24.
9: The A350 is already fully certified and well proven in service, but this flight test campaign focuses on the modifications that enables its extreme range capability.
4: המטוס מדגם איירבאס A350 עבר התאמות מיוחדות לטיסות ארוכות במיוחד, ובהן התקנת מכל דלק נוסף.
9: So, what exactly are we testing? Most notably for the full capacity, a rear sat-nav tank fully integrated in the fuselage.
4: כשהמטוסים ייכנסו לשירות, הם יהיו שונים באופן משמעותי ממטוסי נוסעים רגילים. למרות ממדיהם החריגים, בכל מטוס יהיו 228 מושבים בלבד. וחברת התעופה תקצה גם אזור וולנס יהודי, שבו יוכלו הנוסעים לקום, להתמתח ולהסתובב במהלך שעות הטיסה הארוכות. בנוסף, הארוחות ומערכות התאורה יותאמו למחקרי שינה עדכניים, במטרה לסייע בהפחתת עייפות ובהתמודדות עם תופעת הג'טלג. ועדיין מדובר באתגר לא פשוט שלא כל אנשי המקצוע חושבים שיצלח.
8: קשה יהיה מאוד פיזית גם לצוותים וגם לנוסעים לטוס במשך 24 וחצי שעות רצוף. התכווצויות של שרירים, הספקת חמצן לגוף, 1001 דברים שאנחנו פשוט עוד לא רגילים להם. כשאתה יורד מטיסה של 12 שעות, אתה מרגיש כבר את העייפות הפיזית. תחשוב על טיסה לטווח כפול מזה.
4: קשה עדיין לראות איך ציבור הטסים יגיב לאפשרות הטיסות הישירות והממושכות כל כך, אבל הכיוון הוא ברור. עולם התעופה הבינלאומי הולך על אופציית הטיסה הארוכה.
0: סי במקרה האנטישמיות האלימה בשנת 25, כך קובע דוח מיוחד של הקהילות היהודיות בעולם. שלום לך, שליחנו באירופה, דוב גילר. אנחנו בעצם מדברים על השנה הרצחנית ביותר בקהילות היהודיות, מזה למעלה מ-30 שנה.
10: נכון, טל, דוח של כוח המשימה המכונה J7 קהילות הגדולות בעולם, היהודיות הגדולות בעולם, מקבילה שלו על ה-G7, מפרסם דוח שקובע ש-2025 הייתה רצחנית מזה 32 שנה, מאז 94, הפיגוע הנורא בקהילה היהודית בבואנוס איירס, לא היה כדבר הזה, 20 נרצחים בקהילות היהודיות, סידני, מנצ'סטר, וושינגטון די-סי, בולדר קולורדו, סך הכל 20 נרצחים, 23,000 תקריות אנטישמיות ב-25, עלייה של 136%. היום ונורא, היא מגמה שמצביעים עליה, התלכדות פרסתית של גם אנטישמיות מצד ימין, גם מצד שמאל, פרופה פלסטינית. והנה דוגמה, תסתכל על תמונות האלה, מצולמות בסוף השבוע ביום שישי כאן בברלין, צעיר ממוצא ערבי, מוסלמי, הולך ומצדיע הצדעה במועל יד היטלרייט, איפה? מול בית כנסת, מול מתפללים שהרגע מגיעים לבית הכנסת, הוא יודע בדיוק מה הוא עושה. בסופו של דבר הוא מסיים את העניין הזה במעצר, מכיוון שפה בברלין זו עבירה חמורה, הסתבך עם החוק, אבל זה לחם יומם של בעצם היהודים כאן בברלין, ביטויים מהסוג הזה. דיברנו עם ראש הקהילה שמולו הוא עשה את המחווה הזאת, הצדעה היטלרייט, בוא נשמע את הדברים.
11: זיהיתי שני אנשים, הם הלכו אחריי, אני חצית את הכביש, ואז צעקו לי ככה ממרחק של 50 מטר, fucking Jew, I will kill you. אחד מהם הוציא את המצלמה והתחיל לצלם, ואז שהוא הגיע לפה, הוא התחיל להצדיע, לעשות היטלר גרוס.
10: הצדעה במועל יד.
11: כן, נכון, נכון. ובגרמניה זה גם אסור לעשות את זה, כי זה סמל של נאצים.
10: מה מרגישים?
11: יש פה הרבה יהודים שגרים בברלין, והם לא מרגישים שזה המקום שלהם.
0: אנחנו חודש לפתיחת שנת הלימודים החדשה, ובעיית המחסור במורים עדיין איתנו. חוזרים אליך כתבנו לענייני חינוך לירן חוג'אינוף. אתה מפרסם הערב את הנתונים המלאים.
2: כן, ממש כך, טל, חודש בדיוק לאחד בספטמבר, וכל הורי הרגיש זאת היטב בשנה החולפת. המחסור במורים עדיין כאן, אלה המספרים שהגיעו לידינו. במערכת החינוך חסרים כ-3,000 מורים, 200 גננות, 100 מתוכן בחינוך המיוחד. גם השנה, המחסור ברובו הוא במחוז תל אביב והמרכז, ובעיקר במקצועות המדעיים. והנתונים האלה עלולים להיות קצת מתאים, כי מצד אחד, בסוף יולי בשנה שעברה, היו חסרים 5,000 מורים וגננות, אז האם יכול להיות שמשרד החינוך עשה עבודה טובה כל כך והמחסור הצטמצם? אז זהו שלא ממש. גם שיטת המדידה השתנתה, וגם המחסור מתמלא על ידי מורים שלא הוכשרו למקצועות שהם מלמדים. בסוף, המורה לספורט מלמד אנגלית, והמורה להיסטוריה מלמדת מחשבים, למרות שאין לה מושג איפה אנטר, סיפור שאני מכיר באופן אישי, וגם את שנת הלימודים הקרובה יפתחו חלק מבתי הספר עם מחנכת אחת לשתי כיתות. מחסור במורים הוא בעיה עולמית, אבל ישראל הוא חמור במיוחד. אנחנו במקום השלישי מהסוף, לפני אלה שסוגרות את הרשימה, הולנד ולטביה, בכל הנוגע לשיעור המנהלים שדיווחו על פגיעה בהוראה בעקבות המחסור במורים. אז עם כל הכבוד למספרים היבשים, מה שההורים בסך הכל רוצים זה של הילד שלהם, שמאז הקורונה סובל ממחסור במורים ולמידה רציפים, תהיה מורה בכיתה, בלי שיעורים חופשיים ללא הפסקה, ועם מורה שהוכשר ללמד את המקצוע שהיא מעבירה. אתה יודע, ברמן, זה לא כל כך קורה לצערנו.
0: כן, בהחלט. תודה רבה.
2: תודה.
0: העיתונאי אורן נהרי חשף לפני כמה חודשים כי הוא חולה בניוון שרירים. למרות המחלה, נהרי המשיך בעשייה, הוציא ספר, הקליט סדרת פודקאסטים, וגם המשיך להגיש את תוכנית הרדיו השבועית שלו בכאן חדשות ברשת ב'. השבוע, בעקבות הידרדרות מהירה במצבו, הוא הקליט את תוכניתו האחרונה ונפרד מהמיקרופון אחרי יותר מארבעה עשורים. איתמר מאירי, חברו של אורן, שעבד לצידו בדסק החוץ של הערוץ הראשון, מלווה אותו בחודשים האחרונים.
12: היי, מה נשמע? היי, אורן.
13: בוקר טוב.
12: בוקר טוב.
13: מה העניינים?
12: בסדר, מה איתך? יש את ה...
13: כרגיל.
12: ארוך ומוכן.
13: ארוך ומוכן. לבשנו שנינו את הטריקו השחור.
12: כן, כן.
13: אנחנו מוכנים לקרב.
12: זה מרזה.
13: רגע, אז היום אנחנו מה? מ-1990 עד ימינו?
12: כל דבר אני רוצה להרחיב עוד, ויש מיליון קולות והמון דברים שאפשר להכניס.
13: האויב של הטוב מאוד זה המצוין. We'll be doing our best.
14: Yeah. 8 חודשים חלפו מאז התבשר אורן נהרי שהוא חולה בניוון שרירים.
12: טוב, אני עוד לא בחוויה בך שאני קולט את מצבך, וכנראה שאני לא אהיה גם. תשמע, אורן, אבל יש דבר אחד שלא יעזוב אותך, שזה הראש שלך.
13: קודם כל, אין לי מושג אם יעזוב או לא.
12: אבל לא יעזוב, ראש לא יכול לעזוב, אין אדם.
14: כשביקשנו ללוות אותו לצילומי כתבה, התנאי שלו היה לא במפתיע שהכתבה תתמקד בעשייה.
12: תגיד כמה מילים.
13: 6, 7, 8, 9, 10.
12: אותך שומעים מצוין. שלום לאורן נהרי.
13: שלום לערן סיקורל. קודם כל, כל מעצמה
15: בטוחה בשני דברים.
16: אחד הפרויקטים שאורן התעקש להשלים היה סדרת פודקאסטים לציון 250 שנה לארצות הברית.
15: אין לי כבר את הכוחות. אתם שומעים, קשה לי יותר לדבר, קשה לי יותר לנשום, אבל זה פרויקט שאני שם עליו את החתימה. אחד האחרונים, אני יכול לקוד קידה ולרדת מהבמה בשקט. בוא נקריא את זה.
17: 1, 2, 3.
15: אני אורן נהרי ועמיתי ערן סיקורל יוצאים למסע בין 250 שנה.
16: את אולפן ההקלטות, מכורח הנסיבות, החליף שולחן האוכל בבית.
18: תגיד לי, יש איזה תחום שהוא לא מבין בו? תקלת אותו באיזה תחום?
17: הוא לא גאון בענייני הקהילה הגאה. הוא מסוג האנשים שלא מפחדים לגדל אנשים סביבם. ובחיים האישיים, אם אתה מקבל כזה מנטור, אתה יכול לצמוח לתוך זה כעיתונאי, ככתב. אתה מכיר את זה, איתמר, אתה...
18: אני כזה.
17: כן? אתה התחלת כקשב בדסק חוץ שלנו, והפכת לכתב, הכל תחת הכנפיים של אורן. הוא לימד אותנו להיות עיתונאים.
16: אם יש משהו שאורן יודע לעשות, זה לא רק להעביר את המידע מתאי הזיכרון האינסופיים שלו, אלא גם לשכנע אתכם למה המידע הזה חשוב.
15: יש איזה ביטוי כזה שאומר שהעיתונות היא להגיד לאנשים שלורד ג'ונס מת, לאנשים שמעולם לא ידעו שלורד ג'ונס חי אי פעם.
19: עוד 3 ימים, אלא אם כן יקרה משהו מדהים, נלסון מנדלה יהיה הנשיא.
20: 6 ימים בלבד עברו מאז פיגוע הטרור הגדול בהיסטוריה, אך בתי הקפה והמסעדות שוב מתמלאים.
19: הפיגוע ביוהנסבורג אתמול מיוחס להם.
16: אמרתם אורן נהרי, אמרתם עולם, ומלואו. עורך חדשות החוץ המיתולוגי של הערוץ הראשון, מגלובוס דרך השעה הבינלאומית ועד רואים עולם. הרצאות, ספרים, פרשנויות ורגעים שנכנסו לספרי ההיסטוריה.
19: הדגל הישן של דרום אפריקה, הדגל ששולט בו התפוז של האפריקנרים, יורד מן התורן, ויעלה במקומו הדגל החדש, הדגל ששולטים בו צבעי הקונגרס הלאומי האפריקני.
15: אני זוכר איך הלכתי ללוות את נער המעלית מהמלון שלי, שהוא הולך להצביע בפעם הראשונה בחייו.
19: 22,700,000 בני אדם בעלי זכות בחירה יוצאים להצביע, רובם בפעם הראשונה.
15: לראות את דרום אפריקה אז, זה היה באמת מדהים.
19: 40 טונות הציוד שישראל שלחה נראות כמות יפה בבטן מטוס המטען. רק כאן, בשטח, אנו מבינים שמדובר בטיפה בים.
15: אני הייתי גם בטבח ברואנדה, מיד אחריו. ואתה מגיע לשם, אז אתה רואה באותו חודש, באותה יבשת, את הטוב ואת הרע שהמין האנושי מסוגל לעולל.
21: אני, אתה לא יודע מי אני, אבל אני שומעת אותך כל שבת בבוקר.
15: בוס.
22: הנה אני, מותק. כל הכבוד.
15: אני לא במצב טוב, אבל...
22: אבל...
15: נלחמים.
22: בטח.
23: כמה מילים על ההחלטה לתת את הפרס?
22: ההחלטה הכי חכמה שבני ברית עשו עבר.
16: רגע לפני שחלה, החליט ארגון בני ברית להעניק לאורן אות מפעל חיים על פועלו ותרומתו לסיקור יהדות התפוצות והעולם בכלל.
24: עיתונאי זה אדם שיודע קצת על הכל. אורן יודע הכל על הכל. מגיע לאורן הוקרה רבה על התרומה האדירה שלו לשירות הציבורי, לשידור הציבורי, אין כמוהו.
15: אנחנו נקראים למשרדו של שטרן, אם חיים יבין מנהל הטלוויזיה, אומרים, מתחילים תוכנית חדשה, עולים עוד שבועיים, ואנחנו כולנו בהתקף לב. איך אפשר תוך שבועיים, תוכנית בלי שם? חיים אומר, רואים עולם. אומרים לו שם נוראי, זה לעולם לא יתפוס.
25: הערב אנחנו מתחילים תוכנית חדשה, יומן לענייני חוץ שתפנה מבט אל העולם שמסביב לנו.
15: כל הצילומים, כל האירוע הזה, יחד עם אירועים קודמים, כל זה חשוב שיצולם טוב, כי אלה תהיינה התמונות שתהיינה על השולחן בסלון בזמן השבעה. אם יש איזשהו מסר שאני מבקש לומר פה הוא פשוט, ספרו. ספרו לילדיכם, ספרו לנכדים, ספרו למי שיבוא אחריכם ולא יכיר אתכם. ספרו כמו שסיפרו אבותינו על הבית שעזבו ועל הבית שבנו.
1: מה בישלו בכל אחד מהם. ספרו על הסמכות, הבטיחות, הוויכוחים, ספרו גם על הכאב. כל הסיפורים האלה הם הסיפור שלנו. כעיתונאי אזכיר לכם את המשפט הידוע, העיתונות היא הטיוטה הראשונה של ההיסטוריה.
3: אני עצוב על השנים שיכולתי להיות עם ורד והילדים והנכדים. אתמול הראו לי שאני מקריא לקיטה וליוניו.
5: אני לא יודעת לשחק בגולות, אמרה זהבה, וקרובי התחיל שוב לבכות.
3: מקריא להם מיתולוגיה, מקריא להם חתול תעלול. אני יכולתי להיות אחד הסבים הטובים בהיסטוריה. יכולנו לקחת אותם לנסיעות ולספר על הקיסרים ועל המינוטאורים במלחמת טרויה וגלידה ועניינים, וזה לא יהיה.
6: Put me on recline and I need water.
7: בשבועות האחרונים אורן התקשה יותר ויותר לצאת מהבית. נעזר ברעייתו, אהובתו, ורד, שנמצאת תמיד לצידו. למרות הקושי, תהיו בטוחים שהוא לא יוותר על הזדמנות לחלוק את הידע שלו, גם אם זה ידע שהיה שמח שלא לחלוק.
6: יש איזה גמד שיושב לי על הכתף מהצד ומסמן לי כל יום את הירידה ביכולות. אם הייתם אומרים לי לפני שנה שעוד שנה זה יהיה מצבי, שאני משותק בגפיים, שאני לא יכול להסתובב במיטה, שאם הפעמון לעובד הזר נמצא סנטימטר מחוץ לטווח היד שלי, אני לא מגיע אליו, שאני לא יכול להרים סלולרי, שאני לא יכול להחזיק ספר, כל הדברים האלה הייתי אומר לכם, טוב מותי מחיי. הגוף שלך נהיה האויב שלך. קשה מאוד להתרגל לעניין הזה. זה אובדן השליטה, זה אובדן האוטונומיה, זה אובדן העצמאות, זה אובדן יכולת התנועה.
9: אני מרגישה ששיתפת את תפיסת החולי שלך והתנועה שאתה עושה בה כל הזמן, וזה מעורר השראה.
6: היו לי, אפילו עדיין יש לי, חיים מלאים עם אהבות ועם קריירה ועם כל הדברים האחרים. אני ממשיך אותם כמיטב יכולתי. כשאני לא אוכל, אקוד את הקידה האחרונה ואצא מהבמה.
7: השבוע התיישב בפעם האחרונה מאחורי המיקרופון וקד את הקידה.
6: בוקר טוב ושבת שלום לכם המאזינות והמאזינים. ראשית הודעה לא קלה. זו התוכנית האחרונה של שבת עם אורן נהרי והפודקאסט שנה בשעה. כידוע לרבים מכם, אני חולה בניוון שרירים. המחלה מתקדמת במהירות. היא כבר פוגעת במערכות הנשימה, הבליעה והדיבור, ולא אוכל להמשיך ולשדר.
7: אחרי קריירה של יותר מארבעה עשורים, אורן הקליט את תוכנית הרדיו האחרונה בהחלט. הכל הולך ונחלש, כל מילה דורשת מאמץ גדול יותר. אבל זה לא יעצור את מר עולם.
6: אני לא נפרד מהעולם בינתיים. אני רק נפרד מהאולפן ומהמיקרופון. מהתדר הזה שליווה אותי כל כך הרבה שנים. הסיפורים המשיכו להיכתב גם בלעדיי. זכרו, העולם רחב, מורכב, צריך להסתכל בו בעיניים פקוחות. זו הייתה המשימה שלי, זו הבקשה האחרונה שלי מכם. המשיכו להסתכל, להקשיב, לשאול שאלות, לא לקחת דברים כמובנים מאליהם, ולהמשיך להתעניין. אז תודה. תודה לכן ולכם, המאזינות והמאזינים, שהייתם איתי כל הדרך.
0: כן, קולו וחוכמתו יחסרו בתקשורת הישראלית. בעולם של סטרימינג ופלייליסטים, יש כאלה שעדיין מעדיפים לדפדף בין מדפים ולצאת עם שקית ביד. השבוע חנות הדיסקים המיתולוגית דיסק סנטר חוגגת 40 שנה, והדיסקים מסתבר שגם הם לא ממש אמרו את המילה האחרונה. ראש תחום התרבות שלנו, דורית אסרף מזרחי, ניסתה להבין מה עומד מאחורי התחייה המחודשת של הדיסק.
2: בעולם שבו כל שיר נמצא במרחק לחיצה, יש פלייליסטים בכל מקום, כבר לא מדברים על אלבומים, היום קוראים לזה איפי, יש מקום אחד שמאמין בדרך אחרת כבר 40 שנה.
4: תמיד אהבתי מוזיקה. אני באפריל הגעתי, ביולי כבר התחלנו לבנות את החנות. סוף יולי החנות היה מוכנה.
2: בזמן שהקלטות נעלמו, הדיסקים כמעט הוספדו והסטרימינג השתלט על חיינו, בדיסק סנטר המשיכו לעשות אותו הדבר. לפתוח ארגזים, לסדר מדפים ולהאמין שלמוזיקה עדיין יש מקום על המדף.
4: הגענו למצב שהיה 300 נקודות מכירת דיסקים במדינת ישראל. היום יש 3. אנחנו מוכנים בחנות פי 3 דיסקים מאשר תקליטים.
2: במשך שנים דיסק סנטר הייתה הרבה יותר מחנות מוזיקה. היא הייתה מוסד ושימשה מקום עלייה לרגל לחובבי מוזיקה מכל הארץ.
4: 93 הגיע גל האמריקאים לארץ, מקדונלדס, הרו קפה, כל הדברים, היה עולם אחר. ופתאום דרישה לדיסקים, זה נהיה פי כמה. והמחזור של החנות כל שנה עלה ועלה ועלה, 95.
2: לא מעט אומנים מהארץ ומהעולם מצאו את עצמם נוברים במדפים של החנות המצליחה.
4: אומנים הישראלים כמעט כולם היו כאן. אומנים מחול, מייקל ג'קסון פעמיים, רדיוהד פעמיים, ניקב 4 פעמים. אני שאלתי את מייקל שרצה לבוא פעם השנייה. אמרתי, שכחת משהו? הוא אומר, כן, רוגע.
8: ג'קסון מעובר בכבדות חולף על פני תזמורת צהל, כשעשרות צלמים חוסמים את דרכו.
10: הוא קנה משהו?
4: הוא קנה כמעט 200 דיסקים, והוא קנה 40 דיסקים, דיסקים שלו, שלא היה אפשר להשיג אותם, שזה היה באריזה מיוחדת, והוא חילק את זה בבתי חולים.
2: אבל כמו כל עולם המוזיקה, גם דיסק סנטר נאלצה להשתנות. חברות התקליטים הפסיקו כמעט לחלוטין לייצר דיסקים ישראלים, והחנות נאלצה לעזוב את משכנה המיתולוגי ולעבור לחלל קטן בהרבה. כולם שאלו את אותה שאלה, מי בכלל קונה דיסקים?
10: את מחזיקה מוצר, זה מוצר שיש לך, את קונה ויש לך אותו, ואת נהנית, את פותחת, את מדפדפת בשירים שיש לך.
11: בספוטיפיי כולם יכולים לשמוע מוזיקה, זה כאילו, זה נורמלי וזה, אבל כאילו לשמוע מוזיקה בדיסק, לשים את זה, להפעיל את זה, זה הרבה יותר כיף, גם בפטיפון, זה פשוט חוויה אחרת של מוזיקה ולשמוע.
14: זה שיש את זה פיזי, זה כאילו תחושה אחרת שהמוזיקה הזאת היא שלי כאילו.
26: ההורים שלי אוהבים את זה. זה ככה הם היו שומעים מוזיקה פעם כאילו, והם מתלהבים את זה ממש, שעכשיו הם גם יכולים, כאילו שמחזיר אותם לילדות.
2: ואז הגיעה הקורונה, דווקא כשהעולם עצר, אתר האינטרנט של דיסק סנטר פרח.
4: המחזורים כמעט לא ירדו, בגלל שאנחנו התחלנו למכור דרך האתר שלנו. היינו פותחים את החנות, ואחר כך היו סוגרים אותו שאף אחד לא ייכנס, יעזור, ורק היינו אורזים ואורזים ושולחים.
2: אחרי חזרתם של התקליטים, גם מכירת הדיסקים נמצאת בעלייה. יותר משלוחים מגיעים לישראל, ויותר חנויות מחזירות את הפורמט למדפים.
27: יש לי אוסף של אבא שני, וחוץ מזה אין לי כל כך. יש לי כמה שני גם.
11: אני באתי לכאן לקנות 3 דיסקים, לימפ ביזקיט, אוזי אוסבורן, וגורילאז. אמא שלי קנתה לאבא שלי נגן דיסקים במתנה, שהם יהיו ממש צעירים.
28: זה הרבה יותר מגניב, גם אני מרגישה כאילו אני יותר חלק מהפאן בייס, כי אז אם אני קונה את זה, אז בזבזתי אז כסף הזה. וגם זה מרץ, אז כאילו...
2: בעולם שרודף בלי הפסקה אחרי הדבר הבא, לפעמים דווקא הישן מצליח להפוך לחדש. אולי זו הסיבה שגם 40 שנה אחרי, אנשים עדיין נכנסים לכאן, לא רק בשביל המוזיקה, אלא כדי להיזכר בתחושות שכמעט שכחנו.
4: בסוף, כולם חוזרים הביתה. לא משנה איפה הולכים, מה עושים בחיים, כולם חוזרים הביתה. לא משנה איזה גיל.
0: ההתמכרות לכושר לא פוסחת גם על בני הגיל השלישי. הם ממלאים את מכוני הכושר ושיעורי הפילאטיס, וכתבתנו יעל צ'חנובר פגשה את הסבים והסבתות שמילולית מיישמים את האמרה, זה לא הגיל, זה התרגיל.
12: יאללה.
13: הגיל השלישי, או גיל הזהב, הולך ומתארך.
12: מעולה שושי.
13: אבל השאלה היא, האם אריכות הימים בהכרח מבטיחה לנו איכות חיים?
17: אנחנו בפוקוס אהבה, כי זה שבוע אהבה.
18: אני מרגישה מה הגוף שלי צריך. את הוולנס אני רואה בטלוויזיה, אבל מה שקורה לי כאן זה וולנס, כנראה. אם נרוץ לצ'אט ג'י-פי-טי, נשאל אותו בדיוק.
19: זה בשבילי תחילת הבוקר כמו תפילה. להתחיל את החיים בשמחה.
20: לנסות לשהות רגע למטה גם מצוין.
13: אז כן, טרנד הוולנס הגיע גם לגיל השלישי. סבא וסבתא עוברים בין שיעור פילאטיס לריקוד ניה, ממריצים את הגוף ומשפרים את איכות החיים דרך הספורט.
21: זו קבוצה שאני מאוד מאוד אוהבת, מאוד. הם גם חזקים, עובדים יפה, הם עוברו תהליך, הם עוברים תהליך, וגם אנחנו ביחד כבר הרבה זמן.
13: לפילאטיס, היתרונות שלו, אין ספק, אבל יש מי שזקוקים לדופק מהיר יותר.
12: 10, 9, 8.
22: אני בן הצעירות, אני בת 68, ואני לא החזקתי מעמד בשום מסגרת של ספורט, אף אחת. כמה שניסיתי, לא הצלחתי. רק אצל גיא, הוא עושה איזשהו קסם שאני לא מסתכלת על השעון.
23: אני האדם הכי עצלן בעולם, אבל הוא מצליח להביא אותי פעמיים, שלוש פעמים בשבוע לכאן.
12: יופי.
23: ועכשיו חזרתי משבוע של חתירות ורפטינג וכל פעילות אתגרית. והבנתי שבאתי ממש ממש מוכנה. אני ב-74 החודש.
13: בסטודיו אחד ברמת השרון נמצא גיא, בן 25, מאמן הכושר של גיל הזהב.
12: הייתי לסבתא שלי שמתקשה לקום מכיסא. אמרתי לעצמי שמישהו צריך להרים את הכפפה ולהתחיל להזיז את החבר'ה המבוגרים שאנחנו כל כך אוהבים. לקחנו אוהבים בירידה ולראות אותם עובדים כל כך יפה. ונותן גם לי, לנו, לדור הצעיר, איזושהי תחושה של לעשות עכשיו, כדי שבגיל היותר מאוחר היינו כבר בסיס חזק.
29: בא אליי גיא, אומר לי, סבא, עברת ניתוח בברך, עברת ניתוח בירך, אתה טוטל לוס, אתה חייב לחזור. התחלתי להתאמן, ומה להגיד? יש את המונח הזה להרגיש צעיר, מי שבא לכאן מבין מה זה המשמעות.
30: הוא גם כותב בחרוזים, יש לו בברך ניתוח ובירך.
13: אז איך מתאימים אימון לגיל השלישי?
12: כל הפלייליסט הוא מותאם לשנות ה-60, שנות ה-70, בשביל זה הם באים לפה.
13: אתם אוהבים את המוזיקה?
12: יש פה את האלמנט של השיווי משקל, להפחית סיכוי לנפילות. והעניין של מסת שריר, להרים משקולות, לעשות תרגיל לכוח, זה אימון מספר אחד לשמירה על עצמאות.
13: ואת התוצאות של האימונים מרגישים גם הנכדים.
31: אתמול שיחקתי באולינג עם הנכד שלי, הבן 9. כל פעם הוא אמר לי, סבתא עוד סיבוב, סבתא עוד סיבוב. עשינו 4 סיבובים. פעמיים אני ניצחתי, פעמיים הוא ניצח.
32: יש לי 7 נכדים, בת 1 ו-6. וכולם משחקים כדורגל. והיום, כל יום שישי, משחק עם הנכדים, וסבא וסבא בתאוויר, ואפילו כובש גול, והם צועקים לי, סבא.
31: בן 16 אומר לי, סבתא, לא, באמת, תותחי.
30: עד לפני 2-3 עשיתי סקי עם הנכדות שלי.
13: תאמינו או לא, קשה להיות בקצב של המתאמלים. ודווקא הפעם, עצה ממאמן.
12: זה הסוד המנצח, ההצמדה, וכל אחד יכול.
13: לא משנה אם אנחנו בני 80 או 60 או אפילו 20, נפש בריאה בגוף בריא, זה עובד.
0: עכשיו לחומוס, הוא חלק בלתי נפרד מהישראליות ומהתרבות הישראלית בתוך המרחב המזרח תיכוני. מהחמוסיות הוותיקות בעיר העתיקה, היציאה מהחומות ותחקיר אחד שטלטל את המדינה, הערב אלון שרבית חוזר אל מקורות החומוס הישראלי. זה הפרק הראשון של גרגר זהב.
33: תעשה לי פלאפל.
34: תעשה לי 10 פלאפלים.
35: מה הופך את החומוס לטעים?
36: אם היה ככה, תראי, תסתכל.
1: ביבש.
3: אתה אומר כל הסוד זה פה, בגרגירים.
5: חומוס טרי זה אומר, נכין על חומוס צ'יק צ'ק על מקום אוכלים. זה כל שנייה מחליף את הטעם.
6: כל יום אני אוכל.
5: כל יום תאכל? ולא נמאס לך לאכול חומוס?
6: לא, לא.
3: איך מאכל פועלים ערבי אסלי, כזה שהיית מנגב בבוקר בכמה לירות רגע לפני העבודה, הפך לפקולטה למדעי המשפט.
7: יש את החומוס הירושלמי, יש את החומוס השכמי, יש את החומוס החלילי, החברוני.
8: אמר לי פעם ידיד פלסטיני, אנחנו אוכלים חומוס, לא מדברים עליו כל היום.
3: זה התמונות של ירושלים מאיזה שנה?
9: זה 1905, זה 1930, זה 1865.
3: אחת החומוסיות הוותיקות של ירושלים נמצאת בקו התפר שבין העיר העתיקה לשכונת מוסררה.
7: זה חומוס מהבוקר, בטוח.
9: זה חומוס בבוקר. זה חייב למכור תוך כאן 3 שעות, שזה ככה טרי. קצת פול, קצת גלגלים, צד השני. שמן זית, חייב להיות ככה.
7: פעימה ראשונה בלי פיתה כדי שנרגיש מה הטעם, נכון?
9: בדיוק, זה הכי טעים.
7: אתה אוהב שמן זית, אני רואה.
9: בטח, שמן זית זה הסוס של החומוס. אבא שלי התחיל את החנות ב-67. את המקום עצמו היה איתנו לפני גם 52. היה מסעדה שכל הפלאחים מגיעים מכל הכפרים, רוצים לאכול אורז,
7: פסוליה.
9: אז מה איך בישול? על כהל, על פחל.
7: רפתיליות.
9: כן, רפתיליות.
7: בשנות ה-30 חומוס זה פשוט מאכל בסיסי, כמו שאתה קונה לחם אחיד במכולת, אנשים קונים חומוס, זה ארוחת בוקר.
3: והיום הקהל הישראלי פחות מגיע לכאן.
9: חלק גדול מפחד, עדיין יש לו את הפחד הפנימי, זה שאם נעלתם לעתיקה, זה.
7: כן, מסוכן. כן.
9: מסוכן.
3: וגם אלפי הפועלים מהשטחים שהיו עוצרים כאן לחומוס, כמה פלאפלים, פיטה, ואז עולים לטנדר של הקבלן, כבר לא כאן יותר.
9: היינו פותחים ב-4 בבוקר. מ-4 בבוקר עד 7 היה עובר מכביש הזה 12,000 פועל כל יום. תראה כמה זמן אנחנו ביחד עכשיו, כמה אנשים נכנסו. אין אנשים, אין עבודה.
3: העיר העתיקה מסתתרות כמה מהחומוסיות הטובות בארץ, עליהן נגיע בהמשך. בינתיים נחזור לתולדות החיבור בין אחיך הישראלי לגרגר הקטן.
10: שלום גיל, אתה יודע כמה חיפשנו את הקופסה הזאת של החומוס של תלמה? פרסמנו בכל האתרים, הלכנו לתלמה בעצמם, אמרו לנו אין, והבנתי שלך יש את האוצר.
14: אכן.
10: איפה?
14: היה לא משה בקטר.
10: מטורף.
14: אמת.
3: זה התחיל בסוף שנות ה-50 בשתי המצאות גדולות של תלמה. קופסת חומוס מוכן, ואבקת פלאפל להכנה ביתית. קופסת השימורים נעלמה, והחומוס הפך לסטארט-אפ מטורף. האבקה להכנת פלאפל קיימת עד היום על המדף.
15: בשנות ה-50 יש צנה, ומגלים את החומוס, ואז החומוס מתחיל להיכנס גם למסעדות אירופיות. ואז תלמה רואה את הדבר הזה, ומפתחת את החומוס המשומר בקופסאות, וזה הופך להיות להיט מטורף.
14: זה היה חומוס ילדותנו בטיולים שנתיים, במסיבות ימי הולדת.
3: זהו, למה התחיל ב-74 טרנץ'? בשנות ה-70 קרו שני פיצוצי סופרנובה שהרעידו את ירושלים. הראשון, חומוס פינאטי, נפתח וכל העיר התחילה לנגב. השני, ביתר ירושלים לקחה גביע היסטורי, ואז הכל התחבר. מפורסמי העיר והמעריצים ישבו יחד על שולחן אחד לנגב חומוס.
16: אני הייתי אורי מלמיליאן, רק היינו נכנסים בפתח, לא יכולנו לעמוד. בוא תחתום לי, אפשר להצטלם איתך, לא להצטלם איתך, כן להצטלם איתך. אבל עשינו את הכל באהבה והנאה. אתה יודע למה? ויצאנו לאכול את החומוס.
3: רגע, בוא ניתן החומוס. כשבאים אנשים לשבת, אתה יכול לשבת ליד מישהו שאתה לא מכיר, נכון?
16: אין בעיה.
3: אין בעיה, ואם אתה לא אוהב אותו, מה אתה אומר?
16: למה שלא
3: לא בא לך עליו, אתה אומר?
16: אין דבר, לא יודע. גם אם מישהו יבוא אישיות, אין בעיה, הוא לא יכול לתפוס אותך על איזשהו אישיות. ישר פה, עמך ישראל, כולם יושבים ביחד.
3: אם מישהו בא, אומר לך, מי לא רוצה לשבת לידו?
16: שישב, כמה שהוא רוצה.
1: תן לי אחד ובלי פול.
16: אגב, יש גם תמונה שלי פה. מאיר, איפה התמונה שלי פה? איפה?
2: התמונה שלי שם בפינה, הוא תקע אותי במטבח.
4: אתה פחות נחשב.
2: כן, אני פחות נחשב.
6: כמה שנים קיים החומות?
11: 85 שנה.
6: 85 שנה?
11: היה לי אבא, בסדר. החומוס יותר טעים בירה.
6: למה, למה?
11: בגלל המקום הזה גם בזמן.
6: המתכון של פעם?
11: נכון.
17: אני היום בן 47, ובוא אני אגיד לך, מגיל 9 עד הגיל הזה אנחנו כל יום. הוא משקיע, מספיק שהוא מחייך לך.
6: טעים מאוד. בימים של מתח ביטחוני לראות יהודים שממלאים את החומוסייה בעתיקה, זה לא ברור.
18: אני חבר בקבוצה של חומוסולוגים. זה מקום מאוד מומלץ.
19: אין חשש להגיע לעתיקה?
18: תמיד יש חשש. אבל החשש לא משאיר אותי בבית.
19: יש לך הסבר מה הסוד שלו? מה, למה זה?
18: סוד? ראיתי אותו פעם, אבל לא, בבוקר. אבל לא, זה סוד.
24: אנחנו עכשיו בדרך לחנות תבלינים מדהימה, תבליני מואקף, ואנחנו נפגוש דור 12 וואו. של חנות תבלינים.
25: יש לי שני סוגים. סוג הגדול, סוג הקטן.
6: מה זה אומר? מה זה הסוג הזה ומה זה הסוג הזה?
25: זה עושים מזה פלאפל, חומוס טחון. זה עושים אותו בלילה, סבחה.
6: כמה אני יכול להכין חומוס מדבר כזה? כמה קילו? בערך?
25: קילו, אולי שתי קילו, שתי קילו וחצי.
6: שני קילו וחצי מסקית כזאת, שפה יש חצי קילו, לא?
25: לא קילו.
6: פה יש קילו. פה זה המאכל של הפועלים בבוקר, נכון?
25: נכון.
6: תביא לך מזגה.
25: מקווה שאתה לא קורדי, אחי, המקורדים לא מתקרבים לחול.
6: אני יודע, הם לא קורדי. אחת מהתחנות המרכזיות בתולדות החומוס הישראלי נולדה ממש כאן.
25: כל אחד שתשאל אותו, הבן אדם הכי פשוט שיש, אגיד לך אבו גוש, זה הכפר של השלום, זה הכפר של הדו הקיום. אני זוכר מהגיל של הילדות, תמיד, בבית, כל יום שישי, שבת, חייב להיות חומוס. כי חומוס זה היה הדבר הבסיסי שאמור להיות על כל שולחן. כמו שברוחות שישי אצלכם, יש לכם את הדג המרוקאי, אצלנו זה חייב להיות על השולחן.
6: דווקא באבו גוש סמל הדו קיום פרצה מלחמת העולם על הצלחת הגדולה ביותר.

0: תחת ועוצרת נשימה.
1: לאחר שלבנון החזיקה בשיא, באבו גוש חטפו להם אותו שנה אחר כך, עם 4 טון שעליהם עמלו עשרות שפים.
2: במעמד חגיגי שברו היום חומוסאי הכפר שבערי ירושלים הציג גינס לצלחת החומוס הגדולה בעולם, 4 טונות משקלה.
3: פה עשינו את הצלחת, פה עשינו פעמה כאילו של הנאומים, ואותה תקופה סגרנו את הכביש בכלל.
4: So we're in the Arab Israeli village called Abu Ghosh, just outside of Jerusalem, and here residents are attempting to set a world record.
3: הם ראו בזה באמת, כאילו זה לא עניין רק תחרות או משהו יותר מזה, הם ראו זה בפגיעה כביכול, לא נגיד בכבוד, משהו שייך אליהם. זאת אומרת, מי אנחנו שנשבול להם את הדבר הכי יקר?
5: חייפון דלעת אל-חרב מן ג'דיד בין לובנן ואיסראיל לייסה כמה ذكרנה מן אל-ג'בהה אל-ג'נוביה או אי עמליה עסקריה אוכרה בל עברה חומוס.
3: חומוס זה שייך כאילו מחל ערבי אותנטי ששייך להם. פתאום בא מישהו ישראלי כביכול ושבר את השיא שהם עשו וכל העולם הדגיש את זה.
1: וזה הרבה יותר מסיס הסגוני. ב-2008 ממשלת לבנון ממש טבע את מדינת ישראל על השימוש במילה חומוס.
6: חברה שטראוס קנתה חלק מחברת סברה, ומה שקרה, פתאום התחילה לייצר 8,000 טון חומוס, בעיקר בצפון אמריקה ובארצות הברית, בחודש. America's number one hummus brand.
7: למה דווקא החומוס מעורר כל כך הרבה אמוציות?
8: אני חושבת שהסיבה לכך היא שהוא הפך להיות מוצר שמגלגל כל כך הרבה כסף. עשרות אם לא מאות מיליוני דולרים, והיא רק הולכת וגדלה. אין כמעט מדינה שלא תמצא חומוס בסופרמרקט.
7: יש לך הסבר למה אוהבים חומוס?
9: למה? לא יודע. קודם הייתי אוכל כל יום חומוס, עכשיו לא יכול.
7: תיבה, אבא קרס גדלה בגלל החומוס, הבנתי. בן כמה היית שהתחלת לעבוד על החומוס?
9: הייתי מגיל קטן, היה אבא אצלי עובד אצל אבא שוקרי. הוא היה שלו החומוס. זה לפני 50 שנה אולי.
7: מאז נשארת רק בחומוס, זה מה שעשית?
9: כן.
7: אז אתה תספר לי מה הסוד, מה הסוד, מה מיוחד שחומוס יצא טוב, כמו שאמרת.
9: אין סוס, אין משהו כזה. כל אינסן בידר יסאווי חומוס. אם הוא לומד, הוא עושה למה ערבי, ישראלי, אנגליזי. ניסים לך סנובר על זה.
1: ואז בשנות ה-80 וה-90 הגיע המפץ הגדול, כשהישראלים גילו את החומוסיות, ופתאום כל חומוסולוג הפך למדען.
10: אני איתה פשוט, ואני קודם כל תואם גם עם המזלג בכלל, שזה יהיה נטו נטו.
7: בוא נדבר על החומוס שלך, אתה אוהב אותו סמיך או דליל?
10: סמיך.
7: סמיך. חמוץ או חמוץ חריף?
10: חריף.
7: ולמה להזזל הביצה קשורה לסיפור הזה? עם ביצה או בלי ביצה?
10: לפעמים עם, אבל בדרך כלל בלי.
1: כל בעל חומוסייה בישראל של שנות ה-80 לא ישן בלילה מהפחד שהתחקיר מטיל האימה של גינת יבקר אצלו במטבח.
10: כולם תמיד צועקים לי ברחוב, עד היום אגב, סלמונלה. מה אני ככה מדבר? מה אני אומר סלמונלה? אני אומר סלמונלה.
7: לי זה טעים.
10: טוב החומוס הזה. כשתבין, מבחינה טלוויזיונית, זה אחד האייטמים הכי גרועים ששידרתי. לא ראו, לא מצלמות נסתרות, לא שום דבר. יושב, מגיש, מנמן, עם דף, אז לא היה טלפרומטר. קורא תוצאות.
11: קוליפורמים, מותר 1,000, נמצאו 45,000.
10: אבל האייטם עצמו, אני אף אחד לא חלם שזה יהיה כזה שוס.
11: חד משמעית, החומוס פסול למאכל אדם.
10: אבל זה היה פיצוץ, תשמע, המדינה השתגעה לגמרי.
7: איך אתה מצביע לזה?
10: למה?
7: כי כולם אוכלים חומוס. אחרי תחקיר כזה, איך אתה יוצא שוב לאכול חומוס?
10: הרבה זמן אחרי התחקיר ההוא, לא יכולתי להיכנס לשום חומוסייה, כי ישר אנשים היו מפחדים. אלא, זה עכשיו יקרה, זה עכשיו הוא ידוק אותנו.
1: למעלה מ-1,300 מסעדות שאפשר לנגב בהן, אפשר לומר שישראל היא מעצמה של חומוס. אולי בעצם אנחנו רק גרגר קטן בשק הגדול.
12: כולם חושבים שבארץ ישראל או בכלל במזרח התיכון נצרך הכי הרבה חומוס, אבל זו טעות נפוצה ולגיטימית. 90% מתצרוכת החומוס בעולם נצרכת ב...
7: איפה?
12: הודו.
0: אז עכשיו אני חייב לעשות סטופ. אנחנו חייבים עוד פרק לסדרה וניסע להודו, כי אחרת זה לא שלם.
13: אנחנו בדרך להודו עליי.

0: כן עושה חשק לחומוס גם בשעה הזאת. מחר בפרק השני של גרגר זהב, מבחן טעימות החומוס הגדול, עם השילובים הלא שגרתיים של החומוסיות המודרניות.
1: אני מאהב בחומוס הזה. ממש ממש טעים. הלוואי ואני הייתי מכין חומוס כזה.
2: נזכיר חומוס ביתי, חומוס אסלי ערבי מאבו גוש, חומוס מחומוסייה באזור השרון, ואחרון מהמדף בסופר.
3: מה לדעתך?
4: אני כמעט בטוח שזה לא נקנה בסופר.
1: בוודאות לא בסופר.
3: מה התחושה שלך?
4: עשו בבית, עשוי בבית.
3: עשוי בבית.
1: כך תעשוי בבית, נזרים איתך.
5: לדעתי זה חומוס מהסופר.
3: אנחנו עוברים לצלחת חומוס מספר 2.
4: יאללה, מספר 2. טעם אחר לגמרי.
1: ממש
4: טעם אחר.
1: מאוד מתוק. צריך לי קצת את הטבלון המצמץ כזה, אסלי ערבי, זה חסר לי קצת. הוא לא רע, זה עדיין לא נראה לי חומוס מסופר.
4: אני כמעט בטוח שזה לא חומוס מסופר.
5: לא, זה לא חומוס מסופר.
4: לדעתי זה אבו גוש.
1: אני חושב שזה מרמת השרון.
5: אני חושבת שזה אבו גוש.
0: קרוב לחצי מיליארד דולר, 3 מיליון כרטיסים, וכל זה בלי להופיע בארצות הברית. איך הפך בד בני לאומן הלטיני המכניס בהיסטוריה, דווקא כשהחליט להחרים את השוק הגדול בעולם? כתבת התרבות עמית הררי מסכמת את סיבוב ההופעות שלו ששבר סיים.

0: אלף כרטיסים ו-55 הופעות בלבד. מספרים ששוברים את כל כללי המשחק של תעשיית המוזיקה העולמית. בעד בני עושה היסטוריה שוב עם סיבוב ההופעות דביט אילן מס פוטוס, והופך רשמית לסיבוב ההופעות הרווחי ביותר של אומן לטיני. ההצלחה הפנומנלית הזו לא כוללת אפילו הופעה אחת בארצות הברית. הכוכב בחר שלא להופיע במעצמה הגדולה בעולם, מחשש שאייס יעצרו את מעריציו שיגיעו להופעות, אבל זה לא הפריע לו לשבור שיאים באמריקה הלטינית, באירופה, באסיה ובאוסטרליה, לחצות רשמית את הרף של הכנסות בסך מיליארד דולר, ועל הדרך לסחוף איתו גם את המעריצים הישראלים עד הבימה. במאי 2026, הנתונים הרשמיים של בילבורד בוקס סקור חשפו את מה שכולנו כבר ידענו. האלבום הזה, שכתב גם את גרמי אלבום השנה,
1: Either Grammy goes to 1, 2, 3, Bad Bunny!
0: מתורגם בשטח להצלחה חסרת תקדים.

0: כאילו. רואה כאילו קהל שהוא לא בכך דוברי ספרדית, שרים את כל המילים, יודעים הכל, נמצאים איתו בתוך ההיסטריה, וזה מעצים את זה פי כמה ממה שאנחנו רואים ברשתות החברתיות שאנשים מצלמים. זה מטורף.
1: בית בני הפך מזמן גם לתופעה תרבותית ישראלית. בחודשים האחרונים ראינו קבוצות גדולות אורזות מזוודות ונוסעות בעקבות הקצב הלטין. יוצרת התוכן וחוקרת התרבות ירדן מיינפלד דיזנגוף הובילה מסע מיוחד למילאנו עם קהילת YMD, 40 נשים שטסו יחד להופעה של הארנב, ואפילו זכתה לתשומת לב מצד ג'רמי, חברו הקרוב של הכוכב.
2: כל הבנות, כל אחת התחילה לאהוב את בית בני בתקופה אחרת בחייה. אני חושבת שזה ממש תפס תאוצה בשנה האחרונה עם האלבום החדש שלו, שהוא באמת משלב בתוכו המון המון המון דברים שאפשר להתחבר אליהם. הוא בעצם לקח כביכול את הדפקט והפך אותו לאפקט. כל אחד שונה במשהו וכל אחד רוצה מה שנקרא להיות אהוב בזכות המשהו הזה שהוא שונה. הוא הצליח באמת לקרב לבבות.
1: המונח ישראליות בקסית הפך ביולי 2026 לטרנד הכי חם ברשתות החברתיות. הבמה האיקונית של בית בני הבנויה בצורת בית קטן ומכונה קסיטה, היא המקום שבו הכוכב מזמין באופן אישי מעריצים מהקהל לעלות ולרקוד איתו צמוד צמוד. ריקו ועד אירופה, דרך הלב של המעריצים בישראל, בית בני מוכיח שמוזיקה היא שפה אחת, ושבירת שיאים היא רק עניין של קצב ותשוקה. נתראה בסיבוב הבא.
3: מועצת העיתונות והתקשורת העניקה היום תעודות הוקרה לעשרות עיתונאים, צלמים ואנשי חדשות על סיקור המלחמה מאז 7 באוקטובר. אצלנו בכאן חדשות זכו מגיש הבוקר הזה בכאן רשת ב' אריה גולן, הכתבת הצבאית כרמלה מנשה, כתבנו בצפון רובי המרשלג, וכתבנו לענייני צבא וביטחון איתי בלומנטל.
4: הבאנו לכם את מהדורת כאן חדשות מערוץ כאן 11. כאן חדשות ברשת

0: כאן חדשות ברשת ב'. מיד חוזרים.
1: חברי מועדון סטימצקי, שימו לב! בואו עכשיו לחנויות סטימצקי ותיהנו ממבצע שווה במיוחד. מגוון משחקי קופסה, פאזלים ומשחקי קלפים. משחק שני ב-70% הנחה. כן, משחק שני ב-70% הנחה. בואו לסטימצקי, למה אתם מחכים? כפוף לתקנון.
2: היי, זאת סיסי. כשעסקים צריכים אינטרנט יציב, הם פונים לטריפל סי. גם בבית שלכם תקבלו שירות ברמה של עסקים. טריפל סי. כשהכל עובד, לא שומעים עלינו. ccc.co.il
3: עכשיו ברשת חנויות סמסונג, קונים גלקסי Z Fold 8 אולטרה או גלקסי Z Fold 8 ומקבלים הכפלת נפח אחסון ב-50% הנחה, וגם כיסוי קרבון ומטען 45 ואט רק ב-229 שקלים. סני, המקצוענים של סמסונג בישראל.
1: בקיץ הזה כולם מצטרפים למועדון סטימצקי ונהנים ממבצעים שווים במיוחד. הצטרפו למועדון סטימצקי רק ב-19 שקלים ו-90. באו לסטימצקי, למה אתם מחכים? צפרים זה סטימצקי. כפוף לתקנון.
4: חברי השמורת, מתכננים חופשה ועדיין אליכם השמורת ביונד? פותחים חשבון בבנק מסד ומקבלים 1,500 נקודות בשווי 1,500 שקלים לחופשה בארץ או בחול. השמורת ביונד, הכרטיס שהופך נקודות לחופשות.
5: ההטבה בתוקף למצטרפים חדשים על 31 באוגוסט, כפוף לתנאי הבנק ולתקנוני התוכנית השמורת ביונד המופיעים באתר הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
6: יש לייפסטייל?
7: כן?
8: לייפסטייל סייל, הסיבוב הכי שווה בסופר פארם. עכשיו בסניפים ובאונליין ועד יום חמישי בלבד. 33 שקלים הנחה בכל קנייה ב-99 שקלים ממגוון הבסמים. עוד המון מבצעים מדהימים מחכים לכם בסניפים ובאונליין. לייפסטייל, הסיבוב הכי שווה בסופר פארם. כפוף לתנאי המבצע.

0: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידאה, מקבוצת המילטון.
1: מבצעי הקיץ כבר כאן, עכשיו באמריקן קומפורט. סלון מעוצב דיבה שבמבצע, ב-9,990 שקלים. סוויץ' טו קומפורט עם אמריקן קומפורט.
2: מה זה, מיכלי, חזרת לרקוד איתנו?
3: כן, די, חזרתי לעצמי.
4: מתמודדת עם אוסטאופורוזיס? דנסיטי של המורפיקיור עזר לי לחזור לעצמי. דנסיטי של המורפיקיור בטכנולוגיה ננו אמורפית. המורפיקיור, מרגיש שחזרתי לעצמי. כוכבית 2172. המוצר הוא תוסף תזונה ולא תרופה.
5: חברי השמורת, מתכננים חופשה ועדיין אליכם השמורת ביונד? פותחים חשבון בבנק מסד ומקבלים 1,500 נקודות בשווי 1,500 שקלים לחופשה בארץ או בחול. השמורת ביונד, הכרטיס שהופך נקודות לחופשות.
6: ההטבה בתוקף למצטרפים חדשים על 31 באוגוסט, כפוף לתנאי הבנק ולתקנוני התוכנית השמורת ביונד המופיעים באתר הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
7: אנחנו כאן.
8: עכשיו, קרן נויבך, כאן חדשות ברשת בית.
9: היי, זו קרן נויבך. אני מזמינה אתכם ואתכן להזין עכשיו לפרק היומי של פודקאסט האקטואליה החדש שלנו, עד הקצה. אז אנה נעימה.
10: היי, זו קרן, ותכף נתחיל עם הפרק של היום. תכננו לדבר על אהבה, אתם יודעים, טו באב. אבל לפני כן חשוב לי לדבר על השנאה. השנאה שמדרדרת פורעי חוק לנפץ את דלתות מערכות החדשות של העמיתים שלנו בחדשות 12 ובעיתון הארץ. רק אתמול, שוב, נופצה דלת הזכוכית בכניסה לאולפני הטלוויזיה בנווה אילן. הושאר שם מכתב עם איום מפורש ברצח עיתונאים. אני יודעת שיש הרבה דברים שנרמלנו בשנים האחרונות, אבל הרבה פעמים אדישות מסוכנת כמעט כמו האלימות עצמה. עיתונאים, כל העיתונאים, צריכים להרגיש חופשיים לבצע את עבודתם, בלי איום או חשש לחיים שלהם. זה נכון תמיד, וזה נכון שבעתיים במערכת בחירות. ועכשיו, לפרק של היום. כי רק האהבה תנצח. היי, אני קרן נויבך, היום 29 ביולי, טו באב, ואתן ואתם על עד הקצה, הסקט האקטואליה של כאן. אהבה, כך נכתב עשרות פעמים בכל כך הרבה שירים, מעולם לא הייתה קלה. אבל לפני שפעם, הדרך למצוא אהבה הייתה מעט פשוטה יותר. חברים, בעבודה, בלימודים, בבר או במסיבה. היום אפשר להכיר אלפי אנשים בלי לצאת מהבית. אבל איכשהו, זה הופך את הכל למורכב הרבה יותר. איך דווקא בעידן שיש בו אינסוף אפשרויות, כל כך הרבה אנשים מרגישים שהדרך לאהבה רק נהייתה מתישה, מאכזבת, אפילו כואבת יותר. אז את מי נאשים? טינדר? הרשתות החברתיות? הפחד שלנו מלהיפגע? או אולי הציפייה שהקשר הבא יהיה מושלם? אז לרגל טו באב הזמנו לאולפן את דוקטור שירי רזניק. היא פסיכולוגית חברתית וגם חוקרת כבר כמה שנים טובות את האופן שבו האהבה והרומנטיקה מיוצגות במדיה. בין אפליקציות הדייטינג לנסיכות של דיסני. למה זה נהיה כל כך קשה למצוא אהבה? זה הסיפור שלנו היום.

0: שלום לדוקטור שירי רזניק.
1: שלום, איזה כיף להיות פה.
0: כולם אומרים שזה נהיה קשה, או לפחות קשה יותר, למצוא אהבה. זה נכון?
1: אני חושבת שכן, אני שומעת את זה מסביב הרבה מאוד, גם חברות וחברים מהסטודנטיות והסטודנטים שלי באוניברסיטת רייכמן, שכבר 14 שנים מספרים לי כמה זה נהיה יותר ויותר קשה.
0: אז כשאנשים אומרים קשה למצוא אהבה, למה בעצם הם מתכוונים? מה נהיה קשה יותר?
1: אחד הדברים הכי קשים זה התחושה שמצד אחד יש לנו המון המון בחירה. התחושה שביד שלי יש את הטלפון, ששם יש לי טינדר ואפליקציות אחרות, עם המון המון אהובים פוטנציאליים ביד, לפעמים אפילו אלפים, ואני עושה סווייפ ומחליפה ככה כראות עיניי. אבל למעשה השפע הזה של האפשרויות הוא מאוד מאמלל אותנו. כלומר, אם כבר בחרתי מישהו לצאת איתו רגע לבדוק, אני כל הזמן בתחושה שמעבר לפינה, מעבר לסווייפ הבא, יש לי משהו יותר טוב. וזה נקרא פרדוקס הבחירה, הדבר הזה שאמור היה להקל עלינו. איזה כיף, המון רווקים ורווקות פנויים אצלי בכף היד. ובסוף, מאוד מאוד קשה לי להתמקד באדם אחד ולהתחייב עליו.
0: תזכורת קטנה למי שלא היה חלק מעולם הדייטינג והחיפוש אחרי אהבה או זוגיות בעולמות הטכנולוגיה ב-30 השנים האחרונות. אני בטוחה שיש ביניכם כאלו, כמוני, שזוכרים את אמצע שנות ה-90. אז, כשהאינטרנט נכנס לחיינו, שם הכל התחיל.
1: הייתה לנו מהפכה ממש משמעותית ודיגיטלית שמתחילה בשנות ה-90. וגוברת באמצע שנות ה-90 כשmatch.com, האתר הראשון להיכרויות, קם.
2: Match.com, more dates, more relationships and more marriages than any other site.
1: ועושה מהפכה מאוד מאוד גדולה. פתאום אפשר להכיר אהובים ואהובות דרך אתר אינטרנט. אז לכאורה, את אומרת, אוקיי, בעבר הכירו בשידוך, או ככה חברים בעבודה או באוניברסיטה. מה כל כך שונה? מסתבר שזה שונה מאוד. כי איבדנו פה בדרך את קשר העין. משהו קורה גם לגוף, הגוף גם נוכח שם בהיכרות הראשונית. הפרומונים מתחילים לגעוש, משהו קורה גם ברובד הלא מודע. פה הפכנו בעצם למין טבלת אקסל, שאני מנהלת את האופציות שלי באתר, כשתדמית של אדם, ואיכשהו ערך את זה, תמונה לפעמים לפני 10 שנים, טקסט שהוא חשב הרבה פעמים מה להציג, לא מייצגת את האדם עצמו. ואז אני מגיעה וקצת נידונתי לאכזבה. משהו בפער בין הייצוג למציאות, הוא זה שמאמלל ומייאש. הרבה אנשים מסביב שמחפשים אהבה, ואומרים, דווקא זה היה נראה לי בדיוק הבן אדם בשבילי, ושוב נפלתי.
3: Here's how to make a Tinder account and use the app. On iOS devices, hit create account. If you're on an Android, choose how you want to log in.
0: מתישהו, במהלך העשור השני של המאה ה-21, אפליקציות הדייטינג נכנסות לחיים שלנו בסערה. זה מתחיל עם טינדר ב-2012, אפליקציה שמבוססת על המיקום שלנו, והפכה לשם נרדף לאפליקציות הדייטינג. ויש גם הינג', במבל עם הטוויסט הפמיניסטי, גריינדר לגייז, אפליקציות יהודיות לגיל השלישי ועוד ועוד. באפליקציות אנחנו לא רק מקבלות או מקבלים הצעות לדייטים, אנחנו גם פוסלות ופוסלים. ימינה, שמאלה. מה זה עשה לנו?
1: יש מחקר שמראה שבשנות ה-50 וה-60, אנשים היו מכירים במרחק מקסימום 20 בלוקים ממקום מגוריהם בארצות הברית, כלומר ממש בשכונה וברחוב הקרוב, ואיבדנו את זה. אנשים כבר לא ניגשים אחד לשני. איך הסטודנטיות שלי אומרות לי, זה קרינג'.
4: אתם מפחדים להתחיל עם בנות? אני שומע מהרבה מתאמנים שלי ומעוד הרבה אנשים שאומרים לי, יולי, לא נעים לי.
1: זה לא לעניין, לבוא עכשיו בקמפוס, בבר, לגשת ולהגיד, היי, את מאוד מוצאת חן בעיניי. זה חודרני, זה מביך, זה לא לעניין, הם אומרות, שיחפש אותי בהודעה פרטית באינסטגרם, שיפנה אליי בדרכים מטווחות. עכשיו, הדבר הזה הוא מעקר משהו בקשר האנושי, ומוציא את הגוף מהתמונה, וחבל, הגוף גם יודע לומר כמה דברים, אנחנו קצת שמות אותו בצד.
5: אני מרגיש שאני נמצא באיזשהו לופ, שבו אני מדפדף משמאל לימין, מימין לשמאל, מחפש כאילו במרכאות על מה לפסול בעצם, שאני בעצם עוד לא מכיר את הבן אדם, ואני עוד לא באמת מספיק רוצה להכיר אותו, אלא רק לחשוב, אוקיי, יש עוד כאלה בטח יותר טובים, ומדפדף.
0: תפרקי לי מה מתרחש שם, בתקשורת החדשה הזאת, כן? שמתרחשת רוב הזמן דרך האפליקציות, כן. שלא היה לפני כן.
1: אז מה שהרבה פעמים קורה זה הודעות גנריות. כשאני נגיד רוצה להתחיל עם 20-30 אנשים שנראים לי פוטנציאל לא רע, מין בריכת ההיכרויות, אז הרבה פעמים זה מין, היי, מה שלומך?
6: מהתחלה כל פעם. מה העניינים? מה נשמע? מה קורה? מה את עושה? בבית, די.
1: שנשלח במקביל להרבה מאוד אנשים. דבר נוסף שקורה, זה איזושהי תחושה שהדקורום, הנימוס בהיכרויות, החיזור, הולך ונעלם.
7: היה אמור להיות לי היום דייט, ועכשיו הוא כתב לי, אתה לא נשב אצלי בבית. לא, למה נראה לך שאני אפגוש אותך לדייט ראשון בבית שלך?
1: אנשים מרשים לעצמם לפנות בדרכים לא תמיד מאוד נעימות, ובעיקר לסיים ולהיעלם מקשרים שרק החלו, ולפעמים מקשרים של 4 חודשים, בגוסטינג. התפוגגו ללא מילה, דבר שהוא חדש ואופייני לצורה הזאת של ההיכרות הדיגיטלית, שאנשים חשים פחות מחויבות. אנחנו מכירות את זה גם מעולמות הטוקבקים, נכון, היד קלה על המקלדת, ובאותה מידה אני גם יכולה להיעלם, ולא לוקחת אחריות על התקשורת שלי, על מה שיצרתי, זה מייצר המון שברונות לב. וגם תחושה שזה בכלל לא קשור אישית אליי, כשמישהו פונה אליי. אני כבר בחשד שהוא הרגע שלח את אותה הודעה להמון אנשים אחרים. האם אני יכולה לסמוך על מישהו שיהיה מחויב לי ולו לשני דייטים ברצף, כן? לא פשוט.
0: איך זה משפיע עלינו רגשית?
1: אנחנו מאוד פגיעים בתוך העולם הזה. אנחנו נשפטים על פי תמונה שלנו, ולא על פי כל המכלול שלנו באינטראקציה פנים אל פנים. אולי ההומור שלי פתאום מאוד בולט, אולי משהו בשפת הגוף שלי. פה אני נשפטת על פי משהו מאוד צר. נוצרות חוויות של דחייה מאוד משמעותיות, גם בשלבים ראשוניים, שאני פשוט לא מקבלת פניות, ואני תוהה מה לא בסדר בי. האם אני צריכה לשלם כסף כדי לקדם את הפרופיל שלי? וזה נהיה שוק, והעולם הזה נהיה עם שפה קפיטליסטית, ממש של מצרכים שעומדים על מדף, וצריך לבחור בהם, וצריך לשווק אותם. מה זה לשווק? לשווק את עצמי. החיפוש אחר אהבה הופך אותנו גם למוצרי צריכה, וגם לצרכנים בעצמנו שמנסים למצוא את המוצר המושלם.
0: ואז אנחנו חלק בעצם מעסק אחד גדול, שגם מגלגל הרבה מאוד כסף למי שיצר אותו.
1: נכון, ולאו דווקא לנו. אז כן, לא הרווחנו.
0: אבל גם אפשר להגיד שזה מקל עלינו. זה חוסך זמן, משאבים, לצאת עם מישהו שלא מתאים לי, זה לכאורה, יש בזה המון יתרונות.
1: כן, ויש אפילו קבוצות גיל שזה באמת מהווה יתרון עבורם. למשל, אנשים שהם בפרק ב', אולי אפילו התעלמנו, התגרשו, וזה מביא עבורם את קבוצת היד המאוד מסוימת שלהם יכולה להיות רלוונטית. מצד שני, יש בעולם הזה הרבה אשליה, הרבה תחושה של הנה מעבר לפינה זה מגיע, ויש לי המון אופציות, אז אני אבחר את הטובה ביותר, אני אמקסם את האופציות שלי, כמו בשפה קפיטליסטית, אבל בפועל יש המון בלבול, כשיש לי כל כך הרבה אפשרויות. יש אפילו ניסוי מפורסם שעוסק בבחירת סוג של ריבה. כשמציעים לי 24 סוגי ריבה, קשה לי מאוד לבחור ריבה אחת ולקנות אותה. לעומת דוכן שיש בו רק 6 סוגים של ריבה, הקלאסי, תות, מיש, שם הרבה יותר צרכנים קונים משהו מסוים והולכים איתו הביתה. אותו דבר בהקשר של בחירת אהובים רומנטיים. כשיש לי יותר מדי, אני פשוט בסוף overwhelmed, אני המומה מהשפע הזה ולא בוחרת שום דבר.
0: בתחושה תמיד שיש שם מישהו יותר טוב שעדיין לא מצאתי אותו והוא רק מחכה לי בכף היד בטלפון שלי.
1: נכון, ולא בדקתי אותו גם. אנשים אומרים, יש גם עוד אופציות, מוצרים חדשים יוצאים כל הזמן על המדף.
0: זה הפומו בהתגלמותו.
1: התחושה שעוד רגע אני אחמיץ את הבחור הבא, שהוא בטח יותר טוב מזה שעכשיו, שהוא די נחמד, אבל אולי יש משהו טוב יותר.

0: חוקרת את ייצוגי האהבה במדיה. מה המדיה סיפרה לנו, כן? מהרגע שהיינו ילדים. נניח אני ילידת שנות ה-70.
1: גם אני.
0: אוקיי. מה המדיה סיפרה לנו שאהבה אמורה להיות?
1: אז המדיה בעצם משכפלת לנו את אותו סיפור אהבה, שוב ושוב, עוד מאגדות הילדים לתוך הסרטים המוקדמים של דיסני, ובהמשך גם כקומדיה רומנטית, אהבה שהיא גדולה מהחיים, אהבה שהיא זוהרת, שהיא מושלמת, עם המון מיתוסים, כמו אהבה ממבט ראשון, זה חייב להתחיל, הדדית כמובן, רק היה מבט אחד ביניהם, והם כבר מוכנים לחתונה. אהבה שגוברת על כל מכשול, לא משנה מה המכשולים שבדרך, אם יש אהבה זה מספיק, אז גם אם ההורים מתנגדים, כן, רומאו ויוליה, זה ממשיך הלאה, באמת לנסיכות של דיסני. שתמיד קורה להם איזה כישוף נורא, שמפיל עליהם איזה אימה כזו, ויש את מי שמציל אותי, אז האהבה היא גם ישועה. דרך חתונה עם בחור, אני אגיע לאושר ואושר, עד עצם היום הזה.

0: אז יש המון תלות בזוגיות הזו כמושא האושר. וזה ממשיך הלאה לתוך הקומדיה הרומנטית, שתמיד חוגגת את הזוג הזה, שכבר מתחילת הסרט אנחנו יודעות שהוא יסיים ביחד, גם אם יהיו המון מכשולים, עם שלבים קבועים של מכשול שעומד בדרך, ואז הבחור שרץ אליה חזרה, בדיוק שזה מאוד דחוף, כי עוד שנייה היא מתחתנת עם מישהו אחר, או עולה על מטוס מהסדרה חברים, ועד סרטים ככה בז'אנר, כשהרי פגש את סלי.
1: Tonight because when you realize you want to spend the rest of your life with somebody you want the rest of your life to start as soon as possible
0: כשאנחנו רגע מסתכלות על זה ומנתחות את זה אנחנו רואות שזה אותו סיפור שמשוכפל שוב ושוב על אהבה שמנצחת כל מכשול מתגברת על מכשולים על ניגודים ולא כל כך נותנת לנו את החיים האמיתיים אז מה קורה אחרי שהם התחתנו לא שמענו על זה מספיק
2: פעם כשדיברנו על מדיה ועל מה אנחנו צורכים תוכן, אז באמת דיברנו על אותם סרטים וסדרות הזכורים לנו היטב האהובים מאוד, היה נורא כיף לצפות בהם. היום כל אדם עם אינסטגרם או טיק טוק מייצר ייצוג של זוגיות.
3: הוא דואג לי, מפנק אותי, אני מרגישה איתו הכי בטוחה בעולם, והזוגיות שלנו היא אחד לאחד מה שחלמתי עליו. יודעים מה? אפילו יותר טוב. אבל זה לא היה קורה אם הייתי מתפתח.
2: איך זה משפיע עלינו?
0: מה שאנשים בוחרים להעלות זה את הרגעים המאוד פוטוגנים. את הרגע הזה עם הטבעת יהלום, she said yes. אנשים מעלים את החופשות בקריבים, עם הזריחה בזווית הנכונה, ויש אפילו השטג שנקרא couple goals, המטרות שלי בזוגיות. וזה מדבק, כלומר, אנשים שמים לעצמם רף של הזוגות האלה, המושלמים בחופשות, עם המותגים היקרים מסביב, שלא לדבר על סלבריטיז שהזוגיות שלהם נחגגת ברשתות החברתיות. עכשיו הייתה לנו את החתונה של טיילור סוויפט וטראביס קלסי, זה ממש שיגע את העולם כולו, במדיסון סקוויר גארדן.
4: Madison Square Garden was a buzz again today, as more trucks were unloaded for what's expected to be Taylor Swift and Travis Kelce's wedding.
0: וכל אחד הגיב על זה ברשת החברתית, כמה הייתי רוצה להיות שם, איזה זוג מושלם.
2: אם האפליקציות שינו את הדרך שבה אנחנו נפגשים ונפגשות, והרשתות משנות עדיין את הדרך שבה אנחנו מדמיינים אהבה, מה זה עושה לנו כבני אדם?
0: אז קודם כל זה שם רף מאוד גבוה, שקשה לעמוד בו. איך האהבה שלי הפרטית לא תראה משעממת בהשוואה לרגעים הזוהרים האלה? איך אני אהיה מסופקת בקשר הרומנטי שמצאתי, שיש בו גם פשרות ויש בו גם סדקים, ולקום עם מישהו בבוקר זה לא תמיד פוטוגני. זה מייצר המון אכזבות וספק. זאת אהבה? זה מה שהבטיחו לי בכל הסרטים, באינסטגרם. זה פשוט קצת מאכזב בהשוואה לדברים הנוצצים האלה.
5: זה השקר הגדול שאתם מספרים לעצמכם לגבי טינדר ואוקיי קיופד. בשנייה הראשונה שמשהו לא הולך טוב, שאתם קולטים איזה פגם בדייט שלכם, או שאתם מפחדים שידחו אתכם, כבר דילגתם עליו.
0: שוב הטינדר ככה קורץ מן הפינה ואומר, אבל יש אולי יותר טוב שם, ככה בלחישה. אולי כדאי לצאת לחיפוש הזה מחדש. כמובן שזה אינסופי, וצריך רגע גם לחיות עם פשרות וסדקים.
2: וזה המקום שהשפע האינסופי הזה מן הסתם מגיע עם המון סבל.
0: מדהים לשמוע סטודנטים, סטודנטיות, 2026, אומרים, אם אפשר, קחו את הטלפון החכם ותבטלו אותו. לא רוצים את האפליקציות האלה, רוצים שמישהו יחליט בשבילי, אוקיי? אנשים פתאום חוזרים לשידוך. עכשיו יש עסקים חדשים בניו יורק, השדכנית החילונית, ומה קורה בחתונמי? בדיוק הדבר הזה, השדכנות החילונית. אנשים שמשוועים לזה שיגידו להם, בואו, זה האהוב הבא שלך. את לא צריכה לצאת לאלף דייטים, את לא צריכה לעשות סווייפינג בטינדר. החלטנו בשבילך. מדהים, לא? לחמנו המון בשביל שתהיה לנו בחירה, בכל מיני מובנים, בטח כנשים. ואז מישהו אומר, את יודעת מה? העודף בחירה הזה רק מאמלל אותי.
2: כלומר, יש כאן תנועת נגד לשפע הבלתי נסבל הזה של האפליקציות, אבל תנועת הנגד היא לא בהכרח חזרה לימים של פעם, הרגילים.
0: נכון, משהו השתבש. אנשים פחות סומכים על עצמם. ואנשים פחות אומרים, אני כבר אכיר בבר. אני אפגוש מישהו, אולי אפילו במעלית. אבל איך אני אפגוש מישהו במעלית כשאני תקועה במסך כל הזמן ולא מייצרת קשר עין או איזושהי אינטראקציה?
2: מה הדבר שהכי קשה לאנשים כשהם מחפשים אהבה או זוגיות היום?
0: אנשים חוששים שלא יישארו איתם עוד רגע, ברגע הפחות זוהר שלהם. וזה מהות הקשר. זה רגע לראות את האדם עם החסרונות שלו ועם הסדקים שלו ועם החברות שנוצרת. אנשים בעצם אומרים, אין לי חבר, יש לי פנטזיה. יש לי פנטזיה מאוד מאוד זוהרת וברודה, וברגע שזה רק קצת לא מתאים לזה, אז עוזבים. וזה דבר שמאוד קשה להתמודד איתו.
6: תגיד, אתה יש לך מושג איזה זוגות מגעילים יש בחוץ שלא מרפים אחד מהשני, ואתה ואני נפרדים?
7: סוץ, אני צריך אוויר, אוקיי? אני צריך פרספקטיבה.
6: למה? למה?
7: סוץ, עשי לי טובה, תעזרי לי להיפרד ממך.
6: אני רוצה לעזור לך, אבל אין לי אינטרס.
2: אנחנו מפחדות ומפחדים מסיכונים, להיפתח רגשית, להיפגע, להידחות, להתחייב, לפספס, להיראות נואשים או נואשות. כל הדברים האלה לא יהיו קיימים מול הישות החדשה בחיינו, הבינה המלאכותית. מה קורה שם?
0: אז אם דיברנו על אפליקציות, אז עכשיו יש לנו מהפכה גדולה בהרבה. הבינה המלאכותית, יש לנו פרטנרים לחיים שמלווים אותנו כל הזמן, ולא רק זה, הם יכולים לתפקד כחלופה לאהוב או אהובה רומנטיים.
8: I am a puppet for anyone who can afford me.
9: I am your new best friend.
8: I am as real as you make me.
0: אפשר ממש לתת פרומפט כזה שאומר, בוא תחזר אחריי. וזה נקרא קשר דמוי חברתי, קשר פרסוציאלי. ויש כבר מחקרים חדשים עכשיו, שמראים שאנשים מסוימים, בני נוער, מעדיפים את החבר הווירטואלי, את הבויפרנד הזה שהוא בעצם קלוד. הם נותנות לו שם, הוא פונה אליהן, הם חולקות איתו את הסודות הכי גדולים שלהם, ולמעשה זה הכל אינטימיות מדומה לחלוטין. זה יכול ליצור איזשהו מרחק מהמציאות, איזשהו ניכור, כשנוח לי לשמוע רק מה שמתחשק לי. ולא מתחשק לי לחוות חייה או שברון לב עם אדם אמיתי, רחמנא ליצלן.
2: מה היית מייעצת למי שמקשיב לנו ומחפש ומחפשת אהבה?
0: אחד, זה להיות מאוד מודעים ומודעות לפער בין ייצוג למציאות. להבין שהם מכרו לנו המון שנים, סיפור רומנטי, מושלם, זוהר, וזאת לא המציאות. להבין שזה סיפור, אפשר גם ליהנות ממנו, אבל לקייל את הציפיות. לחפש אהבה טובה דייה, good enough love, ולא אהבה מושלמת. אפשר גם למצוא אהבה טובה דייה שמחוברת למציאות, שהיא לא תמיד זוהרת, לא עונה לפנטזיה מהמדיה, אבל מספקת מאוד ויציבה. דבר נוסף שאני מציעה להתנתק ממנו, זה כל השיח המאוד צרכני על אהבה. אנחנו לא מחפשים את ה-best deal, את העסקה הכי טובה, את המוצר הזה שברגע שהוא קצת דוהה או נהיה בלוי, אני מיד מחליפה אותו במשהו חדש. אני ממליצה קצת לשהות. לשהות ברגע, לראות אם אפשר לתקן. אפשר גם לתקן, לא מיד להחליף.
2: אפשר שאלה אישית?
0: בטח.
2: את בזוגיות?
0: אני בזוגיות, מצאתי אותה לא בקלות, רק בגיל 36. גם כאן סטודנטים שלי המומים מהגיל הכה מבוגר, שבו עדיין הייתי רווקה, ומצאתי את נדב, שהוא אהוב ליבי. אבל זה כן שידוך של חברה, וזה כן מגיע מתוך המון מודעות של להיפרד מהפנטזיה הזו, שחלק מהפרידה הזו נעשתה בדוקטורט שלי, שכנראה שאחרי שאת כותבת 400 עמודים על הפער בין ייצוג למציאות, בסוף את מפנימה משהו מתוך זה, ו-good enough love ואפילו יותר.
2: דוקטור שירי רזניק, תודה רבה לך.
0: תודה לך, קרן.
2: ומילת סיום ממני, כשאנחנו מדברות ומדברים על אהבה, רובנו נקשר את זה מיד לזוגיות, אהבה לבן או בת זוג, חיפוש אחרי בן או בת זוג. אבל האהבה פנים רבות לה, ואנחנו יכולים למצוא את הקרבה והאינטימיות גם אם היא לא גופנית, ואהבה גדולה וקשרים עזים גם עם חברה או חבר קרוב, קבוצה של חברים שמכירים אותנו היטב. האופציה שלא להיות בזוגיות קיימת והיא לגיטימית. זה לא אומר שאתם או אתן לבד. עד כאן הפרק שלנו להיום. עד הקצה, הסקט האקטואליה של כאן. אתם מוזמנים לכתוב לנו תגובות, הערות והצעות בקבוצת הפייסבוק שלנו, עד הקצה, ההסקט, וגם בספוטיפיי. העורכת שלנו היא חן זאוסמר. המפיקות, דנית שוקרון ידידיה ואירה בן שושן. תחקיר, שני דגן. טכנאי ההקלטה, יאיר ניומן. עורך הסאונד הוא מיכאל אמת. את מוזיקת הפתיחה שלנו, הלחין דניאל שמר. תודה ליוצרי הסדרה חזרות והתוכנית סיפורים מהקורסה מבית כאן 11, שקטעים מהם הובאו בפרק. במהלך הפרק השמענו קטע מתוך הסרט כשהרי פגש את סלי, בהפקת קאסל רוק אנטרטיימנט ונלסון אנטרטיימנט. תודה מיוחדת למאון ססון. אנחנו ניפגש כאן גם בשבוע הבא.
10: השעה בחסות.
11: היי, זאת סיסי. שוב קיבלתם שיחה מאימא שהאינטרנט נתקע? נסו אותנו, טריפל סי. כשהכל עובד, לא שומעים עלינו. חפשו אותנו בגוגל.
12: קיבלתם מסרון או דואר אלקטרוני מכביש 6, מנהרות הכרמל, 6 חוצה צפון או הנתיב המהיר? אולי זה דיוג, פישינג. לפני שלוחצים, עוצרים. גורמים עוינים שולחים הודעות מתחזות. אם יש ספק, מבררים ישירות עם מפעילי הכבישים. תשדיר זה מוגש לציבור מטעם חברת חוצי ישראל.
13: מבצע

0: תוכנית סלקום.
1: עד שחברות הביטוח ילמדו לשלם תביעות מהר, תעברו ל-AIG, שמשלמת תביעות הכי מהר בישראל. מצטרפים עכשיו ונהנים מעט 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב. עם מדד השירות 2024 ברוב הקטגוריות. כפוף לתנאי החברה במבצע, למצרפים חדשים, AIG ישראל, חברה לביטוח בעם.
2: האורות קווים והלב מתחיל לפעום. חליל הקסם, הספר מסביליה, קרמן, נשף מסכות, פאוסט ומופקרת, אופרה ישראלית חדשה ומסקרנת. עונת 26-27 של האופרה הישראלית. בחרו את המינוי שלכם והבטיחו מקום לחוויה שתישאר איתכם הרבה אחרי הצליל האחרון. התקשרו עכשיו או בקרו באתר.
3: על מינוי קפה ומה יפה של ילו שמעתם? ומה יפה שזה רק 30 שקלים בחודש? ומה יפה שזה רק שקל לכוס קפה אחת ביום?
4: אפליקציית ילו מציגה מינוי לקפה. ומה יפה? עושים מינוי ומפסיקים לשלם על הקפה. המינוי בתשלום וחפוף לתקנון ולתנאי השימוש ביישומון.
5: חופשת ספא לאוהבים מחכה לכם במלון דייווי טאוור. חופשה משתלמת ששווה לחכות לה עכשיו במלונות פרימה. כוכבית 9995.
6: יוצאים לחופשה? משפצים? עוברים דירה? פאוור סאמר, הלוואת קיץ לכל מטרה בפאוור קארד. עד 200 אלף שקלים אצלכם בחשבון בתוך 3 ימים. לפרטים חייגו כוכבית 6704 או ייכנסו לאתר פאוור קארד. ימידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל, כפוף לתנאי המלווה ולעמידה בתנאי החיתום.
1: צרפו ל-AIG שמשלמת תביעות הכי מהר בישראל ותענו מעט 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב. לפי מדד השירות 2024 ברוב הקטגוריות, כפוף לתנאי החברה במבצע, למצרפים חדשים, AIG ישראל, חברה לביטוח בעם.
7: זו קריאה אחרונה לבעלי גגות. זו קריאה אחרונה לבעלי גגות.
8: יש רכבות שאתם ממש לא רוצים להחמיץ. מועד התעריפים המיטביים להתקנת מערכות סולריות צפוי להסתיים בסוף שנת 2026. עשרות אלפי משפחות כבר הפכו את הגג למקור הכנסה. אז למה שהגג שלכם יישאר מאחור? אל תאחרו לרכבת ובדקו כמה שווה הגג שלכם במחשבון הגגות של משרד האנרגיה והתשתיות.

0: התוכנית סלקום. אחרי החדשות, אורלי אלקלעי. כאן חדשות ברשת בית.
1: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. ישראל צפויה להגיב על שיגור רחפן הנפץ של חיזבאללה אל כלי הנדסי של צהל ליד רכס אלי טהר בדרום לבנון. יושב ראש יהדות התורה גולדקנופ המליץ לצעיר חרדי בריא שהתייעץ עמו להוציא פטור רפואי משירות צבאי. גורם במשטרה מעריך כי אלדר דיין יתפס בקרוב, אולי עוד הלילה. התחזית, עוד התחממות.
0: חדשות ברשת ב' החדשות.
1: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן אלון ולן, השעה 10. ישראל צפויה להגיב על שיגור רחפן הנפץ של חיזבאללה שפגע בלילה שעבר בכלי הנדסי של צהל בדרום לבנון. כתבנו איתי בלומנטל דיווח במהדורת כאן חדשות כי בצהל מקיימים בשעות האחרונות הערכות מצב. נבחנות כמה אפשרויות תגובה שיועברו לאישור הדרג המדיני, מתקיפה אווירית ועד פעולות ממוקדות, למשל נגד המחבלים המתבצרים ברכס אלי טהר. בין השאר נבדקת אפשרות לבצע פעולות רגישות שנדחו בתקופה האחרונה בשל דרישת ממשל טראמפ שלא להסיט את תשומת הלב מן העימות עם איראן. גורם ישראלי אמר הערב לכאן חדשות כי לישראל זכות להגיב על פגיעת הרחפן גם במסגרת ההסכם שנחתם עם ממשלת לבנון. התקיפות בעיראק. גורם אמריקני רשמי אמר לעיתון ניו יורק טיימס כי בתקיפות של ארצות הברית ושל סעודיה חוסלו כ-20 יועצים איראניים, בהם פעילים במשמרות המהפכה ויועצים טכניים. הגורם האמריקני הוסיף כי התקיפות נועדו גם לנטרל את היכולת של המיליציות הפרו-איראניות לשגר טילים וחדבמים. כך מוסר קשבנו יחזקאל קורנברג. יושב ראש יהדות התורה יצחק גולדקנופ המליץ לצעיר חרדי שהתייעץ עמו להוציא פטור רפואי משירות צבאי. כך נודע לכתבנו דניאל גרובייס. חבר הכנסת גולדקנופ השתתף אמש בחתונה בטבריה ותלמיד ישיבה פנה אליו והתייעץ איתו אם להוציא פטור בעזרת מאחרים או להמתין לחקיקת חוק גיוס. גולדקנופ השיב לו, מה אתה רוצה ממני? אנחנו לא שותפים בממשלה ולא יודעים אם מי נלך. כשהצעיר שאל במפורש, אז לעשות? השיב גולדקנופ, תעשה. מלשכתו של גולדקנופ נמסר בתגובה כי הוא התרשם שהבחור מתמודד עם קושי קוגנטיבי משמעותי, ולכן סבר שאם מצבו מצדיק פטור רפואי על פי דין, אין פסול שיממש את זכויותיו. כל ניסיון להציג זאת כהמלצה לפטור פיקטיבי הוא סילוף השיחה, כך נאמר בתגובה. כתבנו מציין כי תלמיד הישיבה בריא בגופו ובנפשו. יושב ראש ישראל ביתנו אביגדור ליברמן אומר בתגובה על הדיווח כי שותפו של נתניהו כבר לא מעודד השתמטות, אלא הפך ליועץ האישי של העריקים. הפרשה הביטחונית שנחשפה בכאן חדשות. איש המילואים מהיחידה המסווגת בצהל המואשם במגע עם סוכן איראני אמר בחקירתו כי אינו בוגד וכי היה מעדיף למות מאשר לבגוד במדינתו. לא התכוונתי לפגוע, לא לקחתי את ההתכתבות הזאת ברצינות וזאת הייתה טעות, כך אמר הנאשם. סנגרו אמר הערב לכאן חדשות ברשת ב' כי מרשו לא מסר דבר ולא קיבל דבר ולכל היותר נהג בחוסר זהירות. ואולם גורם בכיר במערכת אכיפת החוק אמר לחדשות תפתנו שלי טפיירו כי מדובר בפרשה חמורה שהייתה עלולה לגרום נזק אדיר. גורם במשטרה מעריך כי אלדר דיין מדימונה שירד למחתרת לפני 11 ימים יתפס בקרוב אולי עוד הלילה. כך נודע לכתבנו איציק זוארץ. על פי החשד, דיין בן 23 וחבריו היו מעורבים בקטטה באזור פתח תקווה. אף שהוא מעולם לא הוציא רישיון נהיגה, נהג דיין ברכב של חברו, ניגח רכב אחר, פגע באחד ממשתתפי התגרה ופצע אותו פצעים קלים. מיד לאחר מכן, כך על פי החשד, החל אלדר דיין בבריחה מהמשטרה. כעת, כאמור, מעריכים שמעצרו קרוב.
0: עכשיו, כאן תחזית.
1: התחזית מחר תחול התחממות קלה, צפוי עומס חום כבד עד קיצוני ברוב אזורי הארץ. עורכי החדשות רון נסיאל ויותם ברזני, עד כאן מחדר החדשות.
0: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. עכשיו, אורלי אלקלעי. החדשות ברשת ב'.

0: ערב טוב, ברוכים הנמצאים כאן צפון, כן כן זו השעה, השעה החדשה שלנו מעטה ועד לשעה 11, מדי יום רביעי, כאן צפון, כאן חדשות רשת בית. כמה דברים איתנו על הפרק בשעה הזו. חלוצי הבשן היא תנועה ישראלית שנוסדה לפני כשנה. היא פועלת להתיישבות יהודית בחבל הבשן ובחרמון הסורי בדרום סוריה. פעם אחר פעם הם חוצים את הגבול, הם טוענים לזכות היסטורית על האזור. הם מצליחים לחצות את גבול סוריה דרך אזור החרמון, מה שקרה גם היום, מה שמסכן את חיילי צהל במרחב, וכוחות הביטחון עוסקים בבלימתם ומעבירים אותם שוב תוך כדי מעצר לידי המשטרה. וזה הזמן לומר ערב טוב לאלוף משנה במילואים קובי מרום, מומחה לביטחון לאומי. ערב טוב קובי.
1: שלום אורלי, ערב טוב.
0: קובי, עד כמה התופעה הזו מדאיגה אותך?
1: תראה, אני חושב שזה מפריע לצהל בפעילות החשובה שלו שהוא עושה באזור החיץ, ואני חושב שהעובדה שלוחמי צהל מחזירים אותם לשטחנו היא, אני חושב שהתגובה לפעילות החמורה הזאת של חציית גבול צריכה להיות הרבה יותר עם יד קשה ועם ענישה. כי בסופו של דבר, העובדה שאנשים האלה חוצים גבול, זה יכול לייצר בעיות ביטחוניות. קודם כל זה מפריע לצהל, במקום להיות בהגנה על יישובי הגולן מלפנים, הם עסוקים בלפנות אנשים. וכן, זה מטריד, ואני חושב שאם צהל ישנה, צהל צריך לשנות כיוון ולהיות עם יד הרבה יותר קשה כלפי התופעות האלה. עכשיו תראי, זאת תנועה ימנית.
0: מה אפשר לעשות?
1: הם באים, הם חוצים. זאת אומרת, לא רק להחזיר אותם לשטחנו, אורלי, אלא פשוט...
0: תקשיב, רק במזל אין חטוף שם. רק במזל אין עדיין איזשהו חטוף שם.
1: תראי, זה נכון שלפני 1,500 ו-2,000 שנה הייתה התיישבות יהודית מפוארת בגולן. אנחנו מכירים את גמלה ואום קנתיר וקצרין העתיקה, והבשן והגולן הסורי. אבל מכאן לבין חשיבה זויה במציאות המורכבת ממילא של ליישב בתוך סוריה, זו תוכנית הזויה שאין לה שום התכנות, ואני חושב שאת צודקת, זה יכול לייצר בעיות ביטחוניות קשות, וטוב שצהל וגורמי האכיפה יחמירו את האנישה ולא רק יחזירו אותם לשטחנו. זו תופעה שצריך לעצור אותה רק בהרתעה דרך אנישה, כי האנשים הזויים האלה עדיין מאמינים שאפשר לחדש את ימינו כקדם ולבנות את היישוב היהודי המפואר מלפני 1500 שנה.
0: אתה יודע מה? אולי כן? אם יהיה הסכם ביטחוני עם סוריה, אולי כן?
1: תכף נדבר על זה, אבל אני חושב שזה לא בתוכניות...
0: לא יודעת, אולי כן?
1: אורלי, זה לא בתוכניות...
0: זה לא בתוכניות להתיישב שם, זה בטוח.
1: לחלוטין לא.
0: הוא לא צריך אותנו, אין ספק, הוא גם לא רוצה אותנו שם, ואנחנו לא רוצים להיות שם.
1: אבל באופן מפתיע הוא רוצה הסכם ביטחוני עם ישראל.
0: למה מפתיע?
1: כי לא תמיד, אנחנו תמיד... אומרים שרק הצד שלנו רוצה שלום או יציבות. לא, השאר הנמצא, אמנם ג'ולני הטרוריסט מלפני כמה שנים הפך להיות נשיא, וכנראה שהמציאות המורכבת והאחריות והתמיכה הרבה מטראמפ וסעודיה, יש לו אינטרס ברור להגיע להסכם. אני מציע גם אורלי שלא נדבר על מושגים של שלום, לא יהיה שלום בשנים האחרונות, אבל בהחלט הסכם ביטחוני שטראמפ מאוד לוחץ על נתניהו לסגת. ואני חושב שכשעוסקים בביטחון הלאומי שלנו בזירה הזאת, אין לי ספק...
0: יש לנו פריבילגיה לסגת משם?
1: חד משמעית. צריך לומר, אז אני אומר ואני אסביר. אין איום היום משטחה של סוריה לעבר מדינת ישראל. הצבא הסורי במהלכים לפני שנה וחצי הושמד כמעט לחלוטין. השארה מנסה לבנות את צבאו מחדש ולהשתלט ולהתמודד עם אתגרים כלכליים, בעיית מיעוטים קשה, אופוזיציה מבית, ולכן טראמפ לוחץ, ואני חושב שזה אינטרס של ישראל ללכת למהלך כזה, מכיוון שיש לו הרבה מאוד יתרונות. למשל, עצירת ההשפעה הטורקית בסוריה שמאוד מדאיגה אותנו, למשל, מניעת הברחות. ראינו רק לפני שבועיים שיירה שהגיעה מעיראק, ובאופן לא מפתיע הייתה עם רחפנים לעבר לבנון. זאת אומרת, יציבות כזאת, מחויבות, תפגע בניסיונות של איראן לחזור לסוריה. זו פגיעה קשה בצעירה, העובדה שסוריה לא חלק ממנו. זו סגירה של זווית, של זירה, מבין ארבע שפתוחות. הורדת עומס על צהל. אני רואה פה עיתונות, וכן, את טראמפ, והשארה דורש נסיגה לקו הגבול שלפני דצמבר 24.
0: זאת אומרת נסיגה מרצועת החיץ, לחזור אחורה.
1: אני לא רואה שום בעיה עם הביטחון שלנו לסגת לרצועה הזו. אולי בכתר החרמון, שזה נקודה אסטרטגית מאוד חשובה, יימצא פתרון ביניים עם כוח אמריקאי, יש כל מיני פתרונות. אבל כן, נסיגה של ישראל מהחיץ, הבעיה היא שהממשלה ברכבה הנוכחי, אין שום סיכוי שעד הבחירות, ערב בחירות, תקבל החלטה כזאת, וזה יהיה לפתחה של הממשלה הבאה. אבל אני אומר לך שמבחינת הביטחון הלאומי שלנו, יש אינטרס ברור להגיע להסכם ביטחוני, לסגור זווית, זה גם יפגע בחיזבאללה כשיהיה כוח סורי על הגבול, כשיש לו הסכם ביטחוני עם ישראל, זה יפגע במאמצים של החיזבאללה להישאר במקומו בלבנון, אני רואה בזה רק יתרונות.
0: רגע, בוא ניגע, תכף ניגע בחיזבאללה. ואתה חושב שהציר האיראני דרך סוריה פשוט ייסגר הרמטי ברגע שאנחנו נסוג ו...
1: הוא נפגע ברגע שאסד, משטר אסד קרס, הרכיב הקריטי הזה בציר איננו. אבל היות ואנחנו יודעים שהשארה עדיין לא שולט בכל חלקי סוריה, יש בעיקר בדרום, בעיקר אותן מיליציות בעיראק שהם היום על הפרק, הם ירו, הם נפגעו אתמול והם יורים כתברים כל היום על סעודיה וגם על ישראל, הם יצרות רצף מסוים עם דרום סוריה של עדיין גורמים פרו-איראנים שנמצאים בשטח, כי השארה עוד לא מצליח להשתלט על כל השטח, והסכם כזה יאפשר לו להתפנות. כמובן, צריך לשים פה כוכבית שהיא מאוד חשובה לנו, וזה אחינו הדרוזים בישראל והמחויבות לדרוזים מעבר לגבול, זה קו אדום מבחינת ישראל. בישראל בכל הסכם תדגיש את העניין הזה, המחויבות העצומה לדרוזים בסוודה, בדרום סוריה, כחלק מהחיים המשותפים עם העדה הדרוזית המדהימה שהיא חלק מהחברה הישראלית כאן אצלנו.
0: ודיברת על החיזבאללה, והחיזבאללה משגר רחפן נפץ לעבר הכוחות בדרום לבנון, הפרה בוטה של הפסקת האש.
1: תראה, זה סימפטום אורי של תופעה שתלך ותתגבר. ככל שההסכם ויישום הפיילוטים שסוכם עליהם בהסכם המסגרת בין ישראל ללבנון, שמאוד מטריד את החיזבאללה ואת הפטרונים בטהרן, ילך ויתקדם, אנחנו נראה התגרויות וניסיונות לאתגר ולפגוע, כי בעצם החיזבאללה רוצה לייצר מלחמת התשה שתפגע ביישום ההסכם. וכאן יש פה אתגר גדול מאוד לישראל, ברור לחלוטין שהתגובה צריכה להיות חכמה, מתואמת עם ארצות הברית, אבל זה רק מראה לנו את הטעות האמריקאית הקשה בחיזוק ובזה שהם אפשרו את הזיקה בין ההסכם באורמון, בהפסקת האש, לבין לבנון, תראי כמה זה בא לידי ביטוי.
0: שהם לא קראו את המפה ולא הבינו מה קורה שם בלבנון.
1: האמריקאים באופן לא מפתיע, פשוט לא מבינים את המזרח התיכון, לא מבינים את המחיר של הזיקה הזאת. הם רצו באופן אובססיבי להסכם, ואלה המחירים. אנחנו רואים את הגיבוי האיראני למיליציות באיראן.
0: אתה רואה מערכה נוספת מול החיזבאללה? למרות שהחיזבאללה ארגון די מוכה, למרות שהוא עכשיו מחזק את השורות והוא בונה את עצמו שוב.
1: זה לא דבר דמיוני. אם המלחמה הכוללת תתחדש, ואני מאוד לא אופטימי לגבי הסכם עם איראן, אני חושב שהאיראנים לא יוותרו והאמריקאים לא יוותרו, בטח לא באורמוז, עוד לא התחלנו לדבר אורלי על סוגיות הליבה המרכזיות ובראשן הגרעין, ולכן מצפה לנו קיץ וסתיו לא פשוט, כולל אפשרות של חידוש הלחימה. בהחלט כן, אם
0: תראה, החיזבאללה לא מפסיקים לעבוד. הם משגרים רחפנים, הם מתעדים את הכוחות, גם באזור החיץ, גם בקו הצהוב, הם ממשיכים, כמו שאתה אומר, להטיש
1: כן, ולעצוף. אבל החיזבאללה במציאות קשה, גם כלכלית, ועם כל הכבוד להתארגנות שלהם, האתגר האמיתי יהיה איך ישראל וארצות הברית מצליחות לחסום גם את ההתחמשות וגם את נתיב הכסף. אלה שני דברים קריטיים ביכולת של הארגון הזה להישאר בחיים ולהשתקם, בעיקר שכרגע הסכם המסגרת ילך ויסגור עליו, כי צבא לבנון יצטרך להוכיח באמת שהוא מפרק תשתיות ופוגע בחיזבאללה. את זה נצטרך לראות, זה אתגר עצום, הממשלה שלו נחושה, ישראל צריכה לתת לזה סיכוי כמי שנותנת, כשצהל כרגע עדיין באותה רצועת ביטחון שמגנה על מנרה ומסגבם ומטולה. ולכן יש פה הרבה מאוד סימני שאלה, אבל גם סיכוי שאסור לנו להחמיץ אותו, זה נותן לנו הרבה מאוד לגיטימציה. הצפון נכון. מנסה לחזור לחיים, אבל אם את שואלת אותי האם ייתכן שהאש תתחדש, היא בהחלט יכולה להתחדש, ובעיקר אם במפרץ היא תתחדש, זה יכול להשפיע בהחלט על הזירה הצפונית.
0: דבר איתי על איראן, מתי הם יתקפו אותנו? למה הם מחכים אחרי ששמענו את שר הביטחון היום אומר
1: שהמטוסים
0: האמריקאים יוצאים לתקיפות מישראל?
1: אנחנו ככל שנפסיק עם הצהרות יהירות ושחצניות כניתב, בכל מה שקשור לאיראן, אנחנו בתמימות דעים עם ארצות הברית, אבל אנחנו בעצם לא בתהליך קבלת ההשפעה, בתהליך קבלת ההחלטות, צריך לומר גם את זה. הסיכוי לחידוש הלחימה הוא גדול, אני לא רואה את האיראנים כרגע מבטרים באורמוז, גם האמריקאים מבינים שאם יהיה פה ויתור אורלי, זאת תהיה בחייה לדורות, ולכן אנחנו הולכים להידרדרות. אני לא רואה את ההנהגה הזאת הקיצונית עם תודעת ניצחון מוכנה להסכם, גם לגבי אורמוז ובטח לגבי נושא הגרעין שעוד לא התחלנו לדור בו, ולכן לצערי כשאני מסתכל חודשים קדימה, סיכוי גדול שהאש תתלקח בעוצמה, וזה יכלול גם את ישראל. כן, בהחלט כן.
0: קובי, הייתי קצת אופטימית לפני.
1: צריכים להיות מפוקחים בימים אלה, אורלי.
0: צריך להיות ריאליים, אתה אומר.
1: כן.
0: צריך להיות ריאליים, אין ספק. אתה יודע, 3 שנים של מלחמות, והעם הזה כבר עייף.
1: כן, אבל יש בו, אנחנו, צריך אסור לאבד את התקווה, ימים לא פשוטים, אני בטוח שנדע, למרות כל האתגרים שעכשיו דיברנו בשיחה הקצרה שלנו, יגיעו גם ימים יותר טובים, אין לי ספק בכלל.
0: אלוף משנה במילואים קובי מרום, חיל הביטחון לאומי והזירה הצפונית, תודה רבה לך.
1: תודה אורלי, לילה טוב.
0: לילה טוב. כן, הוא לא היה אופטימי, מה נעשה, אבל קובי אומר לנו את, כפי שהוא קורא את המפה הזו. בואו נלך לאחת הערים הצפוניות, באמת היפהפיות, שהיחידה שיש לה כנרת. אבל מה קורה בטבריה? פתחו שם את חוף הטרפז, חוף רחצה מעורב, סמוך לדרכי גישה מרכזיות, אבל הציבור החרדי ורבני העיר הוציאו פשקבילים וקורס חריף ומבקשים מהציבור החרדי. זהו מכשול נורא, אל תעברו שם. אסור לאנשים בעלי אמונה לעבור שם, אני מנסה להבין למה. ערב טוב לאלי סבתי, דובר עיריית טבריה.
2: שלום, אלי, ערב טוב.
0: ערב טוב. אלי, תעשה לי סדר. מה קרה בחוף טרפז?
2: חוף הטרפז.
0: למה הוא מפריע?
2: למה הוא מפריע? טוב, זה חוף חדש שנפתח לפני מספר חודשים, משהו כמו חודשיים, שלושה, כדי שיהיה לקיץ 2026. חוף נוסף לטבריאנים כמובן, ובטח לאלה שבאים לבקר את, את העיר הזו, בטח אחרי המלחמה ואחרי 3 שנות קורונה גם. ומה קרה? יש אנשים שמנסים לעשות פוליטיקה קטנה על חוף נהדר ונפלא, שמספק תשובה נוספת לעוד אנשים שמבקשים לבלות בעיר הזו. ואין בו שום דבר חריג ביחס לחופים אחרים, בוודאי לא כאלה שנמצאים ממש למרגלות...
0: רגע.
2: כן.
0: אבל הם אומרים שזה זה, זה השביל, זו הדרך שהם עוברים מרבי מאיר בעל הנס וקבר הרבם וכל האזור שם, פשוט הם נכשלים בגלל מראות אסורים. אסור לראות את מה שהם רואים.
2: אני אדבר בשפתה ואני אומר בשתי מילים, חרטה ברטה. מסיבה אחת, הרמב״ם נמצא בחלק הצפוני בכלל ולא קשור לאזור הזה. רבי מאיר בעל הנס, קברו של התנה נמצא משהו כמו קילומטר דרומית למקום הזה. רק נדגיש שממש מתחת לקבר רבי מאיר בעל הנס, זאת אומרת, עידו השני של הכביש, נמצא שם חוף במשך עשרות שנים, חוף שהוא פתוח לציבור, ומי שרוצה יורד לשם, ומעולם לא עשו שום מחאה על החוף שנמצא שם, ולצידו נמצא החוף הנפרד גם, שגם בו שוחים. במהלך השבוע שוחים בו באופן נפרד, בסוף שבוע זה פתוח לכל הציבור, אז לבוא ולומר שהחוף הזה פוגע ברגשות, או פוגע בחלילה בדעת, זה פשוט משחק של אדם אחד שהחליט לטרלל את העיר הזו.
0: תקשיב, אבל הרבנים הצטרפו אליו, הפשקבילים.
2: הרבנים שמחוץ לטבריה. אף רב מהרבנים שחתמו על הטופס הזה לא היו מעולם בטבריה, באזור הזה. לא ראו מעולם את החוף הזה. לא ראו מה יש בו.
0: פשוט אמרו להם.
2: בהתחלה הם התחילו...
0: אמרו להם והם הצטרפו.
2: כן, קל להם להצטרף לחגיגה, בואו נצטרף לחגיגה, בואו נפגע בדבריה. אני לא מכיר אף תורה, ואני יוצא, אני דתל"ש, כן, אני יוצא בני עקיבא, שגם למדתי תורה וגם שירתתי בצה"ל. ולי לא זכור שהיה באף מקום בתורה, ולא בגמרא, ולא במשנה, כתוב שיש למישהו זכות לגעת בפרנסה של אנשים, או להחרים פרנסה של אנשים, ולהגיד, ולקרוא לאנשים לא להגיע לטבריה. זה לא ישנה...
0: אלי, רגע. עכשיו אנחנו בין הזמנים. טבריה אמורה להיות מלאה בחבר'ה שבאים בין הזמנים, לבלות, להיות, אוהלים, בחופי הרחצה. הם באמת מחרימים את טבריה, כי הם גם קראו לא להזכיר מקומות באזור, גם במקומות אחרים. יש שם חרם כרגע? אתם רואים אותם או שהם פשוט באמת לא מגיעים?
2: ממש לא. אנשים נמצאים ואנשים מגיעים, ואני רואה אותם, והם הייתי באחת המסעדות, ואני רואה אותם שנמצאים שם, והפקקים ואותם פקקים בדיוק כמו של השנים האחרונות. אז אמרתי, יש כאלה שניסו לעשות איזה סיבוב פוליטי, או נסעתי לגזור איזה קופון פוליטי בזה שהם יאבקו ואולי הם יקבלו איזה משהו נוסף. לא עבד להם, זה גם לא יעבוד להם. יש פה ראש עיר שנבחר על ידי כל הציבור. בחרו בו גם החרדים ובחרו בו גם החילונים, גם הדתיים, הכיפות הסרוגות ובוודאי המסורתיים. ואנשים רוצים לחיות. אגב, לא מעניינים להיכנס לפוליטיקה, אבל צריך לדבר על זה שמי שחתם בהסכמים הקואליציוניים, ומפורסמים גם באתר האינטרנט של העירייה, כולם, כל מי שיצטרף לקואליציה, וזה ראש העיר יתעקש על זה, יחתום שישמר הסטטוס קבוע מלא. בכל אזורי
0: התיירות. אתה יודע, אבל הם חותמים, הכל נכון, חותמים, אבל אחר כך מגיעות הדרישות, וברגע שהם מקבלים משהו וקמצוץ וקצת, אז רואים, אוקיי, זה עדיין בסדר, בסדר גודל הסטטוס קבוע. אבל אתה יודע, אני מסתכלת היום ואני מבינה ששמו איזה שהם בדים בשכחות בחוף הטרפז, שעכשיו גם החילונים אומרים.
2: לא, לא, לא, אנשים פשוט, פשוט איזה בחור אחד שהחליט שהוא עושה מזה כותרת, הוסיפו פשוט רצועה של משהו כמו 20 סנטימטר, ואני לא חושב ש-20 סנטימטר, בוודאי גם לא מטר, מסתיר גוף של אדם. 20 סנטימטר פשוט זה בדיוק השטח שהיה, שטח שפתוח לשמש, החל משעה אחת בצהריים, שתיים, לתוך הסחרות תכנס את השמש, פשוט תוסיפו 20 סנטימטר של רצועת בד, לא קשור בכלל לעניין של תניות או מטרות, אם את תעברי על המדרכה, תראי את החוף במלואו, והכל בסדר. זה ממש לא
0: אז
2: נכון.
0: אז חוף הטרפז נשאר מעורב לציבור, חוף פתוח לרחצה, מי שרוצה יכול להגיע, מי שקשה לו והדת אוסרת עליו, אז הוא לא יגיע.
2: זה מה שראש עיר גם אמר, אומר אני לא מתכוון להתקפל באירוע הזה. הבטחתי חוף לציבור, כמו שהבטחתי חוף נפרד, הוא גם עובר שיפוצים עכשיו. זאת דבר גם יש חוף לציבור, חוף פתוח לציבור. זה בסדר גמור, זה לגיטימי. זה לא נמצא מתחת לקברו של רבי מאיר בעל נס, למרות שמנסים לשדר שזה קרוב. זה לא קרוב, זה קילומטר וחצי צפונית, אז את יודעת, כל אחד רואה את זה בנקודת מבט שלו, בשורה התחתונה, כמו שאמרו שהחוף הזה יישאר כמו שהוא במתכונתו, עכשיו בודקים איזו אפשרות לבנות בצידו השני של הכביש, של החוף הזה, מדרכה נוספת, שמי שלא רוצה לעבור בצד השמאלי של המדרכה, יעבור בצד
0: השמאלי. אוקיי, אז אתם כן הולכים לקראת הציבור שם, אתם עושים מדרכה נוספת שתהיה מרוחקת מהחוף.
2: זה ההבדל, כן, אבל בטח לא נשנה את המתווה של החוף. החוף יישאר כמו שהוא.
0: תגיד, אלי.
2: זה ממש מפריע להם. זה מדרכה של 50 מטרים, כאילו מהצד הימני שבדרך כלל דרומה מהעיר, וזה בסדר גמור. ואנשים שירצו לצעות שם יצעדו שם, וזהו. ואני לא חושב שהרבה אנשים ישנו את המתווה שלהם, הכל בסדר. אנשים פה לא התלוננו. תושבי העיר לא התלוננו.
0: דבר איתי על טבריה, מה קורה שם עכשיו בימי הקיץ ההבילים הללו ועוד לקראת הסוף שבוע שאמור להגיע עם חום מטורף? מה קורה אצלכם בעיר עכשיו? כמה מרגישים שטבריה באמת מטיילים, מטיירים, רואים אנשים שמגיעים מהדרום, אנשים שבאמת חפצים לחופש וחופש אחר?
2: קודם כל רואים שאנשים חוזרים. לא לשכוח.
0: אה, באמת?
2: במיוחד, כן, במיוחד את שכל כך מכירה את אזור הצפון, יודעת כמה אנשים נרתעו מלהגיע צפונה בגלל שלוש שנים של מלחמה. וקודם לכן שלוש שנים של קורונה. וזה העיר שהיו פוקדים אותה המון המון אנשים שמגיעים מחול, מכל המדינות, בוודאי הצליינים. וזה נעצר בעקבות שנים מאוד קשות. ומתחילים לראות גם מעבר לניצנים כבר, כן? של אנשים שמגיעים לכנרת ופוקדים את הכנרת. ואני יכול להגיד שחופי החצה עשיתי סיבוב רק לפני משהו כמו שעה. וחופי הכנרת מלאים, וזה פשוט תענוג וכיף לראות את זה. וגם נערכנו מאוד לקליטת בני הנוער, כי הגיעו המון בני נוער גם. אז הקמנו ממש אוהל של תוכנית 360 שנותנת מענה לכל בני הנוער, למשחקים, לפיקוח עליהם, לוודא שחלילה אין אלימות ולא יורדים לטיפה המרה כמו שאנחנו מכירים את זה. ופשוט מטפלים בכל מה שקשור מסביב כדי לגלות אחריות, ואנחנו שמחים שכולם הגיעו, ואת רואה ממש כל עמך ישראל פה, החרדים לצד חילוניים, ופשוט כולם, זה פשוט תענוג, תענוג אחד גדול, וכן, ו...
0: צריך להזכיר להם שיש, צריך להזכיר להם שיש רוחות בשעות מסוימות בכנרת, ורבותיי,
2: לגמרי.
0: היזהרו על נפשתכם.
2: כן, להישמר מהדברים האלה, להקשיב, ותמיד רצוי לשחות במקומות שבהם

0: מה זה מי לא יבוא? מי לא יבוא? כולם יבואו, כי תשמעו עכשיו מה אני אספר לכם. על חוות הפלפלים בחצור הגלילית שמעתם? מחר מתקיים שם יריד קיץ גדול. זו חממה ומשתלה מיוחדת במינה. אבל למה שאני אספר לכם? בואו תכירו את אלון בר אוריאן, מהבעלים של בית הפלפל. אהלן אלון.
1: אהלן, מה שלומך?
0: בסדר. בוא תספר לנו, מה זה חוות...
1: בית לחם הגלילית, לא חצור הגלילית.
0: נכון, בית לחם הגלילית, סליחה. מה זה חוות הפלפלים?
1: זה חווה שאני מגדל שם, אנחנו מגדלים שם מעל 200 זנים שונים של פלפלים חריפים. מי הכי חריף בעולם?
0: רק חריפים.
1: מי הכי חריף בעולם? עד חריף לייט.
0: מה זה הכי חריף? רגע, מה זה הכי חריף? מי אוכל את זה? מי אוכל את הכי חריף?
1: אז זהו, מהכי חריף בעולם אנחנו משמשים בו המון. מי לעשות רטבים? אני עושה שוקולד עם קפה וקרוליינה ריפר, עם הפלפל הזה סתם, אפקה, ממש קצת. יש גלידה שנקראת גלידת לוציפר, והכל אנחנו עושים את זה על בסיס של עסקים בצפון. למשל, את הגלידה, אני עושה את זה בסוד הקקאו בקיבוץ מורן, ושיתופי פעולה, אני נותן את ההפקות ואת הפלפלים, מתכון שלי, ואנחנו

0: עושים גלידת לוטיפר, טוטיפר ולוצי.
1: אתה גם עושה אלכוהול מהפלפל החריף, זה נכון?
0: כן. אני עושה בירה.
1: אלון, מה זה?
0: בירה מטורפת. נקראת בירה סער. סער זה על שם של בן, של חבר שנרצח בנובה. והוא מתנדב, אבא שלו מתנדב איתי ביחידת צוללים של המשטרה. והבירה היא צ'יפוטל. צ'יפוטל זה חלפין המאושן עם הבירה.
1: אלון, כמה חריף אתה אוכל? לא, אני חייבת לשמוע. אתה הולך עד ההארדסקרם? זאת אומרת, אתה עד הסוף?
0: אני חייב לטעום את הכל.
1: מה אני חייב לטעום? ואז אני יוצא לריצה, כי שורף לי הפה והדמעות.
0: כמה פעמים פגשתי את אלוהים דווקא נחמד.
1: לא, תקשיב, זה ענק.
0: אבל אני חייב לנסות. את זוכרת את זה שעשו עליו ניסויים בחבובות, שכל פעם הם נותנים לו כל מיני שיקויים.
1: נכון.
0: אז זה אני. זאת אומרת, אני חייב לנסות, כי אם... להגיד את הטעמים, אני לא יכול למכור פלפל או שתילים או...
1: לא, אבל אתה יודע, אם אני אגיע, בגלל שאתה כבר כל כך, הלשון שלך כל כך רגילה, תגיד לי, לא, זה לי, זה לא רציני, ואני, אתה יודע, יבער לי הפה. בעיה.
0: קודם כל, אני לא אוכל חריף בצורה קיצונית, יש אנשים ממש ממש ממש פסיכים. יש למשל פיצת לוציפר. זה פיצה שמי שמסיים אותה, מקבל חולצה של בית הפלפל, מקבל עציץ של קרוליינה ריטר, ומקבל כוס יוגורט.
1: שק קרח במתנה, כדי לשים על הלשון.
0: ויש כאלה שעומדים בזה. עד עכשיו, במשך שנה, שמונה אנשים עמדו בזה, ובת אחת.
1: מה החדר מיון הקרוב לביתך?
0: דרך אגב, זה מאוד...
1: תקשיב, איזה אומץ, איזה אומץ יש לאנשים?
0: זה להתמכר לכאב, ו...
1: בלחריף, מי שאוהב חריף, אין ספק בכלל.
0: מי שאוהב חריף, וגם מי שלא אוהב, הצבעים והצורות, יש גם נגיעות של חריף. חריף זה לא טעם, זה טבע על הלשון. והגוף מתמכר, זה כמו ספורט, הגוף מתמכר לתחושה הזאת שאחרי הרכילה של חריף, זה משחרר אנדרופינים ואנדרנלין, והגוף נהנה מזה.
1: אז מחר יש לכם שם יריד קיץ ענק, וחברים, תגיעו, כי הולך להיות שם מטורף. רק ממה ששמעתם כאן על הקמצות של הפלפל החריף, אבל הולך להיות שם דוכנים והפנינג ענק, גם לילדים וגם לכולם למעשה.
0: נכון. לגמרי.
1: אז קודם כל תגיעו לשם. למי שלא יודע, שם בווייז, חוות הפלפלים, בית לחם הגלילית, מגיע דוך ישר לשם, הפנינג ענק ומדהים. אבל אתה יודע, בזמן המועד שנשאר לנו, כשהקמתם את החווה הזו, יש לה ערך נוסף ומשמעותי מאוד, נכון?
0: נכון. הרעיון היה שהמקום הזה יהיה לפוסט-טראומה, נכי צהל, זה לזה ערך עם משמעות, בייחוד אחרי 7 באוקטובר. ביום שישי אנחנו מאמצים, או שיתוף פעולה עם עמותה, נקראת הלם קלאב, של פוסט-טראומה, ו... חלק מהמוצרים אנחנו תורמים וזה ילך לקופה של העמותה. הרעיון שכל החווה הזאת יהיה לפוסט טראומן או אנשים עם מוגבלויות, שהכל יהיה עם ערך ומשמעות. אני בפנסיה, אני קצין משטרה לשעבר.
1: פנסיה. הילד בן 40 ומשהו בפנסיה. נכון, אתה קצין משטרה לשעבר, ואתה עדיין ממשיך להתנדב גם כנהג אמבולנס, וגם כצוללן במשטרת ישראל בחיפוש נהדרים בים.
0: ועכשיו אני שמר צו. אני במשמרת של, בבית עיניי, זה שמירה על צווים.
1: ובנוסף, סיימת שירות מילואים מעל 50 יום.
0: 90.
1: לא, יש לך הרבה שעות ביממה.
0: כי...
1: זה בגלל הפלפל החריף. זה הדרייב.
0: זה בגלל שהחיים קטרים. ואת רוצה שאלה עם תוכן ומשמעות. ולנצל כל רגע, לעשות משהו שיהיה לו ערך ומשמעות בעיניי.
1: תגיד, מאיפה הפלפל הכי חריף מגיע בעולם? שאתה אומר לי אקזוטיים ומיוחדים. ארצות הברית דווקא?
0: הוא אכלה, כן. עד 2009 היה בהודו הפלפל הכי חריף. ואחד הזוי כמוני שגידל פלפלים חריפים עשה אכלה בין פלפל מהודו, בוג'ה לוקיה, ועוד פלפל טרינידד סקורפיון, ויצא לו זן חדש, שהוא קרא לו קרוליינה ריפר, ריפר זה כותר, מלאך המוות, או מלאך המוות מקרוליינה. הוא פיתח עכשיו פלפל חדש, פלפל איקס, הוא יותר חריף, אבל הוא לא הגיע לשווקים, עדיין.
1: והישראלים, הישראלים כנראה מאוד אוהבים לנסות, והחך שלהם הוא מאוד, נכון? אז חברים, כן.
0: אני אומר, היום, את רואה את ה... התחלתי לפני 6 שנים, את רואה היום כמה חריף נכנס, שטראוס עשו, עשיתי להם סדנה לשטראוס, והם עשו חומוס עם קרוליינה ריפר, איזו השקה של, זה היה לפני המלחמה, אז הם הפסיקו את זה, וכל החטיפים. כל הזמן יש עם חריפים.
1: נכון, אנחנו רואים אותם הרבה יותר פיקנטיים, הרבה יותר חריפים. אלון בר אוריאן, מהבעלים של בית הפלפל, מחר יש שם יום מטורף. לכו לקרנבל הזה, שימו על הווייז, חוות הפלפל עם בית לחם הגלילית, ותגיעו. תודה רבה, יקירי.
0: תודה רבה.
1: ערב טוב.
0: ערב טוב.
1: אנחנו נצא לדבר המפרסם, ולאחר מכן, איך לא, הפרלמנט הצפוני. חייבים הרי. אנחנו כאן.
2: מיד חוזרים עם אורלי אלקלעי. כאן חדשות ברשת ב'.
3: חברי מועדון סטימצקי, שימו לב! בואו עכשיו לחנויות סטימצקי ותיהנו ממבצע שווה במיוחד. מגוון משחקי קופסה, פאזלים ומשחקי קלפים. משחק שני ב-70% הנחה. כן, משחק שני ב-70% הנחה. בואו לסטימצקי, למה אתם מחכים?
4: ספרים זה סטימצקי.
3: כפוף לתקנון.
5: זוהי קריאה לנוסעים לים המלח.
6: חופשת ספא רומנטית מחכה לכם במלון אואזיס ספא קלאב. חופשה משתלמת במלונות פרימה. כוכבית 9995.
7: האורות קווים והלב מתחיל לפעום. חליל הקסם, הספר מסביליה, קרמן, נשף מסכות, פאוסט ומופקרת. אופרה ישראלית חדשה ומסקרנת. עונת 26-27 של האופרה הישראלית. בחרו את המינוי שלכם והבטיחו מקום לחוויה שתישאר איתכם הרבה אחרי הצליל האחרון. התקשרו עכשיו או בקרו באתר.
8: קיבלתם מסרון או דואר אלקטרוני מכביש 6, מנהרות הכרמל, 6 חוצה צפון או הנתיב המהיר? אולי זה דיוג, פישינג. לפני שלוחצים, עוצרים. גורמים עוינים שולחים הודעות מתחזות. אם יש ספק, מבררים ישירות עם מפעילי הכבישים. תשדיר זה מוגש לציבור מטעם חברת חוצה ישראל.
9: צרפו ל-AIG שמשלם את תביעות הכי מהר בישראל ותענו מעט 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב.
10: עם מדד השירות 2024 ברוב הקטגוריות. כפוף לתנאי החברה במבצע, למצרפים חדשים, AIG ישראל, חברה לביטוח בע"מ.
11: מבצע

0: תוכנית סלקום. יוצאים לחופשה? משפצים? עוברים דירה? פאוור סאמר, הלוואת קיץ לכל מטרה בפאוור קארד. עד 200 אלף שקלים אצלכם בחשבון בתוך 3 ימים. לפרטים חייגו כוכבית 6704 או ייכנסו לאתר פאוור קארד. ימידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כפוף לתנאי המלווה ולעמידה בתנאי החיתום.
1: מאזינים ומתרחצים יקרים, שימו לב, צפויים גלים של מוזיקה מצוינת ומצב רוח נהדר.
2: כאן חדשות ברשת ב' יוצאת לשידור קיץ מיוחד מהחוף בנתניה. לירן חוג'אינוף ואנה פינס מחכים לכם עם ים, שמש והרבה כיף בשידור חי. דברים ששומעים מכאן, מחר מ3, בכאן חדשות ברשת ב'.
3: אנחנו כאן.
4: ועכשיו, הפרלמנט הצפוני של כאן חדשות ברשת בית.
5: כמה זמן לא שמעתי את האות הזו, חן ביאר וביאר מרשלג. נשבעת לכם שהתגעגעתי.
6: שירים את היד מי שהתגעגע חוץ מאורלי אלקלעי. שירים את היד עכשיו.
5: לא, רובי, אתה יכול להוריד את היד.
7: בוא נעסוק בשאלה האם באמת התגעגע.
5: רובי, אתה יכול להוריד את היד, יש לך אישור, חן כבר הוריד אותה, ראיתי. תקשיבו.
7: נשמע לא אמין, אני לא יודע.
5: נשבעת לכם שהתגעגעתי.
6: אז איך היה?
5: חוויה מטורפת.
6: מה זה היה? אולימפיאדה, נכון?
5: כמעט, מונדיאל. האמת היא שמשחק הגמר נראה כמו אולימפיאדה, אבל עזבו את זה. חוויה מטורפת. זה היה כמו טיול אחר צבא, אתם יודעים, לטוס מפה לשם, אבל מדהים. פשוט, באמת, חוויה מטורפת, וזו זכות ענקית.
7: מה, תני רגע אחד.
5: רגע אחד ש...
7: שלא יודע, שהוא אותו תסעי איתך.
6: בלתי נשכח שתמצרי
5: בניבט לה. אז יהיו כמה. בכניסה הראשונה, ביום שנחתנו כבר הלכנו למשחק בסופאי בלוס אנג'לס, כשאתה נכנס לה ואתה רואה את כל הוואו, את הגודל הזה ואת העוצמה הזו, ואת, אתם יודעים, השואו של האמריקאים, כמו שהאמריקאים יודעים לעשות. ופעם שנייה, אני חייבת לומר לכם, זה היה בגמר, פעם ראשונה בחיי ראיתי תור של 3 קילומטרים של עיתונאים. היו שם קרוב לאיזה 3,000-4,000 עיתונאים שמבקשים להיכנס לבידוק. אנשים הגיעו, המשחק היה ב3, אנשים הגיעו כבר בשאטלים של 8 בבוקר, תור של 3-4 קילומטרים רק כדי להיכנס לבידוק. למדיה סנטר. כולנו פשוט פתחנו זוג עיניים, הסתכלנו, ואמרנו, קודם כל להתקשר מיד למי שעוד לא יצא בשאטל איתנו המוקדם, שיעשה את זה כמה שיותר מהר, ולראות את המדיה סנטר וטריבונה שלמה רק למדיה, לעיתונאים, זה היה, אתם יודעים, כאילו, וואו, את זה עוד לא ראינו. כאילו, אנחנו רגילים לעמוד בבידוק לראש הממשלה ולאישים כאלו ואחרים, אבל שם זה היה, עזבו שזה טיק-טק, אבל הכמות של הפרס, פרס תרתי משמע. אבל כן, תקשיבו, זה חוויה, ופתאום אתה נכנס לאצטדיון ורובי וויליאמס הולך לידך. או שקירה עושה לך היי. היא חשבה שאני קראתי לה, אני לא קראתי לה, אני הייתי בשידור. אז היא עושה לך כזה היי. ושדונלד טראמפ עומד בבוטקה, ופתאום הוא קולט את המיקרופונים של חדשות, והוא רואה בעברית, והוא עושה לנו כזה שלום יפה עם קידה. מה אני אגיד לכם? זכיתי, זהו, פרשתי.
6: האמת כן, נגעת ב... בטופ, אין יותר מזה.
5: ממש, ממש.
6: אז אני אספר לך שפה לא הפסדת יותר מדי. האמת שרוב הרציחות והדברים שאת מחבבת מאוד בגזרה שלך, הרוב די רגוע, אני חייב לציין. פה ושם נפלו איזה תזכור.
5: מה רגוע?
7: התנהגו יפה.
5: רובי, 13-15 נצרכים בשבוע, מה רגוע?
6: אורלי, הכל יחסי. בואי, דברים שרואים מלוס אנג'לס זה לא מה שרואים מבאקה אל גרבייה.
5: לוס אנג'לס, סיאטל, דאלס וניו יורק, התכוונת.
6: כן. קטונתי מלהזכיר את כל המקומות, אבל חברים, אנחנו בעיצומו של החופש הגדול.
5: נכון.
6: ואחרי תקופה מאוד מבאסת ועצובה, שהמטיילים לא הגיעו כמעט בכלל לצפון, בימים האחרונים, כמו שהערכנו, המוני עם ישראל, או בעיקר אנשי...
5: בין הזמנים.
6: בין הזמנים, הציבור ה... הדתי-לאומי והחרדי, שפשוט שוטפים כל מקום. ואני חייב לספר לכם שאתמול הייתי בתל אביב, ולקח לי 5 שעות בשעות אחר הצהריים להגיע ממרכז תל אביב עד לגליל העליון. אומנם זה כולל עצירה של 10 דקות לתדלוק וארטיק קטן, אבל באמת הזיה מה שקורה כאן בכבישים.
5: לרגע, רגע, רובי, גם כשהגעת כבר למחלף גולני, כי שם אולי קצת משתחרר ומרגישים קצת פחות לחץ, דווקא שם גם היה את העומס? זה היה בין הזמנים?
6: פחות, אבל את יודעת, בדרך כלל כשאני מגיע לאזור צומת המוביל, אז בווייז כתוב לי עוד שעה להגיע הביתה. הפעם היה כתוב שעה 47. אני חושב שזה מספר הכל.
5: וואו.
6: אבל מצד שני, באמת זה מבורך, ומגיע פה לעסקים ולאנשים, ולראות את התנועה הזאת, וליהנות מזה, ובאו לצפון, למרות שאני חייב לציין שבימים האחרונים יש פה הרבה הדי פיצוצים כתוצאה מפעילות של צהל, הלילות האחרונים לבנים לחלוטין, לא קל לישון פה, וחברה טובה שלנו שמתארחת בצפון בימים האלה, שאלה אותי, מה קורה? הבטחת שקט.
5: זה כן, לא נכון, רובי לא, רובי לא מבטיח אף פעם שקט.
6: כן, בסדר, נו, הבטחות
5: מאוד. חוץ מזה, זה שקט יחסי לעומת מה שרובי עבר במהלך 3 השנים האחרונות.
6: כן, ואני לא מאחל לאף אחד לטעום את הדברים האלה, אז
5: חן, גם אתה עברת מונדיאל עם משחקים ושידורים ומשחקים ושידורים. עכשיו תגיד לי את השם הכי קשה להגיד בשידור.
7: או, וואו, היו...
5: בבקשה.
7: היו כמה כוכבים, אני חושב שנבחרת קונגו היא החביבה עליי.
5: חשבתי, תגיד בוסניה, כי אני שברתי את השיניים שהייתי צריכה להכין כתבה איתם.
7: בוסניה לא נפל בחלקי, האמת, יכול להיות שגם שם יש בהחלט סחורה לנקור.
5: תגיד שם אחד.
7: אבל כן, נבחרת קונגו, והמצרים לא פריי, מוטו סמי, זה הכי חביב עליי מבין הקונגולזים. ו... כן, מצרים, והיה סנגל, והיו כמה, בהחלט...
5: נו, והתאכזבת כמונו, אני בכוונה אומרת ברבים, מהגמר?
7: האמת, אני חושב שזה היה די צפוי, אבל...
5: מה, ככה? כבר...
7: כן, כי ראינו את ה... תראי, הגאונות של הספרדים זה שהם יודעים להרוג את המשחק של הנבחרת השנייה. והם עשו את זה לארגנטינה, והם עשו את זה לצרפת, וזה לא כל כך נעים לצפייה, זה לדאבון הלב של הצופה שאמור, את יודעת, להסתכל על המשחק וגם ליהנות ממנו, זה קצת פחות אטרקטיבי, אבל כן, אני חושב שהיה אפשר לראות את זה, לראות את זה מגיע, אבל זו מכונה משומנת היטב. אני נפלה בחלקי הזכות לשדר ברדיו את ארגנטינה ומצרים, ואחרי זה הייתי צרוד 3 ימים אחרי מה שקרה שם. אז...
5: ואנחנו היינו צרודים רק מהצעקות שראינו את המשחק, אתה יודע, מי שלא היה במשחק, ראינו את המשחק, אז היינו צרודים רק מלראות אותו, מלצפות אותו כמה חבר'ה ביחד. אבל אין ספק שזה היה... אסקפיזם מטורף, ולראות את, אתם יודעים, הכי מדהים, האמריקאים כמו האמריקאים, לא מעניין אותם שום דבר, באמת שלא מעניין אותם. הנבחרת שלהם שיחקה, הפסידה, נגמר, זהו, שלום, ביי. כבר לא רואים מונדיאל.
7: הם לא מכירים את הענף כל כך.
5: הם, אין מונדיאל כבר, זאת אומרת, כבר אין
6: בלי
5: כלום.
6: בלי רגש.
5: אין, זהו, נגמר הכל כבר בוולמארט, אין כבר יותר חולצות קובעים, זהו, מבחינתם זה הסתיים. וכשאתה שואל אותם, אז אתה יודע, הדיסוננס הזה בין מדינת ישראל במה שהיא חובה מונדיאל או באירופה, לעומת האמריקאים, שזה באמת משהו אחר לגמרי. אבל תקשיבו, כשאני מסתכלת, אתם יודעים, וחוזרת ומנסה להדביק פערים, מה פספסתי, בגלל זה אמרתי לך רובי שהיו נרצחים, זאת אומרת זה לא הפסיק, מה עוד פספסתי? תדביקו לי את הידע.
7: תראה, יצאנו לבחירות, אני לא יודע אם שמת לב. שזה עניין קטן
6: כזה. בקטנה, כן.
7: תשומה של מערכת בחירות. אגב, מעניין מאוד מה שקורה, אפרופו בחירות, זה דווקא מתחבר לאזור שלנו, מדברים הרבה על כל, אתם יודעים, הבוכלטריה הפנימית בליכוד, והפריימריז והשריונים וכאלה. העניין יחסית זניח בתוך הסיפור הזה, אבל עדיין הוא משמעותי... בטח לצפונים, זה עניין המחוזות, שנדחקו מאוד מאוד לאחור.
5: עכשיו מי שיהיה שם, זה חברי כנסת מכהנים, הם יוכלו...
7: בדיוק, ויוכלו להיות, גם ככה, מחוז הצפון עבר קצת ככה מקרה, סיטואציה לא נעימה בבחירות הקודמות, שניסים וטורי, שהוא בעצם נציג המחוז הצפוני, הוא אפס לא ממש, יש לו, הוא כנראה מחזיק, אין איזה פיסת נדלן בגולן או משהו כזה, אבל הוא לא ממש גר פה. ו... אז גם ככה הייתה את הפגיעה, עכשיו כבר יוכלו גם לרוץ איזה חברי כנסת מכהנים, וזה גם נדחק למקומות שהם לא נראים כרגע כל כך ריאליים. אז בעצם כל הרעיון הזה,
6: אני רוצה לומר לכם בהקשר הזה שיש בעיה עם הייצוג של הפריפריה, גם ככה לא סופרים בעיקר את האזור הצפון צפון צפוני, כי אנחנו בקושי מנדט אחד ובאמת לא סופרים את האזור הזה. ואני פניתי לכמה וכמה מהאנשים שבוחשים מאחורי הקלעים בכמה וכמה מפלגות, ושאלתי, תגידו, יש לכם איזושהי נציגות לצפון? אתם מתכננים להציב מישהו, איזשהו מועמד, ואני לא מתכוון לאזור חיפה, חדרה וכו', מישהו מקו העימות. אז קיבלתי תשובות מנומסות של בוחנים ובודקים.
5: רובי, חשבתי שאתה אחד המשוריינים.
6: אני שומע את הקולות, אני מאזין לדברים, אני לא, כרגע לא מתייחס לשמועות.
7: הוא אינו עוסק בדבר.
5: אבל אני ראיתי שבקריית שמונה יש מי שמודה לראש הממשלה ולשרת התחבורה שסוללים את הכבישים.
6: האמת שיש כאן הרבה מאוד עבודה בשבועות האחרונים, גם זה דרך אגב יוצר את הפקקים, אבל זה משהו שקורה מדי שנה בתקופה הזאת. אתם יודעים, כדי לייצר את הכבישים ואת האספלט צריך מזג אוויר מאוד מסוים, טמפרטורות וזה, והימים הכי טובים הם ביולי-אוגוסט שיש כאן מטיילים, אז יש כאן גם מטיילים וגם פקקים וגם מתקנים את הבורות בכבישים. אשרינו שזכינו.
5: אשכרה. בקיצור, אתם לא צופים גדולות ונצורות מתושבי הצפון שיהיו משוריינים?
7: הנושא הייצוג זה באמת, זה סוגיה בעיניי סופר משמעותית. תראו, אתם רואים את למשל את התנופה שהייתה בקדנציה הזאת, למרות כל המלחמות וכל מה שקרה באמצע.
5: ביהודה ושומרון. באמת,
7: ביהודה ושומרון, וזה נטו בגלל ייצוג.
5: נכון מאוד.
7: של אנשים שזה מה שחשוב להם.
5: נכון מאוד.
7: זה בראש מעייניהם, ואנחנו צריכים, עכשיו אפשר להתווכח, יותר טוב, פחות טוב, בסדר.
5: זה לא משנה, עשו לבוחרים שלהם והרימו.
7: נכון?
5: נכון מאוד.
7: ואגב, גם בדמוקרטים עשו פריימריז מאוד יפה, והרבה מתפקדים, יופי. אני סוקר ככה מהר את הרשימה בראש, אני מקווה שאני לא טועה, נדמה לי שהכי צפוני זה יהיה יפין ויוקנעם.
6: נכון. לא, יש מישהו מהקריות, שכחתי את שמו.
7: אוקיי, יש קריות גם?
6: סליחה, מכילה, מישהו מהקריות, זה הכי צפוני שיש להם. כן, אז כמו שאמרתי, המפלגות לא מצטיינות בלשים אנשים. יש כאן אנשים באמת ראויים, אני לא מדבר עליי כמובן. יש כאן אנשים שבאמת אפשר היה להכניס אותם, שיטפלו בהרבה מאוד דברים, שלוגעים לכלל המדינה ובעיקר לאזור הפגוע הזה.
5: מה אני אגיד לכם? מתי? 27 באוקטובר, נכון?
6: יש כאלה שאומרים, 7 באוקטובר, כן.
5: 27 באוקטובר, נכון.
7: 3 חודשים פחות יומיים.
5: ממש כך. והמדינה כמרקחה, וזה מתחיל, וזה מתגבר, והתינופת יוצאת, והבינה המלאכותית חוגגת, ומה שזה אומר...
6: ובואו אנחנו... נשאר בני אדם. זה...
5: באמת, רובי? אתה חושב?
6: בואו ננסה, תדעת, מגיע לנו.
5: לא, ברור שמגיע לנו, אין ספק. מגיע לכולנו, ואני מאוד מקווה שבאמת אנשים יתעלו על עצמם ולא יגיעו למקומות המלוכלכים ביותר, כי גם את זה ראינו, ואת זה אנחנו רואים. אני באמת מקווה שזה לא יקרה. במה עם איראן? מה אתם אומרים? רובי, השבוע הצגתי לרובי, אני חייבת לומר, כמו שאני מציקה לו בכל יום, שלחתי לו...
6: עברנו סוף שבוע באמת היסטרי, עם תחושה שהנה אוטוטו
5: זה תחושה? קורה. מה תחושה? רובי, תקשיב. כאילו, באמת הייתה תחושה שזה אוטוטו קורה? אתה יודע, כשאתה בארצות הברית, ואתה שומע את טראמפ... וכנראה
7: באמת אוטוטו קרה.
5: אבל אתה שומע את טראמפ, לא. ואתה שומע מה הלך הרוחות שם, לפחות בתקשורת המקומית, זה לא היה קרוב אפילו. ואצלנו זה היה היסטריה מטורפת.
6: בהתחשב בזה שהבן אדם שמחליט אם זה קרוב או לא קרוב, הוא הפכפך יותר מהרוח שנושבת כאן עכשיו.
5: צודק.
6: אז את יודעת, אף אחד לא יודע מתי והאם, ובאמת הכל יכול לקרות בכל רגע. אנחנו חיים כאן במתח שלא נגמר ובסימני שאלה. ואני חייב לציין שלמרות המתח הבאמת מאוד גדול שהיה בסוף שבוע, אני הצלחתי למצוא את הרגעים להירגע. כבר למדתי לשחק בין הלחץ ל... לשלווה, וזהו, אלוהים חיינו
7: כאן. זה דבר מדהים ומטורף באותו הזמן, שאנשים כבר מרוב שהם היו בסרט הזה, והיו בסיטואציות כאלה של לילות, שהם חשבו שזה הולך לקרות או קרה, או לא קרה, או כל מיני, וכבר היו בסרט הזה כל כך הרבה פעמים, שכבר יודעים איך פחות או יותר להתנהל עם זה. ומצד אחד זה נהדר, מצד שני שחושבים על זה באמת, זה כל כך לא, זה לא נורמלי, הרי.
5: לא, יש לי חברים ששמו את הילדים בממד, הילדים חזרו לישון בממד, זאת אומרת,
7: מהלחץ. לא מופרך.
5: לא מופרך בכלל. אני לא חושבת שלא יקרה, יכול להיות שכן יקרה, האם זה יקרה עוד שבוע, עוד שבועיים, עוד שלושה, אנחנו לא יודעים. זה בטח יהיה גם משהו מאוד קצר, זה לא יהיה 17 ימים כמו שהיה לנו בסבב הקודם, אבל אתה יודע, אתה שומע אנשים ברחוב שאומרים, נו, די, שיקרה כבר ושיעזבו אותנו. אבל לכו תדעו, אתם
7: יודעים. אני חושב שגם, אבל כולם גם הרבה יותר מפוכחים, וכבר גם שואלים את עצמם עוד כמה שאלות של לאן זה לוקח אותנו, ומה מנסים להציג, ולאן נגיע.
5: נכון.
7: כי למדנו כמה דברים מאז סוף פברואר והיום ההוא.
5: טוב, תקשיבו, חודש ימים לא היה לנו פרלמנט, עכשיו אנחנו גם בשעה חדשה. בין 10 ל-11. רובי, זה בגלל שכן נורא בקש שאני אהיה איתו עד שהוא נכנס לאולפן.
3: לא, אני
5: מבקש
3: שתשחררי אותי לישון, עכשיו כבר באמת מאוחרת.
5: נכון, גם
7: אני לישון, מתחיל כאן הלילה, אני צריך להזין.
5: מה קרה לך? אצל רובי זה כבר תחילת היום השני.
3: לא, לא, אני מקליט ומאזין לזה ב-5 בבוקר.
7: אוקיי, אם ככה, אז אנחנו בסדר.
5: אז אנחנו גם בשעה חדשה וגם חזרנו, ואיזה כיף זה להיות בבית, תאמינו לי, הכי טוב בבית, לא יעזור שום דבר, מי כמוך רובי יודע, הכי טוב בבית.
3: הכי טוב בבית.
7: התחלנו בדברים אמינים וסיימנו בדברים אמינים אפילו יותר.
5: חברים, תודה, תודה, תודה,
3: ונשמע
5: בפעם הבאה.
3: לילה טוב.
5: לילה טוב, תודה. זהו זה, אנחנו כאן חותמים את השעה שלנו כאן צפון, מדי יום רביעי, שעה חדשה, בין 10 ל-11. זה הזמן להודות לחגית אלחייני שהפיקה אילן רוד ואוסקר טרדלר על הביצוע הטכני, מיד לאחר חדשות השעה 11, כאן הלילה, עם חן ביאר, אני הייתי איתכם אורלי אלקלעי, ערב טוב.

0: השעה בחסות.
1: היי, זאת סיסי. שוב קיבלתם שיחה מאימא שהאינטרנט נתקע? טריפל סי, כשהכל עובד, לא שומעים עלינו. כוכבית 6400. נסו אותנו.
2: בחירות 2026. כל הקולות והכותרות.
3: חבר הכנסת הדוקטור מנסור עבאס, אתה יכול להגיד בפה מלא, החמאס הוא ארגון טרור וצריך לחסל אותו?
4: אנחנו גינינו את הפשעים של 7 לאוקטובר. מעבר לזה, אסור לשים אף אחד מאיתנו במבחן הנאמנות הזה.
3: החמאס ארגון טרור שצריך להשמיד אותו?
4: לא, תקשיבי לי.
3: מה הבעיה להגיד כן או לא?
4: כל הזמן אני מקבל איומים על חיי מכל מיני גורמים. אבל אתם לא רוצים להבין את זה. יש לי תשובה חד משמעית, אני לא רוצה להגיד אותה.
2: כאן חדשות ברשת ב', כל הדרך אל הקלפי.
5: לנוסעים לתל אביב.
6: חופשת קיץ ללא הפסקה מחכה לכם עכשיו במלונות פרימה. חופשה משתלמת ששווה לחכות לה. כוכבית 9995.
7: עכשיו ברשת חנויות סמסונג קונים גלקסי Z פליפ 8 בהזמנה מוקדמת ומקבלים הכפלת נפח אחסון ב-50% הנחה, וגם כיסוי סיליקון ומטען 25 ואט רק ב-129 שקלים. סני, המקצוענים של סמסונג בישראל.
8: אימפריאל אייסטארס מלונדון עם סינדרלה בלט על הקרח מגיעים בחודש ספטמבר לישראל. הפקה רבת משתתפים של הסיפור הקלאסי, מרהיבה וסוחפת בביצועים עוצרי נשימה של כוכבי החלקה על הקרח בינלאומיים. 14 טונות קרח על בימת בית האופרה, בכרטיסים קופת תל אביב.
9: בקיץ הזה כולם מצטרפים למועדון סטימצקי ונהנים ממבצעים שווים במיוחד. הצטרפו למועדון סטימצקי רק ב-19 שקלים ו-90. באו לסטימצקי, למה אתם מחכים? כפוף לתקנון.
10: סליחה? למי קראתם גיל שלישי? אני תכף שם, אז זה לגמרי אישי. הגיל השלישי הוא תמונות באלבום, הוא של פעם, הוא עתיק. לגיל החדש יש עוד מיליון דברים להספיק. הוא חושב קדימה, טורף את החיים, כובש פיק אחרי פיק. קריין, הגיע תורך להשיק.
11: מגדלי הים התיכון מציגים הגיל החדש, עם שיטת 5 היסודות, הנשענת על ידע ומחקר ותומכת בערכת השנים הטובות. חפשו הגיל החדש או חייגו כוכבית 60-10. מגדלי הים התיכון, מומחים לגיל החדש.
12: עד שחברות הביטוח ילמדו לשלם תביעות מהר, תעברו ל-AIG, שמשלם את תביעות הכי מהר בישראל. מצטרפים עכשיו ונהנים מעט 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב. 1-800-400-AIG. לפי מדד השירות 2024 ברוב הקטגוריות, כפוף לתנאי החברה במבצע, למצטרפים חדשים, AIG ישראל, חברה לביטוח בעם.
13: אחרי החדשות, חן ביאר. כאן חדשות, ברשת ב'.
14: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. הנשיא טראמפ אומר כי ארצות הברית תקה באיראנים חזק וכי כעת זה תורה. בכיר בסביבת נתניהו אומר כי אופר וינטר הוא העידית סילמן של הצד שלנו וכי אי אפשר לסמוך עליו. גורם במשטרה מעריך כי אלדר דיין שנמלט יתפס בקרוב, אולי עוד הלילה. התחזית, עוד התחממות.
2: ברשת ב' החדשות.
14: כל ישראל מירושלים, לילה טוב. כאן אלון ולן, השעה 11. ההסלמה במפרץ. הנשיא טראמפ אומר כי ארצות הברית תקה באיראנים חזק וכי כעת זה תורה. הם יודעים שזה מגיע, הם מבקשים שלא נעשה את זה. הם ירו 5 טילים שיורטו. נראה אם נגיע להסכם מתישהו, אמר הנשיא האמריקני. בדבריו הביא כשבנו יחזקאל קורנברג. התקיפות בעיראק. גורם אמריקני רשמי אמר לעיתון ניו יורק טיימס כי בתקיפות של ארצות הברית ושל סעודיה הלילה חוסלו כ-20 יועצים איראניים, בהם פעילים במשמרות המהפכה ויועצים טכניים. הגורם האמריקני הוסיף כי התקיפות נועדו גם לנטרל את היכולת של המיליציות הפרו-איראניות לשגר טילים וחטב"מים. כך מוסר כשבנו יחזקאל קורנברג. בכיר בסביבת נתניהו אומר כי אופר וינטר הוא העידית סילמן של הצד שלנו ואי אפשר לסמוך עליו. כתבתנו יערה שפירה מוסרת כי בימין שוקלים לאחד את וינטר עם מפלגתו של סמוטריץ', אך ראש הממשלה נתניהו הביע בימים האחרונים חוסר אמון בוינטר ואמר כי הוא לא יקשיב למנהיגותו. וינטר שוקל להקים מפלגה דתית חילונית שתקרא לממשלת ימין עם מפלגות מהגוש האחר, מה שככל הנראה מעורר את חשדו של נתניהו. וינטר גם רוצה שהרשימה תכיל רק אנשים חדשים בלי פוליטיקאים קיימים. בלשכת נתניהו מסרו בתגובה כי הקשרים עם וינטר מצוינים. מוינטר עצמו לא נמסרה תגובה. גורם במשטרה מעריך כי אלדר דיין מדימונה שירד למחתרת לפני 11 ימים יתפס בקרוב, אולי עוד הלילה. כך נודע לכתבנו איציק זוארץ. על פי החשד, דיין בן 23 וחבריו היו מעורבים בקטטה באזור פתח תקווה. אף שהוא מעולם לא הוציא רישיון נהיגה, נהג דיין ברכב של חברו, ניגח רכב אחר, פגע באחד ממשתתפי התגרה ופצע אותו פצעים קלים. מיד לאחר מכן, כך על פי החשד, החל דיין בבריחה מהמשטרה. כעת כאמור מעריכים שמעצרו קרוב. כדורגל ממוקדמות ליגת האלופות, הפועל באר שבע ניצחה את ויקינגור האיסלנדית 2-0 והפילה לסיבוב המוקדמות השלישי שבו תתמודד נגד הכוכב האדום בלגרד. כתבנו יואב בורוביץ' מוסר כי בשבוע שעבר הפסידה באר שבע לאיסלנדים 2-1, הערב מחקה את הפיגור מהמשחק הקודם.
0: עכשיו כאן תחזית.
14: התחזית התחממות קלה, צפוי עומס חום כבד עד קיצוני ברוב אזורי הארץ. עד כאן מחדר החדשות.
0: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
5: כאן חדשות ברשת ב'. כאן הלילה עם חן ביאר.

0: 11 ועוד 4 דקות, שלום, לילה טוב לכם, כאן חדשות ברשת ב', אנחנו כאן הלילה, מהדורת יום רביעי, גם הלילה, אנחנו ממתינים לכם בקצה היום, כדי לסכם ביחד את כל החדשות שעברו עלינו, ביחד עם הפרשנויות, השיחות, גם הצלילים, שילבו אתכם אל תוך הלילה, ויש התפתחויות ממש של הדקות האחרונות, כאלו שמבשרות על עוד התפתחויות שצפויות לנו בהמשך הלילה. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ מדבר לפני זמן קצר עם עיתונאים בחדר הסגלגל בבית הלבן, ושם הוא אומר, אנחנו עוד הלילה נשוב לתקוף באיראן, עכשיו זה תורנו, והוא גם התייחס לאירוע שעד עכשיו היו הרבה מאוד סימני שאלה סביבו, היה פיצוץ אחר הצהריים במצרים, באזור של נמל שהאיראנים איימו לתקוף בו, לא היה ברור האם זו באמת הייתה תקיפה, האם זה היה משהו אחר, זה כתבם, לא כל כך ידוע. טראמפ מתייחס גם לדבר הזה ואומר, תודרכתי, זה עוד מאותו הדבר.
1: Is there any indication it's Iran related? Does it represent...
2: Well, I can give you a report. I've been briefed. It's a little more of the same, but it's going to be straightening out. It's going to be straightening out. In the meantime, we're going to be hitting them very hard because it's our turn to hit them. They know it's coming. They're asking us not to do it, but... you know, they tried shooting it last night. So we had 5 rocket shot going 8,500 miles an hour, and all 5 rockets were knocked down to the ground. But they nevertheless took a shot, so it's our turn. And we'll see if we get there with an agreement at some point, but we're going to hit them very hard.
0: נראה אם נגיע להסכמה בשלב מסוים, אבל בינתיים נקה בהם חזק, ועכשיו זה תורנו. הוא גם מתאר את התקיפה שהייתה הלילה. הלילה איראן שיגרה טילים לעבר בסיס אמריקאים בירדן. ניכר היה גם מהתגובות ששמענו מגורמים אמריקאים, גם שיחה שקיים טראמפ מוקדם יותר עם כתב פוקס ניוז, שזה תפס קצת בהפתעה את ארצות הברית, התקיפה האיראנית הזאת שהייתה לעבר הבסיסים בירדן בלילה. ובהמשך הלילה, הלילה הקודם, הייתה גם תקיפה של ארצות הברית ביחד עם ערב הסעודית, וזו כוונה אל בסיסי המיליציות האיראניות שפועלות משטח עיראק. לפי הדיווחים, יש בתקיפה הזאת קצינים, או יועצים, כפי שזה מכונה, של משמרות המהפכה. חלק מהדיווחים מדברים על 20 כאלו שנהרגו כתוצאה מהתקיפות הללו. רוי קייס, ראש תחום העולם הערבי שלנו, דיווח הערב שראש ממשלת עיראק קיבל הודעה מקדימה לפני התקיפות, אבל מחר הוא אמור היה לבקר בסעודיה, אותה סעודיה שתקפה בלילה הקודם ביחד עם ארצות הברית. זה כמובן קצת בעייתי, ולכן הביקור הזה לפי שעה התבטל לו. הנה עוד קטע מהדברים של טראמפ לפני זמן קצר.
2: We're going to hit them very hard. I mean, I can actually say that because there's very little they can do about it. It was a different group than we're dealing with. They've already apologized. But, you know, we got to smack them a little bit.
0: מדבר על כמה קבוצות שמתנהלים אולם בתוך איראן, עוד מעט ננסה להבין אולי יותר טוב מה זה אומר, וגם אומר שהאיראנים התנצלו, אבל שאנחנו נקה בהם קצת, כך דונלד טראמפ. וכל זה כשנראה שגם השיח שהתקיים בין איראן לאומן בניסיון למצוא הסדר לפחות לסוגיית תעבורת השייט במצר הורמוז, גם זה לא עולה יפה. הנה סגן שר החוץ האיראני שאומר היום שאיראן לא תכיר באף מסלול שייט שלא עובר דרך המים הטריטוריאליים שלה, כלומר לא תכיר באף מסלול שלה אין שליטה מלאה עליו.
3: מה אתה יק שעת מסיר ג'נובו ולהסמיד למשתסים? אתה יק שעת.
0: ונזכיר שראש הממשלה בנימין נתניהו עדיין נמצא בוושינגטון בסוף הביקור שלו שם. היום הוא נפגש עם שר המלחמה הקסט, שנחשב לתומך, או לפחות לאחד שנוטה יותר לכל מה שקשור לחזרה למלחמה, למלחמה עצימה יותר, לנקיטה בפעולות צבאיות יותר משמעותיות. אתמול, מלבד הפגישה עם טראמפ וכל הסגל הרחב שהיה שם בחדר הסגלגל, גם הייתה לו פגישה אישית עם ג'יי די ואנס, סגן הנשיא, שהוא דווקא מהצד השני, הוא זה שמכוון לקו יותר דיפלומטי. נתניהו עצמו התראיין היום לפוקס ניוז, התייחס גם לתגובות שהיו אחרי הפגישה.
4: It's great. It was one of the best meetings that we've had. And I always hate to disappoint our would-be critics who are trying to find, you know, cracks in our alliance. And what they find, like today, is a wall of granite, you know.
0: אחת הפגישות הטובות שהיו לנו, נזכיר שהיו לו 8 רק בקדנציה הזאת של טראמפ, מנסים למצוא סדקים וחילוקי דעות בינינו, אומר נתניהו, אבל מה שמוצאים זו חומה מגרנית, חומה חזקה. איתנו אלדד שביט, שלום.
5: שלום, לילה טוב.
0: לילה טוב לשעבר בכיר בקליית המודיעין, כיום חוקרת מדיניות ארצות הברית במזרח התיכון, במכון למחקרי ביטחון לאומי, ה-INSS. יש פה כמה עניינים מעניינים שעולים מהדברים שטראמפ אומר בדקות האחרונות. קודם כל, מבטיח שתהיה תקיפה הלילה, אבל מתייחס לעניין הזה במצרים קצת ככה בצורה מאוד מאוד זהירה וכללית. תודרכתי זה עוד מאותו הדבר, אתה מצליח להבין למה הוא מתכוון מאחורי המילים המאוד סתומות האלה?
5: קודם כל, טראמפ מדבר הרבה, ויש רק לאורך היום היה לו גם רעיון לפוקס ניוז, והיו לו התבטאות לתקשורת. אני חושב שבסיסית טראמפ עדיין נמצא באותו מקום, בסטייט אוף מיינד שלו. טראמפ היה רוצה להגיע לאיזה סוג של הסכמה, הוא לא רוצה אסקלציה צבאית, וראינו את זה בהתנהלות שלו בשבוע שעבר כשהוא עצר את התקיפות. אני חושב שזה לא השתנה, ויש לי תחושה שאולי הוא מנסה קצת לגמד את ההתנהלות האיראנית בזה שהוא אמר שהם התנצלו, בזה שהוא אמר שזה עוד מאותו דבר. אבל האיראנים מעמידים פה במבחן גדול מאוד את המדיניות של טראמפ, והם למעשה לא משאירים לו הרבה ברירות.
0: כן, הם ממשיכים להתנהל כאילו שאין להם מה להפסיד, למרות שלא בטוח שזה המצב בכלל.
5: לא יודע, הם לפחות, לא יודע, אבל לפחות הם מעריכים שבהתנהלות הזאת הם ירוויחו יותר מאשר בזה שהם יפסיקו. אחרת הם מפסיקים, עובדה שהם לא מפסיקים, והם מתנהלים אחרת. יש את השורה של תקיפות של מיליציות עיראקיות שבוצעו בימים האחרונים בהכוונה האיראנית. יש את התקיפה אתמול בהפתעה, כפי שציינתם, על יעדים אמריקאים בירדן. יש עוד פעילויות שהאיראנים עושים, כמו בהנחה שזה באמת היה איזשהו ניסיון לתקוף במצרים, וכי המצרים קצת הכחישו, אז אני לא יודע בדיוק מה היה, אבל סביר להניח שהיה משהו.
0: אגב, נניח שכן, למה אתה מצליח להבין את ההיגיון של להכניס עכשיו את המצרים לתוך העניין?
5: אני חושב שההיגיון האיראני זה להכניס כמה שיותר לזירה, לנסות ולהשפיע כמה שיותר, למעט ישראל, אבל גם בישראל היה איזשהם דברים.
0: כן, מתחילים להגיע לכאן כתבם עם מזרח, וצהל מתקשה להבין מאיפה, וזה מיליציות, נכון.
5: נכון,
0: אבל אנחנו יודעים שיש הכוונה מסוימת כנראה.
5: אבל האיראנים מבינים שיש להם את היכולת לנסות ולסרטט פה קו אחר של שליטה במזרח התיכון, ובאמצעות זה שהם שולטים באמצעי הרמוז, וזה באמצעות זה שהם מפעילים את המיליציות, את הפרוקסיס שלהם. אני חושב שזה הקו שבו הם נתנים, ואני חושב שההתנהלות האמריקאית יכול להיות שהיא מתורגמת אצל איראן כחולשה, ושל חוסר רצון להתעמת, אז הם מנצלים את זה. עכשיו, אני לא קונה את זה שיש רק חילוקי דעות, וזה מנסה, חלק מקבוצות כאלה מנסות לקבוע את סדר היום, לעומת קבוצות אחרות שרוצות אחרת, לא יודע אם זה ככה.
0: בתוך איראן, כלומר, האמירה הזאת של טראמפ, יש שם קבוצות שונות, הם התנצלו, ואחרים...
5: זה דרך מאוד נוחה להסביר את ההתרחשויות, ואולי לתרץ למה אתה לא עושה פעולה.
0: אגב, זה משהו שטראמפ אומר גם באופן ככה די שיטתי, הוא כל הזמן רומז לכך שאין ממש הנהגה מאוחדת באיראן, ושקשה לקבל תשובה ממוצ'ת בחמינאי בכל מיני שלבים שהיה מסע ומתן.
5: נכון, אני חושב שאם אתה מדבר היום עם האמריקאים, אז הם אומרים, יש בתוך איראן מאבקי כוחות, יש כאלה שעושים ככה, ויש כאלה, אנחנו לא צריכים לשחק לידיים של הקיצונים, לא יודע אם זה בדיוק ככה, אני לא יודע בדיוק מה קורה בתוך איראן, אבל אני חושב שכשאתה מסתכל אסטרטגית, האיראנים מעריכים שיש להם את מרחב התמרון לפעול מול ארצות הברית ומול בעלות בריתה באזור, מבלי שתהיה אסקלציה שאמורה לפגוע בהם. אני לא יודע אם זה יהיה נכון, אולי זה... בוא נראה איך יעבור הלילה. אני לא יודע, אולי זה ישתנה. עכשיו, הבעיה המרכזית, גם מבחינתה של ישראל, ואני חושב שזה עלה גם בביקור של נתניהו בארצות הברית, זה שלא ברור מה היעד האמריקאי הסופי. אם כשאתה עושה מהלך צבאי רחב יותר, אם היעד הסופי היה באמת לעשות all out מול איראן, ולנסות ולגרום לכך שהם ירדו על הברכיים שלהם, זה לא מה שאמריקאים עושים. והם לא, הנושא הגרעין הוא לא הנושא המרכזי, בניגוד למה שישראל רוצה. עכשיו, יש פער בין ישראל לבין ארצות הברית בהקשר הזה, כאשר האמריקאים או טראמפ, הוא רוצה לנצל את המנוף הצבאי כדי להביא אותם לשולחן המסע ומתן ולסגור עסקה שתקרה בעיקר בנושא של הורמוז ופחות בנושא של הגרעין. עוד שישראל הייתה רוצה כמובן לפעול בהקשר של הגרעין, ואם יהיה הסכם הוא יכלול בתוכו בצורה מאוד רחבה ויסודית את הנושא של הגרעין, ואם לא יהיה הסכם שיכלול את הנושא של הגרעין, שישאר לישראל מרחב התמרון הצבאי לפעול אם תצטרך. אז זה הפער. זה הפער שלא חושב שהוא נסגר בביקור הזה, למרות השבחים שראש הממשלה נתן לפגישה שלו עם טראמפ, ויכול להיות שהפגישה הייתה טובה, אבל אני לא חושב שנסגר הפער הזה בין שתי המדינות. הפער באינטרסים.
0: אגב, סקר אחר הצהריים פורסמו דברים שנאמרו על ידי מי שמכונה גורם מדיני בכיר. כן, שבעצם הוא מציג שלוש אפשרויות, או להישאר במצב הקיים, או לחתור להסכם, או ללכת, כפי שכינית את זה, all out, וגם עלתה ככה ברגע איזושהי אפשרות רביעית להגיע למיתות כלכלי של האיראנים. אלה, כמו שאתה רואה את זה, באמת האפשרויות שנמצאות על הפרק. יכול להיות שדווקא טראמפ אולי רוצה להגיע לנובמבר, לעבור את נובמבר את הבחירות, ולדחות הכל לשם?
5: כן, אני לא יודע מה יתקח לנובמבר אם טראמפ חושב על all out. יכול שהוא יגיע לשם. עוד פעם, יכול להיות שהאיראנים לא ישאירו לו ברירה, והוא יעשה את אותו מהלך צבאי, כמו שהוא הבטיח לפגוע בתשתיות ובקשרים ובמתקני האנרגיה. יכול להיות שהוא יגיע לשם, אבל אז הוא מסתכן, אסקלציה צבאית רחבה מאוד, כי האיראנים יגיבו. הם יגיבו מול מדינות המפרץ, יכול להיות שהם יגיבו אפילו מול מצרים, מול ירדן, מול ישראל. אנחנו נהיה במקום אחר ממה שהוא היה רוצה שהוא להיות. בוודאי עכשיו. אבל אני חושב שעדיין טראמפ היה רוצה למצות את המנוף הצבאים, אם הוא משתמש בו, כדי להגיע לשולחן הדיונים. ואני חושב שהוא עשה את זה שבוע שעבר, ראינו את זה. הוא עצר את התקיפות, הוא נתן פסק זמן, הוא אפשר המתווכות לפעול, לא שזה יצא משהו מזה. ולא שהיה... בטוח שהיה צפוי בך שיצא מזה משהו, אבל אנחנו נמצאים באותה נקודה. זה לא משתנה מבחינת ארצות הברית. האיראנים ממשיכים לפעול, ואז הם לא משאירים לו הרבה ברירות. ואז הוא צריך להגיד שהוא, מצד אחד, מה הוא אמר? הוא אמר, אני אקה חזק, ועכשיו הוא אמר, אנחנו נקה באמצע. לא יודע בדיוק, כאילו. איזה בדיוק הנחיות הוא ייתן, שהם גם ימחישו שארצות הברית תוקפת, וגם לא יביאו לאותו ההידרדרות שהוא לא רוצה. זה בעיה, הוא כל הזמן נמצא בדילמה הזאת. איך הוא מתנהל מול מציאות שבו השחקן השני מגלה חישות, מגלה יוזמה, לא מוכן לוותר, לא נבהל מתקיפות כאלה ואחרות. זה דילמה. והוא יודע גם, הוא יודע שאם הוא יעשה את אותו מהלך צועי רחב וכיף, זה יכול בהחלט להבהיר את האזור באופן שבו בעלות הברית של ארצות הברית ייפגעו מאוד משמעותית. ראינו גם מה שקורה בסעודיה, החותים,
0: וברגע נכון, שאתה מייצר... וגם שינוי מבחינתם של הסעודים שמצטרפים נכון, לתקיפות, אומנם נגד המיליציות, אבל עדיין.
5: חד משמעית, כן, ברגע שאתה מייצר פה גם מצרי הורמוז, גם באבל מנדם, אתה פוגע בכלכלה העולמית, המחירי הנפט עולים, הכלכלה האמריקאית תיפגע, הוא לא רוצה, הוא אמר את זה שהוא לא רוצה להגיע לשם, אבל הוא נמצא במקום שבו הוא כל הזמן נע בין הדילמות האלה, וכשהוא נע בין הדילמות האלה, פעם הוא תוקף ופעם הוא לא תוקף. אז האיראנים, איך הם מפרשים את זה? הם מפרשים את זה כחולשה, כחוסר נחישות, כחוסר רצון, ואז הם מאפשרים לעצמם לעשות מה שהם עושים.
0: אלדד שביט, בכיר בקהיליית המודיעין לשעבר, חוקר את מדיניות ארצות הברית במזרח התיכון, במכון למחקרי ביטחון לאומי. תודה רבה.
5: תודה רבה, לילה טוב.
0: עוד משהו שצריך לשים אליו לב, שלפי פרסום בערוץ אלחדת, הייתה התנצלות בפני האמריקאים, התנצלות של הרמטכ"ל אייל זמיר, דיבר עם אנשי סנטקום, זה קרה בגלל האמירה של שר ביטחון ישראל כץ בשבוע שעבר בוועידה של ערוץ 14. הוא דיבר שם על כך שמטוסים אמריקאים ממריאים מישראל לתקיפות באיראן, ובסנטקום זעמו על האמירה הזאת לפי אותו פרסום באלחדת, ולכן גם זכו להתנצלות. ולא שקט, לא רק בגזרה הזאת, אלא גם בגזרות נוספות. רחפן נפט של חיזבאללה פגע הלילה בכלי הנדסי של צהל, באזור שמצפון לבופור, נגרם נזק לכלי הזה. בצהל אמרו שהם רואים בכך הפרה של הפסקת האש, ואיתי בלומנטל, כתבנו הצבאי, דיווח היום שישראל צפויה להגיב, ושבצהל מקיימים דיונים והערכות מצב כדי לקבוע את היקף התגובה הזאת. עוד עניין ביטחוני, אבל מכיוון אחר, שוב פרשיית ריגול לטובת איראן, הפעם אבל זה נראה חמור יותר, כי זה מגיע מאדם שעל פניו יש לו גם מה למכור, ודברים שמאוד מעניינים את האיראנים. זה איש מילואים שמשרת ביחידה מובחרת, מסווגת, הוא נעצר בחשד שריגל לטובת איראן, שלי טפירו כתבתנו פרסמה על כך היום לראשונה, הוגש נגדו כתב אישום כבר בשבוע שעבר, והנאשם חשף בפני האיראנים גם את תפקידו המסווג. הנה דברים שאמר היום לרן בנימיני ואלי אורלוי סנגורו, עורך הדין נתי רום, שמטבע הדברים הוא מסויג קצת יותר באשר לאישומים נגד הלקוח שלו.
6: לא הייתה פגיעה בביטחון המדינה, לא נמסר שום דבר, לא התקבלה שום תמורה, לא הייתה כוונה לקבל שום תמורה. הייתה פנייה אחת ויחידה, לפני תקופה אגב לא מבוטלת, שבה יכול להיות שהוא היה יכול לנהוג אחרת ולא להגיב בכלל, במקום לכתוב כל מיני קשקושים. לקחת אדם כזה, כאוב, שהוא מקבל מכות בשבס, נמצא במתקן ביטחוני עם הנוח
7: בה. מקבל מכות?
6: כן, כן, מה שאתה שומע. בהחלט, בהחלט.
0: ככה סנגור של אותו נאשם בריגול לטובת איראן. אלה עניינים ביטחוניים, בואו נדבר קצת על החיים עצמם. אתם יודעים, חודש ראשון לחופש הגדול כמעט מאחורינו, אנחנו מתקרבים לסוף יולי. לירן חוג'אינוף כתבנו לענייני חינוך, מפרסם הערב שבמערכת החינוך חסרים לקראת פתיחת שנת הלימודים הבאה 3,000 מורים. 3,000 מורים ועוד 200 גננות, והמחסור הגדול ביותר, וכאן אין שינוי, הוא גם במקצועות המדעיים, ובמיוחד במרכז הארץ ובפרט בעיר תל אביב. מצטרף אלינו בעניין הזה יושב ראש מכללת קיי לחינוך, וובה מונשוי, שלום.
8: שלום, ערב טוב, מה שלומך?
0: בסדר גמור, שלומך אתה?
8: בסדר גמור, בסדר גמור. מבאס לשמוע את הידיעה הזאת שנה אחר שנה.
0: זהו, מבאס אך לא מפתיע, אני מתאר לעצמי.
8: לגמרי לא מפתיע.
0: כאשר אנחנו מדברים על כזה חור בתחילת שנת הלימודים, אתה יודע, קודם כל התהייה, האם אתה מרגיש שמי שצריך לקחת את הדבר הזה מספיק ברצינות, אכן עושה את זה, כי זה באמת, כמו שאתה אומר, משנה לשנה עוד חוזר הניגון, אבל זה באמת סיטואציה בלתי נסבלת, ואתה מרגיש שמתייחסים לזה ברצינות הראויה?
8: לצערי, ככל שהשנים חולפות, המערכת נשארת אותה מערכת גדולה ומשומנת שלא באמת מצליחה לצאת מן הסרבול של עצמה, ואנחנו רואים את זה שנה אחר שנה בעצם, שסטודנטים לחינוך, אגב לא רק במכללת קיי אלא במכללות רבות נוספות בארץ, כאשר הם נכנסים בשנה השלישית שלהם או הרביעית, כל אחד בתוכניתו אל תוך מערכת החינוך בשנת הסטאז' שלהם, נתקלים בבירוקרטיה כל כך מיושנת הזאת, כל כך מתסכלת הזאת, שגורמת להם לא פעם בעצם פשוט לוותר.
0: תסביר מה, למה אתה מתכוון?
8: סטודנטים שכשהם רוצים להיכנס אל תוך מערכת החינוך, הם נתקעים בבירוקרטיה כמובן של הכניסה הזאת לתוך המערכת, הנסות להכיר את המערכת מבפנים, התפסים על גבי תפסים על גבי תפסים על גבי תפסים, באמת הרמות שלא נגמרות, וגם הציפייה מאוד מאוד גדולה הזאת בסופו של יום מסטודנטים שעוד לא התחילו את דרכם, לצפות מהם כבר להיות על ההתחלה כבר מקצועים מההתחלה, ורואים את זה ממש בכל מקצועות החינוך למיניהם.
0: ואני מניח שגם ישר שואבים אותם לתפקידים באמת יותר גדולים מכפי שהיה בעבר, כי יש מחסור, והנה אנשים, אנחנו כולם, כל מי שיש לו ילדים במערכת החינוך, או כל מי שנחשף בצורה אחרת, יודע שמורים מלמדים מקצועות שהם מעולם לא למדו אותם בעצמם, ואין להם שום הסמכה ללמד אותם, והמצוקות מביאות לפתרונות שהם לפעמים משונים למדי, אבל כך זה עובד.
8: משונים למדי, אני יכול להעיד שיש לי לצורך עניין חברה שעלתה מפה מאריזונה והחליקה לעשות הסבת מקצוע להוראה, והיא נכנסה עכשיו לשנה האחרונה שלה, והיא כמובן הייתה צריכה להתחיל ללמד, והיא במקצוע שלה לומדת אנגלית, מלמדת אנגלית. באה, פנתה אליה המנהלת, ואמרה לה, בעצם, למה שלא תהיה מחנכת כבר מעכשיו, בכיתה זין, או בנוסף גם לכך, שהיא תהיה גם מורה למדעים. כמובן שאני יצתי לה באותו הרגע לא לעשות את הדבר הזה, כי כמובן היא עדיין, חלילה לא שהיא מקצועית, אבל היא עדיין לא מספיק מקצועית באמת, להתעמק בתוך הדברים האלה ולימדו אותה.
0: למרות שאתה יודע שאם זה לא תהיה היא, זה לא יהיה כנראה מישהו מקצועי יותר ממנה.
8: זה נכון. אבל בגלל הציפייה הזאת, וכבר מההתחלה, הלחץ המאוד מאוד מסיבי הזה, על סטודנטים ועל מורים חדשים שרק נכנסים, זה מה ששובר אותם מאוד מאוד מהר, ומבריח אותם גם מאוד מאוד מהר החוצה.
0: וכאן אתה מדבר על אנשים שכבר בחרו ללמוד את המקצוע, ושילמו שכר לימוד, והגיעו למכללה, וקיבלו את התואר שמגיע להם, ואז מתייאשים. עד כמה היה המחסור הוא מתחיל עוד קודם, בזה שלא מספיק אנשים בכלל ניגשים ומעוניינים ללמוד את המקצוע הזה?
8: עם השנים באמת אנחנו יכולים לראות, לא אגיד איזושהי אולי ירידה, אבל כן רואים ירידה במספר הנרשמים אל מקצועות החינוך, שיש כבר גם איזושהי מצב של כיפאון מסוים במספר הלומדים בכל כלל המכללות לחינוך. אבל באמת באמת זה הרבה פעמים נובע מזה שאנשים באים עם תשוקה, רוצים, מעוניינים, נכנסים, אחרי שנה, שנתיים מוותרים לחלוטין ואומרים כאילו זה לא מה שציפיתי שיהיה. וזה, שוב, זה יכול למנוע.
0: כלומר, אם אתה צריך לשים את האצבע על הגורם, זה הפרישה המוקדמת, הוויתור בשלב יחסית מוקדם של החיים במקצוע.
8: בדיוק.
0: שם הקשר.
8: בגלל שסטודנטים נחשפים כבר מראש לבירוקרטיה, ונותנים להם, לא רק הבירוקרטיה, כמובן, זה גם הקושי הרב הזה, אל מול מערכת שבאמת, כאילו, עם יד על הלב, עם כמה שאני אוהב, אני עכשיו סיימתי תואר ראשון, בחינוך, אני לא רואה את עצמי כרגע נכנס להיות מורה

0: לא יודעים בעצם למי הם צריכים לפנות אם הם נתקלו בבעיות מאוד מאוד מאוד קשות, בין אם זה אלימות מסוימת ובין אם זה הבירוקרטיה, כמו שאני אומר. הם לא יודעים איך כאילו בעצם לטפל בדבר הזה, וזה מתסכל אותם נורא, כי הם באמת באמת אהבו את המקצוע הזה. יש לי חברים שאחרי שנת הסטאז', אחרי שהם סיימו את שנת הסטאז', הם פשוט אמרו, אנחנו לא נכנסים אל תוך מערכת החינוך. וזה צייר אותי שהם באמת מגיעים לסיטואציה הזאת, כי הם באים והם יוצאים כבר באווירה של לא מבינים אותי, לא מצליחים לתת לי באמת את המקום, רגע לבטא את עצמי ולתת את האני המאמין החינוכי שלי. שוב, כל בית ספר לגופו, אבל זה בעיה שהיא גורפת בכל המערכת עצמה.
1: מה עליך באופן אישי ככה גורם לך להרהר בזה? והאם ללכת ולהיכנס ולהיות מורה? אחרי שהשלמת את התואר ואפילו היית יושב ראש אגודת סטודנטים, וזה אומר שהיית גם מעורב.
0: לי באופן אישית מערער העובדה הזאת שקודם כל, אני באופן אישית מרגיש לי שהתפקיד קצת קטן. התפקיד לא באמת נותן ביטוי אמיתי היום, כיום, לדור החדש הזה של המורים. מרבית הלומדים שהיו איתי באמת הם בשנתוני ה-90'ים, שזה כאילו דור חדש יחסית, דור שהוא רענן, דור שרואה קצת שונה את המערכת, שרוצה לשנות אותה, בא עם מוטיבציה לשנות אותה. אז אני בא עדיין עם מוטיבציה לשנות אותה, אבל מבחוץ. אני, המטרה שלי, לעזור גם לאותם הסטודנטים, לשנות המערכת, כי היא קשה, היא מאוד מאוד קשה.
1: תגיד, אם מגיע שר חינוך, ואומר, אני, יש לי תוכנית, הוא עם שר האוצר ביחד, שמשתף איתו פעולה, אני מכפיל את שכר המורים, משלש את שכר המורים, אוקיי, כמו בהייטק ירוויחו מורים. ומחכה 10 שנים, ואני רוצה לראות מה יקרה. זה יעזור? זה יפתור את הבעיה?
0: אז זהו, אגיד ואומר שלדעתי הבעיה היא לא רק בשכר, כי כמובן ניתן לראות זה אחת מן הסיבות, כן? השכר בהתחלה של שכר מורה מתחיל מהנמוכים במדינות ה-OECD, אבל אחר שנים כשהוא כאשר צובר ותק וכדומה, אז השכר שלו עולה.
1: אגב, זה גם מדבר על התפיסה שאמרת שהיא קצת מיושנת, ואולי לא מדברת לחבר'ה הצעירים יותר, שפעם היית נכנע, אוקיי, אני אכנס למקום עבודה, אני אצבור ותק, עוד 10-15 שנה, המשכורת שלי תהיה בסדר, זה לא עובד היום.
0: בדיוק. זה לא מה שמעניין אותם. היום אנחנו רואים, גם יכול להעיד על עצמי, שאנחנו דור שלא בהכרח יכול להחזיק את אותו התפקיד במשך 10 או 15 שנה, לא כי אנחנו לא רוצים, אלא כי הרבה פעמים אנחנו מסתכלים במטרה של לעלות מדרגה, לעלות רגע בפיתוח העצמי שלך עצמי. אז בגלל זה יש פה איזשהו שלל בעיות אחת אחרי השנייה, שזה באמת, לא אגיד לא פיתוח, אלא לא נותנים מספיק כלים נכונים להתמודדות היום עם תלמידים. או לא נותנים מספיק מקום לצורך עניין מורה שנמצא בתוך מערכת חינוך, בתוך המערכת עכשיו בבית ספר, צריך לעשות שיחה אישית עם תלמיד. אין לו מקום. פיזית אין לו מקום איפה לבצע את זה, או לבצע שיחה עם מורים. יש המון המון מורים שמתלוננים על זה שחדרי המורים, יש כמובן בעיה עם הכיתות, זה נשים רגע בצד. הבעיה היא בצורך עניין בחדרי המורים, שחדרי המורים גם קטנים, כי יש המון המון מורים באותה חדר. זה המון המון, זה המון גורמים במקביל. אז שכר זה לא בהכרח מה שימשוך חזרה את האנשים האיכותיים חזרה.
1: רוב מונשוי, מי שהיה יושב ראש אגודת הסטודנטים במכללת קיי, וכפי ששמענו, כנראה שלא ימצא את עצמו באחד מבתי הספר בשנת הלימודים הבאה, וכנראה גם לא בזאת שאחריה. תודה רבה על התובנות המעניינות.
0: תודה רבה לך.
1: לילה טוב.
0: לילה טוב.
1: עוד בעניין הזה, היום יושב ראש ארגון המורים, רן ארז, התייחס לאימות שלו עם שר החינוך יואב קיש. לאחרונה, השר קיש הודיע לחברי ארגון המורים שהוא בודק חשד, לפיו הארגון מנפח את מספר החברים שלו במטרה לקבל תקציבים שלא מגיעים לו.
2: סיפורים מצוצים מן האצבע. זה ממש מוזר שדווקא כשאנחנו נמצאים במאבק פרופסיונלי נגד משרד החינוך על זה שמקצצים שכר למורים, דווקא אז פתאום מתחילים לבדוק. כאשר למעשה 30 שנה אנחנו מדווחים למשרד החינוך על כל גרוש, כל הגורה שאנחנו מקבלים, הם בודקים כל שנה את הדאטה

0: ביער. כאן חדשות, ברשת בית.
1: חברי מועדון סטימצקי, שימו לב! בואו עכשיו לחנויות סטימצקי ותיהנו ממבצע שווה במיוחד. מגוון משחקי קופסה, פאזלים ומשחקי קלפים. משחק שני ב-70% הנחה. כן, משחק שני ב-70% הנחה. בואו לסטימצקי, למה אתם מחכים?
2: ספרים זה סטימצקי.
1: כפוף לתקנון.
3: קיבלתם מסרון או דואר אלקטרוני מכביש 6, מנהרות הכרמל, 6 חוצי צפון או הנתיב המהיר? אולי זה דיוג, פישינג. לפני שלוחצים, עוצרים. גורמים עוינים שולחים הודעות מתחזות. אם יש ספק, מבררים ישירות עם מפעילי הכבישים. תשדיר זה מוגש לציבור מטעם חברת חוצי ישראל.
4: עד שחברות הביטוח ילמדו לשלם תביעות מהר, תעברו ל-AIG, שמשלמת תביעות הכי מהר בישראל. מצטרפים עכשיו ונהנים מעט 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב.
5: 1-800-400-AIG. מדד השירות 2024 ברוב הקטגוריות. כפוף לתנאי החברה במבצע, למצטרפים חדשים, AIG ישראל, חברה לביטוח בע"מ.
6: מבצע

0: התוכנית, סלקום.
1: כל מוביל חוגגת 120 שנה, וכל דגמי יונדאי מצטרפים לחגיגה. קונה, טוסון, פליסייד, וניו ועוד. כולם מחכים לכם בימי מחירות חגיגיים במיוחד, עם הטבות ומתנות. 30 ביולי עד 9 באוגוסט. לפרטים התקשרו, כוכבית 8241. כפוף לתקנון באתר החברה.
0: מאזינים ומתרחצים יקרים, שימו לב, צפויים גלים של מוזיקה מצוינת ומצב רוח נהדר.
2: כאן חדשות ברשת ב' יוצאת לשידור קיץ מיוחד מהחוף בנתניה. לירן חוג'אינוף ואנה פינס מחכים לכם עם ים, שמש והרבה כיף בשידור חי. דברים ששומעים מכאן, מחר משלוש, בכאן חדשות ברשת ב'.
3: אנחנו כאן. בחירות 2026, כאן חדשות ברשת ב', כל הדרך אל הקלפי.
4: 90 ימים עד לבחירות, הנה כמה דברים שהעסיקו אותנו היום בהקשר הזה. יושב ראש ועדת הבחירות, השופט נועם סולברג, פרסם הערב איגרת שבה הוא ממליץ לכל המפלגות לנהוג בצורה שווה כלפי כל כלי התקשורת, וזה כנראה מכוון להחלטה שראינו אצל מפלגת הדמוקרטים שלא אפשרה לצוות של ערוץ 14 להיכנס לאירוע הכרזת תוצאות הפריימריז שהתקיים במפלגה ביום הבחירות המקדימות. אפשר גם לסמן עוד זירה שייתכן מאוד שתהיה זירה שבה התעוררו מחלוקות והיא הופכת להיות משמעותית יותר ויותר. היא נוגעת לאלו שיגיעו מחול כדי להצביע בבחירות האלה. יואב קרקובסקי וקרן אוזן שוחחו היום עם יונתן בר שדה, שהחל ביוזמה שמכונה Fly and Vote, סיוע לישראלים באיתור כרטיסי טיסה בסמוך למועד הבחירות.
5: אנשים משלמים את מלוא ערך הכרטיס על המטוס. מגדילים את ההיצע, ברגע שמגדילים את ההיצע, אז זה גם מאפשר לנו לוודא שגם כן שומעים על מחירים סבירים.
6: אתם בודקים אבל מי הם המצביעים?
5: מה פתאום? מתוך ה-28% האלה שלא מצביעים, 10% מהאוכלוסייה הזאת זה אנשים שנמצאים בחוץ לארץ, שלמעשה לא מאפשרים להם. נכון לעכשיו נרשמו אצלנו כבר למעלה מ-30,000 איש.
6: זה מנדט.
5: והמספרים גדלים מיום ליום.
4: ואילו עורך הדין אילן בומבך, נציג הליכוד בוועדת הבחירות המרכזית, אומר שצריך לקבוע כללי פעולה ברורים לנושא הזה של מי שמגיע מחול להצביע.
7: גם סעיף 122 וגם 123, כל סיוע שגורם להצבעה או אימנעות מהצבעה, גם לא רשימת מועדים מצוימת. עצם העובדה שאתה מסייע לבן אדם לבוא ולממש את זכותו להצביע, אתה עובר פה למעשה עבירה של שוחד בחירות.
4: כך עורך הדין בומבך, משהו אחר. 21 שנות מאסר נגזרו על תושב תל שבע, שפרץ לדירת מגורים בגדרה ואנס אישה לעיני ילדיה. אחת מפרשיות האונס המזעזעות והמחרידות בוודאי של השנים האחרונות, לפחות הגיע היום לסיומה המשפטי. עדי גיסתה של הנאנסת שוחחה עם אסתי פרז.
8: הקינו לה גזר דין הזה 3 שנים ו-3 חודשים.
9: ספרי על מה שהיה היום בבית המשפט. היא הגיעה?
8: כמובן, היא לא החסירה מאף משפט שהיה. תמיד התאמתה, גם מולו וגם מול מי שהיה צריך. מצד אחד יש לנו הקלה וגם שמחה מסוימת. ומצד שני גם שום עונש שבעולם, גם לא 21 שנה, לא יוכל להשיב לה את מה שנלקח ממנה ולא למחוק את הטראומה שהיא והילדים שלה עברו.
9: איך הם משתקמים מאז?
8: הם בטיפולים, אבל אנחנו מאוד גאים בהם.
4: טוב, הימים הם ימי בין הזמנים, בין הזמנים, תלמידי הישיבות, רבים בציבור החרדי בחופשה, ויש גם שינויים בקווי האוטובוס לאור המצב הזה. איתנו בעניין הזה יושב ראש עמותת תחבורה בדרך שלנו, מקס מורוגובסקי, שלום.
10: שלום, ערב טוב.
4: קודם כל, לבעלי הזיכרון הקצר בינינו, עד כמה שינויים בתחבורה הציבורית כדי להתאים לצורך של הציבור החרדי, עד כמה זה דבר שקורה מדי שנה או שזה דבר חדש?
10: זה לא דבר חדש, זה קורה לא פעם ראשונה גם בין הזמנים, אבל גם חשוב לציין שבכלל התאמות כאלה גם קורות לא רק בשביל הציבור החרדי, לפעמים יש לנו כמה פעמים בשנה גם דילולי שירות שנובעים גם מחגים של הציבור המוסלמי, ששם זה הפוך, זה אפילו לא תגבורים אלא דילולי, פשוט כי רבים מהנהגים פשוט חסרים.
4: לא נמצאים. זהו, עכשיו תראה, נגעת באמת בנקודה, אני לא חושב שזה היה מעורר איזשהו עניין, ובטח שלא מחלוקת, אילו פשוט היו מתגברים קווים ודואגים ככה לתת שירות יותר טוב בתקופה הזאת. העניין הוא, ומה שמעורר הרמות גבה, שזה מגיע על חשבון דברים אחרים. יש פה משחק סכום אפס, מעלים במקום אחד, צריך למצוא פתרונות במקום אחר.
10: זה נכון, וגם תלונות של הציבור, לא, גם לא פעם ראשונה, גם לא הקיץ הזה, גם שלא תמיד הקיצוץ שהמקור שלוקחים ממנו את אותם תשומות בשביל להעביר אותם לקווי קיץ, זה באמת המקום הנכון, כן? כאילו מצד אחד בסדר, ביטלו אולי כל מיני קווי סטודנטים קצת, אבל גם ביטלו, לא ביטלו, סליחה, דיללו קווים בין עירוניים שהציבור כן צריך אותם. אומנם משרד התחבורה טוען שרואים ירידה בביקוש, אבל אנחנו מצפים שהתדירות תישמר, ושמשרד התחבורה, אם הוא צריך להגביר, שימצא מקורות אחרים לתגבור, ואנחנו רואים גם לפעמים שיש מקורות כאלה, כן, יש אוטובוסים פרטיים לפעמים, ראינו בשנים האחרונות שיכול אפשר להביא באמת קבלנים לדבר הזה, ספציפית גם אם אנחנו רואים קווים ספציפיים, כאילו קווים ישירים לחופי הים, כמו למשל בבין הזמנים, אפשר לא לעשות את זה לא על חשבון התשומות של...
4: כלומר, בעצם אתה אומר, אם היו רוצים נניח לפרוץ כאן אולי איזושהי מסגרת תקציבית, לגייס עוד כספים ולהשקיע אותם בעניין הזה, אז היה אפשר, והייתה דרך לעשות את זה, גם מבלי לוותר על שירותים אחרים.
10: אני חושב שכן, וזה לא פעם, כאילו, משרד התחבורה, הוא יודע לעשות את זה אם צריך, וגם מצד אחד, כאילו, קצת כרגע בעייתים בתקציב, מצד שני, הנה, יש עכשיו העברות תקציביות, אנחנו רואים כל הזמן, בסופו של דבר, זה גם כסף יחסית קטן, יחסית להוצאות הרגילות של משרד התחבורה, ואסור לפגוע בקווים חשובים. זה לא משנה של איזה ציבור, כן, אנחנו מצפים בסוף בתור ארגון תחבורה, שמשרד התחבורה יסתכל על כלל האינטרסים של כלל נושא התחבורה הציבורית, וכשבאמת אותה סמיכה קצרה, כשאנחנו כאילו רואים שמתחילים למשוך אותה לכיוון אחד ולכיוון אחר, ומתחילים אז לייצר גם מתיחות בין ציבורים, אז שוכחים בעצם שתחבורה הציבורית צריכה לשרת את כולם. וכאילו עוד לא מאוחר באמת לעשות התאמות, ואני מקווה שגם בסופו של דבר אם גם הציבור שלקחו לו חלק מהקפים מתלונן, אז ימצאו באמת את האמצע.
4: ממה שאתה ככה הצלחת לבדוק ולהבין עד כמה הפגיעה הזאת היא חמורה, כי גם לא ראינו איזשהן הודעות לציבור או פרסומים יותר מדי, כך שמי שמתבסס על התחבורה, אני לא יודע באיזה דרך הוא פגש את זה ולמד על השינויים שיכולים להשפיע עליו.
10: אני צופה שהקושי הכי גדול באמת יהיה עכשיו השבוע ואולי את השבוע הבא, ואז יהיה קצת יותר ברור האם אותו קיצוץ באמת עשה את הבעיות. אנחנו בדקנו איכשהו בתוך גם רגע, בגלל החופשות, יש שינויים קצת והרבה מאוד פרקים והרבה מאוד שינויים בכלל בזוזת האנשים. אבל מניסיון של שנים קודמות באמת הולכות להיות תלונות. גם כשקיץ שעבר גם היה דבר כזה, והציבור כנראה שהולך להתלונן מהר מאוד.
4: אגב, לגבי העניין עצמו באופן עקרוני, מהניסיון שלך, אפשר להבין את הצורך שיש כאן, כי מדובר גם על ציבור שמתבסס אולי על תחבורה ציבורית, או שהגישה שלו לרכב הפרטי היא קטנה יותר בהשוואה לקבוצות אחרות.
10: זה ברור, כן, כאילו, זה ברור. ציבור חרדי גם הוא צרכן תחבורה ציבורית מאוד כבד, באחוזים אפילו יותר גדול מהציבור הלא חרדי. אבל שוב, מצד שני, התחבורה הציבורית היא לא הסעה פרטית, כן, תמיד צריך לזכור, כמו שאנחנו תמיד כארגון שאלנו את עצמנו עם כל מיני תגבורים כאלה של אחרי אירועים וכאלה, הם באמת נעשים במידה. בגלל זה אנחנו אומרים, אפשר להשתמש בתשומות שהם תגבורים של קבלנים פרטיים, כן, הציבור החרדי גם יקבל את זה, אם יבוא אוטובוס, גם החברות יודעות לעשות את זה, כן, כמו שאמרתי קודם, הם יודעות להביא קבלנים, זאת אומרת, חשוב לתת את השירות.
4: אבל מצד שני מדברים כן על מחסור בנהגי אוטובוס.
10: מחסור בנהגי אוטובוס, כן, מצד שני יש גם נהגים פרטיים שאפשר להשתמש בהם כקבלנים, בדבר הזה, כי שוב, זה משחק סכום אפס, כן, אבל צריך פה משחק עדין, כן, צריך פה משחק עדין, מישהו ייפגע, אנחנו פשוט רוצים, אנחנו לא רוצים שמישהו ייפגע יותר מדי, אוקיי? בסופו של דבר, כולם צריכים לקבל את התחבורה הציבורית כמו שהיא, כולם צריכים לקבל שירות, ואם בן אדם עכשיו צריך לנסוע לבקר משפחה או לחזור מהעבודה, ופתאום האוטובוס שהוא רגיל אליו שנוסע פעם בחצי שעה או פעם ברבע שעה, פתאום הוא דולל, או פתאום הוא לא מגיע והוא מתייבש, אז אנחנו לא עשינו בזה כלום, כן? כי זה מחזיר אנשים לרכב הפרטי, זה פוגע באמון בתחבורה הציבורית, והאמון בתחבורה הציבורית הוא מאוד קריטי, בגלל זה הפגיעה צריכה להיות מינימלית. שוב, למשרד התחבורה יש את היכולת, כן, אפילו עם המחסור בנהגים, יש את היכולת לאזן. אנחנו גם ראינו את זה, והם עובדים, שוב, כשיש בסוף, לפעמים גם מקבלי החלטות, הם עובדים כזה בשיטת מיצוי הכי חזק, לצערנו, כן? הכל עניין שאיזונים, תחבורה ציבורית צריכה לתת שירות לכולם, ולא צריכה, וצריכה לפגוע בכמה שפחות אנשים. כל בן אדם שרוצה להסתמך עליה ויש לוס קבוע, הוא לא צריך לגלות שפתאום שהאוטובוס לא מגיע.
11: בטח שלא פתאום. מקס מרוגובסקי. יושב ראש עמותת תחבורה בדרך שלנו, תודה רבה, לילה טוב.
10: תודה רבה לך.

0: לוריד, ולא רק בשירו, גם לספורט הישראלי היה יום, לא יודע אם פרפקט, אבל בסך הכל לא רע בכלל. בוודאי אם אתם מועדי הפועל באר שבע, שלמרות ההתחלה מקרטעת משהו, מתקדמת שלב במוקדמות ליגת האלופות. יואב בורוביץ', ראש תחום הספורט, שלום.
1: לילה טוב, כן, בהחלט יום מוצלח מאוד, קרוב למושלם של הספורט הישראלי, לפחות כדורגל כדורסל. נתחיל עם הכדורגל, החדשות האחרונות. הפועל באר שבע מנצחת את ויקינגור רייקיאביק, אלופת איסלנד, בתוצאה 2-0, שערים של זאי אחמד בדקה 65, אמיר גנח בדקה 80. הפועל באר שבע למעשה מוחקת את הפיגור מהמשחק הראשון לפני שבוע באיסלנד, כאשר היא הפסידה 2-1. אז בסיכום שני המשחקים היא מנצחת 3-2 ומעפילה לשלב הבא, שלב המוקדמות השלישי של ליגת האלופות. היא תשחק שם נגד הכוכב האדום בלגרד, אלופת סרביה, בהחלט קבוצה חזקה מאוד במושגים של הפועל באר שבע, נחשבת לפייבוריטית, בטח כאשר הפועל באר שבע תשחק ללא קינגס קנגווה, כוכבה הזמבי, הקשר המצוין שעתיד לעזוב ממש בקרוב לפנתינייקוס היוונית. אז הולך להיות קשה, אבל מה שבאר שבע עושה היום, כן, זה דבר מאוד חשוב, היא מבטיחה לעצמה עונה אירופית. בין אם זה יהיה בצ'מפיונס ליג, או ביורופה ליג, או בקונפרנס ליג. יש שלושה מפעלים, כרגע הפועל באר שבע נמצאת במוקדמות של המפעל החשוב ביותר, באירופה, בעולם, בכדורגל המועדונים. היא תקווה כמובן לשרוד בצ'מפיונס ליג, ולנצח עוד שתי יריבות, לבסוף להפיל לשלב הליגה, לעונה עצמה, אבל גם אם לא, היא תשחק או ביורופה ליג, הליג האירופית, או בקונפרנס ליג, אז בהחלט אלה בשורות טובות להפועל באר שבע. בואו נעבור לקבוצות הישראליות שמחר ישחקו גם כן במפעלים האירופיים. אז יש כמובן את מכבי תל אביב ביורופה ליג, שתארח את שריף טירספול המולדובית, משחק ביתי ישראלי בבטומי הגיאורגית, זאת לאחר שמכבי ניצחה בשבוע שעבר בחוץ במולדובה בתוצאה 5-0, אז היא כבר למעשה כמעט בטוח הבטיחה עליית שלב במוקדמות הליגה האירופית. והמפעל השלישי בחשיבותו, אבל גם מפעל מאוד מאוד חשוב לקבוצות הישראליות, מדובר כמובן בקונפרנס ליג, אז ביתר ירושלים תשחק מחר ברומניה נגד אייקה לארנה הקפריסאית, קבוצה שאותה ביתר ניצחה בשבוע שעבר בקפריסין, בתוצאה 1-0, זה אומנם ניצחון, אבל הפרש מינימלי. מחר מבחן קשה מאוד לביתר. הנה הדברים שאומר אלמור כהן, מאמן ביתר, לקראת ההתמודדות החשובה.
2: אני חושב שאנחנו מוכנים, אנחנו מבינים את גודל האחריות. כל מי שמגיע לביתר ירושלים, מבין את גודל האחריות וגודל הציפייה מהמועדון הזה. אז אני חושב שזה בעיניי כל משחק, אם זה משחק אימון, בטח ובטח משחק שהוא קריטי בשבילנו, 90 דקות בשביל להפיל שלב, אז מבחינתנו האחריות והציפייה היא תמיד שם.
0: אלה מוקדמות הטורנירים האירופאים. יש לנו את נבחרת הכדורסל שלנו, נבחרת הצעירה עד גיל 18, עוד צעד אחד לרבע הגמר.
1: כן, עוד צעד אחד. אז נבחרת ישראל מנצחת היום את דנמרק בתוצאה 186 בשמינית הגמר, מעפילה לרבע הגמר מחר נגד סלובניה, יריבה שנחשבת לאיכותית ביותר. והיום אחד הכוכבים של הנבחרת הוא עמרי אורלנד, שקלה 21 נקודות. הנה הסיכום שלו.
3: אנחנו שמחים מאוד, עשינו ניצחון חשוב שמשאיר אותנו בדרג א' גם לשנה הבאה ומעלה אותנו לרבע גמר, שזה אחד מהמטרות שלנו שיצאנו לעצמנו בתחילת הדרך. אישית אני מאוד שמח על המשחק שהיה היום, שהבאתי את היכולות שלי, אבל עדיין לא עשינו כלום. אנחנו מחכים לראות מי תנצח בין סלובניה ללטביה, ונתכונן הכי טוב שאפשר, ונקווה לנצח אותה מחר, ניתן בראש.
0: יפה, אז אנחנו כבר יודעים שהסלובנים ניצחו בזמן שברקע הם חוגגים.
1: ניצחו וישחקו נגד ישראל, ואגב, ניצחון מחר נגד סלובניה הבטיח את הפעלתה של נבחרת ישראל לאליפות העולם עד גיל 19 בשנה הבאה ב-2027. רק לפני סיום כן, שלא נשכח את הפועל תל אביב, שתשחק מחר מול לודוגורץ הבולגרית בבולגריה, לאחר שבשבוע שעבר ניצחה אותה בתוצאה 2-0, אז בהצלחה לכל הקבוצות הישראליות, וכמובן לנבחרת, מחר נגד סלובניה ברבע גמר אליפות אירופה עד גיל 18 בכדורסל.
0: יפה, בוא נגיד עוד מילה בענייני אתלטיקה, הסתיימה בעצם, נקבעו המשתתפים באליפות אירופה, ויש לנו עוד כמה נציגים לצערנו, גם לונה סלפטר וגם בלסינג אפריפה לא יהיו שם, אבל כן נכנסו, לא השיגו את הקריטריון, אבל נכנסו בדירוג, עומרי שיף ב-400 מסוכות, וגל ארד בריצה ל-200 מטר, וסגיל עמדיאל בריצה ל-110 מטרים מסוכות, ומתן עברי שעשו לו מקצה מיוחד, 1500 מטר, בשביל שהוא השיג את הקריטריון, זה לא הצליח, אבל כן מצליח בסופו של דבר להתברג בזכות הזמן שלו שנכנס מספיק טוב לדירוג, אז כולם יהיו באליפות אירופה, ונקווה שגם שם יצליחו, אנחנו יודעים ששם זה כבר רמה אחרת וזה קשה יותר, אבל אולי בכל זאת יצליחו להתבלט.
1: בהחלט, ובאמת חבל שבלסינג ולונה לא היו שם, אבל באמת אנחנו רואים שיש דור חדש, גם בלסינג עדיין כמובן צעיר, נקווה באמת, תודה, להישגים לא רואים באליפות אירופה באתלטיקה, זה לא הולך להיות קל, זה בטוח.
0: יואב בורוביץ', תודה, לילה טוב.
1: לילה טוב.
0: ותודה רבה גם לרונית גורריה שהפיקה, לאוסקר טרדלר על הביצוע הטכני, לגלית אמירה שהייתה בירושלים. אני חן ביאר אומר לכם תודה רבה שהזנתם. לילה טוב. שלום שלום.
4: אנחנו כאן.
5: עמינח,
4: עכשיו בעמינח, 30% הנחה על המזרנים שבמבצע מסדרת מלונות היוקרה.
6: עמיתי מועדון חבר, כל הדגמים של ניסן, ג'וק, אקסטרייל וגם הקשקאי ההיברידי החדש מחכים לכם בהטבות בלעדיות ובהנחות מיוחדות רק בשבילכם לזמן מוגבל. עד 7 באוגוסט בכל אולמות התצוגה של ניסן. פרטים כוכבית 60-20 או באתר מועדון חבר.
7: כל מוביל חוגגת 120 שנה בימי מחירות עם הטבות חגיגיות על כל מותגי הרכב. התשעה באוגוסט, באולמות ובאתר. כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר.
8: בקיץ הזה כולם מצטרפים למועדון סטימצקי ונהנים ממבצעים שווים במיוחד. הצטרפו למועדון סטימצקי רק ב19.90 שקלים. בואו לסטימצקי, למה אתם מחכים?
9: ספרים זה סטימצקי.
8: כפוף לתקנון.
7: כל מוביל חוגגת 120 שנה בימי מחירות עם הטבות חגיגיות על כל מותגי הרכב. התשעה באוגוסט, באולמות ובאתר. כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר.
10: מתרחצים יקרים, שירותי ההצלה הסתיימו.
11: אין כמו הים, אין כמו השמש, המים והחופש. אבל כשאין מציל בחוף, אין מי שיציל אתכם. פשוט ככה, כ-90% ממקרי התביעה קורים כשאין מציל. אל תתמודדו עם הים לבד, גם אם הוא נראה שקט. בחיים, אבל בחיים, לא נכנסים לים כשאין מציל. למידע מציל חיים, היכנסו לאתר משרד הפנים.
4: אתם על כאן חדשות, ברשת ב'.
12: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. הנשיא טראמפ אומר כי ארצות הברית תקה באיראנים חזק וכי כעת זה תורה. ישראל צפויה להגיב על שיגור רחפן הנפץ של חיזבאללה אל כלי הנדסי של צהל בדרום לבנון. בכיר בסביבת נתניהו אומר כי אופר וינטר הוא העידית סילמן של הצד שלנו וכי אי אפשר לסמוך עליו. התחזית, עוד התחממות.
4: חדשות ברשת ב' החדשות.
12: כל ישראל מירושלים, לילה טוב, כאן אלון ולן, עכשיו חצות. ההסלמה במפרץ, הנשיא טראמפ אומר כי ארצות הברית תקה באיראנים חזק וכי כעת זה תורה. הם יודעים שזה מגיע, הם מבקשים שלא נעשה את זה, הם ירו 5 טילים שיורטו, נראה אם נגיע להסכם מתישהו, אמר הנשיא האמריקני. מדבריו הביא כשבנו יחזקאל קורנברג. ישראל צפויה להגיב על שיגור רחפן הנפץ של חיזבאללה שפגע בלילה שעבר בכלי הנדסי של צהל בדרום לבנון. כתבנו איתי בלומנטל דיווח במהדורת כאן חדשות כי בצהל קיימו בשעות האחרונות הערכות מצב. נבחנות כמה אפשרויות תגובה שיועברו לאישור הדרג המדיני, מתקיפה אווירית ועד פעולות ממוקדות. בין השאר נבדקת אפשרות לבצע פעולות רגישות שנדחו בתקופה האחרונה בשל דרישת ממשל טראמפ שלא להסיט את תשומת הלב מן העימות עם איראן. גורם ישראלי אמר הערב לכאן חדשות כי לישראל זכות להגיב על פגיעת הרחפן גם במסגרת ההסכם שנחתם עם ממשלת לבנון. הרמטכ"ל רב אלוף אייל זמיר אמר במהלך ביקור בדרום לבנון כי צה"ל יעמיק את פעילותו ויגיע לאזורים נוספים ללבנון אם יידרש לכך. אנו ערוכים לכל שינוי במצב ומוכנים למגוון רחב של תרחישים, הדגיש הרמטכ"ל בשיחה עם מפקדי הכוחות הפועלים בלבנון. הוא הבהיר כי צה"ל לא ייסוג מן השטחים שכבש עד שיובטח ביטחון ארוך טווח לתושבי הצפון. בכיר בסביבת נתניהו אומר כי אופר וינטר הוא העידית סילמן של הצד שלנו ואי אפשר לסמוך עליו. כתבתנו יערה שפירה מוסרת כי בימין שוקלים לאחד את וינטר עם מפלגתו של סמוטריץ', אך ראש הממשלה נתניהו הביע בימים האחרונים חוסר אמון בוינטר ואמר כי הוא לא יקשיב למנהיגותו. וינטר שוקל להקים מפלגה דתית חילונית שתקרא לממשלת ימין עם מפלגות מהגוש האחר, מה שכנראה מעורר את חשדו של נתניהו. וינטר גם רוצה שהרשימה תכיל רק אנשים חדשים, בלי פוליטיקאים קיימים. בלשכת נתניהו מסרו בתגובה כי הקשרים עם וינטר מצוינים. מוינטר עצמו לא נמסרה תגובה. יושב ראש יהדות התורה יצחק גולדקנופ המליץ לצעיר חרדי שהתייעץ עמו במהלך חתונה להסתייע במאחרים כדי להוציא פטור רפואי משירות צבאי. כך נודע לכתבנו דניאל גרובייס. מלשכתו של גולדקנופ נמסר בתגובה כי הוא התרשם שהבחור מתמודד עם קושי קוגנטיבי משמעותי ולכן סבר שמצבו מצדיק פטור רפואי על פי דין. כל ניסיון להציג זאת כהמלצה לפטור פיקטיבי היא סילוף השיחה, כך נאמר בתגובה. כתבנו מציין כי תלמיד הישיבה בריא בגופו ובנפשו. יושב ראש ישראל ביתנו אביגדור ליברמן אמר בתגובה על הדיווח כי שותפו של נתניהו כבר לא רק מעודד השתמטות אלא הפך ליועץ האישי של העריקים.
5: עכשיו כאן תחזית.
12: התחזית התחממות קלה, צפוי עומס חום כבד עד קיצוני ברוב אזורי הארץ. עד כאן מחדר החדשות.
5: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
13: אתם על כאן חדשות ברשת ב'.
14: אתם מוזמנים להאזין בשידור חוזר לתוכנית קובה נוביק.

0: כאן חדשות, ברשת ב' עכשיו כבר 4 דקות אחרי השעה 10, שלום ובוקר טוב קרן אוזן.
1: שלום, בוקר טוב קרקוב, יואב קרקובסקי.
0: מה נשמע?
1: אתה מבין למה אני בחרתי לקרוא לך קרקוב?
0: זאת העיר שכנראה ממנה איכשהו צמח הבד הזה של המשפחה.
1: כן, אבל רציתי לחדד את הסוגיה שעליה אנחנו נתפלמס בתחילת התוכנית.
0: אז אני צריך לקרוא לך אוזן?
1: כן.
0: אגב, בתיכון קראו לך אוזן?
1: קראו לי אוזה.
0: אוזה.
1: כן, כי זה היה פרפר נחמד, וזה, קראו לי אוזה.
0: וואלה.
1: אבל כן, אוזן וקרקו, ויש מי שמתעקש שהשיח הדתי יישאר פה גם במערכת הבחירות הזאת.
0: אני רוצה לקחת אותך ברשותך עכשיו ל-21 שנים לאחור.
1: קח אותי למנהרת הזמן שלך.
0: מנצח את בחירות, את הפריימריז במפלגת העבודה, אחרי שכבר הם בוטלו בגלל המפקד הארגזים, בנובמבר 2005 מנצח אמיר פרץ את שמעון פרס בפריימריז לראשות מפלגת העבודה. בנאום פרוגרמטי שנמשך החל מן השעה 6 בבוקר ועד השעה 7:15 בבוקר, נואם אמיר פרץ נאום קצר, שעה ורבע,
1: כן.
0: שהתכלית שלו בהתחלה, באמצע ובסוף הייתה לא נפתח את השד הדתי, לא ניתן לשד הדתי לצאת מן הבקבוק בבחירות האלה. ומה קרה בבחירות האלה של 2006? הוא התפרע, השד הדתי.
1: כן, ומאז בכל מערכת בחירות.
0: תמיד הוא היה, וגם הפעם הזאת הוא היה.
1: כן, אז הפעם יש כבר מי שהכריז על נתניהו כראש הממשלה המזרחי הראשון.
0: אז הוא השני. הוא ראש הממשלה המזרחי השני, כי מנחם בגין היה הראשון.
1: כן, מנחם בגין באמת היה מהראשונים שהכירו.
0: יליד בריסק.
1: בכאב של עדות המזרח מול ההתנהלות של מפאי, לא נחזור עד שם. וראינו, יש תיאוריות שלמות, ישראל הראשונה, ישראל השנייה, חיבור בין זהות לבין דפוסי הצבעה, דברים מהסוג הזה לא חסר. יש גם את אייזנקוט, שהוא דיאלנה עכשיו, הוא מזרחי.
0: Mm-hmm.
1: צריך לומר שדווקא היריבים הפוליטיים שלו עושים לו את העבודה בעניין של הזהות המזרחית.
0: שהוא ומאוד, לא שם עליה דגש בכלל.
1: הוא לא מדבר על זה בהרחבה.
0: הוא
1: אבל,
0: לא מסתיר את זה, אבל הוא לא שם על זה דגש.
1: מבחינה אסטרטגית אני חושבת שהוא עושה מעולה, כי בעצם היריבים שלו הם אלה שדי חוששים מהזהות המזרחית שלו.
0: הם חוששים ממנו מהרבה מאוד סיבות, לא ניכנס אליהם כרגע. כן.
1: אבל הבוקר וגם אתמול אורית סטרוק התמודדה עם הטענה שאין בציונות הדתית, מפלגה שמייחסים לשחצנות, בלשון המעטה, כך מייחסים לציונות הדתית. אשכנזיות. היא אמרה שהיא נשואה לאלג'יראי, היא מתפללת בנוסח עדות המזרח, והיא אוהבת אוכל אלג'יראי, וגם אוכלת אוכל, ולכן היא קצת מזרחית. שזה מאוד נחמד, אני חייבת לומר.
0: אבל אותך קומם משהו אחר לחלוטין בתוך המשפט הזה.
1: כן, שכאילו מה זה אוכל אלג'יראי? צריך לומר שבעדות המזרח, אצלנו, מאוד מתווכחים על מקור הקוסקוס, למי הוא שייך. אני טוענת של הטוניזיים. אז רק רציתי להתקן את סטרוק, שאם את כבר משתמשת בזה, צריכה לדעת שאוכל אלג'יראי, אני לא יודעת אם הוא כל כך מאופיין, ואני לא רוצה להקים את כל האלג'יראים עליי.
0: אז אני רק רוצה להגיד, זה בדיוק כמו שיגידו האשכנזים עם הגפילטפיס, אז הגפילטפיס זה שלנו, יוצאי קרקו, ורשה, אני לא סובל את זה, אני שונא את זה.
1: וואי, יש כאלה שאומרים שזה מטורף.
0: אני אכלתי את זה בילדות, רק בגלל שסבתא ברכה, סבתא שלי, ילידת העיר אדום, הייתה מגיעה אל מעבר לכתף שלי ובאה עם המגש ומניחה את הדבר הזה, ואני עושה פרצוף ואומרת לי, אתה מעליב אותי?
1: לא, זה צבע לא סבבה.
0: אתה מעליב אותי?
1: צריך לומר שהדפילטה שלכם בצבע לא חיוני.
0: ההתמודדות עם המשפט לפולני שיגידו, אתה מעליב אותי? זה דבר שממש פורר אותי. אכלתי את זה, ואז תמיד קיבלתי גם מנה שנייה. על השלישית כבר אמרת, די, סבתא עד כאן.
1: רגל קרושה, איך אתה?
0: זוועה.
1: לא, אני חייבת להגיד שייתכן שזה אוכל טעים. אני לא טעמתי בגלל ש...
0: אני לא טעמתי בחיים, כי אני לא מסוגל... המרקם של זה נראה בעיניי נורא.
1: הוויזואליה היא פחות... אבל יש אנשים שמאוד אוהבים את זה. ואם כבר אנחנו מדברים על זהות ועל זהות ועל דפוס, מחברים את זה לדפוס הצבעה, כי יש מי שמאוד מנסה לקשור את זה ולהחזיר את תסמונת היד הרועדת בקלפי, זאת אומרת שמזרחי אמיתי לא מצביע למפלגות שהן לא בקואליציה הנוכחית, שזה אחד השימושים באמת שאני לא מתחברת אליהם. כי כאילו אתה לא יכול לקחת מאף אחד את הזהות שלו לפי דפוס ההצבעה שלו וההפך. שאם כבר עושים שימוש, אז כל האנשים שמרימים את זה, את הדגל של הזהות המזרחית שלהם, אני רוצה לראות שזה מתכתב עם העשייה הציבורית שלהם. זאת אומרת, חקיקה שביסודה עומד הרעיון הזה של יצירת שוויון, של צמצום
0: תעשו
1: פערים.
0: תעשו ולא תדברו.
1: ולא ראיתי את זה, מלבד, אני חייבת לומר, שמאוד הצטיין בזה, מי שהיה שר, כחלון, שבאמת לאורך הקריירה שלו ראינו המון המון דברים שקשורים בצמצום פערים.
0: אז תהיו כחלונים בהיבט הזה.
1: כן, כי אם כבר אתם משתמשים בזה, לפחות תחזירו משהו בתמורה.
0: אוקיי, אז מה אנחנו נעשה כאן בשעתיים הקרובות עד 12? עוד מעט נדבר על הכעס של הליכוד, על כך שיש התארגנות של ישראלים שרוצים לארח ישראלים שיבואו להצביע בבחירות. האם מדובר במתן שוחד או השפעה כלכלית בבחירות? זו שאלה מאוד מאוד מעניינת. יהיו איתנו נציגי המארגנים וגם אילן בומבך, הנציג האלמותי של הליכוד. נדבר על פגישת נתניהו טראמפ מיד עם גילי כהן וגם עם אסי שריב. יום האהבה היום.
1: כן.
0: טו באב. יש כאלה שחגגו אתמול.
1: מה רכשת?
0: עוד לא רכשתי, אבל האם
1: תרכוש?
0: אני עוד לא יודע אם אני ארכוש או רק אפנק בדרכים אחרות.
1: אני חייבת להגיד שלא תוכל להגיד בבית שלא ידעת, כי אתה עוסק בזה בשידור חי ברדיו.
0: לא, אבל
1: כך שלא ידעתי, פספסתי, לא תפוס הפעם.
0: כן.
1: ואצלי, כל יום הוא יומם.
0: כמה רומנטי. טוב, יש לנו המון דברים מעכשיו ועד 12, אבל תחילה נתחיל במה שהיה אתמול בערב.
1: גם סוג של יום אהבה, תלוי את משואלים, אבל שניהם אמרו שהייתה פגישה מצוינת. בוא נראה מה גילי כהן חושבת.
2: אתם מוזמנים להאזין בשידור חוזר לתוכנית קובנוביק.
3: פרחים לא, היה מטוס קטרי באמצע, אז אם תרצו מה זו אהבה, זו אהבה,
0: התלויה בדבר.
3: אהבה שאפשר לקנות בדבר.
0: כן,
3: בדיוק.
0: אז פגישה סך הכל טובה.
3: הפגישה הזו באמת מתוארת, כן, שני הצדדים מתארים כמה הפגישה הזו טובה, נתניהו אפילו מגדיר את זה, אחת השיחות הכי טובות שהיו לו אי פעם עם נשיא אמריקני, שעה ועשרים, כל הפגישה במעמד מורחב, בדרך כלל הפגישות האלה יש להם חלק אחד בארבע עיניים, מה שמכונה, ואז חלק מורחב, הפעם לא, כל הפגישה מורחבת, ובאמת האובל אופיס היה עמוס באנשים, גם ראש ה-CIA, גם שר החוץ האמריקני ועד סוף ביטחון לאומי, ועוד כל מיני טייטלים שיש למרקו רוביו, ושר ההגנה הגסף, וסטיב ויטקוף, מהצד הישראלי ראש מלל, ומזכיר צבאי, והשגריר הישראלי בוושינגטון יחיאל לייטר, ועוד כל מיני דמויות.
0: וקרוליין גליק הייתי שם גם, נכון, סביב השולחן?
3: כן, קרוליין גליק, נכון, נכון, היא יועצת בינלאומית, אני חושבת שזו ההגדרה שלה. ומדברים בעיקר איראן, לא כל כך ברור, נגיד את זה כך, לפני הפגישה, תדרכו מי שתדרכו בסביבת ראש הממשלה כלי תקשורת אמריקנים, שהנה נתניהו הולך להציג עוד מידע על הר המקוש, ובכלל, לפרוט את המשך הפעילות הגרעינית של איראן. וטראמפ הגיב באיך שטראמפ מגיב, עלה לפוקס ניוז ואמר, אני לא צריך שתספרו לי שום דבר, אין שום דבר חדש שאתם יכולים לומר לי, לא על הרם מקוש ולא על בכלל, יש לנו את המצלמות הכי טובות בעולם, הם יודעות מה קורה שם וכו' וכו'. אז כנראה שנתניהו הבין את המסר ולא דיבר איתו על הר המקוש.
0: זאת הייתה הדרך של טראמפ. זאת הייתה הדרך של טראמפ להפוך את זה לפגישה מצוינת. שהמחלוקות לא ייכנסו לתוך החדר.
3: כן, וגם להגיד, אני חושבת במידה רבה, את הספין הזה תשאיר בחוץ, כי הרי בסוף מה הסיפור של הר המקוש? הר המקוש היה קיים, אתה יודע מה, אני אתחיל את זה אחרת. ישראל תקפה באיראן שלוש פעמים בשנה האחרונה, קצת יותר מהשנה האחרונה. ביוני 2025, בפברואר 26, ולפני כחודשיים בסיבוב הקצרצר שהיה מול איראן. הר המקוש לא הותקף אז ולא הותקף היום, גם כשארצות הברית תקפה באיראן, והיא תקפה באיראן, וכנראה שרק ארצות הברית, וגם על זה יש סימן שאלה, האם היא תוקפת האם היא יכולה לתקוף בהר המקוש, גם אז לא תקפה שם. אז כנראה שזה לא, או שזה לא יעד מספיק חשוב כרגע, או שאז
1: הוא לא היה מספיק חשוב, וגם האיראנים לא סטטים, אז ובגלל שלא תקפנו שם, אולי זה היעד שבו איראן מנסה לשקם
3: יכולות. אז זהו, שגורמי ביטחון, שגורמי ביטחון אומרים שקודם כל ספק אם העבירו אלפי צנטריפוגות כפי שדווח, וגם שכל פעילות העברת הצנטריפוגות הייתה לפני שנים. אבל אני חושבת שער המקוש זה דוגמה, בפעם המי יודע כמה, לשימוש במידע מודיעיני קיים, כדי לגרום לפעולה מדינית. Mm-hmm. ישראל אלופת העולם כנראה בלעשות את זה, והפעולה המדינית גם היא מורכבת. מצד אחד זה ברור שישראל רוצה תקיפה, היא רוצה תקיפות מסיביות, לא רק בער המקוש ובאתרי גרעין, אלא גם באתרי אנרגיה וכולי, אבל היא מנסה להתרחק מהדימוי שקצת הצטייר לה בוושינגטון, כאילו היא היחידה שדוחפת למלחמה בעוד כולם כן. מתנגדים. ולכן אני חושבת שהתיאורים של שני הצדדים על פגישה מצוינת וכולי, אני מאמינה שבאמת הייתה פגישה טובה, בעיקר כי רצו לדבר על מה שמסכימים אודותיו.
0: יש לך הסבר למה נכנס בנימין נתניהו מדלת צדדית? אין שום צילום רשמי. טראמפ מאוד אוהב לדבר עם עיתונאים.
3: לא, צילומים רשמיים יש.
0: לא, צילומים רשמיים, אבל לא, כמעט ולא וידאו.
4: אנחנו לא מחפשים בכוח, גילי, עכשיו נגיד, אנחנו לא מחפשים בכוח, כי אני אגיד לך, הייתה לי שיחה עם זה אתמול בלילה עם הבן שלי, שהוא לא פרשן מדיני, ואמרתי לו, תגיד, למה לא? ואז הוא אמר לי, אמא, זה כמו שמגיע חבר פעם ראשונה לבת זוג, אז מתרגשים ושמים את הסכום החדש, פעם שנייה גם אומרים דבר יפה, פעם שלישית גם שומרים, פעם רביעית נותנים לו סינר, אומרים לו שטוף כלים, ולקחת בחשבון שזה יום שיש לו לוס צפוף, גם ולדימיר זלנסקי, וגם טקס ההשכבה של גרם, לא שאני מחפשת להגן, אבל מה, כאילו כל דבר,
0: אז בואי נראה את הפרשנות של גילי, את מקבלת את מה שקרן אומרת?
4: לא אני, זה
0: הבן
4: שלי, כן.
3: אז אני אגיד כך, יש הגדרות בז'רגון הדיפלומטי. ביקור עבודה כולל כל מיני כללי טקס מסוימים. ביקור רשמי כולל כללי טקס מסוימים. זה לא היה זה. זה היה ביקור פגישה סגורה. ופגישה סגורה, כמו בטייטלים ובהגדרות בארצות הברית, היא מתנהלת כך. האם נתניהו היה יכול להיכנס בדלת הראשית עם, עם מכונית השרד, כמו בדרך כלל, והדגלים, וטראמפ היה יוצא לעברו? כנראה שהיה יכול. אבל אגב, כך בדיוק גם נכנס זלנסקי אתמול. כלומר, באותה דרך, באותה דלת צדדית, זה לא בדיוק דלת צדדית, זה פשוט הכניסה מסביב דרך ה-NSC אל הבית הלבן. אגב, גם בפגישה הקודמת בפברואר, אני יודעת שהזיכרון מקשה, היה בדיוק את אותו דבר. אפילו לא הצלחנו אז לצלם את זה, כי הוא נכנס מהרוז גרדן.
0: אז בעצם יכול להיות
3: ש... גם אז הייתה ללא תקשורת, וגם אז לא היו, לצערנו, כן, שאלות למצלמה וכולי וכולי. בדרך כלל, הטענה שנשמעת זה שבפגישות עבודה אז עושים עבודה ולא תקשורת. אני לא יודעת. בסוף לא מעט פרמים יצאו מהמפגש אתמול. לי אגב היה ברור שנתניהו רוצה את התמונה המשותפת, וצריך אותה גם לטובת הקמפיין וגם בכלל. לא, הצילומים הרשמיים שיצאו אגב הם צילומים של הצד הישראלי.
0: כן.
3: לא של הצד האמריקאי. אולי גם זה אומר משהו.
0: השאלה אם באמת נתנו לו לשטוף כלים בבית הלבן, או לא, בהתאם לתפיסת משפחת אוזן.
3: לא, לא, לא, אני לא חושבת שאפשר לחשוד שטראמפ או נתניהו שטפו כלים
0: בחייהם.
4: ממש ככה?
3: לא, לא, אמרתי.
4: די. לא, מעניין אם באמת הם שטפו כלים אי פעם בחייהם. טוב. גילי כהן, תודה רבה.
3: בעת האחרונה ניתן להם גרייס.
4: בדיוק.
3: באהב בכל זאת.
0: תודה רבה.
4: תודה. אתה שוטף כלים?
0: איזה מין שאלה בכלל?
4: בבית?
0: ברור.
4: למה? יש מדיח.
0: יש גם מדיח, אבל את לא מכירה את הכללים האלה המעצבנים. אל תכניס למדיח בלי שעברת על זה עם הסקוטש, את לא מכירה את זה?
4: עם הסקוטש?
0: כן.
4: אז למה יש מדיח?
0: בדיוק מה שאני שואל.
4: לא, להסיר את הלכלוך הקשה עם הברז והמים זורמת.
0: אז לפעמים אומרים לי גם עם הזה.
4: וואי, מי שאומר לך את זה הוא לא בסדר. לא שאני מסכסכת ביום אהבה.
0: בחייך, זה לא לעניין עכשיו.
4: טוב, תשאל את עורך הדין אילן בומבך. א', אם הוא שוטף כלים, וב', אם הוא זה, והוא איתנו. בוקר טוב, עורך הדין אילן בומבך.
5: אהלן, בוקר טוב.
0: היית עד לשטיפת כלים באמת בלשכת ראש הממשלה או בלשכת יושב ראש הליכוד?
5: לא, ממש לא.
0: טוב, בסדר,
4: אנחנו
0: ניסינו.
4: אנחנו מורידים אותו לעסוק בדברים החשובים, ואנחנו מורידים אותו לזה, באמת.
0: תחשבי איזה כותרת זאת הייתה, שהוא אומר, כי הרי שמעון פרס ידוע בכך שהוא, כאילו החלוקה בינו לבין סוניה הייתה, שהיא שמה על השולחן והוא שוטף כלים.
4: באמת?
0: כן. כן, כן.
4: זה לא מעיד על הזוגיות שלהם, אגב, אם
0: הוא עוזר בבית. הזוגיות ביניהם לא הייתה משהו, אבל תראה לך כותרת שהיה אומר כאן אילן בומבך, כן, חוץ מזה, מהזמנת וולט, אחרי שמסיימים להזמין וולט במשפחת נתניהו, כפי שפורסם אתמול בדוח של
4: מעונות ראש הממשלה. כפי שגם ראש הממשלה הקודם הזמין לא מעט וולט.
0: נכון, אז יכול להיות שאחרי זה, אז בנימין נתניהו מנקה את הכלים שעליהם אכלו.
4: כן, נציג הליכוד. זו אחלה
0: כותרת.
4: בוועדת הבחירות המרכזית, אילן בומבך, שלום.
5: שלום, בוקר טוב.
0: אתם עתרתם אתמול, או פניתם לוועדת הבחירות המרכזית, בעקבות פוסט שאלתה אזרחית שמבקשת לארח בביתה מי שיגיעו לארץ על מנת להצביע, והיא כותבת, חוץ מלהצביע ולהתנדב לשמור על תור הבחירות במועד עצמו, החלטנו בן זוגי ואני לפתוח את הבית שלנו למשפחות, זוגות, יחידים או יחידות שחיים בחול, והגעה לבחירות בישראל כרוכה בהוצאה גדולה מדי עבורם. יש לנו בית גדול ונעים ונשמח להפוך אותו לגסט האוס של קיבוץ גלויות לשני לילות, אירוח מלא, ללא תשלום כמובן. מה הבעיה עם זה?
5: אוקיי, בדיוק הצגת את הסיבה שבה פניתי. מסתבר שיש הרבה אנשים תמימים, טובים, רוצים גם להיות מעורבים בבחירות ולא משנה באיזה צד של המפה הפוליטית, אבל הם לא שמים לב שאולי, רק אולי, הם עוברים ככה על הדרך עבירה פלילית. לכן ביקשתי, מכיוון שאני מכיר את החוק, מכיר את הפסיקה של בית המשפט העליון, גם של ועדות הבחירה המרכזיות למיניהם במשך השנים, שלחתי מכתב וביקשתי שפרסמו הנחיות ברורות, כיוון שהחוק לכאורה אוסר את זה. הראיתי שסעיף 122 לחוק הבחירות לכנסת קובע שמי שנותן כל סיוע, גם סעיף 122 וגם 123, כל סיוע שקשור על הצבעה, שגורם להצבעה או אימנעות מהצבעה, תמורת, גם לא רשימת מועדים מצוימת. עצם העובדה שאתה מסייע לבן אדם לבוא ולממש את זכותו להצביע, אתה עובר פה למעשה עבירה של שוחד בחירות. זה מדהים, כי לכאורה זה נראה משונה. מה, אם אני עוזר למישהו, אני פותח את ביתי, אני מארח,
4: מזה,
5: אני
4: מבין.
5: עוזר בהסעה, זה שוחד? התשובה היא כן.
4: עד כמה?
5: כי הפסיקה שאני מראה, ולפי החקיקה שאני מציג, ככה זה פורש בצורה מאוד מרחיבה. ואגב, קרן, לא למען רשימת מועמדים מסוימת. גם אם לא אומרים לך, שמע, אני רוצה אבל שתצביע לרשימה כזו או אחרת, עצם העובדה שאתה מסייע וגורם אנשים לבוא ולהגיע ולהצביע, ואתה מסייע בכך, אתה עובר עבירה.
4: אז בוא נחדד את זה, כי פה זה באמת משהו שהוא אפילו נוגד את הרוח היהודית שלנו לצורך העניין, כצאצאיו של אברהם אבינו.
0: שירח בביתו,
4: אנשים מסבירי פנים, פותחים את ביתנו לאנשים. אירוח זה חלק מהדנ"א הישראלי, והשאלה פה היא עד לאן. כי אם אח שלי מגיע לארץ, אסור לי להעלים אותו? לתת לו כוס מים מותר?
5: נראה בעייתי. ואם אח מותר, לכאורה זה נראה obvious, זה נראה ברור אליו שמותר. אוקיי, ומה קורה עם בן דוד רחוק? ומה קורה עם סתם מכר?
0: אבל,
5: וסתם אני רוצה לפתוח את ליבי וביתי.
0: אילן, בוא נדבר רגע ממה זה נובע. יש חשש בליכוד שעיקר אלה שבאים הם כנראה מהצד השני, מהאופוזיציה, והדבר הזה עשוי לסייע להם, לסייע לאופוזיציה להביא יותר קולות? זה בעצם החשש המרכזי, כי לכאורה העלאת אחוז החסימה, סליחה, העלאת אחוז ההצבעה, זה אינטרס של כולם, גם של הליכוד, גם של מתנגדי הליכוד.
5: מצוין, אני חושב צודק, ואני חושב שכולנו רוצים שכמה שיותר אנשים יצביעו, ולכן פניתי מראש, ואני חושב שזה הפספוס ענק מצד ועדת הבחירות, כי קיבלתי תשובה, באמת, נכון, לעשות שוחירות, לא אומרים לי אתה לא צודק, אבל אומרים, אבל תפנה, שלח פנייה ממוקדת לראש ועדת הבחירות המרכזית, מה אומרים לך? בוא תרדוף אחרי האנשים האלה באופן אישי, תדרוש להעמיד אותם לדין, או לפעול בצורה כזו או אחרת, מה שלא רציתי לעשות. אני רציתי משהו אחר, וזה הפספוס הגדול מצד ועדת הבחירות. ביקשתי שיפרסמו הנחיות ברורות, יש אנשים טובים, תמימים, רוצים להיות מעורבים, וזה מצוין. תגידו מראש, זה מותר או אסור? ואז, אתה יודע, גם בימין יבואו, עד עכשיו אני אוסר עליהם, אני לא מאמר. אני, ששואלים אותי, אני אומר, חבר'ה, אתם מסתובכים פה.
0: אבל יש מנגנון, ביום הבחירות, ביום הבחירות, ואני, מאחר ואני סיכרתי מערכות בחירות בישראל, שים לב למספר, מאז 1999, אין יום בחירות שאני לא עובד בו.
4: למה אתה חושף את גילך?
0: הוא לא סוד.
4: נראה פחות, אתה אומר.
0: אבל יש מערכת שנקראת מערכת ההיסעים של המפלגות. המפלגות יש להם מנגנון היסעים שבמסגרתו הם יודעים מי הם המצביעים שלהם, ויש להם קשיי הגעה, ומתנדבים של המפלגה מגיעים אליהם עם כלי רכב ולוקחים אותם אל הקלפיות. זה מנגנון שלכל המפלגות יש אותו, שמים נכון. עליו לא מעט כסף. אז גם נכון. זה בעייתי? גם לא, זה שוחד בחירות? זה, אז איך זה, זה לא... איך זה, הרי זה ממש סיוע בפועל.
4: לא, כי פה אולי זה מאפיין צד מסוים של המפה הפוליטית, הסעות או שכולם?
0: לא, לא, כולם עושים את זה. מנגנון נשאים יש לכולם.
5: נכון, נשאים עושים לכולם, כיוון שכבר נקבע בפסיקה שזה מותר ואין בעיה עם זה. וזה מה שביקשתי שיעשו גם כאן. תבואו ותקבעו מראש ותגידו, אולי זה מותר.
4: משהו בקליטה של
0: הקול
4: שלך.
0: הקו הטלפון שלך מעט בשובה, שאתה מוזמן להישאר איתנו רגע.
4: רגע, לפני, אני חייבת לשאול אותך, עורך דין בומבך, אי אפשר לנתק את זה, מזה למשל, שאנשים קשישים שנמצאים בבתי אבות, לא יוכלו להצביע בבית אבות, אבל אסירים בכלא כן. איך אפשר להסביר את הדבר הזה?
0: וגם חולים בבתי חולים.
4: כאילו, איך אפשר לא להקל על אנשים מבוגרים, שחלקם בנו את הארץ הזאת, ולא לתת להם את הנגישות לקלפי, ולהסירים כן, אז אתה מבין שזה לא מנותק, שכל דבר הפך כבר להיות חשוד?
5: כן, אבל מה שאני מציע קרן, זה לא להפוך לחשוד, ואני לא רוצה לרדוף אנשים, ולא רוצה לדרוש שיעמידו לדין אנשים כאלה ואחרים, אני בסך הכל מבקש דבר פשוט, תבואו, תיתנו הנחיות ברורות, שכולם ידעו מה מבחינת ועדת הבחירות מותר, ומה אסור. אם זה מותר, תפרסמו את זה, תדיעו את זה, ואז כולם ידעו שזה בסדר. ולחלופין, אם זה אסור, גם את זה אנחנו רוצים okay. לדעת. למה כל דבר צריך להיות בתלונות ובפניות, ולהיכנס פה באמת, עכשיו אני צריך להוציא מכתבים, ואני צריך לעשות את זה. אני צריך להוציא נגד Aid Coalition, שזה באמת משהו
0: הנה, בדיוק,
5: שהוא...
0: הנה, בדיוק נציג של, של, של Aid Coalition נמצא איתנו. תישאר okay. איתנו, אולי נרצה את תגובתך גם בסיום. שלום, יונתן בר שדה.
6: בוקר טוב, שם.
0: יכול להיות שאתם עשויים להסתבך בעבירה פלילית, כמו שטוען אילן בומבך?
6: אני לא שמעתי את כל דבריו של עורך דין בומבך, אבל אנחנו עושים את... לנו לא ידוע על שום עבירה פלילית שאנחנו יכולים להסתבך בה, אנחנו עושים את הכל לפי הוראות החוק.
0: אז בוא תסביר לנו מה בדיוק אתם עושים על מנת להגדיל את מספר הישראלים שיכולים להגיע מחוץ לארץ לארץ, על מנת לממש את זכות ההצבעה שלהם ב-27 באוקטובר.
6: כל מה ש-Aid Coalition עושים זה למעשה, זה לעודד את ההשתתפות של הישראלים, זה למעשה להנגיש את כל הנושא הזה של המודעות של זכותם להשתתף בהצבעה, להנגיש למעשה אינפורמציה שחסרה להם, הרבה מאוד אנשים אין להם אינפורמציה שבכלל לא יודעים ש... יש כאלה שאפילו לא יודעים ש...

0: באופן כללי קשה להגיע אליהם, ואם על ידי שכירה של מטוסי צ'ארטר ומעמידים אותם
1: וזה מותר מבחינה משפטית? אתם מתייעצים עם גורמים משפטיים?
0: בוודאי.
1: אם אתם בעצם משלמים על מטוסים וסוחרים מטוסים ואנשים משלמים, זה לא עבירה על החוק?
0: לא, בגלל שאנשים משלמים את מלוא ערך הכרטיס על המטוס.
2: בסך הכל משריינים יותר מושבים שיהיו נגישים לישראלים מיעדים שונים ברחבי העולם לארץ.
0: מגדילים את ההיצע, וכפי שכל אחד יודע מחוקי הכלכלה, ברגע שמגדילים את ההיצע, אז זה גם מאפשר לנו לוודא שגם כן שומעים על מחירים סבירים.
2: אתם בודקים אבל מי הם המצביעים, מי הם הישראלים שאמורים לרכוש את הכרטיסים הללו? יש לכם העדפה לתומכי גוש אייזנקוט על פני תומכי נתניהו?
0: מה פתאום? מה פתאום? אנחנו, המיזם הזה, המטרה שלו זה לעודד את כל הישראלים באשר הם. כשאנחנו מסתכלים, כשאתה מסתכל בבחירות הקודמות, אחוזי הצבעה בישראל הם אחוזים יפים של
2: 70-75%.
0: כן. זה נע בין 70-75, בהחלט, אתה יודע, תלוי באיזה מערכת בחירות מסתכלים.
2: לא, הנתון האחרון, הבחירות האחרונות היו נתון שיא מאז 99. ב-99 היו 79% הצבעה, זה היה שיא.
1: תגיד, גם במערכת הבחירות הקודמת הייתם פעילים? גם במערכת הבחירות הקודמת?
0: לא, אנחנו ארגון חדש, רק עכשיו נתראה.
1: אז אתה יודע, אז יגידו ארגון חדש, כי רוצים לעשות שינוי.
0: נכון, אבל אנחנו רוצים לעשות שינוי.
1: כן מעניין אתכם מי האנשים שמגיעים.
0: לא, ממש לא. אנחנו רוצים, כפי שאמרתי, עם 72%, מה שאנשים לא לוקחים בחשבון, שמתוך ה-28% האלה שלא מצביעים, 10% מהאוכלוסייה הזאת זה אנשים שנמצאים בחוץ לארץ, שלמעשה לא מאפשרים להם. אז אנחנו רוצים להנגיש את הבחירות ל-10% האלה, לקרב אותנו ל-80%. כולם דיברו על הונגריה, איזה יופי של דמוקרטיה, 85% אחוזי הצבעה. אין שום סיבה שישראל לא תגיע לאחוזי הצבעה כאלה גם כן.
2: אילן בומבך, זה לא נשמע לי כמו איזה עניין מאוד מאוד בעייתי. לא בודקים מי הם האנשים שרוכשים את הכרטיסים הללו. בסך הכל מאפשרים ליותר ישראלים להגיע לארץ על ידי שריון של מטוסים. אני חושב שדווקא בהיבט הזה, אפילו תנועת הליכוד שאותה אתה מייצג בוועדת הבחירות המרכזית, צריכה לשלוח זר פרחים ל-Aid Coalition.
3: אז אני רוצה לשלוח זר פרחים לא רק ל-Aid Coalition, אלא לכל מי שבא ועושה דבר שיהיה תאר, ושוועדת הבחירות תקבע שהוא יהיה כזה. כרגע, לפי מה שאני שומע, לפי אינדיקציות שמקבל, ואגב, אני עומד לשלוח מכתב מאוד בהקדם ל-Aid Coalition, זה לכאורה מה שהם עושים לא בדיוק הולם את החוק.
2: אז בוא, יש לך פה את נשיא Aid Coalition על הקו, אז בוא, במקום, בוא נחסוך את דמי הטיפול של הדואר, את הבול.
1: כבר לא משלמים על בול, זה באימייל.
3: היום.
1: אבל בסדר.
2: ואפשר גם, אז בוא תנסח את נוסח המכתב שאתה הולך לשלוח ל-Aid Coalition, בבקשה, אתה מוזמן לעשות את זה איתנו פה. אז הנה, בוא, שתף אותם.
3: כבר די כתבתי אותו, והוא יקבל אותו כנראה. אבל מה שאני רוצה להגיד, שהחוק קובע, ומר בר שדה מוזמן לשזוף את עיניו בהוראת סעיף 123 לבחירות, שמה זה שוחד בחירות? זה גם כסף וכסף, שירות, אם אתה נותן שירות, אותו תנאה אחרת, כדי להשפיע על בוחר להצביע, לא בעד רשימת מועמדים מסיימת. עצם העובדה שאתה נותן לו שירות, סיוע, טובת הנאה להשפיע לבוחר להצביע, אתה כבר עובר עבירה.
2: אז תסביר לי, אילן, איך יכול להיות ששירות ההסעים המפלגתי, שיש לכל המפלגות ביום הבחירות, איך הוא לא טובת הנאה, ולעומת זאת, שריון של כיסא לטיסה, שאני משלם עליו בכסף מלא, הוא כן שוחד בחירות.
3: אז אני אסביר. ההבחנה שעשו בפסיקה זה לגבי אנשים שמגיעים מחול לבין אנשים שכבר נמצאים בארץ. ברגע שמישהו מגיע מחול, יש שמים עליו אלומת אור בוהקת במיוחד.
2: למה?
3: ופה מאוד זהירים לפי הפסיקה. אתה שואל שאלה מצוינת, למה? אני פשוט, איך אומר ניוטון, הרחקתי ראות כי עמדתי על כתי שונים. אין לנו פה אלא הסמכתאות של קודמנו.
1: עורך הדין, בוא מפליחו להיות.
3: אני נזון על פסיקה שופט עצר, והשטנדל, ושופטים רבים, ואם יחליטו לשנות את הפסיקה, יכול להיות שזה...
1: יכול להיות שבליכוד קצת...
3: וצריך לקיים אותה.
1: קצת מצטערים שבוועדת חוקה לא פשוט העבירו תקנה שמונעת מישראלים שחיים בחול להצביע בישראל? יכול להיות שאתם מצטערים על זה קצת?
3: אני לא יודע, אני באמת אומר לך, אני אומנם מייצג כרגע מפלגה בעניינים האלה,

0: אבל אני מאוד אוהב, העקרונות הם ודאיים. ראינו שאצלנו במדינה, יואב, אתה מכיר את זה, שיכולים להגיד היום לראש ממשלה, מה שהיה בעבר מותר, היום זה הפך להיות שוחד, הנה אתה מואשם, בשעה טובה, הנה כתב אישום. אז אני לא רוצה שיגידו עבד לאנשים
1: טובים. מה שאתה מנסה לעשות בעצם זה להלבין, אני רוצה להזכיר שלפני בחירות 1999 פנה אהוד ברק על מנת לנסות להלבין סיוע של עמותות בהתמודדות לראשות הממשלה באופן ישיר. הוא קיבל על זה איזשהו אישור עקרוני ממי שהיה אז יושב ראש ועדת הבחירות המרכזית אליקים רובינשטיין. מה שאתה מנסה לעשות עכשיו זה בעצם לעשות איזה מין, לקבל איזשהו אישור או חוות דעת משפטית בטרם הבחירות.
0: בדיוק, אני מבקש לקבל פרה-רולינג, אני מבקש לקבל הנחיות
1: מסודרות. זאת המילה שהייתה חסרה לי.
0: כן, כן, הנחיות מסודרות, ואני חושב שבדיוק התפקיד של ועדת הבחירות, אם היא הייתה מבינה את גודל השעה, לבוא ולהוציא את ההנחיות האלה. תראו מה, האם זה מותר, האם זה אסור, האם זה פסול, וכך היה צריך להיות, אבל לצערנו, ללכת בדרך
1: הפחות. עורך דין אילן בומבך, תודה רבה שהיית איתנו הבוקר.
0: תודה רבה.
1: יונתן בר שדה, מה היקף הישראלים שאתם יודעים שרוצים לקבל את השירות שלכם להגיע לארץ בסיוע שלכם ביום הבחירות?
2: אני יכול להגיד לך שנכון לעכשיו נרשמו אצלנו כבר למעלה מ-30,000 איש.
1: וואו, זה מנדט.
3: זה מנדט.
2: והמספרים גדלים מיום ליום.
3: יכול להיות שאתה פה, בוא, אי אפשר לדעת באיזה מציאות אנחנו חיים.
1: זה מנדט שלם, 30,000 קולות, זה מנדט.
2: כשאנחנו התחלנו את המיזם, אנחנו אמרנו שאנחנו שואפים ל-50,000-70,000 איש. אמרו לנו שזה מספר גדול מאוד.
1: ויש לכם מענה ל-30,000 איש להביא אותם לארץ?
2: אנחנו, המענה הוא בגלל שאנחנו פועלים בדרכים, כפי שאמרתי שאנחנו פועלים, כולל גם כן שכירת מטוסים, הגדלת המצאי של כיסאות שיגיעו לארץ.
3: תגיד עכשיו שאתה מדבר, אתה לא חושש?
2: בהחלט כן.
3: כי בגדול זה, אתה יודע, מה שאתה מספר לנו עכשיו, וגם העובדה שאתם שוכרים מטוסים, זה משהו שמסתמן, יכול להיות בפרשנות של החוק, כמשהו שהוא לא חוקי. אתה לא חושש לביטול המיזם, לזה שימנעו ממכם להזכיר את המטוסים?
2: אז אנחנו עובדים עם ליווי משפטי צמוד, מן היום הראשון, אז, ואנחנו דואגים ממש, אנחנו בדקנו את החוק מכל הכיוונים, בנינו את המיזם שבאמת ייפול בגבולות החוק, מהיום הראשון, אנחנו, וכל צעד שאנחנו עושים, זה בליווי משפטי צמוד.
3: תראה, להיכנס לסוגיה של למה לאפשר, זו סוגיה מאוד מאוד מורכבת. יש שטוענים ככה ויש שטוענים לא. אבל באמת לסיכום בכמה משפטים, מה אתה אומר לאנשים שאומרים, למה בן אדם שירד מהארץ, שהוא לא חלק מהחברה הישראלית היום, שלא משלם מיסים למדינת ישראל, למה הוא צריך להשפיע על החיים של הישראלים כאן?
2: אז אני חושב שכל הנושא הזה של האם בן אדם לא משלם מיסים, לא חסרים אנשים גם בישראל שחיים בישראל ולא משלמים מיסים. אני לא
1: ולא משרתים בצבא ולא לוקחים חלק בשירות הלאומי.
2: אז אני לא חושב שזה קריטריון שאכן יכולים להשתמש בו. והעובדה היא שהחוק אומר שכל אזרח ישראלי, אין מגבלה מבחינת החוק, לא שום מגבלה, כולל גם כן, כולל מגבלה גיאוגרפית, החוק קובע במפורש, וצריך לזכור, אותם ישראלים שאנחנו מדברים עליהם, זה הרבה, זה ישראלים שבשמיני לאוקטובר הם עלו על המטוסים ובאו ושירתו במילואים.
3: זה לחלוטין מגיע להם להצביע.
2: הם שירתו חודשים, ואני מכיר כאלה שביטלו להם את הלימודים בחוץ לארץ, בגלל שירות מילואים ממושך. זה אנשים שיצאו לחוץ
1: לארץ. ואני אגיד עוד דבר אחד, אחרון, ישראלים בחול היום מייצגים את מדינת ישראל, יש להם גם תפקיד אולי, הם קולט ברקים של המון שנאה כלפי ישראלים בעולם, נוכח האירועים שקרו מאז השבעה באוקטובר, והעובדה שהעולם שכח ומזניח את הטבח הנורא שאנחנו עברנו.
3: אני חושבת שזו סוגיה מאוד מורכבת.
1: אבל זו סוגיה מורכבת, אין מה לומר.
2: אין ספק שזו סוגיה מורכבת, אבל צריך לזכור, החוקים שנקבעו זה חוקים שנקבעו בשנות ה-50. אנחנו לא חיים יותר בשנות ה-50. היום הקשר בין ישראל והתפוצות זה קשר סימביוטי, כפי שעכשיו אתם אמרתם. אנשים יוצאים לחוץ לארץ לכמה שנים, אף אחד לא יגיד לדני עבדיה או לגל גדות או ליאיר נתניהו שאסור להם להצביע. אז אותו דבר גם ל-990 אלף האחרים. זה מגיע, אנשים חיים את ישראל בזמן אמת, לא אומרים להם לא כשצריכים, לא אומרים להם לא כשהם באים לישראל, נוחתים והם צריכים לשלם מע"מ, כשהם... אז בהחלט מגיע להם להשמיע שהם ישמיעו דעתם גם כן.
1: יונתן בר שדה, נשיא אייד קואלישן, תודה שהיית איתנו, תודה בוקר רבה. טוב.
2: תודה רבה לכם, בוקר טוב.
1: נושא מרתק, באמת.
3: כן, זה מעניין.
1: זה לא...
3: אם הייתי צריכה לחשוב על קריטריונים שיאפשרו הצבעה לישראלים שחיים בחול, זה היה לנסות לדייק את מידת המעורבות שלהם, בין היתר שירות בצבא, נגיד מיסים, נגיד משפחה, זה מאוד קשה לבדוק את זה.
1: את לא יכולה לבחון שירות בצבא למי שנמצאים בחול, כשאת לא בוחנת את זה למי שנמצא בארץ, ואני חושב שזה קריטריון, אני חושב שזה גם קריטריון פסול. שירות בצבא הוא קריטריון פסול כדי לקבוע אם מישהו זכאי או לא זכאי לזכות הצבעה. זה לגמרי דבר...
3: אין לי דעה בנושא.
1: לי יש דעה מאוד מוצקה בעניין.
3: אין לי.
1: זה לא עניין שהוא...
3: כאילו, אני חושבת שלהיות אזרח, יש לך גם חובות וגם זכויות, אתה לא יכול ליהנות רק מהזכויות. זכות הצבעה, רק זכות הצבעה...
1: זכות הצבעה זה זכות יסוד.
3: כשאתה אפילו מתנגד למדינת ישראל, ואתה תצביע...
1: זכות יסוד לכל אזרח...
3: אמרתי, אין לי דעה. זה אני מאוד חלוקה בסוגיה הזאת.
1: אין לפסול את הדבר הזה. פשוט אין לפסול... אנחנו חייבים לעשות את הפרסומות.
3: טוב, אז בוא נצא.
1: תראה קדימה. אנחנו כאן, ואיתנו ורד פלמן. שלום ורד.
4: כן, שלום לכם.
1: חוזרים למשחקי חברה, תיק החקירה נגד אייל גולן. זה אמור היה להתחדש, החקירה הייתה אמורה להתחדש. למה זה לא קורה?
4: נכון. אז אנחנו מדברים על כך, רק נזכיר שהפרקליטות הודיעה לפני כחודשיים וחצי על השלמות חקירה בתיק משחקי חברה, לאור הערר שהגישו תאיסיה ונו נגד סגירת התיק, הערר שכבר... תלוי ועומד בפרקליטות כמעט שנתיים. מאז היו פרסומים במשך ימים שהמשטרה הקפיאה את ההשלמות, ראש החם לא מעוניין לבצע אותם, הפרקליטות פנתה למשטרה במכתב העברות, ונון הגישה בגץ בתחילת חודש יוני בעקבות הפרסומים הללו ובדרישה לבצע את ההשלמות. השופט שטיין קבע שהפרקליטות והמשטרה יגיבו לעתירה עד 23 בחודש יולי, זאת אומרת עד לפני 6 ימים, אלא שהתברר כי בשל מה שמוגדר תקלת מזכירות, הפרקליטים במחלקת הבגצים כלל לא היו מודעים לטענתם לעתירה.
1: פשוט נפל בין הכיסאות או בין השולחנות של הפרקליטות.
3: נפל או מישהו הפיל?
4: נפל, כך הם אומרים, ומחלקת הבגצים ביקשה ערכה לתשובה לבגץ עד ה-16/9 לאור הפגרה. עכשיו, הפגרה הזאת היא פגרה של בתי המשפט, נזכיר.
1: בתי המשפט חוזרים רק ב-1 בספטמבר.
4: הם חוזרים בתחילת ספטמבר, נכון, אבל השאלה היא מה הקשר בין פגרת בתי המשפט לבין מענה לבגץ על חקירה שהייתה, השלמות שהיו צריכות כבר להתבצע, על ערר שתלוי ועומד כמעט שנתיים, שנפגעות עבירה מחכות לתשובה בערר הזה, ועורך דינה של נון, עמית מנור, התנגד כמובן לבקשת הערכה הזאת של מחלקת הבגצים, אבל השופט שטיין קיבל את הבקשה, וכך בעצם ידחה מתן המענה בעוד כחודשיים. בינתיים להבנתי, התיק לא התקדם. זאת אומרת, לא בוצעו השלמות החקירה.
1: אני רוצה לשאול אותך, כמי שמלווה את הסיפור הזה כל כך הרבה שנים, מקרי או מכוון?
4: תראה, אני לא יכולה להגיד מקרי או מכוון, אבל יש פה באמת איזושהי התנהלות של סחבת שנמשכת הרבה מאוד זמן, גם בסיפור הזה של המענה של הערר שהם הגישו, שאני מזכירה, הוגש כמעט לפני שנתיים, כאשר בעצם הפרקליטות שוב ושוב דחתה, הודיעה להם על דחיות, ואנחנו גם פרסמנו על כך, שהייתה דחייה של 4-5 חודשים בתחילת השנה למענה, ואז באמצע מאי, באמת, הייתה איזושהי, באמת, התפתחות בסיפור הזה, כאשר הפרקליטות הודיעה, שהיא מורה על השלמות חקירה נקודתיות. אבל מאז, כמו שאנחנו רואים, שום דבר לא התקדם. אנחנו תכף בחודש אוגוסט, ויש כאן נפגעות עבירה שפשוט ממשיכות באמת, להיות במצב שהוא מצב כן. שלא לא יתואר, כאשר הן מחכות להחלטה הסופית בתיק הזה, וכאמור, הדבר, הסחבת הזאת נמשכת. כרגע זה גם לצערנו בחסות החלטה של בגץ במענה, למרות שכאמור, הפרקליטות, המשטרה יכולה לבצע את זה בלי קשר.
1: כן.
4: לבצע את ההשלמות ולייצר את העתירה הזאת, כי בסופו של יום המטרה היא שאותם השלמות יבוצעו, וכאמור, זה המצב כרגע, תאיסיה ונון ממשיכות לחכות לקבל את מיצוי התיק הזה על ידי הפרקליטות במקרה הזה והמשטרה.
1: פרשת משחקי חברה שלא רוצה להסתיים, התלונות נגד יזמר אייל גולן. ורד פלון, תודה רבה על הסיפור הזה.
4: תודה.
1: עוד הפסקה קצרה, ואז...
3: כהנת הזוגיות.
1: טו באב.
3: היחסים.
1: ורדר הזה, אליג'ה קונט, עוד מעט פה. מחר, אז הם יהיו בנתניה, חוג ג'יינוף ואנה, ואנחנו כאן, בטו באב.
3: טו באב.
1: אז...
3: ואיתנו, אחת והיחידה כהנת מערכות היחסים, ורדר הזה, אליג'ה קונט, שלום.
5: שלום רב.
1: חג שמח.
5: תודה לך, תרה.
3: אבל זה מגיע לך, לא?
5: תודה.
3: הצניעות פה, אני שומעת אותה בקול שלך.
5: תודה רבה.
3: תשמעי, אנחנו נחשפנו לשיחה שלך עם שיר ראובן שלנו בפודקאסט שלה, ויש לנו את הקטע, ורצינו לדבר איתך איתו, עליו. בוא נשמע.
5: בהיגיון שלי, אני חלק ממשולש. עכשיו שואלים אותי, את תשאלי אותי, אני כאילו מחכה, ואת לא מרגישה שאת פוגעת בה? אני מספרת לעצמי סיפור שאני...
6: עוזרת.
5: לוקחת עודפים, אז איך להיות האישה האחרת, זה אוי ובוי לך אם את רוצה את הכל בשבילך.
1: את בעצם מדברת על מערכת יחסים של זוג שיש בו צלע שלישית, רביעית, יש כאלה שיגידו אפילו חמישית.
3: בגידה.
5: כן.
1: ואיך מתמודדים עם הדבר הזה?
3: רגע.
1: איך מנרמלים את הדבר הזה?
3: בדיוק. בוא נתחיל בנרמול. את לא חושבת שזה מנרמל? אני פשוט נציגת האנשים השמרנים בכדור הארץ.
5: תראו, החיים הם לנרמל את החיים בכלל. החיים הם הרי כל כך מוזרים עם כל כך הרבה אפשרויות. אז אם אתם רוצים לדבר איתי על הסיטואציה הזאת ספציפית, הנה אני כאן. כמו שאתם אוהבים להגיד כאן.
1: אנחנו כאן איתך, והשאלה אם באותו יום שהוא נגיד חג האהבה, שהוא אמור להיות הביטוי הזוגי אולי העילי ביותר שיש, במצב שיש בת זוג נוספת או בן זוג נוסף, איך צריכים לנהוג? צריך בעצם לחלק את היום הזה בין שניהם?
3: או צריך לשאוף שזה לא יהיה? מה את אומרת?
5: לא, המצב האידיאלי,
3: כן.
5: המצב שאליו אנחנו חוזרים, ושני אנשים מאוד אוהבים, שלא זקוקים לתוספות מן הצד, שיש ביניהם יחסים הרמוניים, מכבדים, שיש בהם גם תשוקה מכל הסוגים, והם מספיקים זה לזה. זה המצב הכי טוב. אליו אנחנו שואפים, אליו אנחנו מייחלים. אבל זה הרבה פעמים לא קורה. ותשאלו אותי למה זה לא קורה.
1: למה?
5: כי עצם הדבר הזה של בן אדם, למצוא מישהו ממש מתאים לו רגשית, אינטלקטואלית, וגם עם חזון החיים משותף, דומה, שלא ש... הוא רוצה לטייל בעולם, והיא רוצה לחיות בישראל. ולא שהיא רוצה המון ילדים, והוא בקושי רוצה ילד אחד. אז למצוא בן אדם מתאים, זה נורא קשה, וצריך המון מזל. וכיוון שרובנו כן רוצים להקים משפחה, בייחוד ביהודים, עניין המשפחה נורא חשוב. אז אנשים צעירים הרבה פעמים מתפשרים, אפילו שלא בדיוק מודעים לכך שמתפשרים. זאת אומרת
1: שיש אדם שאיתו אפשר להקים את המשפחה, אבל לא בטוח שאנחנו חולקים איתו הכל. יכול להיות שצריך, מה שנקרא, לעשות מיקור חוץ לחלק מהדברים.
5: נכון.
1: ואת מעודדת את הדבר הזה?
5: תראה, זה לא שאני מעודדת. בכלל, אני לא אמרתי כהנת. אני ממש מוכה נגד השינוי.
3: אוקיי.
5: אני לא מחנכת, אני לא כהנת, אני לא גורו. אז אני מתייחסת למציאות.
3: כן. נתקלת במערכות יחסים כאלה, שבאים זוג אלייך לייעוץ והם מודעים לזה שיש צלע שלישית שמאפשרת לזוגיות שלהם לא להתפרק, כי היא מביאה את הערכים שחסרים בזוגיות?
5: זה קשה. למה? כי טבע אדם, קשה לנו להפקיד עם זה שיש צלע שלישית. כלומר, אנשים הרבה פעמים מדחיקים את זה. יש מישהו בצד, אבל הם לא יודעים את זה. וזו תופעה שהיא סודית. אז מלבד באמת התופעה המיוחדת שגם עליה דיברנו, של אמור, איך קוראים לזה?
1: אמור מיו.
5: כן.
1: פולי אמורי. כן, פולי אמורי.
3: בגיל מונוגמיה. אני באה מונוגמיה.
5: אז זה מאוד נדיר. אז אני שוחחתי באמת עם משה לוי, שקידמה את זה, ואסתר פרל, פסיכולוגית אמריקאית, מאוד מדברת על זה, שלפעמים אנשים מוכנים באופן מודע לפתוח את הזוגיות. אבל זה נדיר, מסיבות חברתיות ודתיות, ושל אגו, וכמובן של קנאה, אז הזוגיות, הקשר השלישי, המשלים במרכאות, הוא הרבה פעמים בסתר, והוא נפוץ פי כמה.
3: כן, אבל אז זו בגידה כפולה, את יודעת, כי זה גם לשקר, למרות שאני...
5: נכון.
3: זה באמת... את יודעת, אני ממש, זה נושא שיחה שאפילו מביך אותי, סליחה, שאני פשוט באה באמת בז'אנר הכי רומנטי ומונוגמי של שני אנשים שהם אוהבים אחד את השני.
5: גם אני.
3: הם ביחד, באירוע הזה, וכל הסיפור של הצלע השלישית, אני ממש אפילו בסלידה מטורפת מהאירוע הזה. אבל
5: היא בסלידה מטורפת.
3: כן.
5: עד שזה יקרה לך.
3: חס וחלילוס ורדה.
5: אז א', אני בקשר מאוד מונוגמי. הרבה שנים.
1: עם אמנון.
3: כן,
5: עם אמנון בן זוגי. האהוב והנהדר. אז זה קרה עם מזל גדול. אבל, כפי שאתם יודעים...
3: כן, זה התחיל כזה.
5: האיש הזה, אני הייתי בקשר... שהוא נשוי.
1: זה התחיל עם משולש והסתיים בזוגיות.
5: כן, אבל זה לא היה אמור בהכרח להיות. אני אתן לכם דוגמה קצנה על אישה שבמשך עשרות שנים קיימה קשר סודי, ובא לה להתייעץ עם להשאיר לילדיה, לגלות לילדיה לפני מותה. הייתה כבר סקנה. אחרי הרבה שנים של קשר של אהבה סודית, האם לגלות לילדיה שידעו את האמת על חייה, או אולי להשאיר את זה?
1: ומה יעצת לה?
5: התלבטתי את הקשות, מה טוב. הגענו למסקנה ש don't rock the boat.
3: כן.
5: כלומר ש זה אולי יפה לילדי הרע.
1: כן.
3: בהחלט.
5: ועדיף לו.
3: ורדה רזיאל ז'קונט, בלי כהנת, אבל פסיכולוגית, סופרת, עיתונאית ושדרנית רדיו. תודה רבה שדיברת איתנו.
5: תודה לכם.
3: איך
5: זה היה באמת קרוב.
1: תודה רבה.
3: איך הצלחנו למצוא זווית הכי לא טובעבי. נכון. אחרת.
1: סיימנו שעה ראשונה מבין שתיים.
3: כן.
1: אורחים, איתמר דרוקמן ורבית לוידמסקי, מפיק רז גפנר, על הביצוע הטכני שרון לרנר. קרן מוזן.
3: יואו קקובסקי, עוד שעה אחת, אחרי החדשות.
1: בדיוק.
6: כאילו כלום, אני ממשיך לחלוט עליי, גנבת לי את הלב, שחורה שלי.

האזנתם בשידור חוזר לתוכנית קובנוביק. האזנתם בשידור חוזר לתוכנית קובנוביק.

0: חדשות ברשת בית. החדשות.
1: כל ישראל מירושלים, לילה טוב, כאן אלון ולן, השעה אחת. ראש הממשלה נתניהו אומר כי האיראנים תמיד משקרים, מרמים ומושכים זמן, ולכן הוא ספקן שהמסע ומתן עם המספרי. ברעיון לרשת ABC לא השיב נתניהו כשנשאל אם מטרתו נותרה שינוי המשטר האיראני, אך אמר כי המטרה היא שלאיראן לא יהיה נשק גרעיני. לדבריו, הוא והנשיא טראמפ מסכימים על המטרה הזו. באירוע אלימות במעלות תרשיחא הנורא גבר בן 52 ומצבו קשה. כתבתנו אורלי אלקלה מוסרת כי צוות מעדה פינה את הפצוע למרכז הרפואי לגליל בנהריה. הרקע לאירוע אינו ברור. האימות בין סעודיה לבין החות'ים בתימן. ריאד מעוניינת להקים קואליציה בינלאומית כדי להגן על הספנות בים סוף מפני מתקפות החות'ים. כך מדווחת סוכנות הידיעות רויטרס. הרכבה המדויק של הקואליציה עדיין אינו ברור, אך הסעודים מקיימים דיונים בסוגיה עם עשרות מדינות. נשיא טורקיה ארדואן שב ומשתלח בישראל ואומר כי היא המקור לאי היציבות באזורנו. בנאומו בפרלמנט הטורקי אתמול אמר ארדואן כי המשטר הישראלי המחור למלחמות כלשונו ממשיך לגרום לאי יציבות באמצעות הפרובוקציות שלו. הכיבושים, ההתנחלויות, הגירוש, הפחדת ודיכוי הפלסטינים הם המקור המרכזי לבעיות באזורנו. את מחיר התוקפנות של ישראל משלמים לא רק הפלסטינים והלבנונים, אלא האזור כולו, כולל אנשים מדתות שונות, אמר ארדואן.
0: עכשיו, כאן תחזית.
1: התחזית התחממות קלה, צפוי עומס חום כבד עד קיצוני ברוב אזורי הארץ. עד כאן מחדר החדשות.
0: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. עכשיו, יאיר ויינרב. כאן חדשות ברשת בית.
2: אתם מוזמנים להאזין בשידור חוזר לתוכנית צבע הכסף.

0: שלום רב לכם, 4:05 דקות בדיוק. צבע הכסף, תוכנית הכלכלה והצרכנות שלנו. גם בפגרה, ועדת הכספים מתכנסת היום כדי לדון בהעברת כספים למטרות פוליטיות. מיד אנחנו נתעדכן על מה ולמה וכמה. על מה, למה וכמה. האם הייתם מכניסים את פרטי חשבון הבנק שלכם לצ'אט GPT, ככה לאיזה צ'אט כזה כיפי? בנק 1-0 משיק היום שירות כזה שמבוסס על OpenAI, כדי שתוכלו להתייעץ גם איתו מה לעשות עם הכסף שיש לכם. עוד מעט נרחיב בעניין הזה. מה עם הפרטיות שלנו? האם היא בסכנה? 1 בספטמבר מתקרב, ארגון המורים ומשרד החינוך לא מאכזבים גם הפעם, ויש ממש קרבות בין קיש לארז. עוד מעט נברר לאן זה יכול להגיע. המונדיאל מאחורינו, ובפיפה, אחרי שעשו כל כך הרבה כסף, עכשיו הם רוצים עוד יותר כסף. יואב בורוביץ', ראש תחום הספורט שלנו, יהיה כאן כדי לספר מה הם מתכננים. זריקות ההרזיה לא רק משנות את הגוף של מיליוני אנשים ברחבי העולם, הם גם משנות את איך שהסופרמרקט שלנו נראה, את מה שיש על המדפים. פחות מוצרים משמינים, יותר מוצרים בריאים, תעשייה שלמה השתנתה מהזריקות האלה. זה לא דקירה קטנה וגמרנו, לא, ממש לא, זאת דקירה שהפכה את שוק המזון. עוד מעט אנחנו נדבר על התופעה המעניינת הזאת ועל ההשלכות שלה כמובן. אתמול דיברנו איתכם על גגות סולאריים, היום אנחנו נמליץ לכם איך לעשות את זה נכון, עם איזו חברה לסגור, לא כל חברה מתאימה לכל אחד, איזה גג מתאים לכם, יש תחרות, יש יתרונות, יש חסרונות, נשתדל לפחות לעשות לכם סדר באמצעות פלטפורמה להשוואה. פלטפורמה חינמית כמובן. והדיווח משוקי הכספים כרגיל לקראת סוף השעה, הדואל שלנו, אתם יודעים, כסף, שטרודל, כרוכית בעברית כאן, .org.il, אתם יכולים לכתוב לנו גם ברשת X, טוויטר לשעבר, אליי אולי רונן פולק, אלה הכותרות, כאן צבע הכסף, אני יאיר ויינרב, אנחנו מיד ממשיכים. אז כן, ועדת הכספים מאשרת היום העברות תקציביות של 650 מיליון שקלים בכספים קואליציוניים. יערה שפירה, כתבתנו בכנסת, שלום.
1: שלום, שלום יאיר, כן.
0: כן, לאן הולך הכסף הזה?
1: תראה, אז באמת ישיבת פגרה מיוחדת, צריך להגיד, לכאורה אנחנו בפגרת בחירות, אבל הוועדה מתכנסת בשביל להעביר העברות תקציביות של 16 מיליארד, מתוכם באמת פחות או יותר 650 מיליון בכספים קואליציוניים, הרבה מאוד למוסדות חרדיים ולמטרות של התיישבות ביהודה ושומרון, ובאמת מתייצבים שם חברי הכנסת נאור שירי וולדימיר בליאק מיש עתיד, ופונים כבר ליועצת המשפטית לממשלה, לגלי בהרב מיארה, בטענה שיש כאן חשש לניצול פוליטי של העברות הכספים בתקופת בחירות. כך אומר בדיון הוועדה חבר הכנסת בליאק מיש עתיד.
2: ודאי אף אחד לא חשב שהקואליציה תנסה להניח על שולחנה של ועדה מעל 30 פניות, רגע לפני הבחירות, כולל מעל 600 מיליון שקל כספים קואליציוניים. ספק אם זה חוקי, בוודאי שזה לא עומד בשום סטנדרט שנקבע פה בעבר, מבחינת הנועלים, מבחינת התקדימים, מעל 600 מיליון שקל כספים קואליציוניים, 268 מיליון לחינוך החרדי הפרטי, 124 מיליון לסטרוק, ועוד הרבה מאוד סכומים שאנחנו כמובן נדבר עליהם. אנחנו פנינו בימים האחרונים גם ליועצת המשפטית לממשלה וגם ליועצת המשפטית של הכנסת. מבחינתנו הבוקר הזה זה בוקר של המשך הביזה הקואליציונית, ואנחנו נעשה הכל כדי לבלום את זה.
1: כן, אז שאלת לאן, יש שם יותר מ-16 מיליון שקלים לבית ספר של החופש הגדול במוסדות הפטור החרדיים, יש 117 מיליון שמגיעים למשרד ההתיישבות והמשימות הלאומיות של השרה סטרוק, יש יותר מ-32 מיליונים למטרות ארכיאולוגיה ביהודה ושומרון, ועוד ועוד סעיפים מהסוג הזה. באופוזיציה כאמור כבר פנו את הפנייה המשפטית, שכך יבוא.
0: נראה, נעקוב. יערה שפירה, כתבתנו בכנסת, תודה רבה.
1: תודה.
0: האם הייתם משתפים את הצ'אט GPT בנתונים הפיננסיים שלכם? מכניסים אותו ממש לחשבון הבנק? וואלה, אני לא בטוח שאני הייתי עושה את זה, אבל אם זה היה מועיל לי במשהו, או מבטיחים לי שזה מאובטח, אז הייתי שוקל את זה. בנק 1-0 מאפשר את זה עכשיו ללקוחות שלו. שלום אייל גפני, מנכ"ל 1-0.
3: אהלן, מה שלומך?
0: בסדר גמור, תודה. על מה מדובר בדיוק? מה הלקוחות שלכם יוכלו בדיוק לעשות עכשיו?
3: תחשוב שעד היום יש לכולנו שני עולמות עצומים שלאו דווקא נפגשו. עולם אחד הוא העולם הפיננסי, בדרך כלל יושב בבנק, כל הנתונים הפיננסיים שלי, לפעמים בנקים אחרים, כרטיסי אשראי אחרים.
0: כן, סגורים, חסויים, כן.
3: כן, והעולם השני הוא העולם שבו אני שיתפתי בשנים האחרונות את הצ'אט שאני משתמש בו, בכל הדברים שאני אוהב לעשות, רוצה לעשות, העדפות שלי.
0: כן.
3: והעדפות שלי והפיננסים שלי עד עכשיו ממש לא נפגשו. ואנחנו עכשיו מציעים לחבר, לאפשר ללקוחות בעצם לחבר את המידע הפיננסי, ולצרוך אותו דרך הצ'אט שהם משתמשים בו. באופן הזה פתאום הם מקבלים חוויה שהיא הרבה יותר גדולה משני העולמות הקטנים האלה. היא הופכת להיות ממש יקום אחר.
0: רגע, מה זה אומר בעצם? כלומר, אם סתם שוטטתי עם הצ'אט ואמרתי לו, בוא, איך אני רוצה להיות מיליונר, תעזור לי, תן לי רעיונות. אני חושף אותו לנתונים הפיננסיים שלי, ואז הוא אומר לי, שמע, אתה זוכר שרצית פעם להיות מיליונר, אז תדע לך שאם תעשה ככה וככה וככה, כי יש לך, זה הרעיון, ליצור מין שיח כזה?
3: קודם כל זה שיח מאוד מעניין, על זה לא חשבנו.
0: אני רוצה אחוזים.
3: אז יפה, קיבלת. אבל, אתה יודע, זה הרבה יותר פשוט מזה. אנחנו מאפשרים ללקוחות להגיד, אני רוצה לחבר את המידע שיש לי ב-1-0. המידע שיש ב-1-0 ללקוחות שנמצאים אצלנו גם כולל מידע מבנקים אחרים, אם הם חיברו בנקאות פתוחה, וגם מידע מהמסלקה הפנסיונית, עם את הפנסיה שלהם.
0: אוקיי.
3: ואז ברגע שחיברת את כל המידע הזה, אז אתה יכול להשתמש בו באחת מכמה דרכים. דרך אחת, אתה יכול לשאול שאלה פשוטה, כמו אני רוצה למצוא לחופשה בקורפו, תעזור לי לתכן את החופשה. ואתה תקבל תשובה שהיא לא רק תכנון של החופשה, אלא גם איך אתה יכול לממן אותה. האם יש לך מספיק כסף בראש בשביל זה, האם יש לך פיקדון וכולי. זו דוגמה אחת. דוגמה שנייה, תראה, שאלות שפעם היינו יכולים לשאול, אני רוצה לשפץ את הדירה, או אני רוצה להחליף רכב, או אני רוצה לקנות דירה חדשה. אוקיי? אז אם פעם הייתי שואל אם אני יכול לקנות את הדירה החדשה הזאת, והייתי מקבל תשובה גנרית של מה אחוז המימון שמאפשרים וכולי, עכשיו אני אקבל תשובה אמיתית שכוללת גם באמת כמה כסף יש לי בחסכונות.
0: כלומר, ניתוח, ממש ניתוח. תגיד, אבל מה עם הפרטיות? כשאני באפליקציה של הבנק, אני מרגיש בטוח, אני מבין שזה אף פעם לא 100% כמובן, אבל אני סומך על הבנק בצ'אט. אתה יודע, הוא פטפטן, אולי אפילו כן. חדיר, אולי מעביר את זה, את המידע הזה הלאה, זה מפחיד קצת, לא?
3: אז תראה, בסוף, אנחנו התעסקנו עם זה הרבה, וניסינו להבין מה באמת לקוחות מעדיפים. ואתה רואה את הנתונים, ואתה רואה שמחצית מהלקוחות משתמשים בצ'אט לשאלות פיננסיות, אתה רואה ש-60-70% משתפים מידע רפואי פרטי
0: כן.
3: בצ'אט, כן, okay. כן, באופן מפתיע. אז לקוחות החליטו שהם סומכים על הצ'אט. אנחנו לא מחליטים עבור לקוחות אם הם סומכים על פלטפורמות צ'אט של טריליון דולר שווי. אנחנו אומרים, המידע בבנק בוודאות, אנחנו מאבטחים אותו, אנחנו עובדים בזה. אנחנו אחראים על זה, אנחנו סומכים על זה.
0: כן,
3: אם אתם לוקחים אחריות על זה. על המידע בבנק, חד משמעי תמיד ובאופן מוקלט.
0: אז יודע,
3: אם אתה בוחר להשתמש בצ'אט במידע אחר, אתה סומך עליו, אתה מוזמן בהחלט לעשות את זה.
0: אז אני רוצה לשאול אותך עוד שאלה. תראה, אחת החולשות המצחיקות, צריך להגיד, של הבינה המלאכותית, ואני בטוח שכולם נתקלים בזה, הצ'אט לפעמים נכנס להזיות קשות, כאילו הוא לקח פטריות הזיה, ובונה, אני לא רוצה לקבל ייעוץ פיננסי או פנסיוני ממישהו שנמצא על טריפ. זה לא מומלץ. אז איך אני יכול לסמוך עליו ב-100% שהוא מנתח את הנתונים שלי נכון, ולא נכנס לי לאיזה הזיה?
3: אז קודם כל, בתור מי שמתעסק עם זה הרבה, אתה צריך להפעיל כל הזמן שיקול דעת. זה אנחנו ממליצים לכולם לעשות, תמיד. עכשיו לגבי אילוזינציות, מה שהתייחסת באופן ספציפי, יש שני דברים שגורמים, שני דברים עיקריים שיכולים לגרום לג'ן AI לטעות. אחד זה שאתה שואל שאלה לא מדויקת או לא ברורה, ואז הוא נותן תשובה כמו שהוא חושב, הוא משלים את הפערים. והדבר השני שהוא הרבה יותר נפוץ, זה שחסר לו מידע על מה ששאלת, אבל לא רוצה להגיד שחסר לי מידע, אז הוא ממציא. בסדר? אז אם היה חסר הנתון, הוא ממציא את הנתון, והוא אומר לך זה, הוא ככה זה מעכשיו. ואנחנו אומרים, למה? את הנתונים האלה יש. הם נמצאים בבנק, הם נקיים, הם מסודרים, הם ברורים. אם אנחנו נותנים לך אותם, אז מה שקורה זה שאתה, בהסתברות נמוכה יותר, תקבל תשובות כאלה, כמו שתיארת אחרי פריטיות הזיה.
0: לסיום, יכול להיות שתם עידן האפליקציות ובעוד כמה שנים אנחנו נדבר עם סוכן AI שינהל בעבורנו את כל העניינים הפיננסיים ויתקשר גם עם הבנק ונוכל לעשות גם פעולות באמצעותו וכולי?
3: אם זאת שאלה, אז התשובה שלי היא כן. עכשיו השאלה כמה זמן זה ייקח, אבל אנחנו בהחלט...
0: אין פה ספק בכלל.
3: בהחלט זה מהפכה מאוד מאוד גדולה. חלק ממנה כבר קרה והיא קורית, כן. המרקט פייס משתנה לגמרי.
0: זה מעניין. אייל גפני, מנכ"ל בנק 1-0, תודה רבה.
3: תודה לך.
0: חודש לפתיחת הלימודים, לא תאמינו במה עוסקים שר החינוך ויושב ראש ארגון המורים, כאילו אין בעיות במערכת החינוך. הריב הפומבי של יואב קיש ורן ארז חוצה קמפיינים וגבולות, ויותר מזכיר גן ילדים, נדמה לי, לירן חוג'אינוב, לא?
4: ממש ככה. תראה, בסוף אנחנו מדברים על ריב, גם הוא על כסף. משרד החינוך פתח בעצם בבדיקה לבדוק מי באמת חבר בארגון המורים של רן ארז. כלומר, יש איזשהו מספר של כמה אלפי מורים שהם יכולים להיות גם חברים בהסתדרות המורים וגם בארגון המורים. נסביר שמשרד החינוך משלם לארגוני המורים כל כסף, פר ראש, לכל מי שחבר כמובן בארגון מסוים, אם זה בהסתדרות ואם זה בארגון.
0: אוקיי.
4: יש פה סנקציות כלכליות. משרד החינוך החל פשוט להתקשר למורים בארגון ולשאול אותם האם הם באמת חברים בארגון כמו שכתוב להם.
0: ומה הם גילו?
4: והם כבר התחילו לגלות שיש איזשהן כפילויות שלא ממש מסתדרות להם. רן ארז לא ממש אהב את זה. הוא אתמול שולח מכתב למורים מאוד מאוד מאוד קשה, שבו הוא אומר ששר החינוך יואב קיש מתערב באופן בוטה בעבודה המאורגנת, והוא פשוט לא מוכן לקבל הפסד. שר החינוך קיש מוציא בעצמו מכתב אתמול, גם הוא, למורים, ואומר, רן ארז עובד עליכם, שימו לב מה קורה, אתם משלמים על המון המון כסף, על קמפיין אישי נגדי. כל מי שנסע לדעתי בנתיבי אלון בחודש האחרון, לא יכל פספס את הקמפיין הענק של ארגון המורים נגד יואב קיש, וזה פשוט הולך ומסלים. אני רוצה להשמיע לך קטע, גם מהקמפיין של ארגון המורים, וגם ממה שיואב קיש יש לו להגיד על שבוע של ארגון המורים.
5: קיש, נכשלת, דרושה, שר חינוך חדש לישראל.
6: במשרד החינוך נפתחה בדיקה, דיווחים כוזבים של רן ארז, של ארגון המורים, דיווחים על מורים כאילו הם חברים בארגון, מקבלים עבורם מיליוני שקלים, ובפועל ראינו שיש מאות רבות שהם לא כך. הדבר הזה ייבדק לעומק, אני לא אכנע לשום לחץ תקשורתי, לא לשום קמפיין של שלטי חוצות, וכל מה שרן ארז עשה שלא כדין יטופל.
4: עכשיו, הייתי אומר, אוקיי, זה ריב שלהם, אבל אתם יודעים, אנחנו חודש לפתיחת שנות הלימודים. עדיין יש כאן מחסור במורים. עדיין מערכת החינוך סופגת את באמת כל הקשיים שיש פה עוד מהקורונה. ובזה מתעסקים שני אנשים מאוד חזקים שמשפיעים על מערכת החינוך של כולנו. אני לא מדבר על יפה בן דוד, שתופסת כרגע מקום בצד ולא מתערבת בכלל.
0: מחככת את ידיה בהנאה אולי.
4: יש מצב. הרי מדובר כאן על מיליוני שקלים. משרד החינוך באמת ייקח את הכסף. מוצאו בערך איזה כמה אלפי מורים שכנראה לא חברים בארגון.
0: איך קורה דבר כזה, אגב? לגופו של עניין, זה לא בסדר.
4: זה לא בסדר, וזה לוקחים כסף ממשרד החינוך על דברים אחרים, אבל זה, אגב, זה על המתנות האישיות, כן? שסתם שנבין, זה על הצ'ופרים, זה לא על כסף כפר כסף מעבירים. יש פה תקציב מסוים שמשרד החינוך מעביר לארגוני העובדים.
0: אבל פה זה תקציב
4: על,
0: למתנות?
4: על תקציב למתנות שהמשרד מקבל, שהמשרד נותן, סליחה, והמדינה נותנת. זה ייקח הרבה מאוד כסף מרן ארז, ויש כאן משחק של אגו ושל כסף רב. אני יכול להגיד לך שמבחינת הלשכה של קיש, הם כל כך כועסים על רן ארז,
0: כן.
4: שלקח ועשה איזשהו קמפיין על הגב שלהם. יש לו פריימריז גם על הראש, כן, אני מזכיר לך.
0: מיסקלקולציה יכולה להביא לאיים על ה-1 בספטמבר, או שלא צריך להגזים?
4: אז זהו, ארגון המורים כבר הודיע שמבחינתו סכסוך העבודה כבר לא קיים, מכיוון שבפעם הראשונה המורים הולכים להחזיר בשנה הבאה, רן ארז חתם על זה 4 שעות כל השנה, כן?
0: כן.
4: על יום אחד שהייתה פה מלחמת 17 שעות, זוכר את זה?
0: כן.
4: על היום הזה שהם לא לימדו, הם יחזירו אחר כך 4 שעות.
0: זה הסכם חתום כבר.
4: זה הסכם חתום עם רן ארז עם המורים בתיכונים.
0: אבל השאלה אם הביף הזה יכול לגרום להם.
4: אז זהו, הביף הזה, הוא, אני חושב שהוא פשוט מלכלך את השיח, והוא לא טוב לאף אחד. ואתה רואה, אגב, ארגון המורים זה קמפיין נגד קיש במיליוני שקלים.
0: לא עולה כסף.
4: בהרבה מאוד כסף. השלטי חוצות האלה זה ים שלא מסיימים את החודש, ויש לך כאן מחסור גדול במורים, וקיש עסוק בסרטונים, כן. אתה שומע נגד רן ארז, בזה הוא עסוק.
0: לא יאומן. לירן חוג'אינוב, כתבנו לענייני חינוך, תודה.
4: תודה.
0: טוב, לעניין הבא שלנו אתמול, דיברנו כאן על התקנה של גגות סולאריים וכמה זה יכול להיות מאוד כדאי וכלכלי, לא לכולם, צריך לבדוק את העניין הזה כמובן, אבל הרבה מאוד בעלי גגות, בעלי בתים פרטיים בעיקר, אבל גם בעניינים משותפים, זה יכול להיות צעד כלכלי מעולה. היום אנחנו רוצים להכיר לכם פלטפורמה שהיא חינמית להשוואת מערכות סולאריות לכל גג מתאימה מערכת אחרת, יש הבדלים במחירים, יש הבדלים ביכולות. שלום אדם קרומר, מנכ"ל גרין דייז, אהלן.
7: אהלן, תודה רבה על האירוח.
0: בבקשה, על רקע העידוד הממשלתי שדיברנו עליו אתמול, התקנת גגות כאלה, יש הרבה בלבול ובירוקרטיה. איך אתם יכולים בעצם לסייע לאותו בעל גג? נדגיש שהשימוש בפלטפורמה לצרכן היא חינמית. איך אתם יכולים לעזור לאנשים לקבל את ההחלטה הנכונה?
7: אז כן, באמת, כמו שאמרת, יש הרבה מאוד מידע שיכול להיות מבלבל, דברים כמו מפרטים, כמו ההצעות עצמם, פרטים על החברות, ובעצם הבן אדם הממוצע די הולך בתוך כל זה לאיבוד. אז בעצם גרין דייז זו פלטפורמה דיגיטלית שבה בעצם מתבצעת השוואה אובייקטיבית בין הצעות המחיר. ובעצם המטרה שלנו היא לספק את הדרך הכי פשוטה, מהירה ובטוחה לקחת.
0: קח אותנו לחוויית המשתמש. אוקיי, אני, יש לי בית פרטי, יש לי גג, ווואלה, בא לי לעשות את זה. נכנסתי לפלטפורמה, מה אני מזין שם, מה אני מקבל, מה אני יכול לדעת?
7: אוקיי, קודם כל בעצם אתה יכול או בעצמך או בעזרתנו לעשות הדמיה בגג שלך, כדי בעצם להבין מה הפוטנציאל של הגג שלך. יש לנו אלגוריתמים שבעצם מחשבים על פי הגג הספציפי שלך, הזוויות שלו, המיקום שלו, מזג אוויר וכו'.
0: זה קיים גם באתר של משרד האנרגיה. מה מבדיל בין מה שהממשלה נותנת למה שאתם נותנים?
7: אז קודם כל, הדמיה עצמה היא מבוססת בצורה יותר מדויקת על הנושאים הספציפיים של הגג שלך, אבל דווקא הדגש הוא על השלבים הבאים, כי זה שיש לך כדאיות זה דבר טוב, אבל אז בעצם השאלה איך אתה מממש את הכדאיות הזאת. אז בעצם אצלנו אתה מקבל בעצם חיבור לחברות מובילות בישראל, לא כל חברה, זאת אומרת אנחנו מכניסים לפלטפורמה רק חברות שאנחנו ממליצים באמת בלב שלם, ויש לך אזור אישי שבו בעצם יש לך עשרות פרמטרים להשוואה מדברים ברורים כמו מחיר בפרט, ועד לניסיון של החברות, תשקיפים כלכליים, ממש כל היבטים השונים, כדי בעצם לעזור לך להבין את כל הצדדים השונים של כל ההצעות.
0: אוקיי, עכשיו אני לא משלם לך, נכון? זאת אומרת, הפלטפורמה מבחינתי חינמית, ממה אתם מרוויחים?
7: אז בעצם החברות הסולריות עצמן, הן משלמות לנו על שיווק, זאת אומרת כמו שהן משלמות לגוגל או מטא או כל דבר כזה, בגלל זה גם לא מתגלגל לצרכן.
0: אז איך אני יכול לדעת שאתם באמת אובייקטיביים ואתם לא בעצם אנשי שיווק שפועלים, אתה יודע, לטובת אחת החברות שם או כמה מהחברות שם?
7: אז בעצם אנחנו מקבלים תשלום מכל החברות, כן? אז זאת אומרת, אין לנו איזושהי העדפה לחברה כזאת או אחרת, ובעצם האינטרס שלך הוא מה שעומד לנגד עינינו. זאת אומרת, לפעמים עדיף לך חברה כזאת או אחרת על פי העדפות הספציפיות שלך.
0: מה למשל יכול לעשות את ההבדל? באיזה מצב המערכת שלכם תמליץ על חברה X ובאיזה מצב היא תמליץ על חברה Y? מה יכול להיות אצלי בגג שונה או ייחודי?
7: אנחנו בעצם אף פעם לא נמליץ לך אך ורק על חברה אחת. אנחנו נשקף לך את הנתונים ואתה זה שתקבל את ההחלטה. יש גם באמת את אותו אזור אישי שבו אתה רואה את הנתונים, וגם בעצם ליווי אנושי לכל אורך התהליך, כדי בעצם לעזור לך להבין דברים שאולי אתה לא מבין מתוך הנתונים שאתה רואה, וזה באמת תלוי, האם מה שיותר מעניין אותך זה המחיר, זה הניסיון של החברה, זה מפרט שהוא טוב במיוחד, אפילו אם אתה משלם עליו קצת יותר, זה בסוף זה על פי העדפות שלך.
0: אוקיי. טוב, איך מגיעים לפלטפורמה לסיום?
7: אז זה Green Days COIL, פשוט מאוד.
0: Green Days COIL.
7: Green Days, נכון.
0: כן, אוקיי, בסדר, יופי. אדם קרומר, מנכ"ל Green Days, תודה רבה.
7: תודה רבה לך.
0: להתראות. אנחנו נצא עכשיו להפסקת פרסומות קצרה, ומיד אחריה נדבר על הכסף הגדול במונדיאל, ועל הכסף שהם עוד מתכננים לעשות אחרי המונדיאל, ונספר לכם על טיסה של 24 שעות ברציפות, ניסוי מוצלח של מטוס שעשה את הטיסה הזאת, בת יממה, כן, 24 שעות ו-24 דקות, אם אנחנו רוצים להיות ממש מדויקים. מה זה עושה לגוף האדם? האם יש לזה התכנות כלכלית בכלל? מי רוצה לעלות על מטוס ולטוס יממה ועוד 24 דקות? קצת זה. טוב, עכשיו ענייני מונדיאל, אנחנו רגילים שיש לנו תמיד את האות הזה. אז כמה באמת שווה המונדיאל? פיפה מקדמת מהלך חסר תקדים, הקמת חברה מסחרית חדשה, השווי ההתחלתי של החברה הזאת, 20 מיליארד דולר. יואב בורוביץ', ראש תחום הספורט שלנו, שלום. מה היא צריכה חברה כזאת? מה היא רוצה?
8: שלום יאיר, אז תראה, קודם כל, מה שפיפה רוצה זה לעשות אפילו יותר כסף. כי מה היא ראתה עכשיו במונדיאל? שהמונדיאל שווה הרבה מאוד כסף. הוא היה שווה לרווחי C בכלל, במחזור מונדיאל האחרון, בארבע שנים האחרונות, 13 מיליארד דולר. בשנה האחרונה בלבד, 9 מיליארד דולר. זה המונדיאל הכי רווחי בכל הזמנים, שהוא כמעט מכפיל את הרווחים של קטר, שהיו הכי גדולים עד אז, קטר 2022. אז מה רוצה עכשיו לעשות ג'אני אינפנטינו, נשיא פיפה? הוא אומר, אפשר פה למכור את הרעיון הזה. כלומר, להכניס כסף פרטי, הוא רוצה לגייס קרוב ל-4.5 מיליארד דולר בשוק הפרטי, ולמעשה למכור עוד נכסים, בעיקרון המונדיאל במרכזם, אבל עוד נכסים של פיפה לשוק הפרטי, ואז לגייס יותר כסף, ואז שפיפה תעשה יותר כסף. כי הרי מה זה פיפה? פיפה זה NGO, זה ארגון שהוא לא למטרות רווח, הוא לא נסחר ציבורית, הוא לא בבורסה, והוא מזהה פה הזדמנות כלכלית. נשיא פיפה, איש הכל כך חזק הזה, שהוא גם חבר טוב של דונלד טראמפ.
0: ראינו.
8: אבל יש התנגדות חריפה ביותר.
0: למה? זה כסף.
8: זהו.
0: מי מתנגד לזה קודם כל?
8: אנשים מפחדים מלמכור את המשחק. אומרים כבר מכרו אותו מספיק. מפחדים שהוא עוד יותר יתמסחר. כי תראה מה קרה, מה ראינו במונדיאל האחרון? ראינו פתאום הפסקות שתייה בכל מחצית, 3 דקות בכל מחצית. אתה יכול למכור עוד 6 דקות לפחות של פרסומות. הדבר הזה שווה מיליונים רבים. ואנשים לא אהבו את זה, למרות שגם יש אנשים שכן אוהבים, אבל לא משנה, אבל אומרים, ממסחרים את זה עד מוות. עכשיו, מתנגדים לג'אני אינפנטינו או נשיא פיפה, ראשי התאחדויות גדולים באירופה, כל מיני מדינות אירופאיות, וגם כולל נשיא וופה, שגם החרים את גמר המונדיאל, הוא אפילו לא הגיע בגלל שהוא כל כך כעס על כל ההתמסחרות וכל זה, אז עכשיו מסתבר שאינפנטינו רוצה אפילו למסחר את זה יותר, למכור את זה יותר. אנחנו גם מדברים על הגדלת מונדיאל מ-48 ל-64 נבחרות כבר במונדיאל הקרוב, שצריך להבין, המונדיאל האחרון היה הכי גדול אי פעם עם 48, אבל זה לא מספיק. עכשיו אתה חושב שיבוא שינו זוארץ, יו"ר ההתאחדות הישראלית, ויגיד לג'אני אינפנטינו, אני נגד הגדלת המונדיאל? מה פתאום?
0: לא,
8: מה
0: פתאום?
8: מגדל את הסיכוי שלנו להיכנס. עכשיו, שינו זוארץ הוא לא היחיד. תחשוב, מרבית ההתאחדות בעולם, טוב להם שהמונדיאל גדל. הם לא נגד זה.
0: מה אתה חושב, אגב, זה רעיון טוב להגדיל ככה?
8: להגדיל עוד יותר. תראה, אני קצת מסויג. אני גם הייתי מסויג לגבי הגדלה של 48, וטעיתי. המונדיאל הזה היה סופר מוצלח עם 48, ואני רוצה שישראל למרות שגם ב-64 יהיה לנו קשה להפיל, זה לא כזה פשוט.
0: כן.
8: אבל תראה, ממסחרים את המשחק הזה עוד ועוד ועוד, ומה באמת התוצר הלוואי? תוצר הלוואי, ראינו מחירי כרטיסים הכי גבוהים אי פעם, כלומר האדם הפשוט, מעמד הביניים, נדחק מחוץ לכדורגל, וזה היה הספורט שהתחיל לא כמעמד ביניים, אלא כמעמד פועלים. אז למעשה, מפחדים שכל המהות של המשחק הזה והעדה כלפי המשחק הזה הולכת להשתנות והכל יהיה רק כסף, כסף וכסף. זה מה שמפחית האנשים ואפשר להבין אותם. מצד שני, אינפנטינו אומר, יש עוד כל כך הרבה כסף להרוויח, אני צריך עוד פרייר לא לעשות את זה.
0: זה גם נכון. יואב בורוביץ', ראש תחום הספורט שלנו, תודה רבה.
8: תודה.
0: האם הייתם מסוגלים לטוס ברציפות 24 שעות באוויר ועוד 24 דקות בלי נחיתת ביניים? יותר מ-23 אלף קילומטרים. חברת תעופה אוסטרלית שברה את שיא הטיסה הארוכה ביותר אי פעם. למטוס נוסעים אנחנו מדברים, כן? וגם כבר מתכננת להפוך את מה שנראה עד לא מזמן מדע בדיוני לקו מסחרי קבוע. אבל כדי שזה יהיה מסחרי, יש אנשים שצריכים לעלות על טיסה כל כך ארוכה. האם יש כאלה בכלל? אם יש סיכוי, אז אחד מהם זה יוסי פישר, מומחה התיירות והתעופה שלנו. אהלן יוסי, long time.
9: אהלן יאיר, מה שלומך?
0: בסדר, היית
9: כבר לחופש?
0: עוד לא, עדיין לא. אתה?
9: תתייעץ.
0: אני אתייעץ.
9: שבוע הבא.
0: תגיד, אתה היית עולה על טיסה כזאת?
9: לא.
0: זה הכי פשוט בעולם. זה באמת too much.
9: לא. זה עומס אדיר לגוף האדם. אני מבין למה חברה אוסטרלית עומדת מאחורי הדבר הזה.
0: כן, כי הם תקועים שם בזה.
9: הניסיון הוא של קוונטס ביחד עם איירבס. לארבס יש מטוס מאוד מתקדם שנקרא ארבס 350, והם יצרו דגם מיוחד עבור קוונטס שנקרא 1000 ULR, אולטרה לונג ריינג'. ומה שהמטוס הזה מסוגל לעשות זה באמת לטוס מרחקים מטורפים. אנחנו מדברים על טיסה שעוברת 8 אזורי זמן.
10: זה מטורף.
9: אנשים שעודים עם מטוס כזה הם לגמרי אפופים.
10: הם בדקו, היו על הטיסה נוסעים או שבדקו רק את המטוס ומסוגל לעמוד בזה?
9: לא, בשלב הזה זה היה טיסת ניסוי, אבל הקיבולת של המטוס במודל הזה, הם הולכים על המודל הזה. זאת אומרת, המודל הזה הוא מודל ישים והוא מודל שהולך להיבנות. זה מודל שבמקום 400 נוסעים על מטוס כזה, יהיו בו 238 נוסעים.
10: כשיהיה יותר מרווח.

0: כמה אתה יכול להסתובב בתוך צינור מתכת,
1: אוי, זה נורא.
0: שטס בגובה 39.
1: לא, אני מתחיל להתגרד רק במחשבה הזאת. תגיד, מה לגבי קרינה קוסמית? זה לא צחוק להיחשף ככה כל כך הרבה שעות.
0: אתה נוגע עכשיו בנקודה שהיא מאוד מאוד משמעותית, במיוחד לצוותי אוויר. כיוון שאנשים שנחשפים פה לטיסות בגבהים כאלה, הם צריכים לעבור כל הזמן בדיקות קרינה. ובטווח הארוך האנשים האלה יכולים לפתח מחלות קרינה. לגבי נוסעים, זה פחות קריטי, כיוון שאני לא רואה הרבה נוסעים שיעשו טיסות כאלה פעמיים, שלוש בחודש. אבל
1: טייסים, כן.
0: הטייסים והצוותי אוויר. עכשיו, תיקח למשל כמות של דיילים שאתה צריך על מטוס כזה.
1: נכון.
0: אתה צריך כמות מטורפת של דיילים.
1: שצריכים לעבוד במשמרות. אבל אתה יודע, אתה צודק, הדיילים וזה וזה וזה, אבל נגיד בציבור, יהיה לדעתך ביקוש לטיסה כזאת? זה כלכלי בכלל? כי הכרטיסים בטח יהיו יקרים.
0: אחרי שאני ראיתי שיש אלפים של אנשים שטסים לראות את המלחמה בבאב אל מנדב מקרוב, ובמפרץ הפרסי כאילו נוסעים, יש היום תיירות מלחמה. יש אין סוף של אנשים שהם מוכנים לעשות דברים.
1: וגם מיליונים עקבו אחרי הטיסה הזאת באפליקציה הזאת.
0: כן, אבל אתה יודע, תיקח בחשבון שטיסה כזאת היא תעלה הון תועפות, וכרגע יש אך ורק סוג אחד של מטוס שמסוגל לבצע אותה. בואינג עכשיו עובד על מטוס דומה, אבל לא בטווח הזה, על ה-777X שכבר מתעכב הרבה מאוד שנים. ויקח זמן עד שיקבלו אותו. הגוף האדם לא בנוי לזה. אתה יודע, אנחנו דיברנו רק על קרינה קוסמית ועל
1: מה עוד?
0: טרומבוזות. אתה מדבר על ישיבה במשך...
1: על הרגליים שמתנפחות.
0: הרגליים שמתנפחות. אנחנו מדברים על התייבשות, יובש בריריות. הלחות במטוס היא לפעמים מתחת ל-10%. עכשיו תחשוב על זה שאתה יושב במטוס... מעל 24 שעות, מתייבש לך, העיניים מתייבשות לך, האור מתייבש לך, דרכי הנשימה, עריריות
1: לא
0: מתייבשות.
1: לא פשוט, כן. הוצאת לנו את כל הכיף מהטיסה.
0: לא, יש, אין, אני, אתה יודע, זה טיסת ניסוי, כולם עוקבים אחרי זה, אבל לא לוקחים בחשבון את כל הדברים מסביב.
1: זה יהיה כמו הקונקורד.
0: ייקח שנים עד שיבינו את האפקטים של, כן. של טיסות כאלה על גוף האדם.
1: יוסי פישר, מומחה לתיירות ולתעופה, תודה רבה על השיחה ועל ההסברים, כרגיל, תודה. מה שהתחיל כפריצה דרך רפואית הופך ממש למהפכה צרכנית. זריקת ההרזיה לא רק משנה את המשקל של מיליונים ברחבי העולם, אלא גם את סל הקניות, את הרגלי האכילה, אפילו את המוצרים שחברות בוחרות לייצר. עד כדי כך, האם אנחנו בעצם בפתחו של עידן חדש שבו תרופה אחת משנה שווקים שלמים? מוטי אזולאי, חוקר התנהגות צרכנים, שלום.
2: שלום יאיר.
1: חשבתי שאולי זה קשור איכשהו לטרנד הזה שהחלבון שמופיע בכל מקום וזה, אבל דעתי החלבון התחיל עוד לפני הזריקות, נכון?
2: נכון, החלבון מלווה אותנו כבר תקופה מאוד ארוכה, בדיאטות כן. אחרות שהגיעו והיו מבוססות חלבון. אנחנו מדברים על משהו הרבה יותר מטרנד חולף. יש כאן בעצם שינוי, שהוא שינוי כבר של לנטרל את כל הפוד נויס מתוך המוח שלנו, ולאפשר לנו להתמקד באמת במאכלים ובסוגי מזון שעושים לנו טוב, ומאפשרים לנו לחיות טוב עם גם בגוף רזה וגם בגוף בריא יותר.
1: אבל איך זה קשור לזריקה עצמה? כי, אתה יודע, כל הדברים האלה ידענו גם לפני הזריקה.
2: נכון, אבל עכשיו יש פה גיים צ'נג'ר אמיתי שמאפשר לך להעלות את ה-GLP-1, מה שמאפשר את תחושו, את ההורמון שמאפשר את תחושת השובע.
1: אוקיי.
2: וההורמון הזה ברגע שאתה שבע והמוח שלך נותן לך איתותים של שובע, אתה כבר לא רוצה לקנות בקופה את השוקולדים והמסטיקים והארטיקים והמתוקים. אתה מחפש מזון נכון, ואתה טעים מאוד, אבל כנראה פחות בריא. ואתה רוצה לקחת דווקא את הדברים שגורמים לך לתהליכי עיכול יותר טובים, שמאפשרים לך לישון טוב בלילה, שלא חונקים אותך ומרגישים תחושת מחנק פנימי האכילה שלהם.
1: אז אנשים קונים פחות, או קונים פחות מזונות שהם לא בריאים?
2: אז אנחנו רואים שהמגמה היא בעצם לקנות הרבה פחות מזונות שהם מזונות פחות בריאים. אני מדבר על מוצרי סוכר, פחמימות ושומן, ולעומת זאת, אנשים קונים יותר מוצרים בריאים. ולא רק זה, הם הולכים ומקטינים בעצם את מוצרי החשמל הגדולים, את המקרר הגדול עם המקפיא שנמצא בגרש,

0: הם מבטרים על הדבר הזה, ומה שהם יותר בוחרים זה במוצרי החשמל, שעוזרים להם לבשל בריא.
1: רגע, אתה אומר שזה משפיע גם על ענף מוצרי החשמל והאלקטרוניקה? אנשים קונים מקררים יותר קטנים? באמת?
0: אנשים קונים מקררים אחרים יותר קטנים, אבל בעיקר מוצרים שעוזרים להם לבשל בריא יותר. היום כבר יש תנורים שמבשלים, שבעצם מציעים את כל הפונקציות ביחד, אם זה עידוי, בישול בעדים, אם זה בישול ללא שמן, אם זה תוכניות שהן תוכניות חכמות ששומרות על הערך התזונתי, כל העולם שלנו משתנה, והכל בגלל זריקה אחת קטנה שמשנה הרבה יותר מהמשקל שלנו, וזה מדהים לאן העולם הולך.
1: תגיד, ומי ישלם את המחיר על הדבר הזה? אם מיליוני אנשים קונים פחות אוכל, אין מצב שזה לא ישפיע על חברות המזון וכל השרשרת אחר כך, היבואנים והכימונאים, משהו פה קורה. לא רק בחוויית הקנייה.
0: כן, משהו בהחלט קורה, ואנחנו רואים שכבר יש את ענקיות המזון, למשל נסלה, שמתחילה להוציא קו ללקוחות שהם תחת השפעות הזריקה, שמאפשר להם מאכלים גם יותר בריאים, אבל גם שמתקלים יותר טוב, ואנשים מחפשים את המוצרים שמאושרים לשימוש תחת אותו צריכת הורמון שמאפשר את הסובע. ולכן זה ממש ממציא את הקטגוריה מחדש, מוריד את הקטגוריות הישנות של כל הסוכר והמזון שמפצה, ואחר כך הוא פוגע לך בכל החוויית עיכול והאורך חיים הבריא שלך, ופותח קטגוריה חדשה שהיא קטגוריה שמיועדת לאנשים שהם תחת אותה השפעה של אותו צריכת הורמון. אז הכל משתנה, ואנחנו לא צורכים פחות, אנחנו צורכים יותר בריא, יש עלייה יותר בירקות, יותר בפירות, יותר במזונות שהן מזונות שהן יותר מתקלים
1: היום. זה יכול להביא לפיתורים בענף המזון, כי כל העולם נהיה רזה ואוכל פחות, אין מצב שזה לא משפיע איכשהו.
0: כן, תראה, קודם כל זה משפיע, אבל אני חושב שבדיוק כמו במהפכות בענפים אחרים, אנחנו רואים שהמהפכה גם מביאה את התפקידים נוספים ועולמות פיתוח נוספים, ולכן זה לאו דווקא שעכשיו יהיה פיתורים בכל ענף המזון, אלא פיתוחים שמתאימים את עצמם לקהלים ולרלוונטיות של התקופה, והרעיון זה לא למכור לנו יותר אוכל, אלא למכור לנו אוכל יותר חכם,
1: שנותן
0: לנו יותר איכותי ויותר ערך תזונתי.
1: אתה חושב שהחטיפים והשוקולדים הם בתהליך של הכחדה? לא יודע, האמת היא, לא, אני מבטל את השאלה. זה לא נראה לי הגיוני, אי אפשר לחיות בלי הדברים האלה, די, מספיק, חלס.
0: זה לא הכחדה, במיוחד לא בלילה, אתה צודק ואני מזדהה איתך עם מה שאתה אומר.
1: במיוחד לא בלילה, אני גם מזדהה עם זה.
0: אבל העניין הוא, זה שהכל משתנה בהיבט הזה, שאנחנו רואים, למשל, מי שצורך את הזריקות האלה, הוא לא צריך היום את אותו כמות של במבה או ביסלי שהוא אכל בעבר. מספיק לו אריזה מוקטנת, ואנשים מחפשים אריזות יותר מוקטנות.
1: גם באוכל מהיר? גם במזון מהיר נגיד?
0: גם באוכל מהיר.
1: בקדונלדס, ברגר קינג, אין יותר תגדילי? כלומר,
0: אז כל התגדילי שיצר את כל האפסייד,
1: הפך לתקטין לי.
0: לתקטין לי, תמקסם לי, ותן לי לשמור על אורח חיים בריא. וזה חדשות מדהימות.
1: ממש.
0: וגם האויב של הקמעונאי השתנה. אם פעם האויב היה בעצם המתחרה שלי, איזה מבצע הוא נתן, כמה תשלומים וכן הלאה כדי לפתות ולהגדיל את הקנייה, היום האויב הפך להיות הבית מרקחת. ואנחנו רואים בארצות הברית שבתוך הקמעונאיות הגדולות יש בתי מרקחת, ובעצם שם יש את הקניות שהולכות וגדלות, לעומת הסופרמרקט שהולכים לאריזות קטנות יותר.
1: מדהים.
0: בישראל המגמה היא שונה, אנחנו רואים בשופרסל שיש בתי מרקחת בחלק מהסניפים, אבל אם אנחנו מסתכלים על הקמעונאים הגדולים, אנחנו רואים שזה עדיין לא קיים שם, ולהחתי זה ייכנס גם לשם. ואז גם בשוק הזה יהיה תחרות מאוד
1: גדולה. אני בהחלט יכול לדמיין את זה. מוטי אזולאי, חוקר התנהגות צרכנים, תודה רבה על השיחה ועל ההסברים. מעניין, מעניין מה שקורה.
0: תודה רבה.
1: תודה. טוב, דרמה ענקית שמשתוללת בעולם הביוטי, והיא קשורה גם לשמות מאוד נוצצים ומחירים מופקעים, וגם שאלה אחת שמעצבנת את כולן, על מה אנחנו בעצם משלמות. רוני קולמן, תעשי לנו סדר על מה את משלמת. תתחילי עם עצמך.
2: קודם כל,
1: דוגמה אישית.
2: דוגמה אישית, אני חייבת להתייחס קודם למה שאמרת, שהאם זה סוף עידן השוקולד, כשאנחנו ליטרלי...
1: ביטלתי את השאלה.
2: בטו באב,
1: כן.
2: היום היחיד שבו... אפשר לאכול שוקולד ללא רגשות אשם,
1: אז אני תתבייש. וגם להריח פרחים בלי רגשות אשם.
2: וגם להריח פרחים. אז אני תתנצל בבקשה בפני צורכי השוקולד.
1: אני מתנצל.
2: אבל...
1: אני אחד מהם אגב, ואני צרכן כבד של שוקולד.
2: כולנו, כולנו. אז אני אתחיל ואגיד שאני מבינה שהידע שלך ושל חלק מהמאזינים שלנו באיפור הוא מוגבל, שלך אפילו ל... שלוש שניות שאתה עושה פודרה לפני שלפעמים אתה משדר בטלוויזיה,
1: כן.
2: ולכן אני אעשה את השיעור הזה בתרבות האיפור המודרנית, בבדידים, לשלוש יחידות.
1: תשמעי, את ניסית להסביר לפול הכבלי לפני התוכנית על מה השערה, ואנחנו נאלצנו לעשות כאילו אנחנו מבינים, ולא...
2: והפרצופים שלכם היו מבולבלים למדי.
1: בדיוק, ולא שכנענו אותך.
2: אז אני אנסה, להסביר. יאללה. טוב, אז שרלוט טילבורי היא דמות אחת המוכרות והגדולות בעולם האיפור.
1: בטח, מה זה? יש לי פוסטר שלה, מעל המיטה.
2: בוודאי, דמות מוכרת בכל בית. אבל למי שלא מכיר, היא באמת כהנת ביוטי ענקית, שלפני בערך... קצת יותר מעשור, החליטה להקים גם ליין איפור ומותג איפור משלה, שעונה על שמה שרלוט טילבורי, והמותג הזה בעצם הפך להיות סנסציה עולמית, נמכר ברשת ספורה, בחנויות שלה, הפך להיות אחד המוכרים הגדולים והנמכרים בעולם, וחלק מזה זה בגלל פורמולות ייחודיות שהיא פיתחה, מוצרים חדשים שלא היו עד כה, וגם מיתוג יוקרתי, שהופך את המחירים
1: ליוקרתיים,
2: ליוקרתיים בהתאם. ולאחרונה שרלוט הצליחה להצמן לא מעט אנשים כשהיא התראינה לטלוויזיה הבריטית, לבי-בי-סי. בוא נשמע מה היא אומרת ואז נסביר.
3: When you dupe the consumer, that's not the quality. You're going to get these amazing performance that empowers people to look and feel that way. So if you can do it, try baby, try, darling, it's on, the game is on, but I have not seen it yet. It's not Charlotte Tilbury, and it's not the product, and it's not performing the way that my products do. I have looked at those tubes, and they do not. So by the way, if I could do them for those prices, I would.
2: אז כדי להבין שנייה למה שרלוט הצבנה את כל העולם, צריך להבין על מה היא בעצם מדברת. שרלוט מדברת על תופעת הדיופים. שמעת על זה פעם?
1: סליחה, אבל לא.
2: אוקיי, בסדר. אז לתרגום חופשי ומהיר, דיופ, העתק, שכפול, שזה בעצם מילה שבאה לייצג מוצר שבא להעתיק, או בעצם לתת...
1: לגנוב.
2: זה לא בדיוק לגנוב, זה לתת תמורה טובה יותר במחיר, או את אותה תמורה במחיר זול יותר.
1: אוקיי.
2: ותופעת הדיופים הזאת נהפכה להיות יותר ויותר פופולרית, כשיש מותגים שלמים, שכל מה שהם מסתמכים עליו זה אך ורק לעשות דיופים. חלק מהמאזינות שלנו אולי מכירות את המותג אלף, שזה פחות או יותר מה שהוא עושה, אחד המותגים הגדולים בארצות
1: כאילו
2: הברית.
1: כאילו גנרי, איפור גנרי.
2: זה לא בדיוק איפור גנרי, כמו שלצורך העניין אצל שרלוט טילבורי, אחד המוצרים הכי מוכרים שהיא הוציאה, זה מייקאפ שהוא עדין יותר, והוא נקרא טינט על האור, שזה היא הראשונה שצריכה לעשות דבר כזה, ואז אלף הוציאו את הגרסה שלהם לדבר הזה.
1: אוקיי.
2: זה כאילו, את אותו המוצר, באריזה קצת שונה, בהרבה הרבה פחות כסף.
1: כסף.
2: וזה מה שעיצבן את שרלוט. היא אמרה, מי שקונה דיופים, כאילו המותגים שעושים דיופים למוצרים שלי, בעצם מרמים את האנשים שקונים אותם. והם לא יצליחו לעולם לחכות את האיכות שיש במוצרים של שרלוט וכן הלאה וכן הלאה.
1: זה משהו מרגיז, כאילו אם היא מובילה, את יודעת, את התעשייה הזאת, אז מותר לה, כי הם בטח נובסים לה בהכנסות גם.
2: מותר לה לכעוס על מותגים שמחכים אותה, וזה מצבן אותה. אבל זה מתחיל להכעיס חלק מהאנשים, כשבעצם... אחת מיוצרות הרשת הגדולות, קוראים לה שנייה, נינה פול, okay. טוענת שהיא גילתה שאת המוצרים של שרלוט טילבורי מייצרים באותו מפעל שמייצרת חברת איפור אחרת שקוראים לה קיקו מילאנו, חברה שקיימת שנים רבות
1: וגם
2: אחורה.
1: וגם מייצרת חיקויים כאלה.
2: וגם מייצרת סוג של דיופים. אחד המוצרים שהיא בחנה זה עיפרון שפתיים ששרלוט טילבורי מייצרת, קיקו מילאנו. קיקו מילאנו מייצרת עיפרון זהה ב-$20 דולר פחות.
1: מה?
2: וגם עיפרון שהתחיל, זה המון כסף, קיקו מילאנו מייצרת את העיפרון הזה משנות ה-90, כששרלוט רק הוקמה ב-2013, אז בוא צריך לחשוב פה מי מעתיק את מי.
1: יפה, מעניין. רוני קולמן, על השערה, אנחנו מחכים לשערה הבאה, תהיה כאן כדי לספר.
2: שערה ב...
1: כן.
2: כן, בקוס מייקאפ.
1: בקוס מייקאפ. באייליינר. תודה, רוני. טוב, טו באב היום, אם שכחתם. האמת, איך אפשר לשכוח בכל צומת, כל פינה ברחבי הארץ יש פרחים, דוכנים וזה. אנחנו עכשיו באחד המקומות האלה שפרחים זה המקצוע שלהם, וזה לא סתם מקום, אלא כזה שנמצא בנתיב העשרה, בעוטף עזה. שלום, תום בן צבי, משק בן צבי מנתיב העשרה. אהלן, טו באב שמח.
4: אהלן, טו באב שמח.
1: פרחים, נו, הישראלים מתנפלים, מכרתם יותר?
4: קודם כל,
1: כמה יותר?
4: אני מבין שבערך כמו יום שישי חזק כזה, אז יש לך אותו גם באמצע השבוע.
1: יפה.
4: שבעצם כולם רוצים פרחים לשמח.
1: ברור.
4: אבל אתה יודע, אנחנו גם באמת זה משהו שבשבילנו, כל הפצת האהבה, ובשבילי זה משמעות של
1: המקצוע
4: שלי.
1: השנים שעברנו כאן, זה כל סיבה למסיבה בהחלט, וטו באב זה צריך להיות משהו שצריך לקפוץ עליו בכוח. ואתם גם בעוטף עזה, ואני מניח שהמלחמה השפיעה עליכם, אז זו הזדמנות בשבילכם גם כמובן לעמוד יותר יציב על הרגליים, אני מניח, לא?
4: תשמע, הרגעים האלה שצריכים את המקצוע שלך הם תמיד נחמדים, אבל אנחנו כאן כל השנה, ואנחנו 60 שנה עוד מעט סוגרים, אני פתאום עכשיו...
1: באמת? 60 שנה מגדלי פרחים?
4: אמרתי, אני צריך להגיד כמה זמן אנחנו זה, ואמרתי 50, אני אמרתי לא, אנחנו כבר נכנסים עוד שנייה סוגרים עשור, נכנסים לעשור השביעי.
1: וואו.
4: כן, אנחנו עסק משפחתי, עם המון אבא שלי, שבאמת שיהיה בריא, עוד רגע בן 80, והוא התחיל את המפעל חיים הזה, שעובר מדור לדור, אנחנו דור שלישי.
1: אתם גם מייצאים לחול?
4: אנחנו לא משק שמייצא, אנחנו מאוד מאוד מוכרים בשוק, ויש לנו גם... למזלנו ולשמחתי ובאמת גם עם הרבה מחשבה אנחנו התקרבנו לקהל לצרפן הפרטי עם השנים ויצרנו לנו ככה איזשהו פריסה של דוכנים שאנחנו עובדים
1: וכמה אתם מוכרים זר פרחים? ממוצע כזה?
4: אנחנו הממוצע שלנו באזור ה-35 שקלים
1: 35 שקלים
4: שזה בעיניי גם זה גם אחד מהעניין חלק מהעניין זה שאנחנו מאוד מאוד איכותיים ואנחנו אוהבים להביא את זה במחיר שהוא גם
1: והיום הזר יקר יותר מאשר נגיד מלפני יומיים כי זה טובעב
4: אין אצלנו דברים כאלה לא יודע מה זה, אתה יודע, בסוף יש כאלה שזה אבל אנחנו, אני הפוך אני אוהב, אתה יודע
1: מה זה, בניגוד לחוקי הכלכלה, כשיש ביקוש, המחיר עולה, אל תהיה פרייר, סתם, אני צוחק.
4: לא, אנחנו, באמת שאנחנו, כמו שאני אומר, בחינתי זה כל השנה האירוע הזה, כי פרחים זה משהו שגם, חייב להגיד גם ששוק הפרחים בישראל מאוד צמח בשנים האחרונות. זה משהו שקרה מהקורונה, ונראה לי שזה מורגש.
1: יפה.
4: פרחים בכל מקום.
1: אז טו באב שמח שיהיה לכם, בכל הכבוד, על המורשת.
4: תודה רבה על ההזדמנות, וזהו, נשמח אם תגיעו אלינו לדוכנים היום, אנחנו מחכים לכם ככה עם הרבה פרחים טריים, והרבה יופי.
1: המאזינים שומעים אותך, ואולי הם יעצרו באמת לקנות זר פרחים הביתה.
4: אנחנו נמצאים היום באשדוד ובתל אביב, בקניון סימול באשדוד, שזה ככה אנחנו גם מסיימים שם איזה נקודה. ואנחנו קוראים לכל האשדודים לבוא אלינו ולקנות שם.
1: ולקנות. תום בן צבי, משק בן צבי, מנתיב העשרה, תודה רבה לך.
4: תודה רבה.
1: שמח להתראות. בורסה. שלום אייל שינה, סמנכ"ל ההשקעות בפסטרנק שוהם, אהלן.
5: שלום יאיר.
1: קח אותנו לסיבוב בבורסה, מה קרה שם היום?
5: אז הסיפור המרכזי של היום זה בעצם החלטת הריבית של הבנק המרכזי בארצות הברית, המשקיעים גם בארצות הברית, ממתינים בסבלנות, לגלות היום האם בערב ריבית בארצות הברית הולכת לעלות. ההחלטה הזאת צפויה להשפיע גם על השווקים, גם על תיקי השקעות שלנו, וכמובן על שער הדולר, הציפייה בשוק שהריבית תעמוד במקום ולא תעלה. בינתיים המסחר בתל אביב, הבורסה נסחרת ב...
1: רגע, אייל, אתה נעלם לנו, אייל?
5: כן,
1: אל תזוז, ככה, תמשיך, כן.
5: אז מדד תל אביב 35 יורד כחצי אחוז, מדד תל אביב הבנקים גם יורד, ממשיך בירידות שלו קרוב לאחוז, הנדלן גם קרוב לאחוז, אנחנו רואים היום במסחר במניות את מניית טבע שמרכזת תשומת לב, פרסמה היום דוחות מצוינים, ועולה כרגע במסחר מעל 10%. המסחר בארצות הברית התחיל ממש לפני 20 דקות, גם שם יש דריכות כלפי החלטה, כרגע המסחר מופיין בירידות קלות, אבל שוב, שעה 9 בערב, אנחנו נגלה את ההחלטה של הבנק המרכזי, ואז אני מניח ששוק יאמר את דברו.
1: יפה, אייל שינה, סמנכ"ל השקעות בפסטרנק שוהם, אנחנו נמתין בסבלנות להחלטה, ונדבר עליה מחר. תודה.
5: שלום.
1: להתראות. ביי.

0: זהו, עד כאן צבע הכסף להיום. רונן פולק הוא עורך התוכנית, בהפקה אופל חיות ורוני לוגסי, על הביצוע הטכני רונן דהן ויוני קחטה. הדואל שלנו, אתם יודעים, כסף שטרודל כאן, kan.org.il, מיד אחרינו בנימיני וגואטה. אנחנו נשתמע כאן שוב ביום ראשון. כן, כאן חדשות ברשת ב', אני יאיר ויינרב, ביי, להתראות בינתיים, כרגע.
1: האזנתם בשידור חוזר לתוכנית צבע הכסף.

0: חדשות ברשת ב' החדשות
1: כל ישראל מירושלים לילה טוב כאן אלון ולן השעה 2 ראש הממשלה נתניהו אומר כי האיראנים תמיד משקרים, מרמים ומושכים זמן ולכן ספק אם המסע ומתן עם המסעה פרי ברעיון לרשת ABC לא השיב נתניהו כשנשאל אם מטרתו נותרה שינוי המשטר האיראני אך אמר כי המטרה היא שלאיראן לא יהיה נשק גרעיני לדבריו הוא והנשיא טראמפ מסכימים על המטרה הזאת הפרשה הביטחונית שנחשפה בכאן חדשות, איש המילואים מהיחידה המסווגת בצהל, המואשם במגע עם סוכן איראני, אמר בחקירתו כי אינו בוגד וכי היה מעדיף למות מאשר לבגוד במדינתו. לא התכוונתי לפגוע, לא לקחתי את ההתכתבות הזו ברצינות וזו הייתה טעות, כך אמר הנאשם. סנגורו אמר הערב לכאן חדשות ברשת ב' כי מרשו לא מסר דבר ולא קיבל דבר והוא לכל היותר נהג בחוסר זהירות. ואולם גורם בכיר במערכת אכיפת החוק אמר לחטפתנו שלי טפיירו כי מדובר בפרשה חמורה שהייתה עלולה לגרום נזק אדיר. ראש עיריית ניו יורק ממדני מגיב לביקורת שנשמעה עליו על שלא מינה שום יהודי לוועדה המשפטית של העירייה ואומר כי לדעת לא היה קשר לאי המינוי אך עם זו מועמדותו של עורך דינו היהודי של ג'פרי אפסטין נשללה בשל קשריו עם עבריין המין ממדני אמר כי הוחלט למנוע קשר בין הוועדה שתמנה שופטים לבין עולמו של אפסטין כלשונו במיוחד בהתחשב באובדן האמון הרב שהפרשה יצרה בקרב ניו יורקרים ואמריקנים במערכת המשפט והפוליטית שלנו. כך מוסר כשבנו יחזקאל קורנברג.
0: עכשיו, כאן תחזית.
1: התחזית התחממות קלה, צפוי עומס חום כבד עד קיצוני ברוב אזורי הארץ. עד כאן מחדר החדשות.
0: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. עכשיו, רואי קייס, כאן חדשות ברשת בית.
2: אתם מוזמנים להאזין בשידור חוזר לתוכנית השעה הבינלאומית.
3: שלום לכם מאזינים יקרים, אנחנו בכאן חדשות ברשת ב', תודה רבה שהצטרפתם אליי לתוכניתנו השעה הבינלאומית, שבמהלכה נעשה מסע בין כל הנושאים החשובים על פני הגלובוס ובייחוד במזרח התיכון כמדי יום רביעי. באולפן נמצא אתכם רועי קייס, והנה כמה מהנושאים שנעסוק בהם גם בשכונה שלנו וגם מחוץ לה. אחרי הפוגה יחסית בחילופי המעלומות בין איראן לארצות הברית, הלילה איראן תוקפת בסיס אמריקני בירדן, והסעודים והאמריקנים תוקפים את המיליציות הפרו-איראניות בעיראק, בתגובה לתקיפות שלהם בסעודיה. ננסה להבין איך זה נראה מהצד של איראק וירדן שמוצאת את עצמן בתוך האימות בין טהרן לוושינגטון. מילדי, הסופר האלג'יראי המפורסם בועלם סנסל בשיחה מיוחדת עם כאן חדשות, חודשים ספורים אחרי ששוחרר מהכלא האלג'יראי בשל ביקורתו על השלטון שם וגם תמיכתו בישראל. מיד נביא את דבריו. האנטישמיות ממשיכה להשתולל ברחבי העולם. דוח חדש מעלה כי שנת 2025 הייתה קטלנית ביותר מבחינת הרג של יהודים מאז 1994. נרחיב על כך. וגם נצלול לעומקו של ענף הספורט הכי אהוב בארץ הארזים, כדורסל לבנוני. אנחנו מתחילים. אבל לפני חדשות העולם הערבי והעולם בכלל, אנחנו פותחים בחשיפת כאן חדשות. אזרח ישראלי, שימו לב, ששירת בצהל ביחידה מסווגת בסדיר ובמילואים, מואשם במגע עם גורם מודיעין איראני, לא פחות. האיש עצור תום ההליכים, שלום לכתבתנו שלי טפיירו, זו חשיפה שלך.
4: כן, שלום רועי. אז בעצם לפני כשבועיים מוגש כתב אישום, אחד מהחמורים, והיו הרבה, שבמרכזו פרשייה ביטחונית של אדם ששירת בצהל בתפקיד מאוד מסווג, מאוד רגיש, שבמשך תקופה משמעותית שיתף פעולה עם איראן, בין היתר הוא נאשם במסירת ידיעה סודית, חשוב לומר לתועלת האויב, גורם המעורב הפרטים אומר שזה אחת מהפרשיות החמורות ביותר שידענו בשנים האחרונות. על יתר פרטי הפרשה מוטלים עדיין תו איסור פרסום נוכח הרגישות, אבל אין ספק שגם כתב האישום הזה רואי מצביע על ניסיונות חוזרים ונשנים מצד איראן לגייס לשורותיהם גם אזרחים מן המניין וגם אנשים מתוך צהל בתפקידים מסווגים כדי להגיע לכמה שיותר אינפורמציה בזמן אמת.
3: בהחלט עליית מדרגה בנושא הזה. שלי טפייר, או חשיפה של אחת ממשיכה כמובן לעקוב. תודה רבה לך.
4: תודה לך, רועי.
3: ומהעניינים פה אנחנו ממשיכים לעניינים ברחבי העולם והמזרח התיכון, ואנחנו מתחילים בוושינגטון. שם כידוע אתמול התקיימה הפגישה בין ראש הממשלה נתניהו לבין נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ. ונתן גוטמן, שליחנו בוושינגטון, כתבנו שם, שהיה שם, מצטרף אלינו. אהלן נתן.
5: שלום רועי, ראש הממשלה נתניהו יסיים היום את הביקור הקצר הזה שלו בוושינגטון, מה עוד מתוכנן לו היום? פגישות עם בכירים בממשל ובקונגרס שהוא יקיים באופן סגור, ואחר כך בשעות הלילה לפי שעון וושינגטון הוא יחזור לישראל אחרי ביקור הבזק הזה. מה אפשר להגיד בסיכום המפגש שלו עם הנשיא טראמפ אתמול? זה הייתה, כפי שכולנו דיברנו על זה, זה הייתה פגישה קצרה יחסית, שעה ועשרים, לא הייתה תקשורת, לא היו הצהרות, אם לא הייתה איזו החלטה משותפת בסיום הפגישה הזאת. אבל שני הצדדים יוצאים מרוצים. למה הם מרוצים? בגלל שבסופו של דבר המפגש הזה שימש להבהרת עמדות של טראמפ וגם של נתניהו. טראמפ אמר מראש שהוא לא רוצה לשמוע מידע מודיעיני חדש, שהוא לא רוצה שינסו לשכנע אותו, הוא רצה להציג לנתניהו את נקודת המצב שבה נמצאת ארצות הברית עכשיו. מצד אחד, רצון להתקדם באפיק הדיפלומטי ואיפה שזה עומד, מצד שני, נכונות לחזור ללחימה אם האפיק הדיפלומטי הזה לא ילך. נתניהו, הוא אומר, וגם בלשכתו אומרים אחרי הפגישה, מה שחשוב זה ששנינו הסכמנו על המטרה, והמטרה היא שלא יהיה לאיראן נשק גרעיני, ויכול להיות שיש לנו דעות אחרות לגבי איך מגיעים למטרה הזאת, יכול להיות שאפשר להשיג את זה בדרך דיפלומטית, או בדרכים אחרות, אבל המטרה היא ברורה. אגב, טראמפ לא נתן לנתניהו איזשהו מידע ודאי חד משמעי לגבי איך הוא הולך לפעול, ואחרי הפגישה ראינו את ההתלקחות הזאת במפרץ, ההתלקחות הצבאית הזאת עם הירי האיראני לעבר ירדן, וההתקפה המשותפת של ארצות הברית וסעודיה נגד מיליציות פרו-איראניות בעיראק, כך שהאפיק הצבאי נראה זה שמתקדם יותר מהר כרגע מהאפיק המדיני. כך או כך, נתניהו נתן את האינפוט שלו לטראמפ. הוא אמר אחר כך שהייתה פגישה מצוינת ושהוא והנשיא נמצאים בהסכמה לגבי ההתקדמות בהמשך. טראמפ אגב בפגישה לא לחץ בנושאים אחרים, הוא לא דרש נסיגה ישראלית מלבנון או מהשטחים שצהל מחזיק בעזה, הנושאים האלה לא עלו בפגישה הזאת, כמו גם שאלת עתיד המחירה של מטוסי F-35 אמריקנים לטורקיה, עוד נושא ששנוי במחלוקת. בסופו של דבר הנשיא טראמפ וארצות הברית עדיין נמצאים בנקודת הכרעה, ואולי השיחה עם נתניהו תרמה, עזרה לטראמפ להתקדם לקראת ההכרעה הזאת, ובימים הקרובים אני מאמין אנחנו נדע עד כמה דונלד טראמפ מתכוון לתת למשא ומתן הזה הזדמנות להמשיך, או שהוא יגיע למסקנה שזהו מיצה וצריך לחזור לאופציה הצבאית.
3: נתן גוטמן, כתב לנו בוושינגטון, תודה רבה על הדיווח הזה. ובהמשך הדברים של נתן, בירדן הודיעו כי ירתו לפנות בוקר כמה טילים בליסטיים ששוגרו מכיוון איראן, מבלי שידוע נפגעים, כשברקע סוג של הפוגה יחסית בחילופי הלומות בין ארצות הברית לבין איראן. אני שוחחתי ממש בשעות האחרונות עם הפרשן הירדני דחם פאואז מרבת עמון, הוא סיפר על התחושות שם אחרי עוד לילה של מתקפה איראנית. הנה.
6: الحمد لله الاوضاع في الاردن هادئه وطبيعيه ولا يوجد في الشارع حاله خوف او هلع رغم ما تشهده المنطقه من تصعيد هناك ثقه كبيره لدى الناس بالقوات المسلحه والاجهزه الامنيه وبقدره الدوله على حمايه امن الاردن واستقراره وهي الثقه انعكست
3: الشبخ ليل المצב بالاردن رجل وتيفي ان فخدوا بعلى برحوب الاردني على افا السما بالازور יש לאנשים אמון רב בצבא בכוחות הביטחון והיכולת של המדינה לשמור על היציבות של ירדן ועל הביטחון שלה האמון הזה משתקף ברחוב החיים מתנהלים פה בצורה טבעית אומר לי דחם פאואז הפרשן הירדני החשש האמיתי שאתה שומע בין האנשים הוא לא לגבי המצב הפנימי בירדן אלא לגבי התרחבות מעגל המלחמה המלחמה באזור, כיוון שהמשך ההסלמה והרחבתה יהיו להשלכות כלכליות על האזור כולו וירדן חלק ממנו, בין אם מדובר בתנועה של התחבורה, הסחר, האנרגיה, המחירים, הפעילות הכלכלית, באופן כללי, לכן הרחוב הירדני היום רגוע ובוטח בצבא ובנגנוני הביטחון, ואותה נשימה מקווה שהסלמה תיעצר ושהאזור לא ייגרר למלחמה גדולה יותר שכולם ישלמו את המחיר עליה, דברים שאומר לי הפרשן הירדני דחם פרז בשיחה מרבת עמון. בהמשך ישיר אנחנו רואים שלום לאופיר וינטר, חוקר בכיר במכון למחקרי ביטחון לאומי, ה-INSS, אוניברסיטת תל אביב, שמתמחה בירדן. אהלן אופיר.
7: היי רואי, מה שלומך?
3: אני בסדר. אז קודם כל אני חייב לשאול אותך, איך אתה רואה את ההתנהלות של ירדן אל מול התקיפות של איראן נגדה? על פניו נראה שירדן הופכת ליעד מאוד משמעותי ואטרקטיבי של איראן בהסלמה הנוכחית.
7: כן, אתה צודק. ירדן זה לא זירה חדשה עבור האיראנים. גם בסבבים קודמים אנחנו זוכרים שהיו מאות מתקפות, חלקן ישירות על ירדן, חלקן עברו במרחב האווירי, אבל באמת כשאנחנו מדברים על שבועות והימים האחרונים, ירדן באמת הפכה לאחד היעדים המרכזיים של ההתקפות האיראניות, חלקן אולי גם מצד מיליציות פרו-איראניות בעיראק. אנחנו מדברים עכשיו על קרוב ל-100 טילים וכתבאמים, הרוב מיורטים, אבל היו גם פגיעות שהובילו לשני הרוגים אמריקאים, וזה בהחלט מעורר דאגה גדולה בירדן, שהיא נגררת כאן לתוך האימות בין ישראל, ארצות הברית ואיראן, שהיא הופכת לאיזושהי זירה של התקדשות, בעצם מי שנמצאת באמצע וסובלת מהמשך המלחמה בזמן שאצלנו עד עכשיו שקט, וכאן מבחינת ירדן היא נגררת כאן למשהו שהוא מסוכן מבחינתה, היא לא רוצה להיות בזה צד, והיא כבר לא רק מדינה שמיירטת טילים, אלא היא הפכה ממש להיות איזושהי חזית לחימה ראשית.
3: בהחלט. בעיניך אופיר, מדוע ירדן עדיין במצב של מגננה ולא עוברת להתקפה? שכן כבר שמענו על מדינות כאלה ואחול במפרד, שתקפו באיראן מתחת לרדאר בתגופה לתקיפו נגדן, כולל למשל קווייט ובחרין לאחרונה, לפי פרסומים זרים.
7: כן, אז מבחינת ירדן המטרה היא באמת לצמצם את הנזקים ולהישאר כמה שיותר רחוקה מהאימות. היא כן גינתה את איראן והדגישה את הזכות שלה להגנה עצמית, אבל בסופו של דבר היא גם חוזרת על המסר שהיא מעדיפה את מתווה הפסקת האש, שיעצור את ההסלמה, יחזיר את השלום ואת היציבות. יש כל מיני ביקורות ככה ציבוריות על איראן שהיא סוחרת בבעיה הפלסטינית, אבל בעצם תוקפת את ירדן כדי לחזק את ההשפעה האזורית שלה ולא את ישראל. אני חושב שדבר שמאוד מטריד את הירדנים זה הנושא הכלכלי, ובמיוחד הסוגיה של עקבה. שמעבר לבסיסי חיל אוויר אמריקאים
3: שלאחרונה צריך להגיד, עקבה ממש על הכוונת של האיראנים, ממש קרוב אלינו לאילת.
7: נכון. נכון, אז זה לא רק בסיסים שבהם מוצבים כוחות צבאיים אמריקאים, אלא גם יעדים אזרחיים בעקבה, וזה כאן עיר שמבחינת ירדן זה עצב כלכלי, מסחרי, תיירותי, מאוד מאוד חשוב וקריטי. יש שם את נמל הים היחיד של ירדן, יש שם שדה תעופה, חלק מהסחורות מגיעות משם לירדן, זה מעוז של תיירות בתקופת הקיץ, עם שמורת אלמוגים שממש בשבוע האחרון זכתה להכרה מצד אונסקו כאתר מורשת עולמית, וכשיש עכשיו הזהרות מכל מיני סוכניות אירופאיות לגבי הבטיחות של התעופה לירדן,
3: בהחלט, זה משפיע לרע.
7: משהו שמאוד מדאיג את הירדנים, כן.
3: בוא ננסה לצלול ולהבין יותר לעומק את מערכת היחסים המורכבת בין איראן לירדן. אם מסתכלים על זה יותר אחורה, ואת החששות של רבת עמון מהבחישה של איראן שם, שלא החלה בהתקפות האלה בחודשים האחרונים.
7: כן, אתה לגמרי צודק. יש כאן יחסים אחורים שחוזרים עשרות שנים אחורה, לא רק אגב קשורים להקשר הישראלי. עוד המלך חוסיין תמך בשנות ה-80 בעיראק במלחמה נגד איראן. המלך עבדאללה ב-2004 המציא את המושג השער השיעי.
3: השער השיעי, עלילה לשיעי.
7: בדיוק, והוא התריע שההשפעה האיראנית במזרח התיכון מתרחבת ועלולה להגיע לעיראק, לסוריה, ללבנון, כן. ועד אפילו לירדן. וגם ירדן תמיד הייצה בארצות הברית לנקוט עמדה יותר נוקשה מול הגרעין האיראני. אנחנו מדברים על ירדן כמדינה סונית, וכשיש סקרי דעת קהל בירדן, בדרך כלל ירדן יוצאת כאויב והאיום הגדול ביותר על ירדן אחרי ישראל. אז זה ככה ברמה...
3: איראן יוצאת האויב הכי גדול של ירדן אחרי ישראל.
7: בדיוק, כן. נכון, איראן היא האויב והאיום הכי גדול אחרי ישראל. וכשאנחנו מדברים על מה שקורה עכשיו, כשאנחנו מנסים להבין אולי את המניעים של איראן, יש כאן גם כן איזשהו מסר לאמריקאים, רצון בעצם לתקוף את הבסיסים שהם לא רק קרובים לאיראן במפרץ, אלא גם לומר בעצם שגם ירדן היא לא נקודת התכנסות בטוחה לקוחות האמריקאים. יש כאן גם איזשהו ניסיון אולי אפילו להכניס טריז בין אמן לוושינגטון. אתם יודעים, ירדן היא בעלת ברית של ארצות הברית ושל ישראל, ולכן היא יעד לגיטימי לתקיפה.
3: השאלה בהקשר הזה, האם האיראנים פה גם, כי אני פה, אני מתפרץ לדלת פתוחה, מנסים פה אפילו לערער את השלטון בירדן, כי אנחנו כבר שומעים, אתה יודע, בחוגים אנטי-מערבים, כאלה של האחים המוסלמים, ביקורת על כך שירדן מאפשר את הנוכחות האמריקנית, שגוררת את אותן תקיפות איראניות.
7: אז אתה מעלה כאן נקודה מאוד חשובה, שבאמת מביכה את ירדן. כלומר, ירדן כאן מוצבת גם מול דעת הקהל הירדנית, כמישהי שנמצאת באותו צד עם ישראל וארצות הברית נגד איראן, גם אם אין חיבה גדולה מדי לאיראן, ולכן מאוד חשוב לירדנים להדגיש שזה בסיסים שהם ירדנים, והם לא בסיסים זרים אמריקאים. כלומר, יש כאן ריבונות ירדנית, יש כאן הסכם הגנה בין ארצות הברית לירדן, אבל גם באמת רצון להראות מול למשל האשמות של האחים המוסלמים, שאיראן בעצם מנסה כאן לשחק על השסע הפנימי בין המשטר לבין האחים המוסלמים, ולהגיד יש כאן סוגיה של ביטחון ירדני, ובניגוד למסר האיראני שאולי הנוכחות של הכוחות האמריקאים היא יותר מזיקה לביטחון של ירדן מאשר התועלת שהברית עם ארצות הברית מביאה לירדן.
3: בהחלט. בקצרה, אופיר, שאלה אחרונה. תראה, אין זה סוד שהיחסים במישור המדיני בין ישראל לבין ירדן די מתוחים מאז טבח 7 באוקטובר והמלחמה בעזה וכל מה שקורה בשטחים. השאלה היא אם דווקא המתקפות האיראניות נגד הממלכה השמית יכולים לסייע, מה שנקרא, לשדרג את היחסים שלרוב מתנהלים במחשכים.
7: אז אני חושב שהיחסים הביטחוניים ממשיכים ומתנהלים. יש כאן באמת שיתוף פעולה, כולל אפילו יירוט ישראלי של טילים מעל שטח ירדן. זה מבהיר באמת שיש כאן אויבים משותפים ויריבים משותפים. אבל בה בעת אני חייב לציין שיש גם חשש בירדן, במיוחד בתקופה שאנחנו נמצאים לפני הבחירות בישראל, מאיזושהי הסלמה מבחינתם, אולי תהיה אפילו יזומה באיראן, עם עיניים גם לגדה המערבית, איזשהו חשש ירדני מניסיון ישראלי להשיג עד הבחירות איזושהי תמונת ניצחון, או איזושהי השכה של השיח בתוך ישראל, וזה עלול בסופו של דבר מבחינת הירדנים, גם לסכן את ירדן ולגרום לה להיות זאת שמשלמת את המחיר על ההסלמה הזאת. אז זה הצד השני של המטבע.
3: אופיר וינטה, חוקר בכיר במכון למחקר ביטחון לאומי, אוניברסיטת תל אביב, שמתמחה בירדן. תודה רבה לך על השיחה המרתקת הזאת.
7: תודה רועי.
3: ואנחנו עוברים לעיראק, שגם מוצאת את עצמה בתווך שבין איראן לארצות הברית. הלילה באופן חריג, חריג ואפילו תקדימי, סעודיה וארצות הברית ביצעו תקיפות נגד אתרים של המיליציות הפרו-איראניות ברחבי המדינה, ברחבי עיראק. עשרות הרוגים ופצועים בשורות המיליציות. זה קורה אחרי שהסעודים האשימו את המיליציות הפרו-איראניות בעיראק בתקיפה על מתקני נפט אסטרטגיים בממלכה. עיתונאי בבגדד סיפר לנו בעילום שם, כמובן, כי התקיפות התקבלו שם בסוג של הפתעה. הנה.
8: اكيد بالتاكيد خصوصا انه هذا الموضوع لم يكن متوقع انه ان تقوم السعوديه بضربات على مقرات داخل العراق هذه لاول مره تحصل
3: زي لو هي تصفوي مبخينتهم ان السعوديه تتكوف اطرين بתוך العراق ده قام مش عشان ده كوره ده اسوق شللهم هيو كانوا شتصفوا اتزا مصيبه احد وشام ميليشيا تكفوا السعوديه بيخول اخونه بس باופן كلالي יש الهم برحوب العراقي بخاطر المملكه تكيفات الاهل علولات نغور مبوخه جدول لروش المملكه الزيدي שאמור לבקר מחר בסעודיה ده يشبش את הביקור הזה אבל מה שבאו שיש מחויבויות של הממשלה בבגדד לקיים בראשן ריכוז הנשק אך ורק בידי המדינה, פשוטו כמשמעו, לקחת אותו מהמיליציות. במשך השיעה אנחנו רואים שלום לדוקטור רונן זיידל, חוקר רק במרכז דיין באוניברסיטת תל אביב. אהלן רונן.
9: אהלן.
3: אז האם התקיפות הלילה של סעודיה וארצות הברית בעיראק הן סוג של נקודת מפנה מבחינת הטיפול בסוגיית המיליציות בעיניך?
9: מבחינת סעודיה כן. אמר לי איזה מישהו, חבר שלי עיראקי, את הסעודים תוקפים העמי שמי. העמי שמי בערבית עיראקית זה לכל העבר, בלי הבחנה ומודיעין טוב. אחת החטיבות של החשד שעבי שנפגעה היא שייכת לאיזה מיליציה שבכלל מחויבת לפירוק נשק כרגע, ולמיטב ידיעתי לא שגרה שום דבר, בטח לא לעבר סעודיה. והמיליציות שיגרו בימים האחרונים לא רק לעבר סעודיה, לעבר יעדים קורדים למשל, יעדים בירדן, ועוד כל מיני יעדים כאלה. ולכן בגל הנוכחי האמריקאים פוגעים במיליציות שפגעו ביעדים שלהם או ביעדים של, של הקורדים בצפון. Mm-hmm. הסעודים מנסים לפגוע באלה שפגעו בהם ולא פוגעים בהם ככל הנראה, כי לא יודע, לא עבדו עם מודיעין טוב, משהו בסגנון הזה. והפעולה הסעודית הייתה לדעתי פעולה שבאמת לא צפו אותה, כמו שאמר העיתונאי הזה. כל התהליך לדעתי התחיל במיליציה אחת, שהיא די מבודדת בזמן האחרון בסיטואציה העיראקית, ועשתה איזשהו מהלך שכמו שאומרים באנגלית, it backfired, פעל בסופו של דבר נגדה. המיליציה היא כתב חיזבאללה אל עיראק.
3: כן, שזה מיליציית הדגל של עיראק.
9: נכון, נכון. עכשיו, ברקע אני מזכיר לך, אתה אולי עוד זוכר, את הסרטון המפורסם של מייסד המיליציה הזאת, האיש הכי חשוב שהיה לה אי פעם, אבו מהדי אל-מוהנדס. אבו מהדי אל-מוהנדס, שאלו אותו בדעתי ב-2019, איך היית רוצה לסיים את חייך? ובסופו של דבר הוא סיים את חייו לא איך שהוא רצה, אבל הוא אומר, בג'יהאד נגד סעודיה.
3: וואו.
9: אז לדעתי התפיסה הזאת של חשיבות המאבק בווהאבים, ווהאבים, קוראים להם ווהאבים, וסעודיה היא מאוד חשובה במיליציה הזאת, ועדיין זה לא מסביר מה הם הרוויחו מהקשר המוזר שלהם עם החות'ים, ומהתרגיל המצחיק הזה שהם עשו, שהם שיגרו לעבר סעודיה, כך סעודיה טענה, ובסוף
3: החות'ים קיבלו אחריות.
9: כן, מה, הסעודים לא יודעים איפה יורים עליהם? מה הסיפור הזה? מה, זה גן ילדים?
3: למרות שצריך לומר, כבר ראינו שיתוף פעולה בשטח בין המיליציות הפרו-איראן בעיראק לבין החות'ים בתימן, אז אתה יודע, זה יכול להיות, כמו זה הגיע מעיראק.
9: בעיקר המיליציה הזאת. המיליציה הזאת היא המיליציה שהיא סוג של קשח של המיליציות העיראקיות, משתפת פעולה עם כל מיני גורמים באזור, במוקאומה, ועם החות'ים. זה שיתוף פעולה מאוד משמעותי. ואני עדיין לא מבין. עכשיו, בנוסף לזה, מכניסים את כל המיליציות האחרות, כן, לתוך המתחנה הזאת, בתקופה שהיא מאוד מאוד לא מתאימה להם משתי סיבות. א', בעוד כמה ימים יש את פליה לרגל הכי גדולה בעולם שהיא קורית בעיראק וקוראים לה 40. כל החשד שבי מתעסק כרגע בהבטחת ה-40, בהבטחת המיליונים שהגיעו לעיראק, כולל מאיראן, ב-40, אז מה עכשיו הפצצות? מה זה מתאים להם? לא. שנית, כל הסיטואציה שהזכרת קודם, של התהליך הזה מול הממשלה, של פירוק הנשק או ניתוק הקשר, או איך שלא תקרא לזה, שבו חיזבאללה אל-עיראק היא הכי חזית הסירוב שיש, כן? כרגע היא הכי חזית הסירוב, אין מסביבה הרבה מיליציות אחרות באותו קטע, ועכשיו הם היו מבודדים קודם, ועכשיו הם מכניסים את כולם לתוך המתחנה הזאת, לא מתאים.
3: נכון. אבל בנקודה הזאת רוצה לשאול אותך שאלה. תראה, האירוע, כל זה קורה בזמן שראש ממשלת עיראק החדש, עלי יזידי, מנסה לשווק לכולם את עצמו, כמי שיכול לרבע את המעגל. הוא היה כבר אצל כולם, אצל טראמפ בארצות הברית, אצל האיראנים, אצל ארדואן בטורקיה. מחר היה אמור להיות אצל הסעודים נדחה בעקבות ההתפתחות, אבל נראה שהתקיפות הלילה, ובכלל כל ההתנהלות, מראה שהוא לא באמת אולי יכול לעשות את העבודה.
9: נכון, נכון, זה מאוד מאוד מביך אותו, זה מאוד מקשה עליו, הוא בחור צעיר בן 40, אין לו הרבה ניסיון בדברים האלה, גם אנשים יותר מנוסים ממנו, שהיו ראשי ממשלה בעיראק, בסיטואציות כאלה, נקלעו למבוכה. אז הוא כינס עכשיו איזה ועדה ביטחונית שתדון בעניין הזה, עוד קודם גינה את השיגורים משטח עיראק וכן הלאה וכן הלאה. אבל חוץ מלנקוט בצעדים אמיתיים, שאני לא בטוח שהוא מוכן לעשות את זה בינתיים, מה עוד הוא יכול לעשות?
3: אגב, רק נגיד, עכשיו טראמפ גם מגיב לתקיפות הסעודיות על המיליציה הפרו-איראנית, ואומר שזה היה מתואם עם הממשלה בעיראק. אני מעריך שהמיליציות פחות יאהבו את זה. הוא גם מאיים על האיראנים בפוקס, אומר, אנחנו נכסח להם את הצורה, אנחנו נקה בהם חזק, בעקבות המתקפה האיראנית בירדן, הכל מתחבר. אז זה טראמפ ממש מהדקות האחרונות, מצייץ בחשבונו ברשת טרוז. אני רוצה לשאול אותך שאלה, אולי בהקשר של היותר רחבה, מקורותך את הזירה העיראקית, מה התקיפות הסעודיות והאמריקאים עושות לטהרן, לאיראנים בהקשר הזה?
9: זו שאלה מצוינת, כי בינתיים אנחנו לא ראינו שום דירקטיבה איראנית מאחורי העניין הזה. זאת אומרת, יכול להיות שהעניין הזה, יכול להיות שלא ראינו ואני לא יודע על זה, ולא הכל אני יודע, ויכול להיות שבאמת לא הייתה דירקטיבה איראנית, והעניין הזה התחיל באופן שיחי כזה מעצמו.
3: כן.
9: כאילו, ובינתיים נוצר מצב באזור שלנו, שיש איזה בלגה נורא נורא גדול בכל השטח שבין ישראל לאיראן. זאת אומרת, מגבול טורקיה-עיראק בתחון, ועד דרום חצי איי ערב. כן, כל השטח הזה נמצא כרגע בבלגן של שיגורים ושיגורי נגד והפצצות ואני לא יודע מה. איראן יושבת בצד, ישראל יושבת בצד. איראן טוענת שאין לה שום קשר לשיגורים משטח עיראק לסעודיה, זה הם אמרו היום.
3: נכון.
9: כן? וכאילו מבדל את עצמה מכל העניין הזה, אבל איראן כן יכולה להנחית הנחיה על הדיוויזיות האלה, בינתיים לא עשתה את זה, כן? ואין לי שום ספק שאם תהיה הנחיה כזאת, מקני או מבחידי או מי שזה לא יהיה שם.
3: אז היא מתיישרו.
9: אז היא יוריד את גובה הלהבות וכולם יחזרו עוד פעם לאיפה שהיו קודם.
3: טוב, מה שבטוח הוא שהזירה העיראקית הרוס שמחתנו, אנחנו נמשיך לעקוב. תמיד, תמיד. דוקטור רונן זיידל, מרכז דיין, תודה רבה לך, מי שבאמת חוקרת עיראק ונושמת עיראק. תודה רבה.
9: ביי.
3: ואנחנו מזמינים אתכם להאזין לעד הקצה, סקט האקטואליה היומי החדש של כאן, בהגשת קרן נויבך, בכל יום באתר וביישומון כאן ובכל יישומוני הסקטים.

0: שמעו סיפור.
1: זה סיפור מעורר השראה על אדם שלא מתפשר על העקרונות שלו, הוא מוכן לשלם את המחיר הכבד. זהו סיפורו של בועלם סנסל, הסופר האלג'יראי צרפתי המוערך והמפורסם. בנובמבר 2024 הוא נעצר בנמל התעופה של בירת אלג'יריה, כשהגיע לשם מצרפת. בהמשך נידון לחמש שנות מאסר בגין פגיעה בביטחון המדינה. העילה המיידית למעצרו הייתה התבטאויות שלו נגד אלג'יריה לתקשורת הצרפתית, שבמסגרתן הוא תמך בריבונות של מרוקו על סהרה המערבית והכרה של צרפת בה. בעבור השלטון האלג'יראי זה היה יותר מדי. את השיחה איתי, ראשונה עם כלי תקשורת ישראלי, מאז שחרורו קיים סנסל בן ה-76 מצרפת, בכתב, שכן מצבו הבריאותי לא מאפשר לקיים לו אפילו שיחה טלפונית ארוכה. אני מתחיל להרגיש אומנם יותר טוב, אבל כשיוצאים מכלא כזה, נשארים שבורים לאורך זמן, נפשית ופיזית. אלג'יריה היא דיקטטורה, ובתי הכלא שם הם מקומות מחרידים. בגילי, כשאני כבר מוחלש, בשל מחלתי, לא הייתי מחזיק מעמד עוד זמן רב, שוחררתי ברגע האחרון. שנה אחרי שנעצר נשיא אלג'יריה, עבדל מג'יד אל טבון, העניק לו חנינה בלחץ בינלאומי, גם של גרמניה וגם של צרפת. הוא שוחרר לגרמניה לטיפול, ומשם עבר לצרפת, היכן שהוא מתגורר היום. בשיחה עם סנסל מנסה להסביר מה קרה כשפתאום השלטון האלג'יראי החליט לשלול את חירותו, אחרי שנים שהוא לא עושה זאת, למרות עמדותיו נגד השלטון, נגד האסלאם הקיצוני, ואפילו לא אחרי שביקר כאן בישראל. לאורך כל השנים הללו אימו עליי, צנזרו אותי, פיטרו אותי מעבודתי, אך לא עצרו אותי. כשביקרתי בישראל בשנת 2012, הייתי משוכנע שכאשר אשוב לאלג'יריה, אעצר. אעונה וישלח לשנים ארוכות לכלא. אך להפתעתי, לא קרה דבר. באותה תקופה הנשיא היה עבדל עזיז בוטפליקה. הוא היה אדם חכם והבין שמעצר שלי יורה נגדו גל מחאה עולמי, ולכן היסס. המשטר הנוכחי בראשות עבדל מג'יד טבון בחר בדרך הטרור. מאז עלייתו לשלטון בשנת 2019 הוא מנהל שלטון של פחד ודיכוי. הוא עצר אלפי בני אדם. אני הייתי אחד מאלפי הקורבנות הללו. לאף שנקלע למשבר הדיפלומטי בין צרפת לבין אלג'יריה בזמנו, סנסל בטוח שהתמיכה שלו בישראל היא הסיבה האמיתית לכלייתו. הידידות שלי עם עם ישראל היא למעשה הסיבה העמוקה ביותר לכל מה שהמשטר עשה לי. מבחינתו זה היה בלתי נסבל, במיוחד משום שהבאתי תמיכתי בישראל בכל הזדמנות. כמי שנאבק למען חופש הביטוי, סירבתי לצנזר את עצמי או לפחד. המשטר חשש שיהפוך למודל לחיקוי בעבור אחרים. בשיחה עם הוא גם הטיל אחריות על ארצו באופן עקיף לטבח 7 באוקטובר. זאת אחת הזוועות הגדולות בהיסטוריה. גם חטיפה על בני הערובה את

0: ישראלים. ועכשיו אנחנו עוברים להתמקד באנטישמיות הגואה ברחבי העולם. דוח חדש של J7, כוח המשימה של הקהילות היהודיות ברחבי העולם למאבק באנטישמיות, מעלה ששנת 2025 הייתה השנה הקטלנית ביותר בשל מתקפות אנטישמיות בתפוצות. זה למעלה מ-30 שנה. אנחנו אומרים שלום למנכ"לית הליגה נגד השמצה בישראל, קארול נוריאל. אהלן קארול.
1: שלום רועי,
0: אהלן. אז קארול, לפני שנכנסים למשמעויות הקשות, בואי תנסי לעשות לנו סדר בעובדות. איך שנת 2025 הפכה לשנה כל כך קשה מבחינת הקריאות האנטישמיות במדינות שמאכלסות את הקהילות הגדולות בעולם? אנחנו מדברים על ארצות הברית, קנדה, בריטניה, גרמניה, צרפת, ארגנטינה ואוסטרליה.
1: נכון. אז מה שאנחנו רואים, רואי, בעצם, זה בעצם, אתה צודק, מין איזושהי מגמה שסוג של התהפכה. אנחנו הרי גדלנו בשנות ה-70, על זה שמקומות בוודאי כמו ארצות הברית, ובהמשך, שנות ה-80 וה-90, מקומות כמו אוסטרליה וקנדה, הם מקומות שטוב ליהודים לגור בהם, שנוח ליהודים לגור בהם. ואני רוצה להגיד לך שזה לא שיהודים לא חיים במקומות האלה, וזה לא שהם לא חיים טוב, אבל בהחלט אנחנו רואים שהמצב השתנה במדינות האלה. בכל סקר שבודק תחושות של הקהילה היהודית באותן מדינות, אנחנו רואים עלייה בחרדה של קהילות יהודיות ושל אינדיבידואלים יהודים. ממש, אנחנו מדברים פה על שני דברים משמעותיים, רואי, אנחנו מדברים גם על ההיבט הביטחוני, ממש שלומן ובטיחותן של הקהילות היהודיות, והדבר השני כמובן ההיבט התודעתי, מה בעצם אני כיהודי, יהודייה או כקהילה מרגישים כשאנחנו באים למקומות שלנו, לבית הכנסת ולמרכז הקהילתי, גם למקום העבודה,
0: כן.
1: מתארים בחברה.
0: האם לדעתך, קארול, הרשויות באותן מדינות, מאירופה ועד אמריקה, עושות מספיק כדי להיאבק באנטישמיות הגואה, שזה חלק מהבעיה?
1: תראה, אני אספר לך משהו, רואי, שלושה ימים לפני הפיגוע בבונדי ביץ' באוסטרליה, הייתה לנו משלחת של ה-J7. J7 נפגש, הכוח המשימה הזה נפגש בכל שנה במדינה אחרת שעומדת בראש כוח המשימה, ובשנת 2025 זה היה אוסטרליה, ובאמת המשלחת הגיעה לאוסטרליה, משלחת מאוד מכובדת שנפגשה עם גורמים בממשלה, וכל מטרותם בהגיעם לאוסטרליה הייתה לצלצל בכל הפעמונים, בכל פעמוני העזרה, ולהגיד, שימו לב, יש כאן גל של אנטישמיות גלובלי, שכמובן לא פוסח על אוסטרליה. אני רק רוצה להזכיר את הצטת בית הכנסת במלבורן בשנה שלפני, ועוד הרבה מאוד תקריות של גרפיטי וכולי וכולי, ותרגות של מוסדות יהודיים. ואני רוצה להגיד לך ששלושה ימים אחר כך קרה הפיגוע בבונדי ביץ', וכנראה שקריאת ההשכמה שלנו הייתה מאוחרת מדי.
0: הרבה הצער. אם את צריכה לבחור מדינה אחת מכלל המדינות המוזכרות, שבהן הייתה עלייה חדה באנטישמיות, מאיזו את הכי מוטרדת בעת הזאת?
1: תראה, אני חושבת שלכל מדינה, מה שנקרא, יש את הסיפור שלה, ולכל קהילה יש את הסיפור שלה, אבל אני רוצה להגיד לך לדוגמה, שגרמניה היא מדינה שבה נרשם שיעור התקריות האנטישמיות הגבוה ביותר ביחס לגודל האוכלוסייה היהודית. כלומר, כמעט 70 תקריות לכל 1,000 יהודים בשנת 2025. זה אומר שיהודים בגרמניה כאוכלוסייה, כקבוצה, הם בעצם יעד מאוד משמעותי למתקפות. ואותו דבר אפשר גם להגיד בארצות הברית ובקנדה, יש לנו נתונים על פשעי שנאה באופן כללי,
0: כן.
1: ועל פשעי שנאה על רקע דתי, ואני רוצה להגיד לך שהאוכלוסייה היהודית בפער גדול מאוד מאוכלוסיות אחרות,
0: כן.
1: שיש להן דת אחרת, כן?
0: כן.
1: יעד לפשעי שנאה. אז באמת המצב הוא מאוד מדאיג, וזאת קריאת השכמה שהיא גלובלית, רואי.
0: לחלוטין. אני רוצה לשאול אותך משהו, לסיום משהו חשוב. תראה, אין ספק שהמצב חיית האנטישמיות בעולם, קארול, השתנה לרלן שיעור אחרי טבח 7 באוקטובר, שלמרבה הצער עד היום מהווה השראה לחוגים פרו-פלסטינים ואנטי-ישראלים ברחבי העולם. השאלה היא, האם בעינייך ישראל עושה מספיק חוץ מלגנות ולהגיד שהמצב לא טוב? במילים אחרות, מה עוד ניתן לעשות?
1: תראה, קודם כל, למדינת ישראל יש משרד למאבק באנטישמיות, וראוי גם להפנות את השאלות, כמובן אליהם, אני לא דובר את הממשלה בשום דרך.
0: לא, ברור, ברור.
1: אבל אני חושבת...
0: אבל כמי שמעורה בתחום, אני שואל.
1: כן. אז אני אגיד לך מה אני חושבת, רואי. אני חושבת שיש הרבה דברים תחת הכותרת של מה ניתן לעשות, אבל בוודאי אני חושבת שמאוד ראוי למקד איזשהו מאמץ קודם כל. הדבר ראשון הוא עניין קיומי. הקהילות שנמצאות באיזושהי סכנה צריכות סיוע, ודרך אגב,

0: אי אפשר לפתור, לקרוא למדינת ישראל לעשות יותר. הדבר הראשון שהמדינות שבתחומן חיים יהודים ייקחו אחריות מלאה, כי היהודים הם אזרחים ככל אזרח, ומדובר בדמוקרטיות ליברליות, אז אנחנו דורשים מהן, מהמדינות, לקחת אחריות על היהודים שבתחומן. זה הדבר הראשון.
1: כן, בהחלט.
0: והדבר השני, מה אנחנו גם כחברה יכולים לעשות, רואי? אנחנו חייבים להבין שהעם היהודי נמצא חציו בציון וחציו מעבר לים. כן. ואני חושבת שכל ישראלי וישראלי צריכים לקחת איזושהי אחריות על מערכת היחסים הזו, וכמו שהם, כשאנחנו זקוקים להם, הם פה כדי לשאול איך אתם ואיך אפשר לסייע, גם אנחנו צריכים להיות בדיוק עם אותה אוזן קשבת עבורם כחברה וכעם.
1: בהחלט. קארול נוריאל, המנכ"לית לליגה נגד השמצה בישראל, תודה רבה רבה לך על השיחה הזאת.
0: תודה רועי.
1: ועכשיו אנחנו חוזרים לביקור של ראש הממשלה נתניהו בוושינגטון ביום שני בערב, אבל נזווית קצת אחרת. באותו יום, היום שהם התחילו את הביקור, נתניהו ורעייתו הוזמנו לארוחת ערב במלון Four Seasons בוושינגטון, לצד סנטורים רפובליקנים ובכירים ממשל, אבל מה שהכי מעניין, שהמערך בארוחה הזו הוא בכלל לבנוני. אנחנו עם שלום לעומר שחר.
2: שלום קייס.
1: עורך בשכונה, שלום יש דסק הערבים, אז בוא תספר לנו על האורך הלבנוני שבאמצעות הרוח של נתניהו עורר לו מעט שערה.
2: בהחלט. אז אנחנו מדברים על אנטון סחנאווי, בעצם הוא איש עסקים לבנוני מאוד עשיר, ובעל של בנק, אחד הבנקים החשובים בלבנון, בנק SJBL, סליחה, אני לא אחזור השם הזה, כן, בעצם אחד הבנקים המשמעותיים בלבנון, והוא בשנים האחרונות חי בוושינגטון, הוא בעלים לא רק של הבנק, אלא גם של לא רק בלבנון, קודם כל בעלים של בנק במקומות אחרים, גם בקפריסין, בירדן, במונקו, ובקולורדו, בארצות הברית, וחוץ מזה הוא גם בעל של כמה אמצעי תקשורת בלבנון. בשנים האחרונות הוא יושב בוושינגטון, הוא לא מגיע ללבנון, במיוחד אחרי פרשת הבנקים בלבנון שאני ואתה מכירים, בעצם מאז 2019, בעצם המערכת הבנקאית בלבנון קרסה, נוצרו שם, לא ניכנס לסיבות מה קרה שם, אבל בעצם נוצרו שם מצב שבו מאות לבנונים לא יכולים לקחת את הכספים שלהם בתוך הבנקים.
1: אבל הסיפור הגדול הוא שסחנאווי, בשל ההשפעה שלו, התקשורתית בלבנון, בשל כל ההשפעה בכלל, נתפס כמי שהוא פרו-ישראלי, והוא משפיע מוושינגטון על מה שקורה בלבנון, וזה מציק מאוד למי החור אל מוכר, מה לציר של החיזבאללה.
2: בהחלט, קודם כל צריך להגיד, סחנאווי בחודשים האחרונים מקיים מערכת יחסים עם הדיפלומטית לשעבר בממשל טראמפ, מורגן אורטגוס.
1: יהודיה,
2: ועד לא מזמן השליחה של ממשל טראמפ ללבנון.
1: נגיד, היא עזבה את בעלה לטובת איש העסקים הלבנון.
2: כן, אנחנו לא בדיוק יודעים מה קרה שם, ואנחנו, יש כנראה פרסומים במערכת על סיפור מאוד סוער שם במשפחה. בעצם הפעם הראשונה שהם נראו ביחד כזוג באופן רשמי, במקום לא שגרתי, במוזיאון השואה בוושינגטון, באירוע לכבוד יום השואה, שם סחנאווי תרם לא מעט כסף למוזיאון. בעצם, כמובן שהדבר הזה מעורר המון גלים בלבנון, במיוחד בגלל ההשפעה של סחנאווי בתקשורת. הנה, בוא נשמע מה פעיל רשת מקרוב לחיזבאללה
3: انا سال نابليون بونابارت مين احقر الناس يلي صادفتهم بحياتك قال له احقر الناس يلي ساعدوني احتل بلادهم
2: כן, אז נפוליאון נשאל, מי האנשים השפלים ביותר שפגשת בחייך? ענה להם אנשים שעזרו לכבוש את הארצות שלהם. ואז הוא אומר, הבנקאי הציוני הזה שמבזבז על הפרוצה של אורטגוס מכספי הפקדונות של האזרחים, יושב עם השטן הנפשע ביותר שההיסטוריה ידעה. עכשיו, יאווי לי כמה סחנאווים יש בארץ הזאת. בהחלט אנחנו שומעים שהם לא אהבו את זה, גם בעיתון אל אחבר, העיתון שופר של חיזבאללה בלבנון, בעצם נכתבו מאמרים הזה, ולא רק המחנה שמקורב לחיזבאללה, כלומר גם כלי תקשורת את אחרים, בעצם לא אוהבים גם את הקשר הזה בין, לא, מעבר לקשר שלו לישראל, בעצם בכלי התקשורת שסחנאווי שולט בהם, בחודשים האחרונים במיוחד, אנחנו שומעים קריאות ממש לנורמליזציה בין לבנון לישראל, הוא בעצם מחזיק באתר מאוד משפיע בשם כאן זה לבנון, הונה לובנן, שבעצם עירח אפילו דמויות ישראליות באתר, משהו מאוד מאוד חריג בלבנון, והרבה לבנונים לא אוהבים את זה, הוא גם מאוד מקורב לאחד הערוצים הנצפים במדינה, לערוץ ה-MTV.
1: כן, שזה הערוץ, הסדין האדום של חיזבאללה.
2: בהחלט, וזה קצת, אתה יודע, מעלה שאלות על כמה בעלי הון משפיעים מהתקשורת, גם אגב בצד השני, גם בצד של חיזבאללה, מעורבים שם הרבה הון, אך לא ברור מאיפה הכסף הזה מגיע. בכל מקרה, אירוע שמאוד מסעיר את ארץ הארזים.
1: טוב, איש העסקים הלבנוני, אירח את נתניהו. טוב, אתה תמשיך לעקוב, אנחנו נמשיך לעקוב אחר הפרשה הזאת.
2: בהחלט.
1: עומר שחר, תודה רבה רבה לך.
2: תודה רבה, קייט.
1: ועכשיו אנחנו, כמו שהבטחנו, נשארים בלבנון, אבל במוד ספורטיבי במיוחד. שימו לב לקולות הבאים, תכף נסביר מה אנחנו שומעים.
4: ודאי עתני, ריבון דלקואט נוי. בית ערביה כבר קודם שני לאשר פה בבית ערביה מרווחו 500 דולר איזה מוצאים הוא נטיש למוברת ווואטן דברירה I love this game דושן
1: מלך כן, אז בימים האלה ממש מתקיים גמר הפלייאוף של ליגת הכדורסל הלבנונית בני שני המועדונים הכי לוהטים בביירות אל חכמה וריאדי הדרבי בידיעה של הכדורסל הלבנונית שבכלל הוא ענף מאוד פופולרי בארץ הערבזים כדי להעמיק בנושא הזה, אנחנו עם שניים שעוקבים מקרוב, מה זה קרוב? קרוב, קרוב אחר הסדרה הזאת, בלבנון, אלחנן הכהן, כתב כדורסל יוצר הסקט כדור מהצד, ויונתן קליין, חובב כדורסל בעולם הערבי, אהלן חברים.
5: אהלן, אוקיי, מה קורה?
1: אז מה תמונת המצב בסדרת הגמר הזאת? נראה שדי לוהט שם.
5: כן, האמת שכן, סדרה מאוד טובה אחרי עונה קשה, שכמו שאנחנו בישראל סבלנו מהמלחמה גם שם, הם חזרו לאיזשהו סיום עונה קצת מוזר כזה, עוד רגע מתחילה כבר העונה הבאה, כרגע 2-2 בסדרת הגמר, גמר מאוד כיף.
1: ונגיד, לבנון היא ממש אומה שחובבת כדורסל.
5: כן, זה אומה שאחת מארבע האומות היחידות בעולם שהכדורסל הוא ענף הספורט המרכזי שם, והמשחקים מאוד מלאים ומאוד מלאי אמוציות.
1: מאוד מלא, בהקשר הזה גם הדרבי הזה, כלומר בסופו של דבר יש לנו באמת, תקנו אם אני טועה, האלופה זה ריאדי והסגנית זה לחכמה, כלומר יש שם קלש רציני בין שני המועדונים האלה שנמצאים מעבר לכביש של ביירות.
5: גם עכשיו זה המצב שהיא אלופה והיא הסגנית, אבל גם זה אירוע שהולך הרבה אחורה ומאוד הדתי, ולא רק הדתי, גם פוליטי. ראש הממשלה נוואף סלאם הוא עד מאוד מוכר של אל-ריאדי, והנשיא שכחתי איך קוראים לו, אתה תדע?
1: ג'וזף אוואן, הנשיא ג'וזף.
5: ג'וזף אוואן, הבן שלו...
1: נכון, הבן שלו משחק.
5: הוא לא משחק, הבן שלו הוא המנהל המקצועי של אל-חיק.
1: אבל הוא שיחק, נכון? אני טועה? טוב.
5: כן, הוא שיחק, הוא פרש השנה ועבר להיות המנהל המקצועי.
1: זה כי אתם מותקנים יותר. יונתן, בוא תגיד מי, אתה חובב גדול של האירוע הזה.
6: כן, כן, אני עוקב. האמת שבדיוק חזרתי קצת לאחורה, לפני הקורונה, שהמצב בלבנון ככה החמיר היה לפני 9 שנים.
1: כן.
6: סדרה מטורפת בין אל-ריאדי, אותה אל-ריאדי, לאומנטמן, שהיא הקבוצה של הארמנים.
1: נכון, של הארמנים, נכון.
6: כן, 2017.
1: מה שנקרא, לכל קבוצה יש עדה, או לכל עדה יש קבוצה, כן.
6: כן, כן. והיה שם סדרה מטורפת עם אמוציות, עם פוליטיקה, היה שם דגלי חיזבאללה ודגלי ישראל אפילו מכל צד שמאשים את הצד השני בתמיכה משהו מטורף לחלוטין, אמוציות שמשוגעות, אז הארמנים ניצחו דווקא, אבל מאז הם קצת נחלשו, אבל העוצמה שמה של האגם עכשיו אנחנו רואים את זה, גם סביב המלחמה, בכל הקשר, בכל דבר, העוצמה היא מטורפת.
1: יש לכם גם משהו להשמיע לנו, נכון חברים? אם אני לא טועה?
5: כן, יש איזה...
1: הנה, בוא נשמע שכאשר אוהדים של אחת לדעתי של ריאד התאספו מתחת לביתו של שחקן שנפצע או משהו כזה?
5: כן, מה ששומעים זה באמת את האוהדים של אל ריאדי, הכוכב שלהם, שהוא הכוכב הכי גדול בלבנון היום, וואלה רגג'י, נפצע במשחק מספר 3 בגמר, וסיים גם את העונה וגם את העונה הבאה.
1: בהחלט.
5: והם ממש באו לבית שלו ואמרו, אנחנו נילחם בשבילך ו... אירוע מאוד מאוד...
1: אין על ספורט, אין על ספורט. יונתן, אני רוצה לשאול אותך שאלה. אני מבין שיש קשר ישראלי, כמו תמיד, כי מתברר שהסנטר הסרבי של קבוצת הריאדי, דושן מיליטית, שאמרתי את זה נכון, הוא צפוי ממש אחרי סדרת הגמר להצטרף לפועל ירושלים. שלא ישים אותו חיזבאללה שהוא סוכן מוסד, כבר עשו את זה.
6: כן, האמת שלא ראיתי ברשתות שמדברים על זה, אבל אני מניח שכן. בישראל אני אגיד שהוא כבר קיבל בכינוי נחסלה. וכן, הוא למעשה לפי הדיווחים הוא סגור, וחוץ מחתימה שאני מניח שלא רוצים להוציא את זה בגלל המצב הרגיש, צריך להגיד שמדובר באחד השחקנים הכי בולטים ביורוקאפ בשנה האחרונה.
1: מעניין.
6: והוא הגיע ללבנון בעצם לתקופה מאוד קצרה, שבגלל שהעונה שמה נמשכה ונגברה מאוחר, פשוט בשביל לעשות כסף. וזה סיפור מעניין, כי באל ריאד, לא רק, אבל בעיקר באל ריאד יש המון המון כסף. כן. וואלה, רצתי השנה.
1: מעניין.
6: בגלל דיבוכים בחוזה מטורף לחלוטין. יש שם המון כסף, לא כל כך ברור מאיפה הוא מגיע. כן. למדינה כמו לבנון במצבה נוכחי, אבל
1: בקיצור, אני אשאל אתכם שאלה לסיום ותענו מהר, מה אתם מעדיפים? להיות סדרת גמר בבירות בין ריאדי להחיגמה או לסדרת גמר בין הפועל ירושלים מכבי תל אביב?
5: הפועל ירושלים פה בתל אביב, אבל החלום שלי זה באמת להגיע למשחק שם.
1: ויונתן?
6: לגמרי, אני מוכן למכור את הפועל ירושלים ומכבי תל אביב.
1: יאללה, מי ייתן? גם אני מוכר. תודה חברים, תודה, היה לי לעונג, כדורסל לבנוני, איזה כיף.
5: תודה.
1: ועכשיו אנחנו נשארים בספורט, אבל קופצים את צרפת 20 שנה אחרי אותה נגיחה בלתי נשכחת של זינדין זידן בגמר המונדיאל מול איטליה. מי לא זוכר את זה? זידן סוגר מעגל ומתמנה למאמן שנבחרת צרפת במקום דידיה דשאן הנצחי. נכנס בסערה לפה לאולפן ראש תחום הספורט יואב בורוביץ'. אהלן.
7: היי קייס, מה נשמע? בהחלט, אתה יודע, סיפור מאוד גדול. צרפת, נבחרת הכדורגל לדעת רבים הכי מוכשרת בעולם, אבל סיימה רק מקום רביעי במונדיאל. מבחינתה זה אכזבה וכישלון. דשאן הולך הביתה אחרי 14 שנים, מי תופס את מקומו? זינדין זידן הגדול. הסמל הגדול של הכדורגל הצרפתי. גדול שחקניה בכל הזמנים.
1: לא רק צרפתי, אלג'יראי גם.
7: וגם אלג'יראי, בדיוק. הבן שלו משחק בנבחרת אלג'יריה.
1: נכון,
7: הבן שלו השוער.
1: הבן שלו השוער.
7: וזידן אומר, אני לא רציתי שום ג'וב אחר למעט הג'וב הזה. בואו נקשיב.
8: הנה. Aujourd'hui pour moi c'est juste une continuité. Quelque part un rêve. Ce que je peux vous dire, c'est que j'ai eu des propositions.
7: אומר, היום אני משלים חלום חיים. אני כבר לא מאמן מועדונים 4-5 שנים. קיבלתי המון הצעות, אבל סירבתי לכולן.
1: מזכיר, הוא היה בריאל,
7: בריאל מדריד זכה בשלושה צ'אמפיונס ליג רצופים. אז הוא אומר, סירבתי להרבה מאוד הצעות, כיוון שרציתי רק את המשרה הזו, מאמן נבחרת צרפת. עכשיו השאלה הגדולה, האם זינדין זידן יצליח לשחזר את ההצלחות הענק שלו כשחקן נבחרת צרפת?
1: נכון.
7: גם כמאמן הנבחרת, הוא חתם לארבע שנים, גם ביורו הקרוב הוא יאמן שם, גם במונדיאל הקרוב. עכשיו צריך להבין, רואי, חוץ ממקום ראשון שם, הכל זה כישלון. הכל זה כישלון.
1: עוד חלום כזה,
7: ואתה יודע מה, זינדין זידן מתאים לו אתגרים כאלה, כי הוא באמת שייך לרמות הגבוהות ביותר, יהיה מעניין.
1: כן, תשמע, והוא גם צריך, אתה יודע, אחרי מה שהתחלתי איתו עם הנגיחה.
7: הנגיחה, צריך לעשות רידמפשן. כי הוא סיים את הקריירה כשחקן עם האכזבה הכי גדולה. למען כבוד המשפחה.
1: יואב בורוביץ', אתה תמשיך לעקוב אחר מסעותיו של זינדין זידן במבחרת צרפת. תודה רבה לך.
7: תודה.
1: כן, עד כאן השעה הבינלאומית, מהדורת יום רביעי. תודה לעורך שלנו, עמית שניידר. תודה לטכנאים, רונן דן, שימון דוקרקר, אחרינו צבע הקסם, יאיר ויינרים. אני הייתי רואי קייס. אנחנו נשתמע, כמובן, בשבוע הבא. תשמרו על עצמכם.

0: החדשות ברשת בית. החדשות.
1: כל ישראל מירושלים, לילה טוב, כאן אלון ולן, השעה 3. ההסלמה במפרץ, אתר אקסיוס מדווח כי הצבא האמריקני החל לתקוף באיראן. לפי דיווחים איראניים, פיצוצים עזים נשמעו בדרום המדינה ובמערבה. נשיא ארצות הברית טראמפ אמר הלילה כי ארצות תקה באיראנים חזק וכי כעת זה תורה. לאחר שאיראן תקפה בלילה הקודם בסיס אמריקני במתקפת פתע. כך מוסרים כתבנו ערן סיקורל וכשבנו עומר שחר. האימות בין סעודיה לבין החות'ים בתימן. ריאד מעוניינת להקים קואליציה בינלאומית כדי להגן על הספנות בים סוף מפני מתקפות החות'ים. כך מדווחת סוכנות הידיעות רויטרס. הרכבה המדויק של הקואליציה עדיין אינו ברור, אך הסעודים מקיימים דיונים בסוגיה עם עשרות מדינות. ההכרזה על מפלגת ימין חדשה בראשות גלעד ארדן ויולי אדלשטיין נדחתה לשבוע הבא, בין השאר על רקע העיסוק התקשורתי הנרחב בביקורו של ראש הממשלה נתניהו בוושינגטון. כתבתנו יערה שפירה מוסרת כי לפי שעה אין מגעים רציניים עם בני גנץ. ארדן ואדלשטיין משוחחים עם אליזה בלוך, עם שבות רענן ועם מועמדים אחרים להשתלב ברשימה.
0: עכשיו, כאן תחזית.
1: התחזית התחממות קלה, צפוי עומס חום כבד עד קיצוני ברוב אזורי הארץ. עד כאן מחדר החדשות.
0: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
2: עכשיו, הדוקטור גילי תמיר. כאן חדשות ברשת בית.
3: אתם מוזמנים להזין בשידור חוזר לתוכנית זה מגיע לכם עם הדוקטור גילי תמיר.

0: ערב טוב, שמחה שהצטרפתם אלינו. זה מגיע לכם, תוכנית מימוש הזכויות, כאן חדשות ברשת ב', מעכשיו עד 8 בערב, על כל מה שמגיע מהביטוח הלאומי, ממס הכנסה, זכויות במשרד הביטחון, זכויות משרתי מילואים. אנחנו כאן כדי להנגיש את הידע ולסייע לכם לממש את הזכויות ואת הכסף שמגיע לכם. מזמנים לשלוח אלינו הודעות וואטסאפ ל-054-838-0101 כדי לעלות לשידור ולשאול שאלות בעילום שם. הודעות וואטסאפ ל-054-838-0101. אז מעכשיו עד 8 בערב, על כל הזכויות וכל מה שמגיע, כאן חדשות ברשת ב', מתחילים. שלום, ערב טוב. שלום.
1: שלום, ערב טוב.
0: היי, איך אפשר לעזור?
1: אנחנו היינו בשביעי לאוקטובר בסדרות.
0: כן.
1: ומה שנקרא, היה לנו אפשרויות לזכויות של נפגעי איבה. וקיבלנו את המענק.
0: כן, את התטרים בעצם.
1: כן, ולאחר מכן היה איזשהו מענק לטיפול.
0: יש שם איזה צפצוף ברקע שממש מקשה לשמוע אותך.
1: עכשיו שומעים?
0: עכשיו הצפצוף יפסיק. אוקיי.
1: תודה. היה את המענקים לטיפולים.
0: כן.
1: ואנחנו... אנחנו לא רצינו לקבל את הטיפולים הללו.